0: מצבר. על ידי מה? על ידי חובת הלבבות שער הביטחון.
1: אוקיי, לימד.
0: כבוד הרב, זה יכול להיות כבר ממחר, אל תחכו עם זה.
1: היום? מה?
0: הרבנית ערה?
1: כן.
0: יפה, למה לא? באמת זה יפה מאוד. אם זה מהיום, כבר תשימח אותי. רציתי גם להציע, דרך אגב, רק 8 דקות, 9 דקות, לא להאריך. בסדר, זה לא דבר עכשיו שצלקה לכם עכשיו בסדר בוקר. דבר שני, מה עם קריאת שמה לפני השינה, כבוד הרב, משותפת?
1: צריך חיזוק.
0: יפה. הנה, בשביל זה כבודו עלה לשידור. הרווחנו את זה גם לכבוד מרן, גם לכבוד אמי. זוכר את הסיפור שסיפרתי שבא בחלום אתמול?
1: לא.
0: לא, אז אתמול? אין בעיה. היא באה אתמול בחלום לאחותי, והיא אמרה לה, תדעי לך שאני נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא, או קרובה לקדוש ברוך הוא. אישה פשוטה טעם שלא הייתה לו בסמינר ולא בכלום. איך מגיעים לכזה דבר? על ידי שאדם עושה זיכוי הרבים. עכשיו, לכן כבוד הרב, ייקח את שתי הקבלות הללו. עכשיו, לגבי הפרנסה, אני אתן לכם עצה שיהיה לכם הרבה כסף. מאוד חשוב לי, לא, שלא יצטייר בפני המאזינים כאחד של כסף, כסף, אני באמת לא כזה. חס ושלום. נוח לי שלאברכים יש שפע. לאברכים יש דירות. זו כל המטרה שלי. לכן אני אומר לכבוד הרב דבר מאוד יפה, והוא להשתדל לקרוא כף ג' כף ד' בתהילים כל יום. כף ג' כף ד' בתהילים. יש לרב עת כרגע עליו?
1: לא.
0: יש פלאפון ביד?
1: כן.
0: יפה, תרשמו 054 840 7856.
1: אפשר שוב פעם? סליחה.
0: בשמחה רבה.
1: כן,
0: 054-840-7856, לטלפן אליו מחר, לנסות להשיג את הספר פרנסני, שיהיה לכם אותו, תזכו לשתי דירות בעזרת השם.
1: אמן.
0: בסדר הרב?
1: אמן.
0: השם מברך אתכם, כבוד הרב מצבר. תברכו מפה עליון, אמן, שלום ולילה טוב, עוד שיחה אחת?
2: כן, הרי ממש לפני השיחה הזאת, אני רק אגיד, אנחנו יש פה עוד כמה קבלות, אני רק רוצה להגיד, אנחנו ממש בשעה האחרונה, אנחנו יש לנו עוד שעה, אנחנו פה עד 4 בעזרת השם, כל מי ששמע אותנו, אני כבר לא יודע כמה מאזינים נשאר, ומי מקשיב לנו, בטוח שיש כל כך הרבה שיושבים עכשיו ומקשיבים.
0: הנה, עכשיו הרב הזה, הרב משה.
2: נכון, ויש עוד הרבה, גם שולחים תוך כדי עדיין הודעות ודברים. אני כן רוצה להגיד, רבותיי, בואו ננצל את זה, אנחנו בעשרת ימי תשובה, יש כל כך הרבה אנשים שזקוקים לברכה, זקוקים לישועה, רוצים שיפטר להם כל מיני בעיות. אני לא מבקש כסף, ואני לא מבקש שום דבר. בשבילכם אנחנו נמצאים פה, הרב עושה מסירות נפש, הרב אחרי שיעור ואחרי 3 שעות כבר שיש, הרב עומד פה בשבילכם ומדבר, אני גם משתדל לעשות כל מה שאני יכול מכאן, מי שרוצה לזכות לישועה, לזכות לדברים טובים, יכול לקבל עצמו. קיבלנו כל כך הרבה קבלות הערב, אנחנו רוצים להמשיך לפחות עד 4 עם הקבלות שלכם.
0: חייבים, תתעוררו, אחים יקרים, תתעוררו, 03-593-93-03.
2: תשאירו את הקבלה שלכם, תשאירו את הקבלה שלכם פה אצלי, אני מעביר את זה לרב לשידור, שהרב יברך אתכם, תגידו מה הקבלה שלכם שאתם מקבלים לכבוד השנה החדשה, כדי שאתם תזכו לישועה. אמרנו שהיה כאן קבלות בחיזוק בלימוד תורה, ללמוד כל יום שתי הלכות לשון הרע, קבלות עוד מעט, גם נגיד הרב, עוד קבלות כאלה, בצניעות, שבנות קיבלו על עצמם, זה כל כך מרגש, כל כך חזק, זה כל כך טוב, כיבוד דורים, בשבילכם.
0: שבתות מוקדם.
2: שבת, תקבל שבת
0: איזה
2: מוקדם.
0: יפה, וואי, איזה יפה, איזה קריאת שמה, שיר הצער, ברכת המזון, בכוונה בברכת אבות, מלא דברים מלא יפים היו הלילה. למה אתה יושב בתל?
2: וכמו שהרב אומר, לב יודע מורת נפשו.
0: בדיוק, זה פסוק במשלי.
2: אז שוב, אז 03-593-93, להתקשר, להשאיר אצלי את השם שלכם, את הקבלה, ואנחנו נעביר את זה לרב שיברך אתכם בשידור. אפשר גם דרך הוואטסאפ, הכי קל שאפשר, אם יש לכם, 055-333-9393, לשלוח את הקבלה שלכם, את השם שלכם, אני מעביר את זה לרב, והרב יברך אתכם בשידור, 10 ימי תשובה, זה הזמן שהכל פתוח עדיין, אפשר לשנות, אפשר לקבל ישועות, אפשר לזכות לשנה הרבה יותר טובה, אני לא יודע מי מאזין לנו עכשיו בשעה הזאת, ואיפה אתם נמצאים, אם אתם רוצים שנה טובה, הרב נמצא כאן בשבילכם, הרב עומד מהשעה 12, ליד המיקרופון, כדי שלכם יהיה טוב, זה לא התרמה, זה לא שום דבר, זה בשבילכם, זה מדהים, אין דברים כאלה בדרך כלל, אנחנו רוצים לנצל את זה, את הטוב לב של הרב, את הימים הגדולים והחזקים האלה, תשלחו הודעות, תשלחו קבלות, אנחנו נעביר את זה לרב בשידור. רק הרב, הרב כאן מבקש, בואו נקרא ממש בקצרה את, את הקבלה שיש לנו כאן. ארון ברבקה שלח לנו גם קבלה. טוב, תכף אנחנו נפתח את זה ונבקש מהרב. נמשיך בינתיים עם המאזינים שמחכים על הקו הרב, וממש תכף ומיד נעשה עוד מקבץ של קבלות.
0: קבלות ודאי, בכבוד. שלום ולילה טוב.
3: שלום כבוד הרב ולצוות ולמשפחה, כתיבה וחתימה טובה שיהיה לכם.
0: אמן, עם מי הכבוד?
3: אני אמא של אלעד.
0: או, זה כבוד, באמת זה כבוד.
3: ברוך השם, שיהיו בריאים. יש לי, הילדה שלי מיכל בת מרים, קו ד' באילול, תשנ"א, היא נכנסה לחדר לידה כמה פעמים, והחזירו אותה הביתה, והיא כבר עברה את ה-40 שבועות. ומה עושים, ומחל איתך עוד פעם ללכת לבית חולים.
0: אז קודם כל לא להיבהל. זה לא 40, זה 38. אתם יודעים את הכלל, כן, זה ידוע, זה הכלל, הם סופרים, אתם מבינים למה אני מתכוון, הרופאים סופרים לפי כך וכך, אנחנו סופרים לפי כך וכך, היא ב-38, אז קודם כל אין מה ללחץ. זה בן או בת באופק?
3: איך?
0: זה בן או בת באופק?
3: בן, בעזרת השם.
0: יפה, אז איזה לידה מספר?
3: שתי בנות וזה הבן.
0: אז קודם כל תמיד שיש שינוי בילודה, יש שינוי גם בחמות הימים. הבנתם? אז אין מה להיבהל. בכלל אין מה להיבהל. דבר שני, יש לכם את בית הספר הנשמה לך?
3: כן, קיבלתי. הייתה אצלנו בבית.
0: אה, יפה. אז יש שם... אני זוכר, אני זוכר. אבל יש שם את התפילות לקראת הלידה. הרבנית לא ראתה את זה?
3: אני אזכיר לה.
0: לא, זה דחוף. באמת, חבל לשם את התפילות לפני הלידה, יש את התפילות בחדר לידה, חבל להפסיד את זה. הבנתם? זה יפתור הרבה. שימו לה שני תפוח מתחת לכרית, שאלה תמורי תחת התפוח האורתיך, שם חבלתך אימך, שם חבלה ילדתך, פתאום יהיה לה צירים.
3: היא צריכה להגיד את המשפט הזה?
0: אתם צריכים להגיד את המשפט.
3: בשביל ידע בחדר לידה?
0: בדיוק.
3: מה הוא צריך להגיד?
0: תחת התפוח עורתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. לא מכירה את זה? סימן חחותם, עליבך, שיר השירים. ברור לי שאת מכירה, עכשיו את עייפה קצת.
3: אני קוראת כל, לא, כל אם אני קוראת שיר השירים.
0: לכן אמרתי, עכשיו את עייפה קצת, זה לא, לא, אף פעם לא בשידור בשעה כזאת.
3: כן, אני פשוט לא יכולה
0: להירדם,
3: בגלל שככה עם הילדים שלה וקשה לה, אז אני אקחה בלחץ.
0: לא צריכים להירדם הלילה, אנחנו רוצים עוד קבלות, הרבנית, עוד קבלות אני צריך.
3: ברור. אני מבקש כבוד הרב להגיד לי איזה קבלה, אני, רוב הקבלות אני מקבלת ברצון.
0: אני לא רוצה עוד קבלה. עדיף לשמור על הקיים. אם יש לכם הרבה, לא בריא, לא בריא, אני אומר לכם את האמת, זה לא בריא. מה זה לא בריא? אחד זה שלא להפר את זה, זה לא נראה טוב.
3: נכון.
0: הבנתם? אם אתם באמת תפוסים טוב, אני קיבלתי שני דברים שבאמת הייתי חייב לעשות את זה. הקשבתם שאמא שלי באה בחלום אתמול, זה מרגש, אה?
3: כן, אבל אני שמעתי
0: כשהיא קרואה היא אמרה, אני נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא, או שהיא אמרה אני קרובה לקדוש ברוך הוא, זה משהו חזק מאוד, זה עשרה שברוך השם, איזה משפט מפחיד.
3: כן, ממש מרגש מאוד.
0: אז קודם כל אני רוצה לברך את מיכל, נכון קוראים לה מיכל?
3: מיכל בת מרים.
0: מיכל בת מרים, ראשי תיבות רמב״ם. הרבנית מיכל בת מרים, השם ברך זכיה, להמשך הריון תקין וללידה קלה כתרנגולת לבנה בעיתו ובזמנו, שדקה לפני כן שזה לא יהיה.
3: אמן, אשתי בריאה, בעזרת השם.
0: השם ברך זכיה לצאת עם בן חמוד כמו סבא שלו.
3: תודה רבה. ולגבי שמרית, מה קורה?
0: עכשיו לברך אותה, אני חושב שזה שעת רצון הכי גדולה אחרי 3:15 של שידור, יותר גדול משעת בחירות, להבדיל בין תוכניות של בחירות של קשקושים לבין הזכות הגדולה של תורה וקבלות. 10 ימי התשובה שמדכה את שמרית בת
3: מרים.
0: שמרי תמי בת מרים, וגם את ברוך בן רזלה ובת אל בת רזלה, ורם את יעל ופנינה בנות אירנה אסתת, ורם את עדי בת דליה, ואת יוסף חיים ואליהו אלי בני אסנת, ואת אדיר בן תמרה, להקים השנה הזו בית קדוש וטהור בישראל, גם את שלי ובן אורלי, ואת אליה בן רינת, שזכו גם הם להקים בית בישראל, גם נוריאל בן פרידה, שהשם מזכה אותם להקים השנה הזו בית קדוש וטהור בישראל, וכן יהי רצון לומר אמן.
3: אמן, תזכו לי מצוות, כבוד הרב, אני שמחה לשמוע כל יום שיש את התוכנית, אבל דרך אגב, אני דיברתי עם, התקשרתי לבחור שמתקשרים אליו, והוא אמר שיחזור אליי כדי שאני אפקיד משהו עם 200 שקלים, אבל הוא לא חזר אליי, ואני לא יודעת איך להפקיד את הכסף.
0: מתי זה התבצע היום?
3: לפני שבועיים, שבועיים או שלושה.
0: לפני שבועיים, ראיתי את השם שלכם, ראיתי את זה בראש שנה.
3: התקשר אליי, כן, התקשר אליי, ואמר לי שיחזור אליי, ולא חזר, עשי את משהו כמו 200 שקלים זה היה.
0: אפילו שקל זה טוב, מחר נטפל לכם בזה בעזרת השם.
3: אז אני אשמח מאוד, משום שבאמת הוא חוזר אליי, ואחר כך הוא נעלה, ואני חבל לי.
0: הוא עסוק, עסוק, באמת הוא עסוק. באמת הוא גם מבריך.
3: אז אני אשמח מאוד.
0: הרבנית, תאמרו מחר לאלעד שיבוא לרב נעים גבאי. מה יש בזה? מצווה? שיבוא יקבל ברכה?
3: בסדר, אני...
0: חבל להפסיד. הרב מלובביץ' אחד, הרב נעים גבאי בכבודו ועצמו, יהודי שמתבגר, מתבגר לנו. אחד מן המדבר צדיקים. באמת כולו ענבה, עירת שמיים, שם את היד על הראש של אלעד, יגידו אם יש לו עין רע או אין לו, ומי עשה לו, חבל להפסיד.
3: בעזרת השם, אני כבר אמסור למחר, בעזרת השם.
0: תשע וחצי, בעזרת השם, אני ראשון, רבע לעשר, עשר הרב מגיע.
3: בסדר, תודה כבוד הרב, יישר כוח, שיהיה לכם גמר חתימה טובה.
0: אמן.
3: עיר שלמה, איתנה, וכל הישועות שיהיו לכם בעזרת השם.
0: אמן, וכן למור כפליים.
3: תודה רבה רבה.
0: ברוכים תהיו לשם, אמן.
3: כל טוב.
0: אמן. יצחק יש לנו... כל טוב. יצחק יש לנו מקבץ. עוד מאזין, בבקשה. דניאל, שחרר לי עוד שיחה. רגע.
4: הלו?
0: כן, שלום ולילה טוב.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם, ממי הכבוד?
4: אני כאן נמצא עם חבר שלי, אנחנו פה מאזינים לשידור שעה וחצי, ומאוד נהנים מכל הקבלות שאנשים מקבלים, עשריהם של עם ישראל ממש.
0: אשריך, איך קוראים לך?
4: אז אנחנו רוצים קווי אופי הרב בשביל שתינו.
0: שנינו, לא שתינו. שתינו זה שתי בנות.
4: נכון. אז אני קוראים לי דוד, בן ברכה.
0: כן.
4: י"ח אב, תשס"ד.
0: יפה, והשני?
4: השני זה נתנאל בן גלית, נולד כ"ג ג' טבת, תשס"ו.
0: מה הקבלות של שניכם?
4: אני קיבלתי בכל יום שחרית במניין.
0: וואו,
4: וקריאת שמה בזמנה, כאילו.
0: במניין, במניין אפילו בשטיבלך, או העיקר במניין?
4: לא, לא, לא, במניין. במניין טוב, במניין שירא שמיים.
0: יפה. אגב, דוד, אתה יודע מה זה דוד ראשי תיבות? אמרו לך פעם?
4: לא.
0: דירה ועוד דירה.
4: בעזרת השם הרב.
0: אתה רוצה דירה ועוד דירה? ברצינות אני שואל אותך.
4: קודם כל צריך שיהיה דירה של האישה, כן?
0: אין בעיה, שאלתי שאלה, אתה רוצה דירה ועוד דירה או לא?
4: בטח, מה?
0: תקרא כל יום פי ד' פעמיים.
4: אוקיי.
0: פי ד' פעמיים מביא דירה.
4: טוב.
0: מי גילה הזאת? הרב כדורי, זה רצה לרבה.
4: ולגבי הקווי אופי של שתינו.
0: כן, מה קבלה של נתנאל?
4: הנה הרב ידבר איתו.
5: שלום עליכם הרב.
0: שלום נתנאל בן צוער.
5: כן, ברוך השם. כמעט על עצמי כמה לברך ברכות בכוונה כמה שאפשר.
0: תגיד משהו יותר אמיתי. משהו יותר אמיתי. מה קיבלת באמת?
5: להניח תפילין לפני השקיעה.
0: בסדר גמור. שרח, אבל אחרי השקיע הזה אין בזה... אין
5: לא,
0: בזה...
5: כאילו, לא, לזכור לנכסים עם כל יום.
0: יפה. אתה לא ירא שמיים או מה?
5: לא, ירא שמיים, ברוך השם, אנחנו ישיבה, אבל אתה יודע, לפעמים יש קשיים. לנכסים, כאילו... הם הוקדים במאוחר, שיעור, סדר, הלכה וזה, ואז פתאום כאילו שולחים את זה להניח תפילין, אז אמרתי לעצמי, איך שאני קם, ישר להניח תפילין.
0: יפה, אז אולי התכוונת לומר, אתה קיבלת לך להניח תפילין על הבוקר, לא לפני השקיעה.
5: כן, כאילו, בדיוק, איך שאני קם, כן.
0: אתה אומר, עם הזריחת. כן, איך התאריך העברי של נתנאל?
5: ג' תבט.
0: יפה, אז אני אגיד לך מספר דברים מאוד יפים על זה שלך. נתנאל, תרשום לך שלושה דברים, כי אני רוצה להספיק עוד כמה קבלות. תראה, דבר ראשון, תשתדל להיות פחות עקשן. שתיים, שאתה מקבל דברים לארגן, אתה עושה, זה, עושה עבודה ממש טובה.
5: שמה?
0: שאתה עושה, מקבל עליך לארגן דברים, אתה עושה עבודה ממש טובה.
5: כן, ברוך השם.
0: דבר שלישי, אתה רגיש בכל שטות. דבר רביעי, אתה קצת עקשן לפעמים. דבר חמישי, ההיגיון שלך עולה על הרגש. כלומר, אם אתה מחליט איזה משהו, אפילו שזה לכאורה צריך להיות דרחם, אתה מגביר את ההיגיון על הרגש, וזה יפה מאוד. עד כאן ברור?
5: כן, כן, ברור.
0: אתה לא קמצן, אבל אתה חסכן.
4: הרב,
0: מה עם
4: דוד
0: איתי? רגע, עכשיו, המזמור תהילים של נתנאל זה נון תת בתהילים. בסדר? נון תת בתהילים, פעם פעמיים ביום, גם טוב. דוד היקר, מזמור התהילים שלך זה קוף זין בתהילים.
4: קוף זין?
0: שלוש פעמים נשמע. אתה באמת לקחת עליך תפילת שחרית במניין או סתם לרצות?
4: כן, כן, כן, בטח הרב. הרב אמר לנו בישיבה, בן אדם יקבל קבלה של מקסימום ומינימום. ומקסימום זה כל יום שחרית במניין, והמינימום זה לא לתפוס זמן קריאת שמע.
0: יפה. מי אמר לך, זה משגיח?
4: כן, הרב בישיבה, כן.
0: יפה מאוד. אני אמר לך שלושה ארבעה קווים, ואני אעבור לעוד המשך. יש לך ברוך השם טבע טוב שאתה אוהב לדבר הרבה. זה לא רע. תדבר בדיבוד גם. דבר שני, השם יתברך נתן לך שמחת חיים, שאין אותה להרבה אנשים. אתה מאוד מאוד בעל נתינה. אסור ללחיץ אותך, ואסור לתת לך לעשות דברים בלחץ, כי אתה לא שם, אתה תברח. דבר רביעי, אתה לפעמים מגיע לידי אגואיסטיות, וקח בחשבון שגם אם יתנו לך הרבה תפקידים, אתה גם יכול לעשות. יש לי עוד 68 קווי אופי לומר לך.
4: וואו.
0: כן, אבל פשוט הזמן שלנו קצר, אנחנו עומדים ב-39 דקות לסיום.
4: מה עם זיווג הרב?
0: זיווג? אתה באמת רוצה?
4: כן.
0: שניכם, גם נתנאל, גם אתה קוף יוצאת בשיר השירים. נתנאל חייב.
4: הוא צעיר, הוא
0: בן 19, הרב, אני בן 22. יפה, אז אנחנו בעזרת השם מציעים קוף יוצאת ושיר השירים, בסדר?
4: כן, הרב, אנחנו גם לומדים עכשיו לבמות בישיבה, אז הרב דבר בשידור לגבי המשניות.
0: יפה, אתה יכול...
4: אבל הן משניות מאוד קשות, הרב, זה לא...
0: הן קשות, אבל בעזרת שמזיווג יהיה זריז.
4: ישר כוח, תודה רבה, הרב.
0: שם מברך אתם נשמות יקרות. בואו נשמע על מקבט של קבלות, ערב טוב, לילה טוב בעצם.
2: כן, לילה טוב, עוד שנייה ערב בוקר טוב.
0: דחינו, שתבח הבורים.
2: כן, כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: יצר לא רצה את זה.
2: כן, ננחם כל הזמן, אבל אנחנו לא מבטרים. אנחנו לא מבטרים, איזה קבלות יש פה היום.
0: מה יהיה איתך? אמרתי אין דבר, יאללה.
2: שרב, באמת, ישר כוח. ככה, אהרון ברבקה מקבל על עצמו להקפיד יותר בעניין של לשון הרע. הוא רוצה ברכה לשתי דברים. אחד, ליישוב טוב. כן, אהרון בן רבקה.
0: אהרון בן רבקה, שמזכה אותו ליישוב טוב, הרבה לסעת הנשמעיה.
2: אמן. הוא רוצה שגם שיברך את הבת שלו, אוריה בתודליה, לזיווג הגון.
0: יראה סבלה שבר דרכת אוריה בתודליה, לזיבור אהרון בקרוב.
2: אמן.
0: זכות שאביה.
2: כן.
0: אהרון ואימה אודליה ישתדלו להכניס שבת 10 דקות לפני הזמן. דבר שני, לא לרמוז בברכת המזון ובאשר יצר. אלה דברים שמביאים זיווג עד הבית. אוריה אישיות. כשמכיר את אוריה, אישיות, בחורה מדהימה, אשרי חתנה.
2: מה לוז את הרב השידוחים?
0: מה לוז? בת כמה היא? יש תאריך?
2: כן, אי כסלב תפשיט סמך א'.
0: יפה, זה צריכה להזדרז ברמות, מתחילה פה להתבגר לנו.
2: מה הבעיה אבל? למה לא עובד?
0: מה הבעיה? לומר לה שהיא צריכה קצת לרצות נחית דרגה ונסיבית איתה, שהיא צריכה להוריד קצת דרגה.
2: מבנתי, פחות לברור.
0: כן, היא שווה, היא שווה, היא באמת היא שווה, היא שווה המון, נראית טוב, הכל פקס, אבל גברת, לא כמי שנראית טוב, הבעל שלה שיראה טוב, אז זה באמת
2: הוא טוב, כן. אוקיי, ישר כוח. הוא שואל גם עוד שאלה, מה הרב אמר עכשיו, אז גולה מהרב כדורי לדירה.
0: פעמיים ביום זה מביא דירה. שתיים, אבל הבעיה של כולנו, ואני אומר לכם עכשיו בפנים, זה כולל אותי. זה כולל אותי. אמנם יש לי דירה, אסור להיות בחיין, כאילו על הדירה הבאה. אני גם קורא פעם בי ומפסיק. הבנתם את הבעיה, דניאל? אני לא כזה מתמיד, יום, יום, פעמיים, פעמיים, פעמיים. זו התוצאה. ודבר שני, מי שרוצה דירה, יש תפילה למציאת דירה מהספר, פרנסני שווה מיליונים, בבקשה.
2: ישר כוח, אנחנו ממשיכים הלאה. קודם כל נגיד, שוב, שמי שרוצה, אנחנו תכף נמשיך לקרוא פה את הקבלות, אבל מי שרוצה, אנחנו פה עד ארבע, עוד טיפה יותר מחצי שעה, זה הזמן שלכם לשבת, אתם יושבים גם ככה עכשיו בבית, או איפה שאתם נמצאים בנסיעה, אנחנו בסרט, יש כאלה, יש כאלה, הרב, קודם היה לנו איזה נהג אמונית ששמע. מה אני רוצה לומר? יש לכם את הזמן הזה, קחו, אנחנו עכשיו בסרט ימי תשובה, כן? קבלו על עצמכם איזה קבלה, איזה חיזוק בשבילכם, כדי שלכם תהיה שנה טובה יותר. אנחנו מפנקים אתכם בזה שהרב מברך אתכם בשידור. אז 03-593-93, אתם יכולים להתקשר, להשאיר את השם ואת הקבלה, ואנחנו נקרא שהרב יברך אתכם בשידור, אפשר גם בוואטסאפ. היה כאן, אמרתי שוב, היה כאן קבלות בלימוד תורה, חיזוק בלימוד תורה, תוספת, היה כאן ללמוד כל מיני שתי הלכות לשון הרע, חיזוק בצניעות, לבוש לפי הלכה, להכניס את השבת יותר מוקדם, מלא מלא מלא קבלות. קחו איזה קבלה שאתם רוצים בשבילכם, כדי שאתם תקבלו שנה טובה יותר, כדי שלכם יהיה חתימה טובה יותר, ובעזרת השם אנחנו נעביר את זה בשידור לרב, שהרב יברך אתכם, לרב אנחנו ממשיכים כאן בקבלות. שלום וברכה לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. מקבלת על עצמי בלי נדר בשנה הקרובה להשתדל להחמיא, בעזרת השם לפחות פעם אחת למישהו. מחמאה אמיתית מכל הלב. כמו כן להמשיך ללמוד הלכות שמירת הלשון בעזרת השם, ואשמח אם הרב יוכל לברך את ליאת בת תמר טובה לזיווג אגון.
0: ליאת בת תמר טובה של מרזקיה לזיווג אגון בקרוב, בזכות שהיא בחורה אמיתית מאוד שמזכה לזיווג אמיתי, שמתנה בלנו הצלחה רבה וסיעה. אתה לשמע ירדולה.
2: אמן, אמן, אמן.
0: חני רסון למר אמן.
2: אמן. עוד, מה כתוב פה? לזיווג אגון ליואל אהרון בן יוחבד, וליהודה בן יוחבד. אם הרב יכול לברך.
0: יואל?
2: אהרון בן יוחבד, וגם חיים יהודה בן יוחבד.
0: יואל אהרון וחיים יהודה בן יוחבד, שמרזכה אותם לזיווג אהרון, בקרוב, בקלות ובדקל, בעזרת השם מרח, וכן ירסון, נאמר אמן.
2: אמן. לכבוד הרב, תודה רבה, וישר כוח עצום על כל החיזוקים, וכן לצוות. אני מקבלת על עצמי להקדים את הכנות לשבת בלי נדר. היא רוצה ברכה לזיווג ולמציאת עבודה בקלות לאסתר בת שמחה.
0: אסתר בת שמחה יקרה, שנאמר זכה אותך לזיווג אהרון, בזכות השבת הקדושה, פסיק, וכן תשתדלי לברך אשר יצר בלי לזוז, אשר יצר בלי לזוז, ודבר אחרון שמביא זיווג עד הבית. עד הבית, מברכים ברכת המזון בלי רמזים, ברכת המזון בלי רמזים, זה לא סגולה, זה פעולה לזיווג. שתיים, בליל, בכיפור, בכיפור, אדם שרוצה לזכות לזיווג, גם כן יכוון ביעלה ויבוא
2: לטובה.
0: של הנעילה. בדיוק, כן, מכיר לטובה. את זה? כן, במילה לטובה, של יעלה ויבוא של הנעילה.
2: הרב הסביר למה. כי שרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, אז לכוון שיקבל טובה,
0: לא, זה גם זה. אז למה לא בראש חודש גם...
2: כי עכשיו זה נכתב.
0: נכתב, בכבוד.
2: יש רק כוח הרב. יעקב ישראל בן מרים, מה הוא רוצה? הוא רוצה ברכה, ברכה. הוא קיבל קבלה, הוא לא כותב מה, הוא מעדיף להשאיר את זה לעצמו, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל בסדר, הוא קיבל לקבלה, ואנחנו...
0: סומכים עליו, יעקב ישראל בן...
2: יעקב ישראל בן מרים.
0: בן מרים, השם יתן לו לנצח הרבה. וזכה דניאל בן אירן, הלבנים זכרים של קיימה השנה, בעזרת השם, דניאל.
2: אמן, הוא אמר לי קודם שהוא מקבל על עצמו לכבד יותר את רבו.
0: אותי? לא,
2: תמידה. תהילה בת יעל שקיבלה על עצמה לומר שלושה פרקי תהילים כל יום, היא קיבלה על עצמה עוד קבלה להתפלל לפחות תפילה אחת ביום, והיא רוצה לדעת אם להמשיך את הטיפול שהיא מקבלת.
0: ברור, גם הטיפול הבנתי למה מתכוונת, ברור לי בשם שלה, וגם עוד תפילה, תפילה אחת ענק, והשם מזכה את דניאל בן אירנה לבנים זכרים של קיימה השנה הזו, טוב את גיא בן יפה, בנימין בן פרואני יעל, אלכסי בן ברטה, יעקב יוסף בן זהבה ואני. בבקשה.
2: ישר כוח הרב, אנחנו ממשיכים. ככה, לכבוד הרב, ברוך השם, זכיתי בגלל תקופה שאני ממש משתדל לברך בקד אשר יצר בזכות מה שמעתי מהרב אדיר שליטה, בלי שום תזוזה, לרפואתו השלמה בגוף ובנפש, למשה בן יעל וגם לאשתו יעל בת מזל טוב.
0: השם ברך הרפא את משה בן יעל ואת יעל בת מזל טוב, והשם ייתן להם רפואה שלמה, בריאות איתנה והחלמה מהירה.
2: אמן.
0: והצלחה רבה בזכות ברכת אשר יצר את האדם, שמברכים אותה בלי לזוז, זה שיעמוד להם רפואה שלמה. אמן.
2: אמן, אמן, אמן. הלאה, ממשיכים הלאה מקבלות. יוסף בן עודל, הוא קיבל עצמו לקרוא קורבנות כל בוקר.
0: קשי, זה ענק.
2: ובא בשביל מה? כדי שיהיה לו שקידה בלימוד שהרב מברך אותו.
0: אז קודם כל יוסף בן יעל אמרנו?
2: עודל.
0: עודל, זה שם יפה.
2: כן.
0: ראשי תיבות ברכת אשר יצר, שמזכה אותו להמשך עלייה בתורה ויראת שמיים.
2: אמן.
0: שמזכה אותו ועודל עם זיכרון מצוין.
2: אמן.
0: שמפתח לבו ולבנו בתורה.
2: אמן.
0: שלא ולנו השחר רבה.
2: אמן.
0: שמר הדולה בזכות שהוא קיבל עליו קורבנות של שחרית. איזה חזק.
2: מדהים.
0: אם הוא חכם והוא שומע אותי, לא יודע עכשיו אם הוא שומע או לא שומע, אז כדאי לך גם קורבנות של מנחה, כי מי שזהיר בקורבנות מנחה לא ידרוש ברופאים. מי שזהיר בקורבנות מנחה לא ידרוש ברופאים.
2: אמן. אודליה בת מרב קיבל עצמה גם כקבלה בצניעות לא לבוש חולצה צמודה, והיא רוצה ברכה בזכות זה להצלחה בלימודים.
0: אתה צליחי מעל המצופה, אודליה.
2: מדהים, זה...
0: ברור, ברור. כל הצניעות, כל הברכה זה בצניעות. אודליה בת?
2: אודליה בת מרב.
0: בת מרב, השם מזכה אותך בזמן שמוח שיהיה לך הרבה שפע.
2: אמן.
0: שיהיה לך מים רבים של פרנסה, מים רבים של תודה לבורא עולם.
2: אמן.
0: כי אודליה זה מזכיר את מזמור לתודה, שתזכי לקרות אותו כל יום שלוש פעמים.
2: אמן. ממשיכים הלאה, חיה בת חנה. מהצלחה וסייעת לשמיה, ולרחל בת חנה זיווג הגון, והיא קיבלה על עצמה להתנתק מחדשות לא מסוננות וללבוש גרביים כל השנה.
0: יפה, וואו, וואו, מה זה דברים? אני דבר ראשון, הקבלה של חדשות אני לא שומע גם מסונן.
2: נכון.
0: ברוך השם, זה לא מעניין אותי בכלל. זה לא מוסיף לי גם כלום. ודבר שני, דבר שני, לגבי הגרביים, כל הכבוד, לה באמת חזקה אותי מאוד, שמתלה ולנו הרבה הצלחה. איך השמות היא אמרה?
2: שוב, רגע.
0: חיה והמה.
2: חיה בת חנה, הצלחה וסייעת הדשמיה.
0: חיה בת חנה, שמתלה הצלחה רבה וסייעת הדשמיה.
2: אמן, ורחל בת חנה לזיווג הגון.
0: ורחל בת חנה, שמזכה אותה לזיווג הגון.
2: אמן.
0: בזכות שתשתדל לקרוא קוף יוטט פעם ביום, קוף יוטט ושיר השירים, כי יש לה זמן.
2: אמן. ממשיכים הלאה, לברוריה בת לישה. היא קיבלה לעצמה כל יום שתי הלכות לשון הרע, והיא רוצה, היא כמובן ללמוד כל יום, והיא רוצה ברכה לבריאות, במיוחד בעיניים, וגם שלום בית.
0: ברוריה יקרה, תקריאים מזמור וב בתהילים כל יום, מזמור וב בתהילים כל יום, זה מרפא עיניים, מזמור וב בתהילים כל יום, עם כוס מים, זה מרפא עיניים, מה שנשאר בתוך המים, תשטיפי את העיניים שלך, והשם ייתן לך ראייה טובה, אמן.
2: אמן, שלום בית, וגם שיהיה לה מידת הזריזות, היא ביקשה.
0: שמזכה אותה ואותן זריזות, ושלהם לה ולא לשלום
2: אמן. בית. אמן, עכשיו אני אפתיע את הרב, יש כאן, הוא ביקש לו להגיד השם שלו, אז אחרי זה, בעזרת השם הרב יזכיר לי, אני נביא לרב את השם. היה לו קצת מאזין שהתקשר ויש לו קצת בעיות בחיים, וזה קצת לצערנו נחלש בקטע של תפילין, והוא קיבל על עצמו בזכות התוכנית הזאת לחזור, להקפיד, להניח כל יום תפילין.
0: וואו, זה ענק.
2: מדהים, מדהים. אז בעזרת השם להעביר לרב את השם אחר כך, כי הוא ביקש שלא בשידור. מדהים, מדהים, מדהים. אם יש עוד מאזין כזה, אני מאמין שלא, אבל אם יש עוד אחד כזה, יאללה, קח את האומץ, קשר אלינו ל-0355-9393, או הודעה בוואטסאפ ל-0553-33-90-33, ואנחנו נברך אותך בשידור. מה זה הדבר הזה? מדהים.
0: באמת, אשריך. 27 דקות, חברים יקרים, חבל להפסיד.
2: ממשיכים הלאה, רב.
0: כן, בכלל, עוד יש עוד...
2: כן, כן. רחל, נכון? לא, סליחה, יפה. יפה קיבלה על עצמה לחלק את הברכות לשלוש, כמו שהרב יהודה צדקה תמיד היה נוהג להגיד.
0: נכון.
2: אז היא ביקשה שהרב יברך את אושרי, נתנאל, יהודה ותמי רחל, בני יפה, לזיווג גון.
0: אושרי, נתנאל, תמי,
2: יהודה.
0: ביהודה.
2: ורחל, בני יפה.
0: בני יפה.
2: היא אמרה שהם מבוגרים, והיא רוצה שהרב יברך אותם.
0: היא יכולה לעשות, להשתדל בעזרת השם, לעשות שיעור תורה אצלה בבית. שיעור תורה אצלה בבית פותח את הברז.
2: כן.
0: אפשר גם בסוכות. ודבר שני, להשתדל בעזרת השם, לכל שבת לגבור ספר תהילים שלם, ולבקש על כל החמישייה האלה.
2: היא ביקשה גם למרים חיבת בת שולמית, גם זיווג הגון.
0: מרים חיבת בת שולמית, השם זכיה גם כן לזיווג הגון בקרוב, אמן.
2: אמן. יהודה בן אילה קיבל על עצמו להתחזק בכוונות בתפילה עצמה, והוא רוצה ברכה לחשק בלימוד.
0: חשק בלימוד, תזכה לברך ברכות התורה בכוונה, ולכוון בחונן הדעת. מי שמברך ברכת חונן הדעת בכוונה, זוכה גם לחשק בלימוד. השם יפתח לבו ולבין בתורה ויראת שמיים, אמן.
2: אמן, אמן, אמן. הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה. דניאל ציון בן שרית קיבל על עצמו לברך בקעת המזון בכוונה ולקרוא כל יום תהילים. הוא רוצה ברכה לזיווג.
0: השם מזכה דניאל ציון בן שרית לזיווג ההון, בעזרת השם לקרוא תהילים.
2: אמן.
0: על תקן יומי, בעזרת השם.
2: אמן.
0: בזכות הדבר הזה, השם את הלאה שעות רבות של זיווג אמיתי.
2: הוא רוצה קווי אופי, מראה ואחת אותו שתי קווי אופי, הוא נולד בקף אלול, תשס"ה.
0: בחור אוהב להתלבש, בחור קצת עקשן, והשם שלו זה דניאל, ולא דניאל.
2: אוקיי. יופי, יופי, הרב, זה המקבץ לעכשיו, אנחנו ממשיכים, אני שוב אומר, אני לא יודע כמה אנשים מאזינים ומי מאזין. קחו את ההזדמנות הזאת, קבלו על עצמכם קבלה, והרב יראה אתכם בשידור. אחרי כל הקבלות שהיה פה, אני אומר לכם, זה בוקע ריקיים, וזה ייתן לכם שנה אחרת, בפרט שאנחנו בסרט ימי תשובה, שהכל פתוח. 03-593-93, זה הטלפון, להתקשר אלינו, להגיד מה השם ומה הקבלה, ואני מעביר לרב, או בוואטסאפ, 055-333-93-93, אפשר גם דרך אתר אמס, בלשונית הודעה לשידור. הרב, אנחנו עוברים למאזינה שעל הקו וממשיכים.
0: שלום אלה טוב.
6: שלום כבוד הרב, תודה רבה לך ולאישה, תודה רבה. שרה בת שמחה, י' ג' אלול תפשין סמך וב.
0: מה תוכן?
6: מה זה אומר?
0: מה השאלה?
6: הכל, מה שאפשר.
0: מה שאפשר, אז קודם כל...
6: גם זיווג הגון וגם עבודה.
0: נתחיל עם הזיווג.
6: כן, תרשמי לפה... אני רוצה... רוצה דחוף. יש לי עוד אח לפניי.
0: אוהו, תפשין פי זין ראשי דבות יש... תפשין פי זין ראשי דבות ישנן פתיחת זיווגים, בעזרת השם ברך, אל תדאגי. עכשיו, תרשמי לפנייך שני דברים.
6: כן.
0: כמה תפילות את מתפללת ביום?
6: אני שתיים חובתי ועוד אחד משתדלת את ערבית.
0: יפה, מתי התפללת ערבית פעם אחרונה?
6: היום.
0: יפה! יפה מאוד, שרה, יפה מאוד. דבר שני, ניתן לך עצה מאוד טובה. שאת מתפללת תפילת ערבית, לפני שאת אומרת, אלוקיי, נצור לשני מרע, תוסיף ישיר למעלות עשר עיניים. מכירה את הסגולה הזאת?
6: עושה את זה.
0: יפה. ולפני עושה שלום, את אומרת עוד פעם, ישיר למעלות?
6: לא.
0: אז כדאי, פעם שנייה. פעם השנייה זה לזיווג, פעם ראשונה לחן וחסד.
6: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, קבלה שאני מצא לך בשביל זיווג, תרשימי לפנייך שלושה דברים. קלים, קלים. א', לא לזוז באשר הצער בברכת המזון.
6: כן.
0: שתיים, שיר השירים בקוף יוטט.
6: כן.
0: שלוש, צ'ק. מה זה צ'ק? מזמור צדי וקוף בתהילים.
6: וקוף בתהילים.
0: צדי וקוף צ'ק. סנר? עכשיו, קווי אופי אני אגיד לך, את צריכה להשתדל הרבנית להיות יותר שמחה, פחות קשוחה, לעמוד...
6: השמחה שלי השתבח, דווקא כולם אומרים לי, וואי, בחיים לא היינו ילדה כזאת.
0: עדיין נראה שזה חיצוני ולא פנימי. הבנת פינח אז הסכימה לי. צריך פנימי ולא חיצוני.
6: כן.
0: הבנתם את ההבדל?
6: כן.
0: לכן אמרתי, יהודי שרי לב שמחה. אדם שהוא ישר, תמיד יהיה לו שמחת חיים. ודבר שני, לגבי מקום עבודה. אני אתן לכם עצה מאוד יפה. העצה שלי היא לקרוא כל יום כף ג' וכף ד' ופרשת המן. איפה את גרה בארץ?
6: אז זהו, אני רוצה, יש אפשרות להגיע לרב, אני גרה באזור בת ים.
0: מחר.
6: מחר אני לא באזור, אבל מתי אפשר נגיד לקפוץ עוד פעם, חוץ ממחר?
0: אבל מחר זה הרב, עושים את התיקון של הפרנסה, אם לא מחר מתי.
6: כן, אני נמצאת בירושלים מחר, מהבוקר עד הלילה.
0: מה זה לילה?
6: לא מתכוונת לחזור מחר, כאילו, לכאן.
0: הבנתי, יום חמישי ברחובות מתאים?
6: לא, הבנתי שיש לרב כאן ישיבה בעצמאות.
0: כן, אבל זה לא נעים לי, יש שזה בנים, זה לא בנות.
6: בבתי
0: ים
6: אין אפשרות לראות את פה את הרב?
0: אני עונה, זה, אם, בשביל לראות אותי זה רק לקבוע פגישה ולצאת בחוץ, כי הכל בנים. ותעשי השתדלות הרבנית, תעשי השתדלות להגיע במוצא שבת לחולון אולי.
6: איפה?
0: חולון.
6: איפה? בחולון?
0: רחוב רבי יהודה לוי 31.
6: בעזרת השם.
0: בתשע ועשרים, תשע וחצי, תבואו, אני אדבר איתכם.
6: אוקיי, ואני רוצה לדעת משהו, אני יודעת שאני בן אדם רגיש, מה זה אומר?
0: זה אומר שאת צריכה להקים בית בישראל ולקבל בחור שקצת פחות רגיש. ואיך עושים, איך מזרזים את זה? קופית את ושיר השירים. אבל מוצא שבת, תבואי, אל תפסידי.
6: בעזרת השם ברחוב רבי יהודה הלוי?
0: 31.
6: 31, בעזרת השם ברך. אפשר רק לרפואה שלמה שמחה בטורן?
0: שמחה בטורן, השם מרפא את הרפואה של מעטה לבריאות התנה. איזה ספרים יש לכם ממה שחיברתי עד היום?
6: אין.
0: כלום?
6: לא.
0: אני מתבייש. זה
6: מזכה אותנו.
0: באמת השם מזכה אותנו. לא של הפרנסה, לא של העשירות, כלום?
6: לא.
0: טוב, אז מוצא שבת תבוא עם 160 שקלים, שיהיה לכם שלושה.
6: בעזרת השם.
0: השם ייתן לכם לשפע ברכה רבנית.
6: אמן, תודה רבה.
0: מה עם קריאת שמע? את אומרת הלילה?
6: מה?
0: קריאת שמע לפני השינה.
6: כן, ברור.
0: מלא או לא מלא?
6: זה מה שקיבלתי, להגיד קריאת שמע על המיטה מלא מתוך הכתוב.
0: וואו, עברת את רעייתי בזה.
6: בעזרת השם, ובעיקרון יש לי קבלה רגילה שאני הולכת בית כנסת לא לדבר כל שעת התפילה.
0: יפה מאוד, השם מזכה אתכם להקים בית בישראל בקרוב, בקלות ונקל אמן.
6: אמן, אמן, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו לשם, שלום.
6: אמן, יש גם ברכה לאח שלי שנהיה ביחד כבר השנה.
0: אמן, איך קוראים לו?
6: דוד בן שמחה.
0: דוד בן שמחה, השם מזכה אותו לדיבור גם איתי.
6: אמן.
0: אותו ואת אחותו היקרה.
6: אמן, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, שלום ולילה טוב.
7: שלום וברכה.
0: שלום עליכם.
7: אני רוצה לבקש מהרב ברכה לשקידה וחשק בתורה.
0: מה השם?
7: יהודה בן הילה.
0: שלחתם מייל, לא?
7: כן, אבל אני רוצה גם עוד איזה כמה דברים.
0: בכבוד, מה אתה לך עברי?
7: דלת בטבת, תף שינסמכית.
0: נפלא. אז קודם כל, אני אגיד לך משפט מאוד יפה. אתה צריך להשתדל... להשתדל לכוון בברכות התורה.
7: כן.
0: שתיים, לכוון בברכת חונן הדעת.
7: כן.
0: ודבר שלישי שבאמת פותח את הלב, זה תפילת רבי נחוניה בן הקנה. מכיר אותה?
7: בבוקר לפני הלימוד.
0: יפה. דבר שני, כדי שיהיה לך חשק ללמוד, אני אגיד לך, אם אתה מדבר באמצע הלימוד, יהודה נשמה, אתה מפסיד. זה יעשה לך לא טוב. אתה מחובר לאמא שלך מאוד. בשמות אתם ממש נראים אוהבים, והיא היסוד שלך בחיים. זכית בה. איפה אתה גר בארץ?
7: מודה לי.
0: זכית בה. בארץ זה לשאול עוד דברים אמרת?
7: רציתי שאלה לברך את בדודה שלי לזוג עגום.
0: מה השם?
7: רחל בת אילנית.
0: רחל בת שולמית?
7: אילנית,
0: אילנית. השם ברזקת רחל בת אילנית, שבזכות שיהודה ונהילה ישתדל לכוון בברכות התורה ממחר בבוקר, ובברכת אתה חונן ממחר בבוקר, השם מזכה את
7: רחל
0: בת שולמית אילנית לזיווג, כן, דיגנתי, לזיווג הגון בקרוב בקלות ובנקל.
7: והרב יוכל לתת לי איזה כמה כזה אופן?
0: כן, דבר ראשון אתה מאוד רגיש, דבר שני מספיק שמעליבים אותך, דבר שלישי מאוד מאוד אהוב על החברה, דבר רביעי אתה לא עצלן, 5 מארגן דברים טוב בצורה טובה, 6

0: לא הבנתי. טוב, שאני אשאל אותך פעמיים את השאלה הזאת, סימן שזה כבר עייף. השם מברך אותה לשמה תורה, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. כן, תכף לנו נסדר את זה. כן, כן, אנחנו מיד נאמר לשם, עוד רבע שעה, אחים יקרים, רבע שעה, יש עדיין נחץ בקווים של אצל יצחק שלנו. עוד קבלות, תזדרזו, אני באמת אחר כך, אם אני לא נשאר פה אפילו דקה באולפן, אני גם, יש לי מחר סדר יום, ואני קצת עייף, אז בואו תנצלו את הדבר הזה, עוד 14 דקות, עוד כמה שמות, עוד כמה קבלות, לא להתעצל, לא להתעצל. הפה שלנו דיבר דברי תורה, כמעט מהשעה 12:15, 12:20, עד עכשיו, כמעט ממש 4 שעות של תורה, הקדשנו את הכל לעילוי נשמת הרב שלי, מרן ראש הישיבה, אחיו הגאון הרב רחמים עזוז, גם לעילוי נשמת הרב רחמים עטיה, ורבנו עמוס גואטה עליהם השלום, אז יש לנו כל הזכויות האלה עומדות בזכותם. אז יש לכם 14 דקות, אחים יקרים, 14 דקות עוד לקחת קבלות. אני מזכיר שמחר בלילה יש את התפילה של התפילה לפרנסה שברשותו של הגאון הגדול הרב נעים גבאי. מי שקשה לו לעשות, יש לו מחר או הלילה שמות ב-054-840-7856, 054-840-7856. שימו לב, כן, יש פה שיחה. שלום ולילה טוב.
1: כבוד הרב.
0: שלום עליכם, מי הכבוד?
1: דבי יצחק סבג.
0: יצחק סבג, ואימא?
1: חיה.
0: כן, בעזרת השם, איך השם, מה התאריך?
1: י"ד כסלו 2001.
0: תמשין, סמך בית. מה השאלה?
1: חציתי ברכה רב לזיווג אגון.
0: יפה. מה רמת ההשתדלות?
1: אני מקפיד להשתדל ואני קורא שניים מקרבי אחד תרגום.
0: שניים מקרבי אחד תרגום, זה מביא זיווג?
1: אני שואל, אני לא יודע מה אני צריך לעשות.
0: אז כן, אני אגיד לך, בן כמה היום?
1: 24.
0: 24, נכון. מה דעתך להשתדל לקבל עליך 3 תפילות מלאות במניין? מלאות.
1: בסדר, אני יכול לקבל את זה.
0: דבר שני, שגם מביא לך זיווג, תקפיד על קוף יותר בשיר השירים. זה לא קשה. אני אומר לך, זה לא קשה. שיר השירים זה 7 דקות, וקוף יותר זה חזרי זה 6 דקות. 13 דקות סיימת את שניהם.
1: אז אני קורא על עצמי רב.
0: אתה נשמע לי מאוד עייף.
1: לא, אני אומר, אני קורא על עצמי רב.
0: שריך. אתה רוצה להיות עשיר מופלג או עשיר חצוי?
1: עשיר מופלג.
0: אז קבל עליך קורבנות של מנחה.
1: פתאום הקטורת?
0: כן, הכל. בסדר?
1: בסדר.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, וסייעתא דשמיא גדולה, וכן...
1: הרב שלוש קובע אופי?
0: כן, באמת, מילה אחת אמור לי לומר לך, איך השם אצלך עוד פעם?
1: לוי יצחק.
0: לוי יצחק, יפה. אז קודם כל שלך זה לב זהב, ושתיים, חברים שלך מאוד אוהבים אותך, דבר שלישי, אתה צריך לאכול יותר נכון, דבר רביעי, תשתדל שלא יהיה לך קרס.
1: השם בריא.
0: השם מברך אותה לשמה תורה ברוך תהיה. אמן. כן, יצחק הגאון?
2: כן, הרב, אז אנחנו נמצאים ב10 דקות האחרונות, ב10:50, אני לא מאמין שאנחנו משדרים בשעה הזאת. זה פשוט מדהים. היה פה כל כך הרבה קבלות, ותכף אנחנו נסכם ממש. אבל אני רוצה להגיד, מי שמאזין לנו עדיין, רוצה לחטוף בדקות האחרונות של השידור. אנחנו כבר בבוקר עוד מעט. ורוצה בעשרת ימי תשובה לקבל קבלות ולזכות לשנה טובה יותר, כל מה שאתם צריכים, זיווג, בריאות, כל הישועות שאתם צריכים, 03-500-93-93, תקשרו, תנסו להיכנס מהר להביא את השם ואת הקבלה שלכם וניתן לרב שיברך אתכם. אפשר גם בוואטסאפ 055-333-93-93. אנחנו ממשיכים עוד טיפה ואנחנו נעשה סיכום קצר. בסדר, יש לי כזה כמה מילים להגיד לרב לכבוד הסוף.
0: באהבה רבה, בכבוד.

0: השלמזים, מה קורה להם היום? שלום ולילה טוב.
1: כן, שלום הרב.
0: שלום עליכם.
1: אני קוראים אלעזר, ואני הרבה זמן מתעכב בשידוך עם הרבה בנות מורידות אותי.
0: מה השם שלי, מה?
1: יעל.
0: יעל, מה התאריך העברי?
1: העברי שלי זה כספי טבת.
0: תו שין? 2001
1: נראה לי, הלועדי שלי.
0: הבנתי, תו שין סמך א'. שאלתי היא, איך אתה בעירת שמיים?
1: ברוך השם הרב, משתדל מאוד. טלפון כשר.
0: טלפון כשר זה גם אני, אבל מה עם שלוש תפילות ביום במניין?
1: אני אגיד לרב שלא יודע, בזמן האחרון יש לי איזה משהו כזה, כאילו שעובר עליי, אז קצת קשה לי בה.
0: במה קשה? איזה פסוק אתה אומר לפני יהיו לרצון?
1: אלה ברכב, אלה בסוסים.
0: תחזור על המילים עוד פעם, אלה מה?
1: אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר.
0: אז אין דגש בבית, אלה ורכב.
1: כן.
0: הבנת מה שאמרתי או לא?
1: אלה ברכב.
0: אין דגש בבית של המילה ברכב. אלה ברכב ואלה וסוסים. הבנת, אני מחקת את הדגשים. עכשיו אני אתן לך הצעה טובה שתרומם אותך. בסדר? מה שאני מציע שירומם אותך מאוד זה לקרוא פרשת האזינו כל יום. פרשת האזינו תשחרר לך הרבה ברז. אסור לך להיות...
1: כל הבלבולים האלה גם?
0: מה?
1: אני אומר את כל הבלבולים האלה?
0: בדיוק. אמרתי את זה בתחילת השידור, לא שמעת? אם אתה עייף, מחר תקרא את זה. מהתחלה...
1: כל יום
0: אגב האזינו? כן, כן. עד שביעי. דבר שני רציתי לומר לך,
1: לעבור כל הבלבולים האלה,
0: ברור. דבר שני, תשתדל בעזרת השם, יש פרק אחד שקוראים לו פרק ג' של חבקוק הנביא, תפילה לחבקוק על שגיונות, מכיר?
1: כן.
0: תקרא את זה יום יום, השגיונות יעברו לך.
1: ומה אני צריך בשביל זיווג יגיע?
0: קוף יותר בשיר השירים.
1: כן.
0: ואתה יודע של עזר בן יעל, נכון?
1: כן.
0: אל עזר הזה עוד מתחיל?
1: אל א'.
0: ויעל?
1: יוד.
0: ראשי דבות אשר יצר.
1: או.
0: בסדר? ומה זה הבית של בן? זה ברכת.
1: כן.
0: אז אני מברך את אלעזר בן יעל, שבזכות שקיבל עליו לא לזוז באשר יצר, פסיק, לא לזוז בברכת המזון, פסיק, בזכות קוף יותר לשיר השירים, שמזכה אותו השנה הזו, להקים בית בישראל, עם בחורה אמן, טובה, אמן. משורש נשמתו, אמן כן ירצון.
1: אמן, ישר כוח.
0: ברוך תהיה, קריאת שמה אמרת אלעזר?
1: לא, די גם.
0: אתה מתכוון לומר או מתכוון לקרוא הסדינים?
1: התחזקתי בזה.
0: אשריך, אני שומע. אתה אומר מלאה או חצי?
1: אני אומר לא כולל התחנון וזה, כאילו...
0: תחנון, אין לך עבירות. זהו, השם מברך אותה נשמה תורה, ברוך תהיה מכל העמים, אמן כן יהי רצון שמשמור אתם. הבה נסיים, בכבוד יצחק. הרב מלובביץ' אחד, כן. כן, אז אחים יקרים, 5 דקות לסיום. בוא תשמעו מה זה כוח שמירת עיניים. עיניים זה הפרנסה. עיניים זה הזיווג. עיניים זה הישועות. עיניים זה הכל. הרעיון המרכזי, הרעיון המרכזי של עיניים, תסתכלו, היה קדשה היא ועיניים. דבר שני, אדם שהעיניים שלו טהורות, יבין גמרא טוב. ג' יש, אז בוא נסיים. על ידי שאדם שומר תמיד את העיניים, יהיו לו הרבה שפע גדול מאוד, בעזרת השם. לכן בוא נסכם, מצחק, יש לך כמה...
2: כן הרב, יש עוד כמה שמות שנכנסו ממש עכשיו, אז בוא נעשה את זה בזריזות הרב, בסדר? ממש, שם אחרי שם. שנייה, אני אגיד לך. יפה ג'מילה בת מרסל. קיבל לעצמה לדון כל יהודי לקף זכות ורוצה ברכה לבריאות.
0: ירסם לשם בשנת הקראת יפה ג'מילה בת מרסל, לרפואה שלמה לבריאות אתנה ולחמה מהירה, בזכות שתשתדל לקרוא וו ולמד ובתהילים. וו ולמד לרפואת, אמן.
2: אמן. פנינה בת רבקה רחל, קיבלה לעצמה לגרוב גרביים וברכת המזון בלי רמזים וקריאת שמם מתוך הכתב. היא רוצה ברכה לאפריים אלכסנדר, לזיווג הגון.
0: שם מזכרת אפריים אלכסנדר.
2: בן פנינה.
0: בן פנינה לזיווג הרון.
2: אמן.
0: בזכות שהתקדשה בגרביים, חבוד.
2: שמואל מרדכי בן פייגה, רוצה, אני לא זוכר מה הוא קיבל על עצמו, אבל הוא רוצה ברכה לשידוך והשירות.
0: שמזכה את שמואל מרדכי בן פייגה, ואותנו לעשירות מופלרה.
2: אמן. צילה בת יוכבד קיבלה על עצמה שר יצר כמו שצריך, היא רוצה ברכה לבריאות ופרנסה.
0: שמזכה את צילה בת יוכבד,
2: כן.
0: רפואה של מל פרנסה טובה, אמן.
2: אמן. שירה בת צורית, האבא שלה, ההורים שלה קיבלו על עצמם להכניס שבת יותר מוקדם, הם רוצים ברכה בשבילה לזיווג הגון.
0: שמזכה את שירה בת צורית להקים בית נאמן וקדוש בישראל בשנה זו.
2: אמן.
0: בזכות שתשתדל לקרוא קוף יותר ושיר השירים כל יום, כל יום, פעם ביום, ולא לזוז באשר יצר.
2: אמן. רוצים גם ברכה לדירה ולהצלחה.
0: שמזכה אותם לדירה, בזכות שכל אחד בבני הבית יקרא פ"ד פעמיים ביום, וכן את התפילה למציאת דירה שמופיעה בספר פרנסני, ב-054-847-856.
2: אמן. חזרה בתשובה וכתיבה וחתימה טובה לערן בן מרים.
0: ערן בן מרים, השם זכה אותו לשוב בתשובה שלמה.
2: לוקחת על עצמה חודש ימים אשר יצר בלי רמזים.
0: וגם שתקח עליה לקרוא תפילת השלה פעם ביום, לשביל ערן.
2: אוקיי. שלום וברכה, מקבלת בעזרת השם להגיד ברכת אשר יצר בלי לזוז, וברכת אלחנן בן רחל למצוא אישה יראת שמיים, ושילדיו יחזרו בתשובה.
0: אלחנן בן רחל, השם ברך זכה אותו למידות ובדירת שמיים.
2: אמן.
0: זכות שאימא שלו תקרא קוף למדי בבוקר וקוף למדי אחרי צהריים.
2: אמן. חנה ואוסנת בני רחל, רחל בת בתיה רפואה ושפע, כדי שאוכל להמשיך בהכנסת קלה.
0: איך קוראים לה?
2: חנה ואוסנת בני רחל ורחל בת בתיה לרפואה.
0: פעד המופעה של מתן בריאות הרנה וחנה ממירה.
2: אמן.
0: אוסנת לא שמעתי, אוסנת בת?
2: אוסנת בת רחל.
0: אוסנת בת רחל, השם ידע לרפואה של המעברות. אמן. אותנה, אמן.
2: יאיר ישראל בן סימה, תשובה שלמה זיווג הגון.
0: שמזכת יאיר ישראל בן סימה לתשובה שלמה לזיווג הרון, מזכות שההורים שלו יקראו קופלה מדי בבוקר.
2: ומי ששלחה את זה מקבלת בלי נדר, בעזרת השם יתחזק בקראת שמה על המיטה.
0: גברת, קופלה מדי בבוקר, קופלה מדי בערב, זה יגרום לו לשוב בתשובה שלמה. קופלה מדי בבוקר, קופלה מדי אחר הצהריים.
2: אמן. נתן יהודה בן נחה. ככה, נון עין חף א', לזיווג גוגול מקרוב ממש, מקבל אשר יצר בלי לזוז וקורבנות בתפילה.
0: יפה, אז השם ברך זכה אותו להוסיף גם את קוף יתד ושיר השירים, יהיה לזיווג גוגול מקרוב הבן.
2: אמן. אליה בן שמרית, אמא שלו מקבלת על עצמה לברך מברכון כמו שצריך, כדי שהבן של אליה ימצא ישיבה מתאימה.
0: שמזכה את אליה בן שמרית למצוא את הישיבה המתאימה, המתאימה לו.
2: אמן.
0: זאת שאימא העיקרה שלו תכוון בברכות התורה בבוקר.
2: אמן. ברכה לרפאל, הנהג של הרב, שיהיה לו רפואה שלמה.
0: רפאל בן חנה, שמתן לו רפואה שלמה, בריאות אתנה בהחלמה מהירה. שלח דבר וירפאהו, שמתן לו ולנו הצלחה.
2: אמן.
0: אנחנו יודעים את האמיתית, אמן.
2: אמן, אמן, אמן. הרב, נשאר לנו חצי דקה לסיום. אני רוצה להגיד תודה ענקית לרב, שאנחנו בשעה 4 לפנות בוקר. אני רוצה להגיד, ריבונו של עולם, תראה, זה עם יש לך. תיתן להם שנה של רחמים, לא זכינו לשופר השנה ללמד זכות על עם ישראל, זה סגולה. אבא שבשמיים, איזה דברים ענקיים עם ישראל רוצה ומתחזק, שבעזרת השם כל הברכות שהרב בירך כאן התקבלו לטובה ויהיה שנה טובה. הרב, 20 שניות לסיום.
0: השם יתברך, זכה אתכם ברמתן לסחר בלסיעת הדש מרדל, ביתן השם ברך לרעייתי, קרעתר את ראשי לכל הבנים שלנו, שנה מבורכת, מאושרת ומעושרת, עלייה בתורה ויראת שמיים, שמזכה אותנו ביתכם לזיכרון מסוין, לכל נעים ויפה, השם מרזכה אתכם ברמתנו, לא לכעוס, לא להתרגז, לא להתעסבן, שמן ברך רך, זכה אתכם ברמתנו, לחת יהודית אמיתית, מכל יוסי חלסנו, עד ביאת המשיח, השם ייתן לכם לנו עשירות מופלרה, עשירות בשמחה, עשירות בכסף, עשירות בזיכרון, עשירות בבריאות אתנה, ורצון שלא נהיה חולים כל ימי חיין, מעטה בעד עולם, שמזכה את פנחס מנחם בן אסתר, ואת יצחק בן שרה, בן ברד, זבור ארון, בשנה זו, אמן, כנראה.
3: כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ראשית, גמר חתימה טובה, שברוך השם יקבל את כל תפילותינו באהבה וברצון, תהיה שנה של ברכה, בריאות, שמחה וגאולה שלמה. אנחנו נמצאים בימים הנפלאים בין ראש השנה ליום הכיפורים, וננסה בעזרת השם לראות היבט אחד בסוגיה מאוד מאוד מעניינת, סוגיית הגורל. הנעשה ביום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים, איזה שעיר להשם, איזה שעיר להזזל, וכמובן לראות איך הדברים מתחברים אלינו, אל היום יום שלנו, כשעדיין אין מקדש ואין כהן ואין גורל, אבל הגורל בכל זאת נמצא. אז נראה דבר מאוד מאוד מעניין, ונפתח את הדברים בצורה הבאה. המשנה במסכת ראש השנה, בדף כ"ו עמוד א', מלמדת אותנו, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. מפני שהוא קרן. זאת אומרת, שופר של פרה מזכיר לנו את חטא העגל, ולכן לא ראוי לתקוע בו. מסבירה הגמרא, כדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, מפני מה? אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לקודש הקודשים, למה הוא לא נכנס? לעבוד עבודה לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אותו דבר ביחס לשופר של פרה. אין קטגור נעשה סנגור. בא לעורר את זכות העקדה, ובו זמנית זה גם מזכיר את חטא העגל. אי אפשר שבו זמנית אותו דבר יפעל משני כיוונים נוגדים באופן מוחלט אחד לשני. שואלת הגמרא, והאיקה בגדי זהב היא בחוץ? הרי בכל זאת כהן גדול בבית המקדש עובד בגדי זהב. איך הוא עובד בגדי זהב, הרי זה מזכיר את חטא העגל. עונה הגמרא, איכן אסור להיכנס עם בגדי זהב? בפנים, בקודש הקודשים. אז אומרת הגמרא, אם ככה, מה הבעיה לתקוע בשופר של פרה? הרי לא תוקעים איתו בקודש הקודשים, אז אפשר לתקוע איתו בכל מקום, בבית כנסת, בבית המקדש, זה הרי לא בקודש הקודשים, זה לא יזכיר את חטא העגל. עונה הגמרא, מכיוון שהשופר בא להזכיר את העקדה, הוא נחשב כאילו תוקעים בו בקודש הקודשים. זאת אומרת, יהיה יהודי אשר יהיה, והתקע בשופר של פרה, לא יוצא ידי חובה. ולמה? כי זה מזכיר את חטא העגל. ואין קטגור נעשה סנגור. כי תקיעת שופר, איכן שהיא, נחשבת כאילו תוקעים בתוך קודש הקודשים. ולכן כהן גדול לקודש הקודשים לא נכנס בבגדי זהב, כדי לא להזכיר את חטא העגל, לכן גם בשופר לא תוקעים בשום מקום, כי זה נחשב כקודש הקודשים, ואין קטגור נעשה סנגור. עד כאן דברי הגמרא. שאלתנו הראשונה היא, דברי הגמרא מאוד מאוד קשים. הרי בקודש הקודשים, בתוך ארון ברית השם, יש את הלוחות ואת השברי לוחות. אין לנו דבר שמזכיר את חטא העגל יותר משברי לוחות. אז למה שברי לוחות יכולים להיות בקודש הקודשים, ולא נאמר עליהם, אין קטגור נעשה סנגור, ואילו בגדי זהב של הכהן הגדול, שופר של פרה, הם לא יכולים להיות אלה שעושים איתם את המצווה, את השופר בכל מקום, ובגדי הזהב בקודש הקודשים, כי אין קטגור נעשה סנגור. מה ההבדל בין שופר של פרה, שלא תוקים בו, כי אין קטגור נעשה סנגור, ואותו דבר בגדי כהן זהב, בגדי כהן גדול, בגדי הזהב שלו, לעומת שברי הלוחות. הרי אין לנו דבר גדול יותר משברי הלוחות שמזכיר את חטא העגל, וזה נמצא בקודש הקודשים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר במשנה ביומה, בפרק ו', שני שעירי יום הכיפורים, מצוותם שיהיו שניהם שווים, במראה, בקומה, ובדמים, ובלקיחתן כאחד. זאת אומרת, משלמים בו זמנית על שעירי יום הכיפורים, שעיר להשם, שעיר להזזל, שקונים אותם, הם נראים אותו דבר, אותו גובה, ולוקחים אותם בו זמנית. אי אפשר לקחת שעיר אחד ב9, ושעיר השני ב10, באותו זמן. ושאלתנו השנייה, מה כל כך חשוב? שיקחו את שניהם בדיוק באותו זמן, ישלמו בדיוק אותו מחיר, והם יראו אותו דבר באותו גובה, מה זה כל כך חשוב? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, נאמר בגמרא ביומא, בדף כף עמוד א', שטן ביומא דכיפורי, ביום כיפור, לתלי רשותא להסתוני. השטן לא יכול לקטרג ולהסתין ביום הכיפורים. ממאי? איך יודעים את זה? אמר רמי בר חמה, דברי הגמרא, השטן בגימטריה, אחד המקומות הנדירים שבגמרא מופיע גימטריה, השטן בגימטריה תלת 164, 364. ובשנה יש 365 ימים. אז יש לשטן רשות לקטרג 364, לבר מיום הכיפורים, שאין לו רשות לקטרג, לת לרשותה להסתוני. כך נאמר בגמרא ביומא ודפקף. והקושי הוא, בדברי הגמרא, כי הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, עמוד א', אומרת, אמר ריש לקיש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, הוא עובד כמלאך המוות. ויש הרי אנשים שנפטרים ביום הקדוש, ביום הכיפורים. אז איך זה מסתדר עם הגמרא ביומא? שאין לשטן רשות לקטרג. הוא לא פועל ביום הזה. אם הוא לא פועל, איך מתים באותו יום? אם זה לא היום שיש בו יכולת להסתין, כי הוא יצר הרע, הוא דוחף לעבירה, הוא אחר כך נהיה השטן, והוא המוציא לפועל, הורג. הרי ביום הכיפורים אין לו רשות. אז מהו ההסבר לכך? ושאלה רביעית ואחרונה. נפסק ברמב״ם, כשם ששוקלים בפרק ג' ללכות תשובה, בהלכה ג', כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם, עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לאו, למיטה. וכולנו הרי צריכים לראות את עצמנו כבינונים. אז שאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע החתימה לטובה ולחיים ארוכים, בריאים ושמחים, תלויה בתשובה? אם אנחנו בינונים, בדיוק מספר המצוות העבירות זה, אז יהיה כתוב, אם עשה מצווה, נחתם לחיים, למה אם עשה תשובה? למה מצווה לא מספיקה לאפשר להיחתם לחיים? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה דבר נפלא, שיכין אותנו לקראת היום הקדוש, הבא עלינו לטובה, שנוכל באמת לקחת ממנו היבטים נוספים, ולזכות לאותה בת קול של איך יכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב ינך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. אשוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, כהן גדול לא יעבוד בקודש הקודשים ובגדי זהב, לא תוקים בשום מקום בשופר של פרה. ולמה? כי אין קטגור נעשה סנגור. מצד אחד בא להזכיר את העקדה, בו זמנית את חטא העגל, זה לא הולך ביחד. ולתקוע בשופר בכל מקום זה נחשב כעבודה בקודש הקודשים, למרות שלא נמצאים שם. ולשם אין מצב של קטגור נעשה סנגור. אם כן קשה, הרי בקודש הקודשים יש את הלוחות ואת השברי לוחות. אין לך דבר שמזכיר את חטא העגל יותר משברי לוחות? אז מדוע מכניסים אותם לקודש הקודשים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה השנייה, נאמר במשנה ביומא ופרק ו', ששני סעירי יום הכיפורים, אחד להשם אחד להזזל, מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים כמה שהם עולים, ובלקיחתם כאחד. מה כל כך חשוב לקחת אותם בו זמנית, לשלם עבורם מחיר זהה, והם נראים בדיוק אותו דבר באותו גובה. מה זה כל כך חשוב? מה זה משמעותי כל כך? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, אומרת הגמרא ביומא, בדף כף, השטן יש לו רשות לקטרג, להסתין, 364 ימים בשנה. אומרת הגמרא, כי זה הגימטריה, השטן. יום אחד אין לו שליטה, יום הכיפורים. איך אומרים דבר כזה? הרי השטן הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כאן אמר בגמרא בבבא בתרא דף ט"ז. וביום הכיפורים הוא גם עובד. יש אנשים שנפטרים ביום כיפור. אז אם אין לו שליטה, אז אין לו שליטה. ואם יש לו, אז יש לו. אז איך זה מסתדר? שני דברי הגמרא האלו. ושאלה רביעית, מדוע בינוני תלוי ועומד עד יום הכיפורים? אם עשה תשובה, נחתם לחיים. למה אם עשה תשובה? אם עשה מצווה. מצווה אחת, תחיה את הכף. לחיים? לא, דווקא תשובה. מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר מדהים. מאוד מאוד מאוד מעניין. נאמר בפסיקתא דרב כהנא, אמר רבי לוי, כך עלתה על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. כל חודש מניסן עד תשרי יש חג. ניסן פסח, באייר פסח קטן, בשבועות מתן תורה, בסיוון מתן תורה, בתמוז, 17 בתמוז, ראש השנה, 9 באב, יום כיפור, אלול, סוכות, תשרי, שמחת תורה. כיוון שחטאו בעגל, לקח הקדוש ברוך הוא את חגי הקיץ, תמוז אב אלול, ובת תשרי, והעביר את כולם לתשרי. ראש השנה עם כיפור, סוכות ושמחת תורה. ראש השנה שהיה צריך להיות בתמוז יהיה בתשרי, צום הרבה, יום כיפור, שהיה צריך להיות באב, יהיה בתשרי, שבעת ימי החג, שהיה צריך להיות באלול, יהיה בתשרי, ושמחת תורה. מה הקשר, בכלל, בין ראש השנה לשבעה עשר בתמוז? איך הדברים מתחברים בכלל? ומדוע? כי המשנה אומרת, בסוף מסכת תענית, חמישה דברים יראו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז. השתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקעה העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, והעמידו צלם בהיכל. איך כל זה מתחבר לראש השנה? ההסבר הוא, בוטל התמיד, פירוש הדבר, מקבלת התורה, עד אותו יום שלא הביאו קורבן תמיד, עם ישראל הקפיד, שניים ליום עולה תמיד, בכל המצבים. בוטל התמיד, פירוש הדבר, יש כאן הפסקה של ההמשכיות. נעצרה המשכיות, ההתמדה. אותו דבר הובקעה העיר בשבעה עשר בתמוז. אין שער ששם נכנסים ומשם יוצאים ובודקים ורואים מי נכנס ומי יוצא. הובקעה העיר, הכל פרוץ, הכל פתוח, נכנסים יוצאים מכל מקום. אין המשכיות ששומרת על פנימיותה של ירושלים, כי כל השערים, כל החומה כבר נפרצה. שרף הפוסטמוס את התורה. כל חג, כל ספר תורה, מוריד קדושה לעולם. אם שרפו ספר תורה, נפסקה רציפות הקדושה. כי הורידו מעט ממה שהיה, שרפו ספר תורה. העמידו צלם בהיכל, מקום של טהרה וקדושה, בצורה מושלמת, הכניסו לשם עבודה זרה, הורידו מהקדושה והטהרה. זאת אומרת, המשותף לכל האסונות האלו, שנפסקה הרציפות, ההמשכיות. וכמובן, נשתברו הלוחות. היה לנו לוחות, והם נשתברו. ונסביר את זה קצת יותר. מה זאת אומרת, נשתברו הלוחות? נאמר בגמרא בברכות, בדבב, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. מחמת אונסו. רחמנא ליצלן חלה, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. פה לא מדובר במי שקיבל אלצהיימר. פה לא מדובר מי ששכח את הכל לגמרי. כי הוא כבר מנותק מכל דבר. מדובר באחד שפתאום יש לו כמה ימים שוכח הכל. אחרי כמה ימים חוזר, נזכר. זאת אומרת, אין כאן רציפות בתורה, במידע, בהלכה שיש לאותו אדם. זה לא איתו תמיד, זה נפסק וחוזר, נפסק וחוזר. פירוש הדבר שכל האסונות שקרו בשבעה עשר בתמוז, מרים על הפסקת הרצף, ההמשכיות, היא נעצרה. ומה שמתקן את זה, זה ראש השנה. דהיינו, המצווה בראש השנה לתקוע בשופר. התקיעה עניינה רצף של קול. קול ישר, תקיעה. כך הייתה התוכנית המקורית, אין בבריאת העולם שיהיה רצף של חיות, והאדם חטא איבד את עולמו, זה חזר על עצמו שוב בשעת קבלת התורה, בור העולם ביקש לתת לנו רציפות של חיים לנצח. בשעה שקיבלנו תורה ואמרנו נעשה ונשמע, ומה קרה? 40 יום אחרי זה השתברו הלוחות. היה צורך להראות לנו הרציפות שהגיעה לנו אין כבר. זהו. ירדה מיטה לעולם, שוב. שנאמר, אכן כאדם תמותון. באה התקיעה הראשונה של השופר, ובעצם מציינת את המצב הראשוני. איך בורא העולם רצה שהעולם ייראה. איך בורא העולם רצה שאנחנו ניראה. שתהיה לנו חיות, יהיה לנו רציפות בכל דבר שאנחנו נעשה. ואז, כתוצאה מחטא העגל, נפסקה הרציפות. מה שמבטא את זה, השברים. אין כבר את התקיעה הישרה. זה כבר שבור. כל מה שיש, הוא כבר בלי רציפות. אין עולה תמיד העשויה מהר סיני. אין כבר מצב של טהרה וקדושה במקדש, כפי שהיה כי העמידו שם צלם. אין קדושה בעולם כי עוד ספר תורה נכתב, כי כבר אחד נשרף. אין ירושלים, עיר הקודש והמקדש, כי החומה כבר נפרצה. אי אפשר כבר להגדיר את ירושלים, את ציון, מציון תצא תורה. אלה השברים. ואז בא בורא העולם ומבקש מאיתנו, בימים האלו, שבין שיבה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, ישנם שבעה ימי עבודה רגילים, להוציא ימי ראש השנה ושבת, שבשבעה ימים האלו אנחנו ננסה להחזיר את הרציפות, ננסה להחזיר את התקיעה, נתרומם מהשברים. איך שנעשה מה שאדם הראשון לא עשה? כשאדם הראשון אכל מיץ הדעת ביום בריאתו בראש השנה, אומר לו בורא עולם, תגיד לי מילה אחת, כן או לא, אכלת או לא אכלת? אם האדם היה אומר כן, אכלתי, סליחה, טעיתי, חטאתי, הוא היה נשאר בגן עדן. הסיבה שהוא לא נשאר, לא כי הוא אכל, כי הוא לא ידע לקבל על עצמו אחריות. טעיתי, אני מקבל אחריות. אז הוא איבד את מקומו. והוא נשאר עם השברים שהוא יצר. לכן מעניין, אתם ניצבים היום. אומר לנו אור החיים הקדוש, מה פירוש ניצבים? אתם עומדים. למה מטבע לשון של ניצבים? אומר אור החיים הקדוש, בתחילת ניצבים, איפה מצאנו את המילה הזאת? בעוד מקום, במגילת רות. בועז אומר לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? בועז שואל את האחראי על הקוצרים, מי זאת הנערה? איך נקרא האחראי על הקוצרים? הנער הניצב על הקוצרים. דהיינו, אחראי עליהם. בורא עולם אומר לנו, יש לנו את היכולת לצאת מהשברים, לצעוד לקראת הישרות התקיעה. איך? קבלת החיות. בראש השנה. זה מה שבורא עולם ביקש מאיתנו. להמליך אותו כמלך, לא רק על העולם, גם עלינו. פירוש הדבר, יש לי אחריות כלפיו. הוא המלך שלי, שלנו, של כולנו ושל העולם. וכשמגיעים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, הימים שמובילים אותנו ליום הקדוש, יום הכיפורים, שהיה צריך לחול מתי? בתשעה באב, כפי שראינו בפסיקתא. מה קרה בתשעה באב? נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. למה? כי הם לא רצו לממש את היכולות שלהם. טוב לנו במדבר, ישמן, צלב, באר, ענני כבוד, מסודרים, אין דאגות, ארץ ישראל, עבודה, אתגרים, להאמין ביכולות שיש לנו. לא רצו. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וכתוצאה מכך נחרב הבית הראשון, השני, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. זאת אומרת, הימים האלו שמובילים אותנו לים הכיפורים, צריכים לקחת אותנו לשלב השני. לא רק שאנחנו מקבלים אחריות, אלא מממשים את קבלת האחריות. מבטאים את זה באופן פרקטי. לכן זה אחד ההסברים מדוע מקפידים יותר בעשרת ימי תשובה על דברים שלא מקפידים עליהם כל השנה. ולמה? מה זה משחק? עכשיו נקפיד, נחזור עוד 10 ימים בחזרה למה שהיינו רגילים? לא. אלה ימים שבהם אנחנו צריכים להראות בפועל. קיבלנו אחריות והולכים לממש אותה. קיבלנו אחריות, הולכים ליישם אותה. ביום יום, בשבעה הימים, שבין ימי ראש השנה ושבת תשובה, ימי העשייה והפעולה. אז אם אנחנו מעבירים את ההחלטה לעשייה, אנחנו מגיעים לתקיעה של מוצאי יום הכיפורים. חוזרים בחזרה לישרות, להמשכיות, לרציפות שהייתה לנו עוד בהתחלה ואיבדנו אותה. ולכן אנחנו יכולים להגיד לבורא העולם ביום הכיפורים פעם אחר פעם, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה זה סלח לנו? סלח פירוש הדבר, חסל. קיבלנו על עצמנו, הזזנו משהו לא ראוי להצידה. אבל לפעמים אנחנו מרגישים שיש קיר לפנינו. לא קל. איך מרגישים שמחה של מחילת אבונות? אומר לנו בורא עולם, אל תדאגו. אני אצור עבורכם מחילה. דהיינו, גם אם יש קיר שחוסם, אני אעביר אתכם לצד השני. אני אעביר אתכם לשם. אצור מחילה מתחת לקיר. ותוכלו להגיע לצד השני. ומה מחכה לנו בצד השני? כפרה. מה זה כפרה? שהיו שוחטים את הקורבנות ומקבלים את הדם בתוך כלי, צריך מאוד להיזהר שדם שנמרח על הסכין, ששום טיפה ממנו לא טיפול לכלי. כי לכלי שממנו מקבלים את הדם של הקורבן ואותו לוקחים למזבח, הדם צריך להגיע ישר מבעל החיים שאותו שחטנו. אז מה היו עושים? היו מקנחים מיד את הסכין. וכותב לנו, כותב את הגמרא בזבחים דף קפה, ומה היה מקנח אותו? בשפת המזרק, דכתיב כיפורי זהב. אומר רש"י, מה זה כיפורי זהב? כינוח. דהיינו, נקיות. מיד. או עזזנו את הדם שלא ייפול לתוך כלי. אז כפרה, עניינה נקיות. אם קיבלנו אחריות בראש השנה, והשתדלנו בחלק מזה, ליישם את זה בימים האלו, אז גם אם יקיר לפנינו, אומר בורא עולם, אני אצור לכם מחילה. ומה שיחכה בצד השני של המחילה, זה הנקיות, הטהרה, הכפרה. זה אנחנו יכולים להגיד ביום הכיפורים. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, עוד הפעם ועוד הפעם. אז למדנו איך אנחנו בעצם נמצאים בעיצומו של תהליך. ימי אלול שחלפו, עניינם היה לאט לאט להחדיר בנו את החשיבות של קבלת אחריות. ראש השנה אמרנו את זה, הבנו את זה. ואז באים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, שבהם אנחנו מראים אנחנו רוצים, איך אנחנו מיישמים את ההחלטה הזאת. איך מוצאים אותה לפועל באופן פרקטי בדברים מסוימים. עושים את זה טוב יותר. ואז מגיעים ליום הקדוש, וזוכים מכוח היישום המעשי, לא רק לסליחה, אלא גם למחילה שתעביר אותנו לצד הנכון, ושם נמצא את עצמנו נקיים, טהורים. ונוכל לשמוע במוצאי היום הקדוש את כל השופר, את התקיעה הגדולה של מוצאי היום הכיפורים. אחרי שהבנו את התהליך שבו אנחנו נמצאים, עדיין יש כאן אבן נגף, יש פה עדיין נקודה אחת שדרושה ביאור. נאמר בגמרא בסוכה, בדף נ"ב עמוד ב', אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק, מבקש להמיתו. הרשע, יצר הרע, צופה לצדיק, מבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו, ולא ירשיינו בישבתו. זאת אומרת, אומרת לנו הגמרא, לנו אין יכולת לעמוד לבד מול יצר הרע. מי שעוזר לנו להתמודד איתו, בורא עולם. ועל מי מדובר כאן? צופה רשע יצר הרע, לצדיק מבקש להמיתו. אפילו לצדיק אין את היכולת הזאת, בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא. נו, אז אם זה כך, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? אין פה כוחות שווים. יש יצר הרע תקיף יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר מיצר טוב. אז מה בורא עולם רוצה? סליחה על הביטוי, זה לא פייר, בורא עולם. התשובה היא, אומרת הגמרא בסוכה, בדף נ"ב, דרש רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קורא לו רע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קורא אותו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד קורא אותו תמה, לב טהור ברע לי אלוקים. שלמה קורא אותו שונא, רעב שונאך אכילהו לחם. ישעיהו קורא אותו מכשול, סולו סולו פנות דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קורא אותו אבן, והסירו אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. יואל קורא אותו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מה הפירוש? כמה זה נפלא שמסתכלים על השמות של יצר הרע, שש מתוך שבע השמות זה הוא ולא אנחנו. דיינו, רע הוא הרע, הוא ערל, הוא תמה, הוא שונא, הוא מכשול והוא אבן. זה לא אנחנו. השם השביעי נקרא צפוני. זאת אומרת, זה השם שיצר הרע מגיע למצב שהוא מצליח איכשהו להשתלב בחייו של האדם, והאדם בעצם לא מבין שמה שהוא עושה זה אסור, שמה שהוא עושה זה עבירה. הוא חי בו, הוא חלק ממנו. זה הצפוני. זה יצר הרע שהגמרא אומרת שמתגבר על האדם בכל יום ומבקש להמיתו, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. כל השאר אפשר להתמודד, זה הוא וזה לא אנחנו. מה הפירוש הדבר? נמחיש את זה בדוגמה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה בדף תדבב, וגם במדרש זה מופיע קצת בצורה שונה, אלישע בן אבוע, ענק שבענקים, רבו של רבי מאיר, יצא לתרבות רעה, והיה רוכב על סוס ביום כיפור. יום כיפור שחל בשבת, כמה גרסאות, פגש אותו תלמידו רבי מאיר, פונה אליו רבי מאיר, אומר לו, רבי, יש לי כמה שאלות בהלכה, שהדברים לא ברורים, היא תעזור לי לברר את העניין. רבי מאיר הולך ליד רבו לשעבר, הוא על הסוס ביום כיפור. רק לתאר תמונה כזאת, זה פחד פחדים. ומדברים בדברי תורה. תוך כדי זה, אומר לו אלישע בן אבוע, מאיר, חזור לאחוריך. כבר שיערתי בעקבי סוסי, לפי העקבות של הסוס, עד כאן תחום שבת. אתה יוצא מתחום שבת, אז תעצור, תחזור בחזרה. אומר לו רבי מאיר, בלי להתבלבל, רבי, אף אתה חזור בך. יום כיפור, אף אתה, נו, עכשיו. מה הוא אומר לו? כבר אמרתי לך, שמעתי מאחורי הפרגוד, שאומרים, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. והגמרא מסבירה, שאלישע בן אבוע שאל את רבי מאיר, קודם לכן, אחרי שיצא לתרבות רעה, מה הפירוש בפסוק בירמיהו? לא יארכן הזהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז. פסוק קשה. אמר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה, שקשה לקנותם ככלי זהב וכלי פז, וקל לאבד אותם ככלי זכוכית. אמר לו, אלישע בן אבוע, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה? אף תלמיד חכם ששרח יש לו תקנה. נו, רבי, תראה מה אמרת, חזור בך. שמעתי מאחורי הפרגוד, אי אפשר. מה הייתה הטעות של אלישע בן אבוע? הבת קול אומרת לו, שובו בנים שובים חוץ מאחר, תוציא את האחר שבך, ואז תראה כמה נקי טהור אתה, ויכול לחזור. כי האחר שבו השתלב ביחד עם האני שבו. הוא כבר לא ידע להבדיל בין מה שזה אחר, ובין מה שזה אני. לא ידע להבדיל ביניהם. זה. באים חזל ללמד אותנו. היצר הרע שמתגלה כצפוני, שצפון בנו, איתו קשה להתמודד. הוא תמיד יגיד, מה פתאום, איפה כתוב שזה אסור? לא, זה לא נורא, זה בסדר. מה כבר קרה? מה כבר עשיתי? למדתי קצת בחזרת השעץ? למדתי גמרא, אבל חזרת השעץ זה תפילה בציבור. צריך רק לענות אמן 4 דקות פעמיים ביום, כדוגמה. לא, זה בסדר. זאת אומרת, זה הצפוני. בכל מיני רמות, בצורות שונות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לצפוני הזה יש שליטה 364 ימים בשנה. יום אחד אין לו, יום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא זהה ליצר הטוב. יום הכיפורים זה היום שבו האדם אין לו תירוצים. שבו האדם אומר הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד קשה לי. מה אני יכול לעשות? עשור שבייסה מהכם. היצר הרע. הכוחות הם שווים. ועליי להראות באיזה דרך אני בוחר. ולכן מה שמסמל את זה יותר מכל דבר, שני השעירים. כי דם של בעלי חיים שונה מדם של אדם. אפשר להבחין מיידית. האדום שונה, חוץ משעיר. דם השעיר דומה מאוד לדם האדם. את קטונת הפסים הדבילו בשעיר עזים. כי יעקב היה רואה צאן, הוא ברגע יבין שזה לא דם של יוסף. שחיה רעה חלטו, טרפה אותו ויצא ממנו דם. אבל בדם הסיר יהיה לו קשה. יהיה לו קשה להבחין. ולכן סיר יזים אחד לחטאת. כי זה בעצם הבמקום של האדם. אז זה כפרתי חליפתי. אז ביום הקדוש מביאים שני סעירים שהם שווים. אחד להשם, אחד להזזל. היצר הטוב, היצר הרע. בקומה, במראה, ולקיחתם כאחד. כאחד, ופה זה הגורל שאנחנו גם כשאין מקדש וכהן ביום הזה מקבלים איזה כיוון אנחנו הולכים. פה כבר אין לי את הטענה, יצרו של אדם כל השנה מבלבל אותו. לא, פה הם זהים, ואם בוחרים בטוב, עם זה יוצאים לתקיעה הגדולה שמוצא היום הקדוש. ולכן כמה זה נפלא שהתקיעה של מוצאי היום הקדוש היא התקיעה הגדולה. היא היותר גדולה מהתקיעה הראשונה. ולמה? כי כתוב בסוף תענית, אמר רבן שמעון גמליאל, לו היו ימים טובים לישראל כ-15 ביום ביום הכיפורים. מה היה ביום הכיפורים? אומרת הגמרא, הדאו דכתיב, צנע אורנה בנות ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. כותב רשי, יום הכיפורים, שניתנו בו לוחות אחרונות. מתן תורה היה בשבועות. מה ראה רשי לכתוב יום הכיפורים? כי הלוחות הראשונים, הכל היה מבורא עולם. הכל היה ממנו. הלוחות השניים, אומר בורא עולם למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואני וכתבתי על הלוחות את הדברים, אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. פה אנחנו כבר שותפים. אנחנו הבאנו את האבן, בורא עולם הביא את הכתב. פה אנחנו כבר הגענו ליום חתונתו, זה מתן תורה, יום כיפור. הגענו ליום שיש לנו ניסויים מחדש עם בורא עולם בצורה השלמה, שאנחנו שותפים, מלאים עם בורא עולם. אז לכן, מעלת הלוחות השניים גדולה מהראשון. דרך הלוחות השניים שנה יש לנו בחלק, וזה בורא עולם הבטיח לנו, יישאר איתנו לנצח. כי לא איתו ששם אמור, ונחלתו לא יעזור. זה יישאר איתנו לנצח. לכן בקודש הקודשים אפשר להכניס את שברי הלוחות הראשונים. כי שברי הלוחות הראשונים, מעלתם קטנה לעומת הלוחות השניים. אדרבה, להראות שהחטא דווקא הביא אותנו גבוה יותר. הביא אותנו למקום טוב יותר. שבע ייפול צדיק וקם. הקימה יותר גדולה ממה שהייתה קודם לכן. ולכן, בנוהג שבעולם, אדם עומד בדין, לוגש שחורים, מתעטף שחורים, לא אוכל או שותה, אבל ישראל אינם כן. אוכלים, שותים, שמחים, ובטוחים שיעשה להם נס. בטוחים שיעשה להם נס. מה הביטחון הזה? המשל הוא פשוט מאוד. אדם, תפסו אותו על גניבת רכוש, ממון, צפוי לו עונש כבד מאוד. לקח את עורכי דין הכי טובים שישנם. עבדו איתו, מה להגיד, איך להגיד, וכל יום שבא עליו לתא המאסר, הוא היה מתפלל ובוכה ומתפלל. הגיע יום המשפט, נכנסים לאולם בית המשפט, מתיישב השופט, אותו אדם מתחיל לסמוח, מדבר, מרגיש חופשי, נעים לו, אומרים לו, עורכי דין, שב בשקט, השופט עוד יעניש אותך על ביזיון בית משפט, מיד הכניס אותך לבית האסורים, לא שומע להם, אמרו לו, תקשיב טוב, אנחנו עוזבים אותך, אמרו להם, בוא אני אגיד לכם, השופט זה אבא שלי. כל התקופה שהייתי במאסר, התפללתי שהשופט יהיה אבא. לא יהיה שופט אחר. אם זה אבא, אנחנו מסתדרים כי אנחנו שותפים. אנחנו ביחד. זה המתנה הגדולה של היום הקדוש. זה. באה התורה. באים חזל. מבקשים מאיתנו שנבין. לכן, כמה זה נפלא שביום הכיפורים, מצד אחד, זה היום הקדוש ביותר, כהן גדול לא ייכנס בבגדי זהב, כי אין קטגור נעשה סנגור, אבל שברי לוחות יהיו שם. כי זה לא מסמל את חטא ההגה, זה מסמל שהתעלנו כתוצאה מכך, למדרגה גבוהה יותר, ללוחות השניים, ולכן, אם זה כך, אנחנו גם מבינים את מה שחזל מלמדים אותנו, ואומרים לנו, שלקחת את שני הסעירים, ששניהם יהיו שווים במראה ובקומה. כי זה בעצם הגורל שאנחנו עושים לעצמנו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. הגורל הוא בידינו. איזה כיוון אנחנו בוחרים. ולכן, לא יספיק מצווה כדי להכריע את הכף לספרם של צדיקים, אלא התשובה. כי התשובה עניינה הסתכלות רחבה יותר, כיוון. לאיזה כיוון אנחנו הולכים? לאיזה כיוון אנחנו שווים? זה התשובה של השווא. וכשיש את זה, אז יש את הברכה הגדולה. אז יש את עשיית הדשמיה הגדולה. לכן, כשאנחנו זוכים בדור שלנו לראות את בורא עולם בעיני בשר, מתגלה בכל מיני כיוונים, שאומרים על המדינות בו יאמר איזה לא חרב, זה לשלום, איזה לרעב, זה לא דבר מדומיין. ראינו מה קרה בשנה שחלפה, מה קרה בשנים שחלפו, איך בורא עולם מגלה את נוכחותו בכל מצב. מדהים. מה הוא רק רוצה מאיתנו? שנבחר בשעיר הזה להשם. ומעניין מאוד, שהכהן הגדול אומר את הגמרא ביומא, היה עושה את הגורל, מכניס את היד, להוציא מה להשם מה להזזל, הכניס את שני הידיים, הוציא את שני הפתקים, אחד להשם אחד להזזל, והראה אותם, תמיד, כמעט עד חורבן הבית, בימין היה להשם, בשמאל היה להזזל. קרוב לחורבן זה יתהפך, כדי שנתעורר, אבל לא הבנו מה זה. ואין ספק, שאנחנו בזמן שבאמת הגורל להשם עולה בימין. ומה שאנחנו מתבקשים, זה מה שאנחנו עושים בכל מקרה. בצורה טובה, עניין כזה, עניין אחר, קצת לשדרג את זה. קצת לקחת את זה איתנו כהרגל, שיהיה חלק מאיתנו. אז אנחנו זוכים באמת בברכה הגדולה. זוכים במתנה הגדולה. ולכן, כמה זה נפלא, אם יש לנו עוד דקה, אוהל ואנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, זה הלוחות השניים, לכן מובן היטב, כאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא אומר, בורא עולם, אני פה מייצג את עם ישראל, אני לא בא כי זה אני, אנחנו ביחד שותפים, אולי עם ישראל יכעיס אותך, אולי עם ישראל גרם לך להניש אותם, תחשב עוד פעם, מרחול להם, כפר להם, זה העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, ומיניין שאנחנו שותפים איתו, איך מראה את זה הכהן הגדול? כי את עבודת הקטורת הוא עושה בפנים. על פניו זה לא מכובד, נתחיל לשחק עם הגחלים והאש והעשבים, נתחיל להכין את זה בחוץ, לא. כשותפים אפשר לעשות את זה על אותו שולחן, ביחד, בקודש הקודשים. והיום שאין כהן ואין מקדש ואין קטורת, מה יש לנו היום? כל נדרי. בורא עולם, תראה מי בא לכל נדרי, כל הילדים שלך. מכל העולם, מכל הסוגים, ואתה אמרת, נשבעת לאברהם, הוא לא שאל אותך שום שאלה, כלום, בדרך לעקדה, ביקש ממך, אל תשאל את הילדים של יצחק שום שאלות, מתי שהם יבואו, קבל אותם, אומר בורא עולם, אני נשבע לך שאני לא אשאל, בי נשבעתי, כמו שנאמר במדרש רבה שם, אז כולם מגיעים, אומרים בורא עולם, אולי חסנו, אולי לא עשינו כהוגן, הנה אנחנו פה מפירים לך את הנדר, אם נדרת, להניש אותנו, ומיד אחרי זה מה אנחנו אומרים? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מיד אחרי כל נדרים. קיבלנו חיות חדשה. ניקח את הדברים את בצורה הזאת. נגיע לימים האלה, ליום הקדוש, דרך הימים שאנחנו נמצאים בהם, עם הרבה שמחה, עם הרבה, לא עם לחץ, לא עם רצינות של אי ודאות, ללכת עם ביטחון, עם שמחה, שבאמת בורא עולם יקבל את תפילותינו. אנחנו נראה לו עד כמה באמת אנחנו שותפים איתו ביחד. וננסה לקחת דבר באמת עוד קצת, עוד יותר טוב ממה שאנחנו עושים בכל מקרה, אני אזכה באמת לשמוע את הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך כבר רצה אלוקים את מעשיך, ואת השופר של התקיעה הגדולה של מוציא היום הקדוש, נגיע לשופר היותר גדול, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ אשור, נדחים מארץ מצרים, משתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שגמר חתימה טובה לכולנו, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.
0: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים ולחיים.

0: חיים מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו מתקדמים בהלכות החשובות, ובכלל ללמוד הלכה חשוב מאוד, כל השוני הלכות, מפתח לה, שהוא בין עולם הבא, היא בפרט בהלכות החשובות, בכל דור יש את ההלכות ששכיחות לאותו דור, ובכל דור יש הלכות שאנשים פחות יודעים על זה, ויודעים לקיים את זה, ולכן ההלכות של ריבית בדור שלנו, יש לזה משנה חשיבות ביותר. וגם חשוב לכל מאזין יקר, כל ההלכה שאתם מתוודים ויודעים, תלמדו את הילדים שלכם בשולחן שבת, בארוחת ערב שאתם בעזרת השם, אוכלים יחד עם הילדים, עם המשפחה, תדברו דברי תורה, הרי דברי תורה בסעודה זה כבר כתוב בהלכה, זה דבר מאוד חשוב. אז יש לך הזדמנות לדבר איתו הלכות מעניינות, הילדים מאוד אוהבים לשמוע הלכות עסקיות, בכלל בנושא של ריבית ילדים הם מאוד מאוד חזקים, תופסים מהר וקולטים מהר, ולכן חשוב מאוד בכלל כל ההלכות האלו להחדיר אותם. שאלה מאוד מעניינת, שיהודי מתקשר לקו הריבית.

הוא שואל שהוא ביקש מאבא שלו שילווה לו כסף, כי הוא צריך לשלם באיזה מקום. אבא שלו אמר לו שמה שיש לו זה כרטיס אשראי אמריקאי, והוא ישלם עבורו בכרטיס אשראי אמריקאי. יפה. אז לצורך הדוגמה, אז ירד לו פה הסכום התשלום שהיו צריכים לשלם בחנות פה, לצורך הדוגמה זה 350 שקלים. וזה כרטיס אמריקאי, אז יורד לו בעצם 100 דולר בארצות הברית. השאלה שהוא שואל, מה בעצם אני חייב לאבא שלי, או מה אני יכול להיות לו חייב? האם 350 שקלים, ולא משנה מה השער של הדולר, או אני חייב לו דולר, אם זה עולה לפי השער החדש, ואם זה יורד, אז גם לפי הסכום היותר נמוך, או אם אני רוצה דווקא שאני אהיה חייב דולרים, אני, אם יש לי דרך לתמרן ולסכם שהוא ייתן לי דווקא דולרים, ובעצם אני אחזיר לו דווקא דולרים, איך עובד כזה מחויבות? בן אדם שמשלם עבורי כאן, הוא מחויב שמה, הוא משלם שקלים, הוא מחויב בדולרים, מה המחויבות בינינו? התשובה היא, אפשר לעשות את המחויבות ביניכם בשתי אופנים. אפשר לעשות את המחויבות שהוא משלם עבורך פה את החוב של 350 שקלים שאתה חייב. הוא מוריד לך את החוב ואתה מחזיר לו את אותו סכום שהוא שלם עבורך, זה 350 שקלים. ואז אתה חייב לו 350 שקלים ללא קשר לדולר, אם הוא עולה ויורד וזה מה שאתה חייב. או שאתה יכול לסכם איתו, תשמע, אתה משלם לי פה, אבל מה יצא לך מהחשבון? 100 דולר. אז אני יחויב לך לפי כמה הוצאות שהוצאת על פי. זאת אומרת, אם הוצאת על פי מהבנק 100 דולר, זה מה אני חייב לך. אז זה מה שאני חייב לך. זאת אומרת, יכול לעשות סוג מחויבות לפי מה שהוא שולם עבורו פה, או לפי מה הוצאות שהוא הוציא על פיו. ואז, אם עדיף לו לשלם דולרים, יכול מיד לתמרן שאני מחויב לך את ההוצאות שאתה מוציא מהבנק עבורי, שזה 100 דולר. ואז הוא חייב לו דולר גם אם עולה, גם אם יורד. אם הוא עושה זה כפי מה שאני חייב פה ואתה משלם, אני אשלם לך, אז הוא חייב שקלים. אז הוא לא יכול להיות הצמוד לדולר, כי הוא סיכם בשקלים, ואז לא יהיה משנה אם הדולר עולה ויורד, הוא משלם שקלים. ושואלים, רגע, אם הוא חייב דולרים, הרי בדולרים אנחנו יודעים שבן אדם שחייב דולרים, והוא מחזיר דולרים, הדולרים עולים ויורדים. אז מה אתה נותן לו? איך אתה חייב לו דולר שהיה שווה 3.5, ובית תיתן לו את הדולר, זה 3.60, אז יוצא שאתה נותן לו יותר. נכון, קוראים לדבר הזה סייע בסייע, בהמשך השיעורים יותר נפרט על זה הלכות, אבל במקרה של כאן, הרי מה קרה כאן? החוב של הדולרים, אם זה לפי מה שהוא הוציא על פיו, אז זה בארצות הברית. שם הדולרים זה המטבע של המקום. אז אין שם הבעיה שלוקחים דולרים, מחזירים דולרים, כי באותו מקום זה המטבע, המטבע אומרים מותר להחזיר, כי זה לא עולה ויורד, זה המטבע, זה עומד כל הזמן. אבל בארץ זה לא המטבע, המטבע זה שקלים. אבל היות שההלוואה התבצע בארצות הברית, אפילו שהוא פורע את זה בארץ, אז כן, יש לזה את הדין של טיבה, של מטבע, ומותר לו להחזיר דולרים גם אם זה עולה ויורד. יפה. אז במקרה כזה, כל בן אדם שמשלם בכרטיס חוץ לחבר שלו, הוא יכול לסכם או שהוא ישלם לו משהו שלם עבירו פה לפי שקלים, או לפי הארץ המוצא, מה שחייבו אותו בכרטיס, כך וכך שטרלינג או יורו או דולרים, ומותר לכל הדעות, ואין שום בעיה הלכתית מבחינת ריבית. וכן, ישנו מצוות עשד אורייתא, לאותו יהודי שהוא שילם עבורך, שהוא נתן לך בעצם הלוואה של כספים, חינם ללא ריבית, הלוואה שבן אדם מלווה חינם, זה מצווה חשובה ביותר, וזה מביא הרבה מאוד ברכה, אבל חוץ מזה, קיימת מצוות עשה דורייתא לכל הדעות והשיטות חשובה ביותר. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים, שנזכה לקיים את רצון השם, שנזכה להלוות חינם ליהודים, לחברים, ללא שום תועלת ותמורה, מעבר לתועלת הגדולה שאנחנו עושים נחת רוח לשם, מקיים מצוות השם, השם הוא ידאג לנו שיהיה לנו מאיפה להרוויח, כמו בשמיטה, שהוא דואג לנו שאם מפקירים את הקרקע, יהיה לנו מאיפה לחיות, ושמחה לנו לקיים מצוות השם, גם בגלות הזה עדיין נשאר לנו מצוות עשה, תורייתא, ללוות חינם ליהודי. שלום לכל המאזינים היקרים. כל חיים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה, יום רביעי, ה' בתשרי.

תשרי תשפ"ז, מסכת חולין דף קוף למד ת', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולת התורה להניח בך בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד לשיעור... בנימין מילצקי. היום בסייעתא דשמיא גדולה נלמד את דף קוף למתת במסכת חולין, ומחר נלמד את הדף 140, דף קוף מם, ערב חג סיום מסכת חולין על קוף מם בית דפיה, וביום שישי, זין בתשרי, ערב שבת שובה, פרשת האזינו תשפ"ה זין, נלמד את דפים קוף מם א' וקוף מם ב', שני הדפים החותמים את מסכת חולין, ונגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת חולין על קוף מבית דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ההתרגשות כבר נמצאת, והתודה לבורא כל העולמים, על הזכות שנזכה בעזרת השם, לסיים את מסכת חולין בעצם 10 ימי תשובה, בשבת תשובה, לקיים את השיבנו השם אלוקינו לתורתך. איזה זכות! ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים. אמן כן יהי רצון. ובזכות התורה ולומדיה, יזכו החולים והפצועים לרפואה שלימה במהרה, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלח מזר ותרופה לחולי ופצועים בו בית ישראל. וירפם במהרה ברפואה שלמה, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות. ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון לסיכום החזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, וזה היה בדף קוף למד ח' במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה כוונת המשנה מלובן ולא צועי והתשובה? שצריך לתת בשיעור כזה שאם לבננו הכהן יעמוד על 5 סלעים. שאלה שנייה, מה דרש רבי יהושע בן לוי ממילות הפסוק לעמוד לשרת והתשובה? שצריך לתת שיעור צמר שראוי להשתמש בו בבגדי כהונה והיינו באבנס. שאלה שלישית, היו לו 5 רחילות וכל אחת כשגזזה מחרה. האם חייב בראשית הגז והתשובה? לרב חיסדא חייב, לרב נתן בר הושע היה פטור. שאלה רביעית, איזה חומרה יש בכיסוי אדם יותר משילוח הכהן והתשובה? כיסוי אדם נוהג בין בחיה, בין באוף, בין במזומן, בין בשאינו מזומן. וחמור משילוח הכן שאינו נוהג אלא באוף ובשאינו מזומן. שאלה חמישית, לגבי אילו דברים חולק רבי אילאי וסובר שנוהגים רק בארץ, ועד תשובה, ראשית הגז ושאר מתנות כהונה. השאלה האחרונה על דף קוף למד ח', מה הטעם שאין מצוות שילוח הכן נוהגת במוקדשים? והתשובה, משום שנאמר שלח תשלח את ההם, ולהוציא ציפור שאי אפשר לשלחה לחופשי, אלא יש להביאה לידי גזבר ההקדש. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול, בדף קוף למד ח' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ה' בתשרי תשפ"ז, היום הרביעי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף למד ט' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד ח' עמוד ב', בשורה השישית מתחילת העמוד, מן המשנה פותחת את הפרק החותם את מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הקן. משנה פותחת במילים שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ב פסוקים ו' וז', כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וביצים, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ניטב לך וארכת הימים. וטעם המצווה הזו מבואר בדברי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממחת. בעניין זה נפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמי על הולד אינו נמשך אחר השכל.
רק אחר פועל הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי החיים כמו שנמצא באדם. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח את האם ותלך לה לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה. ובספר החינוך במצוות אף קוף ממהי כתב ששורש המצווה הוא שנשיב אליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים אלא נשלח את האם. ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני אדם וקיומם. בפרשה הזו נאמרו שתי מצוות, א' מצוות לא תעשה שלא ייטול את האם על הבנים, ב' מצוות עשה לשלח את האם. בפרק החותמת מסכת חולין יבוארו פרטי מצוות אילו ובאילו אופנים הם נוהגות. מבארת המשנה הפותחת את הפרק ה-12 והחותמת מסכת חולין פרק ששמו שילוח הקן, היכן ומתי נוהג את המצווה הזו. אומרת המשנה שילוח הקן נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים ושלא בפני הבית, ונוהג בעופות של חולין אבל לא במוקדשים, לא בעופות של הקדש. והגמרא תבאר כיצד ייתכן דבר זה שתהיה אפשרות של שילוח הקן בעוף של הקדש, שהייתה צריכה המשנה להשמיענו שאין המצווה הזו נוהגת בו. מביאה המשנה כמה חומרות שיש בכיסוי אדם יותר מבשילוח הקן. חומר, ישנם חומרות במצוות כיסוי אדם יותר מבמצוות שילוח הקן. שמצוות כיסוי אדם שצפתה התורה לחסות את דמו של בעל חיים שנשחט נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן, ואילו שילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן, שנאמר בפרשת שילוח הקן, כי יקרה כאן ציפור לפניך דרך מקרה ולא במזומן. מבררת המשנה איזו עוף שאינו מזומן שיש בו מצוות שילוח הקן. אומרת המשנה כגון אווזים ותרנגולים שברחו מהבית וקיננו בנו כן בפרדס, שאינו מקום מזומן אלא הם יכולים להסתלק משם מתי שירצו ואינם עתידים לחזור לבית, ובזה הם נעשו כיונים מדבריות. אבל אם קיננו בבית שהוא מקום מזומן, וכן יוני ארדיסיאות שדרכם לחיות עם בני אדם, פטור האדם משילוח האם קודם לטילת הביצים. ולכמן תבאר הגמרא דין במקרה הפוך, שיונים של הפקר קיננו בתוך הבית. מביאה המשנה אופנים נוספים של פטור משילוח הקן. המוצא קן של עוף טמא פטור מלשלח את האם. אופן נוסף, המוצא עוף טמא שרובץ על ביצי עוף טהור, וכן המוצא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח עד שיהיו גם העוף וגם הביצים טהורים. מסיים את המשנה עם עוף ששמו קורא. אומרת המשנה עוף ששמו קורא והוא עוף טהור שדרכו לרבוץ על ביצים של עופות אחרים, אם מוצא אדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, אביליעזר מחייב בשילוח הקן וחכמים פותרים. זו היה המשנה שלנו הפותחת הפרק ה-12 והחותמת מסכת חולין בדף קופלה מתחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים. וכאין זה שנינו לגבי מצוות כיסוי אדם לאל בדף פ"ג עמוד ב', וכן לגבי איסור אותו ועדנו לאל בדף ע"ח, וכן לגבי איסור אכילת גיד הנשה לאל בדף פ"ט עמוד ב', ומצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהנים לאל בדף ק"ל, ומצוות נתינת ראשית הגז לכהנים לאל בדף ק"ה. מביאה הגמרא את דברי האמוראים בעניין לשונות אלו. רבי אבין ברב מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, אין ביניהם מחלוקת אלא כל אחד פירש חלק אחר במשנה, ומנסה הגמרא להביא כל דבר בשם אומרו. כפי שלמדנו לאל בדף ק"ד עמוד ב', כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אומר רש"י. אומרת הגמרא, חד אמר אחד מהם מרבי אבין ורב מיישה אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשניות אילו לשון בארץ ובחוץ לארץ נשנתה לשון זו שלא לצורך, שהרי מצוות אילו אינן מצוות השייכות לקרקע, שמחמת כן אפשר לומר שלא יהיו נוהגות בחוץ לארץ. אילו מצוות שמוטלות על האדם עצמו ופשוט שהן נוהגות בכל מקום, כמו שדרשה הגמרא במסכת קידושין דף ל"ז עמוד ב', מפסוקים שכל המצוות שהן חובת הגוף נוהגות בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, גם אותה מצוות שכתוב בהם לשון כי תבואו אל הארץ וכדומה, כך אומר רש"י. אז אם כן, אחד מהאמוראים האלו אמר שכל מקום ששנינו במשניות הללו לשון בארץ ישראל ובחוץ לארץ, שלא לצורך נשנתה הלשון הזו. כי כאמור, אלו מצוות שמוטלות על האדם. לבד מראשית הגז שבה הוא צריכה המשנה לומר שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ כדי להפוק, היא להוציא ולמעט משיטתו של רבי אילאי, דאמר לאל בדף ק"ו עמוד א', שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ולכך ישמיענו התנא שנוהג גם בחוץ לארץ. שם מבואר בגמרא שרבי אילאי למד זאת מתרומה, והיינו שגם בראשית הגז וגם בתרומה נאמר לשון נתינה, וכשם שתרומה של פירות נוהגת רק בארץ ישראל, כך ראשית הגז נוהגת רק בארץ ישראל. וחד אמר, והאמורה השני אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשנה לשון בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא, שהרי מצוות האלו אינן שייכות כלל לבית המקדש, שמחמת כן לא יהיו נוהגות בזמן שאין הבית קיים, לבד חוץ מלגבי איסור אותו ועדנו שבו הוא צריכה המשנה להשמיענו שנוהג בזמן שאין בית המקדש קיים. סל כדאי דחמינה היית מעלה בדעתך לומר, הועיל ואיסור זה של שחיטת בהמה ובנה באותו יום בעניין עד הקודשים כתיב, זה נכתב בתורה בתוך ענייני הקורבנות, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוקים זך וכוח, שור הכסף הועז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה,
יאיר הצל לקורבן ישאל להשם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, והיינו סבורים לומר, שרק בזמן דעיק הקודשים שיש הקרבת קודשים, והיינו בזמן הבית ננעוג. הנהג האיסור הזה של שחיטת בהמה ובנה, ואילו בזמן דלק הקודשים שאין הקרבת קודשים, והיינו בזמן שאין בית המקדש קיים לא לנעוג, לא הנהג האיסור הזה. כמה שמלה נכך משמיעינו הטענה שאיסור זה נועק תמיד. כמבואר לאיל בדף ע"ח עמוד א', שכיוון שפתח הפסוק בלשון ושור עושה, הוסיף בזה תחולין על עניין הקודשים שעסק בו. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בדברים אחרים שנאמרו בפרקים הללו. ותרווה יואמרי שניהם רבי אבין ורבי משאי אמרו דבר נוסף, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשניות אילו לשון, ונוהג בחולין ובמוקדשים נשנתה לשון זו לצורך. וגם בדין אותו ואת בנו צריכה המשנה להשמיענו שדין זה נוהג בחולין, כיוון שהתורה כתבה דין זה בתוך פרשת קודשים, והיה מקום לומר שהוא נוהג רק במוקדשים. לבד, חוץ מלגבי גיד הנשה שבו נשנה דבר זה שלא לצורך, שהרי פשיט הדבר פשוט הוא שינהג איסורו ומוקדשים. וכי היינו סבורים לומר שמשום דעיקה דש, בגלל שהוקדש פקע לאיסור גיד הנשה מנה, התבטל ממנו איסור אכילת גיד הנשה? ואומרים התוספות, בדימור המתחיל כל אי אחד אתנן, שהחידוש הוא בגיד הנשה, שאף שנראה שגם בו יש צורך. וכמו שתבאר הגמרא בסמוך מכל מקום, אמרו רבי אבין ורבי משאיה שאין בזה צורך, ונכתב אגב המקומות האחרים, ולכן מתאימה יותר הלשון שנקטה הגמרא, שבכל מקום הוא לצורך מלבד גיד הנשה, שאף שהיה נראה לומר שיש בו צורך, לפי האמת אין בו צורך. תמיה הגמרא כיצד ניתן לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה אומרת שגיד הנשה נוהג במוקדשים, ולאו הוא קימנה בוולדות קודשים, וכאילו העמדנו לאל בדף פיתת עמוד ב', שמשנה זו עוסקת בוולדות של בהמות שהוקדשו, שהיה מקום לומר שלא יהיה בהם את האיסור הזה. זאת כיוון שכשהתחיל הוולד להיווצר חל עליו קדושה, וכשנוצר אצלו גיד הנשה כבר היה קדוש. כפי שביארה שם הגמרא שיצירת הבשר בבהמה קודם ליצירת הגידים, ונמצא שחלה הקדושה על הבהמה לפני יצירת הגיד שיש בו איסור גיד הנשה. והיה מקום לומר שלא יחול איסור גיד הנשה על ולד הבהמה הקדושה, שכבר יש בו איסור אחר. וחידשה המשנה שאף על פי כן חל עליו איסור זה, ואם כן מדוע אמרו רבי אבין ורבי משאיה שאין חידוש בדבר הזה, מתרץ את הגמרא אכן אין חידוש במה שגיד הנשה נוהג במוקדשים. ומה איתה מה? הוא קימנה. ומדוע אכן הוא צריכו בגמרא לאלה העמיד את המשנה בבלדות קודשים? לאו משום דקשי עלן, האם אין זה משום שהיה קשה לנו לא להתנה? שלא היה אתן צריך לשנות את הדבר הזה, ואם כן, לדברי רבי אבין ורבי מיישה, העיקר הנמי לא תקשלך. אין זו קושייה כלל. ובאמת, אין חידוש בדין הזה של המשנה. ולמרות שלכאורה הוא צריכה המשנה להשמיענו את החידוש הזה שבלדות קודשים חלה עליהם קדושה במאי אימם, ואף על פי כן חלה עליהם איסור גיד הנשה, יכלה המשנה להשמיע זאת במקום אחר, שלא בעניין גיד הנשה. אלא איידי דתנה לצורך, תני נמה שלא לצורך. אגב כך ששנה תנה דבר זה לגבי אותו ואת בנו לצורך, שהרי שם יש חידוש כמבואר לעיל, משום כך נקט כן גם במקום שאין בו חידוש. וכמו כן גם בשאר הדברים שאמרו רבי אבין ורבי מיישה שאין בהם צורך בחלק מהמשניות, מכל מקום נקט אותם מתנה, אגב אותם מקומות שיש בהם צורך, כך אומר רש"י. אומרת הגמרא שנינו במשנה שילוח הקן נוהג בחולין אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה שבמוקדשים אין מצוות שילוח הקן. אמה היא לא, מדוע אין שילוח הקן נוהג באופות של הקדש כמו באופות של חולין? משיבה הגמרא דאמר קרא, כיוון שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ז', שלח תשלח את האם, הרי שמצווה זו נאמרה במי שאתה מצווה לשלחו, כלומר, במי שאתה מצווה ויכול לשלחו למקום הפקר, שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה, התמעט אוף של מוקדשים, שהיא אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לידי גזבר, כדי שלא יבואו לידי תקלה של מעילה בהקדש, על ידי השליחה הזו. לומדת הגמרא דין נוסף מדין אוף של הקדש, אמר רבי נעיל כך, כיוון שדורשים מהפסוק שמצוות שילוח הקן נאמרה רק באוף הראוי להשתלח ומחמת קן ממעטים אוף של הקדש, אוף טהור שהרג את הנפש וחייב סקילה, שמרד ונמצא בקן, גם קן פטור משילוח. נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ודין זה נוהג בכל בעלי החיים, כמבואר במחילתה של רבי ישמעאל, על פרשת משפטים, שלמדו משור האמור בסיני לגבי איסור עלייה לאר שאף כל בעלי החיים בכלל, והוא הדין כאן שכל בעלי החיים בכלל הדין הזה. שואלת הגמרא מה איתם, מה איתם לפטור הזה? משיבה הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק שלח תשלח את האם, והיינו שמצווה זו שייכת במי שאתה מצווה לשלחו, והיינו במי שיש לשלחו למקום הפקר שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה התמעט אוף טהור שהרג את הנפש, היא אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לבית דין כדי שיסקלו. שואלת הגמרא היחידה מי, במה מדובר? כלומר, באיזה אופן נאמר דינו של רבינה? אידה גמר דיני, אם מדובר באופן שכבר נגמר דינו של האוף להריגה, בר קטלה הוא. הרי האופר התחייב מיטה, וכיצד נמלט מיד בית הדין?
אלא מבארת הגמרא, ודאי מדובר באופן דלא גמר דיני, שעדיין לא נגמר דינו של העוף להריגה, ובאופן זה באי להטוי לבית דיני. צריך המוצאו להביאו לבית הדין לקיום מבי, בכך לקיים את המצווה, וביאר תארה מקרבך שזו מצווה, על כל המוצא חייבי מיטה להביאם לבית הדין שיארגום, ובזה יבערו את הרע. ואומנם הפסוק וביאר תארה מקרבך נאמר בבני אדם, אבל כל שכן שהוא נוהג גם בבעלי חיים. כך אומר הריטב"א. ומשום כך לא יכול להתקיים בעוף זה דין שלח, תשלח את ההם, ולכן פטור המוצאו ממצוות שילוח. חוזרת הגמרא לבאר את הפטור משילוח שנאמר לגבי עופות המוקדשים. שואלת הגמרא, אני מוקדשים אותם עופות של הקדש, שאמרה המשנה, שאין בהם מצוות שילוח הקן היחידה מבאיזה אופן מדובר, אילה אימא דעה ולאי קן בתוך ביתו. נאמר שהיה לו קן בתוך ביתו והקדשי והקדישו לעוף, ממחייב, וכי באופן כזה יש חיוב שילוח הקן? והרי גם באופות של חולין פטור משילוח הקן אם קיננו בביתו, שנאמר כי יקרה כאן ציפור דרך מקרה פרט למזומן לו בביתו. ואלא אם תרצה לומר שמדובר באופן דחז הקן בעלמה, שאדם זה ראה קן במקום של הפקר, והקדשי והקדישו, ועל זה אמרה המשנה שפטור משילוח הקן, גם הביור הזה בעייתי. ומי קדוש וכי באופן זה חל להקדשתו? והרי ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה. כך אמרה התורה ודרשו חכמים מלשון הפסוק מה ביתו עומד ברשותו, אף כל דבר שברשותו של אדם יכול הוא להקדישו, ואילו כן זה אינו ברשותו, משום כך לא חלה הקדשתו. ואלא אם תאמר שיש לבאר שמדובר באופן דאגבינו לאפרוחים והקדישינו, שהמוצא את הקן יקבע את האפרוחים שבקן וכנעם לעצמו ואחר כך יקדישם וחלה הקדשתו, כיוון שכבר זכה בהם בהגבעתו ועד הרדרינו, ואחר כך יחזירם לקן וחזרה האם לרבוץ עליהם, ועל זה אמרה המשנה שכיוון שהאפרוחים קדושים אין חיוב לשלח את האם, גם את הביור הזה יש לדחות. היי, הרי באופן זה שכבר זכה באפרוחים, אפילו בחולין נמי לא מחייב. גם באופות של חולין פטור משילוח הקן, דתנן, שהרי שנינו במשנה, אם נטל את הבנים בזמן שלא הייתה שם האם והחזירם לקן, ואחר כך חזרה האם לרבוץ עליהם פטור מלשלח, כיוון שבשעה שהיא גביעם כדי לזכות בהם, פקעה ממנו המצווה הזו מחמת שנעשו מזומנים, ולא מועיל מה שמחזיר את האפרוחים לקן. ואין חילוק בין חולין להקדש. ואלא אם תאמר שיש לבאר שמדובר באופן דאג בה להם, הגביע את האם עצמה וזכה בה לעצמו והקדשה והקדישה והדרה, ואחר כך חזרה לרבוץ על הביצים או על האפרוחים, שבאופן זה פטור ממצוות שילוח הקן, כיוון שהאם שייכת להקדש ולא מתקיים בה הפסוק שלח תשלח את האם, גם את זה יש לדחות. באופן כזה כבר מעיקר המתחילה, כשמצא את הקן כבר יחייב לבשילוח, יתחייב המוצא בשילוח הקן, וחיוב זה מקמי דה הקדשה. החיוב הזה חל קודם שהקדיש את האם, ואין המצווה פוקעת ממנו גם לא אחרי שהקדישה. ומוכיחה הגמרא את הדין הזה דתניא, שהרי כך שנינו בברייתא לגבי מצוות כיסוי אדם שאינה נוהגת בחיות של הקדש, רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם שהקדיש חיה ואחר כך שחטא, פטור מלחסות את דמה, כיוון שחיה של הקדש פטורה מכיסוי אדם. אבל אם שחטא תחילה ואחר כך הקדישה, חייב לחסות את דמה. וזאת למה? שכבר נתחייב בכיסוי אדם קודם שיבוא לידי הקדש. והוא הדין כאן. כיוון שכבר התחייב במצוות שילוח הקן קודם שהקדיש את האם, אינו נפטר מהמצווה, אף לאחר הקדשתה. הביאה הגמרא שני ביורים בדין הזה שבמשנתנו. משיבה הגמרא, הרב אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש פירות שובחו. הקדיש אדם את הגוזלים שבשובחו, השייכים לו, להביאם כעולת נדבה. ומרדו וברחו אותם הגוזלים למקום הפקר ובנו שם קן והטילו ביצים, ונמצא שהם קדושים, אבל אינם מזומנים ברשותו. ואם היו אלו עופות של חולין, היה מוצן חייב בשילוח הקן, ורק כיוון שהם מוקדשים, פטור. והטעם שנקט רב אופן זה שהקדיש את האפרוחים וברחו וקיננו במקום הפקר, ולא נקט שהקדיש את היונים עצמם, כיוון שרב עוסק באופן שהקדישם למזבח ולא לבדק הבית. ויונים אינם ראויים לגבי מזבח אלא כשהם קטנים, ולא ניתן להקדישם כשגדלו אלא לבדק הבית. כך אומר רש"י. מביאה הגמרא ביור נוסף, ושמואל אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש את תרנגולתו לבדק הבית, אי אפשר להקדישה למזבח שהרי אינה ראויה להקרבה, ומרדה וקיננה בפרדס והטילה ביצים במקום הפקר שאינו מזומן לו, ואם הייתה תרנגולת זו תרנגולת של חולין, היה חייב המוצאה בשילוחה, וכיוון שהיא קדושה לבדק הבית, פטור המוצאה משילוחה. שואלת הגמרא, ביש, למה מובן הדבר, מדוע שמואל לא אמר כרב שמדובר במקדיש פירות שובחו, והיינו משום דקמוקים לה, ומעמיד את המשנה אפילו בקודשי בדק הבית כדי לחדש, שאף בזה שאינו קדושת הגוף, יש פטור ממצוות שילוח הקן, כיוון שלא יכול להתקיים הפסוק, שלח תשלח את האם. אלא רב שהעמיד במקדיש פירות שובחו, מה הייתה ממת העמו במה שלא אמר כשמואל שמדובר בקודשי בדק הבית? משיבה הגמרא, אמר לך רב, לו רב היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, דווקא באופן זה, כפטרי משילוח, אני סובר שיש פטור ממצוות שילוח הקן, והיינו כגון במקדיש פירות שובחו, דקודשי מזבח נינו, שחלה עליהם קדושה, להקריבם על גבי המזבח, דקמן דקת שבקדושת הגוף, כיוון שהם קדושים בקדושת הגוף, לא פקעה, קדושתיו מניו,
אין קדושתם פוקעת מהם אף אחרי שברחו מבית בעליהם. אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, אליו קודשי מזבח, לא חלה עליה קדושה להקריבה על גבי המזבח, שהרי אין תרנגולים קריבים על גבי המזבח, נמצא דין גופם קדוש אלא קדושת דמים באלמהו. חלה עליה רק קדושת דמים לבדק הבית. וכיוון דמרדה, התרנגולת וברחה מביתו, פקע קדושתה, הוא פקע קדושתה, וממילא היא חייבת בשילוח ככל אוף של חולין. והטעם שקדושת בדק הבית פוקעת כשברחו העופות, זה כיוון שבהקדש של בדק הבית אין גוף העוף קדוש, אלא יש עליהם רק שיעבוד ממוני להקדש, וכיוון שהתייאש הגזבר מהעופות מחמת בריחתם, הרי הם כהפקר, ופוקע שיעבוד הממון שיש להקדש עליהם. כך מסביר הרמב"ן. ושמואל אמר, ניתן להעמיד במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, כיוון שאף עופות הקדושים בקדושת בדק הבית שברחו נשארים בקדושתם. למה? כיוון דכל איכה דאיתי, בכל מקום שהם נמצאים, בבי גזה דרחמן היית. הרי הם בבית אוצרו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל מקום בו נמצא הדבר של הקדש, הרי הוא ברשות הקדוש ברוך הוא. דכתיב, נאמר בתהילים חבדלת להשם הארץ ומלואה, תאיבל ויושבי בה. ומשום כך אין קדושתם פוקעת, אף אם מרדו וברחו. מביאה הגמרא אמוראים נוספים שחלקו בסברה הזו, וכן אמר רבי יוחנן כדברי שמואל, שמשנתנו שנאמר בפטור משילוח הקן לעופות המוקדשים עוסקת במקדיש תרנגולתו לבדק הבית ומרדה וקיננה בפרדס. אמר לי, הקשה לו רבי שמעון בן לקיש, והרי כיוון שמרדה התרנגולת ונעשית הפקר, פקע לקדושתה, פקע הקדושה שלה ויצא לחולין ושוב יש חיוב לשלחה. אמר לי, השיב רבי יוחנן לריש לקיש, קדושת התרנגולת אינה פוקעת במרידתה, כיוון שבכל מקום שהיא נמצאת בבי גזה דרחמנה איתה. ברשות הקדוש ברוך הוא נמצאת, דכתיב לה שם הארץ ומלואה. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן ובדברי ריש לקיש, ורמי דרבי יוחנן דרבי יוחנן, ורמי דריש לקיש, עד רבי שמעון בן לקיש, יש סתירה מדברי רבי יוחנן בדין הזה לדבריו במקום אחר, ומדברי ריש לקיש בדין הזה לדבריו במקום אחר. דאיתמר, נאמרה ממרה זו בבית המדרש. אדם האומר מנס לבדק הבית, ונגנבו המעות או נאבדו מרשותו, רבי יוחנן אמר חייב המקדיש באחריותם עד שיבואו לידי הגזבר, ועליו ליתן מנה אחר. וריש לקיש אמר, כל איך דאיתי, בכל מקום בו נמצא המנה בבי גזה דרחמנה איתה, ברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב לאשר הארץ ומלואה, ונמצא שאין המעות עבודים מן ההקדש, וממילא אינו חייב ליתן מנה אחר תמורתם. סיים את הגמרא, קשה דריש לקיש דריש לקיש, שהרי לגבי שילוח הקן, סובר ריש לקיש שקדושת בדק הבית של התרנגולת פוקעת על ידי בריחתה, ולא לגבי המקדיש מנה הוא סובר שאין המעות נחשבים עבודים, אלא נמצאים ברשות הקדוש ברוך הוא, וכן קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן, שהרי לגבי שילוח הקן הוא סובר שהתרנגולת נשארת ברשות גבוה ובקדושת בדק הבית אף אם מרדה וברחה, ולא לגבי המקדיש מנה ועבד או נגנב הוא סובר שהמקדיש חייב לשלם מנה אחר להקדש תחת אותו מנה שעבד או נגנב, ולכאורה דין זהו משום שבזה שנגנב המנה או עבד הוא יצא מרשות גבוה. תרץ את הגמרא, דריש לקיש, עד דריש לקיש לא קשה, אין סתירה בדברי ריש לקיש, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. מה שאמר ריש לקיש לגבי שילוח הקן שפקעה קדושת בדק הבית בבריחת התרנגולת, מקמי דשמה מרבי יוחנן רבי. זה היה קודם ששמע את הכלל הזה מרבי יוחנן רבו, שממון הקדש נחשב לעולם כברשות גבוה. מה שאמר לגבי המקדיש מנה ועבד הוא נגנף שאינו חייב ממון אחר, לבטר דשמה מרבי יוחנן רבי. לאחר ששמע ריש לקיש מרבי יוחנן רבו את הכלל הזה שממון הקדש נחשב כרשות גבוה לעולם, הוא הסכים לדברים הללו וקיבל ממנו את הכלל הזה. אומרת הגמרא, אמנם ישבת בזה את הסתירה בדברי ריש לקיש, אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן קשיא, הסתירה שהקשנו בדברי רבי יוחנן עצמו עדיין קשה. תרץ את הגמרא, דרבי יוחנן דרבי יוחנן נמי לא קשיא, גם בדברי רבי יוחנן אין סתירה, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. מה שאמר רבי יוחנן שהמקדיש חייב באחריות המעות, היינו באופן דאמר הרי עלי מנה לבדק הבית. ואחר כך הפריש מנה ונגנב או עבד, שכיוון שחייב את גופו בנתינת מנה אינו נפטר מחיובו עד שייתן בפועל מנה לגזבר. והמה שאמר רבי יוחנן שקדושת הגוף של התרנגולת אינה פוקעת בבריחתה, היינו באופן דאמר לתרנגולת הרי זו הקדש, שבאופן זה אף לאחר שברחה התרנגולת היא נשארת בקדושתה. מקשה הגמרא לדבריך שרבי יוחנן אמר שהמקדיש אינו חייב באחריות המנה באופן שאמר הרי על הימנה מכלל משמע מכך, דרבי שמעון בן לקיש החולק עליו ואומר שהמקדיש פטור מאחריות ואינו חייב ליתן מנה אחר להקדש סובר, דאף על גב דאמר המקדיש הרי על הימנה לבדק הבית לא מחייב. אין המקדיש מתחייב באחריות המעות ואינו צריך לתת מנה אחר, ויש להקשות על המשמעות הזו. ואתנן, הרי שנינו משנה במסכת קינים פרק א' משנה א', איזו נדר ואיזו היא נדבה. מבארת המשנה, נדר היינו האומר הרי עלי עולה, שבאמירתו הוא מחייב את עצמו להביא עולה, ונדבה זה האומר הרי זו עולה, שאינו מחייב את עצמו אלא מקדיש בהמה מסוימת לקורבן. שואלת המשנה, ומה החילוק בין נדר לנדבה? משיבה המשנה, לגבי נדר הדינו, שאם מקדיש בהמה ואמר שתהיה לקיום נדרו, ומתה הבהמה ונגנבה או שעבדה, חייב המקדיש באחריותיו עליו להביא בהמה אחרת לקיום נדרו.
אבל המקדיש בנדבה, אם מתה הבהמה או שנגנבה או שעבדה, המקדיש אינו חייב באחריותה, שהרי לא מוטל עליו חיוב להביא קורבן, אלא כיוון שהקדיש בהמה זו לקורבן עליו להקריבה, אבל אם עבדה או נגנבה, אינו חייב בתשלום דמיה. ואם כן מוכח מדברי המשנה, שאדם שאמר הרי עליי, מוטל עליו אחריות, ואף אם עבדה הבהמה או נגנבה, עליו להביא קורבן אחר, ושלא כדברי ריש לקיש, שגם האומר הרי עליי מנה לבדק הבית, אינו חייב באחריות המנה שהקדיש. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, הני מי לי כלל זה, שהאומר הרי עליי עולה חייב באחריותה, הוא רק בקודשי מזבח. לכל זמן שלא הביא את קורבנו לעזרה, מחוסר הקרבה הוא. ואם מתה או נגנבה או עבדה הבהמה, קודם שהביאה לעזרה, לא קיים את נדרו, ולכן הוא חייב להביא קורבן אחר. אבל כשמחייב את עצמו להביא קודשי בדק הבית, דאף אם לא הביאו לגזבר לב מחוסר הקרבה הוא, משום שמיד כשהקדישו נכנס החפץ לרשות הקדש וקיים בזה את נדרו, ואינו צריך להביא דווקא לידיו של גזבר של הקדש, כי בכל מקום שבו הוא נמצא, הדבר המוקדש הרי הוא ברשות גבוה. אז כל אדם נעשה גזבר לעניין הזה, גם המקדיש עצמו אומר רשי. באופן זה, אף על גב דאמר לשון הרי עליי לא מחייב, אין המקדיש חייב באחריותו, כיוון שכבר קיים את דבריו. מוסיפה הגמרא להקשות על ריש לקיש ואתנן שנינו במשנה במסכת ערכין בדף כ' עמוד ב', האומר שור זה עולה, או שאמר בית זה קורבן, קודש לבדק הבית. אם את השור נפל הבית אינו חייב באחריותן, אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או שאמר בית זה עליי קורבן, אף שאמר לשון זה, שהתבהר לאל שאומר הרי זה אינו חייב באחריות, ואם מת או עבד או נגנב פטור, מכל מקום כיוון שאמר גם לשון עליי, הרי חייב להביא את השור לגזבר לעזרה, להקריבו כעולה ולמכור את הבית ולהביא דמיו לגזבר, ולכן אם מת השור וכן אם נפל הבית, חייב המקדיש לשלם את דמיהם. הנה מוכח מדברי המשנה, שאף הנודר לבדק הבית בלשון הרי עליי חייב באחריותם, ושלא כדברי ריש לקיש. תרץ את הגמרא, אני מילו דברים אלו, שבאומר הרי עליי יש חיוב אחריות גם בקודשי בדק הבית, זה רק איך, זה רק באופן דמת השור, וכן באופן שנפל הבית, שבאופנים הללו המקדיש חייב לשלם. כיוון דלתנאיו, אין את הבית ואין את השור. הבית והשור לא קיימים בעולם כלל, שיוכל לקיים על ידם את נדרו. ובאופן זה פקע חיוב חובו. אבל איך דאיתנאו, אבל באופן שהממון שהוקדש נמצא בעולם, אלא שנגנב או עבד, בזה סובר ריש לקיש, כל איך דאיתי, בכל מקום שההקדש נמצא, בבי גזה דרחמנה איתי. הרי זה, כמי שברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב בתהילים כ"ד, לשם הארץ ומלואה. והרי זה, כמי שקיים את נדרו. אז למסקנת הגמרא נמצא, שהאופן בו אמר ריש לקיש שאין אדם חייב באחריות ההקדש, היינו בקודשי בדק הבית. ובאופן שההקדש עדיין בעולם, אלא שאינו ברשותו. אגב, הנידון שהובא בגמרא לגבי חיוב אחריותו של המקדיש, מוסיפה הגמרא ומביאה ממרא בעניין אחריות אדם לגבי הקדשות של ערכין. אמר רב אמנונה, הכל מודים, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש סוברים את הדבר הזה בערכין, אדם המתחייב ליתן להקדש את ערך עצמו או את ערך אדם אחר. אף על גב דאמר הרקיע עליי והפריש מעות לצורך כך, לא מחייב אותו אדם באחריות המעות, ואם עבדו או נגנבו פטור מליתן מעות אחרות. שואלת הגמרא, מה איתם, מה הטעם של הדין הזה? משיבה הגמרא, כיוון דלא מתמר לי בלא עליי, אי אפשר לומר לשון הערכה ללא תיבת עליי, ומשום כך אין אמירת עליי בערך היא נחשבת כקבלת אחריות. ומבאר רב אמנונה את דבריו, איכי לאימא, כיצד יאמר אותו אדם הרוצה להתחייב בערך עצמו או בערך אדם אחר ואינו רוצה להתחייב באחריות? לאימא ערכי, אם יאמר רק ערכי ולא יאמר עליי, הרי הוא לא ביער בחכמן, על מי מוטל להביא את חיוב ערכו? וכן כשבא אדם להעריך אדם אחר, לאימא ערך פלוני, אם יאמר רק ערך פלוני ולא יאמר את המילה עליי, גם כן יהיה קשה אמן, על מי מוטל החיוב הזה? ואף לומר הרי זה ערכי לא מועיל להתחייב, שהרי עדיין לא קיבל על עצמו חיוב וערך, ואין דבר שניתן להתחייב להביאו להקדש. ולכן כשאומר לשון ערכי עליי או לשון ערך פלוני עליי, אין כוונתו לשעבד את עצמו, ולאחר שיפריש מעות לצורך הערך שהתחייב בו, נפטר מאחריות המעות. מתקיף לרב, היקשה רב על דברי רב אמנונה, מדוע אתה אומר שאדם אינו יכול להתחייב בערכין ללא נקיטת לשון עליי? לאימא הרי יכול הוא לומר, הרי אני בערכי. שמשמע בדבריו, הרי אני מתחייב לשלם את ערכי, וכן יכול לומר, הרי אני בערך פלוני. שמשמע מדבריו, הרי אני מתחייב לשלם את ערך פלוני, ואם בכל זאת לא אמר לשון זו, אלא אמר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, הרי שבאמירת עליי הוא חייב את עצמו באחריות המעות עד שיתנם ליד הגזבר. ועוד מקשה הגמרא, עוד קשה על דברי רב אמנונה, תניה, שנינו בברייתא רבי נתן אומר, נאמר בפסוק לגבי אדם המקדיש שדה מקנה. שדה מקנה היינו שדה שלא יירשע מאבותיו, אלא כנאה מאדם אחר וחוזרת ביובל למוכר. ואף אם הקדישה חוזרת לבעליה ביובל, כיוון שאינו יכול להקדיש אלא את מה שקנה. אז נאמר בפסוק לגבי אדם המקדיש שדה מקנה, שהיא ברשות הקדש עד היובל, ועם רצונו לפדותה, קודם לכן עליו לשלם להקדש את שווי מה שהקדיש, והיינו דמי התבואות שעתידה השדה להוציא עד שנת היובל. ובשונה מאדם שהקדיש את שדה אחוזתו ובא לגואלה, שמשלם על כל שנה שנותרה עד היובל,
סכום של סלע ופונדיון לבית קור זרע, אף אם עתידה לעשות יותר מכך או פחות מכך, משלם לפי שנה, סכום קבוע. ואמרה תורה בספר ויקרא פרק זך פסוק חף ג' וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם, ולכאורה קשה מה תלמוד לומר מה באה התורה להשמיענו בלשון ונתן את הערכך ביום ההוא. מדוע נאמר בפסוק לשון ונתן את הערכך ביום ההוא? והרי אין מדובר כאן בערך הנה אלא בהקדשת שדות, והיה די לכתוב רק ונתן אותו ביום ההוא. מבאר את הברייתא לפי שמצינו בהקדשות ומעשרו, דהיינו מעשר שני, שמתחללים על מעות שבחולין, ואם אותם מעות נגנבו או עבדו, הבעלים אינם חייבים באחריותם, משום שנאמר לגבי שאר הקדשות, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, והיינו שמיד כשיפריש את המעות והוסיף את החומש יצא ההקדש לחולין, שהרי לא נאמרה בפסוק זה לשון נתינה, אז יכול היית לומר, אף זה כן שגם בערך הנדין הוא כך, שדי בהפרשת המעות כדי להיחשב כקיום חובו, ואם עבדו המעות לאחר הפרשתם הוא פטור מלהפריש מעות אחרות תחתן, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו ונתן את הערכך, כלומר, שיש לתת את דמי הערך לכהן, ומשמע שרק נתינה ליד הגזבר, נחשב כקיום חובו. בעל כורחה שחלק זה של הפסוק אינו שייך לפודה את שדהו, אלא לעניין ערכין, שהרי נאמר קודם לכן לגבי מקדיש שדה אחוזה, ובא לגואלה, ויסף חמישית כסף ערכך עליו היה לו, ולא הוזכר כלל לשון נתינה. ואם כן, על כורחה של לשון נתינה שנאמרה כאן, אינה שייכת לעניין מקדיש שדה מקנה, אלא לעניין ערכין. ולימדה אותנו התורה, שמעות אלו הניתנות מחמת הערכין הם חולין, עד שעה שיבואו לידי הגזבר. הרי שבדברי הברית המבואר שבערכין, אין אומרים שאין חייב באחריות המעות. ושלא כדברי הרב מנונה שאמר, שאף אם אמר ערכי עליי ויפריש מעות, אינו חייב באחריותן. מיישבת הגמרא ואומרת, אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שנאמר דין זה בשם רב המנונה, על כוחך שכך הוא נאמר, אמר רב המנונה, הכל מודים בערכין, ואף על גב דלא אמר עליי, אלא אמר הרייני בערכי, או שאמר הרייני בערך פלוני, ופריש מעות לחיובו, מחייב ומתחייב באחריות המעות, דכתיב, ונתן את הערכך, ויש ללמוד מלשון הפסוק, שמעות שהופרשו לערך שהתחייב, חולין הם בידך, עד שיבואו לידי גזבר, וכדברי רבי נתן בברייתא. שנינו במשנה חומר בכיסוי אדם מבשילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאין מזומן, ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה ששילוח הקן נוהג רק באינו מזומן, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך, שואלת הברייתא מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו לשון זו של כי יקרא. משיבה הברייתא לפי שנאמר לגבי מצווה זו של שילוח הקן, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, יכול היית לומר שכוונת התורה בכך שכפלה את לשונה ואמרה שלח תשלח שאדם יחזור יחפש בערים ובגבעות כדי שימצא כן ויקיים את המצווה הזאת, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כי יקרא, כלומר אין החיוב של מצווה זו נוהגת אלא במאורה שלפניך כשקרה הדבר שמצאת כן, אבל לא מוטל עליך לחפש. מוסיפה הברייתא ודורשת, נאמר בהמשך פרשת שילוח הקן כאן, יש לדרוש מתיבה זו שחיוב שילוח הקן הוא מכל מקום, בכל אופן שיהיה, ואפילו אם אין בקן אלא ביצה אחת או אפרוח אחד כמבואר גם במשנה לקמן בדף קמ עמוד ב'. כלומר, מכך שכתבה התורה כאן בלשון יחיד ולא קינים בלשון רבים מוכח, שאף אם יש בקן ביצה אחת או אפרוח אחד חייב המוצאו בשילוח. כך מסביר הנימוקי יוסף. ומהנאמר ציפור יש לדרוש שדווקא בתהורה יש חיוב שילוח ולא בתמאה, כפי שמיד תדרוש הגמרא, ומהנאמר לפניך יש לדרוש שחיוב שילוח הקן הוא אף בקן שברשות היחיד, או כגון בפרדס, או בחצר שינה משתמרת, שמקומות הללו לא מועילים לקניין חצר, ומשום כך הבעלים אינם זוכים בקן, והוא אינו נחשב מזומן. ומנאמר בדרך יש לדרוש, שחיוב שילוח הקן הוא גם בקן ברשות הרבים. מבארת הברייתא אם מצא קן באילנות מניין שחייב בשילוח הקן, ואין אומרים שהחיוב הוא רק בקן שעל הארץ, מבארת הברייתא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בחולץ. עוד מבארת הברייתא אם מצא קן בבורות שכין ומערות מניין שגם בזה יש מצוות שילוח הקן. מבארת הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב הוא על הארץ, והיינו שכל מקום שהוא על הארץ יש בו חיוב שילוח הקן. שואלת הברייתא וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר, שהרי נאמר על הארץ, וכפי שנדרש לאל אם כן תיבות לפניך בדרך המרבות את רשות היחיד ואת רשות הרבים, למה לי? מדוע כתבה אותם התורה? והרי היה די בכך שתכתוב בכל עץ או על הארץ, שמשמע שריבוי זה הוא בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. משיבה הברייתא אלא על כוחך יש לומר שבא הפסוק לומר לך, מה דרך שאין קינו בידך, כלומר שאינו מזומן לך ואינו קנוי לך, שהרי זו רשות הרבים, אף כל מקום שאין קינו בידך חייב בשילוח. מכאן אמרו חכמים יוני שובח ויוני עלייה, שהם יוני הפקר ומקננים בשובחים ובעליות שקיננו בתפיחין, בפקים קטנים שנותנים בחומות
כדי שקנינו שם עופות הבר ובבירות, בדירות ובמגדלים שבעיר, וכן אבזים ותרנגולים שמרדו וברחו מהבית וקיננו בפרדס שהוא מקום הפקר, חייב המוצאם בשילוח. והריבוי או שעופות בר חייבים בשילוח אף כשמקננים ברשותו של אדם, שובח ועליית הפיכין ובירות, כיוון שמצד עצמם הם הפקר ואין מקומות אלו נחשבים למקום המשתמר שמועיל לקנותם בקניין חצר. מצד שני, אבזים ותרנגולים שהם עופות ביתיים, אם מרדו וברחו מתחייבים בשילוח הקן, כיוון שהם אינם שלו ואף אינם מזומנים לפניו. אבל אם לא מרדו האבזים והתרנגולים אלא קיננו בתוך הבית שהוא מקום המשתמר ומזומנים בידו, וכן יוני הרדיסאות שהם יוני הפקר שגדלות בין בני אדם וקיננו בתוך הבית, פטור המוצא משילוח, כיוון שאינם דומים לקן הנמצא בדרך אלא הם קנויים לו ומזומנים לפניו. מבארת הגמרא את האמור בברייתא, אמר מר, אמר החכם ובא לאל בברייתא, מה דרך שאין קינו בידך אף כל שאין קינו בידך? שואלת הגמרא, הלא מה לי, מדוע יש צורך ללמוד את הדין הזה שחיוב שילוח הקן הוא רק באופן שאין קינו בידך מהמיעוט של המילה דרך? מכי יקרא נפקא. למדנו את הדין הזה מהפסוק כי יקרא. כי יקרא פרט למזומן שפטור משילוח כיוון שאינו של הפקר. ועוד קשה לפניך, תיבת לפניך שנאמרה בפסוק למה לי, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב את התיבה הזו כדי לדרוש ממנה שגם ברשות היחיד שאינה משתמרת שייכת המצווה הזו? והרי סופנו לרבות כל מקום לחיוב שילוח הקן ממה שנאמר על הארץ. משיבה הגמרא, אלא יש לדרוש באופן אחר. מה שנאמר בפסוק לפניך נצרך להטוי לרבות את אותם עופות שהיו לפניך ברשותך ומרדו וברחו, גם הם נחשבים כאינם מזומנים וחייבים בשילוח הקן. מה שנאמר בדרך בא ללמד כדבריו דרב יהודה אמר רב. אמר רב יהודה אמר רב, מצא קן בים וכגון ששטף הים את האילן והיה קן בראש האילן, חייב המוצא בשילוח, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ג פסוק ט"ז, כה אמר השם הנותן בים דרך, ומבואר של לשון דרך שאמרה התורה כוללת גם את הים. אלא מעתה מקשה הגמרא לפי דבריך, שכיוון שהוזכר בפסוק לשון דרך על הים, שייכת שם מצוות שילוח הקן, אם כן מצא אדם קן בשמיים על גבי עוף הפורח, שגם הם קרויים דרך, דכתיב בספר משלי פרק למד פסוק י"ט, דרך נשר בשמיים, אך אינם מדי מחייב, האם גם בזה תאמר שחייבים בשילוח הקן? תרץ את הגמרא, דרך נשר איקרי, דרך סתם הלא איקרי. השמיים מכונים דרך נשר, אבל אין השמיים מכונים סתם דרך, ולכן אינם כלולים במה שכתבה התורה לגבי שילוח הקן, לשון דרך. דנה הגמרא בדין קן שבראש האדם. אמרי לפפונאי לרב מתנה, שאלו בני המקום ששמו פפונאי, ובמסכת בבא קמא בדף נ"ד עמוד ב' מבואר שהכוונה לרבך בר יעקב שהיה מן המקום הזה, שאל את רב מתנה, אם מצא אדם קן בראשו של אדם אחר מהו? מה דינו? כלומר, האם גם אופן זה התרבה ממה שנאמר על הארץ וממילא יש בו מצוות שילוח הקן, או שאין זה בכלל על הארץ וממילא אין בו חיוב שילוח הקן? ואופן זה של קן בראשו של אדם הוא כמו הפראים שבמדינות הודו המתבודדים ביערים במקום אחד ונקבץ אפר על ראשו, ומפני ריבוי העופות יש שעושים קינים על ראשיהם, כך אומר ערוך השולחן, ביורה דעה סימן ריש צדי ב' סעיף י' ז'. אמר לו ישיב רב מתנה, נאמר בפסוק לגבי הזמן שבו מרד דו שלום בדוד המלך, ספר שמואל ב' פרק ט' ו' פסוק למד ב', והי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, והנה לקראתו חושי הערכי קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו. ומכך שאף אחרי שהייתה אדמה על ראשו של חושי הערכי, היא עדיין מכונה אדמה ולא השתנה שמה לעפר מוכח, שאף האדם נחשב כחלק מהאדמה, וממילא כשאמרה התורה בפרשת שילוח הקן שנמצא הקן על הארץ, אף אם מצאו בראשו של אדם, הדין כך. כותב הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק י"ג הלכה י"ז, שדין זה אינו דווקא באדם, אלא המוצא קן בראש כל אחד מבעלי החיים חייב לשלח. מביאה הגמרא דברים נוספים ששאלו בני פפונאי את רב מתנה, משה מן התורה מניין? היכן נרמז בתורה לפני לידתו של משה רבינו שעתיד לבוא אדם זה לעולם? השיב להם רב מתנה, נאמר בספר בראשית פרק ו' פסוק ג', לגבי דור המבול, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. תיבת בשגם היא בגימטריה משה, ורמוז בזה שעתיד לבוא לעולם אדם ששמו משה ויחיה 120 שנה. עוד שאלו אותו, אמן מן התורה מניין? כך שאלו פפונאי את רב מתנה, היכן נרמז בתורה המעשה של המן הרשע קודם שהרה מעשה זה? השיב להם רב מתנה, נאמר בתורה לגבי חטאו של אדם הראשון, אמין העץ אשר ציביתיך לבלתי החול ממנו אכלת, ורמוז בתיבות אמין העץ שעתיד המן להתעלות על העץ. ועוד שאלו אותו, אסתר מן התורה מניין? היכן נרמז בתורה מעשה אסתר קודם שהרה מעשה זה? השיב להם רב מתנה, נאמר בפרשת הקללות ספר דברים פרק למדה לפסוק חי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים, והיינו שיהיה זמן שהקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו מעם ישראל, ותהיה אז גזירת המן, והיה זה בזמן אסתר המלכה. ועוד שאלו בני פפונאי את רב מתנה, מרדכי מן התורה מניין? היכן נרמז בתורה פרשת גדולתו של מרדכי קודם שהרה המעשה הזה?
השיב להם רב מתנה דכתיב בפרשת הכנת שמן המשחה ספר שמות פרק למד פסוק רב ג' ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור ומתרגמינן התרגום של תיבות אלו הוא מירה דחיה הדומה לשמו של מרדכי וכשם שאמירה דחיה הוא ראש לכל הבסמים כך מרדכי הוא ראש לכל הבסמים והיינו הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה כלשון הפסוק ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור כלומר קח את הבסמים החשובים מכל השאר הבסמים והיינו את המור דרור כנמון בסם וקנה בוסם והטעם ששאלותיהם היו דווקא על משה רבינו אמן הרשע אסתר ומרדכי זה בגלל שהיו להם כמה שמות כמו שמצינו שהיה למשה 10 שמות כאמור והיקרא רבה והיה מקום לומר שאין משה שמו העיקרי שהרי בת יבת פרו איזו שקראתו כך ולכן ביקשו לו פסוק מן התורה מרמז על כך שזהו שמו וכן לגבי אמן שהוא ממוכן המוזכר במגילת אסתר וכן אסתר קונתה גם הדסה ומרדכי קונה מרדכי בלשן וכן פתחיה והיה נראה ששמותיהם של אמן מרדכי ואסתר שמות פרסים הם שהרי המגילה נכתבה לידי הפרסים כמו שכתב האבן עזרא בהקדמתו לפירוש המגילה שמחמת כן לא הוזכר שם השם במגילה ולכן ביקשו להם מקור מן התורה והביא להם רב מתנה פסוקים בהם הוזכרו שמותיהם קודם המעשה בשמות אלו ושמוכח מהם שאלו הם שמותיהם העיקריים כך אמר שם שנינו במשנה ואיזהו שאינו מזומן כגון אבזים ותרנגולים שכננו בפרדס אבל אם כננו בבית וכן יוני הרדיסאות פטור משילוח הכן מביאה הגמרא שתי גרסאות מה עם יוני הרדיסאות רב חייא ורבי שמעון חולקים בגרסה של המשנה אחד תני אחד מהם שנה בלשון יוני הדריסאות ואחד תני ואחר שנה בלשון יוני הרדיסאות מבארת הגמרא את המשנה לפי גרסותיהם מן דתני אותו ששנה הרדיסאות מפרש היו יונים אלו מכונות על שם הורדוס המלך שהוא התחיל לגדל יונים ומן דתני הדריסאות מפרש היו מכונות כן על שם מקומן של יונים אלו מביאה הגמרא מעשה בעניין יוני הרדיסאות אמר רב כהנא לדידי חזיין, אני ראיתי את אותם יונים שהם צאצאים של יוני אורדוס וקיימן שיצר דרי, והם עומדים ב-16 שורות, בפתי מילה, ואורכה של כל שורה ברוחב מיל, ואווי קרי קירי קירי, והיו היונים קוראים אדון אדון, שכך רגילים, והרגילם אורדוס לומר, כדי לחזק את מלכותו. ומבואר בחיי עולם, שביער את המעשה הזה של אורדוס שעשה כן אף שלא מצינו שמלך מלבדו עשה כן כיוון שאורדוס ידע בתוך ליבו שאינו מלך כלל אלא עבד וכדי להשקיט את רגש הנחיתות שבליבו רצה להתבלט בכל הדרכים להורות שהוא מלך ממש ולשם כך העמיד יונים שיצעקו יומם ולילה קירי קירי שהפירוש של זה אדון אדון אב אחד מניו הייתה יונה אחת ביניהם דלא אב הקריה קירי קירי שלא הייתה קוראת קירי קירי עם שאר היונים אמרה לחברתה של היונה סומה עיוורת כלומר את שוטה שאינך רואה כיצד לנהוג, אמרי גם את, קירי קירי כמותינו. אמרה לה אותה יונה שלא קרה עמהם לחברתה, סומה, את שוטה. אמרי קירי, לאותו שאת קוראת לו אדון ומלך, תאמרי לו בירי, עבד הוא. שהרי אורדוס היה עבד של בית חשמונאי והרג את כל אדוניו ומלך תחתיהם. גם מבואר במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד ב'. עטיו הוא שחטוע, לקחו העבדים שנשארו מבית אורדוס את אותה יונה שכינתה את אורדוס עבד ושחטו אותה. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנין על המעשה הזה, מילין דברי רוחם, שהרי לא ייתכן שיונים ידברו ביניהם דיבורים אלו. שואלת הגמרא, מילין סל כדאי תך, וכי יעלה על דעתך כן שיומר רבי חנינה שדבר זה לא היה? והרי רב כהנה מספר ומעיד שהיה כן, משיבה הגמרא, אלא אימה, אלא כך תאמר בשם רבי חנינה. במילין, היינו על ידי כישוף, היו אותם יונים מדברות. ואמר שם מביא בשם הארוך, שכוונת הגמרא לבאר שהייתה זו שיחת עופות ממש, כאין המבואר במסכת גיטין בדף ממהי לגבי המעשה ברב איליש, שהיה שם אדם היודע את שפת העופות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עוף תמי פטור מלשלח. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה שבעוף תמי אין חיוב שילוח הקן. מינה אני מילי מכאן למדנו דברים אלו שאין מצוות שילוח הקן נוהגת בעופות תמיים. אמר רבי יצחק דאמר קרא, נאמר בפסוק יקרא, כאן ציפור לפניך. והכלל הוא שלשון אוף משמלן שהוא בין טהור ובין טמא, שהרי מצינו שנאמר לגבי אוף טהור, כל אוף טהור תאכלו. וכן לגבי אוף טמא נאמר, וכל שרץ האוף טמא הוא לכם. וכן נאמר, ותלו תשקצו מן האוף, אבל לגבי לשון ציפור, טהור אשכחן דיקרא ציפור, על אוף טהור מצאנו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, ואילו את הטמא לא אשכחן דיקרא ציפור. לא מצאנו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, וכיוון שבפרשת שילוח הכן נאמר, כאן ציפור יש ללמוד שכוונתה דווקא לתיאורים. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שגם אוף תמא מכונה ציפור, שלא כדברי רבי יצחק, נאמר בפסוק לגבי איסור עשיית פסל, ספר דברים פרק ד' פסוקים ט' ז' וי' ז' פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת קול,
סמל תבנית כל ציפור כנף, יש לה הקשות. מה אליו? האם לא כוונת הפסוק? בא לשון ציפור לאסור עשיית תבנית, בין של אוף תאור, בין של אוף תמה, שהרי בוודאי האיסור הוא גם לעשות תבנית של אוף תמה.

רבי יצחק תשמה, בו הושמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בפסוק לגבי בעלי החיים שנכנסו לתיבת נוח. בספר בראשית פרק ז' פסוק י' ד', כל ציפור כל כנף, יש להקשות מה אליו. האם לא כוונת הפסוק כדי מקשינן, כפי שקשנו לאל שמוכח מהפסוק הזה, שציפור נאמרה גם על אוף תמה, שהרי גם הם נכנסו לתיבת נוח, ואילו כל כנף נאמר על החגבים. תרץ את הגמרא, לא, לא זו כוונת הפסוק, אלא יש לבאר כדי משנינן, כמו שתרצנו את הקושיות לאל, שכל ציפור זהו אוף תאור, וכל כנף היינו אוף תמה וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, בואו ושמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בנבואת יחזקאל, ספר יחזקאל פרק למתת פסוק י' ז' לגבי מלחמת גוג ומגוג. ואתה בן אדם, כה אמר השם אלוקים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה יקבצו ובואו, יאספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. יש להקשות, מה אליו? האם לא כוונת הפסוק? כדי אקשינן, כמו שהקשינו לאל, שלשון ציפור נאמרה בין על אוף תאור ובין על אוף תמה, ולשון כל כנף נאמרה לחגבים. תרץ את הגמרא, לא, אין זה ביור הפסוק, אלא יש לבאר כדי שנינן, כמו שתרצנו את הקושיות לאל, שלשון ציפור נאמרה על אוף תאור, בלשון הפסוק לציפור, וכל כנף שנאמר בפסוק בספר יחזקאל, כולל את העופות הטמאים והחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, נאמר לגבי חלומו של נבוכדנצר, שראה אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע. ספר דניאל פרק ד' פסוק ט', ובענפואי ידורנת ציפורי שמיה, ובין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. אילן זה שבחלום היה רמז לנבוכדנצר עצמו, שמלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק שורשו נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני האדם, ויהיה כחיית השדה 7 שנים, כמבואר בדברי הנביא שם. ויש להקשות, הרי בוודאי כוונת הפסוק הוא גם לעופות טמאים, שהרי אף הם דרים בין ענפי האילנות. וכאן אי אפשר לומר שהכוונה רק לתיאורים, שהרי לא הוזכרה בפסוק תיבת כנף לדרוש ממנה לעופות טמאים, כפי שדרשה הגמרא לאל מהפסוקים, שהביאה הגמרא מהם להקשות על רבי יצחק. תרץ את הגמרא, ציפורי שמיה יקרו, ציפורי סתמה לא יקרו, אמנם גם עופות טמאים מכונים בשם ציפורי השמיים, אבל העופות הטמאים אינם מכונים ציפורים סתם, ומשום כך אין בהם חיוב שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר ציפור סתם. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יצחק תשמע, נאמר בפסוק לגבי איסורי אכילה בספר דברים פרק י' ד' פסוק י' ד', כל ציפור טהורה תאכלו, ויש להקשות מכלל דאיקה טמאה, משמע מלשון ציפור טהורה, שיש ציפור טמאה שאסורה באכילה, שהרי אם לא כן הייתה התורה כותבת, רק כל ציפור תאכלו, ממילא היינו יודעים שרק טהורות במשמע. הנה לך ראיה שגם עופות טמאים מכונים ציפור. תרץ את הגמרא, לא, אין לדייק כך מלשון הפסוק, אלא כך יש לדייק, מכלל דאיקה אסורה, משמע מלשון ציפור טהורה, שיש ציפור שאף שהיא טהורה, אסורה היא באכילה. בהר את הגמרא, מהי? איזה ציפור טהורה היא זו שכוונת התורה לאוסרה באכילה? היא טריפה, אם תרצה לומר שכוונת התורה לאסור אכילה ציפור טריפה, אין לומר כן, דבעד יכתיב, בפירוש נכתב איסורה של הציפור הזו, שנאמר לגבי איסורי הכהן לאכול קודשים בתומה, ספר ויקרא פרק ח' פסוק ח', נבילה וטריפה לא יאכל, לתמבה אני השם, ודרשו חכמים בספרה על פרשת אמור, שפסוק זה עוסק באוף תאור, והיא אם תרצה לומר שמדובר בשחוטה דמצורה, בציפור שמביא המצורה ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזעת דמה, המצורה מביא ביום טהרתו 2 ציפורים, את האחת שוחטים מחוץ למחנה אל כלי חרס על מים חיים, ואת הציפור השנייה שחיה, טובלים ממץ ארז ואזו ושנייה תולעת בדם השחוטה ומזים עליה מתאר מן הצרת, ולאחר הזעה משלחים אותה. שנלמד מהפסוק הזה שאסור לאוכלה על אף שנשחטה כדין, אין לומר כן, שהרי מסייפה דקרן אף כדין ציפור זו נלמד מהמשך הפסוקים העוסקים באיסורי אכילה שנאמר, ספר דברים פרק י' ד' פסוק י' ב', וזה אשר לא תאכלו מהם, ולשון המילה מהם מיותרת, ומשמע מהמילה הזו שאף מאותם תיאורים שהוזכרו קודם לכן יש שאינם נאכלים, ודרשו חכמים מסכת קידושין בדף נ"ז, שבה הפסוק לרבות שחוטת מצורע לאיסור אכילה, אבל המשולחת מותרת באכילה, משום שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ודרשו חכמים במסכת קידושין לרבות את הציפור המשולחת. מבארת הגמרא לעולם יש לומר שהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו עוסק בציפור השחוטה דמצורע, ואף על פי שכבר נכלל איסורה בפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם, בכל זאת כתבה זאת התורה שוב לעבור עליו, כדי שאוכל ציפור זו יעבור בעשה ובלא תעשה. הלא תעשה הוא מה שנאמר וזה אשר לא תאכלו מהם, ודורשים לרבות שחוטת המצורע, והעשה מה שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ובא הפסוק למעט שחוטת מצורע, ולאו הנלמד ממצוות עשה דינו כעשה. כך מפרש רש"י. שואלת הגמרא, מדוע עמדנו את הפסוק כל ציפור טהורה תאכלו שבא למעט שחוטה דמצורע ולא כמו בטריפה? הרי כמו שעמדנו בשחוטה דמצורע, כך ניתן להעמיד שהוא בא למעט טריפה, ואף שכבר נכתב איסורה בתורה, הרי ניתן לומר שכתבה זאת התורה גם כאן,
כדי לעבור עליו ועשה ולא תעשה.

0: כפי שביארנו לגבי שחוטה דמצורע, ומה יהיה עדיפות להעמיד בשחוטה דמצורע על פני טריפה? משיבה הגמרא, העמדנו את הפסוק בשחוטה דמצורע ולא בטריפה, משום שאחד הכללים שהתורה נדרשת בהם, בברייתא של רבי ישמעאל, הוא דבר הלמד מעניינו. כשיש דבר שניתן לפרשו בכמה אופנים, יש ללמוד את ביורו מעניינה של אותה פרשה בה הוא נאמר. והפסוק הזה של כל ציפור תאורה, תוכלו בעניין הזה שחוטה כתיב, נאמר לגבי ציפור שחוטה כדין, שהרי סיום הפסוק הוא, וזה אשר לא תאכלו מהם, והוא ודאי עוסק בשחוטה, שהרי הלשון מהם מתפרשת על תחילת הפסוק שנאמר בה, כל ציפור תאורה תוכלו, שבזה ודאי מדובר בשחוטות המותרות לאכילה, ואמרה התורה שמאותן ציפורים תאורות שאין חיסרון בשחיטתן, יש כאלו שאינן נאכלות, והיינו שחוטה דמצורע. וכיוון שסיום הפסוק עוסק בציפור שחוטה דמצורע, יש ללמוד שאף תחילת הפסוק, כל ציפור תאורה תוכלו, עוסק בשחוטה דמצורע. חוזרת הגמרא להקשות על דברי רבי יצחק, שסובר שלשון ציפור נאמרה רק על עוף טהור. תשמע בו ושמע ראיה שגם עוף טמא מכונה ציפור שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי טהרת המצורע, ספר ויקרא פרק י' פסוק ד', וציווה הכהן ולקח לה מטהר שתי ציפורים חיות, ויש להקשות מהי חיות. מה פירוש לשון הפסוק חיות לה, והאם אין הכוונה לציפורים שחיות בפיך, שמותרות לאכילה בפה, כלומר ציפורים טהורות. ואם כן מכלל, משמע מכך דאיקה לאו, שחיות בפיך. שיש עופות הקירויים ציפורים שאינם מותרים באכילה, משום שהם טמאים, אין מוכח שלשון ציפור כוללת גם עופות טמאים ושלא כדברי רבי יצחק. תרץ את הגמרא, לא, אין זו כוונת הפסוק, אלא מה הפירוש לשון חיות? שחיים ששלימים ראשי האיברים שלהם, ללמד שלא יביא ציפור מחוסרת עבר. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע מסיפה. בואו שמע קושיה על רבי יצחק מסופו של הפסוק שנאמר לגבי ציפורי מצורע, שתי ציפורים חיות טהורות. ויש להקשות מכלל, משמע מלשון טהורות, דאיקה טמאות, שיש עופות שנקראו ציפורים, על אף שהם טמאות ושלא כדברי רבי יצחק. כי אם לא כן, אם אין ציפורים טמאות, היה צריך להיות לשון הפסוק שתי ציפורים חיות ושני תולעת, כמבואר בדברי רש"י. תרץ את הגמרא, לא, אין לדייק כך אלא כך יש לדייק. מכלל משמע מלשון הפסוק דאיקה טריפות, שיש ציפורים טהורות שפסולות להזעת מצורע מחמת שהן טריפות, על אף שאין הציפור שמביא המצורע נשחטת לשם קורבן, אלא נשחטת מחוץ למחנה אל כלי חרס לצורך הזעת דמה על המצורע שנטהר. מקשה הגמרא, איך ניתן להעמיד שהתיבה טהורות נכתבה כדי ללמד שציפורים טריפות פסולות להזעת מצורע? והרי הפסול של ציפורים טריפות להזעת מצורע מחיות נפקה נלמד מלשון חיות האמור בפסוק. ומבארת הגמרא, אני חלמן דאמר, דבר זה שלשון טהורות ממעט את טריפה מובן לדעת חכמים הסוברים לאל בדף נון זין עמוד ב', טריפה חיה, טריפה יכולה לחיות עם המום שיש בה, משום שלשיטתו אכן אי אפשר למעט טריפה מהזעת מצורע מחמת שנאמר בה חיות, שהרי אף טריפה חיה. אלא למאן דאמר, לדעת הסוברים, טריפה אינה חיה, שבעל חיים שנשא טריפה אינו יכול לחיות יותר מ-12 חודש. מה יקל אימא, מה יש לומר ביישוב הקושייה, שהרי לשון חיות ממעטת טריפות, ואילו לשון טהורות ממעטת טמאות, ומוכח שלשון ציפורים שייכת גם בעופות טמאים. ועוד מוסיפה הגמרא ומקשה, עוד קשה, בין למאן דאמר טריפה חיה, ובין למאן דאמר שטריפה אינה חיה, הרי דין זה שאינה מצורע יכול להביא ציפור טריפה, מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא. נלמד מהדרשה הזו שבברייתא שנשנית בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל, וכהקדמה לברייתא הזו יש לבאר שני עניינים. א', מכשיר ומכפר. יש קורבנות שבאים לכפר על חטאים, ויש קורבנות שבאים רק כדי להכשיר את האדם לאכול בקודשים. וב', בפנים ובחוץ, יש קורבנות הקריבים בבית המקדש, ושאינם קריבים בבית המקדש, אלא עבודתם מחוץ לבית המקדש. אז אם כן, שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, יש קורבנות שבאים לכפר על חטאים, ויש קורבנות שבאים רק כדי להכשיר את האדם לאכול בקודשים. ונאמר מכשיר ומכפר בפנים, בדברים הקריבים בפנים, יש דברים הנחשבים מכשיר, וכגון השם של מצורע וחטאת יולדת וכדומה, הבאים רק להכשירם לאכול בקודשים, וכן יש דברים הנחשבים מכפר, וכגון חטאות והאשמות הבאים לכפר על חטאים. ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ, וכמו כן לגבי דברים הנעשים מחוץ לבית המקדש, יש דברים שנחשבים כמכשיר, והיינו ציפורי מצורע הבאים להכשירו לאכול בקודשים, וכן יש דברים הנחשבים מכפר, והיינו שעיר המשתלח לעזאזל הבא לכפר על חטאי עם ישראל. ויש ללמוד בבניין אב, מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו הכתוב את דין המכשיר כדין המכפר, והיא צריכו שיהיה כמותו בכל ענייני כשרות וטהרה, שהרי אף אם הוריהם של המכשירים קריבים על גבי המזבח, אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, אף על פי שאינם קריבים כלל על גבי המזבח, מכל מקום עשה בו הכתוב את דין המכשיר כדין המכפר, להצריך שיהיו טהורים וכשירים, וכשם שלגבי שעיר המשתלח יש צורך שלא יהיה בו מום, שהרי מטילים גורלות על שני השעירים, וכל אחד מהם יכול לעלות עליו הגורל להשם ויקריבו כקורבן. כמו כן יש ללמוד לגבי ציפור של מצורע שהיא צריכה להיות שלימה כקורבנות הקריבים בפנים ולא טריפה. אם כן חוזרת הקושייה, מדוע כתבה התורה לשון טהורות? הרי לכאורה זהו למעט טמאות ומוכח שאף הן מכונות ציפורים. מכוח הקושייה הזו, מתרצת הגמרא באופן אחר, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לשון טהורות האמורה בפסוק לגבי מצורע, בא למעותי, בא למעט ציפורי עיר הנידחת שאסורות בהנאה, כמו כל הדברים הנמצאים בעיר הנידחת, ומשום כך הן פסולות לטהרת מצורע. מבררת הגמרא את התירוץ, ולמאי, לגבי איזו משתי הציפורים שצריך המצורע להביא, אנחנו צריכים ללימוד הזה, משום שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של עיר הנידחת, היא לשילוח אם לגבי אותה ציפור המשתלחת על ידו, הרי ודאי שאני יכול לקחת משל עיר הנידחת, שהרי צפתה אותו התורה לשלחה, ופשוט שלא אמרה תורה שלח לתקלה, שיקשלו בני אדם שימצאוה ולא ידעו שהיא אסורה בענה. אלא על כוחך יש לומר, שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, אותה ציפור שהמצורע שוחט, שהוא צריכה התורה לומר שלא יביאנה משל עיר הנידחת, ואף שיכול לשרופה לאחר שחיטתה שלא יקשלו בבני אדם מכל מקום פסלתה התורה. רבה אמר תירוץ נוסף, לשון תאורות האמורה לגבי מצורע בא למעות אי דבר זה שלא לזווג לה לציפור העתידה להשתלח ציפור אחרת, קודם שילוחיה, כלומר, שלא ייטול מצורע אחר לצורך טהרתו ציפור זו שנשארה לאחר שעשה בה את סדר טהרתו והיזה בה על מצורע שנתאר והתחייבה בשילוח כדי לצרפה לציפור אחרת. ותוספות בדיבור מתחיל שלא יזווג לאחר, מקשה כיצד משמע מלשון תאורות שאסור לזווג לציפור אחרת משל מצורע אחר. מבררת הגמרא עכשיו לתירוצו של רב הלמאי לגבי איזו מהציפורים שצריך המצורע להביא, וצרחנו ללימוד הזה שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של מצורע אחר. היא לאותה ציפור של שחיטה, הבעיה שילוח. הרי כבר התחייבה בשילוח מחמת המצורע הראשון, וכיצד ישחטנה השני. אלא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשילוח, שלא ייטול את הציפור של המצורע הראשון שדינה להשתלח ויעשה בה את סדר טהרתו וישלחנה גם כן. אלא יביא ציפור אחרת שלא הובאה על ידי מצורע אחר. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר פסוק זה בא למעט ציפורים שהחליפן בעבודה זרה, שנתן לגוי עבודה זרה ותמורתה נתן לו הגוי ציפורים אלו שהן פסולות למצורע, דכתיב. נאמר בתורה לגבי עבודה זרה, ספר דברים פרק ז' פסוק חווה, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. ויש לדרוש מלשון הפסוק, כל מה שאתה מהיה עמנו, כל מה שאתה מקיים מכוח עבודה זרה, יהיה דינו כמוהו, כמו עבודה זרה, ואסור על המצורע להביאו. אמנם אומרים התוספות בדיבור המתחיל לציפורים, שהציפורים הללו כשירות לקורבן הבא לחפר, שאם לא כן הרי הם פסולות גם למכשירים, כמו שדימה תנת ורבי ישמעאל, כפרה למכשיר לכל דבר. אלא לגבי כפרה ציפורים אלו כשרות כיוון שאינן אלא חליפי עבודה זרה, ואילו לגבי מצורע מיעטה אותם התורה. מבררת הגמרא למאי לגבי איזו משתי הציפורים הוצרכנו ללימוד הזה. אי לשילוח אם לאותה ציפור שעליו לשלח, הרי פשוט שאינו רשאי להביא את הציפור הזו אסורה בענה. שלא אמרה תורה שלח לתקלה שיקשלו בבני אדם. אלא מבררת הגמרא על כוחך, יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה שמיעטה התורה את הציפור הזו משום שהיא חליפי עבודה זרה. תירוץ נוסף, רבינה אמר אחר במאי הסקינן, איזו ציפור הוצרח הפסוק למעט בלשון תאורות, ואוף שהרג את הנפש שפסול מהבאת מצורע. ואומרת הגמרא היחידה מבאיזו אופן מדובר, אידה גמר דינה, אם כבר נגמר דינו של אותו אוף להיהרג, אם כן ברקתה לו, חייב מיטה הוא, ופשוט שאי אפשר להשתמש בו לא לשחיטה ולא לשילוח. ואף שימיתנו בשחיטתו ויבערנו מהעולם, מכל מקום יש לקיים בו מצוות סקילה דווקא, מסביר החתם סופר. אלא מבארת הגמרא על כוחך יש לומר שמדובר קודם גמר דינה, לפני שנגמר דינו של העוף למיטה, והוא עדיין אינו נחשב חייב מיטה. מוסיפה הגמרא ומבררת ולמאי, לאיזו משתי הציפורים היינו יכולים לסבור שהיא קשרה אף היא מרגה את הנפש, היא לאותה ציפור של שילוח, הרי בא היא להטוי לבית דינה לקיומי, עליו להביאה לבית הדין כדי לקיים בה את מצוות וביארת הרע מקרבך, ובוודאי אינו יכול לשלחה. אלא מבארת הגמרא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, שהיה מקום לומר שיכול להביא את הציפור הזו שהתחייבה מיטה, ועל ידי שחיטתה יתקיים בה הדין וביארת הרע מקרבך. לגבי זו משמיע לנו הפסוק שציפור זו פסולה למצורע. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את שיעורינו בדף היומי, דף קלט, במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן המשנה פותרת מוקדשים משילוח הקן? שאלה שנייה, באיזה אופן גם לרבי יוחנן המקדיש לקודשי בדק הבית חייב באחריותו? שאלה שלישית, מה הפירוש שמקדיש בית זה לקורבן? תשובה ברשי. שאלה רביעית, כיצד שייך כן בשמיים? תשובה ברשי. שאלה חמישית, איכן רמוזה אסתר בתורה? והשאלה האחרונה, על דף קלט, על שם מה נקראו יונים הדרסאות בשם הזה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, היי בתשרי, היום החמישי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודינו, בדף קלט, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ונורא מלא וכל מיני דמיטב. מחר יום חמישי, וב בתשרי, היום השישי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, ונלמד את דף קוף מם, הדף המאה וארבעים, במסכת חולין, ערב חג סיום מסכת חולין על קוף מם בית דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים ושנה טובה ומתוקה. מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה. אורה תורה, ששון ושמחה. תשובה ומעשים טובים, סליחה, מחילה וכפרה, מאדון הסליחות. מבורא כל הנשמות, מריבון כל המעשים. חילכם לאורייתא. הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי מאחל המאזינים ולמאזינים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף למתת. הלכה ראשונה היום עוסקת בבישול דבר חריף. החומרות שנאמרו בדבר חריף הן בין באופן שחותך את הדבר חריף בסכין, ובאופן זה נאמרו חומרות דבר חריף גם בצונן, או גם באופן שמבשל את המאכל שהוא דבר חריף בסיר. הלכה שנייה היום עוסקת בידוי בצל בסיר בשרי. המעדה פרוסות בצל בסיר בשרי, טעם הבשר, אבל הוא בדופני אסיר, נבלע בבצל, ומעטה הבצל נחשב לבצל בשרי, ואסור לערבו עם מאכלי חלב, ואם ירב אותו במאכלי חלב, אסור לאוכלו. דין הירקות והמאכלים שאין בכלל דבר חריף שונה מדינם של ירקות ומאכלים שאינם חריפים. שהמבשל ירקות שאינם חריפים בסיר בשרי נקי, אם ירעב את הירקות במאכל חלבי, התערובת מותרת באכילה. אולם כשמבשלים דבר חריף בסיר בשרי ואחר כך ירעב את הדבר החריף במאכלי חלב, התערובת אסורה באכילה, שטעם הבשר הבלוע בדבר החריף הוא כטעם ראשון של בשר, וכשהוא מתערב עם חלב, המאכל נאסר משום בשר וחלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל.

0: לעולם מברץ למשנה וגמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים יום רביעי ה' בתשרי תשפ"ז, היום החמישי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז. לומדים לנו בשיעור הדף היומי משניות את הדף החותם את מסכת ברכות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת פאה, המסכת השנייה אשר בסדר זרעים, הסדר הראשון משישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת ברכות, מפרק ת' משנה ג' ועד פרק ת' משנה ה', המשנה חותמת את מסכת ברכות. נלך מחיל אל חיל ונתחיל את מסכת פאה, ונלמד בה מפרק א' משנה א' ועד פרק ב' משנה א'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת ברכות פרק ת' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בברכות שמברכים על מאורעות מיוחדים. מי שבנה בית חדש וקנה, או שקנה כלים חדשים והוא שמח בהם, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברך אדם על הרעה ברוך דיין האמת אף על פי שהוא מעין הטובה, דהיינו שיש בצד של טובה, כגון שבא שטף מים על שדהו ונשטפה תבואתו, מברך דיין האמת אף על פי שעתידה לצמוח לו מכך תבואה בשנים הבאות, כי יש לו לברך לא לפי מה שעתיד להיות אלא כפי מה שיראה עכשיו וכעת הרי רעה היא לו. וכן מברך על הטובה הטובה המיטיב אף על פי שהיא מעין הרעה, דהיינו שיש בצד של רעה, כגון שמצא מציאה שיש בתועלת לו ולבני ואיתו, מברך עליה הטוב והמיטיב אף על פי שאפשר שתצמח לו מכך רעה, שאם יוודע דבר על המלכות יענישו אותו על שלא הביא את המציאה למלך, שאוהיל ועכשיו טובה היא לו, יש לו לברך כפי המציאות עכשיו ולא להתחשב בעתידות. עוברת המשנה עכשיו להלכה בעניין תפילה על מאורעות שכבר היו. הצועק בתפילתו לשעבר על דבר שכבר הרע, הרי זו תפילת שווא, תפילה לבטלה. כיצד? הייתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא, שהרי כבר נקבע מינו של הוולד. וכן אם היה בה בדרך והגיע סמוך לעיר ושמע כל צבחה בעיר על אסון שאירע ואמר יהי רצון שלא יהיו אלו ש... הראה להם האסון בני ביתי, הרי זו תפילת שווא, שהרי מה שהראה כבר הראה ואי אפשר לשנותו. מסכת ברכות פרק ת' משנה ד', המשנה הקודמת סיימה בהלכה בעניין תפילה של הבא בדרך, והמשנה ממשיכה בעניין הזה ועוסקת באדם המהלך בדרך וצריך לעבור דרך כרך, דהיינו עיר גדולה ובצורה שיש בה מושלים המחפשים עלילות על העוברים בה. אומרת המשנה, נכנס לכרך, מתפלל שתי תפילות, תפילה אחת בכניסתו לכרך שיכנס לשלום, ועוד אחת ביציאתו ממנו שיצא לשלום. בן עזאי אומר יש לו להתפלל ארבע תפילות, שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו, דהיינו שבין בכניסתו ובין ביציאתו הוא נותן הודעה לשעבר על מה שהיה בעבר שנכנס או שיצא בשלום, וצועק ומבקש על העתיד לבוא שייכנס ויצא לשלום. מסכת ברכות פרק ת' משנה ה', המשנה החותמת את מסכת ברכות. חוזרת המשנה לעסוק בעניין הברכה על שמועות רעות שהוזכרה במשנה ב'. אומרת המשנה, חייב אדם לברך את הברכה על הרע כשם שמברך את הברכה על הטובה, דהיינו בשמחה ובלב טוב, כי כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא הם לטובה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פסוק זה מתפרש כך, עליך לאהוב את השם בכל לבבך, דהיינו בשני יצריך, ביצר הטוב שלך וביצר הרע שלך, כי נאמר לבבך ולא ליבך. אם כן דורשים שיש לאהוב את השם בשני לבבות, דהיינו בשני היצרים. אהבת השם ביצר הטוב היא להשתמש בו לעשיית מצוות, ולאהוב אותו ביצר הרע היא בכבישת היצר הרע מתגבר כנגד האדם ומסיתו לעבור עבירות. ובכל נפשך אהוב אותו אפילו אם הוא נוטל את נפשך, ובכל מאודיך אהוב אותו גם בכל ממונך, שתמסור אפילו את כל ממונך שלו לעבור על מצוותיו. דבר אחר, בכל מאודיך מתפרש כך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, דיינו בכל הנהגה שהוא מתנהג עמך, בין במידה טובה ובין במידת פורנות, הווה מודה לו במאוד מאוד. מכאן למדנו שחייב אדם לברך את השם על הרעה בלב שלם כמו על הטובה. עוברת המשנה לעסוק בהלכות כבוד בית המקדש, לא יקל אדם את ראשו, לא ינהג בקלות ראש כשהוא עומד כנגד שער המזרח של הר הבית, משום שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים, שכל השערים שהיו במקדש עד קודש הקודשים היו מכוונים זה כנגד זה. שער המזרח של הר הבית, שער עזרת נשים, שער עזרת ישראל, פתח האולם, פתח ההיכל ופתח קודש הקודשים שהיה בבית המקדש הראשון, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו שבידו, מפני שמראה בכך את חשיבות עצמו ובמנהלו, או בנעליים שברגליו שאין ראוי לנעול נעליים במקום קדוש ובפונדתו, או בחגורה חלולה שנותנים בה מעות ובאבק שעל רגליו, מפני שיש בכך משום ביזיון המקדש שנכנס לשם כדרך שהולך בביתו או בשוק, ולא יעשינו כפנדריה קיצור הדרך לעבור דרכו ממקום למקום, ורקיקה אסורה בו מקל וחומר מנעליים, שהרי נעילת נעליים אינה דרך ביזיון, ובכל זאת אסור להיכנס בהם להר הבית, קל וחומר לרקיקה שהיא דרך ביזיון. מלמדת המשנה בסיום המסכת את נוסח הברכות שהיו נוהגים בהם בבית המקדש. אומרת המשנה, כל חותמי ברכות שהיו במקדש, כל שליחי הציבור שהיו עוברים לפני התיבה בבית הכנסת שבמקדש, כשהיו חותמים, היו מסיימים את ברכותיהם, היו אומרים, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם, משקלקלו המינים לאחר שהכופרים בתחיית המתים ובעולם הבא השחיתו את דרכם, ואמרו, אין עולם אלא אחד, שכפרו בתחיית המתים ובעולם הבא, התקינו חכמים שיהיו חותמי הברכות אומרים מן העולם ועד העולם, להדגיש את האמונה בשני העולמות, עולם הזה והעולם הבא, ולהוציא מדעת המינים הכופרים בתחיית המתים, ועוד התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו, נותן שלום לחברו בשם, בשמו של הקדוש ברוך הוא, ואין אומרים שהוא מזלזל בכבוד הקדוש ברוך הוא להזכיר את שמו, בעבור כבוד חברו, ולמדו זאת ממה שנאמר במגילת רות, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, הרי שבועז הזכיר שם שמיים כדי לשלול בשלום הקוצרים, ועוד יש מקור לכך, ממה שכתוב, שהמלאך אמר לגדעון, ואומר בספר שופטים פרק ו', השם עמך גיבור החיל, הרי ששאל בשלומו בשם השם, ואומר, ועוד אומר הכתוב בספר משלי פרק כ"ג, אל תבוז כי זקנה עמך, כלומר, אל תבוז לבועז לומר שמדעתו עשה כן ואין לסמוך עליו, אלא תלמד מזקני אומתך לעשות כמותם, ואומר, וכן אמר בתהילים קי"ט, את לעשות להשם, איפרו תורתך. מפסוק זה יש סמך להנהגתו של בועז, כמו שהמשנה ממשיכה לבאר. רבי נתן אומר שכך יש לפרש את הפסוק, איפרו תורתך, פעמים שיש לעשות דברים הנראים כהפרה של תורה מפני שעת לעשות להשם. זוהי העת לעשות לכבוד השם, וכן כאן, המתכוון לשאול בשלום חברו, זהו רצון השם, ככתוב בתהילים למדלת, בקש שלום ורדפהו. ואם כן מותר להפר תורה לשם כך, דיינו לעשות דבר הנראה אסור, לשאול בשלומו בשם השם. סליק מסכת ברכות, הדרן הלך מסכת ברכות, בלי נדר, הדרן הלך מסכת ברכות, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הענקית את מסכת ברכות. המסכת הפותחת את סדר זרעים. הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, ומיד מיד הולכים מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, הלא היא מסכת פאה, השנייה אשר בסדר זרעים. מסכת פאה פרק א' משנה א', מצוות פאה היא מן המצוות שלא נתנה בהם התורה שיעור מסוים, ויוצאים בהם מן התורה בכל שיעור, וגם ניתן להוסיף בהם ללא הגבלה, והמשנה מונה את המצוות הללו. אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה שחייב אדם להניח בשדה ולעניים, שמן התורה אין לה שיעור, וגם רשאי להוסיף בה ככל שירצה. והביקורים שחייב אדם להביא לבית המקדש מפירות שבעת המינים שלא קבע להם התורה שיעור. והרעיון, המצווה להיראות לפני השם ברגלים ולהביא עולת ראייה שאין שיעור לראיית הפנים בעזרה, ומן התורה אין שיעור גם לקורבן שמביאים או שיכול לצאת ידי חובתו בין בקטן בין בגדול. וגמילות חסדים שבין אדם לחברו ותלמוד תורה שיכול לצאת ידי חובתו בלימוד כלשהו בבוקר ובערב, וככל שמרבה בלימודו מוסיף בשכרו. מביאה המשנה קבוצה אחרת של מצוות שיש בהם קבלת שכר בעולם הזה. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, דיינו שמקבל בקיומם טובה בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא, עיקר שכרם שמור לו לעולם הבא, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו, והשכר של תלמוד תורה שקול כנגד כולם. נאמר בעניין מצוות תלמוד תורה, כי הוא חייך ואורך ימיך, חייך בעולם הזה ואורך ימיך לעולם הבא. מעלת תלמוד תורה גבוהה מכל הדברים שבעולם, ואפילו מכל המצוות כולן, כמו שדרשו ממה שנאמר על התורה בספר משלי, כי טובה חוכמה מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה. ועוד נאמר שם, יקרי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. חפצים הם חפצי העולם הזה, כגון אבנים טובות ומרגליות, וחפציך הם מצוות ומעשים טובים, שנאמר בהם, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי ואילה חפצתי נאום השם. מכאן לומדים שכל העולם כולו אינו שווה לדבר אחד מן התורה, ושכל מצוותיה של תורה אינם שוות לדבר אחד מן התורה. מסכת פאה פרק א' משנה ב', במשנה הקודמת שנינו שמצוות פאה אחד מהדברים שאין להם שיעור. מרחיבה המשנה בעניין הזה, אומרת המשנה, אם פוחתים להניח לפאה באחד משישי מתבואת השדה, ואף על פי שאמרו במשנה הקודמת שאין לפאה שיעור, זהו מן התורה, אבל מדי רבנן אין לפחות מאחד משישים. שיעור זהו הפחות ביותר, אולם יש לו לאדם להוסיף על כך הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים, שאם הייתה שדה הוא גדולה, שהיו העניים מרובים, יוסיף להניח יותר מאחד משישים ולפי רוב הענבה, לפי אין ותנותו ומידת טובו של בעל השדה. מסכת פאה פרק א' משנה ג', עוסקת המשנה בעניין מקום הנחת הפאה, אם הוא דווקא בסוף השדה או גם בתחילת השדה או באמצעה. אומרת המשנה, נותנים פאה אפילו מתחילת השדה ומאמצעה, ואין צריך להניחה דווקא בסוף השדה. רבי שמעון אומר, אדם רשאי אמנם להניח פאה בתחילת השדה או באמצעה, וחלה תורת פאה על מה שנתנו בלבד, אלא שאם לא הניח אחד משישים מכל השדה, אינו נפטר מחיובו עד שייתן בסוף כשיעור להשלמת אחד משישים. רבי יהודה אומר, אם שיער בסוף השדה אפילו כלח אחד של תבואה לשם פאה, סומך לו משום פאה, מצרף אליו בתורת פאה את שאר התבואה שהניח בתחילת השדה או באמצעה, ואם לאו, אבל אם לא שיער כלום, בסוף השדה אינו נותן אליהם שום הפקר. אין נחשב מה שהניח בתחילה, אלא בתורת הפקר ולא בתורת פאה. מסכת פאה פרק א' משנה ד', המשנה מלמדת את התנאים לחיוב פאה. אומרת המשנה, כלל אמרו חכמים בתנאים המביאים את האדם לחיוב בפאה. כלשהו אוכל, אוכל אדם ונשמר על ידי בעליו, דהיינו שאינו הפקר וגידוליו מן הארץ, דהיינו שיונק מן הקרקע ולכיתתו כאחת לוקטים את כל יבול השדה מן הקרקע בפעם אחת ומכניסו לקיום, רגילים להכניסו לאוצר, למחסנים ולקיימו כדי לאכול ממנו במשך ימות השנה, אם נתקיימו כל התנאים הללו חייב בפאה. והתבואה, חמשת מיני דגן והקטניות, שאר מיני זרעים הנאכלים, הרי הם כלולים בכלל הזה שקיימים בהם התנאים הללו ולפיכך הם חייבים בפאה. מסכת פאה, פרק א', משנה ה', מונה המשנה מיני אילנות שמתקיימים בהם התנאים האמורים במשנה הקודמת והם חייבים בפאה. אומרת המשנה, ובאילן האוג, אילן שגדלים בו פירות אדומים קטנים העשויים כאשכולות והעלים שלו משמשים לאיבוד אורות, ושמו בערבית סומק, וחרובין, והאגוזים והשקידים והכפנים והרימונים והזיתים והתמרים, כל אלו הם מינים שלוקטים אותם כאחד ומכניסים אותם לקיום ולפיכך הם חייבים בפאה. וגם כל אילן שדומה להם, דהיינו שמתקיימים בו התנאים האמורים במשנה הקודמת, חייב בפאה. מסכת פאה, פרק א', משנה ו', הפאה שבעל השדה מפריש לעניים פטורה מתרומות ומעשרות, ומגבילה המשנה את ההלכה הזו. לעולם, אומרת המשנה, הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות. בעל השדה פטור תמיד מלהפריש מעשרות ממה שהוא נותן לעניים בתורת פאה, אפילו אם הניח את הפאה לאחר שכבר קצר את התבואה, וכן העניים פטורים מלהפריש מעשרות מהפאה שנטלו, עד שיהיה מריח שיחליק את הרימת התבואה לאחר שסיים לדוש אותה. המירוח נחשב כגמר מלאכת התבואה, שבו מתחייבת התבואה במעשר, ולאחר שהתבואה נתחייבה שוב אין הפאה ניתנת ממנה פטורה ממעשר, ולפיכך צריך בעל השדה לאסר את התבואה לפני שהוא מפריש ממנה את הפאה, כדי שהעניים יזכו בתבואה המתוקנת. אגב, הדין של מירוח התבואה לעניין חיוב מעשרות בפאה מלמד את המשנה מקרים נוספים שבהם נקבע חיוב המעשרות על ידי המירוח. אומרת המשנה, וכן נותן משום הפקר, בעל השדה יכול להפקיר את תבואתו ופטור בכך מן המעשרות, כדין הפקר שפטור מהפרשת תרומות ומעשרות, עד שיהיה מריח, אבל אחר שמריח את התבואה כבר נתחייבה במעשר ושוב אין הפקר פוטר אותה. הוא מאכיל מן התבואה לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שיהיה מריח. שכן מותר לאכול אכילת הרי מפירות שלא נגמרה מלאכתם, ואכילת בהמה נחשבת לעולם כאכילת הרי. אבל לאחר שהתבואה נתמרחה ונגמרה מלאכתה בכך, אסור לאכול ממנה אף אכילת הרי, ולפיכך אסור להאכיל ממנה לבהמות ולחיות. ונוטל גרעיני תבואה מן הגורן לאחר שדשו את התבואה והפרידו את הגרעינים מן המוץ וזורע אותם, ופטור מן המעשרות עד שימרח את התבואה, שאז דינה כתבל שאסורה בזריעה. דברי רבי עקיבא, אבל חכמים חולקים על רבי עקיבא וסוברים שגרעיני התבואה אסורים בזריעה גם לפני המירוח. אומרת המשנה, כהן ולוי, כהן או לוי שלקחו את הגורן שקנו תבואה מן הגורן לפני גמר מלאכת התבואה, המעשרות שלהם, מה שהם חייבים להפריש מן התבואה, יכולים הם לקחת לעצמם, ואינם צריכים לתת אותם לכהנים ולוויים אחרים עד שימרח בעל השדה את התבואה. אבל אם קנו את התבואה לאחר המירוח, אינם רשאים לעכב את המעשרות לעצמם, אלא חייבים לתת אותם לאחרים. המקדיש את תבואתו לפני שנגמרה מלאכתה ופודה אותה, חייב במעשרות, עד שימרח אותה הגזבר הממונה על ההקדש, והיינו, שאם הייתה ביד הקדש בשעת המירוח, פטורה ממעשרות לעולם. אבל אם פדה אותה לפני המירוח, ובשעת המירוח הייתה חולין, חייבת במעשרות. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת פאה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת פאה. מסכת פאה, פרק ב', משנה א'. מי שיש לו שתי שדות אינו רשאי להניח פאה משדה אחת עבור חברתה, לפי שצריך להניח לכל שדה בפני עצמה. מלמד את המשנה, אילו דברים אם הם עוברים באמצע השדה מחלקים אותם לשתי שדות, ומחמת כן צריך להניח בהם שתי פאות. אומרת המשנה, ואילו מפסיקים לפאה, הנחל העובר באמצע השדה, בעצם הוא מחלק את השדה לשניים, ומכל שדה יצטרך להביא פאה. והשלולית, אמת מים ודרך היחיד ודרך הרבים ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע להילוך הרבים או היחיד בימות החמה ובימות הגשמים, בין בקיץ ובין בחורף, והבור, שדה שאינה מעובדת, והניר, שדה חרושה שלא נזרעה, ושדה שיזרוע זרע ממין אחר המפסיקה בין שני חלקי השדה. כל אלו, אם היו עוברים בתוך השדה, הרי זו נחשבת מחמת כן כשתי שדות נפרדות, וצריך להניח לכל אחת פאה בנפרד, והקוצר את התבואה באמצע שדה ולשחת, כשהיא עדיין עשב, לפני שהגיע לשליש גידולה, הרי זה מפסיק בכך את השדה ומחלק אותה לשניים. אלו הם דברי רבי מאיר. לדעת רבי מאיר, קצירה לשחת אינה נחשבת כקצירה, ונמצא שכאשר קוצר את התבואה לאחר שהפשילה, יש שטח שאין בו תבואה, המפסיק בין שני חלקי השדה. והחכמים אומרים, הקוצר לשחת אינו מפסיק, שכן גם זו נחשבת כקצירה, ונמצא שהתחיל בכך לקצור את כל השדה, ולאחר מכן כשהתבואה מפשילה והוא קוצר את שער השדה, הרי הוא משלים בכך קצירה של שדה אחת שלימה, ודי לו בפאה אחת עבור כל השדה. אלא אם כן גם חרש את המקום שהתחיל לקצור בו, שאז נהפך מקום זה להיות ניר, והוא מפסיק בין שני חלקי השדה. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משניות, הדף החותמת מסכת ברכות, שהוא הדף הפותח גם כן את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת פאה, אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשמע ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנוער עמלי וכל מיני דמיתא, מחר יום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, היום השישי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, ונלמד את דף ב' במסכת פאה אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, ושנה טובה ומתוקה. מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מילת המיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע. גמר חתימה טובה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר M.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 20 מהלכות אישות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין הנתינה מנכסי האב לפרנסת הבת לנישואיה. בתחילת הפרק הוא מדבר על ציווי החכמים שכאשר האדם עשי את ביתו בחייו, ייתן מעט מנכסיו לפרנסתה, וכן ייתן לה כסות, ובהמשך הוא מדבר על האב שמת, שנותנים לה מנכסיו לפרנסתה לפי אומדן דעתו, או עשירית מנכסיו. אופן גביית הפרנסה לבנות, גביית הפרנסה לאחר הנישואין, והרמב״ם מסיים בפרנסה שניתנה ביד שליש. פותח הרמב״ם בהלכה א', ציוו חכמים שייתן אדם מנכסיו מעט ממון לביתו כדי שתנסה בו, דהיינו על ידו, כי על ידי שיהיה לממון ירצו אנשים לשאת אותה. וזהו הנקרא פרנסה, והגמרא בכתובות לומדת זאת מהפסוק בירמיהו, ואת בנותיכם תנו לאנשים, וראין הדבר ביד האב אלא תלוי באנשים אם ירצו לשאת את בנותיו, אלא כוונת הכתוב שהאב יגרום לאנשים לשאת את בנותיו על ידי שייתן להם ממון, וכך יחפצו אנשים לשאת אותן. וממון זה הוא הנקרא נדוניה. ובנוסף לזה, הרי המסית ביתו סתם ולא יתנה עם חתנו, כמה ייתן לביתו, לא יפחות לה מקסות שפוסקין לאשת עני שבישראל, שייתן לבגדים לפחות בשיעור שקוצבים בית דין על הבעל העני ביותר לתת לאשתו. כמו שביארנו שהרמב״ם בייר את השיעור בפרק י"ג שצריך לספק לבגדים שיספיקו לה לשנה שלמה, הן לימות החמה והן לימות הגשמים, לפי הבגדים הפחותים שרגילות ללבוש נשות אותו המקום באותו זמן, שבזמן חזל היה שיעורו לפי ערך של 50 זוז. באמת דברים אמורים שייתן אב לביתו כסות רק כמו לאשת עני בשהיה אב עני, אבל אם היה עשיר הרי זה ראוי ליתן לה כפי עושרו, מן הראוי שייתן לה יותר כפי שמתאים לעשיר כמוהו לתת, אכן קופים אותו על כך. אך את הכסות המינימלית שפוסקין לאשת עני שבישראל קופין את האב לתת לביתו. הלכה ב' פירש על הבעל אם התנהב עם הבעל במפורש לפני הקידושין שאין לה כלום, שלא ייתן ממון לביתו כלל, ושיכניסנה הבעל לרשותו ערומה בלא שיספק לאב כסות, אלא הבעל הוא שיספק לזאת, אין לה כלום, אין האב חייב לתת לה ממון וכסות, ובמקרה כזה הבעל מתחייב לספק את כסותה במקום האב. ולא יאמר הבעל כשתבוא לביתי החסנה שרק כשתבוא לביתו הוא ייתן לה כסות, אלא מחסה והיא בבית בית אביה שהוא מספק לכסות, כאשר היא עדיין בבית אביה טרם שבאה לביתו, כדי שתבוא לביתו בכבוד. הלכה ג' לאף שמת והניח בעולם בת שלא הספיק לעשייה, עומדין בית דין את דעתו כמה היה בליבו ליתן לה לפרנסתה, כמה ממון היה רוצה לתת לה לנדוניה, ונותנין לה ממון זה מהנכסים שאותיר האב, שהבת איננה יורשת את נכסי האב ולא רק הבנים. אך תקנת חכמים היא שתיטול מהנכסים שירשו אחיה ממון לפרנסתה כפי עומדן דעת האב מפני כבוד האב, כדי שלא תהיה ביתו מזולזלת וינהגו בהפקר אם לא יחפצו האנשים לסת. ואין הכוונה שנותנים לה את הממון מיד לאחר מיטת האב, אלא לאחר מיטת האב עומדין את דעתו וקוצבים לסכום המגיע למנכסים לפרנסתה, וכשתבוא להינשא תיטול אותו מאחיה. ומיניין יודין בית דין את עומדן דעתו, מרעיו ומיודעיו. לפי דרך חבריו לתת לבנותיהם, יש לתלות שכך היה גם דעתו לתת לה. וכן ממסעו ומתנו, מהתנהגותו בענייני ממון, יודעים אם היה נדיב או קמצן. וכבודו, לפי מה שהיה מכובד וחושש לכבודו, כך מסתבר שהיה נותן נדוניה גדולה יותר לביתו. וכן אם יסי כבר בת בחייו, עומדין בה, בודקין כמה נתן לה, ולפי זה משארים כמה היה בדעתו לתת לשאר בנותיו. ואין חוששים שמה בינתיים השתנתה דעתו. ואם לא יוודא לבית דין מה הוא עומדן דעתו, נותנין לה מנכסיו איסור לפרנסתה, שנותנים לביתו עשירית מכלל הנכסים שאותיר לנדוניה זו. כי שירו חכמים שסתם פני אדם נותנים עשירית מנכסיהם לבנותיהם. הלכה ד' אב שמת והניח בנות רבות, כל אחת מהן שתבוא ראשונה להינשא, נותנים לה איסור מהנכסים שאותיר, ושלאחריה, לבת שתבוא להינשא אחריה, נותנים רק איסור מתוך מה ששירה הראשונה מנכסי האב, דהיינו שאין אומרים שהשנייה תגבה מהנכסים שנותרו ביד אחיה, עשירית מכלל הנכסים שהיו תחילה קודם שגבתה הראשונה, אלא היא נוטלת רק עשירית מהנכסים שנותרו לאחר שהראשונה נטלה את חלקה, דהיינו שאם האב השאיר נכסים בשווי 100 זוזים,
והראשונה נטלה 10 זוזים, אין השנייה נוטלת גם כן 10 זוזים, אלא רק 9 זוזים שהם עשירית מ-90 הזוזים שנשארו. ושלאחריה, ולבת שבאה להינשא שלישית, נותנים רק איסור ממה ששאירה השנייה מנכסי האב, וכן הלאה, כל אחת מקבלת עשירית מהנכסים שהותירו קודמותיה. וטעם הדבר הוא, משום שעומדים את דעתו של האב, שאילו היה קיים, היה נותן לביתו עשירית מנכסיו. כי סתם בני אדם נותנים כך לבנותיהם, ואם כן, הרי כאשר הוא היה בא להשיא את ביתו השלישית, הוא לא היה עושה חשבון כמה היה שווי נכסיו לפני שהשיא את ביתו הראשונה, ולפי זה נותן עשירית, אלא כמה יש בנכסיו עכשיו, ומזה היה נותן עשירית לביתו. ואם באו כולן להינשא כאחת באותו זמן, הרי הראשונה, אחת מהן, נוטלת איסור מנכסי האב, והשנייה איסור ממה ששאירה הראשונה מנכסי האב, והשלישית איסור ממה ששאירה השנייה, וכן הלאה, אפילו אם אין 10 בנות נוטלות בזו אחר זו, וכל אחת מהן נוטלת רק עשירית ממה שהותירו אחיותיה, וחוזרות לאחר מכן וחולקות בינן לבין עצמן את כל האיסורים שנטלו בשווה, שהרי כולן באו להינשא בבת אחת ולא מגיע לאף אחת מהם יותר מהשנייה, ושאר הנכסים ילכו לאחים היורשים את אביהם. והן אומרים שמכיוון שכולן באו להינשא יחד, הרי כל אחת מהן תקבל עשירית מכלל הנכסים. וטעם החלוקה באופן זה, ולא שכל בת תקבל עשירית מכל הנכסים, הוא משום שגם האב, אם היה מחתן את כל בנותיו כאחת, לא היה נותן לכל בת עשירית מכל נכסיו, ובוודאי לא היה נותן ל10 בנות את כל נכסיו, אלא היה נותן להם רק חלק קטן יותר מנכסיו. הלכה A, איסור זה שהוא מיועד לפרנסה, אינו מתנאי כתובה. הוא איננו אחד החיובים שתקנו חכמים שהתחייב הבא לאשתו בכתובה. לפיכך, אפילו לתקנת אחרונים, גם לאחר שתקנו הגאונים האחרונים, שכתובה ותנאי כתובה נגבים לא רק מן הקרקעות אלא אף מן המטלטלים, בכל זאת את האיסור שהיא נוטלת לפרנסתה אינה נוטלת אותו אלא מן הקרקע, שהבת נוטלת רק עשירית מהקרקעות ולא מהמטלטלים. כי בנוגע לאיסור שאיננו מתנאי הכתובה, חל הכלל שאין גוב את חובותיו של האבא אלא מן הקרקעות ולא מהמטלטלים, ויש לה לגבות איסור זה מסחירות הקרקע, כגון שכבר גרו הסוחרים בבית בחיי האב אך תקופת הסחירות לא הסתיימה עדיין בשעת מיטת האב, כגון שהאב הזכיר את הקרקע לשנה ולאחר חצי שנה מת האב, הרי יש לה ליטול איסור לפרנסתה מגביית הסחירות של אותה חצי שנה, כיוון שדמים אלו נחשבים כקרקע. אך אם כבר הגיע הזמן הפיראון בחיי האב, הרי זה הופך לסתם חוב ונחשב למטלטלים. ואם רצו האחים ליתן למעות כנגד, דיינו כפי שווי איסור הקרקע, המגיע לה וישארו הקרקעות ברשותם, נותנים למעות כרצונם, ואינה יכולה לדרוש שיתנו לה דווקא את הקרקעות. דיינו שאף שמגיע לה רק עשירית מהקרקעות, ולא מהמטלטלין והמעות, הרי יכולים האחים לתת לה את השווי של אותה עשירית קרקעות מהמעות, ולאו דווקא שיתנו לה את הקרקעות עצמם. על החווה והבת באיסור זה שהיא מקבלת לפרנסתה, הרי כבעל חוב של אחין, שחכמים הטילו על אחיה חוב לתת לה איסור מהנכסים שירשו מאב, ואינו נחשב כחוב שהוטל על האב שגובים אותו מהנכסים שהוא הוריש לבניו, אלא החוב הוטל לכתחילה על האחים עצמם, אלא שגביית החוב היא מנכסי האב. לפיכך נוטלת אותו מן הבינונית, מקרקע בינונית באיכותה ולא מזיבורית, וכן היא נוטלת את האיסור בלא שבועה, בשונה מבעלי החובות של האב, שכאשר הם באים להיפרע מן היורשים, הם גובים רק מן הזיבורית, וכן הם צריכים להישבע שהאב לא פרע להם כבר את החוב. ואם מתו האחים בטרם שנטלה את האיסור מהקרקעות, נוטלת אותו מבניהם של האחים שירשו מהם את הקרקעות, אך באופן זה היא נוטלת את האיסור רק מן הזיבורית, ובשבועה שהיא צריכה להישבע שהאחים לא פרעו לה כבר את האיסור, שהרי באופן זה היא נפרעת מנכסי יתומים, שהרי הבנים של האחים שלה אינם החייבים בעצמם, אלא אחיה הם החייבים בנתינת האיסור לפרנסתה, וכשהיא גובה מבניהם, הרי היא גובה את החוב של אביהם מהנכסים שהורישו לבניהם, והכלל הוא שהבעל ייפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא מן הזיבורית, וכן לא ייפרע אלא בשבועה שלא נפרע את החוב מהאב, כמו שהתבהר בהלכות הלוואה.
הלכה זין, והאחים שמכרו או משכנו את הקרקע שירשו מאביהם, הבת טורפת נוטלת מן הלקוחות פרנסתה, את הקרקע מגיעה לה עבור נישואיה, כדרך שטורפים כל בעלי חובות את הקרקעות של הלווה מן הלקוחות שרכשו ממנו את הקרקע, כמו שהתבהר בהלכות הלוואה. דאף שבבעל חוב הדין הוא שרק במלווה בשטר גובה ממשועבדים ולא במלווה על פה, כי רק ההלוואה בשטר מתפרסמת והיה ללקוחות להיזהר ולא לקנות את הקרקע המשועבדת והם הפסידו לעצמם. בכל זאת לפרנסה היא גובה אף מנכסים משועבדים למרות שאיננה כתובה בשטר, כי כשהאב מת מתפרסם הדבר שיש לו בנות שצריכות פרנסה, ומאחר שחוב זה מפורסם הרי זה כמלווה בשטר. הלכה אחת, מי שהשיא בחייו בנות גדולות ונתן להם את פרנסתן, ונשארו לו בנות קטנות שעדיין לא ניסו, הוא מת בלא שהניח אחריו בן שירש אותו, שאז בנותיו הגדולות והקטנות יורשות את נכסיו, אין נוטלין פרנסה לקטנות מנכסי האב, ואחר כך חולקות הגדולות והקטנות את הנכסים שנותרו, אלא חולקות הגדולות והקטנות את כל הנכסים בשווה, ויקבלו הקטנות רק את חלקן בירושה כמו הגדולות, ללא סכום נוסף לצורך הפרנסה. ואין הקטנות יכולות לטעון שמגיעה להן פרנסה, כפי שקיבלו הגדולות כשניסו בחיי האב, ורק את הנותר יחלקו הגדולות והקטנות בשווה, כי חכמים תקנו פרנסה לבנות לאחר מיטת האב, רק כאשר ישנן בנים שהם מקבלים את הירושה, ועליהם מוטלת החובה לתת פרנסה לאחיותיהם. אך כאשר הניח רק בנות והם יורשות את כל הנכסים, הרי לא חלה חובת הפרנסה כלל, אלא כולן יורשות את כל הנכסים בשווה. הלכה תת, מי שמת והניח שתי בנות ובן, שהבן יורש את כל הנכסים, וכאשר אחיותיו נישאות, הוא צריך לתת לכל אחת מהן איסור מהנכסים בפרנסתה, וקדמה הבת הראשונה ונישאה ונטלה איסור מהנכסים, ולא הספיקה השנייה לגבות איסור ממה ששירה הראשונה, עד שמת הבן ונפלו כל הנכסים לשתיהן, שכשהאח מת ולא השאיר אחריו זרע, הרי כיוון שאין לו אב וגם לא אחים, הרי אחיותיו ויורשות ממנו את כל הנכסים שנותרו. הרי במקרה כזה, אין השנייה נוטלת מהם איסור, ויחלקו רק את הנכסים שנשארו לאחר שהיא נוטלת את פרנסתה, משום שהשנייה טוענת שכשם שהראשונה קיבלה איסור מהנכסים לפרנסתה, כך מגיע גם לה איסור לפרנסתה, שהרי במקרה זה, בשונה מהמקרה שבהלכה הקודמת, שבשעת מיטת האב לא היו בנים כלל, כאן היה בן, וכבר נשתעבדו הנכסים שירש מהאב לצורך איסור לכל אחת מהבנות. ובכל זאת, אין הבת השנייה נוטלת איסור מהנכסים, כי מאחר שהיא מקבלת את חלקם מכל הנכסים, לא תקנו לחכמים שתקבל בנוסף לכך גם איסור. אלא חולקות בשווה את כל הנכסים, וזכתה הראשונה באיסור שלה, שהיא קיבלה אותו כאשר כל נכסי האב היו ביד האח, והשנייה תקבל כאמור רק את חלקה בכל הנכסים, ולא תקבל בנוסף לכך גם את האיסור. הלכה יהוד, מי שציווה בשעת מיטה בשעה שנטה למות, אל תפרנסו בנותיי מנכסיי, שומין לו, ואין הבנות נוטלות פרנסתן מהאחים, מפני שאין זה מתנאי כתובה, שאין זה מהחיובים שהטילו חכמים על הבעל להתחייב לאשתו בכתובה, שבזה אין לו כוח לבטל את תקנת חכמים. אלא האיסור הוא חוב שהטילו חכמים על היתומים לטובת האב שלא יהיו בנותיו מזולזלות. ולפיכך הדבר תלוי ברצונו של האב, שבאם אינו חפש בכך שבנותיו יקבלו פרנסה מנכסיו, הרי שומין לו ואין הבנות נוטלות פרנסה מהאחים. הלכה י' א', מי שמת והניח אלמנה ובת מלבד הבנים שירשו את הנכסים ושתיהן רוצות ליטול מזונותיהן מהנכסים כפי שתקנו להן חכמים, כבר ביארנו, הרמב״ם כבר כתב בפרק הקודם שמזונות האלמנה קודמין למזונות הבת, שאם אין די בנכסים למזונות שתיהן תיטול האלמנה את מזונותיה. ואתה מוסיף הרמב״ם שכן אם ניסה את הבת ורוצה ליטול מהנכסים איסור לפרנסתה, אינה נוטלת איסור נכסים מפני מזונות האלמנה, שמזונות האלמנה קודמים גם לפרנסת הבת לצורך נישואיה. ואפילו אם מתה הבת לאחר שניסית, והכלל הוא שהבעל יורש את נכסי אשתו, בכל זאת אין הבעל יורש פרנסה ראויה להינתן לה, שהרי הנכסים כולן הם בחזקת האלמנה שתהיה ניזונית מהן כל ימיה. והחידוש במקרה שמתה הבת והבעל יורש אותה, שאין אומרים שמאחר שהבעל נחשב כלוקח בנכסי אשתו, הרי הוא
כאילו קנה ממנה את איסור הנכסים המגיע לה, וכיוון שאין האלמנה מוציאה למזונותיה מלקוחות, לא תוכל ליטול מזונותיה מנכסים אלו, אלא חכמים החשיבו את בעלה כיורש, כדי שהאלמנה לא תפסיד את מזונותיה. הלכה י"ב, קטנה יתומה מאב, שהסיעתה אימה, או שהסיעו אותה אחיה לדעתה, שבשני המקרים היו נישואין מרצונה, שרק אז חלים הנישואין מדרבנן, ונתנו לה אחי 100 או 50 זוז לפרנסתה, ולא ביקשה יותר. בכל זאת, יכולה אם מי שתגדיל, להוציא מידם פרנסה ראויה לה, דיינו את כל יתרת הממון המגיעה לה לפרנסתה מהנכסים שירשו מהאב, או באומדן דעת האב, כמה היה רוצה לתת לה מנכסיו לפרנסתה, או כשאין ידוע אומדן דעתו, איסור מהקרקעות. דיינו שכאשר היא גדלה, היא יכולה להשלים לסכום המלא המגיע לה לפרנסתה, מעבר לסכום המועט שהיא קיבלה כאשר היא הייתה קטנה. ואפילו אם לא היו האחים זנין אותה, שאיננה יכולה לטעון שלא מחתה בהם מפני שהתביישה לטבוע אותה מאחר שהם זנים אותה, ואף על פי שלא מחתה בשעת הנישואין על כך שאחיה אינם נותנים לה את מלוא סכום הפרנסה המגיע לה, בכל זאת כאשר היא גדלה היא יכולה להוציא מידם את מלוא סכום הפרנסה שלה, מפני שהקטנה אינה בת מחה, שאין להוכיח משתיקתה של הקטנה שמחלה, ורשי כתב שאפילו אם הייתה מוכלת לא הייתה מועילה, פעילה מחילתה של הקטנה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ג, אבל אם נישאת הבת לאחר שגדלה, בין אם בשעת הנישואין הייתה נערה, ובין אם הייתה כבר בוגרת, שבשני האופנים היא כבר נחשבת גדולה, ולא טבע את פרנסתה מאחיה בשעת הנישואין, איבדה את פרנסתה, כי משתיקתה מוכח שמוכלת להם, וכאשר היא כבר גדולה, מחילתה חלה, ואם מחתה בעת נישואיה, והודיעה שאינה מוכלת על פרנסתה, הרי זה מוציאה מאחיה, את הממון הראוי לה לפרנסה כל זמן שתרצה, גם אם עבר זמן רב לאחר הנישואין ולא ביקשה את פרנסתה, שדי במה שמחתה פעם אחת בעת הנישואין. בגרה בת ועודה בבית אביה, דיינו שעדיין לא נישא כשבגרה, בין שבגרה אחר מותו של אב, ובין באופן שהיא ניחה אב בעולם בשעת מותו כשהיא בוגרת, הרי בשני האופנים, אם פסקו האחין לספק לה את מזונותיה,

0: אמים לא פסקו האחים לספק לה את מזונותיה, וזנו אותה בבגר, לאחר שבגרה, למרות שאינם חייבים בכך, אף על פי שלא מחתה, לא איבדה את פרנסתה, כל זמן שאין זנין אותה, מפני שיש לה אפשרות לטעון, שמפני שאין זנין אותה, אף על פי שאינן חייבים, היא התביישה לתבוע מהם את פרנסתה, שהרי היא עדיין לא ניסית, ולא הגיע עדיין הזמן לגבות את הפרנסה, ומפני זה לא טבע את פרנסתה. דהיינו שמכיוון שעדיין לא ניסית ולא הגיע זמן גביית הפרנסה לפועל ורק שלא מחתה בשעה שבגרה, הרי יש לה להסביר זאת שמכיוון שהיא מתביישת מהאחים שמספקים לה את מזונותיה אף על פי שאינם חייבים בכך, היא לא מחתה משום שבין כך עדיין לא הגיע הזמן שהיא אמורה לקבל את פרנסתה בפועל. הלכה י' מי שציווה על אדם הנאמן עליו הנקרא שליש ליתן לביתו כך וכך מאות מנכסיו לפרנסתה וציווה על השליש לקח בהן קרקע דיינו לקנות במאות אילו קרקע לצורך פרנסתה בן שהיה אב שכיב מרע חולה הנוטה למות שדבריו מתקיימים אף ללא קניין ובן שהיה בריא בשעה שציווה זאת ומת הבעל אחר כך והרי המאות ביד השליש ועוד לא קנה בהם קרקע ואמרה הבת תנו אותם לבעלי וכל מה שירצה בעלי יעשה בהן אם הייתה בת גדולה וניסית כבר לבעלה הרשות בידה לתת את מעותיה לבעלה ולהרשות לו להשתמש בהם כרצונו ובאם הוא רוצה הוא לא חייב לקנות בהם קרקע ואף שמצווה לקיים דברי המת ואף ציווה את השליש לקנות במעות קרקע הרי כל רצונו של האב לסדר את פרנסתה על ידי שליש שיקנה במעות קרקע היה רק קודם שתגדל הבת ועל כל פנים קודם שתנסה אך כאשר היא כבר גדולה וניסית כבר לבעלה, סומך האב על שיקול דעתה, ולפיכך כאשר היא רוצה לתת את כל המאות כפי שהם לבעלה, אין הדבר סותר את רצונו של האב. ואם עדיין מאורסת היא ולא ניסית לו, יעשה השליש מה שהושלש בידו. דיינו שיקיים את מה שציווה אותו האב לעשות במאות, שיקנה בהם קרקע, מכיוון שמצווה לקיים את דברי המת. וזו הייתה כוונת האב שהשליש ישמור על המאות ויתן את הקרקע לבת רק לאחר שתהיה גדולה ותנסה. ואם עדיין קטנה היא, אפילו אם ניסית, אין שומין לה לתת את המאות לבעלה, אלא יעשה בהם השליש כמו שציווה הוא האב, לקנות במאות קרקע, והוא נותן את הקרקע תכף לבת מכיוון שהיא כבר ניסית, אך היא לא תוכל למכור או לתת את הקרקע עד שתגדיל. וכאן מסתיים הפרק ה-20.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות עשרת ימי תשובה. השאלה שנשאלת, מהו הדבר שמאוד צריך לשים לב בעשרת ימי תשובה? זה הדבר הראשון. והדבר השני, עוד איזה דבר אדם צריך להשתדל בו מאוד, אבל מאוד מאוד מאוד מאוד, שמביא את זה הרמב״ם בהלכות תשובה בתוך עשרת ימי תשובה. אז בואו נתחיל דווקא בדבר הרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה הלכה ד'. תראו מה כותב הרמב״ם בעצמו. נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק בתורה ומצוות מראש השנה ועד יום כיפורים יותר מכל השנה כולה. חבר'ה, אני קורא פה את לשון הרמב״ם. שנהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק בתורה ומצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, אבל שימו לב, יותר מכל השנה כולה. לא רק, אלא אבל הפעם יותר. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שגם אם כל השנה אדם לא כל כך זרה בדברים מסוימים, הלכה בין ההלכות המובילות בהלכות תשובה כותב אותם הרמב״ם, שבעשרת ימי תשובה אדם צריך יותר להשתדל להרבות בלימוד תורה, יותר להרבות בצדקה, יותר להרבות באהבת חינם. ותדעו, אדם שהוא אכל חס ושלום לא כשר, לא כשר, חזיר חס וחלילה, אבל הוא מתחרט על זה, הוא מתחרט חרטה גמורה, מקבל עצמו קבלה לעתיד. מגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מוחה לך, כי ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני אדוני אלוהיכם תתארו, השם אוהב אותנו, אומר בניי, אהוביי, ידידיי, אני אוהב אתכם, נקודה. ואני רוצה לגזור עליכם שנה טובה. אז לכן גם אם אדם אכל לא כשר, הוא מתחרט על זה, קבלה על העתיד, וראשי מקבל את שיעורתו מהבא. אבל תראו איזה הלכה כותב הרמב״ם. אבל אם חז ושלום אדם פגע בחבר שלו, אם חז ושלום אדם גנב או גזל, או מישהי דיברה לשון הרע לחברה שלה, אפילו לא מקטע של רעות, כן? סתם, מדברים לשון הרע. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, אפילו יעבור עליך 200 יום הכיפורים, אומר לך הרמב״ם, אלוקים לא מוכל לך על זה. אלוקים לא סלח על זה. אתה יודע עד מתי? שתבקש סליחה מאותו האיש או אותה אישה. אחים יקרים, תדעו לכם, עכשיו זה הזמן הנכון שאמירת סליחות. אתה רואה בכל בית ישראל בהם אומרים סליחות. אחרון שאנחנו בתקיעת שופר, והכל יפה, הכל טהור. אבל צריך לשים לב עוד יותר לבין אדם לחברו. שתדעו, השם לא מוכר על זה עד שאתה מפייס את אותו האיש או את אותה אישה. צריך לשים לב, זה יכול להיות עם שכנים, שכנות, משפחה, בני דודים, לא משנה מה. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, בבקשה בואו נתעורר על עצמנו, אחים יקרים, בבקשה מכם. וקודם כל, נשים לב לשמוע על פי ולא לדבר על שונה, במיוחד בימים האלה. והדבר גם היותר חשוב, שלשים לב אם היה משהו בעבר, ללכת להתפייס, לבקש סליחה, להתרצות עם אנשים, שחד שם לא נבוא לידי חד שם מצבים, של אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים, לפני השם יתברך, ופתאום בא כל מיני דברים רק לסוני ישראל, הם מקטרגים בבין אדם לחברו, שזה אלוקים לא מוכל לו מהרמב״ם, עד שתבקש סליחה, עד שתבקשי סליחה מאותו האיש או אותה אישה. לכן צריך להתכונן לזה, וכמה שיותר לשים לב, אחים ואחיות יקרים, בדבר הזה של הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים. יום הכיפורים עצמו עשו בחמישה דברים, כי איתה גמרא מסרת יומא דף עין ג', הגמרא שאומרת מה עם חמשת הדברים שעשו לעשות ביום הכיפורים? אכילה, שתייה, דבר שני רחיצה, שלישי שיחה, דבר רביעי נעילת הסנדל, ודבר חמישי זה תשמיש המיטה. אכילה ושתייה אנחנו כולנו יודעים שגם מעוברות חייבות לצום. אני רוצה לגעת בנושא הזה של מעוברות, וגם אישה שהיא מניקה היא חייבת לצום. מה ידעים לגבי ילדים קטנים? גם על זה נדבר. אבל העניין הוא, אחים אחרות יקרים, שאכילה ושתייה אנחנו יודעים שבדרך כלל אישה שהיא מעוברת או אישה אחרי לידה בתוך 24 חודש מהלידה שלה, היא פטורה מצומת שער הצומות. אבל צום יום הכיפורים כמשהו דורייתא, אז בעזרת השם נגיד מי הם החייבים ומי הם הפטורים. אבל, שזה אבל גדול, נכון שכותב מרן שולחן ערוך בלאדיה שגם אנשים חייבות, אנשים שהיו מעוברות אפילו בחודש שמיני או לא משנה איזה חודש, גם הם חייבות לצום. אבל אני רוצה להגיד פה כוכבית גדולה מאוד, שזה אבל גדול. כל הדבר הזה זה לא דבר חלק, ואני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון. נכון שעכשיו עם אשתך מעוברת היא חייבת עצום, אבל אנחנו עם יד על הדופק, שזה אומר עם אותה אישה מתחילת עצום, ובהמשך עצום עם האישה לא טוב, סחרות, כל מיני תחושות של שחור וכדומה, אנחנו לא נחמיר על אותה אישה חס וחלילה ונגיד לה תשרדי עוד קצת עד שתגמרי את עצום, חס וחלילה. נעשה הכל לפתוח לה את עצום וכמה שיותר מהר. אני אגיד לכם יותר מזה, גם לגבי חולים, אם הרופא אומר לאותו האדם שאסור לצום, אל תתחסד, אל תבוא ותגיד אני בכל זאת לצום. אתם יודעים, מרן רבנו עובדיה יוסף, הוא היה רב הראשי של תל אביב, והוא היה חזן, שליח ציבור, ובאמצע תפילת מוסף פתאום הרופא שהוא אחראי על מחלקה שלמה שם בבית חולים, חיפש את הרב עובדיה, אמר איפה הרב עובדיה יוסף, איפה הוא? אמרו לו הוא חזן. אמר איפה הוא? אמר כן, מה אתה רוצה? אמרו יש מלא חולים שעשו להם לצום והם לא שומעים לנו, הם לא שומעים לנו, אולי אתה, אם אתה גדול הדור, אתה הרב עובדיה יוסף, בוא דבר איתם. חשבו שהרב עובדיה יוסף יגיד להם, טוב אני אסיים את התפילה, אני אבוא. הביא אדם, בוא הנה תמשיך את התפילה, תפס יד ביד אותו הרופא, תקשיבו, סי יום הכיפורים, עבר חדר חדר חדר חדר לאותם החולים שם בתל אביב, ודיבר איתם שהם חייבים לאכול, ואפילו שזה יום הכיפורים, אבל המצווה של אותם חולים שעשו להם לצום, שאל תצום, נכון שאוכלים לשיעורים, עוד מעט נסביר את זה, אבל העניין הוא שזה לא דבר שצריך לשים לב אלא מאוד בעניין הזה של הנושא הזה של מי חייב לצום ומי לא חייב לצום. שקוראים לבשורות טובות וכתיבה וחתימה טובה, אמן כן ירצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. חיים מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. חדשות כל חי, השעה 19:00.

0: בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, ה-16 בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. חיסול מוצלח נוסף בעזה של בכיר בארגון הטרור חמאס. צה"ל ושב"כ חיסלו את מח"ט רפיח בחמאס, נאיל אבו עביד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. אבו עביד, שכונה גם אבו עטיה, מונה לאחר חיסול קודמו מוחמד שבאנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים, סגן מפקד חטיבת רפיח, מג"ד תל סולטן ויבנה. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעולות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר ביטחון ישראל כץ פרסמו הודעה בה נאמר, צה"ל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בחמאס לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מח"ט חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו, אומרים השניים, הוא ברור, שהוא מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנו מחזקים את כוחות הביטחון שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על האזרחים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר הלילה, בקרוב המלחמה בין ארצות הברית לאיראן תיכנס לשלב שונה לחלוטין. לדבריו, החלק הראשון במלחמה הסתיים, ועל פי הערכה בתוך חודשיים תיכנס המערכה לשלב שונה מאוד. סגן הנשיא הסביר כי המערכה מורכבת משני שלבים. הראשון הושלם וכלל להשמיד את תוכנית הגרעין, להשמיד את הצבא הקונבנציונלי ולהשמיד את יכולתם להפעיל כוח כפי שהיו מסוגלים לעשות לפני שנתיים. השלב השני, אומר ונס, נועד להבטיח שאיראן לא תוכל לשקם את יכולותיה תוך שמירה על יציבות עולמית ככל האפשר. עוד מהמתיחות במפרץ הפרסי, פיצוצים נשמעו הלילה באי קשם שבאזור מיצר הומוז, לפי שהיה לא ברור האם ארצות הברית ביצעה שם תקיפות נגד יעדים של איראן. ההסלמה בלחימה בין ערב הסעודית למורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן. החות'ים ירתו הלילה מטוס קרב סעודי מסוג F-15. במקביל, כתבם ששיגרו החות'ים יורט על ידי הסעודים לפני שהספיק להיכנס למרחב האווירי הסובב את העיר מקה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בימים האחרונים חלה הסלמה חמורה בלחימה של החות'ים, שהשיגו שליטה על כמה ערי נמל במצר באבל מנדב, בשליטה כמעט מלאה על היציאה הדרומית מהים האדום, ומונים מהסעודים לייצא את הנפט לעולם. מחלקת המדינה האמריקנית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לערב הסעודית ומזהירה מפני ירי טילים וכטב"מים מאיראן, מאירועי טרור ומהשלכות המלחמה באזור. אזהרת המסע מוגדרת ברמה 3, ואילו היציאה לאזור הגבול עם תימן נקבעה לרמה הגבוהה ביותר, 4. בצל המתיחות בין סעודיה לחות'ים והעובדה כי ירדן היא המדינה החוצצת בין סעודיה לישראל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על תרגיל צבאי משותף עם כוחות צבא ירדנים שיערך בקולורדו. בהודעה צנטקום נאמר כי זו הפעם הראשונה שארצות הברית מערכת את התרגיל המשותף, שכולל יותר מ-200 אנשי צבא ומתמקד בלוחמה בטרור ובהגנה אווירית. הסנטור הדמוקרטי קריס קרונס, מבחירי התומכים הישראלים בדמוקרטים, ניצח בפריימריז בדלוור וינצח גם בבחירות הכלליות בנובמבר. זו מדינה שנחשבת למעוז דמוקרטי מובהק, הוא תמך לאורך השנים בסיוע הביטחוני לישראל והתנגד להצעות שנועדו לעצור את משלוחי הנשק. ובתוך כך, הוושינגטון פוסט מדווח כי ארצות הברית נערכת לביצוע עסקה בשווי של 2 מיליארד ו-800 מיליון דולרים למכירה לישראל לפצצות כבדות במשקל של כמעט טונה אחת. זו המכירה האחת פעמית הגדולה ביותר של חימושים בשנים האחרונות. על פי הדיווח, החבילה כוללת גם יותר מ-20,000 ראשי קרב המיועדים לחדור ביצורים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום הטמפרטורות גבוהות מהרגיל ובלי שינוי של ממש. מחר ירידה בטמפרטורות, וביום שישי התקררות נוספת. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות, עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר במישור החוף, וביום ראשון וכדומה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:28 וסוף זמן תפילה ב-10:30. השקיעה ב-6:48. דף היומי בבלי חולין קלט, ירושלמי שבועות חף א', הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק חף, אלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מה תאכלים פרק ז', המשנה ימית מסכת אוהלות, פרק ב', משנה ב'. ועד כאן חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה של עשרת ימי תשובה מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה. וימים אלה ידועים גם בשם בין כסה לעשור. בין ראש השנה, הנקרא כסה, כמו שנאמר, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, לבין יום הכיפורים, שנקרא עשור, כמו שנאמר, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום כיפורים הוא. ושמות אלו מזכירים לאדם מהותם של ימים אלה, ושהוא תלוי בין שני ימי דין, בין ראש השנה שבו נכתב דינו, ובין יום הכיפורים שהוא זמן חתימת הדין, ובזה לא ישיח דעתו מחובת התשובה. סדרן של התפילות בעשרת ימי תשובה הוא כמו בכל השנה, אלא שבתפילת לחש מוסיפים כמה תוספות, ואם שכח ולא אמרם וכבר סיים הברכה, אינו חוזר. אבל אומר המלך הקדוש בברכת אתה קדוש, ואם שכח ולא אמר, חוזר לראש התפילה. וכן אומרים את המזמור לדוד השם אורי ואישי, שכיוון שהתחילו לאומרו בראש חודש אלול, אין מפסיקים עד שמיני עצרת שהוא גמר כל הדינים. ואהבת השם את עמו כמידתו, כי חפץ חסד הוא, ולא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, להיטיב לו באחריתו, ולכן ממתינו ומצפה לתשובת החוטים. וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב אליו, לקבל תשובתנו מיד. כמו שנאמר בישעיה, דרשו השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למדנו שהקדוש ברוך הוא פעמים הוא מצוי, ופעמים אינו מצוי. פעמים קרוב, ופעמים אינו קרוב. ומתי הוא מצוי וקרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. ולכן, אף על פי שהתשובה והתפילה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת עם יד. ומרבים בימים אלה בתפילה ובתחנונים ובסליחות שאומרים בהשכמה ונזרים בדקדוקי מצוות יותר מכל השנה.

0: את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני, כי לך אמר ליבי, בקשו פניי. יונתן רזל. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, והכותרת הראשית היא מתקרבים ליום הכיפורים, אל היום הגדול, ופתחנו בדבר ההתעוררות של ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, שמביא, מלקט בצורה כל כך יפה את מאמרי חז"ל, ועל הימים האלה נאמר שלמרות שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא ותמיד קרוב, אבל כן, יש זמנים שהוא קרוב יותר ונמצא יותר. ומתי הוא מצוי וקרוב? עכשיו, בעשרה הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ולכן הוא אומר, למרות שהתשובה והתפילה יפה לעולם, אבל בעשרה הימים האלה שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד. ואלה הימים, עשרת ימי תשובה והתפילות, הוא מזכיר את התפילות שהן פחות או יותר רגילות, כמובן יש את הסליחות, אבל זה מעניין, אנחנו מקבלים בתפילה מעין, אפשר להגיד, במפרים כאלה, איך אומרים את זה בעברית? פסי העתה, נכון? כאילו כדי שלא נמשיך בשגרה של התפילה הרגילה שלנו, אז ברגע שאתה מתחיל את 18, מיד אחרי כמה משפטים הראשונים בברכת אבות, אז זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים, זה הפס הרדה הראשון. אחרי זה אתה ממשיך עוד כך, עוד כמה שורות, מי חמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. אחר כך המלך הקדוש, ושם זה באמת חתיכה, זה כמעט מחסום, כי אם אתה שם לא מרוכז ופספסת את המילה הקטנה הזאת, במקום האל הקדוש, המלך הקדוש, אז אתה צריך לחזור לתפילה, מההתחלה. אם אתה לא זוכר אם אמרת או לא אמרת, זה עניינים הלכתיים שמסבכים את כל התפילה, ולכן אנחנו נאלצים במרכאות להתרכז בתפילה השגרתית, אותה תפילה שאנחנו אומרים בכל יום, אבל פתאום עוצרים, חושבים, ואחר כך בהמשך המלך המשפט, ואז גם במודים, לא אומרים את זה ככה מתוך שגרה, כי יש לנו בסוף את... מה זה בסוף הוא מודים? כן, הוא טוב לחיים טובים, נכון? אני לא זוכר בעל פה פתאום. ואז בספר חיים ברכה ושלום, בקיצור, תפילה רגילה ולא רגילה. בתוך השגרה של הימים האלה, והכל עם הפנים כמובן ליום הכיפורים, ועל כך עוד נדבר כמובן בהמשך. אבל עוד כותרת, אחד צהל והשבק הודיעו הערב, שמענו גם בחדשות שכוחותינו חיסלו בדרום רצועת עזה את המחבל נעל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח, כן, זה שתלה חשוב, תפקיד חשוב. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה ובה כתבו, צהל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזאת לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מפקד חטיבת חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנחנו מחזקים את צהל והשבק שפועלים בנחישות להסרת האיומים להגנה על ולהגנה על אזרחי ישראל. וברקע כל השבוע הזה הסרט המשמיץ את חיילי צהל, את חיילינו, את המוסריות שלהם והעדה שהוא מתקבל בעולם, הסרט נזה נזק אגבי. והנה זווית קצת אחרת על היחס לסיפור הזה, ובעצם מאמר שמזדעזע מהזעזוע. הרב יהודה אפשטיין כותב, אם מישהו עוד הסתפק בכך שנקודת התורפה החלשה ביותר של מדינת ישראל במאבק מול אויביה מצוי בתחום התודעה ובריאות הנפש, באה פרשת הסרט נזק אגבי וזכייתו בפרס המיוחד של חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה, הוא מוכיח שלפני כל תוספת תקציב לביטחון ולפני כל רכש ביטחוני ושדרוג טכנולוגי, אנחנו זקוקים קודם כל לשיקום תודעתי ולרפואה שלמה ממחלת הנפש הקרויה הלקאה עצמית, מחלה שבה חלינו במשך 2000 שנות גלותנו. מסתבר כי עצם קיומה של מדינה יהודית ושיבת עם ישראל לארצו לא די בה כדי לרפא את הנפש הפצועה והמדממת. מה הסיפור? למי שלא יודע, אבל נראה לי שאין מי שלא יודע, כי כל כך הרבה מדברים על זה, אבל אולי, אולי לא. שני יוצרים, אוטו-אנטישמים, כן, עם אנטישמיות עצמית, יהודים, שמתוגמלים היטב בידי שונאי ישראל בעולם, יצרו סרט שמתאר כביכול את פשעיו של צהל כלפי מה שהם מכנים האוכלוסייה הפלסטינית, זאת שעמדה מאחורי הטבח הנורא בשמחת תורה לפני 3 שנים, ומאחורי כל מעשי הזוועה של האויב הערבי כבר למעלה מ-100 שנה, תמכה במרצחים, העניקה להם מחסה, הגנה, תמיכה כספית, ויצירת אתוס שלם של גבורה סביב אותם מרצחים. לטענת יוצרי הסרט, ישראל איננה נרתעת מפגיעה באותם חפים מפשע, בשעה שהיא נלחמת בארגוני הטרור שלדידם אינם אלא לוחמי חופש המממשים את זכות ההתנגדות כנגד הכובש הציוני. עכשיו, מדינה בריאה בנפשה, עם בריא בנפשו, היה הודף בנקל את האשמות, ומה שבטוחה בצדקת מאבקה על הארץ, לא הייתה מרגישה כל צורך להתנצל בפני אנטישמי מבית ומחוץ. התגובה הבריאה הייתה שגם לו יצויר שאכן נהרגים אזרחים בלתי מעורבים במהלך הלחימה שלנו במרצחים, אין לך מעשה צודק ומוסרי יותר מזה. וכאשר ברור לכל כי הימנעות מאותה פגיעה תביא לרצח יהודים, וכפי שהתרברב בשעתו המועמד לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, שנמנענו מלחסל את נסראללה לפני 20 שנה, כי היו אזרחים בבניינים הסמוכים אליו. אזי לא להשמיד את המחבלים ביחד עם כל סביבתם, הוא המעשה המרושע והבלתי מוסרי ביותר שניתן להעלות על הדעת. זה מה שהיינו צריכים להגיד. אבל מדינת ישראל לא מסוגלת לומר את האמת הפשוטה הזאת, ולפי הסערה של יהודי אחד חשובה יותר מכל האוכלוסייה העוינת והאכזרית שתמכה בטבח הנורא ובכל פעולות הטרור. היא לא מסוגלת לומר שהמאבק איננו בחמאס או בחיזבאללה, כי אם בתנועה הלאומית הערבית המייצגת את כלל האוכלוסייה ששואפת להשמיד את ישראל, היא לא מסוגלת להפנים את מה שארצות הברית הפנימה כאשר הטילה 2 פצצות אטום על יפן, משום שהבינה שיש מאבק בין טוב לרע והניצחון חייב להיות מוחלט. היא לא מבינה את מה שהבינו פולין וצ'כוסלובקיה והונגריה שהיו קורבנות של התוקפנות הנאצית, ובעקבות כך גירשו 12 מיליון גרמנים אתניים מארצותיהם אחרי שאלו גרו שם במשך מאות רבות של שנים. האפיפיור שחיכך את ידיו בענק כשיהודים הובלו לתאי הגזים וניצל את ההזדמנות להטביל ילדים יהודים שהוסתרו במנזרים לנצרות, לפתע גילה את תודעתו המוסרית וגינה את האכזריות כלפי אותם גרמנים. הפולנים, הצ'כים וההונגרים הגיבו למחאותיו בביטול מוחלט. הם סבלו מאותם גרמנים מספיק בכדי להתקשקש במוסר נוצרי מזויף. ומההיסטוריה הלא כל כך רחוקה אל ההווה, כך נוהג מי שברור לו שהוא צודק במלחמה. לעומת זאת, דובר צהל פרסם הודעה פתטית באנגלית ובה הכחשה של האשמות הקשות שהסרט מעלה, ולפיה צהל אישר תקיפה שבה עלולים למות 500 תומכי נוחבות בעזה. בתגובתו הבהיר צהל שהסרט מבוסס על עדויות של אנשים שזהותם, תפקידם ועצם שירותם הצבאי אינם ניתנים לאימות, והוסיף עוד פרטים מייגעים וחסרי חשיבות כדי להזים את הטענות השונות של יוצרי הסרט. אבל הדובדבן שבקצפת, המרק על הענה, מגיע בסוף ההודעה של דובר צהל. עוד נמסר, ציטוט, כי כוחות הביטחון פועלים נגד החמאס תוך מאמצים חסרי תקדים לצמצם פגיעה באזרחים, בעוד ארגון הטרור פועל במכוון מתוך האוכלוסייה. צהל ציין כי כל חשד להפרת חוק נחקר באמצעות מנגנוני אכיפה עצמאיים, וכי חייל שנחשף להפרה נדרש לדווח על כך לפי פקודות הצבא, חובה שהייתה חלה גם על המרואיינים בסרט, לו אכן נחשפו לאירועים מעין אלו. כן, הם הרי חיילים ב-8200. סוף ציטוט מהודעת דובר צהל, וכותב אפשטיין, איך ששונאי ישראל מחככים את ידיהם בהנאה למשמע התגובה הרופסת והחולנית של הצבא, שאמור להילחם מלחמת חורמה באויב ששואף להשמידנו. הרי זו כל מטרתם, להזריק לתוך הורידים שלנו שנאה עצמית, חוסר אמונה בצדקת דרכנו, רגשות אשם חולניים וכל אותם מרכיבים הרסניים שיוצרים את המתכון להתאבדות לאומית. וכאשר בראש הצבא נמצאים אלופי הפרוגרס והקונספציה שעסוקים ברדיפת עולם התורה, רדיפת חיילים שומרי תורה, רדיפת הגיבורים שמיישבים את הארץ, זהו טרף קל למדי עבור יוצרי הסרט ותומכיהם ממחוזות השמאל הסערורי בארץ ובעולם. זה כל כך נכון הנקודה הזאת. האנשים, יש כמובן את חיילינו הגיבורים ואת המפקדים הזוטרים יחסית שנמצאים ברמת השטח, ואנחנו רואים מה הם עושים בשלוש השנים האחרונות ובכלל גם קודם. אבל אנחנו רואים גם את ראשי הצבא ואת ראשי מערכת הביטחון ואת ראשי הפרקליטות ואת ראשי התקשורת ואת כל האנשים האלה והם פוגעים בו זמנית, זה כל כך מדויק, רודפים גם את עולם התורה, כלומר את לומדי תורתנו, גם את חיילינו, וגם את גיבורינו המיישבים את ארץ ישראל. אותם אנשים. אז איך הם מצליחים לסכסך אותנו פנימה? זה משגע. זה באמת, זה מטריף את הדעת. איזו הצלחה. מקווה שבשנה הבאה, כלומר השנה שהתחלנו, זה לא יהיה ככה, הגזרה הנוראה הזאת. בכל אופן, אני חוזר למאמר שלו שמסתיים ככה. רמטכ"ל עצמו חזר על אותם טיעונים של דובר צה"ל והוסיף, זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו, ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו. עוד הוסיף אמר הרמטכ"ל, צה"ל פועל על פי הדין הבינלאומי רוח צה"ל והרחב תוך מאמץ לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים. היחס לדברי הרמטכ"ל בין מספר הבלתי מעורבים שנפגעו לבין מספר המחבלים שנפגעו נמוך באופן משמעותי בהשוואה לצבאות אחרים בעולם. ובכן, לא אדוני הרמטכ"ל, הסרט הזה הוא לא מה ששולל מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו. מה ששולל מאיתנו את הלגיטימציה הוא חוסר האמונה וחוסר ההבנה מה מחבר אותנו כאן לארץ. מה ששולל מאיתנו את הלגיטימציה זה שאתה וחבריך בצמרת צהל מעולם לא למדתם את הרשי הראשון בתורה. מה ששולל מאיתנו את הלגיטימציה זה המשפטים המטופשים והבלתי מוסריים בעליל שלך, ולפיהם אנחנו פועלים לפי רוח צהל והרחב, ובכך מצמצמים פגיעה באויב וגורמים לרצח יהודים. מה ששולל מאיתנו את הלגיטימציה זה שאתה מתרברב במספר הבלתי מעורבים הנמוך שנפגע, ובכך אתה מניח את התשתית לטבח הבא, היו לא תהיה. אם שנאתך לתורה וללומדי המונע ממך ללמוד חומש, ללמוד את הרשי הראשון, ללמוד את מוסר המלחמה של מלחמת מדיין, ללמוד דיני מלחמת מצווה ומלחמת רשות בגמרא וברמב״ם, לפחות תלמד מצ'רצ'יל מה עשו בעלות הברית לדרזדן ולשאר הרי גרמניה במלחמת העולם השנייה, תלמד מאמריקאים מה הם עשו ליפן. אבל כנראה שמה שגוי נורמלי מבין באופן פשוט כאשר הוא נלחם באירוע האינסופי, יהודי לא מסוגל להבין בלי תורה. כל עוד היהודי לא מבין את הצידוק המוסרי לאחיזתנו בארץ, הוא ימשיך ללקוט בחולי הנפש של המוסר המזויף וברגשות השם על עצם קיומו. אין ברירה, כנראה צריך לשוב אל השם באופן שלם. אנחנו בעיצומם של 10 ימי תשובה. עכשיו זה הזמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. חמול, חמול, אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום ל7 נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: מיליון שווה חיים.
1: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה

0: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 7:30 בדיוק, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. גם לקבלת קטעים שמוקראים בתוכנית, כמו למשל הקטע הבא שאני מקווה, כמעט אני אומר, אני מבקש שתבקשו, ומיד תבינו למה, למה חשוב לי להעביר אותו הלאה, שלא רק מי שמקשיב וער עכשיו ישמע את הדברים. מכל מקום, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. שימו לב, מחר התוכנית התעוררות לא תשודר, אבל ניפגש כאן, נשתמע בעזרת השם, ביום ראשון, בערב יום הכיפורים, לתוכנית מיוחדת, בשעה 7, התעוררות לערב יום הכיפורים. אז עכשיו לדברים, למאמר החשוב, מתוך עולם קטן, הכותב הוא אני, אני מקווה שאתם מרשים לי לצטט את עצמי, והדברים מאוד חשובים כאמור. למה? הנה, בואו תשמעו. כזה תזמון מדויק עוד לא היה. כבר שנים אני עושה נפשות לדף היומי, מאז שרבי מאיר שפירה שינה את חיי, אני מנסה לחשוב למי הוא עוד יכול לעשות את זה, אני בטוח שיש המון כאלה, פוטנציאל של לומדי הדף היומי עוד לא מיצה את עצמו, כמה שיש מאות אלפים. אבל לכן אני מזכיר את הדף היומי בכל הזדמנות, אני מקווה בכל פעם מחדש שזה ייגע במי שזה צריך לגעת, יכניס לחייו סוף סוף את המתווה לקביעת עיתים לתורה, בדגש על המילה קביעת עיתים לתורה, זה ייתן לו תוכנית עבודה, יהפוך לו את זה מחלום רחוק, מחזון, אפילו מתסכול של שנים, למציאות יומיומית. בכל פעם אני מתרגש מחדש לפגוש או לקרוא מיילים של כאלה שזה קרה להם, שכמו אצלי, הפורמולה, המתווה הזה של הדף היומי, ניצחה את הפרעת הקשב שלהם, או את הזיכרונות הלא נעימים מהישיבה, או את הערכה העצמית הנמוכה, וברוב המקרים את כל השלושה יחד, כן? גם את הפרעת הקשב, גם את הזיכרונות הלא נעימים מהישיבה, וגם את הערכה העצמית הנמוכה, ובאמת מרגש לקרוא, ורבים כותבים, ותודה על זה שאתם שולחים, ואני אשמח, גם עכשיו תמיד זה סביב סיומים והתחלות, אז המייל שלי הוא כאמור ידידיה מאיר ב-gmail.com, גם לדבר הזה. וסיום מסכת הוא תמיד הזדמנות לצרף למועדון הזה, מועדון הזהב של לומדי הדף היומי, חברים חדשים. נכון שלדף היומי אפשר להצטרף בכל יום, בכל דף, אבל המציאות מלמדת שסיום מסכת, כלומר התחלה של מסכת חדשה, היא תחנה שרבים עולים בה על הרכבת. ולכן, בכל פעם שמתקרב סיום, אני פותח יומן ובודק, אפשר להגיד בדריכות מסוימת, מתי בדיוק תתחיל המסכת הבאה. אם היא תיפול על תאריך שנוח להתחלות חדשות, מה שיביא הרבה מצטרפים חדשים, או שזה יקרה בתקופה שקשה להיכנס בה למסגרת מחייבת, נגיד בחופש הגדול, כשהילדים בבית ואין סדר יום קבוע ומחייב, ואז זה אומר שפחות מצטרפים חדשים יבואו. כשאנחנו מדברים על תזמון מוצלח יותר או מוצלח פחות, זה לא רק העניין הפרקטי, אגב. גם האטמוספירה הרוחנית משחקת פה תפקיד חשוב. על איזו תקופה במעגל השנה תיפול ההתחלה של המסכת החדשה? על איזה רגש? אפילו על איזה מצפון. אני יכול לתת כמה דוגמאות מהשנים האחרונות לתזמונים יותר טובים או פחות טובים, אבל בואו נתמקד בסיום הבא עלינו לטובה, כי כזה כאמור עוד לא היה תזמון כזה. ובכן, בשבת הקרובה, שבת תשובה, מסיימים בשעה טובה ומוצלחת את מסכת חולין על קוף ממבט דפיה. ולמחרת מתחילים את מסכת בחורות. מה זה אומר למחרת? יום ראשון, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים. וואו, איזה תאריך. מחר יהיה האות הזה. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. מי לא מחפש זכויות של הרגע האחרון? מי לא מבטיח הבטחות? נראה לי שהפעם לא צריך בכלל לעשות נפשות לדף היומי. את מי צריך לשכנע? מי בכלל יכול להרשות לעצמו שלא להצטרף? אז זהו, שבמחשבה שנייה, לא הייתי ממהר להשתמש באימת הדין כסיבה להתחלת לימוד הדף היומי. לא כי זה לא יעבוד, זה יכול לעבוד מצוין. פחד הוא כוח שיכול להניע אותנו לפעולה. אני גם לא מזלזל חלילה באימת הדין של ערב יום הכיפורים, ובטח שלא בקבלות הרוחניות שאנחנו מקבלים עלינו בימים גדולים אלה, בין שנחזיק בהם עד יום הכיפורים הבא, ובין שפחות. העניין הוא שבמקרה הספציפי הזה של הדף היומי, המוצר שאנחנו מנסים לשווק הוא כל כך טוב ונעים, שחבל לקרוך אותו בפחד. זה יכול להיות יעיל אולי לרגע הזה, לתאריך הזה של ערב יום הכיפורים, אבל בטווח הארוך, זה עלול לקבע את הלימוד היומי כמשהו שעושים מתוך אימה, וזה הכי לא ככה, או לפחות הכי לא צריך להיות ככה. את הדף היומי לומדים בשמחה, הוא נותן לנו סיפוק אמיתי, הוא נותן לנו עושר שנובע מהחיבור לנשמה שלנו. ההתמדה בלימוד מעניקה לנו תחושה של הצלחה, לעתים רבות אחרי כישלונות של שנים כאמור. הדף היומי נותן לנו חוץ, כמובן מעצם המצווה שהיא גם חיוב, של קביעת עיתים לתורה, הדף היומי נותן לנו עוגן של יציבות בתוך שערות החיים, החיים האישיים, המשפחתיים וגם הלאומיים. תחשבו רגע, לא משנה מה היו תוצאות הבחירות ביום שלישי ה-27 באוקטובר, סליחה, מאוד משנה מה היו תוצאות הבחירות ביום שלישי ה-27 באוקטובר, תצזיין בחשבן, אבל למחרת, מה שלא יהיה, מאות אלפי לומדי הדף היומי יעסקו בפרטי הפרטים של המומים הקטנים שפוסלים את הבהמה הבכורה לקורבן, כפי שהם מופיעים בדף מם של מסכת בכורות. עכשיו, זה לא אסקפיזם, זה לא בריחה. כאמור, תוצאות הבחירות חשובות מאוד. אני לא טוען שלא נתעניין בהם, ברור שנתעניין. ויותר מזה, לימוד התורה הרי עוזר לנו להסתכל בבהירות על המציאות, כולל המציאות הפוליטית. שלא לדבר על כמה זכויות לימוד התורה יוסיף לכל עם ישראל במערכה הפוליטית הגורלית. אבל כן, למחרת הבחירות יהיו גם הרבה פרשנויות מקושקשות וספינים ושקרים וגם סתם בזבוז זמן. ובתוך כל זה, מי שיזכה להתחיל את מסכת בחורות ביום ראשון הקרוב, יקבל עוגן של יציבות, של נצח. הוא ייכנס למחרת הבחירות לפרק זמן של בין חצי שעה לשעה אל תוך עולם מרומם יותר, עולם של הדף היומי, של התורה. וזו תחושה נפלאה שמשפיעה לא רק על זמן הלימוד, שהוא חצי שעה או 40 דקות או שעה, כל אחד בא בקצב שלו. זה לא משפיע רק על הזמן שאתה לומד, אלא על היום כולו, על החיים כולם. תחושה של ניצחון גדול. אני לא כל הזמן בוואטסאפ או במבזקי החדשות, אני יודע גם לפתוח ספר פיזית ולהתרכז בו. בקיצור, מה שאני מנסה לומר פה, זה שביום ראשון הקרוב, ערב יום הכיפורים, כדאי לכם ללמוד את הדף הראשון של מסכת בחורות, לא בגלל אימת הדין והפחד מספרי חיים וספרי מתים שפתוחים ביום הזה, אלא בגלל הפחד מחיים עם ספרים סגורים.

0: מרדכי בן דוד, מתוך האלבום המיתולוגי שלו, ימים נוראים. אחת שאלתי, אנחנו יוצאים 7:40 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נו, נו, סייס בנק רשמי.
6: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
2: הכי קרוב אלייך, אימא.
1: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, על ארגון יד עזרה ושולמית.
13: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
12: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: על פעילות העמותה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:45, וכאמור, כתובת המייל שלי, גם לתחושותיכם סביב סיום מסכת חולין והתחלה של מסכת חדשה, הכתובת היא ידידיה מאיר@gmail.com. אנחנו נשתמע כאמור בתוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים ביום ראשון, אבל עכשיו למשהו שנוגע לשבת הקרובה. בראש השנה הלך לעולמו בארצות הברית תנחום פורטנוי. יודע שהשם הזה כנראה לא אומר לכם הרבה, אבל את השיר שהוא הלחין אתם ללא ספק מכירים, ללא ספק. והשיר הוא עץ חיים מילה מחזיק עם בה ותומכי המאושר, כי לקח טוב נתתי לכם. השיר ששרים, אפשר להגיד בהכללה, כל העולם היהודי, בכל בתי הכנסת בעולם, שרים, בטח האשכנזים, בואו נגיד ככה, אבל לא נראה לי שרק האשכנזים, שרים שנים את הלחן שלו בהכנסת ספר תורה ברגע המרגש הזה. לפני כמה שנים פגשתי אותו במקרה בפרס מרקוס קאץ, היה חותן שלו, זיכרונו לברכה, פילנטרופ מאוד ידוע שתרם הרבה בעולם היהודי. ואז ככה דיברנו, והוא אמר לי, אני זה שהלחנתי את השיר, עץ חיים מילה מחזיק עם בה. ואני הופתעתי, כי...

מאנגלית, הוא נולד בשנת 1951, למד בישיבת חפץ חיים ובישיבת מיר, קיבל סמיכה לרבנות מרב חיים שמואלביץ, לימים עסק בפסיכולוגיה, והיה איש מקסים. זה גם אני ראיתי באותה פגישה הקצרה איתו. אלו שהכירו את אבא שלי, הם כותבים, את אבינו, זוכרים את העדינות שלו, את ההומור שלו, את נדיבותו יוצאת הדופן. הוא נפטר בשבת, היום הראשון של ראש השנה. אנחנו מתגעגעים כבר לקולו, לצחוקו, לנוכחותו האוהבת. אבל כאשר ניגון שלו יעלה בקהילה אחרת, בבית אחר, בדור אחר, אנחנו עדיין נשמע ממנו משהו. אז הנה הביצוע המקורי לשיר הכל כך מפורסם שנכנס לבתי הכנסת, בלחן של דן חום פורטנוי, זיכרונו לברכה.

עץ חיימי בלחן, הביצוע המקורי בלחן של רב תנחום פורטנוי, זיכרונו לברכה שנפטר בראש השנה, ותקשיבו לסוף השיר, כי הלחן טיפה שונה מאיך ששרים אותו בבתי הכנסת, אבל זה הביצוע המקורי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון כאמור בתוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים, וזה יהיה בעוד 95 שעות. עד אז, בוקר טוב.

0: כשאדם אומר את הוידוי צריך לעמוד, ולכוון ולקוט על ליבו כשאומר על חטא. אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך באונס. פירוש הדבר שנאנסנו לעשות עבירה ולא מצאנו תחפולה לצאת מהדבר הזה. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. מה זה בבלי דעת? בשוגג, בלי שימת לב. או לא למדנו את ההלכה כמו שצריך ונכשלנו. בלכות שבת לא למדנו טוב, או בלכות בן אדם לחברו לא למדנו טוב, ולכן נכשלנו. זה הכוונה בבלי דעת. החטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות, פירוש הדבר כל איסורי עריות במחשבה, בדיבור, במעשה, בהסתכלות, איסורי נידה, קירבו בשר, נתנו יד לאישה, מרסנו אמר לו שלום, זה הכוונה. המשך הוידוי אומר על חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה. מה פירוש הדבר? ידעתי את הדבר, ידעתי שהדבר הזה אסור, ורימיתי את עצמי שזה מותר. פירוש נוסף, הזקנו לחברנו ביודעים, אבל אמרנו להם, מה פתאום, לא שמנו לב, ורימינו אותם, אמרנו שלא שמנו לב ועשינו זה בשגגה. זה הכוונה בדעת ובמרמה. על חטא שחטאנו לפניך בהירור הלב. מה הכוונה בהירור הלב? במחשבות אסורות, הרהורי עבודה, עבודה זרה, תאווה, גאווה, חמדת ממון, כל הדברים האלה שהרהרנו בליבנו, או שהרהרנו בדברי תורה במקומות המתונפים. זה הכוונה בהירור הלב. כל זה בכלל על חטא שחטאנו לפניך בהירור הלב. על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. מה הכוונה? התוודנו בפה ולא התכוונו לעזוב את החטא. או אדם שמעיז פניו לומר חוטא אני, ולא חש לכבוד קונו. אני אומר, אני חוטא, אני לא אכפת לי, אני נוהג ככה כולות, אני עושה דברים כאלה. זה הכוונה בוידוי פה. היא רצון שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה, אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפרזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: שלום לכם ובוקר טוב וגמר חתימה טובה. יום רביעי בשבוע, מתקרבים, הולכים ומתקרבים ליום הקדוש ביותר לעם היהודי בשנה, יום הכיפורים, וכולנו בהכנות, בעיקר בנפש, בלב, להתחבר עוד ועוד לבורא עולם, לשוב בתשובה, לעשות את כל מה שמוטל על כל יהודי באשר הוא בימים האלה לקראת יום הכיפורים, כדי שנצא כולנו בעזרת השם זכאים בדין, נחתם לחיים טובים ולשלום. טוב, באקטואליה, מה קורה לנו? אתמול צהל מחסל חיסול איכותי, צריך לומר, את מפקד חטיבת רפיח של חמאס. זה עוד בכיר בחמאס שמחוסל בימים האחרונים, ועושה רושם שצהל לא שם ברקס, או הדרג המדיני גם לא שמים ברקס למה שקורה בעזה, והם ממשיכים לפגוע שם בבחירים. שבוע שעבר חוסל בכיר דומה, ולפני כן נעצר שם ראש המודיעין של חמאס כמה ימים קודם לכם. בקיצור, מי שחשב שסיימו עם עזה ועם חמאס, עוד לא. למרות שראיתי אתמול ציטוט של הרמטכ"ל בישיבת קבינט או משהו כזה, שאומר לראש הממשלה, חמאס הוא וס. אז השאלה, מה זה הוא וס? צבאית ייתכן מאוד, מאוד, כי לא נשאר הרבה מחמאס, הבחירים כבר, כולם בחירים לשעבר, ורובם כבר קבורים אי שם. וכל האלה שהם מחוסנים עכשיו, אלה חדשים שקמו בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, ומנסים להיכנס לנעליים של קודמיהם. אבל כן עובדו כל אויביך השם אחד אחרי השני שם, וזה מן הסתם עוד יימשך. טוב, גם במזרח התיכון לא רגוע, בין סעודיה לחותים, והסעודים משוועים לעזרה, מסתבר שישראל עוזרת להם אחורי הקלעים בענייני מודיעין. נדבר על הדברים האלה אחר כך. מה קורה בפוליטיקה שלנו? כמה חבל שהפוליטיקה קיימת בתקופה הזו של הימים הכל כך קדושים האלה, אבל אין מה לעשות, הבחירות עוד קצת יותר מחודש. ואתמול המשך ההתכתשויות בימין, בעיקר בין הליכוד לבין אופר וינטר ומפלגתו, שבחלק מהסקרים לא עובר את אחוז חסימה. יש מעט סקרים שנותנים לו בקושי 4 מנדטים. ובליכוד חוששים, חוששים מוינטר גם כן מהצעד שאולי הוא ילך עם מישהו בגוש הנגדי, גוש השמאל. מזכירים, בליכוד מזכירים שוינטר איכשהו מיודד עם אביגדור ליברמן. אז אתמול וינטר נכנע ללחץ הזה והתחיל לדבר שהוא לא ילך עם ליברמן, תקף את ליברמן, ואז ליברמן תקף אותו, ואז הליכוד תקפו את וינטר, ווינטר תקף אותם בחזרה, ובליכוד אימו לתבוע אותו. בקיצור, סלט שלם, והכל זה חלק מאותו קמפיין ליכודי אחרי ההחלטה של ראש הממשלה ללכת על הראש הפוליטי של וינטר כדי שלא ייכנס לכנסת. כנראה שנתניהו יש סקרים שגוש הימין באזור הקרוב ל-60 מנדטים, ושווה לשרוף את וינטר כדי שהימין יקבל את שלו, את ה-61 שלו לפחות, בלי וינטר, כי הוא לא סומך על וינטר, וכי הוא חושש שהוא לא יעבור אחוז חסימה וכו'. טוב, נרחיב בזה עוד מעט גם כן, ואנחנו כאמור בעשרת ימי תשובה, כאן בכל חי, עוסקים כל יום בנושא אחר שמצריך חיזוק, על חטא שחטאנו, ויש הרבה על חטא שחטאנו שאומרים בתפילה, אבל בחרו כאן בכל חי 4. היום זה יהיה על מאכל, על חטא שחטאנו, איך קוראים שכתוב שם? על חטא שחטאנו במאכל ומשתה. אז נדבר היום על הכשרות של מה שאנחנו מכניסים לפה שלנו. אנשים חושבים שאם קונים בסופר כשר, תמיד זה כשר. או אם כתוב כשר, זה תמיד כשר. וכשנוסעים בעולם כתוב כשר, אז זה באמת כשר. אז לא תמיד. וגם יש עניינים במטבח של כל אחד מאיתנו, שיכול לייצר דברים לא כשרים. בדברים שבין בשר וחלב וכו'. נדבר על זה בהמשך המהדורה, לחיזוק של כולנו בימים האלה. אנחנו נפתח עם הכותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. חיסול מוצלח הלילה ברצועת עזה של מח"ט רפיח נעיל אבו עביד, ששימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. בסוף השבוע האחרון חוסל גם מח"ט רפיח בחמאס. סגן הנשיא ג'י די ואנס אומר הלילה כי בקרוב המלחמה בין ארצות הברית לאיראן תיכנס לשלב שונה מאוד. לדבריו, השלב השני נועד להבטיח שאיראן לא תוכל לשקם את יכולותיה תוך שמירה על יציבות בינלאומית. פיצוצים נשמעו הלילה באי קשם שבאזור מיצה הורמוז לא ברור עם ארצות הברית, ביצע שם תקיפות. המורדים החות'ים בתימן ירתו הלילה מטוס קרב סעודי מסוג F-15, במקביל כתבם ששיגרו החות'ים למכה יורת על ידי הסעודים. בימים האחרונים הסלמה בלחימה של החות'ים שהשיגו שליטה על כמה ערי נמל במצר באבל מנדב, והם בשליטה כמעט מלאה על היציאה הדרומית מהים האדום ומונים מהסעודים לייצא את הנפט שלהם. מחלקת המדינה האמריקנית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה ומגדירה את האזור ברמת מסוכנות 3. בצל המתיחות בין סעודיה לחות'ים והעובדה כי ירדן היא החוצצת היחידה בין סעודיה לישראל, ירדן וצבא ארצות הברית יקיימו בקרוב תרגיל משותף צבאי. התחזית לקראת סוף השבוע, גשום מדי פעם וירידה משמעותית בטמפרטורות. אלה הכותרות.
0: גשום? גשום בתקופה הזו? וואו. טוב, לפחות זה אומר לנו שביום הכיפורים יהיה מזג אוויר נוח, כדי שנוכל לעבור את הצום כמו שצריך ולהתפלל כמו שצריך. תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר אור גם לך בצלב.
0: מי היעד הבא לחיסול בעזה אחרי מחת רפיח, ושבוע שעבר מי היה עוד איזה מחת שחוסל שם?
3: מחת וגם... חניון לשבוע שעבר, ובתחילת השבוע ממש ביום ראשון באמצע ראש השנה מפקד גדוד ג'באליה
0: ומעצר אותו ראש שבק של הראש מודיעין של חמאס. מעניין שעוד נשארו שם בחירים אחרי כל החיסולים האלה.
3: נכון, אין ספק שהדברים האלה לא שופכים אור על כל המציאות הזאת, למרות שהוא לא מספק הרבה מידע, כי עדיין הוא מונשם ומורדם. לפחות זה היה אתמול, לא יודע לגבי הבוקר. הוא מושפז בבית חולים, כאשר תפסו אותו, היו חילופי אש שם, נפצע ביריחו, ואחר כך איבד דם. בסופו של דבר, עדיין הוא מונשם ומורדם, פחות לפי אתמול. אבל זה לא משנה את העובדה שצהל ממשיך ומחסל. אז כל מי שדיבר בלזות ואמר, אין חיסולים ואנחנו כבולים וידינו נשמעות למועצת השלום, ולא תצליחו לעשות שום דבר למעט מחבל שמתקרב לקו הצהוב ומסכן באותו רגע את כוחותינו, אז אתה רואה שכמה צהל עובד במקרה הזה. מוחמד שבן היה מפקד חטיבת רפיח הקודמת, יהודי, ערבי בעל עוצמה, מחבל רב עוצמה, ועכשיו המחבל הזה שקיבל על הידיו את התפקיד הזה, הוא לא רק התפקיד שמפקד חטיבת רפיח, אבל למעשה ראש חטיבת המבצעים של החמאס, הוא זה שמתכלל, הוא זה שמארגן, הוא זה שבונה את כל הדברים. בסופו של דבר חיסול מוצלח, הוספתי לכך גם שני חיסולים מוצלחים נוספים, למור עובדים שם בשטח, כל הזמן גם את דרגי הביניים, גם את אותם דרגים שהתקדמו מאז שמחת תורה, מאז תחילת חרבות ברזל, ממשיכים ומחסים כל הזמן, זה לא רק אותם מחבלים שפשטו לשטח ישראל עם יחידת נילי, זה דבר משמעותי. אבל לצד זה תמיד יש להם מחליף, ויש עדיין מחבל, ארכי מחבל שיושב שם ברצועת עזה.
0: ומן הסתם אלה שחוסלו בימים האחרונים, גם כבר יש מחליפים, גם הם חוסלו מתישהו. בקיצור, גלגל חוזר שלא נגמר, אבל ראיתי אתמול ציטוט של הרמטכ"ל, שאמר לראש הממשלה, נדמה לי בישיבת קבינט, לא, באיזשהו דיון סגור, הצלחנו להביס את חמאס. אבל הנה יש חמאס.
3: כן, השאלה מה זה הגדרה של חמאס? תשמע, קודם כל זה צריך להביא על המאזינים מהבוקר הזה. חמאס זה רעיון. זה לא, זה דת. זה לא אותם משמיד דת. גם את אל-קאידה ודאיש.
0: כן, אבל זה גם ארגון טרור מעבר לכל ברמה הפרקטית.
3: אתה צודק, אז לכן, אבל בסופו של דבר את הארגון, כי ארגון הוא לא קיים. יש מחבלים אין ספק שם, ויש שם עוד 40 אלף נושא כלי נשק בדרגות נמוכות יותר, נמוכות יותר. זה לא המפקדים הבכירים. זה לא אנשי המעש שלהם. הם מתכננים כל הזמן, הם לא יושבים בשקט כל הזמן, עושים פעולות שם כל הזמן מבחינתם, ונעשות הרבה מאוד פעולות גם על ידי ישראל. ושוב, הפתיח שלי מאוד משמעותי היה, כי לפני חודש ימים דובר אחרת לחלוטין, מועצת השלום לא מאפשרת, ארצות הברית לא מאפשרת, תשמע, אותה ארצות הברית, אתמול נותנת לנו סיוע של 2.8 מיליארד דולר, בדמות, לא בכסף, בפצצות, 40 אלף פצצות, חודרות בונקרים, חודרות את כל המערכות האבות וה... הרים הגבוהים והרי הגרנית וסלי הגרנית שם בהר המקוש יכולות לחדור, וזה בנוסף לכל הפעולות הנוספות. אז יש שיתוף פעולה עם ארצות הברית בצורה מלאה. רק בשבוע שעבר היה כנס בגרמניה, לפי גורמים אמריקנים שאני מדבר איתם אתמול, בשבוע שעבר, זה גם הרמטכ"ל שלנו, אייל זמיר, שציטטת אותו לפני רגע, השתתף, לצידם של רמטכ"לים נוספים מערב הסעודית, מקטר, מאיחוד האמירויות, מי היה מאמין שהדברים הללו יישמעו הבוקר הזה כאן בישראל?
0: כן, טוב, תגיד, ישראל נותנת סיוע מודיעיני לסעודיה בקרבות שיש לה עכשיו עם החות'ים?
3: באופן כללי כן, למעשה סעודיה היא הראש החץ שפועל עכשיו, ובסופו של דבר היא נלחמת גם עבורנו, גם עבור ארצות הברית, עושה הרבה מאוד פעולות, גם סופגת, אין לה את כל הכוחות ואת כל היכולות. ישראל עושה הרבה מאוד פעולות בכל מרחב הזה, לא רק בנקודה הזאת, ישנה מדינות במפרד שמה, שלפי הפרסומים הזרים, ישראל עוזרת שמה גם בכיפת ברזל וגם במקום דברים נוספים. סיפר לי יהודי אחד לפני כמה שבועות שישראל מאכילה שם מאות לוחמים בכל איחוד האמירויות הזה. שוב, ישראל עושה הרבה מאוד פעולות בשטח, כולל בתשובה לשאלתך, כן.
0: טוב, לבנון, נקודה אחרונה.
3: היו תקיפות שם לפנות בוקר, בסך הכל השליטה היא מלאה. הקו הצהוב נשמר, שתי האוגדות שם עובדות, הרבה מאוד דיונים מתחת לפני השטח, אבל בסופו של דבר באמת החיזבאללה של הבוקר הזה ושל ערב ראש שנה אחרי הפיצוץ המאוד משמעותי של כל המנהרות ברכס הליטאי, כן. מאוד מאוד נמוך.
0: קובי פינקלר, שכך יימשך. תודה, בוקר
3: אמן.
0: טוב.
3: תודה, בוקר
0: גמר
3: טוב.
0: גמר חתימה טובה. הפרשן תודה, הפוליטי, תודה. ערוץ 14, מתי טוכפלד, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: קרבות הבוץ בתוך גוש הימין מגיעות לסי.
4: נכון, אתמול ראינו התקדשות גם של איתמר בן גביר והליכוד, וראש הממשלה, וגם ראש הממשלה ואופר וינטר. אבל תראה, צריך לומר, יכול להיות שאפשר להסתכל על קרבות בוץ, ובאמת אומרים שם, בוא להתמקד, במתקפות נגד היריבים הפוליטיים, גדי איזנקוט וכל המחנה הזה, אבל אי אפשר שלא לצאת גם מההרגשה שהקרבות האלה משרתות את הצדדים למעשה, כי בעצם הם מחדדים את הדברים שראש הממשלה היה רוצה לחדד, וגם שאיתמר בן גביר היה רוצה לחדד, ואולי גם אופר בתוך הקלחת הזאת, אני אולי יכול ראש הממשלה הרי יצא בקמפיין, איך שהוכרזה מערכת הבחירות, יצא בקמפיין ממשלה לאומית רחבה שהחליפה את ממשלת ימין מלא מלא של הפעם הקודמת. מה זה ממשלה לאומית רחבה? זאת אומרת, ממשלה שיש בה גם מרכיבי שמאל, כלומר סוג של ממשלת אחדות.
0: אבל איך זה מסתדר, מתי, עם האמירות של נתניהו בשבוע, שבועיים האחרונים, שקודם כל כל מרכיבי הקואליציה הנוכחית, ואחרי זה הוא יפנה לעוד גורמים בחוץ?
4: זהו, אז את זה הוא אומר כמענה למתקפות שהחלו עליו מצד איתמר בן גביר, שאומר ראש הממשלה מתכוון ללכת לממשלת אחדות ולהשאיר אותי בחוץ, כמו שהוא עשה למשל ב-2009 כשהוא השאיר את האיחוד הלאומי בחוץ
0: והכניס
4: את אהוד ברק. אז עכשיו הוא יעשה אותו דבר עם אייזנקוט, ככה המסר של...
0: כן, אבל איתמר בן גביר צריך לזכור שנתניהו של שלוש השנים האחרונות, או השנים האחרונות בכלל, עוד לפני המלחמה, זה לא נתניהו של 2009, הוא רואה את העולם אחרת, רואה את הפוליטיקה ואת המערכת הפוליטית אחרת, ואת השמאל אחרת, ואת כל הרדיפות שהם עשו לו, ודאי מ-2015, וזה יותר לצורכי בחירות, כדי ככה לרקח קצת את האלה שנמצאים אי שם בין ימין לבין שמאל, כדי להחזיר אותם.
4: בדיוק, ולכן מתקפות של איתמר בן גביר על נתניהו בעצם מבדילות את נתניהו מבן גביר, שזה מה שנתניהו רצה מלכתחילה, שאתה יודע, מנסים להדביק אותו לבן גביר כל הזמן, ובצדק אגב, כי הוא חלק מהגוש, ונתניהו מנסה ככה קצת להתבדל, אז בן גביר מסייע לו על ידי זה שהוא מעביר את המסרים האלה ותוקף את ראש הממשלה. זה גם עוזר לבן גביר עצמו, שאומר מי שרוצה באמת ממשלת ימין מלא מלא, אז אם הוא יצביע לליכוד, הוא יכול למצוא את עצמו עם כל מיני ממשלות אחדות למיניהם.
0: בקיצור, המסרים ביניהם מתואמים, המתקפות האלה מתואמות, לא?
4: כן, אני לא יודע להגיד מתואמים ברמה שבאמת יושב יועץ מהצד הזה ויועץ מהצד הזה, ובטלפון,
0: אבל כל אחד מהצדדים יודע שזה לא אמיתי, זה נטו לצורכי בחירות, זה לחסוך עוד כמה סרטוני בחירות בדרך.
4: בדיוק, זה הסיפור, ומכאן אתה לוקח בדיוק את אותו דבר...
0: לוינטר?
4: גם לעניין של אופר וינטר.
0: איך?
4: כי הרי אומר אופר וינטר, אני יודע להביא, הרי מה כל ההצדקה של, של בכלל זה שהוא רץ, וזה שהוא רץ לבד? הוא אומר, אני יודע להביא את קולות הימניים שלא מצביעים לקואליציה הזאת. הרי מי שמצביע לקואליציה הזאת לא צריך את אופר וינטר. יש לו את סמוטריץ', יש לו את בן גביר, יש לו את נתניהו.
0: אומר, אז הוא בא עם משהו חדש, אופר וינטר. אומר, אני, כל המפלגה שלי, אף אחד מהם לא היה בשביעי באוקטובר, אף אחד לא היה חלק מהמחדל הזה. אני בא עם דף נקי לבוחרים.
4: נכון, אבל למי הוא פונה עם הדף הנקי הזה? למי שלא רוצה את הקואליציה הזאת. מי שרוצה את הקואליציה הזאת, כבר יש לו בית. אומר אופר וינטר, ולכן גם הוא לא הסכים להתאחד. הוא אומר, אני יכול להביא את הימניים שלא מצביעים כרגע לקואליציה הזאת, ואין להם למי להצביע, בגלל הביקורת על 7 באוקטובר, בגלל הביקורת על ההליכה עם הסיעות החרדיות באופן מוחלט, ואני יודע להביא אותם. אז אומר לו ראש הממשלה, הוא לא אומר לא, אבל במסר בעצם אומר לו, אני לא אתן לך לקחת קולות לא ממני, לא מסמוטריץ' ולא מבן גביר. אתה רוצה להביא מהצד השני, כמו שאתה אומר שאתה יכול, עד רבה, לך תעשה את זה. איך, הוא, איך נתניהו עושה את זה? הוא תוקף את וינטר, הוא אומר שהוא לא עובר את אחוז החסימה, לא לבזבז עליו את הכל, הוא אומר שהוא ילך עם ליברמן, ולכן בעצם הוא אומר בעצם למצביעי הקואליציה הזאת, לכם אל תבזבזו את הכל על וינטר, כדי לאפשר לוינטר להביא, כמו שהוא בעצם אומר, להביא את הקולות שלו מבחוץ, אלה שחונים אצל בנט, אצל אייזנקוט, אצל ליברמן, לך תביא את הקהל שלך משם, לא בתוך הגוש. עכשיו, למה זה גם עוזר לוינטר? זה עוזר לוינטר שיתעקש ללכת לבד ולא להתאחד וכו'. כי כשהוא השיק את המפלגה, בסקרים הוא היה בין 6-8. למה היום הוא נמצא על 4 וככה על סף אחוז החסימה?
0: זה מה שקורה לכל מפלגה חדשה, מתחילים גבוה, התלהבות ציבורית, וזה הולך ויורד.
4: אבל רגע, מה הייתה הנקודה בדיוק? יש נקודה מאוד מאוד ספציפית, שבה הוא פתאום ירד, והנקודה הזאת הייתה שהוא הוציא את הסרטון שאמר, אני הולך עם נתניהו, אני אמליץ על נתניהו. זה היה הרגע שבו הוא ירד. עכשיו, למה? כי זה ברור, אנשים שמצביעים לו, חלק מאלה שרצו להצביע לו, לא רוצים את נתניהו. אם היו רוצים את נתניהו, מצביעים ליכוד. אבל הם באו אליו כי הוא שידר משהו אחר. ברגע שהוא אמר, אני הולך עם נתניהו, אני ממליץ על נתניהו, כל האנשים האלה ברחו לו. עכשיו, כשהוא ונתניהו באימות מאוד מאוד גדול ומתוקשר וכולי, הקולות האלה יכולים לחזור, להגיד, הוא לא ממש עם נתניהו. ולכן, האימות הזה, באופן אבסורדי, משרת גם אותו, במובן הזה להחזיר את אלה שברחו, כשהוא אמר שהוא תומך בנתניהו.
0: טוב, זה... הפוליטיקה במיטבה, וזה קורה קצת מוקדם מדי, אני חושב, 40, קצת פחות מ-40 יום לפני הבחירות. היה צריך, תמתינו קצת, חכו לאחרי החגים, מה?
4: כן, תראה, סך הכל, בערכת בחירות, לפחות עד עכשיו, לא מאוד סוערת, ולא מאוד אגרסיבית.
0: די צפוי מראש, כלומר, כלום שום דבר פה לא מפתיע.
4: לא, אני חושב ש, תראה, המסרים, יש קרב על הנרטיב, כלומר, על מה מדברים? כשאתה פותח חדשות, מה פותח את המהדורות, זה דבר שהוא בכל מערכת בחירות נכון. אני חושב שנכון לנקודת הזאת, הזמן הזאת, למרות הניסיון, אתה יודע, הגיוס וכל הדברים האלה, אני הרחתי מראש שברגע
0: ש... ירד כמעט מסדר היום.
4: בדיוק, זה ירד, ברגע שהיא נפתחה, ודיברו רק על זה, זה בעצם היה, זה היה מוקדם מדי.
0: לא, הנושא של הגיוס היה בשיח תקופה מאוד ארוכה, כי בגוש של השמאל קיוו שזה מה שיגרום לנפילת הממשלה. כשזה לא קרה, אז זהו, נגמר, הקמפיין הזה נגמר, הולכים לקמפיינים האמיתיים של בחירות, וזה לא מוכר בבחירות. ראינו את גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ודני אילוז וכל אלה, אפילו ליברמן לא נוגע בתחום הזה.
4: כן, לא, תראה, הם מנסים, הם עדיין קוראים לזה קואליציית ההשתמטות,
0: כן, בסדר, ברמת כינוי, אבל לא ברמת מתקפה כמו שהם עשו עד עכשיו, והם יושבים בשקט, כי הם מקווים אולי יצליחו להביא איכשהו בצורה כזו או אחרת את המפלגות החרדיות, ייתנו להם דף לבן, דף חלק, כל הדברים האלה. אז זה לא הזמן עכשיו מבחינתם. בוא נדבר דקה ונסיים בזה על הסקרים העדכניים.
4: כן, אז תראה, טוב, קודם כל זה מאוד תלוי, כי אנחנו רואים ממש מגמות הפוכות, כן, לא רק פער, אנחנו רואים ממש שהם מגמות הפוכות לחלוטין. יש מפלגות שבהם הליכוד עלה השבוע, יש סקרים שבהם הליכוד עלה השבוע, ויש סקרים שבהם הליכוד ירד השבוע. אז זה ממש לא נותן שום אינדיקציה. אבל דבר אחד כן אפשר להגיד שמשותף לכל הסקרים, זה שבוודאות, לגוש השמאל, אין שום יכולת להרכיב ממשלה בלי הסיעות הערביות. אין להם שום יכולת.
0: נכון, הסקרים העדכניים עכשיו, אין להם, לא מתקרבים ל-60.
4: בכלל לא מתקרבים. אם ראית הסקרים 4 שנים שבהם היה נראה של יש להם 59, אפילו סקרים של 61, בלי הסיעות הערביות, היום אין אף סקר שמדבר על זה, וכמובן שאין דבר יותר טוב לקפן הליכוד מאשר להצביע על הנקודה הזאת ולהגיד שלשמאל אין שום יכולת להרכיב ממשלה בלי הסיעות הערביות. ועכשיו כל מי שבא לקלפי צריך לדעת, ולא משנה מה הם אומרים, לא משנה איזה מסר הם מעבירים וכמה הם נשבעים ועל איזה דפים הם יחתמו, מי שמצביע למפלגות הללו שידע שמנסור עבאס הוא חלק מהממשלה, ויואב סגלוביץ' הוא שר בכיר מטעמו, וזה הסיפור. ולכן נתניהו נוגע כמעט רק בנקודה הזאת פעם אחר פעם.
0: בוא נראה, בוא נתקרב לבחירות ונראה מה יגידו הסקרים אז, ומה יגיד הסקר האמיתי של יום הבחירות, שזה הדבר האמיתי. אבל אחרי הסקר האמיתי הזה אף אחד לא יוכל לשנות את החלטתו ואת הצבעתו, זה כבר יהיה מעשה עשוי. מתי טוחפל, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
4: תודה רבה,
0: לשנה טובה כמובן, ושתדעו לכם, תוצאות הבחירות קובע בורא עולם. לא הפתק הזה ולא הפתק הזה, רק בורא עולם. וכשאומרים בתפילה על המדינות בה יאמר, וכשמדברים על כל הדברים האלה, גם על זה, כן, כי בסוף זה גם על כלל ישראל. ונכון שזה פוליטיקאים חילונים שמנהלים את המדינה, ולא על פי התורה, כל המדינה הזו. אני לא מגלה שום דבר חדש. זה לא מדינת הלכה, ולא מדינה שפועלת על פי התורה. בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. רחוק מזה אפילו. אבל אנחנו חיים כאן, שומרי התורה והמצוות, ולומדי התורה ברדיפה, וצריך להגן עליהם, ולמנוע את המעצרים שלהם, ולמנוע את כל העוול שעושים ללומדי התורה, כשכל חטאם במדינה הזו של יהודים, שרחוקים מתורה, כל חטאם זה שהם לומדים תורה, ושהם רוצים לקיים מצוות ולשמור מצוות ולשמע לרבותיהם. אז הבחירות האלה זה בחירות שא' חייבים איך להצביע, אבל בורא עולם, בעזרת השם, יעזור לנו וככה יגן על כל לומדי התורה שלנו, וגם על זה צריך להתפלל בימים האלה, הימים הנוראים, פרסמות.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.
5: הצנטר,
1: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19.90 שקלים. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: דיברנו מקודם על אופר וינטר והאימות שלו עם ראש הממשלה ועם הליכוד בכלל. אתמול פרסם וינטר ציוץ כזה שבעקבות חיסולו של מח"ט רפיח. 3 שנים של מלחמה, 5 אוגדות שנלחמו בעזה ועדיין יש מח"ט לרפיח, עדיין יש חטיבת רפיח, אז שר הביטחון לפני כמה דקות מעדכן אותו, את וינטר. וינטר, אתה לא מעודכן, רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. צהל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את 30% הנותרים מכל הכיוונים, באזור ביטחון חסר תקדים, שמגן על תושבי היישובים, וכל זה במסגרת הפסקת שנקבעה והובילה לשחרור כל החטופים. ערך נעלה לכל הישראלים, תוך התחייבות ארצות הברית והמדינות המלוות לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בינתן ההנחיה לחסל את חמאס ולהשלים את העבודה. הביקורת המסולפת שלך, הוא כותב לוינטר, נגד הממשלה וצהל דומה מאוד לזו של כל הלשעברים, יושבי האולפנים, בעלי תפיסה ביטחונית מיושנת שמתעלמים מהעובדות ומההישגים הגדולים באיראן, בעזה, בלבנון ובסוריה כדי לתקוף את הממשלה. עם ישראל, כותב שר הביטחון, לא זקוק לעוד מהמוצר הזה, וזה מדהיג מאוד ביחס לתרחישים עתידיים. טוב, אז הקרבות האלה בתוך הגוש לא פוסקות ועוד יימשכו מן הסתם. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז יש חמאס בעזה, צודק אולי אופר וינטר. הנה, חיסלו את מחת רפיח, את שבוע שעבר את מחת חאן יונס, מי יודע מי המחת הבא, כלומר יש חמאס. מי צודק?
2: קודם כל, אופר וינטר צודק, וגם השר ישראל קאט צודק. וגם שניהם טועים.
1: תסבירי.
2: יש חמאס בעזה, החמאס עדיין לא הוכרע, החמאס עדיין לא עדיין לא כמו פורז מנשקו כמו שסיפרו לנו. יש האיום עדיין קיים. לצד זה יש הישגים כבירים בעזה, כפי שתיאר השר. ואיפה הם טועים? שהשר, שכרגע אנחנו נורא מתעדרים בהישגים האלה ולא מבינים שבאמת מה שאופר וינטר אומר זה שצריך להכריע את החמאס ולהמשיך ולמנף את ההישגים האלה. אז יש הישגים גדולים וחשובים ומשמעותיים שהלוחמים שלנו, ברוך השם, והרבה סייעתא דשמיא, הצלחנו להשיג, ולצד זה אנחנו לא יכולים לעצור כאן. זאת אומרת, אופר וינטר נוח לו לתאר כאילו לא נעשה דבר, אבל זה לא נכון. נעשו דברים, ולכן הוא טועה, אבל אנחנו חייבים למנף אותם, ולא לעצור בהישגים שהשר מתאר.
1: זהו, הבאתי כאן מקודם ציטוט של הרמטכ"ל, אייל זמיר, לראש הממשלה ושר הביטחון, באיזשהו דיון, חמאס ובס. אז אולי זו הצהרה ריקה מתוכן, הוא לא לגמרי ובס, אמנם... הוא עוד לא הובס לגמרי, אבל לא. חטף, אי אפשר להתעלם מזה, לא, שהוא חטף מכה אנושה.
2: עוד פעם, יש הישגים משמעותיים באופן שהוא חסר תקדים, דרך אגב בשלל הזירות שמדינת ישראל מתמודדת מולם, ברוך השם, אבל לצד זה אנחנו לא יכולים להתעדר בהם ולעצור כאן. זאת אומרת, לא להגיד, הנה, יש רק הישגים, אלא אנחנו מבינים שאת ההישגים האלה אנחנו חייבים למנף עד להכרעה טוטלית, וזה הדבר שאנחנו צריכים לדרוש. אבל יש מי, אני אומרת, בצד מסוים שחושב שהנה, השגנו, והוא מתעדר בהישגים האלה ואומר, אוקיי, אבל אנחנו אומרים, רגע, ומה הלאה? וזה באמת, אני חושבת שזה מה שמבחין את עוצמה יהודית משאר האחרים. א', שאנחנו חיים פה בתוך המציאות ויודעים ומכירים בהישגים האלה, אבל לצד זה אנחנו לא מוכנים שזה ייצר כאן, אלא שאנחנו נדע למנף את ההישגים האלה ובאמת להגיע להכרעת האויב.
1: טוב, עכשיו תסבירי לי את פשר האימותים האלה בין עוצמה יהודית לבין הליכוד. אני חושב שבקרבות מהסוג הזה, בדרך כלל הליכוד משיג עליונות בעניין הזה. כלומר, מי שתוקף את הליכוד, את ראש הממשלה, בציבור הימני לא תמיד אוהבים את זה. אז מה, למה זה טוב?
2: אני רוצה להסביר. יש פה, זה לא לתקוף. יש פה מדיניות. אנחנו רואים תדרוכים, באמת, לאורך כל הקדנציה הזאת. אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם ראש הממשלה. אני חושבת שהרבה מאוד מההישגים, גם הוא הודה בהם, זה היה בזכות השיתופי פעולה המדהימים האלה. ראינו מה קרה כשהשר בן גביר היה בתוך הקבינט, ומה היה שהיו שם בני גנץ וגדי אייזנקוט. זאת אומרת, אנחנו ראינו את המגמות החיוביות שהיו בשיתופי הפעולה. ופתאום אנחנו מקבלים כל כך הרבה תדרוכים מהעולם, שראש הממשלה יוצאים מסביבתו של ראש הממשלה, שמתדרכים שבממשלה הבאה הם לא ישבו עם השר איתמר בן גביר ועם עוצמה יהודית, ומתדרכים שאנחנו קיצוניים, ומתדרכים כל מיני תדרוכים.
1: אתם באמת חושבים? אתם באמת חושבים שנתניהו, אחרי כל השנים האחרונות, מישהו מהגוש הנגדי, מגוש השמאל, יבוא ויישב איתו? ואתם לא מבינים שכל הקמפיין הזה של נתניהו במקומות אחרים, והאמירות האלה, וכל הדברים הלא ברורים האלה, נועדו איכשהו להרגיע את...
2: אפשר לומר לך משהו?
1: בוודאי.
2: אני כשנכנסתי לכנסת הייתי מאוד תמימה. אבל בכנסת אתה מבין את הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים זה את התמימות הזאת לצערי הרב פעם אחר פעם התנפצה לנו בפרצוף. אני בפוליטיקה אתה, הבלתי יאומן הוא הופך להיות היאומן. באמת אתה רואה דברים שלא האמנת שיכולים להיות ולקרות, והם קורים, הם קורים. וכשאנחנו רואים את המגמה ואת האמירות ואת האג'נדה והתדרוכים, אז כן, זה נורא נורא מטריד שראש הממשלה רוצה ללכת לממשלה. כן, גדי אייזנקוט, מי שיודע מה קורה מאחורי הפרסה יודע שהדברים האלה הם אפשריים לחלוטין, והחיבורים האלה יכולים להיות, וכן, גם שעוצמה תהיה בחוץ, וגם זה דבר שצריך לדעת ולהכיר.
1: טוב, אז נתניהו בעצם נהל פה שתי קרבות כפולים מול עוצמה יהודית וגם מול אופר וינטר. מה דעתכם בעוצמה יהודית על אופר וינטר?
2: אני חושבת, בעוצמה יהודית אנחנו חושבים, אבל אני באופן אישי חושבת שאופר וינטר ממש מסכן את המחנה הימני. אני חושבת שהוא פועל ממקום שהוא חסר אחריות, ממש. זה אין לי הגדרה אחרת.
1: בגלל הסקרים שמנבים לו בקושי ארבעה מנדטים או בגלל העמדות שלו?
2: בקושי ארבעה מנדטים זה אומר סכנה.
1: רגע, אבל לא בגלל העמדות שלו שהם אולי מתנגשות עם גוש הימין.
2: עוד פעם, ההתנהלות שלו באופן כללי, יש שם משהו שאני מאוד מוטרדת, כאילו יש שם משהו מאוד מאוד יאיר ואימפולסיבי ולא באמת מונע מהמקומות הנכונים.
1: רגע, ואם הסקרים כולם היו נותנים לו 7, 8, 9, את יודעת, מפלגה שיש לה אחיזה ולא על גבול אחוז החסימה, זה היה פחות מטריד?
2: עוד פעם, אני לא יודעת אם זה פחות מטריד אותי. אני כבר למדתי שבסקרים... מישהו עובד שם מאחורי הסקרים כדי לייצר איזושהי תודעה מסוימת. אבל לצד זה אני אומרת, אני באופן אישי לא סומכת על האיש הזה, ולצד זה אני גם חושבת שבנקודת זמן הזאת הוא פועל בחוסר אחריות כלפי אזרחי מדינת ישראל, כלפי מחנה הימין. הוא פועל באופן שהוא באמת מסכן אותנו. ואני המקום הזה, באמת, אני... להיות במקום כזה שאתה מונע ממקום שהוא לא רואה את הסכנה. ארבעה מנדטים יש לזה רק משמעות אחת בסקרים. ארבעה מנדטים יש לזה רק משמעות אחת שאתה מאוד מאוד מאוד מסכן את מחנה הימין. מאוד.
1: טוב, מילה אחת על אוקיי, משפט אחד על העתירות בנושא של פצילת מפלגות, גם עתירות נגד עוצמה יהודית ונגדך באופן אישי הוגשו לוועדת הבחירות. היסטורית כמעט ולא פסלו מפלגות ואישים. היחידים כמעט שנפסלו עד היום היו דווקא מהימין, מהגוש הימין, איך נקרא זה? ימין ימין. את חוששת?
2: ממש לא חוששת.
1: בסוף זה מגיע לבגץ.
2: ממש לא חוששת. דרך אגב, מי שראה את הבקשות לפסילה, זה באמת היה מגוחך, הנתונים. טענו שם שאני יושבת ראש ועדת חינוך, נתון, כנראה מדברים על חברת כנסת אחרת. זאת אומרת, אפילו לא תרחו, זה כל כך, כל כך...
1: מה רע בלהיות יושב ראש ועדת חינוך?
2: לא, הייתי, לא, לא, לא, אבל, אבל, המינימום
1: לא, מה העילה לפסילה בגלל יושב ראש ועדת חינוך?
2: לא, אז, אז, שבעצם הם טענו שם שאני לא ראויה להיות יושבת ראש ועדת החינוך, וגם, דרך אגב, אחד הטענות שם היו שהובלתי את חוק לימודים בהפרדה באקדמיה בתארים מתקדמים, שזה גם טענה שבעצם אני, בזה שהובלתי את החקיקה הזאת, אני פוגעת בדמוקרטיה במדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה באמת טענות שהן
1: אם אני זכר נכון, סעיף 7א לא עוסק במי פועל ביד או נגד הדמוקרטיה, אלא יותר בנושא של...
2: בצלאל, מה שאני מנסה לומר זה שבעצם יש פה באמת פשוט הגשת בקשות פסילה לשם הגשת הבקשה. אין שם שום דבר ענייני שאפשר להתייחס אליו ברצינות, אלא פשוט יש שם באמת בקשה כל כך שרירותית, כל כך מגוחכת, כל כך...
1: טוב, ההצגה השבוע הבא בוועדת הבחירות על כל בקשות הפסילה, ואחרי זה זה יגיע לבגץ, ועוד הצגה, וזה ייגמר כמו שזה יתחיל.
2: בעיקר הצגה, כן. אני מאוד דרך אגב, אנחנו מבחינתנו הפסילה, הבקשה לפסול את רם היא ממש ממש לא בקשה שהיא, אנחנו לא רואים בזה איזשהו מהלך של הצגה. כן, יש הרבה חומרים, הרבה נתונים, ואנחנו רואים בעצם שמדובר במי שפעל עם האחים המוסלמים. האחים המוסלמים זה חמאס לכל דבר ועניין.
1: אבל
2: תחיל
1: ספוילר, בגץ יכשיר את זה.
2: על זכותנו על ירושלים של מנסור אבאס, הציוני, מי שרואה בו
1: חברת הכנסת לימור סור נרמלך, הספוילר הוא בגץ יכשיר אותם.
2: עוד פעם, אנחנו נראה עם החומרים.
1: בהחלט. תודה רבה,
2: שיהיה גמר חתימה טובה.
1: זה ודאי, תמיד. גמר חתימה טובה, תודה רבה. אנחנו רוצים להספיק עוד כמה נושאים מהבוקר הזה. אנחנו עכשיו עם המזרחן דוקטור אדי כהן. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום, שלום.
1: טוב, איתך אני לא אדבר על הפוליטיקה שלנו, נשאיר את זה לפוליטיקאים, אבל כן לפוליטיקה האיראנית. עכשיו, לא דווקא מה שקורה במזרח התיכון, איראן והפוקסי שלהם והחוטים וסעודיה, שזה גם בפני עצמו מעניין, אבל רוצים לסקרן כל הזמן מה קורה באיראן, כי מדברים שהשלטון בדרך ליפול וזה לא קורה. מצד שני, כשאתה רואה מפקדים בכירים, למשל של הבסיג' וכאלה, שפועלים על דעת עצמם בלי... בלי הוראות או בלי תיאומים עם ההנהגה הקיימת, זה מלמד שכבר כל אחד עושה מה שבא לו באיראן, ואולי זה תחילת הסוף באמת. תוסיף לזה את המצב הכלכלי כמובן.
3: תראה, אז קודם כל, העם האיראני היה לו טראומה. היה לו ציפיות, שמעת טראמפ אומר לו, תצא לרחוב, העזרה בדרך, 30,000 הרוגים, יש כאלה שאומרים 40,000, שום עזרה, שום דרך, איך שיקום? איך? איך?
1: איך?
3: איך? אני לא רואה את העם האיראני כעת קם. אתה רואה את נשיא ארצות הברית כל יום אומר משהו והיפוכו, מצייר, מפרסם...
1: אני רואה את טראמפ, אני מפרש את טראמפ שהוא עושה את כל מה שהוא עושה עכשיו בגלל בחירות האמצע, הוא מחכה עם המשך הקטישה הצבאית, ובינתיים להטיש אותם כלכלית, והאינפלציה באיראן רק גודלת וגודלת, עוד מעט כבר אין לזה לאן להגיע, וככה להקריס אותם מבפנים, כלכלית אולי.
3: אין מדינה אחת שקרסה, בעיקר סוריה ועיראק, הטילו עליהם אמבר גרוחה רמות, חוק סיזה... no fly zone, נפט תמורת מזון, מי קרס? סוריה קרסה, עיראק קרסה, רק כאשר הצבא האמריקאי מגיע לבגדד, או דברו של הג'ולני הגיע לחומס בדרך לסוריה. זה לא עובד. עכשיו, מה עושה האיראני? אני גם הייתי עושה כמו העם האיראני, הייתי יושב, מחכה לישועה. זה מחכה לזה, טראמפ מחכה לעם, העם מחכה לטראמפ, מה הולך להיות? ובינתיים האיראנים עושים את מה שבא להם. מה שקורה עכשיו זה, במפרץ הפרצי, זה באמת, הסעודים חוטפים, לא רק חוטפים, כל האינפרסטרקציה שלהם, כל המתקנים שלהם עולים באש כבר כמה ימים, שדה תעופה יצא משימוש, אין הרבה פרסומים, בלילה לפני כמה שעות ירו טילים לעבר מכה ומדינה, הערים הכי קדושות לאסלאם. אני אומר לך, הסעודים סופקים מכות, אף אחד לא רוצה לעזור להם. מי עושה את זה? זה איראן. איראן, טעות החוצים, החוצים השתלטו, הסעודים הוציאו הודעה, אין להם יכולת לייצא את הנפט שכבר שולם על ידי...
1: ולחשוב על ההסכם שהם חתמו, הסכם ברית ההגנה שהם חתמו עם הטורקים, ועם מי הם עוד חתמו שם, ואף אחד לא בא לעזרתם.
3: לא שווה פרוטה, לא שווה פרוטה. לא שווה שקר.
1: אז בצר להם הם מבקשים מישראל תעזרו לנו, לפחות מודיעינית.
3: אז לכן בן סלמן הוא זעק את עצמו למצרים כדי לנסות לקבל סיוע משהו, וגם משם הישועה לא תבוא. לא תבוא משם הישועה במצרים. המצרים לא יתערבו, לא יתערבו אף פעם בסכסוכים כאלה. יכולים להוציא הודעות מחר, אבל צבאית הם לא יתערבו. אז המצב לא טוב בעיקר עבור הסעודים.
1: טוב, נסתפק בזה ונמשיך לעקוב אחרי מה שקורה במזרח התיכון. זה מרתק איך השינויים האלה קורים כל הזמן, ונחכה לדברים היותר חשובים שלנו, שזה האיראנים. גמר חתימה טובה, הדוקטור אדי כהן, תודה שדיברת איתנו. פרסומות, מיד לאחר מכן, על חטא שחטאנו במאכל ומשתה. מעניין.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: חיים.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של קולמוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
14: הכי קרוב אלייך, אימא.
13: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
15: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
17: ביום הכיפורים אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, ויש לזה לא מעט פירושים. לפעמים שוכחים ברכה ראשונה או ברכה אחרונה, לפעמים לא יודעים איזו ברכה לומר, לפעמים לא בודקים מחרקים, לפעמים בשר וחלב, לפעמים אוכלים יותר מדי, לפעמים בעיות של כשרות. הרב נחמיה רוטנברג, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך, בצלאל, גמר חתימה טובה.
17: גמר חתימה טובה. אז על מה נדבר כשאנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה? מה זה? כשרות, ברכות, כמו שאמרתי.

0: אז כשיוצאים לחוץ לארץ, פתאום הם סומכים על הבן דוד של הבן דוד שסיפר, שאמר שאולי, היום המידע נגיש ברוך השם, המידע נגיש, אני אומר אולי גם אני תוך כדי אומר לך, אתה יודע, אני אקבל על עצמי אולי, להנגיש יותר מידע.
1: כן, אתה ואני דיברנו על זה לא מעט, איך עושים הנגשות כאלה, כי כשאני בחול, לעתים, אני גם נעזר בך לא מעט בשאלות בעניינים האלה, בכל מיני מקומות, אז כשמגיעים לאזור שיש קהילה יהודית, אתה גר בווינה, אז כשמגיעים לווינה, יש סופר, יש כל מה שצריך קשר למאדרין. אבל כשמגיעים למקומות שאין, וצריך לדעת איך להתמודד עם הדברים.
0: אז אני אומר, ואז לא, מה שקורה, אני פוגש בלי תורה, אני אומר, בכאב כמובן. ואומר, כן, שזה בן דוד פעם אמר להם שזה קשר, או משהו כזה. כיוון שעוד פעם, כמו שאתה אומר, הנגישות לאוכל הקשר היא הרבה יותר קשה. אז פתאום המידע כל כך שבור, כביכול בדרכים, הופך להיות ככה למהדרין, וזה כואב, כי אותו אחד, אותו בן תורה, מקפיד, באמת, בכל בארץ, הוא סועל, הוא מברר, יש לו ממש, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ואז כשמגיעים לחוץ לארץ, אז אני אומר, המידע הוא נגיש, זאת אומרת, תחפש, תמצא את המידע, אני אומר לכל אחד ואחד, והנקודה הכי חשובה זה בדיוק, לא להסתמך סתם על שמועות, זה אמר, ואני פגשתי, אני אתן לך דוגמה אחת, שהיא ממש קיצונית אפילו, יש בארץ, אני לא אנקוב בשם, מי ש... יש בארץ סוגים מסוימים, לא, אני אומר, יש סוגי מוצרים בארץ שהם מהדרין, ברמת מהדרין בדץ, בדץ מהדרין, זאת אומרת, בדץ היא ברמת בדצים, ואתה מגיע לחוץ לארץ, ואתה רואה את אותו עטיפה, זה פשוט מדהים, זה אפילו מלחיץ לפעמים, אותו עטיפה, אותו מוצר, כי היום העולם כבר, אתה יודע, הכל זה אותו מערכת, זה אותו מוצר, ואתה אומר לעצמו, רגע, הרי בארץ זה מהדרין, נכון, בחוץ לארץ הרי לא חותמים קשרות, זה יכול להיות בקרטיבים, בארטיקים וכדומה.
1: בעיקר במוצרים שמייבאים לארץ, בארץ זה נמכר כמהדרין בגלל שבדקו וכולי, ולא תמיד אותו מוצר, זה יכול להיות, למה בעיקר, מה זה מעלה לי, כשאתה מגיע לתחנת דלק אי שם בחול, רואה ארטיק שדומה לארטיקים שיש בארץ, ואין לזה שום קשרות, והחלב הוא לא חלב מהדרין, ושום דבר לא קשר בו. מה שמיובא לארץ, יוצר עבור הארץ עם הקשרות.
0: בדיוק.
1: כדוגמה
0: פוגש,
1: כמובן.
0: ואני אומר לך, זה לא פעם, זה מה שכן, ואני פוגש כאלה ממש, נתת את הדוגמה כל כך, אני אומר, המציאותית, כי אני פוגש כאלה ככה, ובכזה צורה פשוטה, זה כמו מה של הארץ, קוני, ואני אומר שזה לא רק לא חלב ישראל, שגם בזה, אותו בני תורה מקפידים במאה אחוז,
1: נכון, זה הרבה מעבר לזה, נכון. המרכיבים, אנשים חושבים שאם קונים מוצר, אז אתה יודע, מסתכלים, זה חלבי, לא חלבי. כל מוצר מורכב מכל כך הרבה רכיבים, שמי שלא מבין בהם, לא יכול בכלל לתת תשובה אם מותר או אסור, אבל בוא נאמר שבארץ, איפה שהולכים, גם אם לא מצאת מהדרין, אז תמיד תמצא במקודת ליד את המוצרים עם המותגים, אין מקום בארץ שאי אפשר למצוא משהו מהדרין בשביל לאכול, אז זה לא הבעיה כל כך בארץ, זה בעיקר בחול, אבל בוא נוסיף גם כן, לא לשכוח, לפעמים אנשים שוכחים ברכות, לפני, אחרי, תוך כדי עבודה, תוך כדי עיסוקים, גם זה מאכל ומשתה, על חטא שחטאנו במאכל ומשתה, זה על הברכות של זה, גם את זה צריך לשים לב, והלוואי ונתחזק,
0: הרב נחמיה אותם. על כמה אנחנו יכולים להתחזק ולהתקדש, כמו שאמרתי, עם הברכות באוכל.
1: כן, בהחלט. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. שלא נהיה מאלה שאוכלים ולא אומרים תודה לבורא עולם וכו'. הרב נחמיה רוטנברג, מה חתימה טובה, יישר כוח על הדברים.
0: מה חתימה טובה בצלאל לך ולכל המאזינים, תודה, תודה.
1: תודה רבה, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה ליאיר אברמי ונתי שולמן ומוטי קופפר, שיהיה לכולנו בשרות טובות וכמובן גמר חתימה טובה.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: מסופר על רבי ישראל נג'רה, שמי שידוע לכולם, כאותו יהודי שחיבר, חוץ מהרבה פיוטים, גם את הפיוט לך דודי, שאנחנו אומרים בכניסה, בכניסת שבת, כולם ביחד, לך דודי לקראת קהלה, רבי ישראל נג'רה. יום אחד פוגש אותו הארי הקדוש. הארי הקדוש, כידוע, קודש קדושים, יודע ורואה, כל אחד יודע מי הוא ומה הוא ומה הוא עבר עליו. אומר לו, רבי ישראל, אני חייב לספר לך משהו, שמצד אחד אתה תתלהב, אבל מצד שני, רק תבין כמה גודל המעשים שלך, מה הם יכולים לעשות לטוב וחייל וחס למוטב. הוא אומר לו כך, אתה זוכר שאתה יושב ואוכל על השולחן שלך, תמיד יש מטעמים ומאכלים, ואתה, כשאתה אוכל, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה משרר ומעלל ומברך, ותדע לך, שמלאכי השרת כל כך שמחים לשמוע אותך, כאשר אתה שר ומזמר את הקדוש ברוך הוא, מתוך האכילה, אתה הופך את האוכל הגשמי, לממש לקורבן, לאישי להשם. ועל פי זה פוסק הרי הקדוש, מביא זה השרת תשובה הלכה למעשה, כאשר אדם אוכל, הוא מבקש לברך את ברכת המזון, ישים כובע, ישים שני כובעים למעשה, כובע ועוד הכיפה, על ראשו בשעת הברכה. אומר השערי תשובה פיסה שעה הכוונות, כל זה בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, שהשכינה נמצאת כאן, שהקדוש ברוך הוא פה משרה את שכינתו בעולם הזה בארץ ישראל, לא מספיק רק שני כובעים, שני מכסים על הראש, אלא צריך ללבוש גם את אותו ג'קט, זאת החליפה בשביל לקדש את השם כאשר אנחנו מברכים את השם, את ברכת המזון. כי השכינה כאן נמצאת. איך אפשר לדבר עם הבורא ללא ג'קט, ללא חליפה, בצורה לא מכובדת? ככה פוסק השולחן ערוך, ככה פוסק השערי תשובה ללבוש גם ג'קט וגם כובע בעת ברכת המזון. אז אולי זה בעצם יכול להיות קבלה לכל אחד ואחד מאיתנו, בשביל שבשנה הקרובה, נתחזק בעת ברכת המזון, לברך עם מכסה, עם כובע ועם חליפה.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית תדון היום בעתירות המבקשות לפסול מפלגות מלהתמודד בבחירות. חברת הכנסת לימור סון הר מלך אומרת הבוקר לבצלאל כאן במהדורת הבוקר כי עתירות הפסילה שהוגשו נגד עוצמה יהודית הן מופרכות ומגוחכות.
1: מה שאני מנסה לומר זה שבעצם יש פה באמת פשוט הגשת בקשות פסילה לשם הגשת הבקשה. אין שם שום דבר ענייני שאפשר להתייחס אליו ברצינות, אלא פשוט יש שם באמת בקשה כל כך שרירותית, כל כך מגוחכת, כל כך. אגב, אנחנו מבחינתנו הפסילה, הבקשה לפסול את רם היא ממש ממש לא בקשה. בחומרים, הרבה נתונים, ואנחנו רואים בעצם שמדובר במי שפעל עם האחים המוסלמים.
0: חיסול מוצלח נוסף בעזה של בכיר בארגון הטרור חמאס. צהל ושבק חיסלו את מח"ט רפיח בחמאס נעיל אבו עביד, ששימש גם כראש מערך המבצעים. אבו עביד מונה לאחר חיסול קודמו מוחמד שבאנה, וקודם לכן מילא שורת תפקידים בהם סגן מפקד חטיבת רפיח ומגד דל זולטן. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעילות מקבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בה נאמר כי צהל תקף את מפקד חטיבת רפיח לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מח"ט חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו ברור, שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר הלילה כי בקרוב המלחמה בין ארצות הברית לאיראן תיכנס לשלב שונה מאוד. סגן הנשיא הסביר כי המערכה מורכבת משני שלבים. הראשון הושלם וכלל השמדת תוכנית הגרעין, השמדת הצבא הקונבנציונלי, השמדת היכולת להפעיל כוח כפי שהיו מסוגלים לעשות. השלב השני, הוא אומר, נועד להבטיח שאיראן לא תוכל לשקם את יכולותיה תוך שמירה על יציבות עולמית ככל האפשר. ההסלמה בלחימה בין ערב הסעודית למורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן. החות'ים ירתו הלילה מטוס קרב סעודי מסוג F-15. במקביל, כתבם ששיקרו החות'ים לכיוון מכה יורת על ידי הסעודים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בימים האחרונים חלה הסלמה חמורה בלחימה של החות'ים, שהשיגו שליטה על כמה מערי הנמל במיצר באבל מנדב, והם בשליטה כמעט מלאה על היציאה הדרומית מהים האדום, ומונים מהסעודים לייצא את הנפט שלהם לעולם. וושינגטון פוסט מדווח כי ארצות הברית נערכת לביצוע עסקה של כמעט 3 מיליארד דולרים למכירת פצצות כבדות לישראל. החבילה כוללת גם כ-20,000 ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצועים. בית משפט בניו יורק גזר 90 ימי מאסר בלבד על ערבי מוסלמי תושב קווינס שתקף ישראלי בן 23 סמוך לטיימס סקוור לפני כשנתיים. הוא הורשע בתקיפה במדרגה השלישית המהווה פשע שנאה, ולפי משרד התובע המחוזי של מנהטן, הנאשם השמיע מוזיקה של חמאס ואמר אני רוצה להרוג אתכם בשביל עזה. הוא גם הכה את הצעירים בראשם והם ניהלו אחריו מרדף עד שהמשטרה עצרה אותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום הטמפרטורות גבוהות מהרגיל ובלי שינוי של ממש. מחר ירידה בטמפרטורות וביום שישי התקררות נוספת. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות, עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר במישור החוף, וביום ראשון דומה.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים ולכל

0: רדיו חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שאומר הבוקר הזה, יום רביעי בשבוע. זהו, אנחנו בזאת שמתקדמים ומתקרבים ליום הגדול של יום הכיפורים, שלא היו ימים טובים, יקירה, דגש, ימים טובים. לא ימים של דיכאון, לא ימים של עצבות, לא ימים של הלקאה עצמית, ימים טובים. כתוב באב יום הכיפורים, אנחנו מתקרבים ליום הטוב הזה, שבזרד השם אמר בסוף סלנטר שימו היה פעם אחת ב-70 שנה, כבר זה היה טוב. כל שכנס שכל שנה ושנה יש לנו את האפשרות להזדכך, להתקרב, באמת להתנקות מכל הדברים שאתה יודע נדבקו אלינו במהלך השנים, במהלך השנה, במהלך התקופה. לא משנה מתי אנחנו סוחבים את זה, הגיע הזמן למקלחת הגדולה, מה שנקרא, לניקיון הפנימי, לטבילה במקווה. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. ברוך השם זכינו, ואנחנו רוצים עזר שמיים להתחזק בכמה דברים, נסו להבין קצת מה זה כל נדרי, מה אתה עושה מזה כזה עניין, כביכול מוזיקה מרגשת, כל נדרי וישרי, פתיחה של יום הכיפורים, לכאורה טקס של התרת נדרים, חבר'ה, מה אתה עושה מזה כזה עניין, לכאורה, נסו להבין מי זה להתיר, להתפלל עם העבריינים. מי פה עבריינים פה באזור, חבר'ה? נסה לראות איך זה נוגע על כל אחד ואחת מאיתנו, ומה זה קשור לראש השנה. הייתי באולפן לא אחר מהשם אותי קופר הטכנאי, אני פאנק מוכר המיקרופון. יקיריי, בואו נתחיל. אז כמו שאמרנו, יש פה בעצם תהליך, והתהליך הזה כידוע, הרב פיקוס הזה צל מסביר את זה, שבראש השנה, גם בשם הארי הקדוש, ראש השנה היה בעצם יום בריאת אדם הראשון. כאשר אדם הראשון נברא, הוא נברא, הוא וחווה גב אל גב כתאומים סיאמים, זכר ונקבה ברעם, וקרא את שמם אדם, לא רק את שמו, אלא את שמם. ואז מתבצע תהליך של עשה לו עזר כנגדו, תהליך שנקרא בשם בקבלה נסירה, מפריד מפרידים את חווה מאדם ובונים אותה כעשר ספירות, אדם שלם. זה הרעיון של עשרת ימי תשובה, עד שמגיעה אל מולו ביום הכיפורים. לכן יום הכיפורים מצוין על ידי אות ה', שכביכול כמו נקבה, תמיד רוצים לציין משהו בנקבה, מוסיפים את האות ה'. לכן יש חמש תפילות, חמישה עינויים וכנה הלאה. העבודה שלנו זה להבין שאנחנו עכשיו מתחילים להתקרב אחד לשנייה, ואז יש שמאלו תחת ראשי, זה ארבעה ימים בין יום הכיפורים פורים לסוכות. ימינו תחבקני, זה חג סוכות. ואז באמת החופה, חדר הייחוד, זה השמחת תורה. ופה אנחנו יוצאים לדרך לשנה טובה ומתוקה. ולכן העבודה שלנו זה להבין שכל שלב יש לו את השלב שלו, אבל הוא נתמך על השלב הקודם. בראש השנה אמרנו היום הרת עולם, היום הרת עולם, היום יעמיד המשפט. מה זה היום הרת עולם? מה התכוונו שאמרנו היום הרת עולם? על מה התכוונת? למה חשבת, מה שנקרא? אז אם אתה מסתכל בסידורים המפורשים, פירוש הדבר שאנחנו בעצם היום נולד העולם, כמו שאמרנו, כיוון שהעולם אמנם נברא בכ"ה באלול, אבל העולם ללא האדם לא נחשב עולם, מה שנקרא. זה הכל היה מוכן כדי שהוא ייכנס לעולם, מוכן ומזומן. אז תחליט העולם זה אדם הראשון. אז היום הרת עולם, היום בעצם נברא העולם, היום אנחנו נולדים מחדש, וזה אחת הנקודות הקריטיות שאנחנו צריכים להפנים טוב טוב אל עצמנו. א', שבראש השנה נולדנו מחדש, לדעת את זה, נולדנו מחדש. אני חייב לעשות, להבין שיש בתוכי עכשיו חישוב מסלול מחדש, לא מה שהיה הוא זה שיהיה. נקודה מאוד קריטית, כי לפעמים היצרה אומר לנו, מה שהיה, אתה אותו בן אדם, אתה לא משתנה, אתה מבטיח הבטחות, אתה אף פעם לא מתקדם. שקר גמור, אני נבראתי מחדש. זו ההסתכלות שלנו לראש השנה, ביום הרת עולם מצד אחד. והחטא השני אולי זה הנקודה של יום הכיפורים, כאשר אנחנו מיד אחרי נעילה נגיד, והוא נחו הוא מיחפר אבון. איזה אבון, אחי, עוד לא הספקתי שנייה, תן לי להתחמם, מה שנקרא. אבל בכל זאת, האבון אולי הראשון זה שאני לא מאמין שבאמת, באמת, אלוקים כיפר לי, שבאמת עברתי פה התהליך של זיכוך, של ניקיון, של טהרה. שתי הנקודות האלה אנחנו צריכים להתחזק בהם בראש השנה וביום הכיפורים. אבל למעשה המקור של היום הרת עולם, מאיפה לקחו את זה חזל, את המילה הזאת, מאיפה הרעיון הזה? אלא הכוונה היא מספר ירמיה, ספר ירמיה, פרק חף, פסוק י' ז', שם אומר ירמיה על עצמו, ירמיה היה מאוד ממורמר כבכל, כי הוא היה נביא זעם, הוא לא כמו ישעיה שמביאים, מביאים לכל בני בשורות טובות, נבואות חיוביות, ירמיה זה נביא החורבן ולא מקשיבים לו, והוא ממש מקלל את היום שהוא נולד, והוא מביא אפילו משאלת מוות כזאת, עוד ברחם אמו, והוא אומר, ותהי לי עמי קברי ורחמה הרת עולם. בסדר? ירמיהו הנביא, פרק חף פסוק י' ז' אומר על עצמו, ותהי לי אמי קברי, זאת אומרת מבחינתו הלוואי שאימא שלי הייתה הקבר שלי, פירוש דבר שלא הייתי יוצא לעולם, כאילו למה אני צריך את זה? למה דווקא אני קיבלתי את התפקיד של כל נבואות הזעם האלה ונבואות החורבן ולא מקשיבים לי ואני רואה את החורבן ואני רואה את הגולים שיורדים לבבל, למה? כביכול אומר הלוואי שאימי הייתה קברי. תחילת הפסוק, ותהי לי אמי קברי, ומצד שני, ורחמה הרת עולם. מה זה ורחמה הרת עולם? שהרחם שלה היה נשאר הריוני ומלא לנצח, זאת אומרת שהיא לא הייתה יולדת בחיים. ורחמה הרת עולם, בדיוק ההפך ממה שאנחנו אומרים בראש השנה. בראש אנחנו מתקרים היום הרת עולם, מה הכוונה? שיש לידה, ברוך השם, עולם חדש, ופנגר אמר שאת אחד החטאים שלנו כביכול, זה לא להאמין שאני עכשיו באמת נולדתי מחדש, ושיש לי חישום משלים מחדש, ושאני לא אותו בן אדם, אוקיי? אז תחליט. כי ירמיה אומר בדיוק ההפך. ירמיה אומר הרת עולם, פירוש דבר, הרת לעולם. שתהיה בהיריון לעולם, לא תלד בחיים, לא רוצה לעולם הזה. אז תחליט, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו מגיעים לנקודה של יום הכיפורים, היום הקדוש והנורא, והתחלת יום הכיפורים הוא בטקס כל נדרי, אחד הטקסים, אחד האירועים המרגשים מאוד, עם מנגינה שנועדה ללכת ולהעצים, והולכת ומתגברת, ואתה אומר, כאילו, מה אנחנו אומרים שמה? כל הנדרים, כל החרמות, כל השבועות יהיו בטלים ובוטלים. בסדר. קטע הלכתי. קטע הלכתי שמאוד אדם צריך לא יחל דברו, ומוצאת שפת אחד תשמור, ואנחנו לא רוצים להיכנס ליום הקדוש עם נדרים. וצריך לתרת נדרים, ונשים לא עשו בערב ראש השונה. אז אוקיי, טקס מאוד מאוד הלכתי. למה זה מרגש? למה בוכים? מאיפה זה מגיע? מה הרעיון? בסדר? אנחנו רוצים להבין מה קורה פה באמת בכל נדרי, על איזה נדרים מדובר, על איזה קבלות מדובר, על איזה חרמות מדובר. תכף ננסה לראות בכמה רבדים. שאלה האחרונה, זה לא לפני האחרונה בעצם, מי זה העבריינים? אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לא שמענו את זה אף פעם, לא שמענו שאנחנו עושים את זה בתפילות, לא יודע, ראש השנה, או פורים, במגילת אסתר, הרינו מתירים להתפלל חבר'ה עם העבריינים. מי פה עבריינים? בואו כנסו. הדבר האחרון, זה תפילתו של הכהן הגדול, בצאתו מקודש הקודשים, יום הכיפורים. תחשבו איזה מראה נשגב, הבן אדם הקדוש ביותר, כהן גדול, נכנס למקום המקודש ביותר, בית קודש הקודשים, ביום המקודש ביותר, יום הכיפורים. והוא נושא תפילה קצרה. כמה דעות, אני מצטט את הגמרא מסכת יומא, דף נ"ג, שם הגמרא מביאה, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהיה אז שנה הזאת על כל עמך בית ישראל, מה? שנה שכונה וגשומה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שתהיה שנה באמת שתתאזן עם גשמים, ושאל תיכנס תפילת עוברי דרכים, ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה לזה לזה, ולא לעם אחר, אבל הסיום, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. אני לא מבין. מה? זה חשוב, חס ושלום, שלא נבין לא נכון. למה הדבר, הוא מסיים, תבינו, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. זה, ואין ספק שזה, זה, זה בקשה ראויה ונכונה ובמקום, אבל אני לא יודע מה, אולי למה דווקא זה? למה לא שיסיים שנה שלא יהיו חולים? תבין? מה, לא חשוב? שנה שאנשים יזכו לילדים, לא רק שלא תפיל, יש אנשים שבכלל אין לילדים, אנשים שיזכו לילדים, אנשים שיזכו לזוגיות, שיזכו לשלום בית, שיזכו לנחת מהילדים, אני לא יודע מה. למה דווקא זה נבחר? בית קודש הקודשים, הוא יוצא, תפילה קצרה, למה הוא לא יכול להישאר יותר מדי בפנים, אני רוצה לשמוע עכשיו, תן לי משהו, למה דווקא שלא תפיל אישה פרי ביטנה. מהסתם יש הרבה מאוד הסברים לכל מה שדיברנו כרגע. אנחנו הולכים לגעת בנקודה אחת. שמעתי את זה מהרב ג'קובסון לפני כמה שנים, ונקודה מאוד מאוד מעניינת, והייתי רוצה להרחיב אותה כדרכנו אנחנו, לנסות לראות איך אפשר באמת להבין את כל השאלות ששאלנו עד עכשיו. היום הרת עולם, תכלית, זה הריון, או שזה תקיעות לכל החיים, כמו שביקש ירמיה. היום הרת לנצח, הרת עולם. לא רוצה לצאת מפה, לא רוצה להתפתח, לא רוצה להשתנות. מה זה כל נדרי, ומה זה שלא תפיל אישה פרי ביטנה. אז הרי אנחנו מתחילים קודם כל להתיר, להתפלל עם העבריינים. יש כמה דעות בחזל. קודם כל הגמרא מסכת כריתות אומרת הרי שכל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. זה לא, לומדים את זה מהקטורת, 11 סמני הקטורת, יש לזה ריח מדהים, אבל סממן אחד, יש לו ריח ממש החלבנה. ריח לא טוב, ואתה רואה שאם חסרה החלבנה, הקטורת פסולה. זאת אומרת, יש פה משהו שעד רבה, אני חייב להבין, אין מצב של משהו מושלם. הכי כיף זה היה להוציא את כל הפסולת. שישארו פה רק המושלמים, רק אלה עם הריחות הטובים. לא, לא. עד רבה, אני רוצה להבין שבתוכי, בתוכי יש חלבנה. בתוכי יש גם חלבנה, ובלי לפגוע באף אחד מהמאזינים, לכולנו יש חלבנה. חלבנה זה הכוונה היא משהו בנפש, משהו בהתנהגות שלנו, משהו בהרגלים שלנו, שהוא לא בדיוק החלק הכי חזק שלנו. ונכון, רחורה, מחילה שאני אומר, רחורה. ואנחנו חייבים לזכור את זה, להבין שאנחנו מביאים גם את החלק הזה ליום הכיפורים. גם את החלק הזה אני מביא לחיים שלי. אני לא מתעלם ממנו, אני לא משחק כאילו אין לי אותו, שהכל מושלם. לא, לא. אני מבין שיש לי חלק של חלבנה. ופה גם זה אחת מהעצות לזכות ליום הדין. אמר רובה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. טיפ אדיר הרן, קיבלנו פה מפתח לצאת זקק. זכאים עד כמה שאפשר בדין, לא רק ביום הכיפורים או ראש שנה, כל השנה כולה. מה רוב? כל, בלי יוצא מכלל. המעביר על מידותיו, לא מחזיק בלב, מחליט אני סולח, מחליט אני מבטר, מעבירים לו על כל, עוד פעם, דגש, כל פשעיו. לא מדבר על חטאים שזה שוגג, לא מדבר על אבונות שזה מזיד, על פשעיו. משהו של להכיס, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. אומר רש"י, אין מידת הדין מדקדקת אחריהם, אלא מנחתן והולכת. אומר רב חיים שמואל לויט הצל, נראה שלכאורה, אף על פי שלא נתכפרו פשעיו, לא נתכפר לו, עדיין חוטא הוא, עדיין חוטא. בכל זאת, מידת הדין מניחתו. בסדר? מה זה מעברים על כל פשעיו? זאת אומרת, יש לו פשעים הבן אדם. הוא לא עשה אפילו אולי תשובה. לא יודע, לא... אלא אתה רואה שמידת הדין אומר, מניחתו. שם אותו בצד. הגמרא אומרת, אמר רבונה, רבונה ברד רב, יודע, הוא חלש. הוא היה לו איזשהו מצב של מוות קליני כזה. הוא לא הרגיש טוב, לא הרגיש טוב. ורב פופה אמר, תכינו לו זוותה, תכינו את הצדה לדרך, תכריכים הכוונה. בסוף, עברי. אופה. אז רב פופה קצת הרגיש לא בנוח. כי רב פופה כבר שלח אותו, מה שנקרא, לעולם הבא. כבר נתן, אמר למשפחה החבר, תכננו תכריכים, זהו, תקנו קבר, תהיו מוכנים. ואז שהוא שואל אותו, הוא באמת שואל אותו, מה החזית? מה ראית? הוא אומר, נכי נמי, מיטה נכנסה עליי. באמת, תדע לך, באמת, משמיים קבעו, זהו, הוא צריך לעלות למעלה. הוא צריך לעלות למעלה. אבל, אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ולא מוקים במילה, הועיל והוא לא מעמיד על מידותיו, לא תקומו בהדה, לא תדקדקו אחריו. זאת אומרת, מידה כנגד מידה. הוא מעביר על מידותיו, חבר'ה, להעביר לו על השטויות שלו, להעביר על השטויות שלו, להעביר, לא שיש לו שטויות, אנשים קדושים, אבל ברמה שלנו, להעבירו. אומר בחיים שמואל לויט הצל, הרי שאף לאחר שכבר נתכנסה עליו מיטה, והיה גוסס, תבין, המצב הוא ממש לא טוב, לא תגיד לי, הוא אדם רגיל ונכנסה עליו מיטה, הוא גוסס, הועיל המידה זו להניח לו ולהשיבו לתחייה, וזו עיצה יצועה, יעוצה לכל מי שרוצה לזכות ביום הדין הבא לנו לטובה, להיות מעביר על מידותיו. אנחנו צריכים להבין שאיך אפשר להעביר למידות, זה לא רק מתוך, אולי אני יכול להיות גם גאוותן, תקשיב, אני לא סופר אותך, מה שנקרא. אז אני מעביר על המידות. לא, זה לא טוב. זה צריך לבוא עם ענווה. עכשיו, איך אני אגיע לענווה? איך אני אגיע לענווה? בדרך כלל זה אם אני אהיה מוכן להבין, גם בי יש חלבנה. אני לא מושלם, אני כמו שאני מבין שאני לא בסדר, אני מבין שגם אתה יכול להיות לא בסדר, כמו שאני רוצה שתקבל אותי, אני רוצה לקבל אותך. זוהי העבודה העיקרית שלנו לקראת יום הכיפורי. אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, העבריין שבתוכי, מה שנקרא, החל בינם. כמובן שזה התחיל גם לפני כן, יש אמרו שזה היה בגלל האינקוויזיציה. הנושאי ספרד, המאה ה-14-17 למיינם, בספרד, פורטוגל, אנחנו לא מבינים מה זה היה אינקוויזיציה, מה זה המסעי צלב שהנוצרים, ממך, שימם זכם דאז, ודאי, היו פשוט מנסים להכריח בכוח, ותדעו לכם, גם האסלאם ככה, אם זה ג'יהאד וכדומה, ואם זה נצרות, מסעי הצלב, היהודים הם היחידים, היחידים שלא ניסו אף פעם לכפות את דתם. להפך, אתה רוצה להתגייר? לא נגיד לך לא, אבל אולי כן נגיד לך לא, נראה שאתה מת רציני. נערים עליך קשיים, לא נכפה עליך להיות יהודי. אתה מבין? יופי. בקיצור, אז הם כפו את דתם, ומי שלא היה מתנצר, היו מוצאים אותו להורג בעינויים מאוד מאוד גדולים, והיו אנשים שלא עמדו בניסיון. הם פחדו, אם זה מקום לסיבות כאלה ואחרות, חייהם היו בסכנה, אז הם היו אנוסים. הם היו מקיימים הרבה את המצוות בשושו. כלפי החוץ היו נראים נוצרים לכל דבר. אבל בבית היו מדליקים נרות בארון, היו שומרים שבת מה שהם יכולים. בקיצור, היו אנוסים, ויש אנשים שלא אהבו את זה. מה אתה, אתה משחק, אתה מזויף, אתה עבריין. וביום הכיפורים, ביום הכיפורים התירו להם לבוא לקהילה, והקהילה לא דחתה אותם ולא אמרה, אתם רוצים להיות נוצרים, תהיו נוצרים עד הסוף. אנחנו לא מוכנים. אנחנו מסרנו נפש, תמסרו גם אתם נפש. אל תשחקו אותה עכשיו כלפי חוץ, אנחנו לא אוהבים את זה. אז ביום הכיפורים אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק לגבי כל אחד ואחת מאיתנו, וזה מה שאמרנו לפני כן של היום הרת עולם. אמרנו שמצד אחד היום הרת עולם זה היום בריאת העולם, זה הלידה, זה התחלה החדשה. מצד שני ירמיה אומר שהיום הרת עולם, בוא נשאר, הלוואי אם היא הייתה נשארת בהיריון לעולם. אז תחליט, וזה הולך כך. כל אחד מאיתנו ביום הכיפורים נכנס לבית קודש הקודשים. לא רק הכהן הגדול, כל אחד מאיתנו הוא כמו הכהן הגדול. כל אחד מאיתנו נכנס לבית קודש הקודשים, ומה שקורה כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום קדוש, כשאנחנו מגיעים לאיזושהי הערה רוחנית, זה יכול להיות בראש השנה, זה יכול להיות ביום הכיפורים, זה יכול להיות בעשרת ימי תשובה, זה יכול להיות סתם באיזשהו יום בחיים שפתאום היה לך איזו התעלות, היה לך איזו הרגשה, אני רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא להיות בהיריון. משהו התבשל בתוכי, משהו נולד בפנים, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להוציא את הפוטנציאל שלי החוצה, יש לי משהו בפנים שאני יכול להביא לעולם, יש משהו שאני יכול לתת מתוכי שיעשה עולם טוב יותר, שאני אשאיר אותו אחריי גם אם אני לא אשאר פה בעולם. ולכל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת להביא ילדים לעולם, ולכן ברגע שאנחנו מעוברים פה, השאלה היא מה יקרה עם זה? והכלל הגדול יהיה ראש השנה. האם חס ושלום אני פה לנקודה של ירמיה כביכול, היום הרת עולם, שהפוטנציאל שלך, היכולת שלך לשנות את העולם, להביא פה משהו חדש, משהו טוב יותר, יישאר לנצח בפנים ולא יצא החוצה? או שלהפך, היום הרת עולם, אני הולך באמת להוציא את זה, אני הולך להיוולד מחדש, אני הולך לפתוח דף חדש, אני הולך להוציא את הפוטנציאל שלי ולעשות עולם טוב יותר. במה זה תלוי? איך אני באמת מוציא את הפוטנציאל החוצה? איך אני מתיר את העבריינים? ומה הקשר לכל נדרי? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עידך.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: תודה רבה שעזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם מתכוננים ליום הגדול, כאשר אנחנו רוצים להבין באמת מה הנקודה העיקרית של כל נדרי, מה המחשבה שלנו צריכה להיות לנו שם. והקדמנו ואמרנו שהתחלנו בראש השנה, ובראש השנה היה יום הרת עולם, והרעיון שכל אחד מאיתנו יש לו אופציה, יקיריי, אופציה, או שאני נולד מחדש ואני בוחר באמת היום הרת עולם, כמו שחזל תקנו לנו, להיוולד בחדש בראש השנה. עם זו יצרתי תהילתי, ספרו, בורא עולם יוצר אותנו מחדש בכל ראש השנה. מצד אחד, מצד שני אמרנו שהמקור ירמיה שמבקש כביכול מהקדוש ברוך הוא, למה לא היה הרת עולם שלי, מי זאת אומרת שלא הייתי יוצא בחיים מהרחם. ואמרנו שכל אחד מאיתנו בשלב מסוים, בפרט בימים הקדושים האלה, משהו מתעבר בתוכנו, יש לנו איזשהו רצון להוליד משהו לעולם, לתת לעולם משהו מתוכנו. כל אחד מאיתנו בא, והמצווה הראשונה היא פרו ורבו. המצווה הראשונה כביכול, כמו שאומר חיים וולוז'ין, תכלית האדם להועיל להכרינה, מה באתי לעולם, להביא פה משהו לעולם, להביא משהו מתוכי החוצה. וזה יכול להיות מצב שזה יישאר הרת עולם, זאת אומרת שבחיים לא יצא ממני הפוטנציאל, שבחיים אני אלך, אתה יודע, אחרי 120 הוא ילך לקבר עם זה, נכון? ועם הרעיונות ועם השאיפות ועם הדמיונות ועם מה שתרצו, בסדר? לכן הבית קברות זה המקום היקר ביותר בעולם, עם כל אחד מאיתנו פוטנציאל שלו, או שאנחנו נוכל באמת להוציא את זה לפועל, להוציא את זה לפועל. וזו הסיבה שהכהן הגדול יסיים את התפילה שלו כשהוא יוצא מבית קודש הקודש, משהו קצר, והוא יגיד שאדרבה, שלא תפיל לי שהפרי בטנה, כדי שלא תהיה הפלה רוחנית. אתה מבין מה הכוונה? שלא יהיה מצב שהרעיונות שלך, הספרים שאתה יכול לכתוב, הדברים שאתה יכול להביא לעולם, הכישרון המיוחד שלך, שלא תפיל לי אותו, מה שנקרא. מעבר כמובן לפשטו של דברים, אנחנו לא באים לשנות את הפשט, אבל ברעיון, ברעיון ביום הכיפורים, כל אחד מאיתנו נכנס לקודש הקודשים הפרטי שלו, רגע של התעלות מסוימת, רגע של שאיפות, של קרבת אלוקים, של איזשהו משהו שאני רוצה להשאיר בעולם. הכהן הגדול מתפלל עלינו, מה שנקרא, שלא תפיל אישה פרי בטנה, שלא נפיל את הרעיונות ואת הפוטנציאל ואת היכולות שלנו, מסיבה אחת בלבד, לא כי אנחנו לא ראויים, לא כי אנחנו לא מסוגלים, אלא בדרך כלל בגלל העבר שלנו. אחד מהדברים שהולך להרוס לנו בעיקר את העתיד זה העבר. אם אנחנו לא נדע לשחרר את העבר, אם אנחנו לא נדע להתפלל ולהתיר להתפלל עם העבריינים, פירוש דבר, עבריין זה אדם שתקוע בעבר שלו, בין השאר אדם שתלוי ותקוע בעבר שלו, ככה החלטתי, אני בחיים לא ישתנה, אני מתוסכל, אני דיכאוני הרע, אני כישלון, אני לא יכול לסלוח. כל הדיבורי סרק האלה, סליחה שאני אומר, כל הנדרים העצמיים האלה, כל השבועות, אני אומר לך ככה, אני שבל לך באמא שאתה, אני לא שקר. ולכן אנחנו נקח את כל נדרי, שזה יהיה רגע מכונן עם מנגינה מרגשת, באמת להתיר את כל הנדרים, את כל מה שמגביל אותנו, את כל מה שאנחנו אומרים לצלנו בראש, שאני לא מסוגל, שאני לא יכול, שאני ניסיתי כל כך בשנים, הנה, אני לא מצליח, רב, לא מצליח. שקר. הרי אני באמת, כל הנדרים, כל החרמות, וכל השבועות, וכל האיסורים, שהם לא במקום, שהם לא מקדמים אותי, אני משחרר אותם. כי אני באמת רוצה להיוולד מחדש, אני באמת רוצה להביא לעולם שורה טובה, כי כל אחד מאיתנו יש לו את המיוחדות שלו. ולכן, כאשר היה איזשהו גמל שדיבר עם אמא שלו ואמר לה, אמא, אמא, הסביר לי למה יש לנו דבשת, באמת למה יש לנו דבשת כזאת מעניינת על הגב. אמרה לו אמא שלו, תקשיב, זה לא סק של מים כמו שחושבים, זה מאגר שומן, זה ריכוז השומן באזור אחד, וככה זה מונע בידוד של חום. מתחיל להסביר לו, בעת מחסור של מזון אנחנו מפרקים את השומן הזה לאנרגיה ומים מטבוליים. תודה רבה אמא. אמא, למה שלנו תאי דם אליפטי? מתים. מה זאת אומרת? לגמל יש תאי דם אדומים בצורה של אליפסה, לא עגול כמו אצלנו, אצל רוב היונקים. למה? מכיוון שזה עוזר לדם להמשיך לזרום גם כשהוא סמיך עקב התייבשות. אז היא מסבירה לו, אמא שלו, יש לנו תאי דם אליפטיים, כי כשאנחנו הולכים שעות, ימים, שבועות במדבר גם בלי מים, והגוף שלנו כבר כמעט מתייבש, הדם ממשיך לזרום, ולכן התאים האלה גם יכולים להתרחב פי 230% יותר מגודלם המקורי בלי להתפוצץ, מה שמאפשר לנו לשתות כמויות מים אדירות במהירות עצומה, גם אני יכול 100 ליטר תוך דקות. למה? כדי שנוכל ללכת ימים ושבועות וגם חודשים במדבר. אוקיי, אמא, תודה רבה. אמא, למה יש לנו באמת רגליים ארוכות כל כך? מסבירה לו, כיוון שאנחנו הולכים במדבריות ואנחנו רוצים להרחיק את הגוף שלנו מהחול הלוהט, הטמפרטורה הגבוהה. אז ככל שאנחנו גבוהים יותר, אנחנו כשני מטר באוויר, השם עשה אותנו ככה שנוכל באמת ללכת במדבריות בצורה הטובה ביותר. אבל אמא, למה כפות הרגליים שלנו הם לא כמו פרסות קשיחות של סוס, אלא הם קריות בשרניות? מסבירה לו אמא שלו, מכיוון שאנחנו הולכים בחול לפעמים עמוק מאוד כמו בסהרה, אז כדי לא לשקוע בחול יש כמו נעלי שלג כאלה. בורא עולם עשה לנו את הנעליים שנוכל ללכת בחול עמוק בלי לשקוע. עם עלמה הפנים שלנו, יש לנו ריסים כאלה גדולים. מה, השתלנו ריסים לבנות? מסבירה אמא, יש לנו ריסים ארוכים וכפולים להגן על העיניים, מכיוון שבמדבריות שאנחנו הולכים שבועות, חודשים, יש לנו סופות חול. אז בורא עולם עשה לנו ריסים ארוכים וכפולים כדי להגן על העיניים. אמא, למה נחיריים אפשר לפגור אותם? שוב פעם, שלא ייכנס במדבר החול, ואיך אינה לה? מסביר לה, מסבירה לו, מסבירה לו, למה שלנו יבלות על ה... יש יבל על הברך, יבלת מגן כזאת, אמא, למה? כזה עבה קשיח. זה מכיוון שאנחנו רובצים במדבר בחול הרותח, אז שנוכל לא לקבל קביעות. אמא, תודה רבה על כל ההסבר, הבנתי. אז תסביר לי רק עוד שאלה אחת אחרונה, למה אנחנו עם כל המערכת המשוכללת הזאת נמצאים בספארי ברמת גן? מה זאת אומרת? למה קיבלנו כזה פוטנציאל? מה, בשביל להיות בספארי? בשביל לבזבז לכל במבות? פלאפלים? לא יודע מה, בשביל זה באתי לעולם, אני לא מבין. בשביל מה קיבלתי נשמה אלוקית? בשביל מה קיבלתי תורה ומצוות? בשביל מה קיבלתי את המוח המשוכלל הזה? כל המערכות האלה? בשביל מה היה מעמד הר סיני? בשביל מה אלוקים עשה לנו את כל הניסים האלה במדבר? וכן הלאה. אני רוצה להבין, יש לי פה שליחות. ולכל אחד ואחר אחת מאיתנו יש שליחות, ועליה הכהן הגדול במידה מסוימת גם מתפלל שלא תפיל אישה פרי בטנה. כי יש לנו התעוררויות ויש לנו רגע שאני מחליט, אתה יודע מה? אני משתנה. אתה יודע מה? אני סולח. אתה יודע מה? אני באמת מחליט להיכנס ללימוד תורה, או אני מחליט לעשות משהו של חסד. כל אחד מאיתנו יש לו את הכישרון הייחודי שלו שבורא עולם גלגל אותו בעולם. שמעתי על אדם בשם קמינסקי, קצר אדולפו קמינסקי, עשו לה סרט, למשל הזייפן 2016. מה זאת אומרת? הבן אדם הזה למד, הוא עזב את בית ספר בגיל 13, אבל הוא התחיל ללמוד כימיה והוא למד לזייף, והוא זייף למעלה מ-14,000 תעודות זהות של יהודים צרפתיים בהתנדבות כדי להציל אותם מהשואה. והוא לא היה ישן, אומר, אתה יודע למה? כי אני מספיק לזייף 30 מסמכים בשעה, ואם הייתי ישן שעה, 30 איש היו מתים. אתה מבין איך הוא יסתכל על הזמן שלו? הייתי מכין 30 מסמכים מזויפים בשעה, ואם הייתי ישן שעה, 30 אנשים היו מתים. כל אחד מאיתנו צריך להעריך את הכישרון שלו, את הזמן שלו, את הפוטנציאל שלו, להתיר את הנדרים, להתיר להתפלל עם העבריינים שבתוכנו, ולפתוח דף חדש. יהי רצון שכולנו נעשה את זה, ונזכה לגמר חתימה טובה, ולשנה הכי טובה שהייתה אי פעם, טובה ומתוקה. עד כאן היום, סליחה מכל מי שחס ונפגע מהדברים שלי, אנא תסלחו לי, הרי אני מוכל וסולח ברור לכל מי שיחיס וקנית אותי. יהיה רצון שנזכה לגמר חתימה טובה, אמן כן רצון. תודה רבה לבואו תיקו פרי טכנאי, תודה רבה לכם, תראה שתמיה בזרשת תוכנית הבאה יום חמישי, או אחרי יום כיפור. כל טוב, להתראות.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: בפעילות העמותה. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: נו, נו, סייס מנגרישמי.
4: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
5: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
6: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית, 1-800-706-706.
9: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
10: אושן גורמה.
11: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
12: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

שלום רב לכל המאזינים. דילגנו בשיעור האחרון על השיחה. מהי השיחה? בשבת אסור לנו למרוח משחה, בין אם זה קרם ידיים או קרם הגנה על הפנים, כל אלה אסורים. זה איסור ממרח. יום הכיפורים דינו כשבת, אז על משחה אין מה לדבר שזה אסור. אבל ביום שבת מותר לי למרוח שמן על הידיים, על השפתיים, על הפנים, כל מקום שאני רוצה, כדי לעדן אותו ולשים שם שמן שהוא נוזלי, בשבת מותר. אבל ביום הכיפורים השיחה אסורה, בין אם זה בשמן ובין אם זה בחומר אחר שמעדן את גופו. כיוון שזה נעשה לתענוג, זה אסור. זו השיחה האסורה ביום הכיפורים כאחד מחמישה עינויים. שיחה שהיא לצורך רפואה, כגון אדם שיש לו חטטים בראשו, יש לו קושי לנענע את הגוף שלו כי הראש שלו תפוס. אדם כזה מרקח את החטטים על ידי ששם שמן. זה לצורך רפואה, אפשר להתיר. כמו שברחיצה לצורך ניקיון עמדנו שמותר, כך גם שיחה לצורך הרפואה מותר. יוצא מדבריי שמי שיש לו יובש בידיים, ואם עדיין לא ירד דם, הוא רוצה ביום הכיפורים לשים שמן כדי למנוע את היובש יתר שעלול לגרום ליציאת דם, מותר. כיוון שהמטרה של השמן זה לא לתענוג, אלא למנוע את המחלה, למנוע את הפיצוצים, למנוע את הירידת דם, מותר. אבל לסתם אדם, סתם כי מתחשק לו לשים שמן, לא משנה היכן, זו השיחה שאסורה ביום הכיפורים. תשמיש המיטה שנאסר הוא בדגש ללילה, ולכן לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מצב, מפרידים את המיטות של האיש מהאישה כדי למנוע את התשמיש. אבל זה מדובר בליל יום הכיפורים. ביום הכיפורים עצמו, אדם שהולך לנוח בין תפילת המוסף לתפילת מנחה ביום הכיפורים, יכול לישן על המיטה גם אם אין שם הפרדה. ביום הכיפורים עצמו אנחנו מקפידים בכל התפילות להישאר עם חוכמת חיים. עם מי שיכול, גיבור חיל, עומד כל התפילות. מי שלא יכול, והרבה אני יודע שלא יכולים, זה מאמץ שגוזל מהם הרבה כוח, יושב במקום שמותר לשבת. למשל, יש לנו 26 פעם יג מידות. בכל אמירת יג מידות חובה לעמוד. יש לנו אמירת התחנונים, הוידוי, חייבים לעמוד. מקום אחר, כמו בחזרה למשל, כאשר קשה לו לעמוד, בפרט בעבודה, סדר העבודה קשה מאוד וארוך מאוד, מי שלא יכול שישב, שישמור על כוחותיו, להיות חכם ולא לקחת על עצמו חומרות שמזיקים לו. לפני הנעילה, הרב מדבר דברי כיבושין. לפני הנעילה, צריך שיהיה אדם מתוך הקהל, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, מכינים אותו מראש, שהוא ידבר לפני נעילה. ולכן, המנחה מתחילים אותה ברוב הקהילות של הספרדים, כפי שאני יודע, בסביבות השעה 3:30. התפילת מנחה תסתיים עם הסליחות בסביבות השעה 5:30, 5:20. עד עשרה לשש, זה כבר בוודאי שסיימו את המנחה, עומד התלמיד חכם שבציבור ומדבר דברי כיבושין עד השעה 6:05. ב-6:05 מתחילים לומר את אל נור העלילה. כי זה כחצי שעה לפני השקיעה. והרווח, כשהתפילה היא חצי שעה לפני השקיעה, יש נשיאות כפיים. אם התפילה מוקדמת יותר, אין נשיאות כפיים. והראיה, בתפילת מנחה של יום הכיפורים, אין נשיאות כפיים, כי היא תפילה מוקדמת לפני השקיעה. לכן, בתפילת נעילה צריך להשתדל, להקפיד, לא לסייע הרבה ולא להאריך הרבה במנגינות

0: השמש יעשו נשיאות כפיים כל עוד שזה בין השמשות. הגיעה השעה 6:55, אין רשות לעשות נשיאות כפיים, אין נשיאות כפיים בלילה, אין עבודת המקדש בלילה, ולכן אם אין נשיאות כפיים, הפסידו, לא רשאים לעשות נשיאות כפיים, כי כבר הגיע צאת הכוכבים. אנחנו משתדלים להאריך מעט את הסליחות, כדי להספיק להגיע לסיום של הסליחות, אומרים 7 פעמים, השם הוא האלוקים, קראתי בכל לב, ענני השם חוקך אצורה, אחרי שאמרנו 7 פעמים, העלינו את השכינה מחדש למקומה, אז עושים את הקדיש ותקיעת השופר. זאת אומרת שהתקיעת שופר תבוא בדרך כלל, כ-20 דקות אחרי השקיעה, כדי לתת לאנשים החלשים אפשרות לגשת ולאכול. אני הנהגתי הנהגה, אני לא בטוח שזה מתאים לכל הקהילות, אבל אני מסתכל ימינה ושמאלה. יש לי בחורים צעירים בני 13-14, יש לי ילדות שהן בנות 12, יש לי אנשים מבוגרים שאני רואה כמה קשה להם התענית, כל רגע נדמה בעיניהם כנצח. אני מכריז לפני הקדיש, אל תלכו אחרי התקיעות, אני עושה מיד הבדלה, כי ללא הבדלה אסור לאכול. אני עושה מיד הבדלה, אז תמתינו. אני מסיים את הקדיש אחרי התקיעות, מסיימים את הקדיש, ואז אני לוקח את היין, מביאים לי מהנר שהוכן מערב יום הכיפורים, נר אבוקה אחר שהדלקנו מאותו הנר, מביאים לפניי. אני מעמיד לידי ילד בן 12-13, ילד חכם, אני מכין אותו מראש, הוא חייב לשתות כמלוא לוגמיו, שאם הוא לא ישתה כמלוא לוגמיו, אף אחד מהקהל לא יוכל לצאת ידי חובה בהבדלה. הילד מוכן לדבר, מכוון לברכות, אני מברך 3 ברכות, הגפן, בורא מאורי האש, והמבדיל בין קודש לחול. סיימתי המבדיל בין קודש לחול, נותן לילד, והוא שותה את כמלוא לוגמיו, והציבור כולם, מי שממהר ולא יכול להחזיק מעמד, ילך לביתו לאכול. זה טוב לנשים, זה טוב לאנשים חלשים, כל מי שרוצה. אנחנו ממשיכים להתפלל ערבית, עושים ברכת הלבנה כראוי, משתדלים לשמור על רבנו תם, שזה בסביבות 8:00. תבוא עליו ברכה, כי דווקא יום הכיפורים שהוא דאורייתא, ראוי לכל ירא שמיים להקפיד, לא רק ביום הכיפורים, כל השנה. אבל כל השנה, אחרי ההבדלה, מותר לאכול גם אם עוד לא הגיע רבנו תם. ביום הכיפורים, הועיל והאכילה אסורה ביום הכיפורים, מקפידים שלא לאכול עד שיגיע הזמן רבנו תם, וזה לא קשה. ההבדל הוא של 5-10 דקות לכל היותר, מי שיכול תבוא עליו ברכה, שיהיה לכולנו חתימה טובה, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, נזכה לצאת מהיום הזה מחוזקים בתורה ויראת שמיים, לעשות רצון בוראנו בלבב שלם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מייצגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חמוי, חמוי, אולי...
2: אמצו ילד בקרן העשור.

0: לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים ברחוב ירושלים 23 בני ברק 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: הזון, הזון, הזון, הזון נשוי דומות.
12: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
13: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. רגע, אז מה רוצים? שלא נאכל? המשנה במסכת אבות מביאה ואומרת, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, וחי צער תישן, אם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך. אז בשביל מה נברא כל המאכל? בשביל מה יש כל כך הרבה מגוון של מאכלים, פירות, ירקות, בצבעים שונים כאלה ואחרים, טעימים, האם רק צריך לאכול פת במלח ומים במסורה? כיצד יש להתייחס לאותם צומות ותעניות? אז למעשה על פי ההלכה, מה שמובא, שלתלמיד חכם יש בעיה לתנות. תלמיד חכם שהוא צריך לשבת ולעסוק בתורה הקדושה, הוא חייב לעמול בתורה מתוך כוח, מתוך בריאות. ואפילו הרב שטיינמן, כאשר ניגש אליו יהודי ושאל אותו, רבי, האם נצום את אותם צומות שכתוב בזמן עשרת ימי תשובה, בזמן אלול? אמר לו הרב שטיינמן, תלוי מאוד בך. אם הצום הזה יגרום לך חלישות, אפילו קלה מאוד, בלימוד התורה, לא שווה כל הצום. עדיף שתאכל ותשתה. לעומת זאת, המשנה ברורה שמביא את הדין הזה ואומר, שתלמיד חכם לא יצום, אומר, אם ידוע באמת שאותו תלמיד חכם יש לו עבירות, עבירות ידועות שהוא עשה, אז כן ראוי שיצום חצי יום, או פעם בשבוע, יצום, וככה באותו זמן שהוא צם, יתפלל וישוב בתשובה, ובתנאי שהוא גם ילמד באותו יום, אבל כן יצום חצי יום או יום שלם. יש גם אפשרות, כמובן, לפדות את התענית בכסף. אז אם כך או כך, אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שיכוון ליבו לשמיים, ושהצום שאנחנו מחויבים בו, יום הכיפורים, יתהפך ויהיה לנו ליום סליחה ומחילה.
11: עזום, עזום, עזום, עזום נשוי דומוי.
2: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ו...

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית דנה היום בעתירות המבקשות לפסול מפלגות מי להתמודד בבחירות. חברת הכנסת לימור סון הר מלך אומרת במעטורת הבוקר לבצלאל כהן כי עתירות הפסילה שהוגשו נגד עוצמה יהודית הן מופרכות ומגוחכות.
1: מה שאני מנסה לומר זה שבעצם יש פה באמת פשוט הגשת בקשות פסילה לשם הגשת הבקשה. אין שם שום דבר ענייני שאפשר להתייחס אליו ברצינות, אלא פשוט יש שם באמת בקשה כל כך שרירותית, כל כך מגוחכת, כל כך. אגב, אנחנו מבחינתנו הפסילה, הבקשה לפסול את רם היא ממש ממש לא בקשה. בחומרים, הרבה נתונים, ואנחנו רואים בעצם שמדובר במי שפעל עם האחים המוסלמים.
0: סערת הסרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי שמאל וקובע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים בעזה, בהם ילדים ונשים. הרמטכ"ל האלוף אייל זמיר אומר כי הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריותו של היחיד על שלומו של העם כולו. המשל הזה בא לידי ביטוי בניסיונות ההשחרה של חיילי צהל תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זו משימה לאומית ובינלאומית, ועלינו לעמוד על כל במה ולומר בכל ברור כי צהל הוא הצבא המוסרי בעולם. אנו דבקים בערכי צהל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע, כך דברי הרמטכ"ל. עוד מהתוצאות ההרסניות של עלילות הדם מהשמאל הישראלי נגד מדינת ישראל וחיילי צהל. חבר פרלמנט בריטי מוסלמי מטעם הלייבור תהיר עלי קרא לפעולה צבאית נגד ישראל. הדברים נאמרו בתגובה לדיון בו ניתן כי יש לפעול לפרק את חמאס מנשקו. עלי אמר שמה כי בעניין הפירוק מנשק, למה שלא נקרא גם לפרק את ישראל מנשקה ולפעול שם קרקעית. זאת בינתן והדברים המחרידים כלשונו שישראל ביצע, כשכוונתו ככל הנראה לפרסום הסרט נאזה שפרסמו שני הישראלים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במפלגת הדמוקרטים, במפלגות השמאל ובמפלגות הערביות לא הביעו גינוי נגד הסרט ואף היו שתמכו בו. במקביל גם נשיא המדינה יצחק הרצוג לא גינה את פרסום הסרט ולא הוציא עדיין אף תגובה נגד עלילת הדם האנטישמית. חיסול מוצלח נוסף בעזה של בכיר בחמאס, צהל ושבק חיסלו את מח"ט רפיח נאיל אבו עבד לאחר שקודמו בתפקיד מוחמד שבנה חוסל כמה חודשים לפני כן. במסגרת תפקידו היה אחרי המח"ט היוצא על ניהול פעילות מחבלי החטיבה, הכוונתם לקידום ולהוצאה של מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. 90 ימי מאסר בלבד נגזרו על ערבי אמריקני תושב קווינס שתקף יהודים סמוך לטיימס סקוור לפני כשנתיים. במסגרת הסדר הטיעון הורשע בתקיפה בדרגה השלישית המהווה פשע שנאה. העונש המקל ניתן בצל הרוח האנטישמית אותה מוביל ראש העיר ניו יורק זוהר ממדני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום הטמפרטורות גבוהות מהרגיל ובלי שינוי של ממש. מחר ירידה בטמפרטורות וביום שישי התקררות נוספת. בצופן ובמרכז ייתכן גשם מקומי. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות, עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר במישור החוף, וביום ראשון דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים

כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב לכל המאזינים, שנה טובה, גמר חתימה טובה ובעזרת השם, שיתקבלו כל התפילות. אז אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום, ה' בתשרי, תפשין פי זין, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם, בעצם תוכנית ראשונה לשנת תפשין פי זין, תוכנית אחרונה לפני התקדש עלינו, יום הכיפורים. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית, נתי שולמן, מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. ויש את הסיפורים האלה ששומעים אותם פעם אחת ולא שוכחים לעולם. אני כבר כמה פעמים הבאתי אותו כאן לפני יום הכיפורים בגרסאות שונות. הוא תמיד מרגש אותי מחדש. יש בו כל כך הרבה, גם כל כך הרבה בן אדם לחברו וכל כך הרבה הבנה שהשערים אף פעם לא נעולים. אז בואו תקשיבו איתי. וגם אם אתם מכירים, הסיפור הזה תמיד נוגע ללב ותמיד מרגש אותי מחדש. את הסיפור הזה סיפר החזן רב צודיק גרינוולד, שהיה חזן של הקהילה היהודית בפרנקפורט גרמניה הרבה שנים. מדובר בקהילה קטנה של ניצולי שואה, שכל אחד מהם הוא ספר תורה חי, מהלך. היה זה במוצאי יום הכיפורים. תפילת נעילה הסתיימה. בית הכנסת הגדול והמפואר של פרנקפורט שהנאצים שרפו שוקה מחדש. בית הכנסת היה כבר כמעט ריק. האנשים היו עייפים, חיוורים מהצום, ממהרים הביתה לשבור את הצום עם קוסטי ועוגה. רב צודיק עצמו אחרי יום שלם של תפילות קיפל את הטלית הלבנה המיוחדת של יום כיפור. הקול שלו כבר היה צרוד והגוף אמר די. הוא רק מחכה להרוות את צמאונו עם משהו חם. ואז, בכל רעש גדול, נפתחה דלת העץ הכבדה של בית הכנסת. בפתח עמד יהודי, זקן, כפוף, עם מעיל חורף עבה מדי לחודש ספטמבר. מטפחת בידו, ועל היד שלו מספר. הוא היה נסער, מבולבל, מחפש, והוא שואל ביידיש, במבטא פולני כבד, כל נדרי? ון איז כל נדרי? מתי כל נדרי? הגבאי ניגש אליו בעדינות, חשב שהוא אחד מהקשישים שהתבלבל בשעה. רביד, רבי יהודי, כל נדרי היה אתמול בלילה, עכשיו כבר מוצאי יום כיפור, הצום נגמר. היהודי מסרב להבין, פניו נופלות. אוי ווי, הוא לחש, טעיתי בחשבון, חשבתי שהיום זה יום כיפור, כל השנה חיכיתי. והוא התחיל לבכות. לא בכי של אדם שפספס תפילה, בכי טהור של ילד. והוא סיפר, בין יבבה ליבבה, שם, במחנה, הוא נדר נדר, שאם הוא יישאר בחיים, כל שנה, פעם אחת הוא ישמע שוב את כל נדרי, כמו שאבא שלו, שהיה החזן בעיירה בפולין, היה שר לפני המלחמה. הניגון הזה, הנדר הזה, היה מה שהחזיק אותו בחיים. והוא ספר את הימים עד יום כיפור. והשנה הוא טעה בלוח והוא הגיע יום אחרי. בבית הכנסת הסתררה דממה, אנשים עם מעילים ביד עצרו, ורב צודי גרינוולד, שהיה כבר עם המעיל על היד והטלית שלו כבר מקופלת, הסתכל על היהודי הזה, על המספר שעל היד שלו, והבין הכל. בלי לומר מילה, הוא פשט שוב את המעיל, פרס שוב את הטלית הלבנה על כתפיו, ניגש שוב לארון הקודש, פתח אותו והוציא ספר תורה. והגבאים לוחשים לו, רב צודיק, אתה אחרי צום, אתה לא חייב, הוא יבוא בשנה הבאה. ורב צודיק גרינוולד עונה, אין שנה הבאה. יש עכשיו יהודי אחד שחושב שאלוקים סגר עליו את השער.
הוא עמד מול העמוד. הסתכל על היהודי היחיד שישב על הספסל הראשון, ובכה כמו תינוק. והוא אמר בקול רועד, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ואז הוא התחיל שוב, לבד, רק בשבילו, כל נדרי ועשרי ושבועי. אותו ניגון עתיק, עמוק, של אלף שנים, שמתחיל בלחישה, כמו אדם שמפחד להיכנס להיכל המלך. ולאט לאט מגביה את קולו. בית הכנסת, שכבר היה ריק, התמלא שוב. אף אחד לא הלך. אנשים חזרו מהדלת, עמדו ודמעו. כי כולם הבינו באותו רגע מה זה כל נדרי באמת. כל נדרי זו לא תפילה לצדיקים שבאו בזמן, זה דווקא תפילה למי שטעה ביום, למי שאיחר, למי שאולי חשב שכבר מאוחר מדי בשבילו. ובא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ואומר לו, בני, לא שכחתי אותך, בשבילך אני פותח את כל השערים מחדש. בוא נתחיל מההתחלה, רק אתה ואני. והיהודי הזה זכה לשמוע כל נדרי כשכל השמיים מתעכבים רק בשבילו. כי לא משנה כמה אנחנו רחוקים, כמה עמוק שקענו, כל עוד אנחנו מנסים, כל עוד אנחנו מטפסים, כל עוד אנחנו מגיעים ודופקים על אותם שערים, זה אף פעם לא מאוחר מדי, כי השערים אף פעם לא ננעלים.

0: זורק אותנו ככה באחת לערב יום הכיפורים, לתפילת כל נדרי והסיפור המצמרר הזה. וואו, כן, כל נדרי. אז מה היום בתוכניתנו? כמובן, הרבנית ימים המזרחי. גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו, גם פינת הניקיון עם סנו, עדי ברקוביץ' תהיה איתנו, ואם אתם רוצים לשאול, להתייעץ ככה כל ענייני הניקיון, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר ולשאול. 03-593-93. אנחנו, ממש קשה לי לקטוע את הכל נדרי המצמרר הזה. נשמע עוד כמה שניות ונצא לפרסומות.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם

0: מזון שווה חיים.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: חמול, חמול, אולי.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
8: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
10: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
15: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
16: נתיב החסד.
17: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי. בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
21: בוקר אור רחל, מה שלומך?
20: אז עודו להשם כי טוב, אני בטוחה שאני תופסת את הרבנית בין הרצאה להרצאה ועשרת ימי תשובה ופרשת תאזינו ושבת תשובה. וואו, מאיפה בכלל מתחילים?
21: וואו, אז באמת הימים האלה, ימים לבנים, עשרת ימי תשובה, ומה זה הימים האלה? מה המשמעות שלהם? אז קודם כל הנביא אומר שוטטו בחוצות ירושלים, וראו אם יש איש מבקש אמונה ואסלח לה. תחפשו בבקשה, אומר הנביא, אני לא יודע אם יש איש אחד בחוצות ירושלים שמבקש אמונה, ואז אני אסלח לה. אם זה התנאי, אז אנחנו, זהו, אנחנו סלוחים, אנחנו הולכים לשנה של גאולה, כי מי שמשוטטת בחוצות ירושלים, זה לא איש אחד מבקש אמונה. שימו לב, לא ביקשו צדיקים, לא ביקשו חסידים. האם יש מבקשי אמונה כשמשוטטים בחוצות ירושלים? אי אפשר לזוז. כל הכבישים שמובילים לכותל המערבי, מלאי מבקשי אמונה. איך לא יסלח לנו השם? איך? ומה שמופלא בסליחות ההמוניות האלה, זה בעצם הפיוס הגדול הזה. בין המון המון המון חלקים בעם, אנחנו אוהבים לומר, אנחנו מלאי מחלוקת, אנחנו לראות את הפיוס הגדול הזה. מה זה פיוס? מה זה לפייס? אנחנו יודעים שאבונות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואמרתי השבוע שלפייס זה כמו המילים שאנחנו מתרגמות מאנגלית ועושות מהם פעלים. לגגל זה לחפש בגוגל, לסמס זה לשלוח אס-אס-אס-אס-אס, לתרגר כמו טריגר. לפייס זה מהמילה פייס, זה לראות פנים. כל מה שצריך, איך אמרה לנו השבוע מירי מסיקה שרה איתנו באיזו הופעה, והיא אמרה גיליתי דבר מדהים, היה מישהו שכל כך נסכמתי איתו ואני עדיין לא מסכימה איתו, והוא אמר דברים כל כך נוראים בעיניי, ואמרתי אני לא יכולה להשאיר את זה ככה. הלכתי ודפקתי בדלת שלו ודיברנו וראיתי את פניו והוא ראה את פניי, וזה לא שהסכמנו, אבל משהו פתאום התפייס, כי ראינו האחד את האחר. ביום הכיפורים, זה מה שמבקש משה רבנו מהשם, הראני נא את כבודך. אני חייב את הפיוס הזה, פנים אל פנים. אני יודע שאמרת לי, סלחתי בראש חודש אלול, אבל הפנים, הפנים, אני רוצה לדעת שהכל בינינו בסדר, אפילו שיש בינינו לפעמים מחלוקות אדירות, והשם אומר לו, לא תוכל לראות פניי, רק אחוריי יראו, ופניי לא יראו. אז איך נתפייס? איך? והיה פילוסוף גדול, קראו לו לוינס, והוא אמר, כשאתם רוצים לראות את אלוקים, ולהבין שאלוקים מפויס איתכם ואוהב אתכם, תביטו בפנים של הזולת. הפנים של הזולת, כך הוא כותב, הם עקבות של אלוקים. וכל אדם יהודי שמביטים בפניו הוא צלם אלוקים, ודרך פניו אתם מקבלים מסרים מאלוקים. זאת אומרת, ההבטה בפנים של מישהו לפני יום הכיפורים, פשוט ללפת ולשבת איתה, לא צריך הרבה מילים, להביט בפניה. אם הביטה בפנייך, זה הקדוש ברוך הוא מופיע בפנים שלה ובפנים שלך, ומשהו בין השמיים לארץ מתפייס. ויש רגע מדהים שבו, כך אומר בעל התניה, הקדוש ברוך הוא מביט בפנינו ומתפייס על הכל. זה הרגע שבו אומרים 26 פעם ביום הכיפורים, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, כל רחום וחנון, 13 מידות של רחמים. מה קורה ברגע הזה? מתכופפים ככה, ויעבור השם על פניו ויקרא, כי הוא עובר ממש. ומביט בפנינו, בבית הכנסת. ולנו אסור להביט, אנחנו מתכופפים, כי לא תוכל לראות את פניי. אבל הוא רואה את פנינו ברגעים שאומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא. ומה הוא עושה ברגעים האלה שאומרים 13 מידות רחמים? אומר בעל התניה, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. כביכול, כביכול, כשאומרים ויעבור השם על פניו, הוא עובר על פנייך ואומר, סליחה ילדה שלי, אני מנגב לך את הדמעות, אני יודע כמה קשה היה לך השנה, אני יודע שגם כשחטאת זה היה מפני שהנסיבות דחקו אותך, אני מביט בפנייך עכשיו ומתפייס, מתפייס, אני רואה אותך פייס טו פייס, ואי אפשר שלא להתרגש ברגעים האלה של 13 מידות הרחמים שהשיא שלהם הוא ונקה, השם מנקה לך את הפנים, איך אומר הפייטן, לך אלי תשוקתי, אנסך דמעי לך. הקורבן שלי, הנסכים שאני מקריב לך על המזבח ביום הכיפורים, אלה דמעות החרטה והצער והכאב שלי. אז להביט בפנים, והקדוש ברוך הוא מביט בפנינו, ומחה השם דמעה מעל כל פנים.
20: בא לי לבכות, איזה וואי, כל כך מרגש ונוגע ומתיישב על הלב, זה כל כך מתיישב על הלב. את יודעת הרבנית, כשהתחלת לדבר ואמרת, הרי אומרים עד שירצה את חברו, ואני לא יודעת אם שמת לב, את אמרת עד שירצה את חברו, ואמרתי לעצמי, זה חידוש מטורף, זה לרצות.
21: זה חידוש של השפת אמת.
20: זה מטורף, זה לרצות עד שירצה את חברו, לרצות אותו, ואז להסתכל בפניו, ואז...
21: מקסים, זה חידוש של השפת אמת, זה לא סתם ברח לי, עשיתי על זה שיעור בחצות הלילה אתמול, בדיוק זה, כי לרצות זה פשוט להגיד סליחה ולעוף.
20: נכון, נכון.
21: לרצות.
20: זהו, אז עניין אותי אם זה היה נדמה, זאת אומרת, אם זה היה בכוונה, אז אני עכשיו מבינה.
21: השפת אמת אומר.
20: השפת אמת אומר. עד שירצה את חברו, פשוט לרצות.
21: בדיוק.
20: מדהים, פשוט מדהים.
21: איך שמת לב לזה, תלמידת חכמים את.
20: לא, לא.
21: באמת.
20: אני מקשיבה לך הרבנית, אולי מה שלא עשיתי בבית ספר, לך אני מקשיבה. כן, וואי הרבנית. אני מאחלת לך גמר חתימה טובה ושנה טובה, ושיתקבלו התפילות בעזרת השם. בעזרת השם.
21: תודה. לכל
20: עם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב להדס לוינשטרן רייכרט. מה שלומך הדס?
0: בוקר טוב, המבדיל בין קודש לחול.
20: ידעתי. ניסיתי להתעלם. ניסיתי להתעלם, אבל אמרתי, אין, היא על הקו.
0: אני לא יכולה, אבל בסדר, אני מקבלת את זה. אשרנו שיש לנו את הרבנית ימימה בדור שלנו.
20: נכון, את יודעת, אני תמיד אומרת שבכל דור, הקדוש ברוך הוא שולח שליחים שהדור זקוק להם באותו זמן. ובדור שלנו, נשים היו זקוקות לרבנית ימימה מזרחי. היא כל כך, היא כל כך מעודדת, והיא כל כך נותנת לך כל הזמן את ההרגשה שיש לך עוד תקווה. כשאת כבר על סף ייאוש, כן, אז בעזרת השם.
0: אני מסכימה. ככה מכוחה של הרבנית הקדושה, אני רוצה לשתף קצת איך היה לי בראש השנה.
20: כן, אנחנו נשמח.
0: ובראש השנה, קודם כל באמת, תודה לאל על הקונספט הזה של... של ראש השנה ושל תפילה ושל התכנסות, באמת תודה על הקונספט הזה של חגים ומועדים ולוח השנה שהוא יותר חזק. זאת אומרת, את מבינה, אני, אם עכשיו זה היה תלוי בי, לא בטוח שהייתי ממש עוצרת ליומיים ורק חושבת על עצמי ועל הילדים שלי, על מערכות היחסים שלי ועל מה אני צריכה לתקן, לא בטוח שהייתי עושה את זה. אבל הקדוש ברוך הוא, המציאות פשוט מכריחה, אז קודם כל תודה רבה רבה על זה, כמו שמכריחים אותנו לנקות לפני פסח, ומכריחים, תודה שמכריחים אותנו, כי אחרת לא נראה לי שהיינו עושות לבד. זה דבר ראשון, את שומעת אותי רחל?
20: ואני מקשיבה כולי אוזן, אני מהנהנת עם הראש, את לא רואה את זה, אבל אני מהנהנת לך עם הראש.
0: טוב, אז מצאתי את עצמי באיזשהו שלב בתפילה, במקום מאוד... מקובץ, מפוחד, יש רגעים במיוחד בתפילה אשכנזית, שאת ממש מרגישה, תראית, מי יחיה, מי ימות. במיוחד אחרי 3 שנים, שראינו שזה לא מי ברש, מי במגפה, מי בחרב, מי... זה לקח אותי מאוד למקומות של לפחד, לפחד, כאילו, ריבונו של עולם, תשמור על הילדים שלי, תשמור על היקרים לי, תשמור על, על ההורים שלי, על בעלי, והרגשתי שזה ממש מפריע לי להמליך את הקדוש ברוך הוא, שזה מפריע לי. אני כל הזמן עסוקה בבקשות שלי, והחלטתי שאני עושה איזה סוויץ', ועכשיו אני רק ממליכה את הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו ממליכה, רק ממליכה את הקדוש ברוך הוא עליי ממש כאילו עד קצות האצבעות. וכשעשיתי את זה, אז אני ראיתי שהרגשות של הפחד והלחץ והחרדה, הם נרגעו, ובמקום זה הגיעו לי רגשות אחרים.
20: כאילו קסנקס טבעי כזה.
0: פשוט כשאתה לא, שלא הכל עליך, אז זה כאילו הכי פשטני, נכון? אבל כשיש קדוש ברוך הוא בעולם, אז דברים פתאום מקבלים פרופורציה אחרת. ואז חשבתי על השפה העברית, שהיא שפה קדושה, שבעברית, נכון, המילה להמליך, להמליך, היא מאוד דומה לשונית למילה להימלך. עכשיו, מה זה להימלך? להימלך זה כשבן אדם מתייעץ ומשנה את דעתו. רציתי לקנות את הרכב הזה, ונמלכתי בדעתי. רציתי להסוגע, נמלכתי בדעתי. זאת אומרת, הייתי במקום מסוים, הייתי משהו מסוים, הייתה לי דעה, הייתי סגורה, ועכשיו זזתי. כשהמלכתי, פתאום נמלכתי. עכשיו, אני צריכה עוד הפעם להסביר את זה, כי זו נקודה שהיא יצאה לי את כל ראש השנה. כשאני המלכתי את הקדוש ברוך הוא ואמרתי, ריבונו של עולם, באמת הנשמה לך והגוף פה הלך, וחוסה על המלך, אבל באמת, תקשיב, אני רוצה להופיע אותך, אתה תופיע אותך דרכי. פתאום זה נתן לי ממש אופטימיות ומוכנות לגשת לכל האתגרים שיש לי בחיים בצורה מאוד מאוד אחרת. כאילו, אני נמלכתי, אני זזתי, אני החלפתי, אני אחר, ואני אותו האיש שעשה אותם המעשים. ממש ככה הרגשתי. ואני רוצה רגע לתת דימוי, ואז אני אגן אותו בפסוקים מהפרשה שלנו, פרשת האזינו, שהיא הפרשה הכי יפה בתורה. ומי שיגיד לי, היי, אבל זו לא פעם ראשונה שאת אומרת שזו הפרשה הכי יפה בתורה, אני אגיד לו, נכון.
20: אבל זה לא סותר.
0: אבל השבת, זאת הפרשה הכי יפה בתורה. באמת. אז בפרשת האזינו, אז כתוב ככה, ויומר אליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. כולנו מכירות את הוורט החסידי שאומר, שימו לבבכם, כי לא דבר ריק הוא מכם. אם את מרגישה שאת לא שייכת, זה משהו שאת אצלך, את צריכה לזוז. התורה שייכת לך. התורה שומרת עלייך, על הבנים שלך, על החיים שלך, על השפיות שלך. אם את מרגישה שזה ריק, זה ממך. ואני רוצה רגע לתת את המשל הזה, שהרבה פעמים הרגשתי השנה כאילו יש איזה אמבטיה ענקית, ואני עם כוס חד פעמית, כל פעם מוציאה מים ושופכת החוצה, מוציאה מים ושופכת החוצה. וכאילו אומרת לעצמי, קודם כל אני רוקן את האמבטיה, כאילו קודם כל אני אתאפס על הבעיות שלי, אני אסדר את הילד הזה, אני אסדר את הילדה הזאת, אני אסדר את הדבר הזה, קודם כל אני כאילו, אני אתאפל בזה, ואז אני אכניס את הקדוש ברוך הוא פנימה. ומה שהסימון שנפל לי השנה בתפילה בראש השנה, לא, קודם כל שימו לבבכם, קודם כל שימו לבבכם, את חושבת, לא, זה עוד מלא, איך אני אכניס לפה עוד משהו? הפוך, אם תכניסי את הקדוש ברוך הוא, את תראי כמה אוויר את תקבלי בתוך הרקנות, בתוך האתגרים החינוכיים.
20: חשבתי שאת הולכת להגיד, אני שולפת את הפקק, ואז בבת אחת כל המים יוצאים. כל הבעיות נפטרות. הכנסת את הקדוש ברוך הוא, נשלף הפקק, נגמרו
0: יפה.
20: הבעיות.
0: אז את רואה המשל שלך יותר טוב
20: משלי. לא, זה משלים, זה כאילו...
0: אבל אני באמת הרגשתי ככה, כי את יודעת, יצאתי מתפילת ראש השנה כל כולי ברוממות, הישר אל הסירים, והעצבים, והמריבות, זה לא יפסיק. אי אפשר לחכות עד ש כדי לעשות איזה תהליך רוחני למלא את הרקנות. זה לא ילך. קודם כל להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה קל להגיד, אבל כשאתה חווה את זה בעצמך, ממש הרגשתי מין קרבת אלוקים כזאת, שכבר לא פחדתי. הרגשתי שאני כל כולי שייכת למלך, אני יודעת שמשהו יגזור עליי, יהיה טוב לי, יודעת שמשהו ייתן לי, יהיה מדויק לי. וזה ממש, ממש הייתה לי, את יודעת, אני כל כך פחדתי מהראש השנה הזה, כי לא היה כמעט אלול אצלי, והכל היה כזה, אמרתי, אמא, ברגע האחרון, ברגע האחרון, לא, עכשיו אני ממש במקום אחר, ברוך השם.
20: ברוך השם, אוי, זה מרגש ונוגע, וגם, זה גם בסוף, כמה שאת אומרת, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל בסוף זה בגובה העיניים, כי כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, בכל רגע נתון. זה רק החלטה, זה רק החלטה, להבין, תמליכי את הקדוש ברוך הוא, שוב, זה לא ייפטרו הבעיות, אבל את תקבלי כוח להתמודד עם הכל.
0: בדיוק, בדיוק, המציאות
20: לא תשתנה.
0: אני אף פעם לא פועלת, במציאות, אני פועלת רק פנימה, רק על עצמי, רק על עצמי, זה ממש אני, אני רואה שנפתחים לי, נפתחות לי אופציות לתזוזה ושינוי במקומות
20: מדהים.
0: שעד לפני שבוע היו נראים לי
20: בלתי אפשריים,
0: סגורות.
20: כן, פתחתי ואמרתי היום, השערים אף פעם לא ננעלים. וואו, וואו.
0: ממש ככה. כן. אז אני מברכת את כל המאזינות הצדיקות שלנו, כי כשאני אפגש בפעם הבאה, אנחנו כבר נהיה אחרות.
20: לגמרי.
0: כבר נהיה מחולות, מחילות.
20: בעזרת השם.
0: מחייכות. בעזרת השם.
20: וואו, הדס לוינשטרן רייכר, באמת, את שליחה, איך אומרים, נכון, לא היית בוחרת מלכתחילה אולי את הניסיון הלא פשוט הזה, אבל איך קמת ומיד אמרת, התנערים מאפר קומי, זהו, זאת המציאות ופה יש לנו שליחות, ואת בשליחות מטורפת, אז תודה עלייך.
0: ברוך השם, שהשם ייתן לי עוד שנה,
20: כוחות, כן.
0: כוחות לשליחות שאני שמחה בה, ובנו שלום, אני רוצה להופיע אותך בעולם, אני רוצה בזה.
20: בעזרת השם, בעזרת השם. שתהיה לך, הדס לוינשטרן רייכרד, גמר חתימה טובה ושנה טובה, ורק בשורות טובות, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
20: תודה, הדס אוש, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
20: שלום, בוקר טוב לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
22: שלום וברכה.
20: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה קני, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
22: אכן כן, באמת קראנו למשחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול, אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשרות מעודרת של בד"ץ צדה חרדית, משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת, מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת, הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול, עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
20: כמובן.
22: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2 פלוס 1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2 פלוס 1 במתנה, קרם ידיים במתנה ומשלוחת בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
20: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב ומפרקים, אז בהחלט. ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד, אין התוויות נגד,
22: מתאים לכולם,
20: שזה באמת מדהים. אז הנה 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
22: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות.
20: אמן, אמן.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: אבי מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב אלייך, אימא.
7: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
10: חי תמיד איתי, כל חי.
11: כל חי תמיד איתי, והגענו לפינת הניקיון שלנו. שלום, בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו. מה שלומך עדי?
12: בוקר טוב, מה שלומך?
11: איך עבר החג?
12: מעולה.
11: כמה מפות לבנות התלכלכו?
12: אפס. המבט שלי מפחיד אותם, אני חושבת.
11: הבנתי, הבנתי. אוקיי, אז הנה, יש לנו ככה כמה שאלות שהצטברו לנו, כן? החגים זה זמן. אז אני אתחיל, שואלת אותנו מאזינה, איך אפשר לנטרל ריחות רעים מהכיור?
12: אוקיי, אז אם עולים ריחות רעים, כנראה שיש שם הצטברות של חיידקים. לנו יש תוכן, אז אין לנו את הבעיות האלה, נכון, רחל?
11: נכון. דרך אגב, במטבח אחד, יש לי שני, באחד יש תוכן, בשני אין לי. אז דווקא אני כן אשמח ככה לשמוע.
12: אוקיי, אז אנחנו נשתמש בסנו אינסטלטור נוזלי, זה בקבוק שחור, הוא פותח סתימות בצנרת ומסיר שומנים ומונע ריחות רעים, הוא גם מכיל ז'וול, אז יש לו ככה ריח לימוני של אקונומיקה. אפשר להשתמש בו, זאת אומרת אין הגבלה, אם את מרגישה שיש לך שם איזה סתימה קטנה, את יכולה להשתמש ולא לחשוש שהיא גם צריך לאחר שבוע שוב.
11: הבנתי, זאת אומרת אולי עדיף אפילו לא לחכות שתהיה איזה סתימה דרמטית היסטרית, אלא עדיף למנוע את זה, לעשות אפילו משהו של מניעה, כן, פעם בכמה זמן לעשות ככה לנטרל, כמו שאומרים. אוקיי, האם יש פתרון יעיל ומהיר לניקוי כיסא האוכל של הילד? את מרשה לי לענות?
12: כן.
11: מגבונים לחים, מה זאת אומרת? המגבונים לניקיון, אלה עם החומץ והריח הטוב, גם הסגולים, בכל הצבעים, כאילו מה שיש לך נגיש לידך.
12: אז אני הולכת עם המחמירות עכשיו, אז אני הולכת עם מי שמחמירה, ואת יודעת, זה תינוק ראשון ומתלהבים וזה וזה. אז רוצים את ההוכחה שזה 90, שזה חונק הורג את החיידקים. אז יש את המגבוני 99, שיכולים לבוא במגע עם משטחים שיכולים לבוא במגע עם מזון, אז אפשר ככה להעביר על המגבון, שהלוואי והיה את זה בתקופה שלי, היו ילדים קטנים. אז את מעבירה עם מגבון שלום וביי. אם אני רוצה קצת יותר מזו, אפילו לחטט את הצעצועים, יש גם את המטז 99 לתינוקות, שהוא היפואלרגני, יש לו ריח נעים וכן. כיפי. נכון. אפשר גם על הצעצועים, אפשר גם על הכיסא, להטיס ולנגב.
11: Mm-hmm. והנה, אני רואה כאן שאלה נוספת. וואי, זה משהו שגם אותי ממש מעצבן. איך מחזירים את הברק לכוסות זכוכית? ואני אפילו אוסיף, הרבה פעמים כבר שטפת וניקית ושמת לייבש, ואז, במיוחד בחג, את יודעת שאי אפשר להשתמש במדיח וכאלה, ואז יש נקודות כאלה של מים על הכוס. זה, וואי, זה משגע אותי.
12: כן. אז מה שנעשה, ניקח איזושהי קערה,

0: ואז הייתי פשוט שקטה. סיימתי את הארוחה, גלגלתי את הניילון, והמפה אפילו לא הלכה לכביסה.
1: איזה יופי. אז אני רוצה להגיד לך שאני עושה את זה באופן קבוע.
0: באמת?
1: במיוחד כשאני מארחת, זה נכדים ונשפר. למה אני צריכה להיות בלחץ? אבל השאלה שלי היא כזאת, האם הגלילים האלה של סנו, יש להם מספיק אוביק, יש את המפות האלה שהן, סליחה על המילה, כן, פושטיות כאלה, שהן זזות ולא, ויש מפות שיש להם איזשהו אובי, ואז אפילו נותן איזה ברק כזה למפה.
0: כן, אז המפה הזאת מצוינת, זה פעם ראשונה שאני מנסה אותה, היא מצוינת, היא אורך 50 מטר ורוחב 1.35 מטר, היתרון שגם את יכולה לגזור בהתאם לכמה שאת צריכה. אצלי יש קטע לילדים שבסיום הארוחה מהשעמום הם לוקחים את המזלג ומנסים לעשות חורים במפה, הם פשוט לא הצליחו. אז זה המדע, לא הצליחו.
1: יפה, טוב. איך מנקים עובש שמצטבר בחריצים ובפינות, אותם מקומות שבאמת קשה להגיע אליהם?
0: אוקיי, אז יש לנו אבקת ניקוי של אקונומיקה, אבקת ג'וול. זה מוצר, אני לא יודעת אם את מכירה אותו, מוצר מדהים.
1: לא
0: מכירה. זו אבקה שבעצם את יכולה, את מפזרת אותה ואת יכולה להגיע לכל פינה. זאת אומרת, גם מתחת לכיור, ככה באזורים שיש הצטברות של עובש.
1: בחיבור עם השיש, כן.
0: היתרון שלה ברגע שהיא באה במגע עם קצת מים, היא הופכת להיות צהובה זרחנית. ואז את יודעת שגם הגעת לנקודות שאת רוצה.
1: עוד שאלה אחת נספיק, יש לנו ככה דקה, אוקיי, חצי דקה, אנחנו נספיק, כי זה משהו שאפילו רציתי לשאול אותך לפני החג, איך מבריקים טבעות זהב במהירות?
0: וואי, כוס מים חמים, סבון כלים, להשרות חצי שעה, להוציא אפילו מברשת שיניים את אזור היהלומים, אם יש לנו, להבריש, ולנקון, לנגב עם מברעים, מטלית מיקרופייבר, זהו, מבריקות.
1: איזה יופי, אז הנה, קיבלנו טיפ גם לעניין הזה של התכשיטים, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, תודה רבה על הדברים האלה, שיהיה לך שנה טובה, וגמר חתימה טובה. תודה, עדי, על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, שערכה את תוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done. הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו

0: הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: בעל ומשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: דוד המלך תיקן להם לישראל לומר 100 ברכות בכל יום. מה השם שואל ממך, אל תקריא 100 אלא 100. ובתקנה הזאת בעצם הוא גרם לכך שתעצר המגפה מעל עם ישראל, וזה ידוע שכל אחד ואחד מחויב על פי ההלכה לומר ולברך 100 ברכות. 100 ברכות בעצם מחולקות להרבה חלקים, חלקם אנחנו רואים ב-18, חלקם בקוט השחר, וכמובן אם אדם מתפלל 3 פעמים ביום, אז למעשה כמעט 60-70 ברכות כבר הוא בירך, נשאר לו עוד 30. מתי אנחנו מברכים אותם? הרבה מהם זה אותם ברכות שאנחנו מברכים לפני האכילה, לפני השתייה ולאחר מכן. הברכות האלה הן בעצם מודיעות לקדוש ברוך הוא שאנחנו באים להודות לו על המאכל, כמו שהגמרא במסכת ברכות מביאה ואומרת שלברך על המאכל זה סברה פשוטה, פשוט מאוד, אתה לוקח משהו, אתה נהנה משהו מהעולם, תברך לפני, ומי שלא מברך חלב וחס הוא מועל באוכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כאשר הוא לא מבקש רשות ולא אומר תודה לפני ואחרי. מסופר על אותם אנשי חברה קדישה, שהיו בסיום אחרי שלא נדע, היו קוברים את האמת, היו לוקחים משקה ומברכים, ומברכים שהכל נהיה מדברו ועושים לחיים, ואנשים ראו את זה בצורה לא נעימה, מה זאת אומרת, עכשיו קברתם מישהו, אתם הולכים שותים, זה לא מתאים, אמר אותו יהודי, אותו יהודי מאחר הקדישה, לאותו אדם שבא אליו וטענות, אמרו לו, תקשיב, אנחנו נמצאים פה, כשנמצאים בהלוויה, אנחנו הרבה פעמים שומעים, מהאנשים שומעים, או, הוא נפטר מהשפעת, זה מהקורונה, זה לא שם לב בכביש, או ככה ואחרת, אנחנו רוצים להודיע בשער בת רבים, ברוך אתה השם, לוקד מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון, הרבה שלוחים למקום, אבל רק הכל בזכותו יתברך שמו. לכן אנחנו שותים לחזק בנו את האמונה שהכל מאיתו יתברך.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאחר.

0: IBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. מקורות בחמאס מסרו לעיתון הסעודי השארה כלווסט כי מחת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל. המקורות ציינו כי המחוסל נחשב לאחד מבחירי חמאס ואנשי הזרוע הצבאית הוותיקים ברפיח, ובנוסף הוא אף סייע בחטיפת גלעד שליט בשנת 2006 ובהסתרתו, ובהמשך סייע בהבטחת חטופים ישראלים ופיקח על מסירתם במסגרת העסקאות. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את גדי אייזנקוט וטוען כי הוא מנסה להציג בפני הציבור עמדות ימניות, בעוד שבשיחות סגורות הוא מבטיח לראשי הרשויות הבדואים להקים ממשלה עם רע"מ ומנסור עבאס. סערת הסרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי השמאל וקובע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים בעזה בהם ילדים ונשים. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו. המשל הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צהל ומפקדיו תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זו משימה לאומית ובינלאומית, ועלינו לומר באופן ברור כי צהל הוא הצבא המוסרי בעולם והוא עושה כל שביכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע, כך הרמטכ"ל זמיר. עוד מהתוצאות ההרסניות של עלילת הדם של השמאל הישראלי נגד מדינת ישראל וחיילי צהל, חבר הפרלמנט הבריטי מוסלמי טייר עלי קרא לפעולה צבאית נגד ישראל. הדברים נאמרו בתגובה לדיון בו נטען כי יש לפעול לפירוק חמאס מנשקו. עלי כתב ואמר, למה שלא נקרא גם לפירוק ישראל מנשק, בהינתן והדברים המחרידים שישראל ביצע כשכוונתו לפרסום הסרט נאזה שפרסמו שני הישראלים. כתבנו שלמה ריזן מציין כי במפלגת הדמוקרטים ובמפלגות השמאל לא הביאו גינוי נגד הסרט ואף היו ש... שתמכו בו במקביל. גם נשיא המדינה הרצוג לא גינה את הסרט ולא הוציא עדיין אף תגובה לעלילות הדם האנטישמיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום שישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר

0: כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
0: עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב למיכל רחמני, שהיא יועצת ביוטי בחברת יאמן. בוקר טוב מיכל.
3: בוקר טוב, רחל, מה שלומך?
2: ברוך השם, עודו להשם כי טוב. נמצאת איתנו גם ולריה מאיר, מנהלת שיווק ונציגת יאמן בישראל. שלום ולריה. ולריה איתנו? אז אני לא שומעת אותה. מיכל, את איתנו?
3: אני איתכם.
2: יופי, אז אנחנו נתחיל איתך, ותכף ולריה תצטרף אלינו גם.
3: תצטרף בהמשך,
2: בדיוק ככה. אז את יודעת, קודם כל, למי שעדיין לא מכירה, מי שעדיין לא יצא לה לשמוע, אני אשמח שתתני לי כמו כרטיס ביקור שלכם. מי זה חברת יאמן? במה היא מתמחה? ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום?
3: אז אני הולכת קצת אחורה, אני מתחילה באמת מהבייסיק של הבייסיק, על טכנולוגיית ביוטי מתקדמות. כשמדברים על טכנולוגיות של ביוטי מתקדמות, על טיפוח, על מכוני יופי וקוסמטיקה, על באמת כל מה שאישה אוהבת וצריכה, אנחנו מדברים כאן על יאמן. יאמן, אנחנו חברה שאנחנו מביאים את כל הדיוק ואת כל החדשנות ואת הכל מיפן, הישר מיפן. אנחנו חברה שהיא כבר 40 שנות ותר. לא מדובר באיזה משהו סיני חדשני שיוצר עכשיו לאחרונה. יש לנו 40 שנות ותק של ניסיון, של מחקרים, של תגובות מוכחות ושל תוצאות מוכחות ומובטחות גם.
2: איך אומרים, 40 שנה בטח לא הולך ברגל.
3: לא הולך ברגל, עם מחקרים, עם פטנטים רשומים. מדובר כאן באמת במוצר הדגל, אנחנו הבייסיק. יש המון, השוק היום רווי והמון המון מתחומים. אנחנו שומעים כל כך הרבה על עוד מכשירים, על מכשיר שעושה פעולה
2: כזאת. כמו פטריות אחרי הגשם, כל יום צץ מכשיר חדש.
3: נכון, וכל אחד עושה פעולה אחרת, וכל אחד גם נותן הבטחה אחרת. אנחנו כאן רגע, שנייה, בואי נחזור רגע אחורה לבייסיק. אנחנו התחלה, אנחנו הפיתוח המקורי, אנחנו מיפן, אנחנו לא מכשיר סיני משהו מיוחד או מתמקד בפעולה ספציפית. ביאמן יש לנו כל כך הרבה מכשירים שאנחנו, שמכשירי בגל שלנו, שכל אחד מהם גם עושה פעולה אחרת, ומכשירים אחרים יודעים לשלב יחדיו, שזה באמת המכשיר שאני רוצה לדבר עליו כאן היום, שזה מכשיר הבלום 6 שלנו. מכשיר שמשלב כמה טכנולוגיה טיפול במכשיר אחד. זאת אומרת שאתם נשים יקרות רוכשות מכשיר אחד ומקבלות מולטי של טיפולים ומולטי של אפשרויות, מביאות ממש את הקליניקות שנמצאות מחוץ לבית, שאנחנו רגילים כל החיים לקבוע תורים ולקנות סדרות באלפי שקלים. אנחנו מביאים הכל אלינו הביתה ברכישה חד פעמית, בשימוש יומיומי שלנו, ובהבטחה שבאמת התוצאה תיראה ותשמר לעין, כי השימוש הוא בידיים שלנו.
2: כן.
3: לא מתחייבות פה לשום דבר.
2: כן, אז באמת בשנים האחרונות יש נטייה באמת להביא את הכל לתוך הבית. אם פעם ידענו שחייבים ללכת ולעשות תור והתעדווה חנייה ולחכות, היום הטכנולוגיות הכל כך מתקדמות האלה באותם מכשירים גדולים שתופסים לפעמים את חצי חדר, היום כל הטכנולוגיות האלה ממוזערות למין מכשיר ביתי ידידותי שאפשר להשתמש בו מהבית.
3: את נוגעת בנקודה כל כך כל כך חשובה. אנחנו רואים את המגמה הזאת, בואי נצא שנייה מעולם הביוטי והטיפוח, כמעט בכל דבר. היום כל דבר אפשר להביא אלינו הביתה, אפשר לעשות לבד. כמעט לכל דבר יש פתרון שמקל עלינו הצרכנים ולא משאיר אותנו כבולים סדרות באלפים, וכמו שאמרת, לחנייה, כן. ולשר יום זמנים, ואם זה בייביסיטר לילדים, וסידור לכולם. Mm-hmm. לא, ההפך, נכון. אנחנו רואים פה, העולם עובר לאינסטנט, העולם עובר לדברים מוכנים מראש, שמקלים את השימוש, גם על המשתמש, גם על המוכר מן הסתם, ובאמת גורמים לנו להמשיך ליהנות מהמוצרים עצמם, אבל לא להתחייב ולהפוך את זה לדבר שהוא קשה, כי דבר שהוא קשה ולא נוח.
2: את בשביל. לא מתמידה, אז את לא מתמידה.
3: זה פשוט קשה, זה כמו למשל, כל כך הרבה סוגי טיפולים, היום אפילו רופא אפשר לעשות באונליין, וזה גורם לנו ככה להקפיד ולשמור על הבריאות יותר, וברוך השם ככה גם לא להזדקק לטיפולים כאלה ואחרים. אבל גם בעולם הביוטי לא צריך להתחייב ולגרום לזה להיות מעמסה עלינו. ההפך, לשלב את זה ביום שלנו, בדקות אחדות, אצלנו בבית, באזור הנוחות שלנו, באזור הבטוח שלנו. זה מגמה רווחת עולמית.
2: נכון. אני רוצה רגע לומר גם שלום ובוקר טוב לוולריה מאיר, שהיא מנהלת שיווק ונציגת ימן בישראל. שלום ולריה.
4: בוקר טוב, מה נשמע בלות?
2: בוקר אור, מה שלומך?
4: בסדר גמור.
2: אז הנה אנחנו שומעים אותך ואת איתנו עכשיו. אני לא יודעת כמה שמעתי את מיכל, אבל אני אשמח שבאמת תוסיפי לנו. אני ביקשתי ממיכל ככה לתת איזשהו כרטיס ביקור על ימן, על המכשיר שאנחנו עוד לא פירטנו מה הולך לעשות המכשיר הזה, אבל ככה בגדול אני אשמח אם תוכלי גם את להוסיף לנו כמה מילים באמת מהניסיון, מההתרשמות שלך.
4: סבבה, אני דווקא רוצה להתחיל ממשהו שכולנו מכירות, שאנחנו מדברות על הטיפור האחרון, הרבה נשים חושבות קודם כל על הקרמים, סרומים ומסיכות. וזה חשוב כמובן, זה מאוד חשוב, קרם זה טוב, סרום זה יותר טוב, אבל היום עולם היופי כבר השתנה. היום אנחנו יכולות להשתמש גם בטכנולוגיות מתקדמות בבית. וזה בדיוק העולם של ימן, ואני ממש מאוהבת בימן, ואני אסביר לך למה. קודם כל, ימן הוא מותג יפני, מובילים בתחום היופי והטכנולוגיה. כבר יותר מ-40 שנה החברה רק מתעסקת במכשירי יופי, מתקדמים לשימוש ביתי. אז אתם צריכים להבין שזה לא מכשירים, כמו שמיכל אמרה עכשיו, אני שמעתי, זה לא מכשירים מסין, זה מכשירים מיפן. וכמו שאנחנו יודעים, היפנים הם באמת משוגעים. הכל מה שהם עושים זה כל כך מדויק. ופה אני רוצה להגיד משהו על טכנולוגיות. למה טכנולוגיה זה יותר טוב מקרם או סרום? כי טכנולוגיה נותנת תוצאה מדויקת. אנחנו יודעים בדיוק מתי אנחנו רואים שינויים באור שלנו, בפנים שלנו. אנחנו יודעים בדיוק מתי. אני יכולה להבטיח לכולם עכשיו, שעוד שבועיים, ברגע שאתם משתמשים בבלום 6, אתם רואים שינויים. וזה וואו. מדהים. אף אחד לא יכול להגיד את זה. כי כולם אומרים, תשתמשו כמה ימים, תשתמשו חודש, חודשיים, ובאיזשהו שלב אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מסתכלים על הפנים שלנו, כן, במראה. ולא רואים כלום, כאילו הכל סבבה, אבל אין שינויים. אין שינויים. ובימה זה עולם אחר. סך הכל, אתם כבר דיברתם שרק לחברת ימן יש 400 פטנטים, ובכל המכשיר יש מינימום 1-2 פטנטים שזה גם מטורף. עוד מה אני רוצה להגיד משהו. היום אנחנו מדברים על המכשיר בלום 6, נכון?
2: כן, נכון.
4: אז אני צריכה להגיד שזה מכשיר שאני אוהבת אותו, 1-10, 10. למה? בלום 6 הוא אחד המכשירים המיוחדים של ימן, לטיפול ביתי באור הפנים. ומה מיוחד בו? קודם כל יש טכנולוגיה גלי רדיו, RF. כולם מכירים את זה. גלי רדיו זה טכנולוגיה של ממש מוכרת. הרבה נשים מכירות את המושג הזה מטיפולים מקצועיים.
2: אצל קוסמטיקאי.
4: כן, כן. בבלום 6 אנחנו מקבלות את האפשרות להשתמש בטכנולוגיה גלי רדיו, בבית, בצורה פשוטה ונוחה, לפי הוראות השימוש של המכשיר. במהלך הטיפול מרגישים חום כזה נעים על האור, וזה אומר שזה עובד לא על האפידרמס, זה עובד על דרמס, יותר עמוק. בנוסף לזה, המכשיר מיועד לטיפול במראה האור ולעזור לאור להיראות מוצק, רענן ומטופח יותר. גם אפשר לשלב אותו בשגרת הטיפוח שלנו בלי להפוך את כל היום סביב הטיפול, וזה מאוד חשוב. כאילו, מבחינתי, אחד הדברים הכי חשובים, באמת, שש דקות אפשר גם בבוקר, אפשר גם בצהריים, אפשר גם בערב, מה שאתם רוצות.
2: מה שנוח.
4: מה שנוח, כאילו מתי נוח לכם. בנוסף, יש עוד טכנולוגיה נוספת. לא יודעת, אתם דיברתם על זה או לא? הטכנולוגיה דווקא שכולם מדברים על זה, טכנולוגיה EMS, EMS זה פולסים חשמליים, זה עובד על השרירים שלנו, זה אותו דבר, כי יש אנשים שעושים, הולכים לחדר כושר, גם הפנים שלנו צריכות את החדר כושר. סך הכל על הפנים שלנו יש 43 שרירים. בחיים שלנו אנחנו משתמשות רק ב-20 שרירים. כל נשאר מה?
3: נופל לי מגנן.
4: נכון, ופה טכנולוגיה MS זה טכנולוגיה עושה ליפטינג מאוד מהר, ואני רוצה להגיד שרק אחרי טכנולוגיה, רק אחרי טיפול הראשון, אתם כבר רואים את השינויים.
2: וואו.
4: זה פשוט מדהים. אז עוד משהו אני רוצה להוסיף. קודם כל אני תמיד אומרת, תתקשרו עכשיו. לא צריך לחכות. עכשיו, בדיוק עכשיו, בזמן השידור. כי למה? קודם כל היום מכשיר שלנו בלום 6, במקום 3,700, עכשיו ב-2,550. זה מתנה מחברת ימן, מאוד שווה. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, עכשיו. כי המלאי שלנו הוא מוגבל, כוכבית 4577, יש אופציה לשלם גם בצ'קים, יש אופציה גם לשלם במזומן, לפרוץ את זה לתשלומים בלי ריבית, כוכבית 4577, ועוד מעט אני אספר על עוד טכנולוגיה שיש במכשיר בלום 6.
2: כן, אז זה באמת נשמע מכשיר מאוד מתקדם, מאוד חדשני, מאוד גם הייטקי, ברמה באמת מאוד מאוד גבוהה, וכל זה שוב, בלי לצאת מהבית, בלי ללכת למכון, בלי לקבוע תור, אצלכם בבית, מתי שנוח, מתי שמתאים לכם, לא צריך לחפש בייביסיטר לילדים, אלא פשוט מטפלים, ושוב, בנוסף לקרם, לסרום שאמרנו שהוא חשוב, זה משהו שבא באמת להשלים, זה משהו שהוא בנוסף, הוא לא במקום, אבל אי אפשר היום להסתפק, אנחנו כבר יודעים, אי אפשר להסתפק רק בקרמים ובסרומים, היום יש טכנולוגיות כל כך מתקדמות, שאפשר באמת להגיע לתוצאות מדהימות, ומה שמעניין כאן, כמו שאת אומרת, ולריה, שאפילו אחרי טיפול אחד, כבר אפשר לראות את ההבדל, כבר אפשר לראות איזשהו שינוי, בטח ובטח כשמתמידים וממשיכים עוד ועוד. אז אנחנו בטח נרצה לשמוע עוד על עוד פעם על המבצע ואת הטלפונים ועוד על המכשיר, אבל אנחנו נעשה רגע הפוגה קלה, נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
9: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: לכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
6: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
9: הכי קרוב אלייך, אימא.
8: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום באמת עם מיכל רחמני, שהיא יוצאת ביוטי בחברת יאמן. הבנתי שמוולריה מאיר אנחנו ככה נפרדנו, כן, מיירה לפגישה, אבל מיכל, את איתנו, נכון?
13: כמובן,
12: כן, את איתנו. אז הנה, שמענו איזשהו כרטיס ביקור באמת של מכשיר הבלום 6 של חברת יאמן, עם 40 שנה של ניסיון בתחום הזה של הביוטי, עם כל כך הרבה פיתוחים ודיוקים ובאמת
13: טכנולוגיות מתקדמות, כן. כמו שאמרנו, עם פטנטים רשמיים. אנחנו המקוריים, אנחנו הטכנולוגיה מיפן, לא החיקוי הסיני או המכשירים, כן. שאנחנו כל כך הרבה, כמו שאמרתי, צוצים כמו פטריות אחרי הגשם.
12: נכון.
13: ואני רוצה ככה לחזור לדברים שוולריה אמרה, שאם זה על השימוש ועל התמודה ועל התוצאות, זה בעצם להבין מה אנחנו כאן בחברת ימה נותנים לכם.
12: אוקיי.
13: אז אני אתחיל מההתחלה כזה, אני אמשיך ואייה במה שוולריה אמרה. הטכנולוגיית ה-EMS שגם משולבת בתוך המכשיר הזה, צריך להבין, אתם רוכשים מכשיר אחד שמשלב בתוכו יותר משלוש טכנולוגיות שונות, טכנולוגיות טיפול שונות, שלמשל אם זה בקליניקות או במכשירים מתחרים אחרים, כל טיפול יש לו מכשיר משלו, אם זה גלי רדיו RF, ואם זה EMS, ואם זה טיפול פוטותרפיה באור אדום לאור, אז לא. אנחנו משלבים את שלושת הטכנולוגיות האלה כאן במכשיר אחד, שדרך אגב מאוד מאוד חשוב רגע להסביר, כי מי שלא מכיר את המכשיר, עלול קצת להתבלבל ולהיבהל. המכשיר יודע להתאים את עצמו לאור, אם זה נהיה מבחינת רמת עוצמה, טמפרטורה, רמת חוזק ומהירות, כל המכשיר יודע להתאים את עצמו. מאיתנו לא נדרשת שום פעולה.
12: זאת אומרת, הנה, אז אני כבר...
13: ההנקה לאור.
12: אז אני כבר אקשב ואשאל, הרי ידוע שהאור מסביב לעיניים הוא אור דק ועדין יותר, תמיד אומרים להשתמש בקרם עיניים שהוא ייחודי או יהודי לאזור הזה. אז האם המכשיר ידע לזהות סביב העיניים שבאמת האזור הזה הוא דק יותר וצריך שם משהו קצת אחר, יותר עדין אולי?
13: שאלת שאלה מדויקת. יש לנו במכשיר הזה מצב טיפולי ייעודי לאזור העיניים, שמייחד את הטיפול בדיוק לאזור העיניים, לאור הרגיש באזור העיניים, שכמה שהוא רגיש ככה הוא דורש טיפול עוד יותר אינטנסיבי, אבל בצורה עדינה, כדי באמת לשמר את מראה העיניים, כי כולנו יודעות שמראה העיניים זה נפוחות, ואם זה נפולות יותר, ואור שנופל עם הזמן, ועם הלידות, ברוך השם, אז זה צריך להחיות ולהחזיר ככה כמה שנים אחורה, וגם למצק, וכמו שוולריה אמרה, להכניס לחדר כושר, שזה באמת טכנולוגיית ה-EMS שלנו יודעת לעשות. טכנולוגיית ה-EMS, ככה, אני רוצה יותר לגעת בה.
12: אוקיי.
13: להסביר מה זה. כמו שוולריה אמרה, יש לנו בפנים 42 שרירים שונים בפנים. הטכנולוגיה הזאת מגרה את הפנים, מגרה את השרירים בעזרת עיסוי עדין לאור הפנים, מגרה אותם להתחיל לעבוד, וזה למה תוך מספר טיפולים מאוד מאוד קטן, אפילו מהטיפול הראשון, אפשר להתחיל ולהרגיש את השרירים עובדים, מתמסקים, מורמים, ממש כמו חדר כושר.
12: כן. כן, כן.
13: כן, רציתי לשאול משהו?
12: לא, זהו, אני אומרת שאני ככה קצת קוראת חומר, וקראתי שהחברה מדווחת על יותר מארבע מיליון יחידות מסדרת מכשירי ה-RF שלה, ואולי זה לא בכדי שהמכשיר באמת נמכר בכמויות 4 מיליון, בואי, זה מטורף.
13: ואני מוסיפה על מה שאת אומרת, על דירוג ראשון, מקום ראשון ביפן, במשך 5 שנים ברציפות בקטגוריות הרלוונטיות, כן?
12: מדהים.
13: אני מוסיפה לא רק 4 מיליון יחידות, גם יש לנו את החוות דעת המוכחות, מקום ראשון
12: חמש שנים
13: ברציפות. ככה שגם אנחנו ספינת הדגל של יפן, שהיא באמת היא המקור לכל דבר שהיא עושה, היא עושה את הטכנולוגיה הכי טוב שיש, אז אנחנו זכינו שם במקום הראשון. לא עוד חיקוי כזה או משהו שאנחנו מכירים או צומח או שומעים או נתקלים בו בכל מיני מקומות. ההפך, כאן אנחנו ימן באים להנגיש לכם את הטכנולוגיה, את הקוסמטיקה, את הביוטי אצלכם בבית, ועכשיו גם כמו שוולריה אמרה, במחיר שהוא באמת מיוחד לכם מאזינות וגם מאזינים שככה רוצים לחדש את האישה לכבוד החג. יש לנו עכשיו, ואפילו אני אומרת זה גם לדעתי מתנה שהיא מדהימה לקלות בשידוך מתנה מהממת, זה באמת קחי אישה יקרה ותתפנקי ותשמרי כמו שאת, החל מהגיל הכי צעיר שיש ועד 120, תמיד לטפח ותמיד חשוב לשמור על הנראות שלנו בתור נשים, כמו שאנחנו שומרות על עצמיות, אז ככה באמת אנחנו מנגישים לך עכשיו מבצע מיוחד לכם המאזינות שלנו ברדיו כל חי.
12: אז אולי באמת זאת הזדמנות שוב לתת את מספר הטלפון למי ששומעת אותנו עכשיו ורוצה באמת להתקשר.
13: עכשיו אנחנו מחכות לכם בקווים, יש לכם את הקו שלנו בכוכבית 4577, אני חוזרת, כוכבית 4577, יש לכם יועצות ביוטי, לא רק מוקד מחירות, יועצות ביוטי שמחכות להסביר לכם, לתת לכם ולכן מידע על המכשירים במבצע מיוחד ויהודי רק לכם. המחיר באתר, כמו שוולריה אמרה, זה 3,700 שקלים, האתר זה באתר, אבל לכם, כל מי שמתקשרת עכשיו לכוכבית 4577 ואומרת, אני מאזינה של רדיו קול חי, את תקבלי גם הטבות של תשלומים כל כך נוחים שעליהם אני תכף אפרט, גם מתנה ג'ל לשימוש ובמתנה תקבלו, וגם מחיר מיוחד של 2,550 שקלים עם שליח עד הבית, עד אליכם, במהירות כמובן.
12: מדהים.
13: ולגבי התשלומים, יש לכם 24 תשלומים שווים בכרטיס אשראי, שזה כמובן ללא ריבית ללא הצמדה. ואפשרות נוספת שהוספנו ממש ממש לאחרונה, אפשרות לשלם במזומן לשליח, ומי שקצת ההוצאות שלך קצת כבדות ורוצה לשלם בצ'קים ואפילו להתחיל צ'ק ראשון בחוי אחרי סוכות, מוזמנת לעשות את זה. מתקשרי עכשיו לכוכבית 4577. היועצות שלנו יסבירו לכם את הכל, ינחו אתכם איך להשתמש, ינחו אתכם מה מתאים לכם, וכמובן גם יספרו לכם על ההטבות המדהימות שלנו. כן. אז כמו שאמרתי, כוכבית 4577, אנחנו מחכות לכם כאן בקווים.
12: כן.
13: לא לשכוח להגיד שאתם מאזינות של רדיו קול חי.
12: כן, ולקבל באמת את ההנחה ואת כל ההטבות.
13: כל ההנחה ואת המחיר המיוחד והמתנה והפריסת תשלומים הנוחה, הכל באמת כדי שתוכלו לרכוש, ליהנות, אין מה להפסיד כאן באמת. כן. לרכוש, ליהנות, מדהים. להביא אליכם את הטכנולוגיה הביתה.
12: כן, מדהים. אני רוצה דווקא להתמקד איתך רגע על טכנולוגיית ה-RF גלי רדיו, שהפכה להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות, מדברים על זה הרבה, זה באמת התחיל יותר במכונים, ואני עכשיו באמת רואה שה-RF גלי רדיו מגיע לתוך הבית. אז יש לי פה שתי שאלות. קודם כל, מה זה ה-RF גלי רדיו? מה זה באמת עושה לאור, ומה היתרון של טיפול RF בבית? זאת אומרת, אם יש באמת טיפול RF שאנחנו מכירים בקליניקות, אז מה ההבדל בין הטיפול בבית לטיפול בקליניקה? ובכלל, מה זה RF? מה זה גלי רדיו האלה? מה הם עושים לאור?
13: אז אנחנו נתחיל כזה מההתחלה, בדיוק כמו שאת אומרת. מה זה ה-RF בעצם? RF, גלי רדיו. אוקיי, אנחנו שמענו את זה, אנחנו מכירים את זה מהקליניקות הגדולות, סדרות טיפולים שאנחנו רוכשים באלפי שקלים, צריכים להתמיד ולהגיע כדי באמת לראות תוצאות ולהגיע באמת למה שאנחנו חושקות להגיע אליו. אבל ה-RF בעצם הוא פועל על שלושת שכבות האור שלנו. יש לנו שכבת שומן שבה אף אחד לא רוצה לגעת, כמובן. השומן בפנים מאוד מאוד חשוב לנו לנראות שלו, והיום אפילו יש טיפולים של הזרקות שומן לפנים, אז שם באמת מאוד חשוב לא לפגוע. יש לנו את השכבה הדרמטיטיס ואת השכבה מעליה, שאנחנו באמת צריכים לחדור כמה שיותר למטה עד לשכבת הדרמטיס. שהשכבה הזאת, בזירת גלי הרדיו וה-RF, מופעל בעצם חום עדין, נעים, כמובן מבוקר, שהחום הזה, אני אסביר את זה ככה במילים מאוד מאוד פשוטות. החום הזה חודר לנו, מרגיש מאוד מאוד נעים על הפנים, על האור, מרגיש מאוד נחמד, את לא באמת יודעת מה הוא עושה. אבל כשהוא חודר לשכמת הדרמטיס, הגוף שלנו מפעיל איזשהו מצב חירום, נקרא לזה, והגוף מבפנים מרגיש את המעלות חום האלה למעל ל-50 מעלות. זאת אומרת, אבל על האור אנחנו לא מרגישים ככה. מאוד חשוב להגיד שעל האור עצמו לא מדובר במכשיר חם או כואב, ממש ממש ממש לא. ובעצם החום והגלי רדיו האלה גורמים לגוף לייצר את הקולגן בצורה הרבה יותר אינטנסיבית וחזקה ומהירה. הוא בעצם גורם להאצת ייצור קולגן שלנו בגוף, ובזכות הקולגן כל האור שלנו נראה מתוח יותר, מורם יותר, מוצק יותר. אז הפעולה היא בעצם מבפנים. אנחנו שומעים כל כך הרבה על סרומים שלוקחים, שמורחים על האור, כדי באמת לחדש את ייצור הקולגן ולשמר את ייצור הקולגן. אז כאן אנחנו בעצם לוקחות את כל שגרת הטיפוח שלנו צעד אחד קדימה. כל שגרת הטיפוח שלנו באמת מאוד מאוד חשוב להשתמש בצירומים ובקרמים, וכמו שכל אישה מכירה ויודעת, ואני מאמינה שרובכן גם משתמשות, אז אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. אנחנו לא מניחים את הסרומים על האור בצורה שטחית ומקווים שאחרי כמה חודשים תהיה איזושהי פעולה או תוצאה. אנחנו מגליחים את הסרומים על האור, ובעזרת המכשיר הזה, ובעזרת טכנולוגיית ה-RF והמולטי-RF שיש לנו כאן, כי יש לנו עוד טכנולוגיות משולבות במכשיר עצמו, אנחנו מחדירים את כל הטכנולוגיה ואת כל החומרים לתוך האור, ובעזרת הטכנולוגיית ה-RF האור מייצר יותר קולגן, בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מבפנים, בצורה טבעית ואמיתית, ולא רק בצורה שטחית. זה מה שבאמת חשוב להדגיש כאן. אנחנו לוקחים את שגרת הטיפוח הזאת, ומה שאנחנו רגילים לראות ולקבל במכונים באלפי שקלים, טיפולי פנים באמת עם תוצאות מדהימות, חשוב להגיד, לרגע לא מזלזל במכונים, המכונים נותנים תוצאות מדהימות, אבל אנחנו כאן כדי להנגיש את התוצאות האלה לכל אישה. היום אין אחת שלא תוכל להשתמש לזה גם במחיר כל כך נגיש, גם זה לא דורש מאיתנו שום תפעול, שום, כמו שאמרת, בייביסיטר, ולקבוע זמן ולשריין וכל היום סביב זה. ממש לא, ההפך, בבית, בכמה דקות, מתי שנוח לכם? אם זה בערב, בזמן שגרת הטיפוח הכי הכי בסיסית שלנו, ממש 5 דקות של פעולה מספיקות להפעיל את המכשיר. המכשיר מתאים את עצמו אלינו. לא נדרש שום ידע או שום היכרות או חשש כזה שאני חלילה אפגע באור או בשכבות מתחת, או חלילה בשכבת השומן. ממש לא. המכשיר
12: הזה היה בפופן
13: עצמאי.
12: תוך כדי שאנחנו מדברות, אז אני חושבת לעצמי, הרי את לא הולכת לקוסמטיקאית כל יום, גם לא פעם בשבוע, את יודעת, פעם בשלושה חודשים, נגיד, אלה שמחמירות, אולי פעם בחודשיים, אז מה שאת עושה כל יום, אז את יודעת, וזה מצטבר, זה מצטבר, זאת אומרת, אמנם נכון ששמענו שאפילו אחרי טיפול אחד כבר אפשר לראות איזשהו שינוי, בטח ובטח אחרי טיפול יומיומי. עכשיו, שוב, את אומרת, גם במכון קוסמטי רואים את התוצאות, אבל אולי התוצאות הרבה יותר משמעותיות כשאת מתרגלת לעשות משהו שהוא יומיומי. את יודעת, זה כמו ללכת לחדר כושר, אני לא יודעת, פעם בשבוע או כל יום, או להחליט לעשות הליכות כל יום, או כשזה יומיומי, אני חושבת שיש פה איזשהו אפקט שהוא מצטבר הרבה יותר. תקני אותי אם אני טועה.
13: את נוגעת בנקודה כל כך חשובה, כי כמו כל דבר, אם אנחנו לא נתמיד בו, גם בקוסמטיקאיה ובמכונים הגדולים, אם אנחנו לא נתמיד להגיע לטיפולים ולסדרה ובאמת לתחזק את העבודה, שום דבר לא יקרה. כמו בהורה, כמו בחדר כושר רגיל, תלך פעם אחת לאימון, יקרה משהו? לא בטוח. אבל אם תצמיד, עכשיו אני לא רוצה להגיד יומיומי, כי אנחנו נשים, אנחנו ברוך השם יודעות מה זה השגרת יומיום שלנו, שהיא באמת תודה לאל היא עמוסה בילדים ובדברים טובים ובשמחות, אז אני לא רוצה להגיד יומיומי, אני רוצה להגיד 3 פעמים בשבוע. אני רוצה להגיד באמת משהו שהוא יהיה אפשרי לכולם, כי זה דבר שבאמת חשוב לכל אישה שיהיה טיפוח. יש אישה שלא מגיע לה, יש אישה שלא רוצה להיראות יותר טוב, שלא רוצה להרים את אור הפנים שלה. אז בגלל זה אנחנו מביאים את ההנגשה הזאת, כי אנחנו יודעים את הכאבים מבפנים, שנדרש יותר מדי עבודה סביב זה, וגם לקבוע תור וחנייה וכל כך הרבה כזויות משתנים מסביב, זה הופך להיות קשה. זה הופך להיות סוג של מעמסה עלינו. אז כאן אני רוצה להגיד אפילו בשימוש רק 3 פעמים בשבוע, בהתמדה כזאת של 5 דקות ביום, שעות הערב, שעות הבוקר, מה שנוח לך, תוך כדי אפילו, אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים, כשנכנסת בלילה למיטה, אני לוקחת את המכשיר יחד איתי, ואחרי המקלחת, אחרי הכל, כמה דקות על האור, זה עיסוי, זה נעים גם, זה סוג של פינוי, זה סוג של פינוק לנו, לאור. המכשיר משלב בתוכו כמה טכנולוגיות ביחד. אני מפעילה אותו על מצב שהוא עושה את כל הדברים האלה בו זמנית. הוא גם עושה לי את החדר כושר לפנים, וגם את ה-RF, גם את ה-EMS, וגם את ה-Multi-RF, את הבאות האלה שחודרות לשכבת הדרמטיס, ובאמת דואגות לייצור קולגן, ייצור אינטנסיבי. ואת המיצוק של שרירי הפנים, ובאמת הרמה של האור, שאת התוצאות רואים כל כך מהר וכל כך אמיתי, ככה שאין סיבה שתרקשי את המכשיר הזה ולא תהיה מרוצה. לא קיים דבר כזה.
12: ואיך את אומרת, גם לנשים שהן טכנופוביות וחוששות מטכנולוגיות ומכשירים, מתפעול
13: מור,
12: זה לחיצת כפתור.
13: לחיצת כפתור אחת, המכשיר כל כך חכם, הוא יודע להתאים את עצמו בדיוק אלינו. אז גם אם את טכנופובית, כמו שאמרת,
12: כן.
13: אין מה לדאוג. לא נדרש פה שום ידע מקדים, שום הדרכה. ההפך, לחיצת כפתור אחת, הנחה של המכשיר על האור, הטכנולוגיה כבר יודעת לזהות מה האור שלך אישית צריך, ובאמת לדאוג ולתת לו את הטיפול המותאם.
12: ואם אני שואלת אותך עכשיו, באמת, למי זה מתאים? למי היית ממליצה היום לרכוש את המכשיר?
13: אני יכולה להגיד לך, באמת אין אישה שלא צריכה את זה, ואני באמת מאמינה שכדי לשמר את הפנים שלנו, ואני כבר לא רוצה להגיע למצב של אני צריכה שינוי כל כך דרסטי, אני רוצה לשמר
12: את הקיים.
13: לשמר את הקיים, אז כל עוד מגיל כמה שיותר צעיר, בנות ה-20, היום העולם הבריטי כל כך התקדם וכל כך נפוץ, והיום עושים טיפולים קוסמטיים אינטנסיביים ושינויים אינטנסיביים מגיל כל כך צעיר, אז אנחנו לא צריכות רגע זה להקדים תרופה למכה, נקרא לזה. אנחנו מנגישים לכם כן. כאן במסיר הכל כך מיוחד הזה לכם, המאזינות שלנו והמאזינים גם, כי גם אתה עכשיו ששומע את זה וחושב על מתנת חג מדהימה לאישה שלך או לקלה שלך לעתיד, זה בדיוק בשבילכם.
12: כן, מדהים. אז מיכל, את נשארת איתנו, אנחנו נרצה עוד פעם לחזור על המבצע של היום. אני גם רוצה...
13: חשוב לי להדגיש לכם שאנחנו כבר עכשיו אנחנו מקבלים טלפונים אצלנו בקווים, בכוכבית 4577. המאזינות כבר מתקשרות תוך כדי, אני שומעת ורואה כאן על המסכים.
12: כן.
13: מתקשרות. אנחנו יועצות הביוטי כאן מחכות לכם בכוכבית 4577 עם הטבה מדהימה לכם המאזינות של רדיו קול חי. במקום 3,800 שקלים, 2,550 שקלים, 24 תשלומים שווים, תשלום בצ'ק דחוי, בצ'קים דחויים, שליחות עד הבית, תשלום במזומן, כל האופציות פתוחות כאן לפניכן, גם ג'ל מתנה, כמו שאמרתי בתחילת השידור, אנחנו מחכים לכם עכשיו בקווים, זה מבצע לזמן מוגבל, כוכבית 4577, אני כבר רואה את הטלפונים, אנחנו פה במענה כדי באמת להגיע לכולן, אז חשוב ככה לדעת, כוכבית 4577, להגיד שאתם מאזינות רדיו קול חי, ואתם תקבלו את כל הטבות התשלום, את המחיר המיוחד והמעולה הזה.
12: אז את נשארת איתנו מיכל, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, ותכף נשוב פרסומות.
10: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
9: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
14: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
17: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
18: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
20: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
21: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
22: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
21: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
23: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
24: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
1: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
0: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם מיכל רחמני, שהיא יועצת ביוטי בחברת ימן. שוב שלום מיכל.
5: שלום לך, רחל. שוב שלום.
4: אז אנחנו ככה ממש לקראת סוף התוכנית, נשארו לנו איזה 5 דקות. אז מה שהייתי מציעה זה קודם כל שנחזור על המבצע המיוחד שיש היום למאזיני רדיו קול חי. זה קודם כל באמת גם המחיר המיוחד שתכף תדברי עליו, גם התשלומים, גם ההטבות נוספות, ואת יודעת, ואחר כך ככה באמת לעשות איזשהו סיכום של כל השעה המרתקת הזאת.
5: אין בעיה, בשמחה רבה. אז כמו שאמרתי כבר לגבי המבצע שלנו, את כל הטכנולוגיה של הביוטי אנחנו מנגישים לכם עד הבית, ועכשיו גם אנחנו בימן מנגישים לכם מחיר באמת שהוא מיוחד ואפשרויות השלום הכי הכי נוקות שיש. המחיר באתר של המוצר זה 3,700 שקלים. עכשיו לכם מאזיני ומאזינות רדיו קול חי, יש לכם את המכשיר ב-2,550 שקלים בלבד. מעבר לזה, אתם תקבלו מתנה גם את הג'ל שלנו, לשימוש יחד עם המכשיר גם והטבות תשלום ופריסת תשלומים הכי נוחות והכי נשתלמות. יש לנו 24 תשלומים ללא ריבית להצמדה. בנוסף לכך, יש אופציה של תשלום במזומן לשליח עצמו, כמובן שכל המשלוחים מגיעים עד הבית או לכל מקום שתבחרו, ויש לנו אופציה נוספת וחדשה, אפשרות לשלם בצ'קים, שהצ'ק הראשון יהיה צ'ק דחוי לאחר החגים. כולנו קצת במעמסה של תשלומים בתקופה הזאת, אז זה לא סיבה לדחות את הרכישה. ההפך, אנחנו מנגישים לכם כאן את האפשרות לשלם בצ'קים, 12 צ'קים, הראשון יהיה דחוי אחרי חג סוכות, בשליחות עד הבית אליכם, אתם נותנים את הצ'קים לשליח, הכי פשוט, הכי מהיר, אין סיבה באמת לא להתקדם, לא להביא אליכם הביתה את הטכנולוגיה, את הביוטי, באמת את כל מה שאנחנו רגילים לרכוש באלפים וזה לא נגמר, אז כאן אנחנו מביאים את זה נו הביתה ברכישה חד פעמית, את כל הביוטי הזה, כמו שדיברנו מקודם רחל, על איזה גיל זה מתאים, למי זה מתאים, איזה מומלץ, אז לא, אנחנו ההפך, אנחנו כאן מדברים על לא רק לשנות מצבים דרסטיים, אלא לשמר, אז ככה מגיל צעיר, נשים צעירות, קלות טריות, חתנים שחושבים אולי לרכוש לקלה שלהם, המבצע הזה הוא בדיוק לכם, אנחנו מחכים לכם עכשיו בכוכבית 4577, כל צוות הביוטי, אנחנו מקבלות כאן כבר טלפון, אנחנו מקבלות כאן המון המון טלפונים, אנחנו זמינות לענות לכם על שאלות, הסברים, גם לגבי המבצעים וגם לגבי המוצרים עצמם. צוות הביוטי כאן מחכה לכם בכוכבית 4577.
4: כן, וחייבים להגיד באמת עוד מילה על המחיר, 2,550 שקלים, אם אתם לוקחות בחשבון כמה עולה היום טיפול פנים בגלי רדיו, RF, או לא משנה הטיפולים
5: היום. או EMS, גם זה, זה שווה בדיוק... ערך אולי שני טיפולים. בחוץ.
4: כן, או נגיד
5: שמצא... הסדרות עולות אלפי שקלים. אלפי שקלים. אז... כאן אתם רוכשות את זה חד פעמי, פעם
4: ויש לכם את זה לתמיד.
5: ואתם נשמעות ונהנות מהטיפולים ומהתוצאות כל הזמן. כן. כי הכל אצלכם בבית. מתי שנוח לכם. לא צריך לחשוב לפני שקובעים תור אצל הקוסמטיקאית, גם אם הסידור יתאים לי, או איך אני אסתדר עם הילדים, ואני ככה נהיה, ואני אצא מהעבודה, וכל מיני כאלה, וגם... כולנו יודעים, עשינו טיפול אחד, אם לא תשמרו אותו, הדברים לא ישמרו מעצמם, זה לא חד פעמי וזהו. אז ההפך, אנחנו מביאים את זה אליכם, מתי שנוח לכם, באיזה זמן שנוח לכם, וכמה שאתן רוצות, ככה התוצאה מבטיחה להישמר, שזה באמת מה שהכי חשוב, בלי דאגות, בלי לחשוב על איך אני אמשיך ואיך אני אתקדם, ואם בכלל להתחיל, כי אולי חיילה אני לא אוכל להמשיך ולא אצליח להתחייב לכל התהליך הזה. Mm-hmm. אז לא, אין מה להתחייב כאן, כל כך פשוט, כל כך נגיש.
4: חמש דקות ביום.
5: שלוש פעמים בשבוע, אני כבר לא אומרת כל יום. Mm-hmm. אני אומרת שלוש פעמים בשבוע, אני ככה רוצה להקל, אני יודעת מה זה, גם אני אמא צעירה לילדים, ברוך השם, והיום שלנו כן. כל כך עמוד. עמוס, ואנחנו, נכון. אנחנו סביבם, שיהיו בריאים, אנחנו סביבם כל הזמן. אבל גם לנו נשים יקרות, מגיע את הכמה דקות האלה, לדאוג לנראות שלנו, לאור הפנים שלנו, למצק, להרים, לשמר את השנים הצעירות והיפות של האור שלנו, וגם להחזיר עטרה ליושנה גם, לאימהות בחגים הקרובים, לכל באמת מי שרוצה וחשקה נפשה, המכשיר הזה מתאים באמת.
4: אז אנחנו באמת נסיים עם כוכבית 40.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קלמ"ח עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחול. יש לברר מצוות שילוח הקן מוטלת על כל יהודי הרואה כאן ציפור, וכיצד עליו לקיימה. האם די בהפרחת היונה מקינה, או שמא יש צורך ליטול את הבנים כדברי הפסוק, ואת הבנים תיקח לך? בשאלה זו הסתפקו חכמי לובלין אשר שטחוה לפני החכם צבי שישיב כי אין צורך ליטול את הבנים, וחתם סופר מביא סיוע לדבריו מן הסגולה המפורסמת שכתב החינוך, שקיום מצוות שילוח הקן הוא סגולה לבנים שנאמר והבנים תיקח לך. הרי לנו כי הפסוק לא בא לצוות על נטילת הבנים אלא להורות על הזכויות השמורות למקיים המצווה. אך הברכי יוסף כתב שיש ליטול את הביצים על פי הקבלה. נציין לטובת המאזינים כי יש אומרים בשם רבינו פנחס מקוריץ זצל כי קריאת פסוקי המצווה גם היא מהווה סגולה לדבר. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם לדון באיזה מצווה ניתן לבטל על ידי מחשבה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: הצנטר, הצנטר.
2: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
6: גורמה. חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
6: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140.

0: 03-3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: פיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: שווה חיים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
2: אומר המשנה ברורה, בימים האלה, בימי עשרת ימי תשובה, אדם יתגבר ויתחזק יותר ממה שהוא רגיל, ויחמיר על עצמו. במה הוא מחמיר על עצמו? תופס המשנה ברורה דוגמה, לדוגמה, לא יוכל פת תקום. לא יוכל פת תקום בעשרת ימי תשובה. תכניסו את האווירה של עשרת ימי תשובה בבית, בדברים הבסיסיים. זה מה שמלמד אותנו המשנה ברורה. ולכן, הוא תפס דווקא את החומרה הזאת של הפת תקום, הדבר הבסיסי ביותר, אותו לחם, לחמניה שמביאים לילד, לבית הספר, לחיידר. אל תביאו מהמשנה ברורה בעשרת ימי תשובה. במקום זה, תביאו לו פרי. למרות שאין דברים אחרים, תביאו לו דברים שהם לא רגילים, דברים שירגיש שוני. הוא יבוא וישאל, אבא, למה לא מביאים היום לחם לבית הספר? למה אין סנדוויץ' כמו כל יום? והתשובה תהיה, בגלל שאנחנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הנה, אנחנו מבטרים אפילו על הלחם הבסיסי שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות את רצונך. אז נכון, היום יש לנו ברוך השם לחם שהוא לחם שנאפה על ידי יהודי, לא מצוי בארץ ישראל, פת עקום כמעט. אבל את העוצמה של המשנה ברורה היא שייכת להכניס את הבורא בדברים הבסיסיים שלנו. שנה טובה נזכה להיות זכאים בדין.
1: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 12.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכת המדיניות העוינת של בגץ נגד החרדים ומפלגות הימין. שופטי בגץ דחו את עתירת ש"ס וקבעו כי הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא יתקיים לפני הבחירות בשל עמדת היועמ"שית על חשש לתעמולת בחירות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעה ואמר, הלב כואב, מיליון איש צעדו אחר מיטתו של הרב, תוך שהם בוכים על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בגץ, באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים, נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. עורך הדין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון, תקף את היועמ"שית שלדבריו יצאה למסע צלב ולמלחמת שמד נגד מורשתו של מרן. מחט רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל בעת ביצוע הפעולה, כך מסרו כמה מקורות בחמאס לעיתון הסעודי השרק אל-אוואסט. המקורות ציינו כי המחוסל נחשב לאחד מבחירי חמאס ואנשי הזרוע הצבאית הוותיקים ברפיח, ובנוסף אף סייע בחטיפת גלעד שליט בשנת 2006 ובהסתרתו, ובהמשך סייע בהבטחת חטופים ישראלים ופיקח על מסירתם במסגרת העסקאות. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' תקף את גדי איזנקוט וטען כי הוא מנסה להציג בפני הציבור עמדות ימניות, בעוד שבשיחות סגורות הוא מבטיח לראשי רשויות בדואים להקים ממשלה עם רע"מ ומנסור עבאס. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע ברמה 3 לסעודיה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש את נסיעתם לממלכה בשל הסיכון מתקיפות, טילים וכטב"מים איראנים נגד אינטרסים אמריקנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום שישי ירידה נוספת.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים.

היום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

0: שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו נמצאים בימים נפלאים, ידועים דברי שער הכוונות בשם מהר"ם גלנטי, שכותב ששמע מהארי ז"ל ששבעת הימים האלה שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים הם כנגד שבעת ימי השבוע, ובכל יום ויום יעשה תשובה כפי כוחו, ויכוון לכפר בזה על כל מה שחטא באותה שנה באותו היום. למשל, ביום ראשון יכוון לתקן כל מה שחטא בימי ראשון של כל השנה, וכן בכל יום ויום. כלומר, יש כאן משמעות גדולה לימים המיוחדים האלה. המשנה ברורה הביא את הדברים בשם יערות דבש, אבל כאמור, הדברים כבר כתובים בשער הכוונות, על פי הדברים ששמע מהר"ם גלנטי מהארי ז"ל. בספר יסוד ושורש העבודה כתב על פי היסוד הזה בעניין שבת תשובה, שגם בדבר שמותר בשבת, ידקדק מאוד בשבת זו להדר בה, אפילו לא לחשוב בענייני העולם הזה כלל, אלא רק ביראת השם, כך לשונו שיתאמץ בשבת הזו יותר מכל השבתות. שבת אחת בשנה אדם יכול לעלות מעבר למדרגה הרגילה, להתבונן, להתרכז יותר בעבודה הרוחנית, וכותב שם, ואז מוחלים לו כל מה שחטא בשבתות מיום היוולדו ועד עתה. כלומר, מדובר בשבעה ימים משמעותיים ביותר מכל ימי השנה, ימים שבהם כל אדם ואדם יכול לתקן את השנה האחרונה בעיקר, וכאמור, אומר בספר יסוד ושורש העבודה שבשבת זו, ביד האדם לתקן גם את כל השבתות מיום היוולדו ועד היום, כשעושה תשובה אמיתית, כידוע בהלכות תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי ועזיבת החטא, אלה בעצם חלקי התשובה. שני החלקים הראשונים הם רק בגדר של מחשבה. כשאדם מתחרט על העבירה שעשה, אומר לעצמו, איך ייתכן שמי שברא את כל הבריאה כולה ציווה אותי לעשות כך ואני עשיתי אחרת? הלוואי שזה לא היה קורה. זוהי בעצם חרטה לעבר, החלק הראשון של התשובה. במילים אחרות, אי אפשר לעשות תשובה כשאדם אומר, אמנם נכשלתי בחטא, אבל מה שהיה היה, דווקא אז היו דברים שנהניתי מהם, היה נחמד באותה תקופה, אבל מהיום אני מתחיל דף חדש. אין כאן תשובה מלאה. תשובה מלאה זו חרטה לעבר. אחרי שובי ניחמתי, נאמר בפסוק. כלומר, התחרטתי על כך שזה קרה. החלק השני, קבלה לעתיד, שבאמת מהיום מתחיל דף חדש, עושה כל שבידו כדי לא להיכשל שוב, ווידוי. לאחר שני החלקים הראשונים שהם בגדר מחשבה, בא השלב של הוידוי, הוא מודה ועוזב ירוחם. כלומר, מודה מתוודה בפיו, עוזב בפועל את החטא, אז ירוחם על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוחה לו על אותו אבון שעשה. אבל הוידוי הוא חלק מענייני התשובה, בלי זה אין תשובה אמיתית, והתוודו את אבונם. האדם צריך להתוודות, לבטא את הכאב שלו על מה שהיה, את החרטה, וכאמור, כל יום ויום מהימים הגדולים האלה של שבעת הימים שהתחלנו היום ועד יום הכיפורים, יש להם משקל גדול לתקן את כל השנה. וזו ההזדמנות בימים האלה להיכנס קצת יותר לעומק, להכיר את היצר הרע, מי הוא, מהי תכלית בריאתו, מי יותר חזק, אנחנו או הוא, ואיך באמת ניתן להתגבר עליו. לקחת לעצמנו יסודות עם כלים, כדי שבזמן שהאדם מתעורר לתשובה, הרי מיד עולה השאלה מה הלאה. אז בסדר, אני מצטער על מה שהיה, אבל אני מכיר את היצר הזה שמפתה אותי שוב ושוב, ולפעמים תחושת האדם היא שהיצר הרע חזק יותר ממנו. האם באמת יש דבר כזה שהיצר חזק יותר מהאדם? בתורה נאמר, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. כך נאמר על היצר הרע, לפתח חטאת רובץ, וממתין בפתח, ואליך תשוקתו. אין לו על מה לחשוב, חוץ מאשר על להפיל אותך בחטא, אין לו יותר מזה על מה לחשוב. אומרת התורה, ואתה תמשול בו, כלומר אתה חזק יותר ממנו, ואם תחליט להתגבר אתה תצליח. נתבונן כעת בגישה הנכונה שצריכה להיות מול היצר הרע, ואיך בעצם אפשר להתגבר עליו. הגמרא אומרת במסכת קידושין, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה פירוש תבלין? תפקידו של התבלין להתאים את התבשיל, להשביח אותו, וכך מאוכל תפל שאף אחד לא יכל לטעום, התבשיל הופך להיות משובח ונפלא על ידי המלח, על ידי התבלין שמטבל אותו. יש כאן עומק נפלא בדברי חז"ל. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאדם, בראתי יצר הרע ובראתי תורה שתהרוג את היצר, אלא בראתי תורה תבלין, כך לשון הגמרא שם. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא יכול להשביח את היצר. כי היצר הוא בעצם סוג של מנוע גדול שבוער באדם, והוא יכול להפעיל אותו בעוצמות לפעולות שבאופן רגיל הוא לא עושה אותן. אדם שעוסק בתורה מגלה שכל העוצמות של היצרים שבוערים בתוכו מנותבים כעת לטובה. כלומר, חוץ מהיצר הטוב שהוא כבר מנוע נפלא וגדול שיש לו, אלא יש לו כעת עוד מנוע נוסף, לכן המשנה אומרת בפרקי אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לא כתוב ההורג את יצרו, אלא הכובש את יצרו. אדם שכובש את מדינת האויב ולוקח שלל את כל הטנקים ואת כל המטוסים ואת כל הזהב והכסף והיהלומים שיש שם, הרי זה יותר מוצלח מאשר להוריד פצצת אטום ולהרוס את הכל. הגיבור האמיתי יודע לכבוש את יצרו. ואת זה אפשר לעשות רק על ידי לימוד תורה. לכן, על פי ההלכה, כל גבר מישראל חייב מדי יום ביומו לקבוע עיתים לתורה. אישה גם צריכה ללמוד תורה, אבל היא לא מחויבת בכל יום ללמוד תורה. האיש, כמו שהוא חייב בכל יום להניח תפילין, חייב בכל יום ללמוד תורה. והגישה הנכונה ללימוד תורה, שבאמת זו הקבלה הכי נפלאה שאדם יוכל לקבל על עצמו לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, שאם עד היום לא היה קובע עיתים לתורה, להתחיל לקבוע עיתים לתורה. והגישה הנכונה בקביעות עיתים לתורה צריכה להיות כזו. אומר האדם לעצמו, אני יודע שהתורה היא מרכז החיים. כמו שכתוב בפירוש, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אדם שאומר לעצמו כך, אני לומד תורה 24 שעות, חוץ מההפסקות ההכרחיות. ואז, יש לו הפסקה שהוא צריך לישון, יש לו הפסקה שהוא צריך לאכול, שהוא צריך להתפלל, שהוא צריך לעזור בבית, שהוא צריך להתפרנס, אז הוא יוצא לעבודה. אבל הוא יודע שכל אלה חלונות בתוך 24 שעות של תורה. ואז הוא נכנס לרכב כדי לנסוע לעבודה, מיד מפעיל דיסק עם דברי תורה. הוא נמצא כעת בהפסקה בעבודה, ומיד פותח ספר שיש לו שם ספר הלכות עם סימניה, ואת החמש דקות, עשר דקות האלה עד שהלקוח הבא יבוא, הוא מנצל ללימוד. אם הוא נהג אוטובוס, משתדל לשים ברקע דברי תורה. לזכות גם את עצמו וגם את הציבור שנוסע איתו. כמה זה נפלא. אדם שמרגיל את עצמו שהתורה היא מרכז חייו, רק יש לו הפסקות, כי חי בעולם, ויש את האילוצים של שינה ואכילה ודברים אחרים. על האדם הזה נאמר, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. הוא מקיים את המשפט הזה. כי התורה אצלו היא קבע, היא מרכז החיים. והמלאכה היא בגדר ארעי. כלומר, צריך, אין לו ברירה, הוא חייב לעבוד לפרנסתו, אז הוא עובד. אדם כזה יגלה שחייו משתנים מקצה לקצה, גם מבחינת שכרו הגדול לעולם הבא, שאז גם על הזמנים שבהם הוא ישן ואוכל ועובד, הוא מקבל עליהם שכר. כי הוא הוכיח כלפי שמיים שאני מצידי, הייתי לומד תורה כל הזמן. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם צורך לשינה? אז אני חייב לישון. אני חייב לאכול, יש חיוב של תפילה, יש חיוב של חסד, יש צורך של פרנסה במקרה שלו, שהוא לא במצב שיכול להקדיש כל היום את הזמן שלו לתורה. כי יש לו משפחה ויש לו ילדים. אדם כזה מקבל שכר, כך כותב הרמב״ם, גם על הזמנים שבהם הוא לא לומד, מקבל שכר כאדם שלומד, כי הוא הוכיח שכל זמן פנוי הוא מנצל לתורה. אז הוא בעצם נמצא בתורה 24 שעות, רק יש לו זמנים שהוא עושה דברים אחרים. מספרים שאחד התורמים שהגיע לישיבת וולוז'ין, שאל את הנציב מוולוז'ין, מה סדר היום כאן בישיבה? אז הוא אמר לו שסדר היום, שבשעה 9 בבוקר אוכלים ארוחת בוקר, ובשעה 5 יש את ארוחת צהריים, שהיא גם משמשת לארוחת ערב. ובלילה הולכים לישון. הוא לא הבין, אמר לו, אני שואל מה הסדר של הישיבה, לא של הארוחות והשינה. אמר לו, כאן בישיבה רק לומדים. אז אצלנו הסדר זה לימוד, רק יש את הסדרים הצדדיים האלה של ההפסקות, שאוכלים ויושנים ועושים דברים אחרים. כל השאר רק לומדים. גם אדם שעובד לפרנסתו יכול להגיע למצב שאצלו תורתו קבע ומלאכתו ערי. אדם כזה יגלה עוד דבר נפלא, שהתורה הופכת להיות אצלו תבלין שמשביח את היצר. לוקח את היצר הרע וכובש אותו, לא הורג אותו, אלא כובש אותו, לוקח אותו ורותם אותו למרכבה של עבודת השם. אז אם עד עכשיו היה לו מנוע אחד שמנהיג את המרכבה הזו של עבודת השם, כעת יש לו עוד מנוע חזק. ואומר הזוהר הקדוש דבר נפלא על העניין הזה בפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מי הם המלאכים האלה? אומר הזוהר הקדוש, כשהאדם נולד, יש לו כבר מלאך של יצר הרע. כשמגיע לגיל בר מצווה, מקבל כעת מלאך של יצר הטוב. זה בחינת ימין, היצר הטוב בחינת ימין, והיצר הרע בחינת שמאל. ואם האדם משליט את ימין על שמאל, בוחר שהיצר הטוב שבו יתגבר על היצר הרע, ויש לו את היכולת לעשות את זה כמו שראינו, ואתה תמשול בו, שקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם שאתה חזק יותר, רק היצר בא אליך בדמיונות כאילו שהוא יותר חזק. כשהאדם משליט את היצר הטוב על היצר הרע, את ימין על שמאל, אומר הזוהר שגם היצר הרע הופך להיות משועבד לטוב שבו, ומסייע לו לעשות את הטוב. וזהו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כעת שני המלאכים האלה הופכים להיות השומרים שלו. גם אותו אויב הופך להיות אוהב, ושניהם שומרים עליו לאורך כל ימי חייו. אלא מה, היצר בא בהרגשה לאדם, בתחושה כזאת, שאם אתה שומע לקדוש ברוך הוא, אז נכון שיהיה לך עולם הבא, אבל מה עם העולם הזה? תשמע לי, יהיה לך עולם הזה. וזה השקר הכי גדול שהיצר הרע מטעה אנשים, כי על פי האמת, אדם שבוחן ומתבונן, ורואה כמה מצוות יש שהקדוש ברוך הוא סידר לאדם במשך שעות היום, בסדר יום, בימי השנה, שאדם שחי על פי המצוות האלה מרוויח לא רק עולם הבא, גם עולם הזה. בעולם הזה הוא נהנה הרבה יותר. כי אדם שמנסה ליהנות בלי גבולות מתאוות העולם, הוא מאבד בהם טעם. כמו שאמר שלמה, דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו והכה אותו. וזה מה שקורה לצערנו לאחים היקרים שלנו פה בארץ ישראל, שלא למדו תורה, ונסחפים אחר התרבות המערבית של אומות העולם. הם חושבים שנהנים, אבל לפתע מרגישים שהכל נעשה מאוס, עד כדי גועל וריחוק והתפרקות של משפחות וצער גדול. כי לא לימדו אותם. לא לימדו אותם את היסוד הזה, שאדם שרוצה ליהנות בעולם הזה, צריך את האכול דייקה, פן תשבענו והכה אותו. רק שכל האדם מצומצם, איך האדם ידע איפה הגבולות? הבורא, שהוא היצרן של האדם, אין כמו הוראות יצרן. הוא אומר לאדם, אני אסביר לך בדיוק את הגבולות. 6 ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. לא יום כן ויום לא, כי זה יותר מדי, אלא 6 ימים תעבוד. תיסע, תדליק את האור, תדבר בטלפון, אבל ביום השביעי תשבות. איך תשבות? אני אגדיר לך איך תשבות. ואז ההפסקה הזאת גורמת לרוגע, לשלווה, כשהטלפון סגור, והמנוחה של השבת, בית כנסת, סעודת שבת, שירים, דברי תורה, הלבבות של המשפחה מחובקים ביום הזה. ילדים, הורים, קרובים, כמה זה נפלא. מגיע מוצאי שבת, תעשה הבדלה, כעת יצא אדם לעבודתו, ואז הוא מרגיש שהשבת נתנה לו את הרוגע, את השלווה, וכעת הוא יוצא עם כוחות מחודשים לכל ימי השבוע. וכך הדרכה בשלום בית, בחינוך ילדים, בהתגברות על כעסים, בתיקון המידות, מעגל חגי השנה, כל חג עם היופי והמתיקות שלו כשעושים אותו כהלכה. את זה תאכל, ואת זה אל תאכל, אומרת התורה. כי בזה אין נזק, ובזה יש נזק, ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם. המילה ונתמתם כתובה בתורה בלי א'. אומרת הגמרא, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם. זה אותם אותך, סותם אותך. מבחינה רוחנית, כמו שאריזל אומר, שהגוף מקבל את החומר שבמזון, והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. ואדם שאוכל דברים שאינם קשרים, הם אותמים אותו, סותמים לו את הרוחניות שבו, הוא נהיה אטום וחתום. כל מצווה שבתורה הקדוש ברוך הוא לימד את האדם, אמנם עיקרה נועדה לחיים הרוחניים של האדם, אבל גם בעולם הזה הוא מרוויח הרבה יותר מאשר אותו אדם שאינו שומר תורה ומצוות. כי ההפסקה גורמת לגעגועים, וגורמת להתחדשות ולהנאה מחדש, מה שאין כן מי שחי בלי גבולות וחושב שהכל מותר לו, הוא לא שם לב שהוא נהנה הרבה פחות, כי מרוב כמות איבד את האיכות ואין לו טעם בשום דבר. אדם שחי עם הוראות יצרן, נכון שלא תמיד זה קל, כי היצר דוחף את האדם, תפרוץ את הגבולות. אבל הוא אומר לעצמו, אני לא אפרוץ את הגבול הזה, כי אם הקדוש ברוך הוא שם פה גדר, זה אומר שעוד מטר, עוד 10 מטר, יש שם בור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אפול בו. כמו שלצערנו רואים אצל הרבה אחרים שאין להם, פרצו את הגבולות האלה. ונופלים בבורות בזה אחר זה במהלך החיים, כשנראה שהכל טוב עד שנופלים לבור שאחר כך קשה או שאי אפשר כבר לצאת ממנו. אבל כמו שאומר שלמה בקהלת, החכם עיניו בראשו, הוא מסתכל קדימה, רואה את הנולד, בוחר ביוצר ולא ביצר. היסודות האלה שהם נכונים כל השנה, על אחת כמה וכמה שנכון להתבונן בהם בימים הגדולים האלה, 10 ימי תשובה, שכפי שהזכרנו את דברי שער הכוונות שמביא את מהרם גלנטי ששמע מהארי הקדוש, וכך מביא המשנה ברורה בשם יערות דבש, ששבעת הימים האלה בכל יום ויום ביד האדם לתקן את כל ימי השנה האחרונה. יום ראשון את כל ימי ראשון, יום שני את כל ימי שני, וכן על זה הדרך. ויהי רצון שנזכה כולנו להגיע ליום הכיפורים נקיים וטהורים, מתוך תשובה אמיתית של חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, עזיבת החטא, ושנזכה במהרה לביאת משיח צדקנו, לגאולת עולמים. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי רבי.

0: דרג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: יום שווה חיים.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: כפוף לתקנון.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני כניסתנו ליום הקדוש והנורא. הימים האלו בכלל נקראים מראש שנה ועד יום הכיפורים, נקראים ימים הנוראים. לא לחינם נתנו להם את התואר הזה של ימים הנוראים. מה נתנו להם תואר כזה של ימים נוראים? מפני שבעצם על פי הימים האלה נקבע החיים של האדם. יום ראש שנה יכתבון, צום יום הכיפורים יחתמון. אבל יתנה לו רשות לאדם לשוב בתשובה בימים הללו שהם דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. זה בעצם הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו שנשוב. לא רק מחכה לנו שנשוב, אלא עוזר לנו. כמו שכותב הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא יבטיח שיעזור לבעל התשובה. יעזור לו שיכול לעמוד. זה דבר שהבא להיטהר מסייעין אותו, עזר משמיים תהיה. הקדוש ברוך הוא נהיה לנו עזר משמיים. אם אין עזר משמיים, תלמד, תעשה תפילות. אם לא יהיה לאדם עזר משמיים, אינו יכול לנצח צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, זה יהיה צרה. צופה לאדם, מבקש לעמיתו, ואם לולי השם עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם ביד יצרו הרע. רק תן רצון, תראה שיש לך רצון, אני אעזור לך, אומר הקדוש ברוך הוא. יעזור השם לשווים, כך כותב פורש הרמב״ם. הבטיח הקדוש ברוך הוא שאני אעזור לשווים, מפני שאין יד אדם, האדם לבד בלי עזר משמיים הוא לא יכול, כי יצרה קשה מאוד, פתה גדול ועומד על האדם ולא נותן לו. הוא צריך עזרה גדולה משמיים כדי שיוכל לעמוד נגד יצרו הרע. לא דבר פשוט, הוא צריך עזר משמיים. יש סיפור שראיתי נפלא מאוד. היה זה מלך אחד. יש חוקים של המדינה, גם כשיש מלך, ומלך במשפט הוא יכול להעמיד ולעשות מה שהוא רוצה, אבל יש איזה חוקים מסוימים שגם בית המלוכה הם חייבים לבצע את החוק. אם הם עושים איזה דבר, אין דבר כזה. יש חוקים, חוק, והנה המלכה שהיא מאוד מאוד, המלך היה מחבב אותה והכל, היא כל כך מרוב שכל כך אלה חביבות מיוחדת והכל, אבל היא עשתה איזה משהו לא נגד המלך חס ושלום, אלא נגד חוקי המדינה. עברה על איזה אחד מהחוקים של המדינה ונתפסה ועומדה לדין, למשפט, ונפסק דינה כמו שפוסקים אדם כזה שזה, פוסקים לו, מוציאים אותו לגולה, לגלות, לא במדינה. ואז מאיפה מוציאים אותו? אוניות, בספינות. והספנים היו אכזריים ביותר. אלו האנשים שהיו שמים אותם להוציא אותם, היו מתאכזרים עליהם, היו מבזים אותם, משפילים אותם עד העפה. וכשהמלכה יודעת את הדבר הזה, עכשיו היא צריכה לעבור את היסורי גיהנום בידיהם של כאלה אכזריים, שפלים, אנשים גסים ביותר. איך היא תעבור? היא לא תשרוד. עד כדי כך, כשנכנסה המלכה, רק שמעת הצעקות ביניהם שצועקים על האנשים שהם מובילים שם, התחילה ממש לראות. פחד, פחד אימים עבר עליה. איך התנהגו איתה, איך מתנהגים, זורקים את האוכל לבן אדם. זה, כה, לא, נותנים לו לחיות, אבל מה? תחיה כמו פחות מבהמה, עד כדי כך. היא אמרה, לא יודעת אם היא תוכל לחיות עד כדי כך. אבל מה לעשות? צריך לבצע את חוקי המדינה, גזר דין, חייבת לעבור את הגזר דין הזה. והנה, בתוך ההתחלה, קצת ראתה איך שהם מתנהגים, אבל אחר כך, מעניין, התחילו להתנהג אליה, והיה אחד שם הקברנית של הזה, שהוא היה, זה, היה לבוש בכל מיני מלבושים גושמים, והיא רואה איך שהוא צועק על צועקות עימים, על... אבל כשהוא בא לתת לה הים, שלא תדאג, הכל, הכל תנו לה, היו נותנים לה, התפלאה מאוד. וככה, עד שעברה את כולם, זה חודש ימים צריכה ללכת בספינה הזאת, ופלא פלאות. ואחר כך, טוב, אחרי זה, טוב, הייתה שמה רק איזה גלות, כמו ש... אפילו שבוע ימים רק בעיקר, שתרגיש את ההשפלה הזאת, אז מחזירים אותה, גם כן, באה בדיוק ספינה הזאת, בדיוק אותה ספינה, באה אותה ספינה, נכנסה, רואה, לוקחים עוד עם כל מיני סוגים של אנשים, צעקות וזה, אבל היא פחדה אולי עשו את, לא, הכל מכבדים אותה, וזה הם נותנים לה את האוכל בצורה מפונקת, בצורה מסודרת, והייתה מתפלה מאוד מאוד. אחרי שהגיעו הגיעה לארמון המלוכה, באה לארמון המלוכה, ואז המלך, וואי, ברוכה הבאה, נו, איך שרדת בזה, איך נשארת בחיים, איך, זה פלא, פלא פלאות, איך שרדת, שואל אותה, המלך, איך שרדת? אל תשאל מה זה, לא יודעת, אני רואה, רק ראיתי אותם, אמרתי, כבר יום יומיים מתמות, כך היא אמרה, מרוב העדינות שלה, אבל אני לא מבינה, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה, שלח לי הקדוש ברוך הוא איזה קברנית של הספינה, והקברנית הזה היה אומר, תתנו לה לאכול, ובעדינות, ובזהירות, וזה, והייתי רואה כל פעם, הוא בא, שואל, נו, איך היא מרגישה, בסדר הכל, וזה, צוחק, המלך התחיל לצחוק, צוחק המלך, הוא אומר, את לא מכירה את הקברנית, תגידי באמת, לא, מאיפה אני אכיר אותה, מאיפה, מה, איך את לא מכירה אותה, פלא עליי, לא מכירה אותו, תחילה לבכות, אמרתי, לא, תאמין לי שאני לא מכירה, איך את לא מכירה אותו, אבל אני מכיר אותך, איך אתה אומרת שאת לא מכירה אותי? זה אני. הראה לה את התחפושות, את כל מיני מסכות שהיה לובש ובגדים. הראה, נו עכשיו, לבש, נו מה את אומרת? זה אני. וואי, וואי, איך לא ידעתי? שרת, תדעת למה שרתנו. זה המזל שלך שאני בעצמי, אני הלכתי, אמרתי, אני אהיה הקברנית של הספינה, ואני אנהל אותך ואני אקח אותך. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה, הביא אותנו למקום נורא והיום, נורא, תדעו לכם, נורא והיום. היצרה ממש צופה רשע, הוא מבקש להמיתו. אבל מה עושה קדוש ברוך הוא? אז באמת, בני אדם שמסכנים, רחמנא ליצלן, גויים וזה, נעשים, שונאים, לא אכפת להם, אפילו כל העולם יחרב, לא מעניין אותם. יהרגו 30-40 מיליון, יהרגו מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא מעניין אותם כלום. אכזרית, אכזריות. אבל לוקח את הבת שלו, את יחידתו, יחידתי, איי, את המלכה שלו, איי, לוקח הקדוש ברוך הוא אומר, אני נהג אותך, אל תדאגי. אני אשמור, רק מה, תתני את עצמך. תני את עצמך, אני מבטיח לך, את הקדוש, לולי השם עוזרו, השם יתברך בעצמו, הוא בא ועוזר לנו, להציל אותנו מיצרנו הרע. השם יתברך ומסייע אותנו. הוא כותב הרמב"ן, שהוא שומר אותו, את האדם, שומר את האדם, כל מיני חטאים, ועוזר לו להתגבר על יצרו, יצרו הרע. נו, איך בן אדם יהיה בימים האלה? ימים האלה הקדוש ברוך הוא מנהיג את הספינה. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה, התחפש, אומר, אני מנהיג את הספינה, לא מישהו אחר, אני אנהיג אתכם. שובו אליי ואשובה עליכם, דירשו השם בהימצאו, כי אני נמצא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בספינה. אנחנו לא יכולים, ריבונו של עולם, אנחנו בשר ודם, יצרנו אש, לא נותן לו. אבל מה? אני אומר לכם שאני מבטיח לכם, שאני אעזור לכם. רק אני מחופש, אתם לא תכירו אותי. זה מה שכתוב, ואנוכי אסתר, אסתיר את פניי ביום ההוא. זה הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, מסתיר את עצמו, אפילו ממנו, מאיתנו, אנחנו מרגישים, לא יודעים, מי עוזר, פתאום בא פתאום בן דוד שלו, בא פתאום איזה חבר, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לבוא לישיבה, אתה רוצה, מה אני אעשה? שבת, הוא בכלל לא שמר שבת לכלום, והוא בא, שולח לו הקדוש ברוך הוא, מבטיח הקדוש ברוך הוא שאני אשלח לך מי שיעזור לך. מה אתה חושב שאני אעזוב אתכם? אני אעזור לכם. ועוזר לבן אדם. זה דבר פלא. אנשים רבים לא מאמינים. אתה שואל אותם, איך עזר בתשובה? תאמין לי שאני לא יודע. בבית ספר שלי היה חייל אחד דתי, היה לי בא שם, בכלל הוא באדם חילוני, מחלל שבת. זה חייל אחד, דתי, היה שם, והיה בבוקר, שם לא היה מניין, היה קם בבוקר, מניח תפילין, וכל כך אומר, הוא היה קצת עצלן, אז אומר, הולך מסדר לו את המיטה שלו, הוא היה זריץ, גם מתפלל, גם מקם מוקדם, הכל, וסדר לו את המיטה, ועוזר לו, אומר, היה כל כך עוזר לי, נדלקתי עליו, אמרתי, זה מלאך זה, תראה מה זה. שאל אותו, מה זה מה שאתה עושה? אתה שם את הקוביות האלה וזה, תגיד, מה זה קוביות? אתה יהודי? הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, תפילין. לא יודע, מה זה תפילין? הוא לא יודע מה זה תפילין. הוא אומר לו, תגיד, אבא שלך לא עשה לך בר מצווה? אולי עשה לי תוכנית בבנק של בר מצווה. עשה לו תוכנית בבנק. של בר מצווה. לא עשה בר מצווה. אז מה אתה רוצה? הוא אומר לו, מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר לי? אני רואה אותך כמלאך. איך אני מתפעל ממך? איך אתה שומר את כל הסדרים והכל, אתה כאן מוקדם ואתה מתפלל והכל. אני דלוק עליך. תגיד לי בדיוק מה. ואז התחיל להסביר לו, וזה התחיל. אחר כך, פתאום הבן אדם הזה, הוא אומר לו, אני רוצה להכיר את הדרך הזו. זה דרך שמצא חן בעיניי. תגיד, אני יכול גם להיות ככה. כל יהודי צריך להיות ככה. מה זה אתה יכול להיות ככה? אז איך אני יכול להיות ככה? הוא אומר לו, תלך לאור החיים. יש אור החיים בירושלים. שם הישיבה. הם יקבלו אותך בסבר פנים יפות. וידריכו אותך. יכוונו אותך. אתה תהיה לא פחות ממני, אל תדאג. מה אתה? אתה מלאך. תשמע, אני רואה איך שאתה מתנהג עם כולם. זה משהו. זה באמת, זה מפליא אותי. אני הולך. והוא בא וחוזר. מה זה? לולי השם עוזרו הנה יכול לו. מאיפה יכל הבן אדם הזה? אבל שלח לו הקדוש ברוך הוא. הנה אנוכי שולח לפניך מלאך שמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אני מכיר לך מקום. מה אתה חושב? כך רבותיי צריך אדם להרגיש שהשם יתברך עוזר לנו. זה לא רק בן אדם שהוא רחוק משבת, גם לבן אדם שהוא ירא שמיים, אבל שיכול להצליח לעמוד בכל התפקיד שלו בתור ירא השם, אפילו תלמיד חכם, זה בלימודים, בתפילות, בכל, בצדקות, ובפרט בין אדם לחברו. בין אדם לחברו, רבותיי. וואי, מה זה בן אדם לחברו? תהיה לנו חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל. יהיה שלום בחילנו, שמור את חייל ישראל, שממש מוסרים את נפשם, והשם יברך את עמו בשלום, זכות שנים רבות, כתיבה וחתימה טובה, השם יתברך יעזרנו על דבר כפות שמור, שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו ואהבה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: נתיב החסד.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
9: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
11: פרפקטו. For moments that matter.
10: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.

0: הצנטר. אתה משלים בניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

כאן חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מה שהייתה, עשינו קודם, היה לא נכון, כעת אנחנו מתחילים דרך חדשה. מסדר הרמב"ם ואומר, הסדר הוא כדברי הנביא ירמיהו שהוא מביא. אחרי שובי ניחמתי. כלומר, קודם כל נשפר מעשינו, ורק אחר כך נעלה על דרך חדשה, ואז נתחיל להינחם ולהתחרט. כלומר, קודם כל, אחרי שובי, קודם כל נשוב, קודם כל נעלה על הדרך הקרובה אל הקדוש ברוך הוא, נשפר מעשינו, ואז אנחנו גם נבקש מחילה, ניחמתי, נתחרט על העבר. כך אנחנו למדים בדברים, ונשים לב היטב, שאומר רבינו יונה, יש הבדל. בדברים הללו צריך לשים לב. אם מדובר על אבון בודד, אז קודם כל תתחרט. ואחר כך אתה תסכן כדי שקודם כל תתחיל את הדבר הנכון. לעומת זאת, כאשר מדובר בדרך של חטא, דבר ראשון, אתה קודם כל עוזב את החטאים, אחרי זה תבקש מחילה, אחרי זה תתחרט. וכפי שחזל אומרים בויקרא רבה, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. אז אם עשית עבירה בודדה, אז הוא נכון, שם קודם כל תתחרט, כי אתה ממילא בדרך כלל בכיוון נכון. אבל אם דרך של חטא, קודם כל להתנתק ממנה. אומר רבינו יונה שזה בדיוק ההדגשה שדומה הדבר לטבילה במקווה של טהרה. המקווה מטהר את הטמא מטומאתו, אבל מי שבא לטבול ושרץ בידו, קודם כל יעזוב את השרץ מהיד שלו, אחר כך יטבול ויתהר. כל זמן שהוא מחזיק שרץ בידו, לא תועיל הטבילה. זאת אומרת, החרטה וגישות כאב על העבר הם כמו טבילה, אתה טובל כרגע בטהרה. וככל שרגש החרטה עמוק יותר, המקווה יטהר עוד יותר את הנשמה. אבל אי אפשר לטבול במקווה כל זמן שקשורים לדרך חטא. אז אם עסוקים בדרך חטא, קודם כל נשליך את החטא, ולאחר מכן נתחרט על העבר. כך מפרט הרמב״ם וכך לומד רבינו יונה. יש דרך של שלילה, צריך לעלות על דרך תשובה. מעשה אחד שלילי, קודם נתחרט, ואז בעזרת השם נזכה להרגיש את דלתי התשובה נפתחים בפנינו וקרבת אלוקים לי טוב.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה.

0: שונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: החזון איש, כאשר הוא היה אוכל, פלא עצום. מסופר שרגע לפני שהוא היה מתחיל לאכול, הוא היה פשוט מאוד מגיף את התריסים של חלון המטבח, וכך הוא היה אוכל. שאלו אותו את מרן החזון איש, למה? מדוע? למה אתה כביכול מסתתר כאשר אתה אוכל? למה אתה, מעולם לא ראינו אותך אוכל בציבור? אמר החזון איש פירוש מאוד יפה, אנחנו הרי אוכלים כמה וכמה פעמים ביום. אמר החזון איש, ההבדל בין האדם, בין החי, הוא שאדם הוא מדבר, הבהמה לעומת זאת החיה, אולי יש כאלה שיודעים את שירת החיות והעופות, אבל הן לא מדברות, הן לא משחחות, הן לא מגיבות אחד לשני. אנחנו, בני אדם מדברים, אנחנו במעלה יתרה מהבהמה, אבל האכילה, את זה אפשר למצוא גם אצל האדם, גם אצל הבהמה. האכילה היא מעשה בהמי, היא מעשה גשמי. אומר החזון איש, את זה אתם רוצים שאני אראה לכולם? שאנחנו דמים לבהמות חלב וחס? ולכן הוא היה מגיף את התריסים. כתוב בתנא דבי רבי נתן, עד שהיה, כל הוד שהיה בית המקדש, המזבח היה מחפר על האדם. היום כשאין בית המקדש בהבנותינו הרבים, ואין מזבח, שולחנו של האדם הוא זה שמחפר עליו. כיצד האדם אוכל? באיזה צורה? אם אדם אוכל בצורה מכובדת, בצורה שמראה על גדלות האדם, זה יכול לחפר עליו. ולכן יש שנהגו לכוון בשעת האכילה את האותיות מאכל, שבעצם מותיות מלאך, לומר לך, נכון, אתה אוכל ועושה מעשה גשמי, אבל גם אם הרגליים מוצבות למטה, הראש נמצא בשמיים בגבעי מרומים.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
2: צהריים טובים ושלום רב, באולפן יואב צור. נמשכת המדיניות העוינת של בגץ נגד החרדים ומפלגות הימין. שופטי בגץ דחו את עתירת ש"ס וקבעו כי הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לא יתקיים לפני הבחירות בשל עמדת היועמ"שית על חשש לתעמולת בחירות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעה ואמר, הלב כואב, מיליון איש צעדו אחר מיטתו של הרב תוך שהם בוכים על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בגץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. עורך הדין גיא בוסי שייצג את ש"ס בדיון תקף את היועמ"שית שלדבריו יצאה למסע צלב ולמלחמת שמד נגד מורשתו של מרן. בעוצמה יהודית אמרו אף הם בתגובה כי ההחלטה הזו מחדדת עוד יותר את הצורך בתיקון עמוק במערכת המשפט. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות נגד המיזם להטסת בוחרים מחול. בליכוד דרשו למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' תקף את גדי אייזנקוט וטען כי הוא מנסה להציג בפני הציבור עמדות ימניות, בעוד שבשיחות סגורות הוא מבטיח לראשי רשויות בדואים להקים ממשלה עם רע"מ ומנסור עבאס. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע ברמה 3 לסעודיה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש את נסיעתם לממלכה בשל הסיכון מתקפות טילים וכטב"מים איראנים נגד אינטרסים אמריקנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיה
0: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום שישי ירידה נוספת.
4: התחזית בחזות,
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל

כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.

0: מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
1: שלום לכם וצהריים טובים. היום במגזין נתכונן ליום הכיפורים, ובין השאר נשאל מה אנחנו יודעים על הכשרות של האוכל שאנחנו קונים, והאם כיום אפשר לסמוך יותר על המשגיחים מאשר יכולנו לסמוך בעבר. נעשה הפסקה קצרה ללימוד תורה ונצטרף לאלפים שהצטרפו בימים אלה ללומדי בית המדרש של ישיבת מיר ושל ישיבות נוספות ברחבי הארץ והעולם. נשמע על האוצר היהודי שהתגלה במקום לא צפוי בעיר קוסטרומה שברוסיה. נבדוק איפה נפתחה עונת הציד, והאם יש דבר כזה גם בישראל, מותר, אסור. ובעקבות הזערה של משרד הבריאות מפני מוצר הרזיה מסוכן, נשאל האם יש בכלל דבר כזה תוסף תזונה שגורם להרזיה. ולסיום, עופר גדנקן ינפץ לנו כמה סטריאוטיפים בנוגע לסטריאוטיפים. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, שלמה פולק מפיק אותנו על האותות פסח בגד, וטכנאי השידור הוא מוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום רביעי, מתחילים. בעוד מספר ימים יום הכיפורים, ובימים אלה של עשרת ימי תשובה, אנחנו משתדלים להתחזק בדברים שכל השנה צריך להקפיד עליהם, אבל היום אנחנו צריכים להקפיד עליהם אולי אפילו עוד יותר. ספציפית במהלך היום הזה, כאן ברדיו כל חי, אנחנו עוסקים במאכל ובמשתה. ובנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם הרב הראשי של פתח תקווה, הגאון הרב מיכאל לוי. שלום וברכה, כבוד הרב.
2: שלום רב לך ולכל המאזינים.
1: קודם כל, זאת בחירה נכונה לעסוק דווקא במאכל ומשתה ככה לפני יום הכיפורים? זה משהו שגם צריך להתחזק בו?
2: כן, הרמ"א מביא בימים אלה שאדם יקבל עליו חומרה. ובאיזה חומרה הוא בוחר? שמי שלא מקפיד על לאכול חלב נוכרי, שיקפיד בעשרת ימי תשובה לא לאכול חלב נוכרי.
1: זאת אומרת, זה לא בהכרח הקפדה מכאן ועד עולם, אלא אפילו כשזה רק בימים האלה?
2: כן, כן, ודאי, זה רמה מפורש בשולחן ערוך. ואני רוצה רק להסביר למה מכל החומרות הוא בחר חומרה במאכל, הוא בחר חומרה לא לאכול חלב נוכרי. כי בעשרה ימים הללו, אנחנו בברית מיוחדת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להיזהר מלהיות מושפעים ממאכלים של הגויים, גם אם הם כשרים להדר לא לאכול אותם. התנתקות מהשפעה של זרים. ולכן ההקפדה על מאכל ומשתה זה הקפדה יתרה בימים הללו, כדי שלא ייכנס לפינו משהו שמטמטם קצת ולו במקצת את ליבנו לעבודתו יתברך.
1: השאלה היא, האם יש פה דגש דווקא לחלב שהוא נוכרי, או שאפשר גם לקחת את זה אל העולם שלנו, ומי שמקפיד נניח במהלך השנה על כשרות X, אולי בימים אלה יכול להקפיד על כשרות שנחשבת לקצת יותר מעודרת או יותר מוקפדת. לא רוצה לסבך את הרב, כן, עם פוליטיקלי קורקט, אבל
2: כן, אז אני אענה על זה שהדברים קשורים זה בזה מאוד מאוד. כידוע, ואולי הציבור לא תמיד יודע את הדברים הללו, נחלקו הבית יוסף והרמ"א לגבי בישול של אינו יהודי. לדעת השולחן ערוך, צריך לא די בהדלקת האש, אלא צריך לשים את הגדרה על האש. לדעת הרמ"א, די בהדלקת האש. הרבה מקומות שהם כשרים, והם יכולים להיות אפילו בקשרות מהודרת, לא תמיד מקפידים שלספרדים האוכל יהיה כשר. ולכן אני חושב שבמיוחד בימים האלה, צריך להקפיד לאכול כשרויות מהודרות בכלל, ובפרט שיודעים שנוהגים לפי הבית יוסף בנושא בישול של אינו יהודי.
1: אוקיי, אז הנה נקודה חשובה לכל המאזינים, מכל המגזרים והציבורים, להקפיד במשהו, כל אחד בדרגתו הוא, קצת יותר בימים אלה על עניין הכשרות ומה שהוא מכניס אל הפה. ולא סתם ביקשנו לדבר דווקא עם הרב על העניין, כי הרב בעצם הוביל מהפכה בשנים האחרונות, מהפכה בעולם ההשגחה, אפשר לומר. ניתוק יחסים כלכליים בין המשגיח למושגח, נכון?
2: כן. כן, אני לא אקרא לזה מהפכה, אבל בעזרת השם.
1: שינוי שלכאורה היה נדרש. נסביר רק למאזינים שבעבר, אני לא יודע איך זה בשאר המקומות, אני יודע, זה התחיל בעיר פתח תקווה, נשמע אולי אם הרב יודע, בעבר בעצם המשגיח היה נחשב לעובד של בעל העסק, מקבל ממנו את השכר, מה שמייצר איזושהי תלות, ואולי חוסר נעימות של המשגיח לעמוד על מה שהוא צריך לעמוד עליו, נכון?
2: נכון. אני רוצה להסביר. משגיח בגמרא נקרא בלשון משגיח יוצא ונכנס. ואני הקטן שואל, למה זה הסדר? הרי זה לא הסדר הנכון. משגיח צריך להיות נכנס קודם ואחר כך יוצא. אז למה הגמרא קוראת לזה משגיח יוצא ונכנס? מתכוונת הגמרא לומר שבעל הבית רואה את המשגיח יוצא, הוא צריך לחשוש שמיד הוא נכנס. וואו. אך יצא יצא, כן. הוא מיד יכול להיכנס. בשביל השגחה כזו, שהיא השגחה הראויה, צריך שקודם כל המשגיח יהיה לא עובד בעסק, בעסק הזה, בעסק הזה, בעסק הזה, הוא משגיח, ואז השעות לדעתי הן קבועות, ואין הפתעות, ובעל הבית לא חושב שהוא ייכנס מיד אחרי שהוא יצא לעסק הבא. משגיח צריך להיות עובד בשעות של המועצה הדתית, או של חברת ניהול כשרות, או של גוף הכשרות, בשעות. בשעות האלה הוא לפעמים משנה את הסדר של העסקים בהם הוא משגיח. וזה א', דבר יסודי מאוד בכשרות. היכולת להגיע בזמנים רלוונטיים בשעות שונות.
1: להיות יוצא ונכנס.
2: להיות יוצא ונכנס. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שהזכרת בדבריך, שלצערי עדיין יש עוד מקומות בארץ רבים, שבאמת המשגיח הוא עובד העסק. הוא עובד העסק, אז יכול לקרוא שני מצבים. א', בעל הבית אומר לו, לא הגעת בזמן, אני לא אתן לך משכורת. ואז מתחיל סלוט שהוא רוצה את השכר, הוא לא יכול לחיות בלי השכר הזה, ואז בסוף הוא משכנע את בעל הבית, אבל הוא מתרגל לא תמיד להגיע בזמנים הרלוונטיים, להפריש תרומות ומעשרות בזמן, להפריש את החלה בזמן.
1: אולי גם להעלים עין, אם קרתה איזושהי תקלה, אז במקום לדווח, אולי להעלים עין, בגלל שוב, התלות הזו בבעל העסק והיא הנעימות.
2: נכון, אז אני לא רוצה לקרוא לזה להעלים עין, אני רוצה לקרוא לזה חוסר תשומת לב ואחריות.
1: בשפה יפה,
2: כן, אבל כאשר הוא יודע שהוא חייב לדווח למעסיק שלו על השעות של הכניסה לעסק, ואם הוא לא יהיה את השעות האלה, יורידו לו מהשכר. אם יסגר העסק בשל בעיית כשרות שהוא ידווח עליה, לא תרד פרנסתו. זאת הנקודה החשובה ביותר. אחרת המשגיח הוא אינטרס, לא אינטרסנט, לא להוריד כשרות.
1: ובעצם היום זה עובד שהעסק משלם בעצם לגוף חיצוני, שהוא זה שמשלם את המשכורת למשגיחים, נכון?
2: נכון.
1: למה זה לא קורה?
2: אני רוצה להדגיש יותר מזה. יש מקומות שפועלים עם חברות כוח אדם, אבל חברות כוח אדם זה צינור מהעסק לחברת כוח אדם וכוח אדם למשגיח. אם העסק נסגר, יש לו פחות משכורת. חברות כוח אדם לא מוכנות לקחת סיכון.
1: נכון.
2: בפתח תקווה, המכרז שיצא, על פי חוות דעתי, שהמשגיחים עובדים מעל חצי משרה, מינימום חצי משרה ועד משרה, במספר עסקים, יסגר עסק, הם מקבלים עסק אחר. לא נתנו להם עסק אחר, לא יורד להם שקל במשכורת.
1: יפה, עכשיו זה עובד ומצליח, למה זה לא מתורגם לכל הארץ?
2: אני מתקשה להבין למה זה לא מתורגם לכל הארץ, כי א', אני חושב שחלק מהמשגיחים הם עובדים בכמה וכמה מקומות באותו זמן, ונוח להם המצב הזה. והם מקבלים מה שנקרא פר שעה משכורת יפה לפר שעה, והם לא רוצים לעבוד בצורה מסודרת והסדרה. למרות שלרוב המשגיחים בפתח תקווה זה עשה הסדרה וביטחון ותנאים סוציאליים.
1: ביטחון תעסוקתי שלא היה לפני זה למשגיחים, שככה עבדו בסוג של עבודות זמניות במסעדות או במקומות שלפעמים מתחלפים די הרבה ודי מהר.
2: נכון. חלק לא מבוטל מהמשגיחים לעניות דעתי בארץ, זה השלמת הכנסה שלהם, ואז ממילא זה עבודה שנייה שלהם, וזה בא לעניות דעתי על חשבון הכשרות.
1: אז בוא נקווה, כבוד הרב, שבפעם הבאה שידברו על רפורמת כשרות, אז יעשו את הדבר הזה, את הרפורמה הזו, שהיא באמת תהפוך את המאכלים שאנחנו מכניסים לפה ליותר מושגחים, ויותר נהיה בטוחים שאנחנו באמת אוכלים את מה שמותר לנו לאכול. הגאון הרב מיכה לוי, רבה של עיר פתח תקווה, תודה רבה על הדברים, על החיזוק ועל השיחה הזו.
2: גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
1: גמר חתימה טובה.
0: שלום רב. ונעבור לחדשות הטובות.
1: אז החדשות הטובות הן שבמהלך שיפוץ במבנה ישן בקוסטרומה שברוסיה, הפועלים הסירו חיפוי עץ חיצוני ומצאו מאחוריו אוצר. לא סתם אוצר, אלא אוצר יהודי. על האוצר הזה אנחנו רוצים לשמוע מהרב ניסן רופו, שליח חב"ד בקוסטרומה. שלום לך.
3: שלום.
1: כמה שנים אתה כבר שם בקוסטרומה?
3: 24 שנים, מתוך 48 שאני חי, חצי מהחיים.
1: והחצי הראשון איפה היה?
3: אני עד גיל 15 גדלתי במוסקווה, אחר כך כמה שנים בארץ. הייתי שנה אצל הרבי מלובביץ' בסלון 70, שנה בשליחות בדונצק באוקראינה.
1: ואז קבעת את מקומך בקוסטרומה?
3: כן.
1: טוב. הפתעה מצאתם?
3: כן.
1: מה גיליתם?
3: בעצם מה שקרה היה קהילה בשנת 1892 קנתה בית בשביל הרב, אחר כך הוא בנה בחצר שלו בית הכנסת, אחר כך השלטונות החרימו גם את בית של הרב וגם את בית הכנסת.
1: רגע, אמרת 1892, כלומר יותר מ-100 שנה.
3: כן, קהילה קנתה את הבניין הזה, ושם היה בית של הרב צבי שניידרמן, והוא בנה את בית הכנסת בחצר שלו. עם הזמן השלטונות לקחו גם את בית הכנסת, גם את בית של הרב. אחר כך, כשהגיעה הפרסטרויקה, הזירו את בית הכנסת. ואחר כך הצלחנו להחזיר גם בניין שהוא בית של הרב. וזה בניין שנבנה בכלל בשנת 1880.
1: אז מה, רגע, אז מה מצב הבית הזה? מה מצב המבנה? למה היה חשוב לכם לקנות אותו ומה רציתם לעשות בו?
3: אנחנו לא קנינו אותו, אנחנו קיבלנו אותו חינם מעירייה. יש שם גן ילדים, בית ספר יום ראשון, כל מיני מועדונים, מחסנים, מטבח חלבי, מטבח בשרי.
1: זאת אומרת, העירייה המקומית מסייעת לכם בפעילות היהודית שלכם?
3: הם נתנו לנו, הם לא יכלו להחזיר אותו לבעלות של קהילה בגלל חוקים, נתנו אותו ל-40 שנה לשכירות חינם, אנחנו לא משלמים אגורה.
1: יפה.
3: ובשנים מזמן שפצנו אותו כמובן בגלל שיש שם ילדים, ועכשיו מבחוץ הוא התחיל להתפורר קצת, אז היינו צריכים להחליף גג, אבל גג נשען על הקירות, בגלל זה היינו צריכים להתחיל עם הקירות, אז החלנו מלמטה. זה בית, זה בעצם בית שבנוי מקורות עצים, כמו שהיה נהוג אז ברוסיה.
1: כן. קודם כל, בית שבנוי מקורות עצים ומחזיק כמעט 150 שנה מעמד, זה
3: מחזיק יותר גם.
1: יותר אפילו, לא, זה ברשים.
3: אוקיי, עכשיו קורות עצים מלמעלה כיסוי עם קרשים של עצים. עכשיו, כשמעל קומה, שם יש שם קומת קרקע, שהיא דווקא מלבנים, אחר כך קומה גדולה, שזה הבית העיקרי, ומעל זה יש עוד מעלה הגג, אז כשהסירו את הקרשים של למעלה, לפני העלייה לגג, אז פתאום התחילו לפעול שם, משם כל מיני דברים, מתוכם באו העובדים, אמרו שיש פה איזה ספר שכתוב בכתב חרטומים.
1: זאת אומרת, העובדים, הפועלים הרוסיים, אומרים לכם, יש פה ספר שכתוב בכתב חרטומים, ישר אתה מבין שמה שהם אומרים חרטומים זה כתב בעברית?
3: העובדים של הקהילה לקחו מיד ראו שזה א' בית יהודי, שלחו לתמונה. זה היה בעצם ביום שישי לפני שבת, ניצבים לפני, השבת שלפני ראש השנה.
1: כן.
3: אנחנו בחב"ד, בשבת הזה, מסיימים פרקי אבות. זה היה בדיוק פתוח בפרקי אבות.
1: וואו.
3: ולמטה מתבצק ברכת כהנים והתורם של השיפוץ כהן.
1: וואו.
3: ואז כשאני הגעתי, לקחתי, פתחתי, ושם תפילת ראש השנה, שזה מתברר שזה סידור עם מחזור, וכזה דבר התפיסו בחב"ד רק פעם אחת, לכבוד 100 שנה, מאז פטירת אדמו"ר הזקן.
1: אז בעצם, שנת 1900 ו...
3: 13, תפיסו אותו פעם אחת, נקרא 100 שערים, כי אחרי היה שם אחרי זה עוד קובץ עם מכתבים מאגרות קודש מאדמו"ר הזקן ובן והנכד שלו צמח צדק.
1: מה מצב הסידור, מה מצב הסידור והמחזור? זאת אומרת, כמה מתוכו נשאר?
3: כמה עשרות עמודים. הוא היה כמה עשרות שנים, כאילו, מחוץ לקורות בניין, מתחת לקרשים ברחוב, אבל חלק ממנו שרד מאוד קרי. יש שם אותיות שיותר קל לקרוא מאשר בחלק מסידורים של היום.
1: וואו, יש לכם מושג, אבל למה זה הוסתר ככה? למה זה הוטמן בין הקורות?
3: יש שלוש עשרות, אחת שזה פשוט תחביאו שם, אני לא יודע. מישהו חשב שאולי גברים לקחו לשם, אבל לא נראה לי, יש עשרה שאולי שגויים לקחו את הבניין והם ניסו פשוט לחמם אותו, לעשות יותר חם, אז הם שמו, לא היה להם חומרי בנייה, אז שמו כל מיני
1: דברים שמצאו,
3: בשביל שיהיה שכבת שתפריד בין הבניין לרחוב, אז יכול להיות שזה היה תחת ים, אין לי מושג, אף אחד לא יודע בדיוק.
1: מה אתה עושה עכשיו עם האוצר הזה? איפה אפשר יהיה לראות אותו?
3: שלנו, מוזיאון של הקהילה שלנו.
1: כן.
3: אז מגיע לשם.
1: זה כבר נמצא שם או שאתם צריכים עוד לשאני מניח לעשות פעולות שימור לדפים?
3: יש לנו, לא, כאילו לא כל כך צריך שימור, הוא בסדר, יחסית.
1: וואו, זה יופי.
3: קיצור, אנחנו רוצים לסרוק אותו, יש לנו במוזיאון שלנו מין מחשב גדול כזה, מסך, מגע שאפשר, אנחנו רוצים לסרוק שכל אחד יכול לראות את כל העמודים, ונשים אותו תחת זכוכית שפתוח באחד מהעמודים, שכולם יכולים לראות, נגיד זה תארים.
1: טוב, איזה אוצר שכיף לגלות.
3: ובדיוק באותו יום, אנחנו, זה היה בדיוק באותו יום שאנחנו התחלנו לכתוב ספר תורה.
1: וואו.
3: אנחנו, כן, התחלנו לכתוב ספר תורה ליד האוהל של הרבי מלובביץ'
1: בניו יורק. כן.
3: כן, אז טסתי במיוחד לשם, וזה ספר תורה שהולכים להכניס, לסיים להכניס בקסטרמה, בי"ג בתמוז.
1: טוב, תזמין אותנו בעזרת השם להכנסת ספר תורה.
3: זה 100 שנה לגאולה של רבי ריאץ מקסטרמה. רבי מלובביץ' הקודם היה בקסטרמה בגלות.
1: וואו.
3: והתפלל בבית כנסת הזה.
1: טוב, אז הכל מתחבר לנו.
3: כן, אז אני מזמין.
1: אז נשמח להיות שותפים לזה גם מרחוק. הרב ניסן רופו, שליח חב"ד בקוסטרומה. תודה רבה שנזכה לראות אותך כאן בארץ, בגאולה השלמה.
3: אני עכשיו בארץ.
1: לא, אבל גם בגאולה השלמה. שתוכל להישאר פה ולא לחזור לשם.
3: אמן.
1: תודה רבה לך. הפסקה קצרה ושווים.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: הלכלוך חוגג חדש דרימי 19AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: חמול, חמול, אולי...
11: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
14: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
16: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים.
18: הפעם שלחנו את אלי בינון עד לאנדורה כדי לבדוק מה אותם מעסיק בימים אלה. מה גילית?
19: וואי, דברים מעניינים. אז בוא נקרא.
18: רגע, רגע, יש להם צרות אמיתיות או, ש... לא, או, ש... או שאנחנו מקנים בצרות
19: לא,
18: שלהם?
19: אני עוד לא נתקלתי באיזה צרה שככה הקרנו פה, שאמרתי אולי אם היו גרים פה זה היה מעניין אותנו, אבל אתה יודע.
18: אבל זה מה שמעניין אותם, מציג להם רק לספר, כן. שזה מדובר בממש מדינה קטנטנה בין ספרד לצרפת, יש בה בסך הכל 90,000 תושבים, יש שם שפה רשמית בשם קטלנית, ובקיצור, מה כבר יכול להעסיק אותם? בוא נשמע.
19: יאללה, אז חדשות מהיום באנדורה. כן? אז כן. מכת מדינה יש להם שם עכשיו. בתי החולים מדווחים על זינוק בנפגעי אלרגיות וסחרחורות מהחום. יש שם ממש גלי חום.
18: מעניין. אז אולי הם לא רגילים לזה באזור שלהם. או שכן, לא יודע, נו.
19: יכול להיות. אז חדרי המיון במדינה מדווחים על עומס חריג של תושבים שהגיעו בימים האחרונים לקבלת טיפול. הסיבות הן שילוב של פציעות קלות מטיולים בהרים, התקפי אלרגיה עונתיים וירידת לחץ דם בגלל גל החום של סוף הקיץ. אז ממש יש להם גל חום בסוף קיץ.
18: קיצור, לא רק כאן חם, גם שם חם. בסדר.
19: ושם גם זה מגיע לכותרות, כן.
18: זה הכותרת המרכזית שם, כן.
19: ממש. אז עוד משהו, עיירת המעיינות קיבלה אישור יוקרתי. מה זה אומר? אז אחד הכותרות הראשיות והמסמכות באנדורה מגיעה עם עיירה קטנה, שכמו שאנחנו יודעים, אני אנסה להקריא את השם שלה, אל תפסו אותי במילה, אסקלדס אנגורדני. מקווה מאוד. לאחר חודשים של מאמצים דיפלומטיים, העיירה קיבלה אישור רשמי להצטרף לרשת ערי המרפא הטרמיות ההיסטוריות של אירופה. ממש ככה.
18: מרשים.
19: מרשים. 90 אלף איש והגיעו לדבר הזה, יפה מאוד. אז כלי התקשורת בהחלט חוגגים את המאורה הזה כגאווה לאומית. נחמד. עוד משהו שם שמדברים עליו הרבה. פחות כנסות תנועה מספרד. אז דוח רשמי שפורסם באנדורה מגלה נתון מדהים. מספר כנסות התנועה שקיבלו נהגים באנדורה בכבישים של חבל קטלוניה השכן, שהוא שייך בעצם לספרד, צנח הקיץ ב-49%. וואו, זה מספר גבוה. בתקשורת מנסים להבין איך הנהגים המקומיים הפכו פתאום לחסידי אומות העולם על הכביש, והמסקנה המסתמנת היא פשוטה. הם לא באמת התחילו לנסוע לאט יותר, הם פשוט למדו איפה בדיוק הספרדים מחביאים את המצלמות. קיצור, נהיו קצת ישראלים אחרי
18: זה. זה כבר מתחבר יותר אלינו, השיטה הישראלית, למרות שפה, לפחות עד לאחרונה, בשיחה האחרונה של עם דובר המשטרה, ממש זה קצת משתנה, אבל כן היה איזשהו אינטרס, גם למשטרה, שתדעו, יש פה מצלמות כדי שפה תיסעו יותר לאט.
19: כן, כי בסופו של דבר המטרה היא שתיסעו לאט.
18: כן, שתיסעו בטוח יותר, נכון.
19: אז אם תדעו,
18: אז יש גם אינטרס שידעו איפה המצלמות. הנה, שם זה הוכיח את עצמו, 50% פחות. לסיום.
19: אז לסיום, עונת הצייד הלאומית נפתחת. הכותרת שמעסיקת התושבים באנדורה היא פתיחתה הרשמית של עונת צייד חיות הבר השנתית בערים שמקיפים את המדינה. כדי למנוע אסונות, אז הממשלה פרסמה רשימת תקנות מחמירות המגדירות בדיוק מתי מותר לראות ואיך נימנע מפגיעה ברוכבי אופניים חפים מפשע. אז כמובן זה יכול להטעות, אז הם מתכוננים בצורה מסודרת לעונה הזאת, וגם זה מגיע לכותרות הראשיות.
18: והשאלה היא, האם גם אצלנו יש הכנות מיוחדות לקראת עונת הצייד, אם בכלל יש דבר כזה כאן בישראל? אז את זה אנחנו רוצים לשאול את בן רוזנברג, הוא מנהל תחום ההגנה על החי והצומח ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
0: בוקר טוב.
18: צייד בישראל זה משהו שהוא יכול להיות חוקי?
0: כן, יש. אנחנו בפתיחת עונת הצייד. עונת הצייד בישראל מתחילה בראשון לספטמבר ומסתיימת ב-31 בינואר מדי שנה.
18: למה דווקא בתאריכים האלה?
0: שאלה טובה. קודם כל זה אחרי עונת הרביעה של רוב המינים, אז אנחנו לא רוצים לפגוע במינים שהם
18: מתפתחים.
0: בדיוק. וזה משהו שהוא היסטורי. בסוף החוק להגנת חיית הבר, שהוא מסדיר את כל תחום הצייד, הוא למעשה תיקון של הפקודה המנדטורית שהייתה פקודה לשמירה על הצייד. כלומר, פעם הבריטים הם לצורך העניין קידשו את הצייד ורצו לראות איך משמרים את הצייד, והיום אנחנו בעצם אומרים לא, אנחנו רוצים לשמור על חיות הבר והצייד הוא היוצא דופן.
18: אז למה עדיין אני קצת מופתע שזה עדיין מותר כאן בארץ, כאילו, למה בעצם?
0: אני מניח קודם כל התשובה היא בבית המחוקקים, כן? בסוף אנחנו ברשות הטבע והגנים, התפקיד שלנו בהיבט של החוק להגנת חיית הבר ועונת הצייד הוא לפקח על כך שאותם ציידים בעלי הרישיונות צדים כחוק את המינים המותרים בשיטות המותרות. זה תפקידנו. אם רוצים לשנות אז צריך לחזור חזרה לכנסת, אבל בסך הכל אנחנו רואים לאורך השנים מגמה הולכת ופוחזת. כלומר, מינים שהם בסכנה, אנחנו עושים כל מאמץ לנסות באמת לשכנע את המחוקק ואת השר להגנת הסביבה לצורך העניין להוציא. כן, אם בעבר היה מותר לצוד ארנבות וסוגלות, אז אלה יצאו לגמרי מעונת הצייד. היום אנחנו בהוראת שעה שמתחדשת מדי שנה, אבל צריך להוציא אותם גם לגמרי מסל הצייד, זה התור המצוי שהמינים שלו הולכים והפרטים הולכים ופוחתים, האוכלוסייה הולכת וקטנה, הסלב הנודד שכבר כמעט ולא מקנן בארץ. אז אנחנו באמת משתדלים ברשות הטבע והגנים גם לוודא שהציידים צדים כחוק את המינים המותרים, וגם לנטר את אותם מינים שכן מותרים בצייד, ולוודא שהם לא נעלמים לנו מנוף הארץ.
18: אז מה בעיקר, אז מה בעיקר צדים, הציידים בישראל?
0: אז צריך לעשות הבחנה בין באמת הציד בעונה ברישיון, שיש שם מעט מאוד מינים, יש שם 6 מינים של ברווזים שמותרים, אגמיות, יוני בר, תורים למעט תור מצוי, וזרזירים.
18: אז בעיקר עופות, מדובר בעופות.
0: רק בעופות, זה ברישיון הציד. חוץ מזה, אנחנו מנפיקים היתרים לציידים, לצוד ציד ממשקים, מינים אחרים שיוצרים, שהמינים בעצם, מה שאנחנו רואים, מינים מתפרצים, שהאוכלוסייה הולכת וגדלה, הרבה פעמים בגלל כל מיני מקורות מזון אנתרופוגנים, תוצר האדם, כמו חזירי בר.
18: או חזירי בר, מדברים עכשיו לאחרונה על תנים, שואלים אפילו, אז גם זה יכול להיות?
0: נכון, גם במקומות שבהם הם יוצרים נזקים לחקלאות.
18: אז אתם נותנים אישורים פרטניים לציידים.
0: נכון.
18: כמה ציידים יש בארץ?
0: קצת פחות מ-2,000.
18: אתה אומר קצת פחות, אבל דווקא חשבתי שאולי מדובר בכמה עשרות. אני מבין שזה 2,000 זה כמות. זאת אומרת, זה הרבה אנשים שיוצאים עם כלי נשק מיוחדים לשטח, לשדות.
0: עם רובי הצייד שיורה, מה שנקרא, גול או תופרת לשדות. יש עליהם, החוק בסוף מגדיר את האזורים המותרים בצייד, יש אזורים אסורים בצייד. סביב יישובים אסור לצוד במרחק של 500 מטר. נותן יישוב בשמורות טבע וגנים לאומיים, כמובן שאסור לצוד.
18: כמה ציידים לא חוקיים אתם תופסים לאורך השנה?
0: זה כבר תיבת פנדורה מאוד גדולה. פה הציד הלא חוקי זה עולם תוכן מאוד גדול. זה יכול להיות מצייד ברישיון שבמקום לצוד יונה יצוד מינים אסורים, ויש גם כאלה שאין להם רישיונות והם צדים עם נשקים
18: שחורים. ואז מה העונש שהמחוקק מטיל עליהם?
0: לא מספק.
18: כן.
0: לא מספק, מאוד לא מספק. ואנחנו רואים באמת בצייד הלא חוקי הצדים צבאיים ודורבנים וחוגלות וארנבות וחוכיות, ויש צרכים שונים, יש כאלה שצדים אותם לצרוך את הבשר, ויש כאלה שצורכים אותם.
18: איך אנחנו ביחס לעולם? זאת אומרת, יש מדינות בעולם שאסרו כבר לגמרי על הצייד, ואנחנו עוד לא שם?
0: אני יכול להיות שכן, אני פחות מכיר. יש הרבה מאוד מדינות שהצייד הוא הרבה יותר מסיבי מישראל, כן? אני חושב שבקפריסין, לדוגמה, 50%, אני חושב, מהמבוגרים מחזיקים ברישיון צייד, כן? אז זה מאוד משתנה בעולם. אני חושב שהחקיקה בישראל היא בסך הכל טובה. האנישה היא חלשה מדי.
18: אבל נדמה לי שאתה, אני מבין, יכול להסכים איתי שאולי הגיע הזמן לעשות לתופעה הזאת סוף. אנחנו נראה לי בעידן אחר, זה כבר מיותר.
0: יש הרבה שחושבים ככה, אין ספק. יש גם כאלה שחושבים אחרת.
18: אתה יודע מה, אולי באמת אלה שמשתלטים לנו, או שאנחנו השתתנו להם קודם, לא משנה, אבל כיום באמת גורמים לנזקים והופכים להיות מסוכנים, כמו השואלים הנגועים וזה, אולי באמת רק למקומות האלה, לא יודע, אבל בטח יש דרכים יותר הומניות לתפוס את בעלי החיים האלה, אז אני תוך כדי דיבור חוזר בי, חושב שהגיע הזמן לבטל את זה. בן רוזנברג, מנהל תחום ההגנה על החי והצומח ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך, שתהיה שנה טובה גם לבעלי החיים.
0: שנה טובה לכולנו.
18: תודה רבה. טוב, אז בעבר זה היה מקובל. האמת, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, היה ידוע שבימים האלה, בעיקר בעשרת ימי תשובה, אבל בכלל מחודש אלול ועד יום הכיפורים, אנשים גם עסוקים מאוד, בעלי עסקים, אנשי מסחר, היו עוצרים לרגע, לפחות למספר ימים, מתיישבים בבית המדרש ומתחברים בחזרה. מי שעושה את זה ממש היום הוא ישראל מאיר, ביום יום מנהל התוכניות כאן בכל חי, היום ספציפית אברך בישיבת מיר, שלום לאברך ישראל מאיר.
9: אמן, אמן. על כאלה מחמאות אני עונה אמן, אריאל.
18: כן, אמן שימשך אתה אומר.
9: כן.
18: טוב, כתבת...
9: אני נושא לטעום טיפה.
18: כתבת שמילים לא יכולות להעביר את עוצמת החוויה של אלה שמתיישבים ממש בספסל הישיבה ומצטרפים לאברכים. בכל זאת תנסה.
9: אני אגיד לך משהו, אני נוטה לחשוב שכולנו בעשרת ימי תשובה, מנסים להגדיל מעט טיפה יותר את מכסת הקביעת עיתים לתורה. ומי שלא זוכה לזה, אם מצפונו ברגע זה נוקף אותו, שידע שהוא כבר זכה במשהו. אתה יודע, יש לו כאילו איזשהו, המצפון נוקף יותר בעשרה ימים ש... בין ראש השנה ליום הכיפורים.
18: אני בטוח שהשיחה הזו כבר מעוררת נקיפות מצפון אצל הרבי. בוא נגיד, אצלי ודאי, הבטן מתהפכת. אני אומר, רגע, למה אני פה ואתה שם היום?
9: כן. בגלל שאתה שם, אני פה.
18: נכון.
9: כן, אז מי שיש מצפון באמת, לא בקטע חלילה של מצפון של להרגיש רע, אלא באמת להרגיש טוב. אני באירוע הזה של מיר, שהם פותחים את בית המדרש בעשרת ימי תשובה, מה שנקרא לבעלי בתים, לקובעי עיתים, ואנחנו מדברים על מיר, אין פה, לא יודע, מילימטר בספסל שהוא פנוי, זה כל פינה פה בכל מבואה, יושבים ולומדים למעלה מרבבת תלמידים. הגעתי לפה שנה שעברה פעם ראשונה, לטום מזה, זה יומיים, היום זה היום השני, גם שנה שעברה הגעתי יום אחד, והייתי בשוק, שזה פשוט לא דומה בכלל למה שנקרא לקבוע איתי בתורה, שזה דבר חשוב בפני עצמו, ללכת לבית הכנסת המקומי.
18: למה?
9: אתה לרגע אחד מצטרף לדופק אחר. אני ישבתי היום, אני מדבר איתך עכשיו בין הסדורים, ישבתי בסדר א', במה שנקרא בשפת מיר, בשייה, אחד מבתי המדרש הגדולים, בקומה שלוש, עם אנשים, עם המנוע הגדול הזה של העולם, שנקרא ישיבת מיר, ואתה פתאום מצטרף, אין לי משל, אבל אתה יודע, נניח שאתה זוכה להצטרף לאיזושהי יחידה קרבית ליום אחד, עושים את זה לפעמים דווקא לאנשי תקשורת, אומרים בוא, תצטרף אלינו שמבצענו אז, שים כסדה, תלבש משהו, אפוד וזה, ותראה מה אנחנו עושים. אז אמרתי, אתה אומר, ליום אחד אבריך במיר, אני אומר אמן, אבל אני פשוט מסתכל על הסביבה, מרים רגע את את הראש מהסוגיות שנתנו לנו ללמוד, ומאכילים אותנו פה בכפית, ואיזה סוגיה, וראשונים ואחרונים, מה לעיין לפני ששומעים שיעור. אתה מסתכל על הדבר הזה שאצל אלפי אלפי אנשים, הוא פשוט דבר שבשגרה. זה חוויה לגמרי אחרת, ואני מדבר איתך אלפי אלפי אלפי אנשים.
18: אז זהו, אז ברמה המעשית, זאת אומרת, כל מי שרוצה פשוט יכול להגיע לישיבה, ואז עם מי הוא לומד, מה הוא לומד, איך זה עובד.
9: יש רישום מראש. שאגב, אנחנו כבר מדברים על שנת תשפ"ח כנראה, יש רישום מראש, בנדרים פלוס, בעמדות הרישום המקובלות, ללא תשלום אגב, אז אנחנו ככה עושים פה פרסומת קדושה גם, ושואלים אותו, יש לך חברותה, אתה מגיע עם חברותה, אתה רוצה ש...
18: ואז בעצם מי שאין לו, ממקמים אותו ומסדרים לו.
9: כן, בהחלט.
18: טוב, זה קורה, באיזה ימים זה קורה? כל עשרת ימי תשובה?
9: אתה נוגע בדבר האמיתי.
18: זה כל עשרת ימי תשובה?
9: לא, יומיים.
18: יום, אתמול, זאת, והיום. זה, אתמול והיום. טוב, אז באמת כן. הגיע הזמן, כדאי להירשם כבר מעכשיו לשנה הבאה, ואפשר למרות הכל ולמרות החוויה המיוחדת שם, אני מניח שאפשר להיכנס לכל בית מדרש, של כל ישיבה, של כל כולל, להתחבר לאווירה של אותו מקום, ולהרגיש ממש, את מה שלא מרגישים ביום
9: יום. אני מוסיף את ההרגש הזה, כי הוא נראה לי נכון דווקא בתקופה הזאת, ולהעריך יותר את אלה שאנחנו מעריכים ברוך השם, אבל שאתה פתאום יושב לכמה שעות איתן, אתה מבין שזו שגרת חיים, החוויה הכל כך מיוחדת שאני חווה בשעות האחרונות, ובעזרת השם גם בסדר ב', יש אנשים שחיים איתנו ברוך השם, כן. המון, ומתמסרים לכך, ומאחוריהן כמובן מספר זהה של נשים, שבזכותן הם עושים זאת. אז,
18: ויש לי תחושה שאת החוויה הזו כולנו נרגיש ככה בלוח השידורים מתישהו. בקרוב ישראל מאיר, מנהל תוכניות בכל חי, תודה רבה, תמשיך ללמוד.
20: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
21: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
22: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
23: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
24: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
25: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
26: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
22: ראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתן יחזק לומדי תורה. יום אחד של תורה זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס. כי התוירה של כולנו.
9: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. האם זה בריא? האם זה בריא? האם זה בריא?
11: צעיר שנטל את מוצר ההרזיה בשם ג'יסלים, הושפז עם כאבים בחזה ודופק מהיר. משרד הבריאות בדק את המוצר, מצא שיש בו סיבוטרמין, זה חומר שאסור לשיווק בישראל. מה שמעורר את השאלה, האם יש בכלל דבר כזה, תוסף, תזונה, שגורם להרזיה? ואת השאלה הזו אנחנו רוצים להפנות לרופא, דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, שלום.
12: שלום.
11: אז פחות משנה המקרה הספציפי הזה, כי אנחנו אחת לכמה חודשים שומעים על מקרה של מישהו שלקח איזשהו תוסף והסתבך עם העניין הזה, אז אולי אחת ולתמיד נבין, יש דבר כזה תוסף להרזיה?
12: אז ככה, קודם כל אני אקדים ואומר, כל אדם שרוכש תוסף תזונה כזה או אחר, חשוב שהוא יבין איך התוסף התזונה הזה עובד, מה מנגנון הפעולה שלו, האם במקרה של ירידה במשקל לצורך העניין, האם התוסף הזה משנה או מבסט את תחושות רעב ושובע, האם הוא חודר למוח, האם הוא משפיע על ריקון הקיבה, האם הוא משפיע על רמות הסוכר, האם הוא מלחש את הקולטנים של הסוכר על הלשון שלי, כל תוסף, האם זה פשוט תוסף עתיר סיבים שנותן לי פשוט מלאות בקיבה וכולי וכולי, אדם קודם כל צריך להבין ולדעת באיזה מנגנון פיזיולוגי התוסף שהוא קונה עובד. אל תקנו תוסף בלי להבין איך הוא עובד, נקודה. לא רק כי אל תקנו, כי הבטיחו לכם זה עוזר לירידה במשקל. עכשיו חשוב רגע לומר, יש בהחלט תוספים שיכולים, אני קורא לזה, לסייע לירידה במשקל, אוקיי? זה לא, אין שום תוסף שהוא הוקוס פוקוס, אבל כן, יש תוספים שמכילים אבקות של צמחים, למשל, כאלה ואחרים, שהם עתירי סיבים, סיבים מסיסים, שמתנפחים, ספחים מים, מתנפחים בקיבה, יוצרים מלאות, או זה מרגיש יותר סובה.
11: אז איך אפשר לדעת מה נכון לי ומה לא נכון לי?
12: יפה, אז קודם כל, אני קונה תוסף, או כשאני מייצר תוסף, קודם כל, אני חשוב להבין, אני אומר ללקוחות, תבינו רגע מה זה התוסף הזה. זה סיבים שגרמו לי מלאות בקיבה ואז אני ארגיש פחות רעב? אוקיי, אני מבין מה אני לוקח. רגע, זה תוסף שחודר למוח? שנייה, רגע, סטופ, אני רוצה רגע להבין. יש מחקרים, הוא מושר FDA, הוא מושר לידי משרד הבריאות. במקרה של הג'יסלים, זה ממש תרופה שפותחה בעבר, שהמחקרים יראו שהיא ממש מסכנת חיים. היא הגדילה סיכון לכפל לב.
11: לצורך העניין, אדם שרוצה כן לנסות איזשהו תוסף, אבל למנוע מעצמו סכנה, חייב לעבור על רשימת הרכיבים. אם אין רשימת רכיבים, כבר לחשוד. ואחרי שהוא רואה את רשימת הרכיבים, להבין כל רכיב ורכיב, איזה פעולה הוא עושה בגוף.
12: נכון, הוא חייב, לפני שאתה ממהר ללחוץ על הקליק של מי עכשיו, תלמד, תקדיש רגע רבע שעה, חצי שעה, לא משנה כמה זמן זה ייקח רגע, לקרוא על הרכיבים של התוסף. כן, מה זה כל רכיב, באיזה מנגנון הוא אמור לעזור לי ולסייע לי, מה אומרים המחקרים עליו.
11: אוקיי, מהניסיון שלך, דוקטור גיל יוסף שחר, התוספים באמת עוזרים להרזיה או ש...
12: אז תראה, קודם כל חשוב לומר, כן, יש תוספים, יש צמחים למיניהם שעוזרים למשל טיפה להפחית את עצמה תחושת המתיקות בפה, ואז אני ארגיש פחות בתוק, אני ארצה לאכול פחות. יש תוספים שבאמת מכילים ריכוז סיבים מאוד גבוה ויעזרו לי להיות מלא יותר, כיווה מלאה לי יותר זמן ואני פחות רעב. זה דברים שיכולים לסייע, אבל חשוב רגע להדגיש, שום תוסף בסוף הוא לא יהיה הוקוס פוקוס.
11: כן.
12: ובסוף כדי לרדת במשקל...
11: צריך קצת לסתום את הפה.
12: לא רק לסתום את הפה, זה מילה ככה, נורא קל להגיד אותה. צריך לעבור לאורח חיים בריא. אני גם נגד דיאטת לירידה במשקל, כי זה לא פרויקט לחודשיים, שלושה, ארבעה, לקראת הקיץ או לקראת החתונה.
11: זה צריך להיות דרך חיים. יפה. דוקטור גיל יוסף שחר, שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה, ותודה רבה על הנקודות החשובות האלה שהציבור ידע להיזהר ולהישמר. תודה רבה לך. תודה.
0: מאיפה אתה יודע את זה?
11: אני חושב, אופר, שהגיע הזמן שתנפץ לנו כמה סטריאוטיפים. מה דעתך?
13: אז קודם כל שאלת עצמך מאיפה הגיעה המילה הזאת, סטריאוטיפ? אז אנחנו
11: משתמשים... האמת שעד לרגע זה לא, עכשיו אני שואל את עצמי.
13: אנחנו משתמשים במילה הזאת כדי לתאר דעה קדומה על קבוצת אנשים, אבל המקור שלה מגיע מעולם הדפוס של סוף המאה ה-18. עד אז מדפיסי ספרים היו צריכים לסדר עמוד שלם מאותיות עופרת בודדות, אחרי שהדפיסו את העותקים, נאצו לפרק את האותיות כדי להשתמש בהם לעמוד הבא של הספר. לא היה מספיק אותיות. אם הספר הפך ללהיט והיה צריך הדפסה חוזרת, המדפיסים נאצו להרכיב מחדש את כל הספר עוד אחריות, תהליך שלקח שבועות ארוכים. בנוסף, תחת לחץ המכונה, האותיות הבודדות נטו לזוז מהמקום.
11: לחץ המחבש, מה שנקרא.
13: נכון, להישבר, מה שגרם לעצירות תכופות ולתיקונים. מדפיס צרפתי בשם פרמן דידו, המציא ב-1795 שיטה חדשה, לוח יציקת מתכת אחיד וקשיח של עמוד שלם. הפטנט הזה חסך זמן יקר, כי הוא נשמר במחסן להדפסות חוזרות. והיה אפשר ליצור כמה כאלה, כדי להפעיל כמה מכונות דפוס בו זמנית, כבונוס הוא לא נשחק, וכל העותקים היו זהים. חיסרון היחיד

0: לשנות אותה כביכול,
1: והיא נולדה מזה שבדיוק יצקו אותה מראש, ואי אפשר לשנות את מה שכבר, אז אי אפשר לשנות סטריאוטיפ.
0: האמת שאתה יכול.
1: אוקיי, אז הנה, היום אפשר.
0: היום אפשר.
1: תודה, אופר גדנקן.
0: אם ישאלו חמפת, אתה יודע, אגב.
1: אני אגיד ישר שזה עם אופר גדנקן, בבגזין הצהריים של כל חי. תודה לך. תודה גם לנורית אפלבוים העורכת, לשלמה פולק שמפיק אותנו, למוטי קופפר הטכנאי. תודה לכם על ההזנה. נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, כן? בעזרת השם. באחת. שלום, גמר חתימה טובה.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22. הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצנטר, הצנטר.
5: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
6: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: יום שווה חיים.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן,

0: קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: סיפר רב שמידל משל מאוד יפה, ואמר ככה, פעם ניגשו לאיזה רב שהכריז על עצמו שהוא רב גדול ויודע הכל, יודע לפסוק ולענות. ניגשו אליו ושאלו אותו, מה קורה כאשר בטעות הרבבו את הסיר הבשרי, את המאכל הבשרי, עם כף חלבית, וישתה שמה יותר ממספר שניות, מה הדין של המאכל הזה? האם מותר לאכול או לא? הרב שבאמת היה בור ועם הארץ, אמר להם, תקשיבו, אם מערבבים מאכל בשרי עם כף בשרית, אין בעיה, אפשר לאכול את המאכל. אם מערבבים מאכל חלבי עם כף חלבית, גם זה מותר, מותר לאכול. מה אתם שואלים? מה הדין כאשר מערבבים בכף חלבית מאכל בשרי? נו, את זה אני לא יודע להגיד לכם, אבל שאר הדברים אני ודאי יודע. אני יודע את הדברים הבסיסיים, אני יודע. ככה אמר רב שמידל, למשל, למה דבר דומה? לאותו אדם שהוא צדיק, והוא מצליח להתגבר על עצמו, מצליח לעבוד את השם, אבל רק כשמגיע ניסיון, בניסיון הוא לא יודע לעמוד. בניסיון הוא נופל. כאשר יש משהו שקצת קשה לו, שמה הוא... מבטר וחלה וחס חוטה. אומר, הוא נמשל לאותו אדם שמגדיר את עצמו כרב, שיודע את הדברים הפשוטים, אבל את הדברים החמורים, שם הוא מסתבר ושם הוא לא יודע. במה נמדד הרב? שיודע לענות גם על דברים היותר מסובכים. ככה גם אנחנו. כאשר אנחנו חיים את החיי העולם, נכון, כשקל, זה לא חוכמה לעבוד את השם ולעשות רצונו. דווקא כשקשה, דווקא כשיש ניסיון, מתגברים, עומדים בניסיון, אדם לא כועס, אדם לא נהיה עצוב, אדם ממשיך להאמין, ממשיך לבטוח, כאן נמדד היהודי, בזה אפשר לבוא ליום הדין. זאת העצה, להגיע ליום הכיפורים, ולומר לבורא עולם, הנה, עמדנו בניסיונות, עשינו יותר ממה שאנחנו יכולים וצריכים, אנא, עשה איתנו גם חסד ורחמים.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף מגיב להחלטה המקוממת של מערכת המשפט לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן, וקורא לציבור לא להתחשב ולעשות בכל מקום שרק אפשר הילולה לזכרו של מרן.
3: צהלנו הרב, כוח של השמאל יתגבר. יועץ המשפטי לממשלה יחליט הסופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. כמה שהם חושבים שיאסרו עלינו לעשות אזכרה, למה על רבנים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. הלאה, למה הוא לא עושה? הוא שמאל. על הרב כן הם עושים, מה לא עושים? הם נמצאים נתונים בידיים שלהם. לכן, לא צריך לחשב בהם. אנחנו נעשה הילולות בבית כנסיות, אולמות, בכל עיר, בכל מושב. אני קורא בזה לכל התושבים, גם האשכנזים, גם הספרדים.
2: מוקדם יותר יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעת השופטים ואמר, הלב כואב, מיליון איש צעדו אחר מיטתו של הרב תוך שהם בוכים על רבם ומורה דרכם, והיום שופטי בג"ץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. עורך הדין גיא בוסי שייצג את ש"ס בדיון תקף את היועמ"שית שלדבריו יצאה למסע צלב ולמלחמת שמד נגד מורשתו של מרן. בעוצמה יהודית אמרו אף הם בתגובה כי ההחלטה הזו מחדדת עוד יותר את הצורך בתיקון עמוק במערכת המשפט. מפלגת הליכוד עתרה לוועדת הבחירות נגד המיזם להטסת בוחרים מחול. בליכוד דרשו למנוע מתן סיוע או טובות הנאה אחרות לישראלים שיגיעו לארץ על מנת להצביע בבחירות. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע ברמה 3 לסעודיה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש את נסיעתם לממלכה בשל הסיכון מתקיפות טילים וכתבם עם איראנים נגד אינטרסים אמריקנים. פרטים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היום מידת החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום שישי ירידה נוספת.
0: התחזית בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים

0: בכל חי, כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עם מנחם טוקר, שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

אנחנו כאן בזמן אוויר. מה קורה חברים? מה קורה שימי ברוורמן, פסח בגד, קובי סגל? הולכים ומתקרבים אל עבר יום כיפור, הסרטים מתשובה כאן.

0: כל יום שאלון, ואיזה שאלון יש לנו היום? השאלון עם התותח הרב, אני קורא לו השר מיכאל מלכיאלי. מה שלומך הרב מלכיאלי?
1: שלום וברכה, צהריים טובים. מה שלומך הרב מנחם?
0: הרב מלכיאלי, אתה מבחינתי תמיד שר.
1: קודם כל נהיה בני אדם, נהיה אנשים טובים אחד לשני, סכן שר, לא שר, פחות חשוב. משתדלים להיות שלוחיו של מרן בכל מקום.
0: בדיוק, אתה עושה את זה מדהים. קודם כל, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: בסדר, ברוך השם, תקופה מאתגרת לפנינו, ימי בחירות, אף פעם לא ימים קלים. אבל אתה יודע, כשאתה מאמין בדרך, בצדקת הדרך, צריך לעשות דברים גדולים.
0: תשמע, פינק אותך הרב אריה, שם אותך ממש בא למעלה.
1: יש לנו מועצת חכמים שהתכנסה, אומר לך את האמת, לא לי ולא אף אחד מחבריי יש מידע מה היה בתוך החדר. יש רשימה שהמועצת החליטה ופועלים על פיה.
0: תשמע, אבל כשיצאו והתקנו אותך שאתה במקום השלישי? לא, מקום שני.
1: שלישי.
0: שלישי, מה הרגשת?
1: לקבל אמון מגדולי התורה זה תמיד דבר שהוא מעודד, אי אפשר להקל ראש בזה. כן, סוג של אמון, ואתה יודע שיש לך אחריות, כמו כל חבריי בשס, ולהתפלל להשם, לעשות קידוש השם.
0: איזה איש, הרב מלכיאלי, רבותיי, קוקו שר הדתות, אבל איזה איש שליח ציבור, אמיתי, איזה 10-12 פעמים, בקדנציה האחרונה אני אישית פניתי אליו בשביל כל מיני דברים. לדוגמה, מסעדה בנמל תל אביב שרצתה להיות כשרה, אבל הנמל, יש שם איזה גוף שלא נותן להם, לא יודע, כל מיני עניינים, לא נכנס לזה, חוזה, לא חוזה. כמובן השר מלכיאלי מיד מסדר. האהבה שלו ליהדות, למסורת, לתורה, לא סתם שם אותך שם את השר הדתות, הרב מלכיאלי, אמיתי אני אומר לך.
1: אתה יודע, משתדלים לפנות בכל פנייה, וגם תגיד לך, אתה יודע, אתה אכפת לך מכל פנייה שגם מגיעה אליך, ותמיד אתה יודע להפנות ולנדנד ועוד פעם ועוד פעם, כי אתה לא מרגיש רק איש תקשורת, אלא איש שליח של עם ישראל, כל אחד במקום שלו, ושפו גם לך על האחריות והאכפתיות על כל דבר של יידישקי.
0: אני הצבעתי לך, הלו!
1: בסדר גמור, אתה לא הצבעת לי, אתה הצבעת למרן, למפלגה של הרב עובדיה. מלכיאלי הוא אפילו לא בורא קטן שם. יש לנו אבא בשמיים שהוא הקים את המפלגה והוא מגן עליה. כן, הם משתדלים לעשות דברים טובים ביחד. אתה יודע, אני, יש לי בחדר תמונה של הרב עובדיה, תמונה גדולה. ותמיד אני אומר לעצמי, האיש הזה שהיה אוהב ללמוד תורה, לכתוב תשובות וממזרים ועגונות, דברים הכי עמוקים שיש בתורה, סגר את הספר והקים את שס ופעל למען שס. ואני יושב עכשיו בחדר מטעמו, שליח שלו, מה הוא רוצה שאני אעשה היום? בשביל מה הוא הקים את כל המפעל הזה? וכשאתה הולך וכזאת, וכמו כל חבריי, משתדלים לעשות את המקסימום.
0: אגב, לא מצליחים להכל. כן, זה בטוח, אבל מנסים, זה הכי חשוב לנסות. הרב מלכיאלי, שאלון קצר, אני יודע שאתה עסוק שם. שאלה ראשונה, איפה אתה מתפלל בימים הנוראים?
1: יום כיפור, אני הרבה מאוד שנים בכפר הנוער בן שמן, אני חזן שם, מארגן את התפילה, מקים את זה. ציבור נפלא, מביא איתי גם כמה לחיזוק. נעילה, אנחנו מעל 150 אנשים. באמת, תפילה של עמך בית ישראל, אנשים, אין דבר כזה יהודי רחוק. באמת, הפסיפס היפה של עם ישראל, עושים תפילה יפה. ראש השנה אני בנווה יעקב, אני גם שליח ציבור, וכן, נהנה מהתפילות, נהנה מאוד מהתפילות.
0: וואו, אז אתה חזן, מה ההבדל במניין, כאילו בין התפילה שלך כשליח ציבור בראש שנה בנווה יעקב לבין יום כיפור בבן שמן? זה אותו נוסח, תראה, אותו דבר?
1: בן שמן, תראה, כן, שתי ספרדים, מזרחים ודאי, ראש שנה זה יותר ציבור גם בני תורה, ושם הציבור שמוגדרים חלקם, עמך בית ישראל כללי, חלקם נפגשים מדי יום כיפור, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו כולם פותחים את אותו ספר תורה, מחוברים לאבא של השמיים, ביום כיפור כולם, אתה יודע, צמי וקשורים, זה משהו אחר. יום כיפור הרבה מאוד, אתה יודע, דרשות והרבה מאוד הסבר על התפילה, על קריאת התורה, על השופר, על מה זה היום הזה, מה זה תשובה. כן, משתדלים לעשות את זה בצורה הכי נעימה.
0: בל נשכח, אתה מדגיש שדות המזרח. בל נשכח, הרב מלכיאלי, שאתה חברונר, אתה מכיר את כל הנוסח, את הנוסח אשכנזי והליטאי והישיבתי, הרב מלכיאלי.
1: התפללנו בישיבה הרבה מאוד שנים, האמת היא גם אחרי החתונה קצת, אבל כן, היום קצת התפללנו גם בקהיר.
0: זרה ומלכיאלי, תן לנו איזה משהו מהאשכנזים שאתה זוכר מחברון, שהיית חזן שם משהו. זה משהו מפעם.
1: לא, לא, שם אני הייתי חזן, שם הייתי הרב טוקר, בדל חיים טובים, אבל לא, אני... בחזנות אני פחות טוב. מתי חזנות אשכנזית?
0: כן, אה? לא, אבל היית מתפלל שם, בימים הנוראים היית מתפלל בחברון, או שהיית הולך לבית להתפלל?
1: לא, לא, הייתי מתפלל בישיבה. אני חושב שזה...
0: ואיך זה כבחור ספרדי שנמצא שם, שגדלתם על נוסח אחר, אבל נמצאים מול 1500, זה נוסח אחר, זה להתחבר אחרת קצת, לא?
1: אני כל יום התפללתי אצל ספרדים, בכל ילדות, ישיבה קטנה, ודאי, אבל כאילו בישיבה גדולה שלמדנו שם, התפללתי בישיבה, בסוף את המקום, הגמרא אומרת בני עמוד, בעוצמה, אתה יודע, מעל 1500 תלמידים במקום אחד, באמת עוצמה שמרגש, ו... אנחנו רואים, צריך לראות, לחוות בשביל להבין את הרוממות של הדבר.
0: הרב מלכיאלי, אנחנו בשאלון קצר, בלי הכנה מראש, מה הדבר שאתה הכי גאה בו שעשית בקדנציה האחרונה כשר דתות? 4 שנים שאתה שר, דבר אחד שאתה זוכר, שלוף לי.
1: 3 דברים. 1, חוק הכשרות. 2, מינוי הרבה מאוד רבנים ודיינים. 3, בנייה עצומה של בנייה ושיפוץ מקוואות בארץ.
0: וואו, אשר, מה לא הספקת?
1: יש הרבה דברים לפנינו, הרבה מאוד מאוד דברים לפנינו, אתה יודע, חוק הרבנים הגדול לא הסתיים, ויש הרבה מאוד רפורמות בתוך המועצות הדתיות, בבתי העלמין, ותמיד יש עוד מה, יש הרבה מאוד דברים לעשות. אם היינו מסיים, אפשר, לא צריך להתמודד כבר בבחירות, נגמר, יש הרבה דברים לעשות.
0: יפה, טוב, תגיד מבחינת מוזיקה, אז אמר שאתה ממש אוהב איזה... אתה יודע, אם הילדים שלך אתה שומע אותו מדי פעם, או כשיש לך זמן לשמוע איזה שיר?
1: תראה, יש... במזרחי יש את משה חבושה, שזה, אתה יודע, דייקן, זה הפס קול של זה, של הרב עובדיה עם הסליחות, אבל גם מוזיקה חסידית יש הרבה מאוד. אני קשה לי לדרג, אתה יודע, אני לא... אבל יש הרבה מאוד מצוינים, אתה יודע, גם החדשים, האחרונים, באמת... טובים מאוד, מרגשים, דה, נוגעים לך במטרי הרגש, יש הרבה, ואין לי מישהו שאתה חסיד שלו, יש הרבה.
0: תגיד, ולהחמיא לי מישהו מהמפלגה של יהדות התורה דווקא, אתה יכול לתת לי ככה לפני כיפור, איזה מילה טובה על מישהו משם?
1: תשמע, אני חושב כל אנשים, תשמע, כולם מצוינים, חרוצים.
0: לא, אחד, תפרגן אחד, נו.
1: יעקב אשר עבדתי איתו כשהיה יושב ראש ועדת הפנים. אני הייתי חבר ועדת הפנים, עבדנו ביחד הרבה, עשינו הרבה מאוד חוקים. כשהוא היה חולה קורונה, אני גם מילאתי את מקומו כיושב ראש הוועדה. אבל עזוב כולם, הרב מקלב, אני חושב שהם טובים, כולם, אנשים, פינדרוס, אנשים, הרב גפני, כולם אנשים טובים. עושים הצליחותם. חוזקו של השליח מכוח המשלח.

0: אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה על הכל וגמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: אדוני השר, הרבה הצלחה רבה.
1: ולכם כל טוב, חג שמח, שנה טובה שיהיה. כל טוב, תבשר
0: שנה טובה, שנה טובה. תודה רבה.

0: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: חי, עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
3: יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
4: תמיד איתי. כל חי.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עידה.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: חמור, חמור, אולי.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה. רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. הלו,
13: מנחם, תחרג קצת. עם פרסמות.
14: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
15: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
16: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: תשמעו, השבוע התפרסם סרטון דווקא מהדף היומי של הרב אלי סטפנסקי, שמחר יהיה איתנו אגב, על קבקורס. שם אנימציה מדהימה, AI מטורפת לגמרי, שממחישה את המילים כבקרת רועה דרור, מעביר צונות תחת שיטו. רואים שם ממש שוחט שנותן לגדיים לצאת מהאדיר, מסמן אותם, את מי שהולך לשחוט. ואז בעצם מגיע גם המלאך לבית הכנסת ומסמן את מי שהולכת להיות לו שנה לא טובה, עם סימן אדום על הגב. באמת, המחשה מצמררת. כמובן ברקע זה קבקורס המדהים הזה של מוטי ויזל. מוטי ויזל, שר הרגש של מדינת ישראל ושלוחותיה, מה קורה אחי?
1: צהריים טובים מנחם.
0: כמה תגובות קיבלת דווקא לביצוע הזה עם הסרטון של רב סטפנסקי? מעניין אותי.
1: המון המון המון, באמת.
0: המחשה, תקשיב, המחשה מצמררת.
1: לגמרי, גם אני צמררתי מאוד, וקיבל אצלי, זה הלם בי.
0: נכון. מוטי, תגיד, השיר הזה אגב פתאום תפס דווקא בתקופה האחרונה, כמו הרבה שירים, כמו שרי שומיים וכאלה, שפתאום תופסים. למרות שכבר הוצאת את השיר, את המחוץ הזאת, לפני כמה שנים עם ינקי?
1: שנתיים.
0: שנתיים. איך אתה מסביר את ה... נכון, אתה מרגיש גם שהשנה זה אף יותר?
1: אני רואה שכל הדברים האלה, העתיקים, הם פשוט, ככל שעובר הזמן, הם רק תופסים יותר ומתחזקים יותר, וזה נוגע בלבבות ומחשמל. אנשים פשוט, אחד מעביר את זה לשני, וזה הולך וצובר תאוצה משנה לשנה.
0: אתה יודע, אין לי הסבר לזה, אני לא יודע, אני קצת מכיר מוזיקה, לא הרבה, אבל הרבה שנים. אין לי הסבר לשירים כמו קבקורס, כמו שערי שומיים, תשמע, זה, קח את השירים האלה, שפתאום, יש לך את הלהיטים שלך, כמו אפילו את הביום הדין שלך עם נמול, זה מיד בהתחלה להיט מצוין. יש לך שירים כאלה שפתאום תופסים אחרי כמה שנים.
1: נכון, אין לזה שום הסבר, הגיוני, אבל אתה רואה מה זה, וגם לא נמאס לשיר את זה, אנשים מתחזרים לזה שוב ושוב ושוב, זה כמו זמירות שבת, אף פעם לא נמאס לשיר אותם.
0: נכון.
1: כן.
0: אגב, הקרדיט של המלחין זה חסידות דורג? מי הלחין את זה? זה מי זה?
1: זה לא לחסידות, זה יותר לאחד מהדמורי דורג הוותיקים. זה לא מזוהה כשיר דורג, אבל זה פשוט נעשה שם, עוד בדורג, הדברי אמונה.
0: איך? כן, כן, איך אתה הגעת לשיר הזה? תסבר לי קצת על השיר. דברי אמונה, הוא הלחין את זה?
1: כן. אני שמעתי את זה בעצם בלי מילים בכלל. אני אפילו לא זוכר איפה מישהו כאילו זרק לי את ה... לקשר את זה על קבקורס, ומגיע בעצם שיר עתיק, תאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי, וזה יושב כל כך, אמרתי, אני אשריל את זה לפרויקט הקדוש הזה, וזה פשוט צורה לא מוסברת.
0: אף, מעניין, אתה אומר שאתה חיברת את המגינה למילים על ידי רעיון של מישהו.
1: כן, שאני אפילו לא זוכר, אני לא מצליח לזכר אפילו מאיפה שמעתי את זה. לא הכירו את זה בתור קשור אחד לשני. גם בדוג לא שרים את זה על קבקורס, שרים את זה סתם בלי מילים.
0: תשמע, זה בהתחלה מזכיר את למקדושך של פיטסבורג, שכמובן הגיע אחרי השיר הזה. זאת אומרת, המקור זה השיר הזה של דוג, הרבה יותר עשן. וכמו שאתה אומר, תשמע, יש המון שירים לאחרונה, יש פה יולי דודוביץ' ואחרים שבאמת מגיעים עם ניגונים שפעם מחברים את זה למילים של היום, מחליפים מילים תוך כדי תנועה, זה פינטו תופס. אבל פה קבקורס אף, אתה למשל, אתה היית חזן בראש שנה, היית בעל תפילה?
1: כן.
0: והשתמשת בזה?
1: בוודאי. עוד לפני שאני מתחיל את זה, הציבור גם מתחיל את זה.
0: עוד ב-18 אתה אומר בהתחלה.
1: לא, הרי יש את החלק שהציבור אומר בשקט את הניסן התויקף לפני שהחזן מתחיל, אז כבר שם הם מזמזמים את זה. אבל אני עושה את כל הניסן התויקף של חיים בנט, ומשם עובר ל...
0: איך אתה עושה? חיים בנט? ניסן התויקף זה, הבנתי.
1: כן.
0: חזקי וקורס.
1: ואז בקבע קורת, ואז זה בשוי פוגודול, אני עובר ל... שלנו, של נמואל.
0: ומה עושה ברוי ששונו יקוסי איבון מי אני מי כל זה? כל המי?
1: על השיר תה תה תה אוי מי יחיה ומי ימות
0: מעניין
1: כן כן עוד יושב ויושב ומצמרר ברמות אחרות
0: דורגר אגב אתה
1: מה אתה אומר?
0: במקור אתה דושינסקי נכון איזה חסיד אתה במקור?
1: דושינסקי, כן.
0: ויש קשר, סלח לי על הברות, דושינסקי לדורג או שזה לא קשור בעניינים האלה?
1: מה יש?
0: יש חיבור בין דושינסקי לדורג או שזה משהו
1: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. אבל דושינסקי תמיד ידעו לנשנש דברים טובים מכל המקומות, לא התבשו.
0: לא התבשו לנשנש. שר הרגש, מוטי ויזל, כבקורס, גמח זימטוי ואחי היקר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה מנחם, גמח זימטוי, תודה.

0: עכשיו זמן אוויר החלומות. החלומות.
1: מוטי ויזל עם קבקורס, שידור חי, זמן אוויר. אגב, היום הוא מופיע במרת צדקיהו ועם שירים של מיכאל שניצלר. זה מדהים פשוט. בחור מחר בתוך 10 דקות את כל הכרטיסים למרת צדקיהו. מוטי ויזל, שר הרגש, שנותן פה עבודה כמו שצריך, עם רגש, עם ביטחון, עם שירה. אך, איזה יופי. זמן אוויר, שידור חי וקול חי. אנחנו עכשיו עם חלום. קיבלתי חלום מרגש מאוד, ואנחנו רוצים להגשים אותו, ועשה אותם מתשובה, למה לא?

0: מנשה, מה קורה?
1: ברוך השם, תודה לאל.
0: מנשה?
1: שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
0: ספר לי, כתבת לי משהו יפה, מה כתבת? תקריא לי אתה.
1: להקריא לך, אני פשוט צריך להיכנס לשנייה. הרי אני מקווה

0: בין היום כתבתי.
1: כתבתי דברים. קיבלת פה מענה מהתוכנית שלנו, תראה מה זה.
0: אני לא מוצא, שנייה.
1: בדיוק, מה כתבת?
0: כתבתי למנחם טוקר היקר. כתבתי רבי מנחם שלום עליכם.
1: הנה, כתבת ככה. מנחם שלום עליכם. אני אקריא, אני מזין לך לתוכניות לך שנים, מעריך מוקיר, שמי מנשה, זיקני הקדוש ברוך הוא להתחיל לעת זקנה להלחין פיוטים של גדולי עולם כמו רבי יהודה הלוי, רבי אברהם אבן עזרא, רבי שלמה אבן גבירול ועוד רבים וידועים. עוד מבקש אם אפשר במסגרת רדיו קוראי לקדם פיוטים מעין אלו בשרות טובות. אז הנה החלום, אנחנו נבחר מיד שיר. רגע, אתה מלחין שירים על המילים האלה?
0: אני מלחין על... הלחנתי קרוב ל-50 פיוטים של רבי יהודה הלוי, עדיין לא הוקלטו כולם. הקלטתי גם שירים של אבן עזרא, למשל בן אדמה שמשמיעים אותו ביום כיפור. ולפני שבוע, פחות משבוע, הלחנתי את לך אלי תשוקתי, ששר הזכות משה חבושה כמובן, בעיבוד של הנכד שלו, יצא יפה מאוד, מופיע כבר ביוטיוב.
1: אז הנה החלום שלך, שנשמיע את זה כאן בכל חי. אז אנחנו נשמיע את זה. זה נכון?
0: תודה רבה, אני מאוד מודה לך. וכתבתי מילים שדילקת, חוללת מהפכה ואתה ממשיך לחולל, תזכה למצוות, כל הכבוד.
1: תודה, כתב, קראתי פה אישי, ותודה רבה לך. מנשה אליאס, החלום שלו שנשמיע שירים שלו, אז הנה שיר שהוא הלחין.
2: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.

תשמעו, ביום מחר, מחר אנחנו עומדים לחלק כאן 10,000 שקלים מזומן. שעה הבאה קיבלנו כל כך הרבה הודעות בתיבה הקולית על חיזוק שלכם בנושא השבת, אז בשעה הבאה אנחנו נשמיע פה מיקס של הודעות שלכם. תראו איך עם ישראל מתחזק למען השבת, איזה יופי. זה קורה בעקרות כמובן הרוח לנר, שמספר על שנה שבה ראש השנה חל בשבת, אז יש את העניין שאין תקיעות, אבל השבת צריכה לסנגר על עם ישראל כדי שתהיה שנה טובה יותר. אנחנו כאן רוצים לשמוע איך אתם מתחזקים, חייגו אליי ל-03-593-93. וכאמור, שעה הבא אנחנו גם נשמיע פה המון מאזינים. מחר 10,000 שקלים לאחד מכם.

0: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפרזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
4: כל אדם שיתם יחזק לומד תורה, יום יחס תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רבי ישי קדיש, צפלת נור אינר.
8: נו!
3: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: נטו חיסכון. מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
15: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
16: זה בר כל טוב.
17: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
18: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב19.90 שקלים. חיתולי בייביסיטר, מידות 3-6, 4 יחידות, רק ב100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם, אוסם, רק ב6.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
20: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
23: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: זמן אוויר הסרט תמיד שבוע מחר נחלק בשידור חי פרס אדיר של 10,000 שקלים מתנת פישר. כל מה שהוא רוצה זה שנשחות שבת, קיבלנו כאן אלפי פניות של חיזוקים והתחזקיות שאנשים עושים מכל מיני זוויות, וזה מרגש ויפה, וזו הזכות של כל חי פה בעשרת ימי תשובה בנושא הזה של חיזוק השבת. בואו ניקח קצת מאזינים. מרים?
1: שלום.
0: מרים, אני איתך, כן. איך את מתחזקת בשבת?
1: אנחנו לומדים שתי הלכות כל שבת, של הלכות שבת עם כל הילדים במשפחה, וגם מקבלת 10 דקות לפני שבת.
0: יפה, יפה מאוד, תודה רבה. שמעון, הרבה אנשים שמכניסים מוקדם, מוציאים מאוחר, זה טוב. שמעון,

0: נעמה איתנו?
1: כן, שלום.
0: שלום נעמה, אז איך אתם מתחזקים שם בשבת?
1: אני רוצה לעורך את שולחן כבר ביום חמישי, וגם עושה הפרשת חלה, חלות מכינה.
0: מצוין.
1: 10 דקות לפני שבת.
0: גם הפרשת חלה, גם לערוך בחמישי, וגם להכניס 10 דקות קודם. יפה, תודה, תמר.
2: תודה
0: לתוכנית. תודה. אז איך את נערכת לחיזוק עניין השבת?
2: ביום חמישי כבר.
0: יפה מאוד.
2: וגם אתרום לארגון ושמרו.
0: מעולה. תודה רבה. לתנאל. מה אומר?
3: אני
0: מה אומר לתנאל?
3: אתה שומע? הלו.
0: כן.
3: אני מתכוון לקרוא זוהר. אני מתכוון לקרוא זוהר במנחה אחרי בשבת אחרי מנחה. זוהר הקדוש.
0: וואו. זוהר בשבת אחרי מנחה. אשריך חביבי. תודה רבה לך.
3: תודה. תודה לך.
0: ביי.

0: מנחם, תחרקת, עם פרסומות.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו אחת ואז ארבע. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוויטר של כולנו.
5: פריז

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שווה חיים.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: החטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: פסק הרמ"א בהלכות שבת, שהמנהג בבתי ישראל הוא ללכת ולאפות, שנשות ישראל יאפו בימי שישי פת לכבוד שבת קודש. מדוע? למה? האם בגלל הטריות? בגלל הטעם? לא רק, לא בכדי. אנחנו יודעים שהרי המנהג הוא שנשות ישראל מפרישות חלה מדי שבוע מהפת, לתקן בזה את פגם חווה, כאשר חווה בזה שהיא לא עמדה בניסיון, והתפתתה אחרי הנחש ואכלה מעץ הדעת, וכביכול גרמה לאותה עונש, לאותו עונש על העולם כולו. באים נשות ישראל ומפרישים חלה. אותה חלה, אותו פת לחם שבעצם לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על פי מוצא השם יחיה האדם. זאת אומרת, אנחנו מפרישים את החלה ובעצם מתקנים את העיסה ואומרים, הנה, בורא עולם, כמו שהחלה הזאת היא מתוקנת, כך אנחנו נהיה מתוקנים ונהיה זכאים לפניך. ובכך שאנחנו שורפים את החלה ביום שישי, כתוב בספרים הקדושים, שהריח הזה של האשן שיוצא ומתאמר מתוך השריפה של החלה, של הפרשת חלה, זה גורם נחת רוח לבורא יתברך שמו. ומה יותר מזה אנחנו צריכים עכשיו בימים בערב יום הכיפורים, יום שאנחנו באים לבורא ומבקשים סליחה ומחילה, תאמר נא כבר סלחתי כדבריך.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
3: של התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים, ערב יום הכיפורים תשפ"ז, ומוטי שטיינמץ מחזק את המסר החשוב של הישמרות מאבון הגזל בהפקה מרגשת ומרשימה. חוזר שטיינמץ במסע בזמן אל מלחמת העולם השנייה, ומספר את סיפורו של אברום שנשמר כל חייו מאבון הגזל בעקבות פרוסת הלחם במידנק. הכתיבה של יונה ספיר, העיבוד של חנן נוסבוים ומיכאל צי.
4: כי

המוזיקה ישראלי כהן מגיש ביצוע מלא חיות לטענת הסנגוריה הנודעת של הרב הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'וב זכותו תגן עלינו אוי ויתתה הלחן של ישראלי כהן העיבוד של מאיר ליברמן אוי ויתתה

שי וולף בשיר חדש ממליך את מלך מלכי המלכים, מלוך. המילים מתוך תפילת העמידה של הימים הנוראים, הלחן של וולף עצמו, העיבוד של הראל חדש.

הזמר ויוצר ארי פרייזר מגיש סינגל חדש מפתיע ויוצא דופן, קדיש, אחת התפילות המרגשות והתאונות ביותר ביהדות, הזוכה הפעם ללחן מקורי של פרייזר ולעיבוד אלקטרוני עכשווי ומקפיץ שנוצר יחד עם חברו, המפיק חגי מזרחי.

0: הבוקר באולפנו של שמואל כהן. לפני ההקלטות, שמואל תיעד אותו מבצע חימום קולי. הנה.
1: איזה אופנוע של ימה, איזה אופנוע זה.
2: קיים פלדי, אני אוהב אותך.
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, גמר חתימה טובה, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
3: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.

0: השעה השנייה שלנו נפתחת, מיד נהיה כאן בשידור חי עם הודעות שמאזינים. שימו לב, הודעות האחרונות לקראת חיזוק עניין השבת. מחר מגרילים 10,000 שקלים. שימי ברוורמן, שלמה פולק איתי באולפן. פותחים את השעה השנייה, תודה רבה לפסח על החדשות עם אלחנן ענבל, זוכה הקול החדש שלנו, מה העניינים?
1: ברוך השם מנחם, מה נשמע? מה שלומך?
0: איך ידידי מרגיש?
1: אני ברוך השם, יום ליום יותר טוב.
0: מצוין, ואתה תציג את הדואט שלך.
1: מה, תקשיב מנחם, אתה לא מבין. אני בכלל הייתי אמור להוציא, בעזרת השם, אמור לצאת, לא הייתי אמור. מחרוזת עם הקליינברי, מחרוזת חופה לייב, בעזרת השם בראש קודש חשבון היא אמורה לצאת לאור. ואמרתי לאלול, אני לא יוציא. ככה, כדי לצאת בינינו צריך משהו באמת ככה שיהיה טוב. ואז פנה אליי יהודי, שקישר ביני לבין אורי גרינוולד, המלחין המיוחד הזה, והשמיע לי את השיר המתוק הזה. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה, אני חושב שזה יכול לגעת בעוד כמה לבבות של יהודים בערב יום כיפור. ובאמת ככה היה, וזה יצא לאור.
0: נו, זה נכון, מר גרינוולד?
2: כן, חנן, ברוך השם, הצטרף איתי לדואט. וזה יצא ברוך השם משהו
0: משהו. תקשיב, הוא זכה אצלנו בקול החדש, בוא, זה לא סתם.
2: שמעתי על זה, כן.
0: אספר לי גם אתה מהזווית שלך על השיר הזה.
2: זה שיר מתוך הסליחות שהלחנתי, הזכירו לפניו, השמיעו לפניו תורה ומעשים טובים ששוכני עפר. והאמת שהלחנתי את השיר לפני כמה שנים, ועכשיו פניתי למעבד יהודה בן משה ולאט לאט עבדנו על השיר, ותוך כדי השיר יהודה העלה את הרעיון שנסרס גם את אלחנן ענבל, וברוך השם מן התוצאה.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את זה יחד. משפט שלך אלחנן לסיום.
1: תודה רבה, ואני בעזרת השם מקווה שעוד יהיה לי שיתוף פעולה עם אורי, כי הוא באמת נראה לכם את התקמת הסגנון של השיר, הוא הביא לנו את 40 שנה ב-2026, כאילו זה שירים של פעם היום.
0: בוא נשמע את זה יחד מההתחלה.
1: קהל שישמח לשמוע את הדבר הזה.
0: מצוין, תודה רבה לכם, שנה טובה, כמה חתימה טובה. בוא ניתן לזה מההתחלה.
1: ביי ביי.

0: מחר בעזרת השם 10,000 שקלים אנחנו נחלק לאחד המאזינים בעקבות חיזוק בהלכות שבת. אמרנו, גם לא מי שעולה לשידור בשידור חי איתי, אלא גם אלו שמקליטים הודעות, ניתן להם את הביטוי. אז הנה הזמן להשמיע כמה, כמה הודעות מתומצתות מהתיבה הקולית של התוכנית.
1: ערב טוב, השם שלי זה אבי, אני מקבל על עצמי בלי עדר ללמוד על אחות שבת כדי שאני אוכל לכבד את השבת יותר ממה שהייתי מקבל אותה עד בסוף.
2: אני מתחזק ללמוד רבע שעה אחות שבת כל יום וכן ללכות שמירת שבת ללחתה שתי הלכות בליל שבת ובשבת בבוקר. תודה.
3: זה מה שאימא בן ישראל מתוכנית להתחזק בשבת. אני מזר שמקבל עליי להתחזק באחות שבת ו... שמשתדלים יותר לעשות סיכומים של חוד שבת יותר תחזק וזה שם כל טוב.
4: שלום וברכה, אני מקבלת על עצמי בעזרת השם להשתדל מאוד שאני וכל המשפחה שלי להכניס את השבת 10 דקות לפני וברוגע בלי לחץ, לעזור לי מה שלי שעושה לחץ לפני שבת ולהשתדל לעשות הכל שנכנס ברוגע לשבת.
5: שלום, אני רציתי לקבל על עצמי כל יום יש לי צינצוק בטלפון בהלכות שבת. אני מקבלת על עצמי בעזרת השם כל יום לשמוע מהקו של הטלפון הלכות שבת.
6: שלא מדברת מה נלמסי מבני ברק, קיבלתי על עצמי לקבל את השבת 10 דקות לפני. תודה רבה.
7: שלום מנחם, שבוע טוב. אנחנו רוצים לקבל על עצמנו לומר שתי הלכות על שולחן שבת למשך חודשיים. שיהיה שנה טובה.
8: אני רוצה להתחזק בשבת והחיזוק שלי זה ללמוד הלכות שבת ולהשתדל לגמור ספר תהילים כל שבת. שמי אודליה ויצמן.
9: שלום וברכה, שבוע טוב, בשורות טובות. אני אחראית על הרבה מדרשיות של בנות לא חרדיות, לא דתיות, בעזרת השם, בלב לאחים. המיזם שלנו הוא לשלוח שתי הלכות כל שבוע לכל הבנות שלנו, או במייל או בוואטסאפ. זה כ-50 מדרשיות בכל הארץ, מהצפון עד דרום. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ובעזרת השם, הכסף שאני, אם נקבל, נמשיך לעשות עוד מיזמים טובים לבנות המדרשייה. תודה רבה על הכל, תודה רבה שיהיה לכם חתימה וחתימה טובה, שנה טובה ובשורות טובות.
10: שלום וברכה מנחם, אני משאיר הודעה בקשר לחיזוק של שבת קודש. מקבל על עצמי בני נדר ללמוד עם הילדים ללחוד שבת על השולחן כדי להוסיף קדושת השבת.
11: שלום, אני רוצה להשאיר הודעה בקשר לקבלות לשבת ואני רוצה לקבל על עצמי בעזרת השם בלי נדר לקבל את השבת לפני הזמן וללמוד הלכה לשבת, הלכות לשבת.
12: שלום רב, בקשר לנושא של ההתחזקות בשמירת שבת, אז בלי נדר אני רוצה להתחזק לקבל את השבת יותר מוקדם ביום שישי וגם להכין שולחן שבת כבר מיום חמישי ולהתחזק בלימוד הלכות שבת יותר.
13: שלום, אנחנו בעניין הקבלות לכבוד שבת. בעזרת השם בלי נדר 10 דקות מקבלים את השבת לפני כשתתה וכן עורכים את השולחן בצלחות מכובדות, עורכים שולחן יפה לכבוד השבת.
14: אני מקבל על עצמי לדבר פחות דברי חול בשבת.
15: שלום, אני רוצה לקבל לשבת בעזרת השם קודם כל שתי הלכות בכל סעודה ודבר נוסף, להתלבש לכבוד שבת בלבוש עולם חגיגי שמתאים באמת לכבוד שבת המלכה. תודה רבה.
16: אני כבר כמה שנים מקבלת את השבת מוקדם, מכינה את השולחן כבר מהבוקר עם הכל, עם צלחות, עם כוס, עם הכל שיהיה כבר מאורגן והבית נקי ומסודר לכבוד שבת כבר משעה מהבוקר שאני קמה וכבר מרגישים את השבת אצלנו בבית. וכבר שנים שאני מקבלת על עצמי קבלה, להכניס את השבת מוקדם, מכינת הנרות, את הכל, כאילו הכל מוכן כבר מהבוקר. האוכל, הדברים, המורגנים לשבת כבר מהבוקר, זה קבלה שקיבלתי עליה כבר כמעט שנתיים ככה או שנה וחצי, וקיבלתי על עצמי קבלה לקבל את השבת מוקדם.
17: שלום וברכה, אני אברך שסיימתי ברוך השם ללמוד את הלכות שבת לפני כמה שנים. נבחנתי את זה גם ברבנות ועברתי את המבחן בהצלחה. בכל אופן, בגלל התוכנית אני בלי נדר אלמד לבני ביתי הלכות שבת כל סעודה, 2-3 הלכות, מהספר חזון עבדיה של מרן הרב עובדיה.
18: שלום וברכה מנחם צוקר, אז לכבוד שבת המלכה הבאה עלינו לטובה בשנת תש"ז, גם משום שיצא בשנה שיצא בשבת קודש, אנחנו, אני קיבלתי על עצמי לחזק את זה בישיבה, אז אני ועוד בחור פתחנו חבורס עוד שבת ביום שישי, שזה יוצא מ... עושים את זה מ-12 בצהריים עד 3 בצהריים, עם כיבוד, עם כל מיני הנחות, כל מיני דברים כאלה שעדיין עובדים על זה, שכבר בשבת הראשונה של השנה זה עלה ולאט לאט נרשמו עוד בחורים ועוד בחורים, והכל למען עוד השבת. תודה רבה, בהצלחה.
19: ביי, שיחיה. גם רוצה להשתתף במבצע של שבת, בעזרת השם אנחנו מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות כל שבת, הלכות שמירת שבת, מלמדת מלכות, ושמו משה, משה, רבי משה בללו. אני מודה לכם, תודה, תזכו לי בצוות.
20: שלום מנחם, גם אנחנו אוהבים מאוד את התוכנית שלך, ואנחנו רוצים גם שתמשיך יותר זמן מהשעתיים שיש.
21: שלום, שמי חיים, אני מעוניין להשתתף בהגרלה של נחם טוקר של השמירת שבת כתחתה, אני מוכן בלי נדר לקבל עצמי פלטול מוקצה, לא לפלטל מוקצה בשבת, בין דרבנם בין דאורייטה, וכן לא לכעוס בשבת. תודה.
22: שלום, אנחנו משפחת כהן מירושלים, בעזרת השם אנחנו נתחיל להקפיד ככה על שירים וצוותא כל סעודה, בעזרת השם לכבוד שבת המלכה. תודה, שלום.
23: שלום, מדבר נתנאל, אני מתכוון בלי נדר לקרוא זוהר כל שבת אחרי מנחה.
24: שלום, אני עד היום קיבלתי שבת 10 דקות לפני הזמן, בלי נדר אני הוציא את השבת 10 דקות אחרי הזמן.
25: שלום צוקר, אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית שלך, וזה בקשר לקבלת שבת יותר להוסיף לשבת, אז אני מקבלת על עצמי בעזרת השם להדליק נרות 25 דקות לפני שבת. תודה רבה.
26: שלום לאורחי זמן אביב, זו הודעה למיזם של קבלות טובות לכבוד שבת. בלי נדר אנחנו מקבלים על עצמנו במשפחה ללמוד הלכות שבת בסעודה, 6 הלכות בכל סעודה, בלי נדר.
27: שלום, בקשר לחיזוק לשבת, השם שלי זה רותי פרנק, ואני בעזרת השם רוצה להתחזק בלימוד הלכות שבת, גם ביום חול, גם בשבת, בעזרת השם נעשה ונצליח.
28: שלום, מדבר אליהו, בקשר לחיזוק של שבת, אני עצמאי וקיבלתי על עצמי להפסיק לעבוד ביום שישי מחצות.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
6: סלסלי יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר, עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלי היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
5: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: גם אנו מצטרפים למיזם היקר והיפה מאוד על קדושת השבת. אנחנו למעשה כבר התחלנו ללמוד שתי הלכות בשבת בלילה ובשבת בבוקר מתוך ספר על הלכות שבת. בעזרת השם נתקדם, נקווה שנגמור את כל הספר בעקביות במשך כל השבתות. תודה, ובקשר שנקבל בעזרת השם, וגם אם לא, נוכל להוסיף ולייקר את השבת הקדושה.
1: שמי מיכאל כהן, אני מקבל על עצמי בילון לידר לקבל את השבת 10 דקות לפני. תודה רבה.
2: כן, אני משורה הודעה לגבי המיזם של שבת. אז ככה, אנחנו כל יום חמישי כבר נוגעים, נוהגים לערוך את השולחן לשבת, אבל לא שולחן פשוט, ממש שולחן עם כל דברי נוי ודברים שאנחנו קונים במיוחד לשולחן לפאר אותו. גם אנחנו שמים כיסויים, כיסויים הכיסאות כל יום חמישי, וגם משתדלים שהבית יהיה נקי ומסודר, שרק דברים אחרונים יישארו ביום שישי.
3: בעלי רבי משה הצדיק רוצה גם להשתתף וללמוד הלכות שבת. אני לא יודעת אם מקודם הקלטתי את עצמי טוב או לא. הוא רוצה ללמוד הלכות שבת, והוא באמת עורך רציני שמשמור אותו. הלכות שבת, הוא ואשתו, בעזרת השם יתברך, מקבל את זה בזכות המיזם הזה. תודה רבה, כל טוב.
4: שלום מנחם טוקר, תודה על כל התוכניות המחזקות, המדהימות והמשמחות. תמשיך ככה עד 120 בבריאות איתנה. אני רוצה לקבל על עצמי בשבת, אני עורכת שולחן ביום חמישי בערב, וכל פעם כשמפנים את הדברים מהשולחן שרוצים ללמוד, זה מרגיז אותי. קיבלתי על עצמי לא להתרגז ולא לראות אם מזיזים עצידי את הדברים. תודה רבה.
5: שלום, מדבר אהרון שלמה. הקבלה לכבוד שבת זה משהו מעניין ששמעתי מהרב מלולו לא מזמן, שלהגיע לתפילות בזמן, בפרט לבוקר, לא להגיע באמצע הזמירות ולדלג חצי מהתפילה, אלא להגיע בנחת, בזמן, ביישוב הדעת, להתפלל יפה, ומאוד ישמח את הקדוש ברוך הוא.
6: שלום, לגבי החנות לשבת, אני קיבלתי על עצמי לפני כמה שבועות בפחות שבת לקחת משפחות של חולים שמוסתזים לבתי חולים, לקחת אותם לשבת לבתי חולים להיות עם הקרובי משפחה שלהם בשביל להקל עליהם את הנסיעות ביום שישי לבתי חולים. קוראים לי מוטי.
7: אני מקבל על עצמי בלי נדר ללמד הלכות שבת, שתי הלכות. אני רציתי להשאיר הודעה לגבי כל המיזם הזה של השבת. אני כבר ברוך השם במשך הרבה שנים, נקרא לזה ככה, זוכה להיות חזר מבית כנסת. כל פעם בית כנסת אחר, אתה יודע איפה אני נמצא שבת. ואני מסתדר בימי חמישי כבר ושישי, שבת בבוקר, תלוי איזה תפילה, אני עולה. להכין את הקדישים, אני בדרך כלל משתדל להתאים את זה לאותה שבת, אם יש איזה מאורע או חג או משהו. וככה יושב לי טוב בראש. ושמח את עם ישראל, חזק את עם ישראל. ותרם אותו מהאביהם שבשמיים על ידי התפילה. וכל הכבוד לכם על כל המיזם האדיר הזה.
8: כל שבת אני מלמד שני הלכות מחפץ חיים. והנכדה שלי שהלכה לבית ספר, המחנכת שאלה אותם, מה מיוחד בשבת אצלכם? אז היא אמרה שאנחנו אצל סבא לומדים כל יום, כל ארוחה, שני הלכות בחפץ חיים, וזה השפיע על כל הבנות בכיתה, וכולם ישמו את זה אצל ההורים שלהם. תודה רבה ושנה טובה.
9: בעניין של שמירת השבת, אני אברך כל אלה שאני מתנדב ומגיע לבתי כלא ולכל מיני מקומות של עצורים, ואני עושה שם פעילויות קודש, וקיבלתי על עצמי להרים את העניין של קרנה של השבת בעניין ההלכות, וכמובן סיפורים והגדות חזל בעניין השבת קודש, שבעזרת השם כולנו נתחזק לשמירת השבת, ובזכות זה בעזר השם תבוא גאולה ונזכה לשמירה במקום השופר שהיה, שזה השמירת שבת, שבת עם כל ההגנה, שאנחנו נתחזק גם יחד, לעזרת השם תקן על כלל ישראל. של כוח.
10: שלום, אני מקווה את עצמי לשמור שבת. אני מקווה את עצמי להכניס את השבת 10 דקות לפני.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: שימו לב, עדיין

מסוגלים ביותר לרחמים ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חמוי, חמוי, אולי
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יום שווה חיים.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: קוראים לי תמר, אני משאירה הודעה לגבי המיזם של שבת. אז אנחנו מקפידים כל יום חמישי לערוך שולחן של שבת, שולחן שבת מפואר עם דברי נוי והכל מסורכית, ממש יפה. וגם משתדלים שכל הבית יהיה שטוף ונקי לפני יום שישי, ויום שישי רק לדברים הקטנים שנשאר בשבת. תודה רבה.
10: צהריים טובים, מדברת אסתר. רציתי לקבל עליי לגבי שבת קודש. ראשית, בשעת הסעודות של שבת לא לדבר לשון הרע על אף יהודי.
11: שלום, מדברת יבי. אנחנו הקבלה שלנו לשבת, אנחנו מכניסים את השבת חצי שעה לפני השבת, וגם בצאת השבת רבנו תם, אנחנו לא מציעים מיד, וזהו, זה הפחות יותר הקבלה שלנו. תודה רבה.
12: כן, שלום, אנחנו גם מקבלים על עצמנו בעזרת השם ומאוד שתי הלכות כל שבת בעזרת השם כל המשפחה. טוב, תודה רבה. והמספר שלנו 054-843-9325-054-843-9325. תודה.
10: צהריים טובים, מדברת אסתר מירושלים. רציתי להשאיר הודעה לקבלה לילה שבת בנדר בשעת הסעודות לפחות לא לכעוס, וזאת השם גם במשך השבת, וכן לא לדבר לשון הרע בשעת הסעודות על אף יהודי, בלי נדר, בעזרת השם. זהו, זה שתי קבלות מאוד יקרות וחשובות, וזאת השם שנזכה להצליח.
13: שלום, שמי אריאל. אני מקבל עצמי בלי נדר ללמוד שני הלכות בהלכות שבת לחברותה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
14: בקשר להחלטות הטובות, אני מקווה שהגעתי למקום הנכון. בשבת וביום חול עדיף, כאילו, ברוך השם, מתפלל במקום מסודר, קבוע, אז אפשר פשוט להתארגן יותר טוב, לתפילה יותר בזמן, מקווה, מקום יותר מוגדר. ברגע שכל שבת וכל תפילה זה במקום אחר, כל יום זה במקום אחר, אז אפשר לבנות לוז של מקווה או לימוד או משהו.
15: שלום מנחם טוקר, תודה רבה לכל השידורים, אנחנו ממש נהנים מזה, ורציתי להשתתף בהגרלה על ה-10,000 שקל. אנחנו קיבלנו עצמנו במשפחה, בלי נדר כמובן, ללמוד שתי הלכות שבת כל סעודת וכל סעודת שבת בעזרת השם. תודה רבה על הכל.
16: אני רציתי לקבל על עצמי קבלה ללמוד כל שבת חצי שעה הלכות שבת עם הילדים.
17: שלום, קוראים לי יוסף, אני לקראת השנה החדשה הולך ללמוד בעזרת השם בכולל, לומדים בו הלכות שבת, ככה שגם בסדר א' וגם בסדר ב' כדי להתחזק ללמוד הלכות שבת בעזרת השם.
18: שלום וברכה לזמן אוויר, בבקשה להתחזקות לשבת. אני מחול שבת מכינה משהו כמו 30 סלטים בערך, ותמיד הם מגיעים ככה לדעת כ-90 לפני שבת, בלחץ ממש. אז אני רוצה לקבל בני נדר לגמור את כל ההכנות שעה לפני כניסת שבת. אפילו שאולי לא נעשה פחות דברים או משהו כזה, אבל העיקר זה לקבל את השבת בנחת ולחכות לה שתיכנס.
19: שלום, אני מקבלת על עצמי להכניס את השבת 10 דקות לפני זה. תודה רבה, יום טוב.
20: שלום, אנחנו דוקר. קודם כל, תודה רבה על כל התוכניות שלך. אתה באמת מלא אנרגיה ועושה לנו שמח. רצינו להגיד שבעניין החיזוק של שבת, אז מקובלנו מבית אבא, וגם אני העתקתי את זה לבית שלנו, לכבד את השבת בכל שבת במאכל מיוחד אחר. פעם זה קומפוט, פעם זה סלט מיוחד, זה יכול להיות תבשיל מיוחד שלא בישלתי בשבת הקודמת. ובנוסף לזה, לומר את כל ספר תהילים בלי נדר בשבת. גוד שבס, וגם גמר חתימה טובה.
21: וגם אני מקבל על עצמי בלי נדר, אני מלמד בישיבה שבחורים שקשה להם, מקבל עצמי לחזק את עניין השבת, לדבר איתם בנושא הזה מדי שבוע, כל יום חמישי, בלי נדר, לשאור בצעגת השבת, כמה זה חשוב, כמה זה שפע, כמה זה הדבר שכל השבוע תלוי בו, כפי ההתנהגות בשבת. זה הצינור לכל השבוע. מי שרוצה שפע, יתנהג טוב בשבת, יכבד את השבת, ילמד תורה בשבת. שולחן שבת עם שירים, דברי תורה. אנחנו נעשה את זה ונחזק, והכל יהיה לי זכות רבי מנחם, וזכות כל חי. כאשריכם, אשר חלקכם, אני תמיד נהנה לשמוע אתכם.

אז שמענו כאן כמה הקלטות שלכם מאזינים, אני ממש מתנצל, זה באמת מתי מעט, הקלטות מתוך אלפי הודעות שקיבלנו, כולם נכנסים להגרלה גדולה, מחר על 10,000 שקלים, אבל איזו מטרה גדולה של חיזוק השבת. תודה גדולה לשימי ברוומן, פסח בגד, שלמה פולק, בובי סגל, ותודה לכם המאזינים, מחר, בעזרת השם, בזמן אוויר, 10,000 שקלים מזומן לאחד מכם. המשך האזנה טובה.

0: מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: קומט? דרטנטר קומט?
4: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: רשת שיח חשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
11: סי, סי, שיח חשמל והמיזוג.
12: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: כמה צריך להיזהר מכשרות המאכלים? לא תמיד התעודה היא מגלה את הכל. הרי ברור שהיינו רוצים שלכל מקום יהיה השגחה צמודה ותהיה פיקוח, אבל אי אפשר לעמוד בזה. כמעט ואי אפשר שיהיה משגיח צמוד כל הזמן בחנות. אי אפשר שיהיה פיקוח והשגחה צמודה. ולכן הזהירות היא חשובה מאוד. כמובן שאפשר לסמוך על ההכשר מצד דחנם על ביסורים, אבל מי שיכול בעצמו לבדוק ולפקח ולהשגיח,

0: ולשאול ולברר, חובה בידו. אני יכול לספר סיפור אישי שקרה לא מזמן, הייתי באחד החנויות המאפים, בשעת לילה, ואני רואה שם שמכינים לחמניות ומאפים, טעימים מאוד, נראים טוב מאוד. אני רואה את מי שמכין את המאפים, הוא גם המוכר, הוא גם הוא היה שם לבד, כי היה כשבר שעת ליל. אני שואל אותו, תקשיב, מי הפריש את החלה? מי עשה הפרשת ההתחלה? שמדובר במוכר שהוא לא מה שמוגדר בן ברית, הוא מהבני דודים הנוכרים. ואני שואל אותו, הפרשת ההתחלה, אתה יודע מה זה אומר? כן, מי הפריש את החלה? הוא אומר, מה זאת אומרת, מי הפריש? אני לוקח צד בבצק, שם בצד ומפריש את החלה. וכמובן, שתמדתי לעצמי, איפה הפיקוח? נותנים למישהו שהוא לא יהודי להפריש חלה? יכול להיות שיש כל מיני תנאים וכל מיני אפשרויות בדיעבד ובדוחק, כן להתיר את זה, אבל ודאי שזה לא לכתחילה, ודאי שזה לא ראוי, ודאי שזה לא מקובל. אז אם ככה, אנחנו צריכים לדעת ולשים לב ולהתבונן, לא תמיד כל מה שמגיע אלינו לצלחת הוא כשר. כשאנחנו מתוודים ואומרים, חטאנו לפניך על מאכל ומשתה, זאת אומרת, יכול להיות שבדקנו את ההכשרים, וראינו שהם כשרים אפילו למאדרין, אבל עדיין, עם עוד שימת לב. אולי יש חילוק בין מפעלים גדולים למקומות יותר קטנים, למקומות קטנים יותר צריכים השגחה, יותר צריך שימת לב, אבל זה תלוי גם בנו. אם נשים לב, רגע, לפני שמכניסים את המאכל בפה, לחשוב, האם הוא בסדר, האם הוא 100%, יכול להיות שנציל את עצמנו מהרבה מכשולות. אז באמת, כל אחד צריך לעשות רק מה שביכולתו, ואם נעשה מה שאנחנו יכולים וצריכים, אז יש סייעתא דשמיא שלא ניכשל, אלא נגיע ונוכל רק דברים כשרים וטובים.
1: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הגיב להחלטה המקוממת של מערכת המשפט לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן, וקרא לציבור לא להתחשב ולעשות בכל מקום שרק אפשר אילולה לזכרו של מרן. יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעת השופטים ואמר, שופטי בגץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר אמר, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו של מרן את הכבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת, ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושבת ירושלים בת 48 בעקבות הונאת ענק של הביטוח הלאומי בסכום של כ-9 מיליון שקלים. על פי האישום, החשודה הגישה עשרות תביעות כוזבות לקבלת קצבאות ילד נכה באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים והתחזות להורי ילדים. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחה חמור במערכת המשמשת את העירייה. במסגרת האירוע התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי מתחום הרווחה של כ-5,000 תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגי החות'ים באומן בסוף השבוע האחרון, כך מסרו 5 מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס, והוסיפו כי הפגישה התרחשה ימים ספורים אחרי ההסלמה החות'ית בים האדום. ולסיום, הודעה לנהגים, עומסי תנועה חריגים נרשמים בכביש בגין לדרום סמוך לרמות בירושלים בעקבות אוטובוס שנתקע במקום. שוטרי תנועה ממחוז ירושלים בדרכם לזירה לצורך הכוונת התנועה ופתיחת הציר. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע ברמה 3 לסעודיה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש את נסיעתם לממלכה בשל הסיכון מתקפות טילים וכטב"מים איראניים נגד אינטרסים אמריקנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום שישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

קול חי, תמיד איתי. חדשות

שלום לכם מאזינים, רביעי שלום לכם, היי בתשרי, מה שלומכם? איך אתם? טוויטו פה, ספקטור פה, אפלבון, פולק, איזה צוות אדיר כאן היום. איפה בנימין קגן אתמול עשה לנו וידאו, אה? הלו, הלו, יס, הגעתי בזמן, קצת באיחור קל, בואו, 4 ועוד 6 דקות, בהחלט. טוב, תוכנית טובה לפנינו היום. ספקטור, אפילו מוזיקה לא הספקתי לערוך לך היום, אתה מבין מה זה? אבל אתה יודע, יש את השירים הרגילים שלי, שאתה מכיר אותם, יש לנו את הכל חפייצים ו... וכל השירים הרגילים, להביט קדימה, רולי דיקמן, השתבח המלך, סרולי גרין מרבו, ככה, תבחר לך איזה, ככה איזה, ככה מקרטופל שירים. ולא לפני שנפתח את הקווים שלנו למשחק הגדול והמעצים שלנו, מנגינת הלב שלי. אני בוחר שיר בלב ואתם שואלים מה התקלה? אוקיי, בסדר, לא, כי אתה אומר לי כל הזמן תקלה ואני לא יודע מה קורה כאילו. אז אנחנו, מה שצריך לעשות בקיצור היום, אמרתי, זהו, אני אומר את מנגינת הלב שלי, אני בוחר איזה שיר בלב ואתם צריכים לנחש מהו השיר שבחרתי בלב. יש לכם 3 שאלות לשאול אותי, של כן או לא, ואז לנסות לנחש. ויש פרס שווה למי שינחש, לינחש כמובן. 03-500-93-93. היום אני רוצה, כן, אמרתי לכם שנעשה היום יום סליחות. אם אתם רוצים לבקש סליחה מהי מישהו שפגעתם בו אי פעם, ואתם רוצים... לעשות ממש לבקש ממנו מחילה בשידור או בשידור חי או בהודעה ב-KCM.FM, זה ההזדמנות שלכם. כן, כי הידוע כל המבזה את חברו ברבים צריך לרצותו ברבים גם, זאת אומרת. Yeah, yeah, brother, יש לנו התקלה טופלה, אפשר לשתות כבר ממי הברזים. לא, ספקטור, מה קורה פה היום? נו, אפשר להשמיע שירים? נרתיח את המים קודם באריאל שם, איפה זה היה? כן, קרמיאל, כן. אוקיי, אריאל ספקטור, ישי נורמן, חיים קוריץ, בנימין קגן, דיוויד טוויטו, פסח בגד, נורית אפלבוים, ישראל מאיר, יצאנו לדרך.

יפה, להביט קדימה. אוקיי, אוקיי, צוות שלם שם עמל מאחורי הקלעים בכדי לפתור את התקלה הטכנית המוזרה. בכדי. אישי נוימן, אישי עברית התקינה כאן באולפן, ממש יושב על העניינים הדיוקים כן, בהחלט, טוב. וכעת עוד כותרות. אנחנו כאן בשידור הזה רוצים להביא בפניכם מאזינים שאולי ינסו לנחש מהי מנגינת הלב שלי. אני לא יודע, חבר'ה, אתם איתנו היום? כולם איתי פה היום, בסדר? אז עדיין יש שם תקלה, אני מבין, מאחורי הזגוגית. אני רואה פה צוות אדיר, אני אספר לכם, באולפן. מאחורי הזגוגית עומדים איזה 7-8 אנשים על מסכי המחשבים המרצדים. הם רצים ימין השמאל, מריצים על כל הכפתורים, לא מפספסים שום כפתור, כל כפתור מקבל יחס. וכל הזמן אומרת קפיטל טיילים בצד פולק, ממש, כל הזמן עם טיילים ביד, שיצליחו פה לסדר את התקלה שאינני יודע עד לרגע זה מהי התקלה. אבל זה יקרה אוקיי, 4 ועוד 12 דקות ב-4. אתם היום, אנחנו צריכים לבקש סליחה, אמרתו. חבר'ה, להפסיק להתקשר אלינו היום. מה קורה פה היום? טוב. כן. אני ביקשתי מכם, עכשיו, אתה יודע, אתם יודעים ממי אני צריך לבקש סליחה? אני צריך לבקש סליחה מהאנשי הצוות שנמצאים פה מאחורי הקלעים. ועובדים קשה ותמיד סופגים את מטר הצעקות שלי. יש לנו את המיקרופון הטוקבק, אני אספר לכם, המאזינים שבבית, וכשהמיקרופון שאני מסכם מדבר אליכם יפה, שלום לכם מאזינים, 16:00, ואז אני לוחץ על הלחצן הזה, ואנחנו היום עם השיר הזה, כאילו אני פתאום מחבט הכפתור ואני כאילו ממשיך באותו תדר, ואתם לא יודעים מה קורה לכם מאחורי הקלעים. אז זה הזמן לבקש סליחה מהצוות שעומל מאחורי הקלעים וחוטף את כל הצעקות שלי. פולק טוען שיש תרופה לדבר הזה, נמצאה התרופה. לבקש סליחה. אוקיי, בזמן שהצוות פה עמל, עכשיו הם עברו לטלפונים, הם מנסים לאתר את התקלה דרך ה-GPT. אתמול עשינו סקר מי הוא שדר השנה. אנשים חיכו עד סוף התוכנית ולא היה תוצאות. ככה זה שאני עם בעיית קשב וריכוז, ואת הפריים טיים, את המאני טיים, את הדברים הכי חשובים אני שוכח, אבל אין מה לעשות. רק אגיד לכם שהיו 3 שדרים שהגיעו למקומות הגבוהים ביותר, ואני לא הולך לעשות פה פוליטיקות, כי אני, חבר'ה, לא הצלחתי לשקלל את כל הנתונים, כי היו פה מלא הודעות. אני יכול להגיד לכם שמנדי וירון וארשי וגם יהודה גלילי קיבלו פה המון המון קולות, והיה כיף גדול. ולכך ובהתאם לזאת, נעבור קצת להודעות שלכם ב-KCM, בזה אין תקלה, אני רואה. טוב, אתה יכול לפרסם איפה אתה מופיע בסוכות, הילה מבקשת. כנראה זה הבת שלי, רוצה לדעת עם אבא יהיה בבית, בחג. אבי שואל מה התקלה, גם אני לא יודע. קובי, תמול לא אמרת מי השדרן של השנה. אז עכשיו אמרתי. איי קובי, טוב לשמוע אותך, אתה באמת נותן לנו אנרגיות, אולי אם תיתן את הסליחה למישהו בשידור, זה ייתן מוטיבציה לשאר המאזינים, אז הנה עשיתי את זה. אני רוצה לבקש מחילה מצ'אט GPT, ומקלוד, שמלא פעמים אני צועק עליהם בעבודה ומעל. למה אין תוכניות בליל שישי, הם שואלים אותי? תשאלו אותם, אני לא יודע, אין לי תשובות לכל דבר פה. אני רוצה להגיד כל הכבוד לכל בנות הסמינרים שמתרימות לקרן עולם התורה, אבל חבר'ה, די, תעזבו את הטלפון שלי. התקשרתם היום באיזה 3,429 פעמים. יש גבול. כן, חיכינו לך כל היום, בסדר. קובי בא קצת עצבני היום. קצת לא, אסור להיות עצבני, אבל קובי כזה בא היום רגיש. יעבור לו. טוב, אפשר לשים שיר עכשיו או שאנחנו עדיין נמתין לכם? מרחתי פה איזה 15 דקות בלבד. ספקטור, אני שומע. לא, אפשר פרסומות? תן לי שירי בו בסדר.

0: יא בראדרס, יס, אוקיי. טוב, ואני בחרתי שיר במנגינת הלב שלי. ממש ממש נבחר לי השיר, ובוא ניתן פתיח.
1: מנגינת הלב.
0: אוקיי, כזה ארוך כאילו? זה פתיח ארוך, הלו. טוב, כן. ברכה איתנו על קו הטלפון?
2: שלום.
0: ברכה, מיכן, אתם בארץ?
2: ירושלים.
0: איך אתם בימים אלה לפני, בימי הרחמים והסליחות, נערכים לחג החנוכה, חג הסוכות הבא עלינו לטובה?
2: בסדר.
0: יפה, ברוך השם, נערכים, בסדר. טוב, יום כיפור וכן וכו'. טוב, ברכה, מכירים את המשחק שלנו, מנגינת הלב?
2: כן.
0: אז אני כבר בחרתי שיר, אני רק ארשום לי אותו שאני לא אשכח. אוקיי, רשום לי, זהו, שלא אשכח. עכשיו אפשר לשאול שאלות ואולי נגיע לפתרון.
2: אוקיי, השיר הזה הוא יחסית חדש?
0: מה זה יחסית חדש? לא, הוא לא שיר חדש, באחרונה ממש, כאילו.
2: לא, כאילו, מה זה אומר לאחרונה?
0: שאלה שנייה.
2: זה קשור לתקופה עכשיו?
0: כאילו לימים אלימי ראש השנה?
2: כן.
0: כן, אומרים לי בהפקה, כן קשור ל... כן, קצת, כן. אבנוע מלימי לך, מה? עוד שאלה אחת, ואז תנסו לנחש. טוויטו, מה אתה בלחץ לי שם מעלה מאחורי הקלעים, כן?
2: ושל זמר חסידי?
0: זמר חסידי למהדרין. גם יקה. ליטאי זה חסיד... מה, לא הבנתי, זה אם הוא רק חוסיד זה זונגה לך כאילו? לא, לא.
2: לא, לא. לא, לא.
0: לא, לא. לא, לא, הוא לא חסיד זונגה לך, הוא חסיד... זמר חסידי מלשון שר מוזיקה חסידית. כן. לא מזרחית או שר חסידית, כן. הוא לא שר עם ההפרה החסידית, עם היונגרליך, כן, אבל הוא שר בליטאית חסידית.
2: אין...
0: וואי, כן, זה נפתלי קמפה, אוקיי. אוקיי, עכשיו לנחש רק מהו השיר ואנחנו מסודרים. ושאר המאזינים אפשר ל... וואי, וואי, מה קרה פה היום? חבר'ה, זה ממש, זה נבואה. זה נבואה בשידור חי. כן, ברכה, בירושלים. מהו השיר? לנסות לנחש מהר מהר, כי אנחנו אוהבים לתתור לתתור לתתור לתתור פרסמות ומאזינים פה מחכים על הקווים. נוימן, אתה מלחיץ אותי היום, שתדע. איפה הקווה שלי? גם אין קווה? אז מה נשאר לי? אני רק עכשיו צריך לדבר שעה שלמה, עכשיו צריך לדבר בלי הפסקה. רק אתה תציל אותי, יש לי שיר טוב לזה. תכין את השיר הזה, רק אתה של איציק אשל. טוב, רות איתנו על קו הטלפון. רות, אם אפשר בבקשה לכבות את המקלט ולהוריד אותנו מהרשמקול בכדי שנוכל לנהל את השיחה בצורה נאותה. כן, רות, מיכן אתם בארץ?
3: מודיעין
0: אילית. מודיעין אילית, האם באזור נתיבות המשפט בואכה אור החיים או יותר בירקתיים שם לאזור ברחפן?
3: לא, אני לא משם.
0: אוקיי, בסדר, רשמתי את זה, רות. נראה לי שברכה ממש...
3: אגב, היית זמר בחתונה שלנו.
0: מזל טוב, איזה זכות אדירה בשבילי, באיזה טעם, תאריך, מתי זה היה בערך?
3: לפני שנה.
0: לפני שנה, וואו, אז זה ממש שונו ראשון אותה, תארי לגמרי, איזה יופי.
3: כן.
0: איזה זכות, תודה רות, כאן בטח אתם לא רוצים גם לחשוף את השם בשידור, אז...
3: נכון.
0: תודה על הזכות, איזה כיף. אוקיי, אבל עכשיו ביני לבינכם, זה היה בסדר הזמר בחתונה? הוא לא היה מופרע מדי קצת פס?
3: היה לא, מלא תגובות, כאילו מלא אנשים רצו את
0: ה... אנשים רצו את הטלפון של הזמר, את הקרטושקס.
3: זה גם, וגם את ההקלטות של החתונה.
0: אוי ובוי, אבל תגיד להם שאני לא מקליט, כי אני לא רוצה שאף אחד ישמע את הצרכות שלי.
3: לא, זה היה בסדר.
0: בסדר, ברוך השם, תודה רות. אוקיי, ממש ברכה השאירה לך את התשובה לדעתי על מגע של כסף. האם את יכולה להגיד מהו שמו של השיר של... אז אמר נפתלי קמפה פשוט.
3: רגע, יש אבל קודם שלוש שאלות?
0: אפשר, כן, בהחלט.
3: אוקיי, גם אמר שזה של נפתלי קמפה. שמעתי משהו שאמרת שקשור לנועם אלימלך.
0: יו.
3: ותראה,
2: נכון?
0: חושבני שנפתלי הלחין אותו. שאלת כן או לא, הוא הלחין את זה.
2: אוקיי. הוא הלחין אותו. שנייה אחת. זה שהוא לא יצא ממש לאחרונה. הוא מאלבום של אלול?
0: לא. נראה לי שלא.
2: הבנתי.
0: סיסדוח הארץ ולבוא עליהם. אוקיי, יאללה, תני לנו ניחוש כי אנחנו חייבים למהר. בבקשה.
2: רגע, יש לי עוד שאלה, אבל נכון?
0: כן, אוקיי, מהר, אבל בזריזות בבקשה, כי אנחנו מעקבים פה את המאזינים שמחכים.
2: אוקיי, זה שיר, אפשר לשאול מתי הוא יצא?
0: זה שאלות של כן ולא, אני לא יכול אלה.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אני צריך פה AI שיעזור לי עם כל העניין הזה. כן.
2: אוקיי.
0: כן, זהו, תני לנו את התשובה שלך. כבר, הנה, רושמים לי כבר, רושמים לי כבר את השיר הזה. עד הרבה, מתי ילחין עד הרבה שנפתלי קמפה? תשובתך איננה נכונה, ואין לי אפילו את הקוואקווה, את הקוואקווה הזה שעושה לנו פה בשידור, אז אני אעשה לבד. תודה, תודה לרות. חבר'ה, זה כאילו, אני רואה פה ב-KCM כולם עלו על זה, כאילו, מה קורה פה? יש לנו רות נוספת איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום ואחר הצהריים טובים, קובי.
0: שלום וברכה, מכאן אתם בארץ?
1: שלום, מאזור הדרום.
0: מאזור הדרום. האם אתם מתחמקים מלהגיד את מיקומכם המדויק?
1: אופקים, אופקים.
0: תודה רבה, למה זה? כי אתם מרגישים פריפריה כביכול שמה?
1: לא, כי כולם...
0: אתם חושבים שאנחנו נתייחס אליכם פחות טוב בגלל שתגידו שאתם אופקים? ההפך, ההפך. אוקיי, החמאס.
1: טוב.
0: כן, רות, בסדר, מהו השיר?
1: אמרת נפתלי קמפה, אמרתי. זה מאלבום כמלאך, כן? אולי?
0: אני לא, חבר'ה, זה שאלות שאתם שואלים, מה נראה לכם, אני ויקיפדיה, נו באמת, אני עונה לכם.
1: אמרת כן ולא, תגיד אם כן או לא, אם זה באלבום כמלאך.
0: רגע, שנייה, אני צריך לבדוק את זה, זה לוקח זמן, רגע. נפתלי... אני אומר לכם, זה לא עובד לי פה הדברים האלה, יש להם שאלות קשות בשבילי. זה אין אלבום כזה, איזה, רגע שנייה, אני בודק, שנייה אחת.
1: בטח יש אלבום לקמפה כזה.
0: רגע, מה? לא, יש לו אנה אלך. זמן אלול.
1: אנה אלך, ליח אלך, שמה, כמלאך.
0: כמלאך, זה נמצא באלבום כמלאך, בסדר? כן.
1: אולי לקורבני אליכו?
0: תשובתכם איננה נכונה. אנה נסו בפעם אחרת.
1: כן, אי אפשר עוד פעם, יש לנו שזה אי אפשר.
0: אין, לא יכולים לצרנו, חוקי הפורמט אומרים שאי אפשר. תודה לרות מאופקים. אנחנו עוברים בזריזות לדוד.
4: צהריים טובים.
0: דיוויד, what's up my friends, how are you doing? איפה אתה עכשיו? איפה אני תופס אותך בשעת 4, בשעה 4:26 ועוד 36 שניות?
4: בבית.
0: אתה יושב בביתך עכשיו, מרגיש בטוח, אתה מרגיש שהסביבה, הכל בסדר?
4: כן.
0: האם אתה ערוך ליום הגדול והנורא שמגיע אלינו תקף? יום הכיפורים. אוקיי. אתה ממש עונה מתומצת וקצר, דוד. מכאן אתה אגב?
4: קרמיאל.
0: קרמיאל. טוב, זה נשמע טוב. אנחנו רואים שהצפון מתחיל להתעורר, ברוך השם, הקליטה של כל חי.
4: כן.
0: גם בצפון, יפה מאוד. טוב, דוד, האם יש לי בפיך להגיד לי מהו השיר שמתחבא בתוך הלב שלי?
4: כן, אז השיר הזה זה דואט.
0: אתה שואל אם השיר הזה הוא דואט?
4: כן.
0: לא.
4: אז השיר הזה...
0: חבר'ה, זה... אני הולך לשאול...
4: שיר רגש? שקט, כאילו...
0: השיר הוא שיר רגש.
4: טוב, שזה
0: ביחוש,
4: אני מפחד אם לומר אותו.
0: תגיד אותו, תגיד, דוד, מה יכול להיות? תגיד.
4: אולי
0: שמשתויקק. וואי! וואי! שכוח גומור לך, דוד, הצלת לי את התוכנית. להיט התוכנית, אני שר אותו כמעט כל היום. עקרוני נאחר מהדבר הזה. ואני חשתי בטוח שהמאזינים שלי ישר יגיעו לזה ויפצחו את זה, והם נעים סביב הכל, זה נראה שהם באים לנקודה ובורחים משם. תודה דוד, החזרת לי את החיוך לפנים ויש לך פרס בהפקה. קרמיאל, איך נשלח לו את זה עם רחפן? רחפן, זה צריך להגיע לשם, זה רחוק לנו. טוב, תודה לדוד, פרסומות מיד חוזרים.
5: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: חמול, חמול, אולי.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: כפוף לתקנון.
16: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
17: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
18: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
19: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
22: טחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
23: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
24: ונתיב החסד.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

חזרנו לכם הפסקת הפרסומות, בארבע פרסומות, חזרנו אליכם לגמרי. ביקשתי מכם היום לבקש סליחות, מחר אנחנו לא נשודר פה, כי יש כאן יום של חסד ברדיו, אבל היום, אז בגלל שאני רוצה לעשות את השידור האחרון לפני, נכון? לפני יום הכיפורים, אני רוצה שנבקש סליחה. אם אתם רוצים לבקש סליחה ממישהו, מישהו שצריך לבקש ממנו בפרסיה, יש לכם הזדמנות, הקווים פתוחים 03-500-93-93, אפשר גם דרך ה-KCM שלנו, KCM.FM, בנר הודעה לשידור. טוב, חברים, המחירה שאתמול הייתה בבני ברק, עברה היום, אתם יודעים לאיפה היא עברה? לרמות בירושלים. אתם רק מגיעים למחירה המטורפת הזאת שיש שם עניבות, גרבי ילדים, חליפות בגיר, חליפות פאביות, תשמישי קדושה, מכנסיים, גרביים, קובעים, חולצות אל קמת, חגורות. מה עוד? הכל יש לכם שם להצטייד לחורף, קובעי, הכל במחירים הכי זולים שאתם אי פעם יכולים לבקש לעצמכם, עם המותגים הכי שווים. אז המחירה היום הזאת מגיעה לרמות. במנהל הקהילתי רמות, רחוב סדרות גולדה מאיר, 474, החל מהשעה 5 עד השעה 11 בלילה. אם אתם מגיעים לשם, עושים קנייה ב-50 שקלים, והולך בקופה אומרים להם, Hello everybody, אנחנו מבאבה, בבאבה, זה שם הקוד, קוד הקופון שלנו, אתם מקבלים פרס במקום, יש להם שם עניבות, חגורות, לא יודע מה רובן שם יחליט, אבל יש לכם שם, כל מי שיגיע, וזה קנייה הכי קטנה שיש, אומר שהוא בבאבה, זהו, סטו, מקבל פרס שווה בקופות שמה. אז היום המחירה מתחילה מהשעה 5 עד השעה 11 במנהל הקהילתי רמות בסדרות גולדה מאיר 474. כעת אני רוצה לשמוע קצת את שלוימי גרטנר עושה את זה, ניפלו, הוא ניפלו, גם שוחחתי איתו מקודם, מציאות שלמה.

0: קלה פנס שבת טוב, כן, זה שיר לכבוד שבת, כי אנחנו מחר לא נשודר, ועד שבת, ואז זה יום כיפור וזה וכו'. טוב, והנה, עכשיו, גם עכשיו כעסתי מאחורי הטוקבק, ואני צריך לבקש סליחה מספקטור עוד הפעם בשידור. כל דקה אני צריך לבקש סליחה ממך ספקטור, מה אני אעשה בסוף ככה? קובי, חברה שלי שכחה לי שיר שלא עלה ליוטיוב, ורציתי להוריד אותו כדי לשמוע, לאחר מעשה הבנתי שאולי זה לא בסדר, כי אולי צריך לקנות את השיר, אז מחקתי את השיר, השיר היה ילד שלי של טישלר ביחד איתך, אז אני מבקש את סליחה, אתה חושב שצריך לשלם על זה משהו? תודה לכל, שנה טובה, רוני רושמת, לא צריך לשלם כלום, ולא צריך להתנהל, זה הכל בסדר, הכל בסדר, תשמע, אני אוהב את האנשים שיורדים לדקויות האלה. דיברתי עם, כן, עם שלומי גרטר שיבוא לשולם עליכם, והוא אמר לי שכן, זה צריך לקרות, אבל הוא לא מגיע השנה לארץ, ממש מתסכל. קובי, בכל שנה מחדש אנחנו רוצים שתבוא לשמחת מישקולץ, וכל שנה מתאכזבים. איך אתם מתאכזבים אם יש מודעות לפני כן, מי הן הזמרים ההולכים להופיע ולקפץ אל מול ההמונים שם? אבל הם אומרים לי שהשנה מביאים את מורדי שפירו, חיים ישרול, שלמה כהן, יואלי דיקמן, ותזמורת שווה ותזמורתו. וואו, שווה בהחלט. טוב, פליז קובי, תשאיר ביחד עם שנשטוי קקו בואו וחיסה דוד. לא היום. קובוש, תודה על שנה מטורפת. תמיד יש איתך, מי לדעתך יזכה באלבום השנה? זושה. מאיפה אני מבין בזה? מה אני יודע מזה אלבום שנה? אני יודע, יש שיר שנה. שיר השנה זה היה כל חפייצים, אמרתי לכם. של מוטה לויזל. מוטה ל... מוטי שטיינמץ, מוטי שטיינמץ. אני היום הגעתי קצת עייף, אני אומר לגלל. פולק, אם אתה יכול לסדר את הטוב, תביא את זה לפה. טוב, אני... מצחיקים המאזינים שלא עלו על זה, אני רוצה לבקש סליחה ממך, בטח כעסתי שנעלמת עם שול מלאיכם, רושם לי שי, מחול לך, מחול, מחול, מחול. אוקיי. מה, ספקטור, עכשיו אתה כועס עליי כאילו? אתה לא אומר לי אפילו שצריך פרסמות. פרסמות.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הצנטר, הצנטר.
1: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיליון שווה חיים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
4: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה אחר

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חזרנו עליכם, אתם עלי, בא בארבע ועוד 46 דקות. מאזינים שנהנים מאוד, אתה ממש חמוד שאתה קצת עצבני, מאוד אוהבים להזין לתוכניות שלך. גרטנר כבר היה בשול מלאכים, בהחלט הוא היה כבר. קובי, לא אמרת מה היה השיר בסוף, אני במתח. זה היה שנשתוי קק, מה זאת אומרת? תודה רבה על התוכנית למשך השנה, תמיד כיף להזין לתוכניותך. אתה מביא כל כך הרבה אנרגיות חיוביות ושמחה, לעומת המאזין הקודם שכתב שאני בעצבני, קצת עצבני היום. זה ממש מעלה את המורל הלאומי. בסדר, רשמתי את זה, תודה אברהם. קובי, הגיע הזמן להגיד לך שיהיה אחלה שנה, שהיה אחלה שנה איתך, גם במובן של השירים וכולי, גם במובן של השידורים, קובי, וכולי וכולי. תודה, נתנאל. אני מבקש את סליחה מכל מי שפגעתי בו, ואני גם סולחת לכולם. שנה טובה ומתוקה, רושמת פה מאזינה. השאלה הקבועה שלכם, אם מגיע לשול מלאכם, כנראה שלא תשודר מחר בפעת קוצר הזמן. מה? אוקיי. קובי, ראיתי סרטון שחשר במועצת השירה היהודית עם מישי לפידות, ואיזה חמוד היית. ממש ממלא, ממלא, זיסלה. תודה באמת. אוקיי, יש לך איציק אשל שם, ביקשתי ממך מקודם, שים לי אותו, רק אתה, או מה שזה היה. כן, צריך פה אווירה קצת מזרחית. רגע, לפני שאנחנו חותמים שידור ומאחלים לכם חתימה טובה וכולי, רק אתה.

0: תציל אותי, רק אתה תשמע אותי, שר לנו איציק אשל, חברים יקרים. עוד רגע אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת, ועוד רגע כל אחד מאיתנו יחזור לבית שלו, למשפחה שלו, לשולחן שלו, לתפילות שלו. אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לבקש מכם דבר אחד. בואו ניכנס ליום הכיפור הזה קצת אחרת. לא רק עם הבקשות של עצמנו, לא רק עם הרשימה של מה אנחנו רוצים לקבל, אלא גם עם מחשבה על מה אנחנו גם יכולים לתת. כי אם יש משהו שהשנים האחרונות לימדו אותנו, זה כמה אנחנו צריכים אחד את השני. כמה חיים יכולים להשתנות ברגע, כמה דברים שנראו לנו אתמול חשובים פתאום מתבררים כקטנים, וכמה חיבוק, מילה טובה, סליחה או טלפון אחד יכולים להיות שווים עולם. אז אם יש מישהו שאתם כועסים עליו, אולי זה הזמן להניח רגע את הכבוד בצד. אם יש מישהו שלא דיברתם איתו הרבה זמן, אולי זה הזמן לשלוח הודעה. ואם יש מישהו שפגע בכם, אני לא אומר לכם לשכוח הכל ברגע אחד. אבל אולי אפשר להתחיל בלבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לא להמשיך לחיות בתוך כאב. כי בסוף כולנו בני אדם, כולנו טועים, כולנו נופלים, כולנו רוצים שיבינו אותנו, וכולנו עמוק בפנים רוצים שיעבו אותנו. ביום כיפור הזה אני מתפלל על עם ישראל שנפסיק לחפש את מה שמפריד בינינו ונתחיל לחפש את מה שמחבר. בסדר גמור, זה נאום ארוך שהכנתי עם ה-GPT ביחד. תשמע, בסוף אבל אתה לא נותן לי לסיים. חייב לסיים תוכנית. ספקטור, תודה רבה, נורית אפלבוים. תודה רבה לכל הצוות, נשתמע, ביי. גמר חתימה טובה.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אישפור.

0: הקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: סי סי סי החשמל והמיזוג.
6: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
10: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה, בעזרת השם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
16: הכי קרוב אלייך, אימא.
15: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
17: הזון, הזון, הזון, הזון נשוי לומר.
18: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מולדן.

0: מורן הרב שח, זכר צדיק קדוש לברכה, מי שבעצם הרים את קרנם של לומדי התורה כאן בארץ ישראל. מורן הרב שח, כאשר ביקשו ממנו לאכול, אמרו לו, הרב, בוא תאכל איתנו ארוחת בוקר. היו שמים לב שבין השעה 8-10 בבוקר, הרב שח לא מכניס שום אוכל לפה שלו. למה? מדוע? מה הסיבה? אחי שאחד הנכדים מעיז ושאל את סבו הרב, למה אתה לא אוכל? בין 8-10 בבוקר. בא ואמר הרב שח, איך אני יכול לאכול עכשיו, כאשר בשעות אלה הולכים כמיליון ילדים מארץ ישראל, מעם ישראל, הולכים לבית הספר, ששם בית הספר הם לומדים לימודי כפירה, ואפילו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד לא קוראים איתם. איך אפשר באותו זמן לאכול? זה כמו שכבר מביא את הנדב אליהו. כל מי שמצטער בצער הציבור, שמצטער על הציבור, זוכה לדברים גדולים, זוכה לקבלת פני השכינה. הרב שח בעצם לימד אותנו כמה אנחנו צריכים לחשוב על הזולת, גם בשעה שאנחנו אוכלים, גם בשעה שטוב לנו.
1: נזון, נזון, נזון, נזון, נסוי במוי.
2: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובשעה.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הגיב להחלטה המקוממת של מערכת המשפט לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן, וקרא לציבור שלא להתחשב ולעשות בכל מקום שרק אפשר הילולה לזכרו של מרן.
1: צהלינו הרב, כוח של השמאל התגבר. יועץ המשפטי לממשלה החליט הסופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. כמה שהם חושבים שיאסרו עלינו לעשות אזכרה, למה על רבנים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. על הרב הם לא עושים, הוא שמאל. על הרב כן הם עושים, מה לא עושים? אנחנו נוצאים נתונים בידיים שלהם. לכן, לא צריך לחשב בהם. אנחנו נעשה הילולות בבית כנסיות, אולמות, בכל עיר, בכל מושב. אני קורא בזה לכל התושבים, גם האשכנזים, גם הספרדים.
0: יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת יעקב אשר אמר בתגובה על החלטת השופטים, אילו שופטי בגץ היו מעניקים לדמותו ולפועלו של מרן את הכבוד הראוי, ניתן היה למצוא הסדר מאוזן ומניח את הדעת, ולא לבטל ברגל גסה את האירוע שנועד להנציח את זכרו. בית המשפט המחוזי מרכז גזר 13.5 שנות מאסר על תושב פתח תקווה שהודע כי ביצע משימות עבור סוכן איראני. בין היתר תיעד הנאשם תחנות כוח ואת שכונת מגוריו של בני גנץ, וגם הצית 9 רכבים וקיבל $2,000. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושבת ירושלים בת 48 בעקבות הונאת ענק של הביטוח הלאומי בסכום של כ9 מיליון שקלים. על פי האישום, החשודה הגישה עשרות תביעות כוזבות לקבלת קצבאות ילד נכה באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים והתחזות להורי הילדים. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחה חמור במערכת המשמשת את העירייה. במסגרת האירוע התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי בתחום הרווחה של כ-5,000 תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור המשמש לאחסון פסולת סמוך למבנה תעשייה בביתר עילית. יותר מ-20 צוותי כיבוי מטוסי כיבוי פעלו במקום ומנעו את התפשטות האש למבנים שבהם מאוחסנים חומרים דליקים. חקירה נפתחה לבדיקת נסיבות השריפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום שישי ירידה נוספת.
2: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל המאזינים ולחוץ.

0: בכל חי, כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אחר הצהריים טובים למאזיני כל חי, כמעט כבר גמר חתימה טובה, גם לך, יהודה שוקרון, מלך השמחה, שנמצא
1: גם לך מאיתנו,
0: רחוק,
1: מלך הטלנט והבימוי,
0: קרוב בלב,
1: כן, קרוב בלב, רחוק פיזית,
0: רחוק פיזית, בדיוק.
1: זה רחוק, בוא, אני לא בסוריה, כן?
0: בשומרון, כן.
1: מה נשמע?
0: איפשהו בשומרון, כן.
1: ברוך השם, בסדר גמור. תשמע, אנחנו מסתכלים ומתקרבים ככה על היום הגדול והנורא והקדוש, ועוד יום ככה במסגרת השידורים המיוחדים של כל חי, שזה דבר יפה מבחינת הסליחה בין איש לרעהו, והבנתי שהיום יש איזה משהו שגם קשור לסליחה, אם אני לא טועה, אלא אם כן...
0: כל יום, כל יום. היום זה על חטא במאכל ומשתה מעניין, אצלנו הספרדים לא אומרים את זה.
1: זה מעניין וזה יפה.
0: החטא שחטאנו במאכל ומשתה, כך אמר פה הפרומו מקודם שמעתי.
1: יפה מאוד, לא שמתי לב לזה, אני גם שמעתי את הפרומו, אבל זה סוג שלנו להציץ לאחינו האשכנזים ככה לנוסחים שלהם בטקסטים, וזה יפה, זה משהו...
0: למה? אבל מה יכול להיות בעיה באיזה חטא באדרבה? תחכימו אותנו מאזינים, במאכל ומשתה, מאכל נגיד לא כשר, זה הכוונה. כי מאכל ומשתה זה לא חטא.
1: מספיק. כן, אבל לא, אם הכנסת משהו שאתה לא בטוח שהוא קשר, ויכול להיות שהוא באמת לא היה קשר והייתה איזה תקלה, ואת אומרת, שמה, אני רעב עכשיו ואין לי זמן עכשיו לחומרות, למשל. היית תקוע באיזה מקום, הרי כתוב בשר בשדה טרפה לא תאכלו. אז פעם חידשתי על זה ברוך השם, שכאילו בתוך העיר כן מותר לאכול טרפה, ודאי שלא, אבל בשדה שאתה חושב שאף אחד לא רואה אותך חלילה, שמה ניסיון. גם בחול, בשדה, באיזה מקום לא תאכלו.
0: חזק.
1: זה יפה. כן, אז מאכל ומשתה, תשמע, זה באמת מעניין, איזה יופי. אתה יודע, אם היינו פעם אחת לוקחים איזו משימה כזאת, שכל עדה תסתכל על הנוסחים השונים ממנה בעדה המקבילה, או בחוג המקביל, זה היה יכול להיות מעניין.
0: מאוד יפה, מאוד יפה.
1: כן. כן, כן, שאל אותי איזה חבדניק פה ביחידה, אומר לי, תשמע, מה, אתם לא אומרים מונתני תוקף? אני לא יכול בלי זה. ויש כאלה נוסחים, שמביעת כבודו, עם כל כבודו של רבי אמנון, עם מגנצה כמדומני, יש כאלה שכן נוקטים, יש כאלה שלא נוקטים, כל אחד לפי שיטתו, ונהרה, נהרה ופשטה. ספקטור הטכנאי שלנו, נכון, אלעד?
0: נכון, וגם מי עוד פה, נמצא איתנו גם שלמה פולק, שיחה עם האימון.
1: איזה כיף. כל הצוות, עידו קורלונסקי, כל מי שצריך להיות מה שנקרא להעניק את הטוב שבטוב עד השעה שש.
0: בצנת השם, יופי. יש לנו פה משחקים תואמים, יש לנו פה חידה, גם כן אלולית, כמו שאנחנו נוהגים להגדיר זאת, קשורה בחודש אלול, הרחמים והסליחות, והעיקר שאנחנו תמיד מביטים עם הפנים קדימה, להביט קדימה שהוא מבצע את זה. רולי דיקמן, האזנה טובה ומענה.
1: אמן.

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: המושג האלולי. המושג האלולי, כמו שאמרת, ילד. יפה, שימו לב לחידה הזאת, אני חושב שהיא די קלה, תסכים איתי, ילד?
2: מאוד, כן, הייתי.
1: היום ממש היא די קלה, אז שימו לב, הנה החידה שיוסי חיים כתב לנו, תודה רבה על כל העריכה ועל הכל. בסוף, מילה נרדפת ליופי, ואבא של מנהיג ישראל, אחרי המנהיג שקיבל תורה, שקשור ליום הקדוש. בסוף, פסיק, מילה נרדפת ליופי, עוד פסיק, ואבא של מנהיג ישראל, אחרי המנהיג שקיבל תורה עם כל הפסיקים האלה, שזה כמובן קשור ליום הקדוש, עם כל הפסיקים האלה נראה לי שזה יהיה מאוד מאוד מאוד קל. בשיטה הידועה שהטרמינולוגית, טרמינולוגיה של יוסי חיים.
2: כן, יפה. טוב, הנה, מאזינים ששמעו אותנו ככה מדברים על הכותרת של היום הזה, ככה מה שאנחנו מנסים להתבונן כל יום, שימו לב לנשמה, כמו שאמרת, אז היום יעדו את היום הזה במסגרת יום השידורים של כל חי, בככה מה שנקרא חשבון נפש שישי לכולנו, כל אחד ואחד במקומו, על חטא שחטאנו לפניך באכילה ומשתה, כמו שאומרים אחינו אשכנזים. ואז שאלנו את המאזינים מה יכול להיות בחטא באכילה ומשתה, אז כתבו לנו פה אכילה גסה, אכילה של הוללות, אוכל לא כשר, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. יישר כוח לכל מי ששלח פה.
1: יפה, אכילה גסה, זאת אומרת, יישר כוח, באמת, ברשותך, ילד, זה בעצם יכול להיות אוכל מהדרין מן המהדרין, רק אכל כמו גרגרן, או שאתה יודע שאתה סווה, ואתה מרביץ עוד איזה ביס, כי קשה לך להתעלם מהסטייק הזה, למשל. אז אתה יודע, תמיד צדיקים נמדדים בהרבה דברים טובים, כמו באכילה. לא אשכח עכשיו הבא סלי, ככה באנקדוטה קלה, יום אחד עזב את האוכל, הרבנית חששה, הייתה בצער, שם האוכל לא טעים לו, אמר, לא, ראיתי שאתה, יש לי תאוות האכילה. זה אבא בסלי, עצר את עצמו, תבין, זה תיקונים של הצדיקים, אבל מה שנגיע לקרסוליים שלהם.
2: טוב, כן. יפה, ישר כוח. טוב, עכשיו אנחנו עם החפץ הנמצא כאן באולפן, משהו מאוד מעניין נמצא פה. עדיין אנחנו בשלב שלא נותנים שום רמז בהתחלה. אתם על ידי שאלות מכוונות יכולים לעלות לשידור, לשאול כל אחד שלוש שאלות ואז לנחש. שלוש שאלות ולנחש, תשאלו. האם זה אלקטרוני, האם זה עשוי מנייר, פלסטיק, אכיל, חשמלי, לא יודע, בטריות, קשור לתקופה, תשאלו את כל השאלות שאתם רוצים, שלוש שאלות לכל מאזין, ואז ניחוש, הראשון שמגיע ליד, מקבל פרס שווה במיוחד. בנוסף,
1: וואי,
2: ידע?
1: בהחלט. כן, בנוסף.
2: משפחת קדוש, משפחת קדוש ביתר, טלפון 054-3021 בסוף, הם אלו שזכו בארוחה יוקרתית, ארוחת קייטרינג לכל חג הסוכות. עד עשרה משתתפים בעזרת השם.
1: סועדים.
2: סועדים, כן.
1: אז תקשור, אז תהיה לי לעשות לך איזה משהו מעולתם. פם פרם פרם פרם פרם פרם. הזוכים בהגרלה, משפחת קדוש מביתר עילית.
2: וואו, איזה כיף להם. הם כבר קיבלו טלפון עם הבשורה, וברוך השם, שיהיה להם בתיאבון וחג שמח.
1: הקטרינג של מאור?
2: כן, נכון. בנוסף, יהודה, וואו, כמה דברים יש לי להספיק, מעברים לי פה כל שנייה פתקים. טוב, לגבי חידת המושג, אתם כבר יודעים לאן לשלוח את התשובות, 055-333-9393, או אפשר גם להקליט ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 5. יאללה, מה נשאר לנו? מה נשאר לנו?
1: מה נשאר? לשמור לעלות לשידור? טוב, כן? כן, לעלות לשידור ולספר לנו איזה חפץ, לגלות את מידת הסקרנות המקסימלית שלכם. איך אומרים? השאלה הכי סקרנית שלכם, שלוש שאלות, ולהגיע אליהם. זאת אומרת, אם יש לכם שאלה פחות סקרנית, תוותרו עליה ותשאלו את השפיצים, ואז תנחשו. הכל בסדר, באווירה טובה, אתם יודעים.
2: יפה, היטבת להגדיר את זה. עלייה לשידור, לחייג עכשיו, הקווים פתוחים 03-5-9393, זה המספר לעלות לשידור, לשוחח איתנו שלוש שאלות וניחוש, שלוש שאלות וניחוש. תעשו את זה זריז, קצר, קולע, ויש פה גם הגרלה בסוף השעה, יש פה פרס למנצח, 03-5-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
1: הקבלה בין המידעים של הנוסחים האלה לנוסחים האחרים. איזה יופי לעשות לך שמח על
2: היפה. תחול עליך עם בקת אברהם, הם כותבים פה.
1: אבן, הבאת את הפאנג' אחי. המאזינים משתאים על מה אנחנו צוחקים.
2: יש לנו לפעמים בדיחות פנימיות.

0: יפה, אדירן ורון רזל.
1: זה החדש של אדירן, נכון?
0: כן, כן, כן, כן. מאזינים עכשיו ב-03-5093-93, מתחיל פה כבר ניחושים, אני רואה מה זה החפץ המסתתר פה באולפן. בינתיים אנחנו בשלב שעדיין לא הגענו לרמזים וכאלה, אבל אתם על ידי השאל לא תצטרכו להגיע ליד. 03-5093-93, כן, כן, כן, כן, בהחלט.
2: 03-5093,
1: בבקשה.
0: כן. כן, זה לגבי השאלת המקפצה.
2: סבייטה חנון.
0: זה תשובה אחת ששלחו לנו כאן, לגבי שאלה ששאלת פה לפני כמה רגעים, המושג האלולי, וואו, וואו, וואו, כמה גם תגובות פה, פנחס ויעל, ואבישג, ואפרק.
1: חני, וואו.
0: כן, צבי, אפרים,
1: משפחת... תודה לצילום נוסח שאתם שולחים לי.
0: לוריה, כן. נורית, ועוד. מי איתנו על הקו? שלום ל... לא, נפל. חבל. עכשיו... שלום למי?
3: שלום.
0: שלום למי?
3: שלום. אני שרש פיפוסתי לענות על החידה של מה החפץ. אז אני חשבתי על משהו קטן וחום. זה משהו קטן וחום?
0: לא.
3: חזיב לי
0: לא,
3: שופר.
0: לא, לא משהו קטן וחום. חשבת על כיוון שופר. לא, לא, לא. אבל תודה על הניסיון, תודה על הניסיון, יישר כוח.
1: האמת היא גם שופר, לא כזה חום, כאילו בסדר.
0: יש ויש.
1: בגוון, בגוון. יש ויש, אתה צודק.
0: אולי תחזור שוב על החידה, יהודה, כתובה.
1: כן, בהחלט שכך. החידה הכתובה היא הולכת כך, שימו לב. מושג אלולי די קל, יכול להיות בין מילה אחת, שתיים או שלוש, בדרך כלל, וזהו, וזה גם הכלל היום. בסוף, מילה נרדפת ליופי. ואבא של מנהיג ישראל אחרי המנהיג שקיבל תורה שקשור ליום הקדוש. 055-333-93-93 וגם ב-039-039-039 שלוחה אחת ואז חמש.
0: מצוין.
1: מה אתם אומרים?
0: יפה, טוב, מקליטים, אתם, את ההקלטות אתם שולחים ל-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך חמש. יש פה פרסים בסוף השעה
1: וננצל את השעה הזאת, כי מחר אנחנו ביום שידורי מיוחד, אז לא נוכל לשדר את טובים השניים.
0: נכון. יש פה את חן, יש פה את צבי, יש פה את אפרים, ועוד מאזינים רבים. אגב, בואו ננסה רגע לחייג, בואו נראה אם הוא יענה לנו ככה בהפתעה. אנחנו okay. מנסים, חיוג בהפתעה.
1: המשפחה.
0: האמת, זה לא משפחה, זה יהודי יקר שעוסק בצורכי ציבור באמונה. בואו נראה אם הוא יענה לנו. הרווחנו.
1: אני אוהב שאתה מפתיע אותי, אתה מפתיע אותי בדברים
0: כן,
1: טובים.
0: כן, כן, כן, כן. אנחנו מנסים. אם הוא יענה, הרווחנו. אם לא, אז אנחנו נספר יותר מאוחר על כמה דברים טובים של של אותו יהודי הקר שיוזם בעזרת השם. טוב.
1: אתה יודע מה עלה לי רעיון תוך כדי?
0: כן.
1: לא הלך. תוך כדי עלה לי רעיון ככה, אם לעשות משימה אבל לא נספיק אותה באמצע, אני סתם זורק לך את הרעיון, שאם יש למאזינים איזה רצון לבקש מאיתנו, או לבקש, שאנחנו נבקש סליחה עבור משהו שעשינו לא טוב במהלך השנה בתור טובים השניים, לא סתם כזה, משהו קשור לסליחה, יש איזה משהו שאנחנו צריכים להצטער עליו, אז לא, אז יעלו כל מיני תלונות, שדברים שאולי לא קשורים בנו,
0: אנחנו בני אדם, בסדר, קורה, וגם אם אתם רוצים להתנצל בפני מישהו, גם אתם יכולים לעלות לשידור, לבקש סליחה, נגיד אדם רוצה לבקש סליחה, היה אצלנו פעם מקולת בשכונה שאני פגעתי באיש המקולת ואני היום לא יודע איפה הוא, אני רוצה להתנצל. יכול להיות, קורה.
1: לדוגמה, בדיוק, דוגמה יפה. כל דבר כזה, זה הזמן באמת לבקש ולהוריד. איך אמרתי להם ככה בדבר הלכה בבית הכנסת ככה ביחידה, שגם אם אתה חושב שאתה צודק, תוריד את הראש, תוריד, זה הזמן להוריד את הראש. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר את הראש, אני מעביר אותך בדין, הכל
0: וואי,
1: בסדר.
0: חזק, מידה אתה... כנגד מידה.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: שמו. אגב, אני אשלח לך אחר כך איזה סרטון קטן אתמול, היינו צריכים למשוך את הזמן עד חצות הלילה, ועשיתי איזה מרועל כזה ממש בצירות נפש והייתי עייף כדי להעביר את הזמן עד שיגיע זה, כדי להגיד את ויעבור מזמן חצות על הדקה.
0: וואי, יפה.
1: זה מצחיק, אני אשלח לך את זה תכף.
0: טוב, עוד מאזינים עניין זיהוי החפץ, 03-593-93, יש פה כל מיני שכבר מנחשים, כותבים לנו, לא, אני מעדיף לשמוע אתכם. אני מעדיף לשמוע אתכם בשידור חי, תשאלו שאלות ואז תנחשו, לא לכתוב סתם, בסדר? לא לכתוב סתם. בוא נשמע עוד.
2: התשובה היחידת המקפצה זה תחנון. בסוף זה האותה.
0: אוקיי, לא, לא צריך את הדרך, מספיק רק את הכותרת, בוא נשמע עוד.
2: תחנון.
0: ואחד אחרון לשלב הזה, למרות שאני רואה פה התקפה.
2: התשובה היא תחנון. והסיום זה טף.
0: לא צריך את הדרך, יופי. ישראל מאיר, שלום.
4: זה קשור לתקופה.
0: ישראל מאיר, אמרנו שלום.
1: שלום וברכה, קודם כל שלום.
0: בדיוק.
1: שמו של הקדוש ברוך הוא.
0: יפה, גמר חתימה טובה. עכשיו לשאלות, כן ישראל מאיר.
4: הדבר הזה קשור לתקופה.
0: וואה, שאלה יפה. לאו דווקא.
4: מאכל?
0: כן.
1: כן, איזה יופי.
0: בוא נה, הפגסת פה בשאלות ישר על ההתחלה, כן.
1: סיכול ממוקד, כן.
0: כן.
1: שאלה שלישית שלך יקירנו?
4: איזה?
0: יפה, יפה, אתה מתקדם יפה. עוד שאלה אחת ואז נחוש.
1: איזה יופי.
4: המאכל הזה מברכים עליו האדמה?
0: מברכים על זה אדמה, יהודה? אני חושב שכן.
1: כן, כן.
0: גם אני חושב שכן.
1: אמרתי כן, כן, בכוונה במנגינה כזאת, כי לפי המנגינה אפשר להבין ש... כן, מה שאפשר להבין.
4: אולי את הפצ'יפס?
0: לא, לא. יישר כוח, אבל הובלת אותנו, תקשיב, באמת, על ההתחלה, נתת פה פתח מצוין לבאים
1: אחריך. שעטת קדימה, מה שנקרא.
0: ממש, יפה, יישר כוח, תודה. אז עכשיו מאזינים אמור להיות לכם לכאורה הרבה יותר קל, דברו איתנו, 03-500-93-93, הפסקה ונשום מיד לאחריה.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.

0: שווה חיים.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
6: צלצל ליהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל ליהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
5: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
15: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
16: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
17: הכי קרוב אלייך, אימא.
16: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
18: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
19: מצוין, וואי וואי, כמה מאזינים על הקווים. שלום אלחנן.
20: שלום שלום, צהריים טובים
19: ומבורכים. בבקשה, כן, שלוש שאלות ניחוש קצר.
20: כן, זה נחשב חטיף?
19: לא.
20: אוקיי, זה משהו מתוק?
19: מה היא השאלה הבאה שלך? מה אתה אומר?
20: זה משהו מתוק?
19: לא בהכרח. בעיקרון לא, כמו שאומרים. וואו, איזה מתח.
20: האם אפשר
19: לאכול
20: את זה עם משהו?
19: כן? כן.
20: האם בדרך כלל אוכלים את זה עם משהו?
19: אפשר, כן.
20: אולי קורנפלקס?
19: לא, לא. אבל תודה, תודה, ישר כוח. שלמה.
21: כן, שלום.
19: שלום, שלמה, כן.
22: חכם באדם, שלמה.
21: אני כבר מנחש שזה דג.
19: דג?
21: כן.
19: מעניין, לא, לא. למה חשבת שזה דג? זה מעניין. דג זה לא אדמה, נכון? למה חשבת שזה דג?
21: כמו שאמרתם, האבא של המנהיג השני של עם ישראל, זה נון.
19: לא, לא, לא, זה משהו אחר. חידה כתובה זה משהו אחר לגמרי. אבל לא, לא, התשובה לחידה הכתובה כבר שלחו אותה פה מאזינים רבים, ותכף נגיע לתשובה מלאה. אפרת.
0: מעניין שכל ששלום מזכיר את החבר שלי, אורי, יש לו כל דומה.
19: נכון, נכון. אפרת?
0: כן.
1: כן.
19: שלום אפרת, בבקשה, כן.
1: זה בריא?
0: מאוד.
19: כן.
1: כן?
0: מאוד בריא.
1: זה ירק?
19: כן, וואו, מתאור, אנחנו מתקרבים פה, רבותיי, מה יהיה? הלאה?
1: טלפון.
19: אה? איך?
1: יש עוד?
19: לא שומעים.
1: יש עוד ניחוש?
19: שאלה וניחוש.
0: שאלה בה, בדיוק. מה את אומרת?
19: טוב.
0: תנחשי, את תפחדי ללחש, הכל בסדר.
19: משהו נתקע לנו שמה. יש לך ניחוש? יש לך ניחוש, קדימה, מהר, מהר, מהר. לא, גם איכות הקו לא משהו. אוריאל?
2: כן.
19: שלום, בבקשה אוריאל. כן, שלוש שאלות, ניחוש.
0: אולי תפתור לנו את הבעיה, אתה תעלומה.
2: בגלל שהיה לכם התלבטות לגבי אם מברכים אדמה או לא, הייתי אומר אורז. אבל מצד שני אמרתם שזה ירק. אז כאילו לא עולה לי לראש איזשהו מאכל שהוא ירק שהוא ספק אדמה, ספק לא.
0: הסברות שלך הם יפות, איך אומרים, איך מתרגמים לי את זה לשאלות, אחי?
19: זה חמוד. יאללה, תן לנו שאלות או ניחוש, תחליט מה אתה רוצה.
2: אני אזרוק ניחוש.
19: עם ההרצאה סיימנו, כן.
2: רגע, זה מעובד?
19: זה מה?
2: זה מאכל מעובד?
19: מעובד?
0: לא, לא, לא, ממש לא.
2: אז אורז.
19: לא, לא, לא. תודה, יישר כוח.
0: נחכה לזה סיני שאולי יפתור לו את זה. סיני מאבי מורס.
19: כן, טוב, מיד נגיע לתשובות פה. אני רואה פה גם המון תשובות, אבל בואו ננסה שוב פעם חיוג לדמות שרציתי מקודם. אולי הפעם זה כן ילך לנו. בואו, הלו, ענו לנו. בואו, זה הלך, הלך שידור חי. וואי, יהודה, זה הלך לנו, למרות שלא תכננו ולא רצינו. אנחנו לא אוהבים לעשות הפתעות מסוג כזה באמצע היום, ועוד לאנשי ציבור, אתה יודע, עסוקים כל כך. אבל הנה הוא איתנו על הקו, יושב ראש המועצה הדתית של בני ברק, הרב יחיאל לוי, מה נשמע רבי יחיאל?
0: וואו.
23: מה נשמע, גמר חתימה טובה ושנה טובה.
0: מה חתימה טובה.
23: כל המאזינים.
19: אמן, אמן, בדיוק לפני השידור, כי יהודה משדר, יהודה נמצא במילואים, והוא שומע אותנו, משדר איתנו באמצעות ערכת שידור מיוחדת. אמרתי לו, תקשיב, אם יש לי כינוי ליחיאל לוי ראש המועצה, זה האיש והמהפכה, נכון? ככה אמרתי לך, יהודה? יהודה? יהודה, שומע אותי?
0: כן, סליחה, כן, כן, בבקשה.
19: טוב, יש לנו את הנתק הזה שהוא נמצא מרחוק, אבל בקיצור, הרב יחיאל, יצאת פה במיזם באמת באמת יפה, מעבר לכל הדברים הטובים שאתה עושה במסגרת התפקיד של יושב ראש המועצה הדתית בבני ברק, אבל יש פה את המיזם הזה שכל ערב, כל לילה להביא חזן אחר לאחת מהקהילות בעיר, כדי שירגישו ויחושו באמת את האווירה המיוחדת של הימים הנוראים. איפה נולד הרעיון, רבי יחיאל?
23: אתה נשמע, חשבתי מה אני צריך לעשות טוב לציבור ועל הרעיון הזה.
19: יפה, וואו, איזה רעש ברקע, איזה רעש, אני אומר.
0: אווירת חג, מה שנקרא.
19: אווירת חג, כן. מה שחשוב לומר, שזה קמצוץ קטן מהפעילות הברוכה שלך במשך כל השנה כולה, גם סתם למשל, דבר קטן, תראה יהודה, דבר קטן, תיקח לך...
0: כן, שומע.
19: תיקח לך למשל מה זה רעיון יצירתי, וכמה איש ציבור צריך לחשוב כל הזמן על כל פרט קדימה, להפיץ ולהנגיש את כל חוברות הסליחות בכל מיני נוסחים, עדות מזרח, ספרד, אשכנז, ולהפיץ ולחלק את זה בכל הקהילות, חינם אין כסף. חינם אין כסף.
0: איזה יופי, איזה יופי.
23: אלפי אלפי סליחות השנה, היה ביקוש גדול מאוד, התחלנו את זה שנה שעברה, היה ביקוש, והשנה הוכפל הכמות, ואלפי אלפי סליחות פזורים בכל הבתי כנסיות בעיר.
0: מדהים. הרב יחיאל, אתה מהפכן, אפשר, אפשר להגיד משהו אחר.
19: באמת, אומר פה,
0: אתה חושב מחוץ לקופסה.
23: אירועי חזנים, פייטנים בכל קהילות, גם היום יהיה שתי פייטנים.
19: איפה היום?
23: היום יש בחמדת שמעון את משמרתי.
19: הופה,
0: שתבח שמעון.
23: ויש את משה לוק ברחוב הברבנן.
19: וואי, אצל הרב דרי מן הסתם, רפאל דרי, באוהל יצחק, שם, אוהל יצחק, ליד הרב גלזר. יפה,
0: יופי.
19: יפה, יפה. תבואו בהמוניכם. עם ישראל, שומעים אותנו עכשיו. הנה, ראש המועצה הדתית בבני ברק, הרב יחיאל לוי, מזמין אתכם אישית. ובעזרת השם, הפנים קדימה, גם במוצאי שבת, ערב כיפור. אנחנו לא נשדר מחר, אז לכן אני אומר למאזינים, תרשמו את זה כבר מעכשיו, ערב כיפור, שזה סליחות אחרונות בעצם. אנחנו נהיה גם, בעזרת השם, במשכן ראובן, אצל משפחת בוכריס המעתירה, ממש מול פארק הזית.
0: עם הפייטן רבי אלעד כהן היקר, כן.
19: אנחנו פדרמן. נכון, פדרמן בקריית הרצוג. ברוכים הבאים, תבואו, סליחות אחרונות, מעמד אחרון, ממש עם כל הלב.
23: גם מחר יש במשכן העבוד עם יניב מדר, חזן יניב מדר.
19: וואו.
0: אוהו.
23: וג'בוטינסקי.
19: יפה. יפה, ברוכים הבאים, הפנים קדימה, כל הזמן, זה כל הזמן לחשוב קדימה מה אני הולך לעשות. אני מתאר לעצמי שאתה כבר מעכשיו, הרב יחיאל, חושב על הפקלח של שמחת תורה, איך לחלק ואיך לדאוג שזה יגיע לכולם. מדהים, מדהים, מדהים.
0: ושעתיים אחרי סוכות הוא יחשוב על חנוכה.
23: יותר מפקלח לעשות אירועי שמחת בית השואבה והקפות שניות, בהמון קהילות, בעשרות קהילות בעיר, הולך להיות שמחות בית השואבה.
19: אתה יודע, יהודה? אתה יודע, כן, יהודה, כן. וכן, זה חשוב לומר, הנה, יהודה שומע אותי וגם המאזינים, זה משהו שלא היה כמו אף פעם בבני ברק, זה באמת מהפכה, זה נקרא מהפכן. אתה יודע, פעם ראשונה שהעיר בני ברק מממנת כל כך הרבה בתי כנסת וקהילות, וספרדים ואשכנזים ותימנים, כל ערב שמחת בית השואבה, להביא קלידן, להביא תזמורת, להביא זמר, זה המון כסף, תחשב את זה.
0: המשרה הזאת חיכתה לאדם שיודע לעבוד, ממש, שבא לעבוד.
19: בדיוק, בא לעבוד והוא יודע מה הוא עושה. הרב יחיאל לוי, שיהיה בהצלחה ובשורות טובות, תודה רבה.
23: אמן. טובה לכם ולכולם.
19: אמן, אמן, אמן. תודה, תודה, תודה.
0: אמן ואמן. איזה יופי. ממנו יראו וכך יעשו.
19: ממש ככה.
0: הרב לוי, המועצה הדתית בני ברק.
19: כן, אז מה עוד יש פה מבין כל הכותבים? אולי החפץ שמסתתר איזה נרתיק ללולב? לא, לא, איפה? הרחקתם, התרחקתם לגמרי.
0: בלד, יש לי איזה אנקדוטה קלה לספר לך משהו קצר?
19: כן, כן, כן.
0: אפשר? אתמול בלילה, אחרי צהריים, ראינו שיש לנו פשוט מלא מלא ירקות, פירות במקרר, ואמר לי המפקד שלי, תשמע, זה בל תשרי, תתקשר לאחד מהארגונים. אמרתי לו, מי? חסדי נעמי. חסדי נעמי, התקשרתי לבן של הרב יוספי, בנימין יוספי היקר, וב-11:30 בלילה הוא הגיע, ונתנו לו אישור להיכנס, והוא המיס את כל האוטו בכל טוב של פירות, ומה שהיה צריך לעשות, עשינו גם מעשות, הכל מוסר מתחילה, אבל יש כל מיני דברים, אתה יודע, נוספים. בקיצור, ארגזים של ארגזים של ארגזים, תודה להשם יתברך, איזו הרגשה הייתה לי, והוא בחיוך ובחפץ
19: מדהים,
0: לב.
19: מדהים, מדהים.
0: איזה
19: מדהים.
0: כיף זה היה, הייתי חייב לשתף אותך ואת המאזינים.
19: חזק. טוב, יש לנו להספיק סיפורים על החיים, בעזרת השם מיד לאחר המקבץ, ותשובה עכשיו דחוף ליחידת המושג מזכירים לנו פה. בבקשה, כן, יהודה.
0: אוקיי, חידת המושג, אז בעצם היא לא הגיעה כבר לפתרונה, מה אתה אומר?
19: עדיין לא, אנחנו לא, הנה עכשיו זה ממש הזמן.
0: אוקיי.
19: זאת אומרת, המאזינים פתרו בכמויות, רק אנחנו רוצים שאתה תגיד את זה ב...
0: את הכל, אוקיי, בסדר. אז בסוף, מילה דרדפת ליופי ואבא של מנהיג ישראל, אחרי המנהיג שיקבל תורה, שקוראים מקשור ליום הקדוש, התשובה היא תחנו למה בסוף, זה האות האחרונה מא' והתו, אז יש לנו תו. מילה דרדפת ליופי, יופי זה חן, ואבא של מנהיג ישראל, אחרי המנהיג שיקבל תורה, זה הרי יהושע בינון, אז נון זה האבא, אז החן היא גם קשורה גם לחן, וגם הנון עצמה משמשת למילה הבאה, שהרכיבה את המילה תחנון, פשוט מאוד, איזה יופי, זה כישרון ליוסי לעשות. יוסי של כישרון.
19: ממש יפה, אני אהבתי, תודה רבה, יישר כוח, הפסקה קצרה וחוזרים מיד. אל עד

0: הלם. הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
11: אושן גורמה.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: Nein, Eden Wartnoffa Center.
14: רק אחד חסר, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: טוב, רגע לפני סיום, האם אנחנו נהיה עם תשובה לגבי פתרון החפץ המסתתר, מה שנמצא כאן באולפן, זה נמצא פה אגב פיזי, יש לנו גם את סיפורים על החיים, איתם אנחנו נסיים עם יוסי חיים מיד יהודה.
16: אוקיי.
15: יפה, אתה כבר על העמדה, ואנחנו...
16: כן, קדש לך שחבר, עשו לי כבר את העבודה שם, איזה מת...
15: חזק. טוב, מי איתנו על הקו? שלום למרגלית.
17: שלום.
15: שלום מרגלית, בבקשה, כן.
17: זה בצבע צהוב?
15: לא.
17: חשבתי בננה.
16: בגלל שאמרנו, כן, יפה.
15: כן, תמיד אפשר לנסות שוב, יישר כוח, תודה רבה למרגלית. האם יש לנו עוד ניסיון לתשובה? כן, אפרת?
17: כן.
15: כן, אפרת, בבקשה.
17: זה מתוק?
15: הלו? לא בהכרח מתוק, לא מוגדר במשפחת המתוקים.
17: זה ירוק?
15: כן.
16: כן.
17: אבוקדו?
15: לא, לא. יפה, טוב, תודה, מתקרבים. יוסי חיים, מה קורה?
18: שלום, שלום, מה נשמע?
15: ברוך השם.
16: מה הכנת גם תחתיך היום?
18: קודם כל סיפור, מחר בעזרת השם יהיה יום צדקה וחסד, יום שידורי צדקה וחסד, אז ממש לפני כיפור, אז התאמתי את הפינה שתהיה מותמת לפני כיפור. כולנו מכירים בעצם את ההוא בסופר, מכירים את ההוא בסופר שחותם על הקבלה?
15: כן.
18: שחותם על הקבלה בכניסה, היה לי חבר, שיום אחד איש מבוגר כבר, לא, פנסיונר, דווקא ישראלי, מה אתה עושה פה? והוא אומר לי, תשמע, אין עבודה, וזה כאילו כבר פנסיה, וכל היום בבית, אז אני החלטתי בשעות הבוקר לעשות את זה. עכשיו, המקום שהוא היה, זה היה אזור מאוד מאוד חרדי, מאוד מאוד, לפעמים נכנסים גם בני דודנו, אתה יודע, לקניות, כל מיני שיפוצניקים, אתרי בנייה ליד, כזה עיר בהתפתחות. אמרתי לו, אבל באמת, למה צריך את הדבר הזה? הרי בינינו, אתה יודע, אף אחד לא גונב פה וזה, וכאילו גם מי שכן, אתה ישר מסתכל ורואה אם הוא חשוד בעיניך, באמת בשביל זה אתה נמצא פה. אז הוא אמר לי, תראה, גנב או סתם בן אדם שלוקח בלי קבלה, אם הוא יוצא בלי קבלה, עצם זה שיש מישהו שבודק אותו בכניסה, זה מפחיד אותו. ועל זה
16: בונים.
18: מרתיע, בדיוק, כוח ההרתעה הזה. אם באת בלי קבלה, זה מרתיע אותך. עכשיו, זה קרה כבר מזמן, לפני כמה חודשים, אבל פתאום נזכרתי בזה שזה יכול להיות מאוד מאוד יפה כמשל לעניין הזה של היום. כן, מי שבא בלי קבלה, תשמע, זה אמור להרתיע אותך. אמור להרתיע אותך. אף אחד לא גנב, כן? אף אחד לא מרגיש גנב. כל אחד, כולנו מקבלים, כאילו, אתה יודע, חיים וזורמים וזה. אבל ביום הזה, אם יש לנו קבלה ואין לנו חתימה, את יום החתימה הזה, אז זה קצת מרגיש, כאילו, בוא, קצת תפחד, קצת תחשוש. ואני שמעתי דווקא מהרב שלי, מזמן,
16: שמה, זה שנים, מבריק מה שאמרת
18: בישיבה, שכוייך, הוא אמר שיש כל מיני קבלות. אם נגיד בן אדם מקבל על עצמו לקשור שרוכים בבוקר, ימין לפני שמאל וכאלה דברים, זה חשוב, אבל זה לא משנה אותך. אם אתה כבר מקבל קבלה של חתימה, ותלוי ככה גם ברשימת קניות שלך, דרך אגב, ככל שהרשימת קניות שלך יותר ארוכה וזה, השומר יסתכל עליך יותר, כשיש לך יותר מדי בקשות, בוא נראה פה, שילמת, לא שילמת, ככל שהגלה שלך יותר מלאה, יותר מסתכלים עליך על הקבלה, מה קיבלת?
16: קבלה כנגד מידה.
18: כן, בדיוק, אתה רוצה ככה הגלה מלאה בבריאות, בפרנסה, בזה, מה קיבלת? איפה הקבלה? איפה הקבלה שבשביל זה? אז בעזרת השם, כולנו נקבל על עצמנו קבלה לקראת יום כיפור, נזכה לגמר חתימה.
15: אמן, אמן, תודה רבה יוסי.
16: ההזדמנות הזאת, סליחה, במהלך כל השעה.
18: גם המאזינים, חלילה, וגם אתם יודעים.
16: גם אני מוכר לך, לא חסר מה שאני מוכר.
18: עידו קורלונסקי במיוחד.
15: יישר כוח, תודה. בשורות טובות. רגע לפני סיום, את התשובה לגבי שאלת מושג האלול, אמרנו כבר, מדובר במילה תחנון. יפה, יישר כוח. הזוכים מהקייטרינג לחג סוכות, זה גם כן אמרנו כבר, יישר כוח.
16: משפחת קדוש בתרילית.
15: נכון. מה עוד היה לנו פה? סליחות אחרונות, תרשמו לכם את זה. הרבה פעם אנשים אוהבים לעשות את הסליחות האחרונות ככה מרגש, לתת משהו קצת יוצא דופן לנשמה, אם אתם רוצים.
16: זה מקבל חשיבות תוקף להתייצב שם, מה שנקרא, כן, יום לפני. הזדמנות אחרונה.
15: נכון, הזדמנות אחרונה, מוצאי שבת קודש הקרוב, בעזרת השם, בבית הכנסת משכן ראובן, בוכריס,
16: פדרמן.
15: פדרמן 9, מול פארק הזית בקריית הרצוג, תבואו לשם, כל שנה זה מרטיט, זה מרגש, ברוב עם, אדרת מלך, יש שם גם כמובן אדרת נדרים כמתבקש, וכולי. טוב, אז
16: אדון הסליחות, בקש ממני גם, בקש ממך סליחה, אפילו בשידור חי אליו,
15: כמו שאנחנו באישים, בסוף אנחנו בני אדם, ברמה האישית בוודאי, מחילה, סליחה, כפרה.
16: אנחנו עובדים ביום יום צמוד, מה שנקרא, אני מבקש באמת סליחה, מחילה וכפרה, ואני מוכל על הכל, מחול, מחול, מחול.
15: הדדים מאוד, רק נאמר את התשובה למאזין שלא ישארו במתח ויקפידו עלינו, בסוף נצטרך עוד פעם לבקש סליחה. מה שרצינו להגיע זה נענה, נכון. הנה, יצאנו שנינו ביחד, נענה. זה הירק שלך, ביקשנו להגיע.
16: לא רצינו לנענע את העניין, כן.
15: בסדר? לא קיבלנו תשובה מכם, אבל לא נורא. נשמור את המשחק הזה הלאה, בעזרת השם, הזדמנות הבאות. יהודה, תודה רבה.
16: תודה רבה, תבורך.
15: תודה לצוות. כולנו.
16: מחתימה טובה.
15: מחתימה טובה. בעזרת השם, בשורות טובות, אמן.
19: ועכשיו, בטובים השניים, מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם, אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב יעל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים.

0: סן וג'בל.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפרזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.

0: החטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: אכילה של מצווה. כאשר יהודי נמצא בברית מילה, או בחתונה, או בסעודת מצווה, יש לו חובה ללכת ולאכול. כתוב בהלכה שיהודי שמגיע לברית מילה ולא אוכל שמה, הרי אוכל וחס בנידוי. האכילה עצמה היא סמל, היא אות ודוגמה לכך שאנחנו מודים לבורא יתברך שמו על הטוב שעשה איתנו. כתוב בפסוק שאברהם אבינו עשה סעודה ביום יגמל את יצחק בנו. דרשו חזל מה זה יגמל? אי גימל מל. זאת אומרת ביום השמיני שיצחק אבינו נימול, שאברהם אבינו מל את הבן שלו, הוא עשה סעודה להודות לבורא יתברך שמו. וככה גם הובא ברימו בהלכות חנוכה. כאשר אנחנו עושים סעודה, גם סעודת רשות, למשל בחנוכה, שאין מצווה לקיים סעודה, בכל אופן, אם שרים שירות ותשבחות לבורא יתברך שמו, אם אומרים דברי תורה בסעודה הזאת, בעצם

0: מעלים את הסעודה מסעודת רשות לסעודת מצווה. אנחנו גורמים לכך להתעלות לבורא יתברך שמו, מתוך האוכל, מתוך הדבר הכי הכי בסיסי, הכי גשמי, אנחנו מודים ומשבחים את הבורא יתברך שמו. ולכן התורה הקדושה מחייבת אותנו לעשות סעודות של יום טוב, סעודות שבת, סעודות מצווה. כי מה זה בעצם סעודה? כאשר אדם אוכל, הוא מוסיף לעצמו חיים, תוספת בגוף, הגוף שלו נהפך להיות קדוש אם האוכל הוא קדוש, אם האוכל הוא של מצווה. אם יהודי מרבה באכילה של מצווה, הוא בעצם גורם לכך שהאוכל שנמצא בתוכו הוא אוכל של מצווה, וזוכה לכך להתקדש בקדושתו של הבורא יתברך שמו.
1: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. צהל הודיע כי חיסל בח'אן יונס את ג'איד סמיח אסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה בחמאס, אשר השתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של הלוחמים עומר נאוטרה, עוז דניאל ונמרוד כהן, השם ייקום דמם. צהל צפוי לבצע גל תקיפות בשעות הקרובות בשטח לבנון, בעקבותיו ישמעו עדי פיצוצים באזור, כך התקנה עיריית קריית שמונה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר 13.5 שנות מאסר על תושב פתח תקווה שהודה כי ביצע משימות עבור סוכן איראני. בין היתר תיעד הנאשם תחנות כוח ואת שכונת מגוריו של בני גנץ, וגם הצית 9 רכבים וקיבל אלפי דולרים. הבחירות לכנסת ה-26, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לחשיפה שפורסמה היום, לפיה גדי אייזנקוט הבטיח לראשי הרשויות הבדואים להקים ממשלה עם רע"מ ומנסור עבאס.
1: היום ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון, גדי אייזנקוט אמר להם במפורש, אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים, גדי אייזנקוט, אנחנו ניתן לו, גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, כמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות.
0: הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושבת ירושלים בת 48 בעקבות הונאת ענק של הביטוח הלאומי בסכום של כ-9 מיליון שקלים. על פי האישום, החשודה הגישה עשרות תביעות כוזבות לקבלת קצבאות ילד נכה באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים והתחזות להורי הילדים. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש בעקבות אירוע אבטחה חמור במערכת המשמשת את העירייה. במסגרת האירוע התאפשרה באמצעות אתר האינטרנט של העירייה גישה למידע אישי מתחום הרווחה של כ-5,000 תושבי העיר, ובכלל זה מידע רפואי המוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום שישי ירידה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים ולחוד.

כל יום בכל השידורים מתחברים והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה גמר חתימה טובה מכל חי

0: שלום, שלום, שלום, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, כבר כמעט ערב טוב, מאזינים יקרים. 6:05, רדיו קול חי. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממש ממש, בין ראש שנה ליום הכיפורים, וכמו שאמרתי אתמול, המיזם המדהים הזה של המנהל התוכניות היקר שלנו, ישראל מאיר, על חטא שחטאנו לפניך, והיום התמנינו בנושא של ריבית וכל הדברים האלה, מסע ומתן. היום אנחנו במאכל ובמשתה. ואנחנו בקטע של לא לראות במה אנחנו חוטאים, אולי כן, ולדע ממה להיזהר בעצם. בשביל זה נמצא איתנו כאן הרב יוחנן רייכמן, מומחה ומוסמך בניהול מערכות כשרות, שהוא יהיה איתנו, הוא ייתן לנו דגשים על מה אנחנו צריכים לשים לב, על מה, ממה צריך להיזהר, איך אנחנו באמת דואגים לקשרות שלנו שתהיה הכי טובה שאפשר. נגיד שלום וברכה, לכבוד הרב.
1: שלום וברכה, לך ובכל המעשה.
0: אמן, אמן, אמן. שוב, שוב, עכשיו, עכשיו שומעים את הרב.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, שיהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, גמר חתימה טובה, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם. אז ככה, אז בוא אנחנו נתחיל, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רוצים בתוכנית הזאת לשים דגשים, לשים לב באמת, אמרנו על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, איך אנחנו לפני יום כיפור מנסים, משתדלים כמה שיותר להשתפר בנושא הזה, לדעת איפה אנחנו טועים ולתקן את זה, כמו שאמרנו. אז אתה בתור הרב, בתור אחד שנמצא בכל הנושא הזה של הכשרות ומה שנקרא שוחה בתוך זה, הכן חשוב לי, אנחנו קודם כל נגיד שלפני שאנחנו נשמע את הנקודות מהרב, אנחנו גם ניתן אופציה למאזינים לשאול את הרב שאלות בכל מיני נושאים בעניין הזה של מאכל ומשתה, בעניין הזה של כשרות. אז מי שרוצה יכול להתקשר ל-03-590-393, נודה לצוות, לאריאל ספקטור הטכנאי ולבנימין קגן בהפקה. כן, הרב, בוא נתחיל עכשיו. בוא נתחיל קודם כל מהבסיס, מה שנקרא. יש לנו, אמרנו, כשרות, בוא נתחיל מקדושת האכילה בעצם. למה חשוב באמת לשמור על הכשרות שתהיה טובה? בכבוד הרב יגיד לנו, בוא נתחיל ככה מהכיוון הזה.
1: כשאנחנו רואים איך שהתורה, הקדוש ברוך הוא, נותן משקל לנושא של הכשרות בתורה, זה מראה עד כמה שזה חשוב לעתיד הרוחני של כל יהודי ויהודי. דבר ראשון, הנה, עשרת ימי תשובה מביא השולחן ערוך, אחד שאוכל כל השנה פת פלטר, שחזל התירו את זה, נכון. זמנו, לא נדבר על היום.
0: אז מה זה פת פלטר? פת אקום. פלטר,
1: פת נכון? אקום, כן. חזל התירו את זה בזמן שלא היה אפשרות אחרת.
0: שרוב המאפיות היו של גויים.
1: נכון.
0: כן.
1: אומרים חזל, בעשרת ימי תשובה, תימנע מלאכול פת פלטר. זה אחד הדברים, בדרך כלל
0: המושג הזה מה?
1: לא, אני אומר, כל הספרי הפוסקים מביאים תשובה ליום כיפור בכללי. לא נכנסים לפרטי פרטים. נכון. שתי דברים הם מפרטים. בין אדם לחברו, מאוד מפורט, שאין יום כיפור מחפר עד שירצה את חברו.
0: נכון.
1: וההוספה הזאת, מי שאוכל פת פלטר, שלא יאכל פת פלטר. זה אחד. פה אנחנו רואים את החשיבות של האוכל. דבר שני, שים לב, כל החגים מצוינים דרך אוכל. שים לב. פסח, יצאנו ממצרים, היינו 210 שנה במצרים,
0: נכון.
1: 10 מכות, יש לנו שם קריאת ים סוף, הכל, הקדוש ברוך הוא אומר, תציין את זה, תציין את זה במאכל. איזה מאכל? כזית מצה, ובזמן בית המקדש, תציין את זה בכזית של קורבן פסח. כל הנושא של קורבנות, בעלים, כן, כתוב שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. קורבן שלא נאכל, הבעלים לא מתכפרים.
0: בעצם האכילה היא דבר מאוד מאוד גבוה.
1: והדבר החזל, דברי חזל, ונתמתם בם, אל תקרה ונתמתם אלה ונתמתם. האורח חיים הקדוש אומר, אפילו אחד שאכל בשוגג, באונס, אז ונתמתם נשאר. בוא נגיד שלא יקבל על זה עונש. אבל למשל, אדם ששתה בטעות אקונומיקה, יגיד, אני לא הולך להתפנות לבית חולים, למה? כי זה היה בשוגג. אין דבר כזה. יש זוהר הקדוש, שהזוהר אומר על הפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שומר פיו ממאכלות אסורות, ולשונו מלשון הרע, שומר מצרות נפשו. אפשר להינצל מצרות על ידי ההקפדה על מאכלים כשרים.
0: וואו. מדהים. אז עוד שנייה אנחנו נמשיך להרחיב בזה ונפרט את זה, איך זה נוגע לנו, למה יישא מה שנקרא. רק שוב אני חוזר שמי שרוצה לשאול את הרב שאלות בקשרות, יכול להתקשר אלינו כבר עכשיו, אנחנו פותחים את הקווים אליכם המאזינים לשאלות שלכם, שהרב נמצא איתנו כאן, 03-593-93, אנחנו תכף נעלה אתכם, תתקשרו, בינתיים תתפסו את התור, אנחנו נרחיב עוד כמה מילים ונפנה לשאלות שלכם, שוב, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-593-93, בנימין קגה נמצא איתנו בהפקה והוא יענה לכם. כן, הרב, אנחנו ממשיכים. אז אמרנו, הבנו מה קדושת האכילה, מה החשיבות של לבדוק שהמאכלים יהיו טובים ויהיו כשרים, בוא ננסה קצת להיכנס קצת יותר לעומק, איך אנחנו יותר למעשה.
1: אז ככה, בנושא כשרות,
0: כן.
1: זה מחולק לשתי חלקים. יש את המוצרים, בן אדם נכנס לסופר, קונה מוצר, יש על זה חותמת כשרות, שהוא נוהג על פי מסורת אבותיו והוראות רבותיו לאכול, הוא קונה את זה.
0: יפה.
1: זה א'. ב', יש ניהול מטבח כשר. אחד שיקנה את הבשר הכי מהודר, עם חלב הכי מהודר, ויבשל את זה ביחד, הוא אוכל טרף. אז אם הוא לא יודע איך לנהל מטבח, אין לזה שום משמעות לזה שהמוצר כשר. זה א'. לכן, יש היום טרנד שהציבור אוכל במקומות ללא פיקוח כשרותי, רק בהצהרה של בעל העסק, שהוא כותב, כל המוצרים בהכשר א' בייס ג'
0: נכון.
1: א' זה לא תמיד נכון, חסר לו, הוא הולך לקנות, אנחנו ראינו את זה, נכנסנו לביקורות, יותר מפעם אחת, ראינו בפחים מה קורה, ראינו במקררים מה קורה.
0: שמה, שהוא מביא בכלל מוצרים בהכשרים אחרים?
1: הוא מביא מוצרים בהכשרים אחרים שהוא לא הצעיר על זה. הוא פעם מביא למשל פירות וירקות, מקשרות נמוכה יותר ממה שהוא הצעיר. אז אני שואל אותו, אבל אתה הבטחת לציבור שלך כך וכך. אז הוא אומר, מה הבעיה? אני מאסר את זה שוב. אז אני אומר לו...
0: אבל מה עם תולעים?
1: הדבר הראשון, בפירות, לא מספיק לאסר שוב, צריך לדעת הנושא של אורלה. לגבי ירקות, אמרת לו, רגע, כשאתה מאסר שוב, אז במאסר שני צריך לחלל את זה על פרוטה. יש לך פרוטה שאתה מחלל את זה על זה? הוא אומר...
0: אתה בכלל מבין בהלכות האלה?
1: הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? זה רק לחומרה. אז זאת אומרת, הוא לא עושה כלום, הוא נותן לאנשים לאכול, וזה קורה גם כן בקייטרינגים, שמוציאים אוכל החוצה, לאולמות, לכל מיני מקומות, גם בהשגחה מהודרת. אז חסר משהו, הוא מתקשר, תקפוץ רגע לחנות, תקנה, הוא קונה, לא שם לב איזה כשרות, הוא נותן את זה. גם בכל מיני אירועים, שמחות, מגיע כל מיני מוצרי מזון, שכנים, גיסים, כל מיני חברות, מגיעים לרוסין, לבר מצווה, כל אחד משתתף, כל אחד מביא מהבית, כן, אז הקייטרינג יכול להיות בכשרות הכי מהודרת, ומכל המסביב נכנס מכל מיני כשרויות שאתה אפילו לא יודע.
0: כל הברים מה שיש היום, מה שנקרא, כן.
1: נכון, לא יודעים. לא יודעים מה זה.
0: זה נקודה חשובה שבאמת צריך לשים לב אליה, נכון.
1: אני יודע למשל, באולמות שיש להם כשרות טובה, אז את הברים מוצאים מחוץ לאולם. אבל אף אחד לא יודע באיזה כשרות זה, מה, מי, אף אחד לא יודע, הוא נכנס לאולם שיש לו כשרות טובה.
0: שנייה, אבל אם האולם עושה את הבר בחוץ, זה האוכל של מי שבמושל במטבח, לא?
1: אם האולם עצמו, כן, אבל בדרך כלל זה בא מבחוץ.
0: שירות חיצוני, מה שנקרא.
1: שירות חיצוני. מביא, כן, מביא בר משקעות, או מביא בר של פירות.
0: מתוקים.
1: מתוקים, דברים כאלה, זה בא מבחוץ. בדי.
0: אז על זה, אז הרב אומר, בעלי השמחה צריכים לשים לב מאיפה אתם מביאים את זה.
1: גם בעלי השמחה וגם האוכל שמשתתפים.
0: זהו, אני בדיוק באתי לשאול. ואני בתור אורח צריך פשוט ללכת ולשאול את בעל השמחה, לא לסמוך על זה שאני יודע שהאולם הזה הוא בסדר.
1: ודאי.
0: וואו, זו נקודה שלא הרבה שמים לב אליה.
1: בטח, הרבה לא שמים לב לזה. וגם זה יכול להיות גם על השולחן. זה הגיע משכנה, הגיע מחברה, הגיע מגיסה, אז אני לא יודע מה הקשרות שלהם, איך הם יודעים לנהל מטבח, אני לא יודע.
0: וואו.
1: עכשיו תשאל אותי מה הבעיה בניהול מטבח. יש כל כך הרבה שאלות בניהול מטבח שבדרך כלל אנשים, במיוחד אברכים שיוצאים מהישיבה, לא כל כך יודעים. לא כל כך יודעים איך לנהל את המטבח הכשר. גם אפילו הבנות שכן למדות הלכה, לא תמיד יודעים הכל. אני למשל נתקל בהמון שאלות. יש לי, אני מפעיל דרך הוואטסאפ, חדר הוראתי. הרבה אנשים ששולחים שאלות, מקבלים, כן, מקבלים תשובות.
0: הרב יכול להגיד מה המספר שאני לא תועל את הציבור?
1: אני יכול להגיד 054-769-4615.
0: ללא עלות כמובן, נכון?
1: ללא עלות.
0: אז יופי, זה שירות הציבור, יפה מאוד, אני שמח.
1: זיכוי הרבים.
0: מדהים.
1: מכאן מכל העולם.
0: שוב את המספר.
1: 054-769-4615.
0: אוקיי, אנחנו נחזור עליו בהמשך למי שירצה. כן, הרב המשיך?
1: בהחלט. למשל, שאלות על הפרשת חלה. הרבה לא יודעים. שאלו אותי, הפרשת חלה, הפרשתי חלה, החלה הזאת התערבבה בחזרה בתוך העיסה. מה הדין? אז בדרך כלל אם יש 100, זה מתבטל, כי חלה מתבטל ב-100. שכחו להפריש חלה. עשו לחמניות. אחרי שעשו את הלחמניות, הפרישו לחמניה אחת כחלה. הלחמניה הזאת התערבבה. פה כבר לא עוזר 100. למה? זה דבר שבמניין, דבר שבמניין לא בטל.
0: לא בטל, נכון.
1: מה צריך לעשות? צריך להישאל. להישאל על החלה, ואז צריך להפריש שוב.
0: מחדש.
1: להפריש מחדש. קישקן. הרבה צ'ונטיאדות שאין להם פיקוח כשרותי. כן? לפי האשכנזים, קישקן יש לזה שיעור חלה, צריך להפריש חלה. בלי ברכה. כן? כי זה מבושל. אבל אחד שהרבה אנשים שעשו לבד צ'ונט עם קישקה, לא ידעו בכלל את ההלכה הזאת.
0: וואו.
1: כן? לא ידעו. מפחיד. אני יודע, אפילו אנשים, תלמידי חכמים, כן?
0: כן.
1: שבאמת, אבל בפרקטיקה, אין להם את הניסיון.
0: מה לעשות? בדברים האלה חייב ניסיון, אין מה לעשות. חייב את הניסיון. נכון.
1: אז למשל, אדם יהודי יקר מאוד, מסתכל עליי, כאילו הוא נפלתי מהירח, כשאמרתי לו שכבד שניצלה אחרי 3 ימים מהשחיטה, אסור לבשל את זה. אמר לי, מה? איפה הבאת את זה? למה? הוא לא צולה כבד.
0: נכון, זה דברים שהוא לא נתקל איתם ביום יום.
1: בדיוק, ביום יום הוא לא נתקל בזה, הוא לא יודע את ההלכות, הוא לא נכנס לזה. אז אוטומטית זה גם נשכח מאיתנו, נכון. כל הדברים, זה מתרחק מאיתנו.
0: זה הרב, יודע, פעם אחת שמעתי ממישהו שמבוגר, שהוא אמר, פעם היינו הולכים קונים תרנגול, הולכים לשוחט, עוברים את כל התהליכים, האמא בבית הייתה יודעת למלוח ואת כל השלבים. היום קונים הכל מוכן, חלק או רוב מההלכות אנחנו כבר לא יודעים, זה לא כל כך מדבר אלינו, אנחנו כל כך שמים לב לזה, כי כביכול הכל מגיע כבר מוכן ובאוטומט, ואנחנו הולכים לחנויות ואנחנו יודעים כולם קונים משם. אז בעצם מה שהרב אומר לנו, לשים לב, לא לקחת את הדברים האלה כמובן מאליו.
1: ודאי, קשרות, זה שתי דברים. א', צריך לדעת איך לנהל קשרות, מטבח יהודי כשר. ב', לא קונים בכל מקום. זה פשוט יכול להיות שאתם עוברים על איסורים גמורים, אוכלים טרף.
0: מפחיד.
1: ואף אחד לא יודע. נקרן לך דוגמה.
0: כן.
1: חיתוך של דברים חריפים.
0: נכון.
1: לימון, בצל, שום.
0: חותכים את זה. איזה סכין.
1: בטח, איזה סכין. אנחנו יודעים שיש לנו סכיני פרווה, ובמקומות ציבוריים, מוסדיים. ברגע שהבן אדם אין לו פיקוח כשרותי, ופיקוח כשרותי מקצועי, לא סתם אברך מהרחוב, כשרות זה לא בייביסיטר. לא מביאים איזה אברך, שמים אותו בגלל שיש לו טלית צמר מבחוץ ופעות ארוכות.
0: שהוא נראה ירא שמיים.
1: אז נראה ירא שמיים, כן. אפילו שהוא באמת ירא שמיים.
0: צריך להבין.
1: צריך להבין בקשרות. צריך להבין. כל דבר קטן יכול להפוך את הכל מקשר למאדרין, לטרף למאדרין.
0: מפחיד, מפחיד. טוב, בוא נשים פה נקודה ונפנה למאזינים שכבר רוצים לשאול את הרב שאלות. ונמשיך, כי זה ממש מרתק הנושא הזה. להשאיר את הידע ולהבין באמת מה קורה ואיך עושים ומה עושים. אז אנחנו רוצים לפנות למאזין הראשון שכבר נמצא איתנו על הקו ורוצה לשאול שאלה את כבוד הרב. שלום ליוסי.
2: שלום וברכה.
0: כן, שלום, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
2: האמת היא שפחות לשאלה, התבקשתי על ידי האנשים שבקשר איתנו. אנחנו ארגון לפרושים מאיסור, פתחנו ארגון לפני 4 שנים לגבי מודעות בירקות עלים.
0: Okay.
2: שם מדובר על שקצים ומסים שזה דורייתא, מהרבה דברים שהרבה שהרב הזכיר שזה דרבנן. אז קודם כל רצינו להודיע לציבור שמעבר לפעילות שלנו שאנחנו מכניסים מודעות ומראים שיש הפרשים גדולים גם בשטח המאדרינים למיניהם, מי שקצת מכיר את התחומים, מי שירד לחממות, מי שמכיר את הנהלים. עוד נקודה אחת גם רצינו להסביר, מי שרוצה לדעת, יש לנו גם סרטונים איך לשטוף כהלכה. אולי נושא היום הכי בעייתי בתחום הקשרות, אם הרב יכול להרחיב.
0: יישר כוח, יישר כוח על תשומת הלב שאתה מאיר לנו כאן למאזינים. אנחנו בעיקר רוצים לנצל את הרב שהרב נמצא איתנו כאן כדי להחכים, כדי לשאול. אם יש למישהו שאלה, אז אתם מוזמנים להתקשר ל-035-93-93. תודה רבה על התשומת לב הזאת. אנחנו נעבור למאזין הבא שאיתנו. שלום למי?
3: שלום.
0: כן, שלום וברכה. מה השאלה שלך, כן?
3: רציתי לשאול את הרב. אני 4 שנים בודק אורז, בודק קטניות. לפני 4 שנים היה תולעים, היה חרקים קטנים, ובשנים האחרונות האופציה היחידה שאני אמצא חרקים זה רק אם ישב אצלי בבית הרבה זמן. אז השאלה, האם הבדיקה של האורז צריכה להיות כמו פעם, בהקפדה יתרה, למשל בקטניות, צריך להשרות את הקטניות ולבדוק אותה מכל הכיוונים, או שהיום בגלל, לא יודע, אולי שיש שינויים והכל יותר מהר, אז זה באמת יותר נקי.
0: לפני שהרבון, אני רק רוצה להגיד בנקודה הזאת, לכאורה יש, פעם היה את החשש כי היו מרבבים את השקים עם החיטה, עם העניינים, נכון? או שזה לא... אוקיי, כן, תשובה של הרב, כן, נכון.
1: האמת שיש צדק בדבריך, יש היום הרבה יותר ניקיון, אבל אנחנו מוצאים המון המון חרקים ואקריות וחתקניות, גם באורז וגם בכל מיני סוגי הקטניות, ו... אין שום סיבה להקל, צריך להמשיך, להחמיר ולבדוק, כמו שבדקו אמותינו בדרך כלל ואבותינו. האמת היא גם שזה עלול להשתנות, עלול להשתנות כל הזמן, אז ברגע שאנחנו חלילה נקל, אנחנו בקיץ זה יותר מטולה, בחורף פחות, יש מקומות בחוץ לארץ שהם פחות, אבל בגלל שזה דברים דינמיים, שזה משתנה, אז צריך לשמור על קו אחיד, ואם אתה רואה שזה נקי, אז מצוין.
0: בסדר?
3: אין הבדל בין מוסדי של 5-10 קילו, מה שיש באולמות ששם יותר מבוא לבין...
1: לפעמים יש הבדלים, אבל עוד פעם, בגלל שזה דינמי ומשתנה, אין שום סיבה להקל בקו שקיבלנו במשך הדורות, ולהמשיך את זה, לבדוק היטב, היטב, לפי כל הכללים והנהלים.
0: אוקיי, בסדר?
3: תודה.
0: בשמחה רבה, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, למאזין הבא. יוסי איתנו?
4: כן, שלום.
0: שלום, מה השאלה שלך לרב?
4: שאלה שלי, השאלה לא חדשה, אבל עכשיו מתפרסמים הרבה בחנויות קוקה קולה, שאין עליהם חותמת כשרות של הרב לנדו. מה דינם? אפשר לשתות, אי אפשר לשתות.
0: אין לו כשרות בכלל?
4: לפעמים זה כשרות של חוץ לארץ, לא משהו שאנחנו מכירים בארץ.
1: יש מספיק, יש מספיק קוקה קולה עם כשרות מהודרת של הרב לנדו, ואין סיבה לא לשתות בכשרות.
4: לפעמים הסיבה היא מחיר, אבל...
1: לא מספיק סיבה.
4: אוקיי.
1: לשמור על קדושת האכילה זה שומר על העתיד הרוחני של כל אדם ואדם.
0: כן, זה חשוב, בשביל זה אנחנו מביאים את הרב, שהרב ייתן לנו את הדגש עד כמה זה חשוב. תודה רבה לך מאזין, תודה רבה. מי שרוצה גם לשאול שאלות יכול להתקשר ל-03-593-93. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים.
5: עכשיו איתכם על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה עם הרב יוחנן רייכמן, מגיש יצחק חן.
6: חי תמיד איתי כל חי.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
13: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
14: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
18: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: עכשיו איתכם, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה עם הרב יוחנן רייכמן. מגיש יצחק חן.
21: חי תמיד איתי כל חי.
0: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות, ואנחנו נמצאים כאן עם הרב יוחנן רייכמן, מומחה ומוסמך בניהול מערכות כשרות. דיברנו על דברים שחשוב לשים עליהם דגש בכל העניין הזה של כשרות, מאכל ומשתה, זה היום הזה שאנחנו מוקדש כאן ברדיו. אנחנו רוצים להמשיך, הרב, עם שאלות של מאזינים שנמצאים איתנו על הקו, אז שלום למאזין שאיתנו על הקו ראובן, שלום.
22: שלום עליכם.
0: כן, מה השאלה שלך לרב?
22: אני רציתי לשאול את הרב אם אפשר לנפות אורז וחיטה נגיד, ברשת עם צפיפות כמו של חלונות, כי רוב הציבור לא יודע מה זה מילבין והם לא רואים אותם בכלל. שאלה אם אפשר לנפות או שחייב בדיקה רגילה על נייר כמו שהציבור רגיל.
1: בדיקה על נייר לבן. יש היום גם כן את השולחן אור שזה מאוד מקל. לא להקל בבדיקת קטניות, לא להקל.
0: יש בזה הרבה נגיעות? אבל
1: הרבה נגיעות, במיוחד עכשיו הרוביה שאכלנו בראש השנה. יש גם כן בפירות, יש גם דברים בפירות שיש לזה נגיעות. צריך לשמור על הקו שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, ולא לשנות. כל המשנה ידוע לתחתונה. לא לשנות. Mm-hmm. קדושת האכילה חשובה הרבה יותר מהכמה דקות שאנחנו ניתן לבדיקת הקטניות.
22: גם אם רוב הציבור, כן, גם אם רוב הציבור לא יודע מה זה נילבין, והוא לא רואה אותו בבדיקה על נייר.
1: אז הוא צריך ללמוד. ככה הגמרא אומרת, אחד שלא ידע לברך, ילך אצל חכם וילמד אותו.
0: כי אני, אם אני מנסה רק להבין את השאלה של המאזין, הוא בעצם שואל, אם רוב הציבור לא יודע ולא רואים את זה בעין, לכאורה, יש בזה בעיה?
1: אז זה,
0: זה נראה לי משהו נושא...
1: אז זה משהו, זה נקודה כן, אחרת. יש פה, יש...
22: ברשת רואים את זה. יש דיון... ברשת הם נופלים.
1: אז ודאי שזה כדאי, למשל אנחנו למשל שמים במסננת ואחר כך בודקים. לוקחים גסטרונום מסננת, מסננים את האורז על נייר אפייה, ואחר כך בודקים. זאת אומרת, יש לנו את שניהם יחד.
22: את שניהם.
1: כן, אבל אנשים שלא יודעים לא רואים. אז דבר ראשון צריך ללמוד איך לבדוק. זה אחד מהדברים שצריך לדעת, איך נהל מטבח יהודי כשר. דבר שני, אם... שאלת בנושא, האם צריך למשל מגדלת לראות את זה, או אמצעים חיצוניים, כמו מעבדות וזה, זה דיון בפוסקים, האם צריך, זה גם נוגע עכשיו לאתרוג של סוכות, האם צריך להסתכל על האתרוג עם מגדלת או לא.
0: אבל פה זה כבר רמה של הידור, זה כבר לא הקשרות.
1: בדיוק.
22: אני רציתי לחזק את הידיים של הרב, אתמול מצאנו באורז של קילו, שהמאזין שאל על 5 קילו ואריזות מוסדיות, אורז של קילו היה מילדין. חברה
1: מפורסמת. ברור, אין ספק.
22: טוב,
0: יישר כוח לך, תודה רבה מאזין, תודה רבה לך. נעבור למאזין הבא, שלום.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, מאזינה, כן, מה השאלה שלך?
2: אני רוצה בבקשה, אם אפשר, שהרב יחדד את העניין של הסכין שחותכים בה שום ובצל ופיפל חריף.
0: מה שהרב דיבר מקודם, כן.
1: כן.
2: אני פשוט, נראה לי שבעניין הזה אני קצת לוקה בחסר, כי אני לא בטוחה שאני יודעת. זה מדובר רק במשהו שהשתמש, סכין שהשתמשתי בה בחם, ואז יש את הבעיה, או שזה לא קשור?
1: בהחלט. סכין שהשתמשתם בבשר חם, או סכין חלבית שהשתמשתם בחלבי חם, ויש בליעות בסכין, או של בשר או של חלב, ואחר כך חותכים את זה דבר חריף, שזה שום, בצל, וזה לא רק סכין. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אחד שמוציא מלפון חמוץ מהקופסה על ידי מזלג. הוא תוקע את המזלג במלפפון, אם המזלג בלוע בחלבי או בבשרי, המלפפון נהיה בשרי. גם לימון אותו דבר. לפעמים חותכים חצי לימון, הלימון נהיה לפי הסכין. אם הסכין בשרי, הלימון נהיה בשרי. ולפעמים טועים, חותכים בצל עם סכין חלבית, ומתגנים את זה במחוות בשרית, או הפוך. חייבים לדעת את הדברים האלה.
0: תלוי ערבים השתמשו בסכין ב-24 שעות האחרונות או לא?
1: בדבר חריף לא תלוי.
0: לא.
1: לא. לכן בדבר חריף זה כל כך משמעותי. כי בדבר חריף אין הבדל בין נותן טעם לפגם או נותן טעם לשבח. אין הבדל. לכן, אצלנו ידענו, אני זוכר את הסבתא שלי תמיד אמרה לי, גם אמא שלי, לירקות יש סכין פרווה. למרות שיש אנשים שאומרים שפרווה זה טרייף, אבל לא, לירקות זה לא נכון.
0: זה נקודה שאני כן רוצה לשים לב עליה, לתת דגש עליה. יש הרבה בתים שלא עושים את זה, אבל אפשר, זה משהו שמאזינים יכולים לקחת פרקטיקה לבית, לייחד כלים שהם יהיו פרווה.
1: נכון. אני, כשאני נותן כשרות בבתי מלון, בקיץ, או לכל אירוע שלוקחים אותי, אם יש גם בשרי, גם חלבי, אני מייחד חדר מיוחד לפרווה.
0: הרב יודע, אצלנו בבית, מה עושים? לוקחים, למשל לפעמים חותכים בצל, אבל הוא גדול מדי. אז חותכים אותו בפרווה, ואז את החצי אני יכול להחליט אם משתמש בו לחלבי או בשרי.
1: נכון, נכון. למשל, עכשיו היה לי, נתתי כשרות ברומניה לשלושה שבועות בבין הזמנים, בית מלון. היה לי חדר פרווה כמובן. הוציאו בשבת, הוציאו את הביצים הקשות מהחמין, והעובדת... שהייתה שם, רצה עם זה לפרווה. למה אומרת לביצים זה פרווה? אבל זה באמת היה...
0: בטח, זה בושה, זה ביחד, כן.
1: אז אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא. זה לא פרווה. צריכים לדעת, כל דבר צריכים לשים לב, לחשוב, להפעיל את המוח.
0: למה באמת הוא שייך?
1: למה באמת הוא שייך, בדיוק.
0: בסדר, מה זה נעם?
2: זה כבוד הרב, השם ישמח אתכם, גמר חתימה טובה.
0: אמן, גמר חתימה טובה. תודה, תודה רבה מאזינה. מי שעוד רוצה לעלות לשידור יכול להתקשר ל-03-593-93-93, שוב, 03-593-93. נעבור למאזין הבא, שלום ל... שלום למאיר.
3: מאיר.
0: כן,
3: שלום.
0: כן, מאיר, שלום.
3: שלום וברכה. זה של איטריות אורז, יש בהשגחה שאנחנו לא אוכלים אותה במוצרים אחרים, השאלה אם זה צריך באמת כשרות מודרת כרגיל, כמו כל המוצרים, או שיש בזה משהו שונה?
1: אם אין סיבה להקל, אין סיבה שתאכל בכשרות שאתה לא אוכל.
3: טוב.
1: שכוח,
3: תודה.
0: שמחה רבה, תודה רבה לך מאזין. הרב רצה להגיד איזה משהו.
1: אני רוצה, בקשר
0: להוסיף למאזינה הקודמת, כן.
1: הקודמת, יש הלכה שאומרת שאסור לעשות לחם חלבי, גם לחם בשרי. נכון. למה? מה הרעיון מההלכה הזאת? זה מוצר שאוכלים גם וגם.
0: אז לכן צריך לשנות צורה.
1: לשנות צורה, או לסעודה אחת, כן? יש כללים בזה. לחתוך לימון לחצי עם סכין בשרית, להשתמש בחצי הזה, בוא נגיד לבשרי, להשאיר את החצי לימון, או החצי בצל.
0: זה גם מכשול.
1: במקרר, זה גם מכשול. זה אותו רעיון. ברגע שמשתמשים בצל גם וגם, למחרת, פותחים את המקרר, רואים את החצי בצל, אתה לא יודע אם זה בשרי או חלבי, ואם משתמשים... אסור לעשות את זה. לכתחיל לוודאי שלו. לא לחתוך חצי לימון, להשתמש בחצי או חצי בצל, ולהשאיר בלי סימון. שמה כן יעזור מדבקה. שים מדבקה
0: או שיש מדפים מיוחדים לחלבי או בשרי.
1: צריכים לציין את זה לפחות. לפחות לציין את זה.
0: ישר כוח הרב. יש לנו עוד מאזינים על הקו?
4: שלום.
0: כן, שלום וברכה.
4: שלום, ראשית, תודה רבה, שנה טובה. רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר עכשיו על הסכין, על הבצל, על הלימון וכל הדברים האלה. אם אני לוקחת סכין וחותכת אותו עם עטיפה של ניילון, עטיפה של נייר כסף או משהו, זה עוזר? שזה לא יהיה, נגיד אחר כך, אם אני משאירה חצי בצל או חצי לימון וכל שאר הדברים.
1: כן, זה עוזר.
4: ונתת לו. איך?
1: כן.
0: שנייה רב, לתועלת המאזינים, לשים ניילון? רגע, על הסכין או על...
1: על הסכין, אם זה יחתוך.
4: לא, על הסכין, אני יודעת את הסכין נגיד עם יחתוך.
0: איך זה...
1: זה לא יחתוך.
0: זה בדרך כלל יוצא תוך כדי החיתוך.
1: אבל ברעיון זה אין בליות יוצאות מכלי לכלי בלא רוטב.
4: אז
1: בכל אופן, ברעיון זה יכול לעזור הלכתית, אבל פרקטית אני לא חושב שזה מעשי.
4: לא, אם נגיד חתכתי בצל, לא רדתי לו את הראש, נשאר לי עוד בצל או מקרר או לימון, ואני...
0: לא, הרב טוען, אני אגיד לך, הרב טוען שכשאת חותכת, הניילון גם נחתך, ואז עם אלה, זה לא רווח נחתך.
4: אני חותכת אותו טוב או משהו, נגיד, בצורה טובה.
1: אז עוד פעם, אם זה הצליח, אז זה אפשרי. אבל בדרך כלל לא כדאי לעשות את זה.
4: אז עוד שאלה, ידוע שלא משאירים כמו בצל או שום או דברים כאלה בלי, נגיד, שמן או מורידים את הראש. איזה ירקות, נגיד, בצל ירוק זה גם?
1: שום בצל וביצה כלופים, אסור להשאיר את זה כלוף כל הלילה, בלי שמן או מלח או פלפל שחור. אני מקפיד אצלי שישימו פלפל שחור, למה? כשאני מגיע בבוקר, אני רואה במסעדה, בבתי מלון, אני רואה אם שמו או לא, אם שמו שמן או מלח, אני לא יכול לראות. הפלפל שחור, אני רואה שמו או לא. זה סתם עצה פרקטית. אבל, סליחה, אני רוצה להגיד משהו. הדברי יציב, האדמו"ר מצאנז זצ"ל, אמר שהוא גם כתב את זה, שלדעתו המחלה הארורה, רחמנא ליצלן, נובע מזה שאנשים לא מקפידים על לינת לילה בשום בצל בביצה כלופים. אני אומר את זה, שזה יהיה גם השידור הזה, כל ההלכות יהיה לזכות האחיין שלי, ברוך נתנאל בן גולדה צינה, שלא עלינו גילו לו את המחלה, ממש עכשיו שיהיה לו רפואה שלמה. אז תקפידו על הדבר הזה, ובעזרת השם, המחלה תסור מעם ישראל.
0: אמן, אמן. תודה רבה למאזינה. הרב, אנחנו רוצים לעוד הפסקה. מי שרוצה בינתיים לשאול עוד שאלות את הרב, מוזמן להתקשר אלינו ל-03-500-93-93. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד חוזרים.
20: עכשיו איתכם, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה עם הרב יוחנן רייכמן, מגיש יצחק חן.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: אורי ונאסים, עד נו הצנטר.
7: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
23: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
25: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
26: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.

0: חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה עם הרב יוחנן רייכמן. מגיש יצחק חן.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: שבנו לכם מהפרסומות, אנחנו כאן עם הרב יוחנן רייכמן, מומחה ומוסמך בניהול מערכות כשרות. דיברנו כאן על כל כך הרבה דברים והדגשים שצריך לשים לב בכל הנושא הזה של כשרות. לפני שאנחנו נמשיך עם המאזינים שנמצאים על הקו, הרב רצה, אמר לי בפרסומות, נקודה מאוד מאוד חשובה שכן חשוב לרב להגיד אותה. בכבוד.
4: מאוד חשוב להדגיש.
3: כן.
4: שכל אחד יקפיד וישמור על מסורת אבות ומסורת רבותיו.
3: שזה אומר?
4: שזה אומר, בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז יודעים שבני עדות המזרח, היהודים הספרדים, נהגו לפי פסקי מרן המחבר, מרן הבית יוסף, ואשכנזים הלכו לפי פסקי הרמ"א. וזה דברים שגם כשקונים מוצרים, גם כשיוצאים לאכול אוכל מוכן, אם זה במסעדות, בתי מלון, אירועים, כל דבר, או שקונים מוצרים בכל מיני מקומות לשבת,
3: כן, צריך, אוכל מוכן כזה.
4: אוכל מוכן, צריך לדעת. יש הרבה הבדלים בין פסקי עדות המזרח לפסקי עדות אשכנז. נתן כמה דוגמאות קטנות, למשל כולם יודעים על בשר חלק, בשר חלק צריך לדעת, זה מרן הבית יוסף כותב, אם זה לא חלק זה טרף, ולפי הרמה זה כאשר גלט, עד כדי כך. למשל הרב לנדו יש לו שתי ליינים, יש לו ליין של בשר חלק, שזה גם לדעת הספרדים, יש לו ליין של בשר גלט, שזה בעצם לאשכנזים. זה א', ב', נושא של בישול גוי. לפי הרמה מספיק שיהודי מדליק את האש. לפי מרן הבית יוסף צריך שיהודי יבשל, יניח את זה על האש. וזה בחוץ לארץ ודאי שזה לא קורה. רוב הקשרויות בחוץ לארץ רק בישול רמה. נכון, יש לרב עובדיה היתרים מסוימים במקומות ציבוריים גדולים, שאין היכרות עם המטבח, אבל זה לא לכתחילה. זה צריך לשים לב.
3: איזה דברים בנושא הזה יש עוד בדיוק?
4: חלב ודגים.
3: או, לאנשים פרטיים יותר.
4: בטח. חלב ודגים, כן, גם לאנשים פרטיים. חלב ודגים צריכים לדעת. המרן המחבר מאוד מחמיר, לפי דעת אשכנזים, זה אפשרי. למשל, יש הרבה מקומות חלביים, מסעדות חלביות, שיש שם דגים וחלומי. כן? הם מתגנים דגים בתוך המתגנת. אחר כך מתגנים זה חלומי, וכן הפוך. אנשים צריכים לדעת. או פיצה עם אנשובי.
3: שמה, של הספרדים זה אסור.
4: של הספרדים זה אסור. פיצה עם אנשובי, אשכנזים אוכלים, לספרדים זה אסור. צריכים לדעת את זה. והרבנות, בכל הארץ, יש פיצה עם אנשובי בקשרות הרבנות. לא חושב שבמאדרין יש, אבל בלא מאדרין, ודאי שיש.
3: ולא מחלקים ביניהם.
4: ולא מחלקים. אז במאדרין, לכאורה, הם שמים מודעה לאלה שלא מקפידים, משהו כזה. אבל זה צריך לדעת. למשל, אפילו גבינת ריקוטה. כן? גבינת ריקוטה. יש הרבה פוסקים שסוברים שלספרדים זה אסור. זה בא ממי חלב, ולפי דעת המחבר זה אסור. צריכים לדעת את הנקודות האלה. שכל אחד באמת ישמור על המסורת שלו, ויהיה גאה במסורת שלו.
3: שזה גם נוגע על האוכל למעשה, לא סתם.
4: ודאי, ודאי, ודאי.
3: אוקיי, הרב ישר כוח. יש לנו שאלה שהגיעה לנו כאן במייל. האם בבירור כתניות מדובר גם על ריזות וקום, שזה נושא שאני כן חשוב להגיד אותו? לכאורה הרב לא, נכון?
4: נכון, באריזות וקום. אז כתוב על זה, נותן הכשרות כותב שזה...
3: זה עבר ברירה.
4: זה עבר ברירה. והוא כותב, טוב לבדוק לפני השימוש, ראוי לברור לפני השימוש. הוא כותב כדי לחסות את עצמו, אבל זה יכול להיות, יכול לקרות בהחלט, יחסון לא טוב, קיץ, חום, מקומות כאלה, יכול לקרות. זה לא כזה קשה, במיוחד בבית פרטי, לבדוק קטניות. זה בכלל לא כזה קשה. אני לא יודע למה אנשים עושים את זה עניין.
3: עושים את הסיפור. אוקיי, אז הנה המאזינים ששאלו את זה, קיבלת את התשובה. אנחנו רוצים לעבור למאזינים שעל הקו איתנו. שלום למאזין שאיתנו על הקו.
5: שלום לכם, כן.
3: שלום וברכה, מה השאלה שלך, כבוד הרב?
5: שואל את הרב, לגבי מה שהרב אמר עם הסכין, שחותכים דבר חריף, שזה סכין בשרי או חלבי, והרב אמר שאין הבדל בין 24 שעות לבתוך 24 שעות. אז לכאורה הדבר הזה רק לאשכנזים, נכון? לספרדים זה אמור להיות מותר, אחרי 24 שעות.
4: זה לא בדיוק, תלוי כמה נאסר, כאילו כמה נהיה בשרי, זה מחלוקת בין המחבר להרמה. לפי הרמה, כל הלימון למשל נהיה בשרי, לפי הרמה המחבר רק כדי נטילה. זה המחלוקת. לא שיש הבדל בין בין 24 שעות ללא 24 שעות.
5: מה נאמר זה? כלי ראשון רק, לא?
4: לא.
5: צדי כבר.
4: לא, לא, לא. ההבדל הוא כמה נהיה בשרי. זה כל ההבדל. לפי האשכנזים ודאי שזה ככה, לוודאי שלפי הרמה זה נהיה כולו אסור לכתחילה.
5: לא, לפי הרמה זה כן, כן, אבל כן, לפי מראה כן. זה בכלי ראשון, בכלי ראשון.
4: אז עוד פעם, ההבדל הוא, ההבדל הוא באמת עם כמה נהיה מזה בשרי או כמה נהיה מזה חלב.
3: אוקיי, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לך מאזין, אנחנו נעבור למאזין הבא, אלישע איתנו.
6: כן, שלום וברכה.
3: כן, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
6: דבר ראשון, נקודה אחת לחדודי, שלכאורה כשדבר הם תקין בשרי בדבר חריף, לא שמי שעכשיו יכול לדבר החריף צריך לחכות שש שעות, אבל עניין שאסור לבשל את זה עם חלבי.
4: נכון, נקודה שאני... נכון. לא דיברנו, אוקיי, לא דיברנו על זה של שש שעות.
6: מצוין, לא, בסדר.
4: כן, טוב שחידדת, כן, בהחלט.
6: בסדר, שעצה אחרה, וגם לגבי האורז, אני מבין מהדברים שאני שנים בדקתי אורז, ותמיד שמתי את זה על משטח לבן, וראיתי רק אורז. שלא מסיים כמעט התייאשתי, אז כנראה שאני מבין שאני לא, לא יודע מה אני מחפש. לא יודע, מה, אמור לראות ג'וקים, מה, מה כל הבדיקה של דוגמה אורז?
4: עוד פעם, היום באמת האורז יותר נקי, אבל זה לא סיבה מספקת להפסיק לבדוק אורז.
6: אבל שאני יודע רק מה אני אמור לחפש.
4: אז זה צריך ללכת ללמוד. יש את החתקניות האורז, השחורים האלה שרצים בין האורז.
3: יש משהו לבן כזה גם, לא?
4: לפעמים, אבל בדרך כלל, כן. נכון, בדרך כלל זה החתקניות של האורז.
3: אוקיי, ישר כוח, אנחנו רוצים לעבור למאזינה האחרונה שאיתנו, תהילה.
7: שלום, כן.
3: שלום, בזריזות, כן, כן, אנחנו ממש קצרים בזמן, מה השאלה?
7: כן, רק רציתי לשאול לגבי הצות לסושי שהם בהכשר הבנות. שמעתי שיש סושיות בהכשר הרב לנדו שפשוט המשגיחים בודקים את הצות באור או משהו כזה. השאלה אם זה דבר שאפשר גם לעשות בבית, מה עושים בנושא?
4: לא כדאי לעשות משהו שאתם לא מומחים איך לעשות את זה. אם אתם תלכו ללמוד איך עושים את זה, זה משהו אחר. המשגיחים של הרב לנדו בטח למדו איך לעשות את זה, אחרת הוא לא היה מאשר את זה.
7: אבל באופן כללי, כאילו, יש...
4: אם אתם אוכלים רבנות, זה משהו אחר. כל אחד שיוכל לפי מנהג, מנהג אבותיו והוראת רבותיו.
7: לא, אנחנו אוכלים רק מהדרין, לא רבנות. השאלה אם יש איזושהי דרך באמת ללמוד ולבדוק את זה ולעשות את זה.
4: צריך ללכת ללמוד, ילך אצל חכם וילמד.
3: וכל עוד לא, אז לא לסמוך.
4: וכל עוד בדיוק. לא עושים דבר שלא יודעים איך לעשות.
3: שוב, כל הרעיון שלנו הערב זה כדי לצאת מפה שנדע, נדע ממה להיזהר ואיך להיזהר. בסדר?
4: בדיוק.
3: תודה רבה מאזינה. טוב הרב, אנחנו ממש צריכים לסיים, אז תודה רבה הרב. הרב יוחנן רייכמן, מומחה ומוסמך בניהול מערכות כשרות. תודה רבה, אנחנו כן חייבים לסיים, קצרים כבר בזמן. תודה רבה על הידע שהרב נתן לנו, שנזכה בעזרת השם להתחזק בנושא הזה, שנזכה לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות. תודה רבה לאריאל ספקטור הטכנאי, תודה רבה לבנימין קגן שהיה בהפקה. שיהיה בשורות טובות, גמר חתימה טובה לכולם.
4: גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו

עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתין.

0: שאחרים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: נהגו ישראל בשעת ברכת המזון לשאיר פת לחם על השולחן, מצד אחד לא להשאיר לחם שלם, שזה נראה כביכול כזבח לעבודה זרה חלילה וחס, אבל כן להשאיר מעט מהפת, שזה כמה פירושים, כמה סיבות. יש שיגידו בגלל שהברכה תחול כביכול יראו על מה יברכו, ויש שמו בשביל לתת לעניים, פתאום יגיע איזה עני שיהיה מה לתת לו לאכול. ולכן האיש אשר הרחיב השם את גבולו, מה נעים גורלו אם הוא ייזהר לתת חלק מסודתו לעני שנמצא בתוך ביתו, ויהיו עניים בני ביתך. החסד הגדול ביותר אם אדם יכול לגדל שיתום או יתומה בתוך ביתו, שבזה צדקתו עומדת לעד בכל סעודה וסעודה. אבל גם מי שלא מגדל יתום או יתומה, עצם זה שהוא מגדל את ילדיו ונותן להם לאכול לדיו

0: הקטנים, והוא זן את בניו ובנותיו ובנותיו, אומר הפל רץ, גם זה נקרא עושה צדקה בכל עת. ולכן כאשר אדם עושה חסד במאכל שלו, בשתייה שלו, זכרו גדול מאוד.
1: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל.

0: הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
1: הערב במהדורה המרכזית, הסרט אמת שובה בכל שנה עם זמן לחשבון נפש פנימי, אבל השנה יותר מכל, כשבנות הסמינרים מגויסות לגיוס כספים עבור קרן עולם התורה, נדמה שגם הפוליטיקאים החרדים צריכים לחזור בתשובה אלינו הבוחרים, לפני שהם מבקשים על אוטומט את הקול שלנו בקלפי. מהדורה קדושה לפנינו, החלטת הבגץ היום למנוע את כנס הלילולה למרן הרב עובדיה יוסף ושאר ענייני היום. העורך יאיר אברהם, מפיק אריאל ספקטור, טכנאי פנחס בינדר, כאן איתכם מאחורי המיקרופון אבי בלום. אנחנו ממהרים לפתוח את המהדורה המרכזית עם השר מיקי זוהר. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד. רגע, השר זוהר ירד מהקו, אולי זה חבלי הקליטה, עם חזרתו מאומן, הישר לסערה של הסרט נזק אגבי, שמשמיץ את ישראל, אולי יותר מאשר עשו זאת כל אויבי ישראל מהשביעי באוקטובר 2023. מיד נהיה עם השר מיקי זוהר, וננסה להבין ממנו. איפה עומד הליכוד בימים אלו? האם הם ויתרו מראש על הסיכוי להשיג ניצחון מכריע, והולכים על סוג של טקו כלשהו, כדי שיהיה אפשר איכשהו לצלוח את המערכה הזאת? אנחנו שוב מנסים להתחבר לשר זוהר. השר זוהר איתנו? מיד יהיה איתנו השר מיקי זוהר. שלום לך, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד.
2: היי, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אמרתי שזה כנראה חבלי הקליטה עם החזרה מאומן, שזו הייתה חוויה בפני עצמה, א', לראות אותך שם, אז אם תוכל לתת איזשהו רושם קטן לפני שאנחנו עוברים לפוליטיקה השוטפת.
2: ברוך השם, חווינו חוויה רוחנית גדולה מאוד, לא רק אצל רבי נחמן ברסלב, ברוך השם, היינו גם אצל הבעל שם טוב, גם אצל לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם אצל רבי נחמן ברסלב.
1: סנגורם של ישראל.
2: כן, בעצרת ימי תשובה, להיות אצל סנגורם של עם ישראל, אני חושב שזה מהלך חכם. וברוך השם, זכינו. היה מאוד מאוד מיוחד, אני חושב שהשנה היה מספר האנשים הגבוה ביותר שהיה פעם באומן, עם הרבה מאוד אנשים משמעותיים ומובילים, ואני חושב שזה דבר מבורך.
1: אז בוא נעבור מסנגורם של ישראל לקטגורם של ישראל. אנחנו מדברים על הסרט נזה, נזק אגבי, ואתה, אפשר לומר שבמשמרת שלך אתה לפחות הפסקת את המימון הממשלתי המטורף לסרטים מהסוג הזה, אבל מה עוד אפשר לעשות מול גל כזה אנטישמי ממש שעולה מתוכנו?
2: תראה, החבר'ה האלה בעיניי הם בוגדים, הם בגדו במדינה. הם עשו פעולות של הפרת אמונים כלפי מדינת ישראל, וגם פניתי לראש השב"כ וביקשתי שיבדקו כיצד הם השיגו את החומרים האלו לכאורה, האם הם חומרים באמת שהושגו כדין, האם יש להם שיתופי פעולה אולי גם...
1: זה חומרים בכלל אותנטיים לפי מה שאתם יודעים? מדובר באמת בחיילים שהתראינו או שגם זה פייק?
2: למיטב הבנתי הרבה מהחומרים אינם אותנטיים, ואנחנו גם תוהים ורוצים לדעת האם יש איזשהו קשר לארגון הטרור חמאס בסיפור הזה, וגם דבר שאנחנו מבקשים לבדוק. ואני מקווה שבתום הבדיקות יתגלו הדברים שאני כן חושב שיתגלו בסוף, שיוכיחו שמדובר בשני בוגדים שאסור להם להיות חלק ממדינת ישראל בשום צורה.
1: כשאתה אומר אסור להם להיות חלק ממדינת ישראל, זה גובל גם בשלילת אזרחות?
2: בהחלט שכן. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה שישללו לשניים האלו את האזרחות. אני לא רוצה שהם יישארו חלק מישראל. אחרי מה שהם עשו, זה פשוט תהיה בושה אם האנשים הללו יישארו חלק מאזרחי המדינה. הם פשוט פעלו נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל באופן מרושע, שקרי ובזוי.
1: אפשר לומר שהקו של הלאומיות הישראלית, אם אנחנו מחפשים מדד, זה לפי גודל הגינוי או עוצמת הגינוי של יוצרי הסרט הזה, ואנחנו ראינו למשל את אייזנקוט מגנה, אבל לא כפי שאתה מגנה. וכאן אני רוצה לשאול אותך, אפרופו מה ששמענו היום מפי כתב ערוץ 12, על כך שאייזנקוט מתכוון להקים ממשלה עם מנסור עבאס, זה בקלפים, ולפי הסקרים זה מאוד יכול להיות. איך אתם בליכון מתמודדים כדי למנוע את התרחיש הזה, כשהסקרים לא מאירים פנים לגוש הימין?
2: קודם כל, אני לא חושב על כך שהוא יקים עם מנסור עבאס, אלא יותר מוטרד מזה שהוא יקים עם יאיר גולן וגלעד קריב. אם אנחנו נראה ממשלה שיער גולן וגידת קריב הם הלשון מוזניים שלה, צריך לקחת בחשבון את הנזק האדיר למדינת ישראל, ליהדות, לכל דבר שאתה רק יכול לדמיין. אז הדברים הללו צריכים להטריד כל מצביע ימני באשר הוא, וכל מי ששומע את זה צריך להבין שביום הבחירות הוא חייב לצאת הוא וכל משפחתו וחבריו ומכריו להצביע לגוש הימין. עכשיו תראה, נכון, בימין יש שאננות כרגע. כרגע אנשים חושבים שהבחירות מובנות מאליהם, אנחנו ננצח בהן בקלות.
1: או שאננות או ייאוש, כי אתה רואה שאנחנו הימין, אני אומר, הגוש מפוזר. יש את האירוע של אופר וינטר שלא מתכוון לפרוש, נהיה כאן בהמשך מספר 2 ברשימתו, אבל שלא מתכוון לפרוש, למרות שאתם הולכים לו על הראש. אנשים, אתה אומר שאננים, אני אומר אפילו קצת מיואשים, דווקא מהצד השני.
2: אני חושב שאם לא נחליף את הייאוש הזה שאתה מציג כרגע, בתקווה, בנחישות, אז אנחנו כן עלולים למצוא את עצמנו באופוזיציה לשנים רבות, עם נזק אדיר למדינה שלנו, לכל הפרמטרים. אז אני מקווה מאוד שכולנו נצא מן השעננות הזו, ובבחירות כולנו נתעורר ונצא כולנו בהמוננו להצביע, כי בסוף, אם הימין נצא להצביע בהמונה, ואנחנו בעזרת השם ננצח את הבחירות.
1: רק לסיום העניין הזה של אופר וינטר, אם הוא מתעקש ללכת עד הסוף, זה חכם להוריד אותו אל מתחת לאחוז החסימה? מה בעצם האינטרס? כי כך, בכך בוודאות ימנעו, וכך בוודאות ילכו קולות לאיבוד.
2: זו שאלה טובה. אני לא יודע לומר לך מה יהיה בסוף, אבל אני חושב שנתניהו החליט את ההחלטה הזאת יותר סמוך לבחירות, אבל זו שאלה טובה שכן צריך לשאול אותה.
1: השר מיקי זוהר, קודם כל אני רוצה לומר לך גמר חסנימה טובה, ודיברת על סנוגרם של ישראל, אז תרשה לי לומר לך שביקשתי ממך לעלות כאן ועשרת אמת תשובה, שזה גם סוג של סיכום שנה ותחילתה של שנה חדשה, כי אתה לאורך כל התקופה היית גם סנוגרם של בני הישיבות. בצד האמירה שלך שמי שלא לומד צריך להתגייס, אתה כל הזמן הגנת על מעמדם של בחורי הישיבות, והיית באמת. רוצה ממך, לבקש ממך לומר גם להם, שזה ציבור שכל כך מושמץ בימים אלו, לומר להם משהו לקראת יום הכיפורים של השנה החדשה.
2: אני אומר להם שכל מי שהולך ולומד תורה, הוא מחזק את עם ישראל. הוא מסייע לכל ההצלחה האדירה שיש במדינה הזו. וחשוב לי שכל אחד מלומדי התורה, שילמד תורה למען הצלחתנו, למען הצלחת חיילינו, ואני יודע שגם עושים את זה ומברכים כל הזמן את כולם, את החיילים, וזה דבר שבעיניי הוא ערבות הדדית, כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את עם ישראל ערבים זה לזה, זה בסופו של דבר מביא לנו הצלחה אדירה וסגסוג מטורף. ולכן אני אומר, תודה לכם על כך שאתם באמת שומרים על עם ישראל, שומרים על מסורת ישראל, ובאותה נשימה, אל תיקחו חלק בכל ההפגנות הקיצוניות, בכל הדברים הללו שמדברים נגד חיילי צה"ל. חיילי צה"ל הם אלו ששומרים על מדינת ישראל בביטחון.
1: ושמענו אגב, שמענו את דברי הרב יצחק יוסף שמבהיר את זה, ורבנים נוספים.
2: נכון, נכון.
1: שמדברים על זה,
2: וטוב שזה נעשה. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו מלמעלה, ונותן לנו את הדחיפה ואת הסיוע ואת החיזוק, הרבה גם בזכות לומדי התורה שלנו, ולכן אני מקווה שבעזרת השם הערבות ההדדית הזו תימשך לאורך כל הדרך, ושלא יתקעו חלילה טריז בינינו, ושיהיה מצב שיהיה ויכוח בין לומדי תורה לבין חיילי צהל, ההפך, צריכים להיות ביחד, בשיתוף פעולה ובחיבוק ובאהבה גדולה.
1: ונאחל לנו שבדרבי הזה, בדרבי הפוליטי, גם שם התוצאות תהיינה ברורות. שר התרבות היהודית, התרבות והספורט מיקי זוהר הליכוד, תודה רבה לך וגמר חתימה טובה.
2: תודה וגמר חתימה טובה, אמן.
1: בעוד החלטה אומללה של בגץ, נשללה האפשרות לקיים עצרת זיכרון שקבועה בחוק לזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף. איתנו השר לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום וברכה וערב טוב.
1: ואתה היית היום בבגץ, טוב בוא נאמר שלא הופתענו, אבל אם תוכל לתאר לנו מהלך הרוח שהיה בדיון, כי הדיון הזה למרות בקשות מוקדמות בין השאר שלנו כאן בקול חי, לא אפשרו את שידורו ולא בכדי.
3: אגב, אני מבין למה לא אפשרו את שידורו, כי הם לא רוצים להביך את עצמם פעם אחר פעם את הניתוק, מופע של יהירות ושחצנות של שלושה שופטים שהולכים כעיוורים אחרי יועצת משפטית מודחת שאכולה משנאה ומרדיפה אחר כל דבר שקשור ליהדות ולדת. פשוט אי אפשר להאמין, אנשים שנקראים, שאמורים, אמונים על הצדק במדינת ישראל, איך הם הולכים אחריה ברדיפה מוחלטת, בניתוק בהבנה מהי מורשת הרב עובדיה. אתה יודע, אני אגיד רק לסבר שובר את האוזן של המאזינים. אנחנו כבר התחייבנו והיה ברור לנו מראש, שום פוליטיקאי לא אינם. יתרה מזאת, הרי חלק גדול מהמופעים היה בכלל לילדים, שהם אינם בני זכות הצבעה. ילדים
1: זאת אומרת, הסכנתם להסדיר את אופי הטקס, לפי הנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
3: בוודאי, בוודאי, בהחלטה, בוודאי.
1: מה שתקרא, נתתם לה דף ריק, אמרתם, הנה, נקיים את זה בהתאם להוראות שלך. אז מה הייתה הסיבה שלה אם כך? הרי העצרת לזכר רבין מתקיימת.
3: נכון, אבל בדף הריק שלה היה כתוב דבר אחד. לא ליהדות, לא לרב עובדיה ולא לש"ס. והם מה שרוצים לחבוט את הנרש של הרב עובדיה. וזה בדיוק המכתב ומה שמרן הראשון לציון אמר. הם מנתקים אותנו, מנסים לנתק אותנו, מהחמצן של מסורת והמורשת אבותינו, אנחנו נענה להם בתשובה של אלף הילולות בעזרת השם. בכל הארץ, בבתים הפרטיים, בבתי כנסת, במושבים, בכל המקומות. אנחנו נחדיר את המורשת של הרב עובדיה. מה המתנה הגדולה הזאת שהוא הביא לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הביא לעם ישראל בדמות הזאת, שרומם את הציבור הספרדי, רומם את הכשרות בעם, את עולם הדיינות, עולם הרבנות, את אלפי תשובות שהם נכס צאן ברזל בכל בתי הדין בעולם. אי אפשר להבין היום הלכות שבת, טהרה, הכל בלי איסור ויתר, בלי הרב עובדיה.
1: אז אולי במידה מסוימת דיברת על המתנה שמרן, כמובן, אז להבדיל כמובן, גם היועצת המשפטית במידה מסוימת נתן לכם מתנת בחירות, בגלל שעכשיו אתם יכולים להדהד את המסר הזה, ובוא נאמר שבסקרים רואים שצריך חיזוק לפעילות הזאת מול הציבור המסורתי, לא הציבור החרדי, מול הציבור המסורתי, שאולי זולג לבן גביר או למקומות אחרים.
3: יש דבר כזה שקוראים זה מויכת טויבס. אנחנו לא צריכים טובות מהם. אל תעשו לנו טובות. תנו לנו לפאר ולרומם את הרב עובדיה בכנס גדול ומכובד. אתה יודע, מי שראה היום את השופטים, אז אולי כן תפסיק אולי משהו אחר, כאילו אנחנו נעשה לרב עובדיה... ממש לא. אנחנו לא ניתן שיבזו במשרד ממשלתי שעושה את החוק, יעשה בזה בית כנסת קטן. ממש, זה יקרה באלפים. אנחנו רצינו משהו גדול, בבנייני האומה, בארנה, מקומות גדולים ומכובדים, כיעל זיכרו של הרב עובדיה.
1: עלתה שם הטענה, היות ולא צפינו שם הטענה, למה הטקס לזיכרו של רבין, שהיה פוליטיקאי מוצהר, ואנחנו גם יודעים שהטקסים פוליטיים. למה זה כן, וטקס לזיכרו של מרן לא?
3: תראה, בבגעת, אתה משפטן גדול ועורדים גדול, אתה יודע, זה לא בית מדרש שיש טוען וניתן. יושבים עורכי דין מול קבוצה של יהירות ושחצנות, צריך לדבר איתם כל דבר מדוד, והם מחליטים את האופי של השיח, והם לא נותנים לך להתנהל שם. אני אומר, מופע של ניתוק יהירות ושחצנות, אין שום דבר אחר. דיברו על הכל, ועורך דין בוסי גם אמר בצורה ברורה, אתם צריכים להבין שהיועץ המשפטית לא רודפת את האירוע הזה, היא רודפת את הרב עובדיה ואת המסורת ואת היד. וכמובן, השופטים לא אוהבים לשמוע את האמת. הם קשה להם לשמוע את הניתוק האמיתי של החבורה שממנה הם מגיעים. אבל אתה יודע, זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם. אנחנו, והציבור הוא לא טיפש. הציבור יודע איפה נמצאת המורשת של הרב עובדיה. הציבור יודע שהרב עובדיה מוכן לסגור את הספר בשביל לחטט את רגליו מעיר לעיר, בשביל לגדל את ש"ס. וזו התשובה האמיתית שתהיה בתזיין בחשבן. אנחנו נגיד להם, אתם מחבים את הנר של הרב עובדיה? אנחנו נעיר את הנר של הרב עובדיה.
1: וראינו את הסרטון עם שלא יכבה נרוח, שרואים את היועצת המשפטית, ב-AI כמובן, אבל זה כל כך שיקף מחבה. את נר הזיכרון של מרן הרב עובדיה. אני רוצה כן לגעת איתך בנקודה הזאת, והקמפיין שלכם, תשמע, אין ספק שזה הקמפיין הכי טוב, בינתיים עד עכשיו, במערכת הבחירות הזאת. מצד שני, באים ואומרים, אתם מציגים דמות של מפלגה שיודעת להכיל גם את המתגייסים, גם את לומדי התורה, אבל במציאות 4 שנים לא התנהגתם ככה. איך אתם מתמודדים עם הטענה הזאת? ובסקרים אנחנו רואים שהם עדיין ממצבים, ממקמים אתכם על הספרה 7.
3: קודם כל אני רוצה רגע לענות על הטענת הסקרים. באופן עקבי, בכל מערכות הבחירות, לא כל בגלל שרובו ככולו, אלא כל מערכות הבחירות, ש"ס לא נזכרה בסקרים, לא נזכרה כמו התוצאה. אני לא יודע מה הסיבה לכך, אבל זה נתון. אגב, כש"ס קיבלה 17 מנדטים, הסקרים היו 19, במדגם קיבלנו 13, במדגם ב-10 בלילה קיבלנו 13, וקמנו לבוקר ל-17. זאת אומרת, אנחנו ש"ס מעולם לא סקרו אותה נכון, ולכן זה לא מעניין אותנו. אני לא מתרגש. אני לא יושב באיזה מגדל השן. אני נמצא 4 שנים, כל יום בעיר אחרת, במושבים, במועצות אזוריות, בפריפריה ומרכז. לא, אני כל חדרה.
1: לא, אבל כאן הסיטואציה עם ההסתה לגיוס לא ספק משפיעה, והציבור שלכם רגיש לזה.
3: נכון, אבל תראה, בסוף הציבור שלנו, הוא רוצה את המורשת של הרב עובדיה, והוא רוצה את הבית, שאת הסעודת שבת, שיושב שם לומד התורה וחייל, יושב שם הציבור המזרחי, שהוא גם עמך בית ישראל וגם חופשי בית המדרג. בסוף בסוף היופי בציבור הספרדי, יש לנו עולם תורה ענק, ישיבות, תחלים, בתי כנסת, קהילות של אברכים, שלא היה, ויחד עם זה יש בעמך בית ישראל, שהרב עובדיה תחת הגלימה שלו, הכיל את כולם, במועצת חכמי התורה מנהיגה את כל הציבור הזה, וזה הבית שלהם זה שס, ונכון, יש אתגר לא פשוט, הסתה של 4 שנים שכל ערוצי התעמולה, והרבה כסף שהושקע בתוך הבית, כל מה שאנחנו רואים בתעמולה נגד שבוע שעשר ידרי, במיליונים, זה לא כסף שמגיע פנימה, זה לא סטמר ולא קנאים, זה כסף קפלניסט שעושה תפקיד אחד, להשאיר את האנשים בבית, להצביע למפלגות של עוברים את אחוז החסימה, ולגרום להורדת מנדטים בגוש הימין, להוריד לשס, להוריד לכולם. ולכן כל אחד צריך להבין, מי שחושב שהוא מעניש מישהו ונשאר בבית, הקול שלו, זה לא שהוא הצביע, הוא הצביע ללזימי, הוא הצביע לקריב, הוא הצביע ללכת...
1: אז בוא נשים נקודה כאן, כי מכלל לב אתה שומע הן, ואנחנו גם מנויים מתעמולת בחירות. אנחנו כאן, ביום ההזכרה למרן כמובן, נקיים יום שידורי מיוחד, ואף אחד לא יחבא את מורשתו של מרן, רבנו עובדיה יוסף. חבר הכנסת והשר לשעבר, מיכאל מלכיאלי ש"ס, תודה רבה לך, ערב טוב וגמר חתימה טובה.
3: תודה רבה, חתימה טובה.
0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
8: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19.90 שקלים. חיתולי בייביסיטר, מידות 3-6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם, אוסם, רק ב-6.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
10: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: חמור, חמור.
12: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
13: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
14: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה, בעזרת השם.
13: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
15: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
16: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
17: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
19: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
20: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
19: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
21: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: הסרט אמת תשובה זה זמן סליחות, אבל לפעמים גם זמן לומר תודה, ורגע לפני שהוא נכנס לפוליטיקה אולי היה אחד המסבירנים הטובים ביותר בשורות מדינת ישראל, ולא בתפקיד רשמי איתנו, יוסף חדד, מועמד עמך ישראל, מספר 2 עמך ישראל, שלום לך.
22: שלום, שלום.
1: תדע מה, ונדבר תכף פוליטיקה, אבל קודם כל כשאנחנו רואים את הסרט נזה, את הפרסום השלילי, כמעט אפס הסברה ישראלית מהצד השני, ואתה היית בתחום הזה, איך נכשלנו כך בתחום הזה של הסברה, או שהקרב הזה עבוד מראש?
22: לא, הקרב הזה הוא לא עבוד מראש, ואמרנו לפני שניכנס לפוליטיקה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שאני רץ על הטיקט הזה. אני רוצה להיות שר ההסברה של מדינת ישראל בשביל בדיוק למנוע את הדברים האלו. משום שכשהקים את משרד ההסברה, וכשיהיה שר ההסברה, עוד הרבה לפני שבכלל הסרט הזה יעשה את הרעש ואת הצלצלויים שלו, אני כבר אקיים מסיבת עיתונאים בשלוש שפות, עברית, כדי להסביר לעם ישראל מה קורה, ומה היה עוצם העובדה ששני במאים ישראלים למעשה מוצאים את דיבתה של ישראל, ואפילו על גבול הבגידה, משום שהם מביאים עדויות אנונימיות, בלי שום הכשר, בלי שום עובדות, ובלי שום היגיון, ולמעשה גם מספרים סיפור חד צדדי, מבלי להביא גם את הטיעונים על 7 באוקטובר ועל הטבח שבו חמאס ביצע בישראלים ב-7 באוקטובר, ודרך אגב זה היה גם יהודים וגם ערבים, וגם חטפו יהודים וערבים, והסרט הזה הוא פשוט סרט שכולו הסתה נגד מדינת ישראל, שבוצע על ידי שני ישראלים, פשוט הזיה אחת גדולה. ולכן הייתי גם עושה מסיבת עיתונאים בשפה העברית, מסיבת עיתונאים בשפה הערבית לעולם הערבי, שאני שותח ופותח ביקורת על כל השקרים והעיוותים שהם עשו מתחילת ה-7 באוקטובר ובכלל שנים קודם לכן, וגם כמובן הסרטון הזה, ובטח ובטח סרטון מסיבת עיתונאים בשפה האנגלית, כדי להעביר לעולם הצבוע עם המוסר הכפול על החוסר אמינות שלהם והשוויון שלהם ביחס למדינת ישראל. ומה שהיה הכי חשוב לי לעשות מכל המסיבות העיתונאים האלו זה את השאלות של העיתונאים. הייתי רק מחכה שיבוא וישאלו כדי להשפיל אותם בחזרה עם האמת ועם העובדות.
1: וראינו ביהדות יש את המושג דמה שתשיב, ראינו שאתה יודע לענות על תדע, אולי מהנקודה הזאת זה זמן לעשות את המעבר אחד, הוא לא כל כך חד לפוליטיקה.
22: אגב, אגיד לך, יש לך משפט שאני מאוד מאמין בו, קם להורגך השכם להורגו, וזה גם
1: טוב. גדי איזנקוט אמר שצהל לא יכול להתנהל על פי זה, אבל אולי גם בזה נעסוק תכף. תשמע, אתה באת
22: מהכי קרוב, הרמת לי להנחתה, אופר וינטר בדיוק יעסוק בזה, ולכן אופר וינטר צריך להיות שר הביטחון הבא של מדינת ישראל, כי אנחנו רוצים לסיים עם ההכלה ולעבור להכרעה.
1: רגע, כאן אני רוצה לשאול אותך, וכמי שבא, אתה יודע, אולי מהמקום הכי קרוב לקונסנזוס, את לא יודע אם חשבת שתיקלה לקרב כזה, כשתוקפים אתכם גם מהצד של איווט ליברמן, גם משמאל, גם נתניהו הולך עליכם ממש עם חיסון. אבל אפרופו כשהזכרת שאופר וינטר רוצה להיות שר ביטחון, כשאתה רוצה, אומר שאתה רוצה להיות שר הסברה, אני חושב שיהיה על זה כמעט קונצנזוס, אבל שר ביטחון עם 4-5 מנדטים בסקרים, זה לא קצת משהו עם ניחוח של בנטיזם?
22: אז רגע, זה לא ניחוח של בנטיזם, בנט היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים. פה אופר וינטר לא בא ואומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא רוצה להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, משום שמה האופציות מולנו? זה דבר ראשון. דבר שני, חכו חבר'ה, אנחנו מתחזקים. אנחנו מיוצבים על 4-5 מנדטים, וזה אחרי שכל העולם מכה בנו, מה שנקרא. וזה רק מראה לכם את החוזקות שלנו. ואני אומר לך, אנחנו מתחזקים. ואני מציע לכולם להמתין לערב גם כדי לראות את ההתחזקות הזו. אבל בשורה התחתונה, זה לא העניין של 4-5 מנדטים. אני באמת מסתכל על מי עומד מסביב, נקרא לזה שולחן הביטחון, ומי המועמדים שיכולים להיות בתוך המשרה, למשרה הזו. ולדעתי, ודעתי זה מה שאני אומר, עופר וינטר הכי מתאים כדי לעבור מהחלה להכרעה, ככה עם השעות שאני מבלה אותו פה במטה, עם השעות שאני מבלה אותו בשטח, עם הישיבות הפנימיות, האחד על אחד שאנחנו עושים ביחד, אני מיום ליום...
1: הציע נתניהו גם לך וגם לא להשתלב בליכוד בדיעבד, לא אתם צריכים ללכת על זה, מאשר לקחת את הסיכון, ותשמע, ביבי הולך לכם על הראש, הוא כבר הוכיח שהוא יודע להוריד אל מתחת לאחוז החסימה, אפשר לשאול את נפתלי בנט ואילת שקד.
22: קודם כל אני אגיד לך כזה דבר, אני אישית ספציפית אליי, וצריך להגיד את האמת, כן? ההצעות הקונקרטיות הרשמיות, הם בסך הכל הגיעו ב-24 שעות, 48 שעות לפני סגירת הרשימה. עד אז אף אחד לא דיבר ולא אמר ולא יצר קשר בצורה יותר, נקרא לזה רשמית. ועדיין, אני אגיד לך כזה
1: דבר. מעניין, אם היו יוצרים קשר מקודם יותר, היית שוקל את העניין?
22: לא, אז זה בדיוק התשובה שלי. לא, אז אני אגיד לך ככה, זה היה חשוב לי פשוט כדי שאנשים ידעו מתי הקשר הראשוני נוצר. אבל, ללא קשר, לי היו שלוש אופציות. או ריצה עצמאית עם מפלגה משלי, או ריצה עם מפלגה קיימת, והיו כמה וכמה הצעות, אוקיי? כולל גם מהליכוד. או ריצה עם מפלגה חדשה. אני רציתי להיכנס לרוח חדשה, ולכן מלכתחילה החלטתי ללכת על הרוח החדשה הזו עם מפלגה חדשה, שאין בה נגיעה לשביעי באוקטובר, או לקונספציה שהיינו שבועים בה. אין שם פוליטיקאים ישנים, אין אנשים שהיו בפוליטיקה וחזרו לא יודע מה, יש רק אנשי עשייה חדשים, רק אנשים שמה שנקרא תרמו למדינה ופעלו מבלי לצפות לקבל בתמורה, ועכשיו האנשים האלו מבקשים לא הכיסא, מבקשים שנהיה קרוב כמה שיותר בשולחן ההחלטות, קבלת ההחלטות, ושם אנחנו הולכים, בגלל זה גם התחברתי מאוד לאופר וינטר, משום שהוא הרכיב את המפלגה שבה רוח חדשה של אנשים שבאים מתחומים שונים כדי לחזק אחד את השני, ופשוט להפוך אותנו לגוף אחד חזק. עכשיו, שים לב.
1: עכשיו, שתיאורטית, אם אתם מתקרבים למועד הבחירות ורואים שאתם על הקסקס מבחינת אחוז החסימה, אתם רצים בכל זאת?
22: תקשיב, שאלו אותי את השאלה הזו אתמול בערוץ 14, שאלו אותי את זה היום בגלי ישראל, בגלי צהל, ושאלו אותי את כל... אני אומר לך, אבל התשובה שלי חד משמעית, חבר'ה, אנחנו מגיעים ליום הבחירות, וכולכם הולכים לראות שאנחנו הפתעת הבחירות. ובגלל שאנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות, עמך ישראל הולכת להגדיל את מחנה הימין. אנחנו היחידים שיודעים לקחת קולות מאנשי ימין שמעשו בהנהגה הקיימת, שלא רוצים את מה שהיה. הם ימנים, הם פטריוטים, הם ציונים, הם רוצים לראות מחנה ימין גדול, ואומרים, נצביע רק לרוח חדשה שתדאג לזה. ומה שמדהים בעיניי, שלא מצליחים לקלוט את זה, וזו הסיבה למה אני אומר לליכוד, הפוך חבר'ה, במקום לתקוף אותנו, תחזקו אותנו. אתם תחזקו אותנו, נגדל, מחנה הימין נגדל. ויש עוד כמה תוספות שהם לא לוקחים אותם בחשבון. אני אומר לך, חרף ההסתה הגדולה כנגדי בקרב התקשורת או בתוך התקשורת הערבית הישראלית, אוקיי? במשך 10 שנים, אני עדיין אומר לך שיש לי את היכולת להביא בין מנדט לשניים מתוך החברה הערבית הישראלית שרוצה הנהגה ורוצה מנהיג שיעבוד למענה, שיעבוד למען נצרת, למען שפרעם ורהט ולא ג'נין עזה ורמאללה. והם רוצים את זה, ואלה מנדטים שלא מצביעים לא לרשימה המשותפת ולא למנסור עבאס. ולכן גם מתוך החברה הערבית אנחנו הולכים לעשות קמפיין שיראה לחברה הערבית הישראלית שרוצה להיות חלק ממדינת ישראל.
1: ואני מניח שככל שנתקרב למועד הבחירות, נראה גם תזכרים ונדבר שוב. אי אפשר שלא לסיים עם העניין הזה של גיוס החרדים. תשמע, לאופר וינטר יש עבר טוב בכל הנושא הזה של גיוס החרדים. הוא ישב בצבא, ידע לדבר, ידע להיכנס לאדמו"רים, לרבנים. אני אומר לך שלפני שנה פלוס הוא היה בכמה מהישיבות המיינסטרים של המגזר החרדי לשיח שלא יוצאו ממנו הדלפות נגד המגזר החרדי, וכאן אני שואל אותך, כי היו מסרים סותרים, האם אתם תעדיפו ממשלה עם חרדים או ממשלה עם בנט ואיווט ליברמן?
22: אז אני אגיד לך כזה דבר, אחי, ואני רוצה לענות לך מכל הלב, אתה מכיר אותי גם, זה לא שפעם ראשונה אנחנו מדברים, אתה יודע גם מה המחשבות שלי והתחושות שלי כלפי החברה החרדית, וכמה אני שונא הכללות. כמו בכל חברה, יש גם קיצוניים ויש אנשים פחות טובים. גם בחברה הערבית וגם בחברה החילונית וגם בחברה החרדית, בכולם, מה לעשות, זה הטבע שלנו וזה העולם שלנו. אבל אני בשום פנים ואופן, כמו בדיוק אופר וינטר, לא ניפול להכללות ולאמירות המטופשות על אנשים למשל כמו זקה, שמה שהם עשו מאז השביעי באוקטובר, אף אחד, אבל אף אחד בישראל לא היה עושה ולא היה זה אם לא היו קיימים. והחרדים שמתאמים, שנמצאים גם ומשרתים בצהל, והחרדים שנמצאים במדה ובאיחוד הצלה, החרדים שבאמת...
1: בקיצור, אתם בניגוד לבנט לא פוסלים קטגורית ממשלה עם החרדים. הם מגיעים להסדר בסוגיית הגיוס.
22: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, רק אופר וינטר ידע לשלב חרדים בצהל, רק אופר וינטר, ואתה יודע את זה, הוא כבר עשה שתי פלוגות. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר גדול מזה. אנחנו מדברים על הסדרת מעמד המשרת, אבל מעבר לזה, אנחנו מדברים על כך שלא משנה מה, תהיה הבנה והחלה לכל, אפרופו החלה, פה יהיה החלה, משום שאנחנו מדברים על חברה שנמצאת בתוך החברה הישראלית הגדולה, ואנחנו מדברים על אנשים שהם אנשים מדהימים, ואנחנו לא באים במקום רע, להפך, אנחנו באים במקום של, אני יודע שיש גם בתוך החברה החרדית אנשים שרוצים לתרום, פשוט אין להם את הכלים, לא נותנים להם את הכלים ולא נותנים להם את התנאים לתרום. ווואלה, אני כאחד שדווקא בא מהם מחברה ערבית ויודע מה זה אומר מסורת ויודע מה זה אומר דת ויודע מה זה אומר התנאים האלו, אני אומר לך, אני כלא יהודי רוצה לשמור בדיוק על התנאים האלה, כדי שחרדי שרוצה לשרת את המדינה לא תהיה לו בעיה ויקבל את התנאים, ואם הוא צריך להגיע לבקום מיוחד שמותאם לצרכים של השומרי מצוות ולצרכים של לומדי התורה, אנחנו נדאג לזה, אחי. זה כל המטרה שלנו. עכשיו,
1: הדבר הכי חשוב באמת זה לשבת ולדבר, ואני חושב שאם וינטר לא יסחף בלעת הקמפיין וידבק בקו שלו במשך השנים, אז הוא פרטנר ראוי.
22: אני מבטיח לך, הוא לא, אני יושב איתו, ואנחנו מדברים כולל גם על נושא הסדרת מעמד המשרת, וגם על שילוב החרדים. אני אומר לך, אח שלי, הוא ממשיך בקו הזה, וזה מדהים לראות. אבל אני חייב, לפני שאתה נפרד ממני לשלום, להגיד לך, לא יהיה פה בנט שתיים, וזה מאוד חשוב ש... מה שנקרא, מאזינים יקשיבו וישמעו אותנו. משום שגם התכנות מספרית במשחק הכיסאות זה לא הגיוני. הרי אף אחד, בטח ובטח אתה שאתה מכיר את העשייה שלי, אתה לא תחשוד בי שאני אשען על קולות של תומכי טרור כמו סמי אבו שחאדי, או לשתף פעולה עם מנהיג במנסור עבאס שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור, או לשתף פעולה עם הדמוקרטים שיש להם שם חברת כנסת בשם גבי לסקי שהגנה על מחבלת ארורה בשם אהד תמימי, המחבלת הארורה הפלסטינית הזו. אז לכן, גם במשחק הכיסאות, לא משנה איך תסובב את זה ולא משנה איך זה ייראה, לא יהיה אפשרות להקים ממשלה כזו. מה גם שאם אתה לוקח את אייזנקוט, ואותו אייזנקוט שישבה ביני לבין מנסור עבאס רק בגלל ששנינו ערבים, זה גזענות פר אקסלנס, ועד היום הוא לא התקשר להתנצל על כך. ואותו גדי אייזנקוט
1: שאמר... אנחנו כחרדים מאוד מזדהים עם התחושה הזאת כשאומרים קטגורית החרדים, מתפרים, שורפים צמיגים, חוסמים כבישים.
22: נכון, ואז מכלילים את כל העולם באשתו, וזה, אתה מבין? אבל זה בדיוק היחס שאנחנו באים לשנות. זה בדיוק גם הקמפיין שאנחנו רוצים לשנות. קמפיין חיובי, קמפיין של לבוא ולהגיד, אנחנו נותנים ביקורת מקצועית אמיתית, לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין, ויחד עם הביקורת, אנחנו לא מסתפקים בביקורת.
1: אמרת שאלת סיום, תרשה לי בכל זאת עוד שאלת סיום. מבחינתכם, הסכם עודפים עם עוצמה יהודית עומד על הפרק?
22: אני חושב שהסכם עודפים שיבוא, לא משנה אם זה... דרך אגב, הבנתי שגם הליכוד וסמוטריץ' עוד לא סגורים, זה לא באמת נסגר.
1: אבל הסכם עודפים מבחינתכם רק עם מפלגה שהיא רשמית בגוש הימין.
22: כן, אני גם אגיד לך יותר מזה. אני חושב שבשורה התחתונה, אתה תסתכל, אתה ראית, איזנקוט בסוף סגר הסכם עודפים עם הדמוקרטים, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן.
22: אז זה מספר לך את כל הסיפור, דרך אגב. זה מספר לך את כל הסיפור.
1: יוסף חדד, בוא נקבע לדבר כאן שוב במהלך המרוץ הזה.
22: מה זה חובה?
1: תענוג תמיד לדבר איתך.
22: חובה, מתי שתרצו, דרך אגב, אני אשמח להתראיין, להיות גם כל מה שנקרא למאזינים החשובים שלך, ובכל פעם שתזמין אותי, אני אתייצב בגאווה גדולה אחשי.
1: יוסף חדד, מספר 2 ממפלגת עמך ישראל, תודה רבה לך. ערב טוב וגמר חתימה טובה.
21: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: אבא, איזה רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים.
2: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
23: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
24: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שווה חיים.
1: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: רבי ישי, קדיש, צפלת נור
9: אינר. נו! כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
10: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
11: את הסקרים בתקופה הזאת קשה לפענח, בכל ערוץ אתה רואה סקר אחר, כאן הימין מוביל בביטחה, באחר השמאל לוקח בהליכה, איתנו דובי דרור, יושב ראש מכון הסקריה, שלום לך, ערב טוב.
12: שלום, שלום, ערב טוב.
11: תגיד ככה כחצי צופה מן הצד, כי בסוף זה קצת קטטות בין הערוצים ואתה עושה את הסקרים שלך, איך יכולים להיות פערים כאלו?
12: ובאמת לא מוסבר על ידי הסטטיסטיקה, חד משמעית. יש עוד קצת טיפולים בדאטה, אבל בצורה שהיא לגיטימית, אפשר לומר. כלומר, כשאתה עושה סקר ולתוך העניין אתה מניח שאין לך ייצוג מספק, אני אקרא לזה של צעירים, אתה יכול להחליט שאתה נותן עיבוי וטיפה יותר כוח לצעירים, או מקפיץ המשקל שלהם קצת, מה שנקרא שקלול, וזה למעשה משנה את הממצאים, אם אתה דוגם בצורה אחרת, אתה מקבל תוצאות אחרות.
11: יכול להיות אבל שלוקחים בחשבון דברים שהם בעצם לא קיימים בדאטאבייס האמיתי, כל מיני מתלבטים שכל אחד מסתכל עליהם כמי ששייכים לאחד מן הצדדים. כאילו אני מנסה למצוא איזשהו הסבר רגיוני. אצל פילבר אתה רואה 64 מנדטים לימין כשווינטר לא עובר, בצד השני אתה רואה שהם רחוקים מזה, זה פערים של למעלה מ10 מנדטים.
12: נכון, וכאמור, טעות הדגימה לא מסבירה את זה, בוודאות, אבל כל אחד באמת עם השיטה שלו, אני לא אכנס כאן מי צודק מי לא, כי באמת קצת קשה לנבא בעיקר את העתיד, מה שנקרא. בהסתכלות על סקרי 2022, אגב, זה משהו שכן ניתן למדוד, זה משהו שאנחנו כן יכולים לראות דירוגים שונים, ובסופו של דבר, פילבר כן מקבל מקום די גבוה גם ברמת הגושים, אבל מה שחשוב להבין, תחשוב על זה שבסטטיסטיקה יש לך טעות דגימה של 5%. נגיד מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, אז מקבלת 3.4%. בסקר היא קיבלה 4%. כטעות סטטיסטית זו טעות של 0.1%, מאוד מאוד קטנה. הסטטיסטיקה לא יודעת להסתכל על זה, ברמת הגושים זה יכול להיות מהפך.
11: כמו שהיה בקדנציה הקודמת עם מרץ, או מה שהיה ב-2019 עם הרשימה של בנט ושקד ופייגלין. אבל בוא נתמקד, אתה, יש לך גם מומחיות במגזר שקשה מאוד לפלח, המגזר החרדי. אנחנו הרי יודעים שיש אכזבה ואפילו תחושה של זעם, ראינו את החלפת הנציגים בדגל התורה, ביהדות התורה בעצם, שגם בין השאר נבעה מזה. אתה רואה, בסקרים שאתה עושה, אתה רואה איזשהו גל של הימנעות, או לא יודע, הליכה אולי למפלגות אחרות אפילו, כי אנחנו יודעים שיש חרדים הרי שמצביעים למפלגות אחרות. אנחנו לא נותנים לזה כאן לגיטימציה, אבל זו מציאות קיימת.
12: נכון. דווקא בהקשר של מפלגות לא חרדיות, שברובם ככולם גוש הימין, שזה בעיקר עצמה יהודית לאחר מכן הליכוד והציונות הדתית, די נשאר אותו דבר באזורי ה-12-13% מהמגזר החרדי, שמצביעים למפלגות כאלו. מה שאנחנו כן רואים, ושוב, יש לנו את היכולת להשוות את זה ל-2022, ואתה בודק סקרים בפרק זמן עד הבחירות, 5 שבועות לבחירות, 4 שבועות לבחירות וכו', אתה יכול לראות שהפעם יש לנו שיעור מתלבטים הרבה יותר גבוה. כלומר, אם אז התלבטו באזורי ה-6% וזה ירד ככל שהבחירות התקרבו, אנחנו מדברים על אזורי ה-13.5%, שזה יותר מפי 2 של מתלבטים, ושיעור דומה של כאלה...
11: והם מתלבטים בין מה למה, אם ללכת להצביע או למי להצביע? זאת אומרת, ההתלבטות שלהם היא בכלל לממש את זכות ההצבעה, או שהם הולכים להצביע רק לא יודעים למי?
12: הכל נמצא שם, ובקרב המתלבטים יש שיעור גבוה יותר לעוצמה יהודית, לא בצורה משמעותית מדי, וגם בסופו של דבר צריך לדעת איך קוראים את ההתלבטות הזו. כלומר, מה אתה עושה איתם? אתה מחלק אותם בין שתי המפלגות שמתלבטים, אתה נותן להם משקל של חצי. אלו התלבטויות שכותבים את המחקרים האלו, ובסופו של דבר, כמגמה, זאת המגמה שאנחנו נוכל לראות. מה שאני כן יכול לעשות זה שהמתלבטים מגיעים יותר מהצד הספרדי, יותר משס.
11: זאת אומרת, אתה רואה, זה מגמה שאנחנו הערים לה, וגם רואים אגב את בן גביר עושה סבבים עכשיו בעצרות הסליחות, ראינו את זה אצל הרב אלבז, ראינו את זה עם הרב יגאל כהן, הוא באמת פוזל לציבור המצביעים של ש"ס, אולי זה מסביר גם את הסירוב שלו לחבור לסמוטריץ', כי הוא אומר, אני יכול להביא קולות מהצד החרדי?
12: בהחלט, בהחלט ייתכן. אני מסתכל על הנתונים, ומכאן זה הפרשנות, וכאן מן הסתם זה פחות הצד שלנו, כלומר... אנחנו שומעים הכל.
11: וביהדות התורה אתה רואה דווקא יציבות יחסית?
12: כן, ביהדות התורה אנחנו גם בודקים למי הצבעת ולמי תצביע, למעשה בודקים שיעור השימור של כל מפלגה. יהדות התורה עם שיעור השימור יחסית הגבוה, כ-78-79%. לעומת ש"ס, אנחנו מדברים על 10% פחות, פחות מ-70% שימור, 68-69% שימור. זה בדיוק נמצא שם הסיפור הזה שעליו אנחנו מדברים. על, על באמת היכולת לשמר את, את, את המצביעים, ושצל שף צריך כמובן לחלק את התמונה לשתיים. יש את התמונה החרדית ויש את התמונה הלא חרדית. אם אנחנו נסים להבין כמה, איך מורכבת מפלגת שף, לפי סקרים נגיד של המכון הישראלי לדמוקרטיה ששואלים למי הצבעת עם פילוחים, אנחנו רואים ש-45% מהם הם חרדים. וזה גם הגיוני, אנחנו יודעים את זה, המגזר החרדי כולו מביא בערך 14 מנדטים, יש גם מנדטים לא, למפלגות לא חרדיות.
11: זאת אומרת שהשבעה מנדטים שאנחנו רואים בסקרים משקפים את מאגר הבוחרים החרדי של ש"ס. ומעבר לזה, היא נלחמת על המנדטים שלה, מול עוצמה יהודית.
12: הירידה הגדולה, בוא נגיד ככה, הירידה הגדולה בש"ס היא בצד הלא חרדי, מסורתי דתי. בצד החרדי גם יש ירידה. שוב, זה לא בדיוק ירידה, זאת התלבטות, זה מקום שעדיין לא החליטו, ובשיעור שימור נמוך יותר. ורמת ביטחון נמוכה יותר. אני צריך לסייג את כל הדברים האלו. בצד המסורתי דתי, שם יש, אנחנו רואים ירידה, ודאי מה-11 מנדטים שיש. אבל חשוב לציין, אז לגבי ש"ס, שהיא תמיד ההפתעה, כלפי, הפתעה חיובית, בוא נאמר כך, הסקרים כאילו כמעט תמיד לפספסים את זה. משהו שם, יש שם איזשהו קסם שקורה בצורה טובה יותר, שאגב, דיברנו על פילבר ועל אחרים, אז באמת פילבר מציג תמיד נתונים גבוהים יותר
11: לשם. 11, וכאן באמת אנחנו יודעים שיש לאתגר, אתה יודע מה, אבל בוא נמשיך לנהל את השיחות האלה, גם ככל שהבחירות ילכו והתקרבו, יש את הציבור החרדי, שאנחנו רואים אותם בכלל לא מגרדים אפילו את האזור של אחוז החסימה.
12: אחוז החסימה...
11: לא חסר על מה לדבר, נשמור לשיחות הבאות. דוד בור, יושב ראש מכון הסקריה, תודה רבה לך. ערב טוב.
12: תודה, תודה.
11: אבי רבין, הפרשננו הפוליטי, שלום לך, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב.
11: איך נתניהו נערך מול הסקרים, שחוץ מהסקר של 14, דיברנו על זה כאן קודם, אף אחד לא נותן לו סיכוי לראות אפילו את המספר 60?
13: טוב, קודם כל הוא לא משדר, אתה יודע, כל כך אופטימיות שהייתי אומר שהוא חוגג איזשהו סקר שהוא יודע שאנחנו לא יודעים מצד אחד. מצד שני, מה שהוא אמר בישיבת הליכוד שהתקיימה לפני פחות משבוע לחברי הרשימה כאשר הוא ניסה להתניע את הקמפיין, הוא אמר להם, אני עושה סקר אחר, אני עושה סקר לא ל-100 איש או ל-200 איש או ל-500, אני עושה סקר שנשלח למאות אלפים, שלחנו אס-אמסים, וזה המדד שלי, ויש לי מדד יותר טובים ממה שאתם מדברים. כלומר,
11: אני הבנתי שהוא גם עשה סקר של סביב ה-20 אלף, ושם הוא נושק ל-60 עם וינטר עובר.
13: תראה, כן, זה ברור שנתניהו אבי אבות האנשים או הפוליטיקאים, שאפשר לומר שהוא נשען על סקרים, גם אם אי פעם הוא שידר אחרת והוא שידר אחרת, אז גם עכשיו הוא נשען על סקרים לא רק של האולפנים אלא גם על מה שהוא עושה, וזה מפחיד אותו כשהוא רואה סקרים של האולפנים, ולכן הוא רץ לעשות סקר עומק, אז הוא רואה איפשהו משהו באמצע, כנראה לא, אולי לא, לא פילבר ולא 12, אבל ברור שהוא מבין שזה לא בכיס שלו, ולא סתם הסיפור עם וינטר מאוד מדאיג אותו.
11: הייתי אומר שהסקרים של צוריאל שרון, של דאריק פולס, הכי קרובים למה שנתניהו רואה בסקרים שלו.
13: מאוד הגיוני, כי שם זה נמצא לזורי ה-60, כן, 59-60 לטובת גוש הימין, כלומר הוא מבין שזה במרחק נגיעה או במרחק הורדת וינטר או במרחק המלאכת וינטר, ולא סתם וינטר הפך לסיפור הגדול של השבוע האחרון. תראה איזה קרבות בוץ אתמול בין וינטר לנתניהו, מה הדרמה של חוקרים פרטיים, כלומר אם היה או לא היה, וינטר נהנה לרכב על הסיפור הזה.
11: ובין וינטר, דיברנו כאן עם יוסף חדד, גם בין וינטר לאיבט ליברמן, ושם נתניהו לא בדיוק קונה את זה, והוא חושב שזה משחק מסוים ביניהם.
13: אפשר להבין למה נתניהו חושב שזה משחק. צריך לזכור שרון שלום, האיש הכי קרוב לליברמן, זה היועץ של וינטר בקמפיין הזה. הם יודעים, גם כשליברמן מגיב לו על התגובה אתמול, תראה איזה, אתה יודע, איזה אהבה בין השניים, אופר ידידי, ממתי מתחילים בין יריבים כזו תגובה? לכן אני חושב שלנתניהו יש מה לדאוג, והוא עדיין מודאג, ותשמע, גם אני מודאג בשביל להביא 170
11: אלף קול. טוב, להיות מודאג זה חלק מהתפקיד. בוא נדבר אבל על ידידות מסוג אחר, אחרי החילופין ביהדות התורה, גם באגודת ישראל, שם זה עבר חלק יותר, אבל שם יש את הפיצול בין פורוש לגור, בין בלז ופורוש לגור וויז'ניץ, וגם מה שקרה בדגל התורה, ראינו השבוע את גפני ומקלב יושבים בישיבת הנהלת דגל התורה, מה באמת קורה שם?
13: כן, האינטרס של יעקב אשר לשים את הכל מאחורה, זה אפשרי גם אם זה לא נראה, יחד עם השותפים, ולהתניע מחדש, אחרי החגים אנחנו נראה את הקמפיין הזה עולה שלב של יהדות התורה המאוחדת, ודבר אחד צריך לומר, ביממה האחרונה אתה רואה שני אירועים שלא הייתי מדלג עליהם. האירוע הראשון זה יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה, ממהר להוציא הודעת גינוי על החלטת בגץ בנוגע לאירוע שס, לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף, כלומר בג"ץ בעצם מחזק את דברי היועמ"שית ולא מאפשר לקיים את ההילולה, ויעקב אשר יושב ראש יהדות התורה מוציא הודעת גינוי חריפה, לא ייתכן כך לבזות למעלה ממיליון איש שליוו את מרן הרב עובדיה יוסף.
11: אתה יודע שיעקב התחיל את הקריירה כעוזר של הרב אליהו סוויסה ובני ברק, ואז שם הקוד הגנרי שלו היה כנפו, כששאלו מה אתם מכניסים איש דגל התורה לש"ס, אפרופו, אז הפעם בקוראה כנפו הוא מגן על הרב עובדיה, על מורשת הרב עובדיה, מורשת מרן.
13: ואירוע השני נשאר בתוך הבית, זה מרן הרב לנדו מבקר אצל מרן אדמו מיגור, אצל מרן אדמו מיגור במשך שעה ארוכה.
11: בחדרו הפרטי. לא בחדר הקבלה המשמקי.
13: זה משמעותי, ללא גבאים, ללא משמשים, בן אדם אחד היה שם בחלק מהאירוע, ולא קוראים לו מוטי בבצ'יק, וזה גם אירוע ששווה לשים עליו עין.
11: וגם מי היה?
13: דובר רבות.
11: בוא נדבר. לא בסודות.
13: אחד הגבאים, אני לא רוצה לטעות בשם, המקורבים ביותר לאדמור, לא גולטנוף ולא בבצ'יק. הם לא היו שם, אגב, גם בתעודים שיוצאים מהיציאה מהביקור, לא ראיתי את השניים, אבל כן אפשר לומר שהביקור הזה הוא משמעותי. אני חושב שגם עליו צריך לשים מים כשנכנסים למערכת הבחירות.
11: שהיה זה פז'ניצבסקי, הגבאי האישי, אז לא עקיפה כל כך של האישיות הנוספת, אפרופו. מי שמכיר את הנפשות הפועלות.
13: נכון, כשצריך לשים מים על דברים, אז אני הייתי ממליץ למאזינים לשים מים גם על זה, ואם כבר אנחנו תולים תקוות ביעקב אשר, אני חושב שיש על מה המפלגה הזאת צריכה להיות סופר מאוחדת, כי יש לה לא מעט מאבקים מבחוץ, שהיא תצטרך לשים רק שם את כל המשאבים ולא בתוך הבית.
11: אבי רבין, הפרשננו הפוליטי, זה הזמן לומר גם גמר חתימה טובה, ונעמת לנו בו במשך כל השנה. ניפגש כאן מהעבר השני של הסרט עם התשובה, בעזרת השם.
13: גם לך ולכל המאזינים, גמר חתימה טובה.
11: ונאחל גם לכם, המאזינים, גמר חתימה טובה. אנחנו כאן במהדורה האחרונית של ימי רביעי. שמני נמצא מאחורי המיקרופון בסרט עם התשובה. איתנו היה עורך יאיר אברהמי, המפיק אריאל ספקטור, הטכנאי פנחס בינדר. כאן איתכם כמיני רביעי מאחורי המיקרופון אבי בלום. גמר חתימה טובה.

0: שרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם

0: 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
8: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, מה שייך במשתה? הנה, כאשר אדם קונה מיץ, הרבה פעמים מיצים טבעיים, קונים אותם ישירות בחנות או אדם עושה בבית, אז כמובן צריך להקפיד שהפירות יהיו מאוסרים, לא יהיו בעיות של עורלה, גם בשתייה, אם הפרי הוא עורלה, אסור לשתות את אותה שתייה. אבל יש עוד תקלה אחת, והיא מצויה מאוד. וראוי שכל אחד שמגיע לאותם חנות מיצים, יבקש מבעל החנות לראות את המסחטה, את אותו מקום שסוחטים, את הפירות, לא פעם, לא פעמיים, מצטברים שמה כל מיני תולעים, או נמלים, או שער מרעין בישין, והדברים האלה נכנסים לתוך השתייה, ואדם חלב וחס מברך, אבל הוא שותה שתייה שהיא לא קשרה, משתייה שהיא אסורה בתכלית השתייה, בתכלית האיסור. ולכן ראוי לכל אדם לבדוק את השתייה, במיוחד במיצים טבעיים, כמו שהזכרנו, לראות ולבדוק שהשתייה היא באמת 100%, אם יכול גם לסנן את השתייה במסננת לפני שהוא שותה, ואז הוא בא לציון גואל. אותה שתייה שאדם יברך עליה באמת תהיה לרוויה, ויוכלו ענבים ויסבאו.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל.

0: איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. סערת הסרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי שמאל קיצוניים וקבע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים ברצועת עזה, בהם ילדים ונשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר בשעה האחרונה, הנחיתי להכין ולקדם במיידי את חוקי נאזה נגד הכפשת לוחמי צהל.
2: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
1: השר מיקי זוהר מהליכוד שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר יוצרי הסרט נאזה שני בוגדים.
3: מקווה שבתום הבדיקות יתגלו הדברים שאני כן חושב שיתגלו בסוף, שיוכיחו שמדובר בשני בוגדים שאסור להם להיות חלק ממדינת ישראל בשום צורה. אני רוצה שישללו לשניים האלו את האזרחות, אני לא רוצה שהם יישארו חלק מישראל. אחרי מה שהם עשו זה פשוט תהיה בושה אם האנשים הללו יישארו חלק מאזרחי המדינה. הם פשוט פעלו נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל באופן מרושע, שקרי ובזוי.
1: לטאי של חיל האוויר חיסלו ברצועת עזה את ג'יאד איסמאעיל, ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרוד כהן, השם ייקום דמם. כמו כן, במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במערבים מול כוחות צה"ל, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים בשטח הרצועה, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ברקע הסקרים האחרונים בהם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, יוסף חדד, שהוצב במקום השני במפלגה, העריך במהדורה המרכזית, עמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות.
4: אנחנו מגיעים ליום הבחירות וכולכם הולכים לראות שאנחנו הפתעת הבחירות, ובגלל שאנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות, עמך ישראל הולכת להגדיל את מחנה הימין. אנחנו היחידים שיודעים לקחת קולות מאנשי ימין שמעשו בהנהגה הקיימת, שלא רוצים את מה שהיה, ואומרים נצביע רק לרוח חדשה שתדאג לזה. וזו הסיבה למה אני אומר לליכוד, הפוך חבר'ה, במקום לתקוף אותנו תחזקו אותנו. אתם תחזקו אותנו, נגדל מחנה הימין, נגדל.
1: ועדת השרים לענייני השבק החליטה להסמיך את שירות הביטחון הכללי לקבוע את המענה ההבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאינם אזרחים ואין להם הבטחה עד להשבעת הכנסת ה-26, בהם גדי אייזנקוט, יאיר גולן ואופר וינטר. תקנים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. בסוף השבוע תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה, צפויים גם גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי מאחל המאזינים.

0: עכשיו איתכם, עשה לך רב, פסח בגד, משוחח עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר.

0: המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטו. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: עשה לך רב. פסח בגד משוחח עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: ערב טוב מאזיני כל חי, מאזינים יקרים. עוד רגע אנחנו כבר ממש יום כיפור ובעשרת ימי תשובה, ובאמת אני חייב לפתוח בהתרגשות קלה, זו שעה לא רגילה לי, ובאמת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי מה שאנחנו זוכים לעשות פה היום הוא באמת לא רגיל, כי בסוף אנחנו כולנו עוד רגע, כולנו עומדים בעשרת ימי תשובה, עוד רגע יום כיפור, וכל אחד מחפש לו מה אני לוקח איתי, מה אני בעזרת השם, הקבלה שאני מקבל על עצמי, גם תמשיך איתי בעזרת השם כל השנה. ואני זוכה היום להעביר את השיחה הזאת בשידור עם הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד, שכל הסיבה לכך שאני חושב שזה השיחה הכי טובה לדבר הזה, בגלל שלא רק מה אנחנו לוקחים היום ואנחנו עוברים איתו רק את השנה, אני דווקא הייתי רוצה לדבר אולי על ההיבט החינוכי. ערב טוב הרב.
1: כן, שלום וברכה, שלום וברכה פסח בגד.
0: אני הייתי רוצה לדבר על ההיבט החינוכי בדבר הזה של מה אנחנו לוקחים איתנו, לא רק עכשיו בעשר עשמית שובה לכל השנה, אלא מה אנחנו לוקחים איתנו בבית הגידול, נקרא לזה בישיבה. אנחנו, כל אחד עובר את המסלול הזה של גנים, חיידר, תלמוד תורה, כן? ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כל אחד עובר את המסלול הזה, אבל דווקא אולי הרב כראש ישיבה, מה אולי הרב מצפה, או מה הרב בוויז'ן, בחלום, מדמיין מתלמיד שיצא והרב יגיד, או, אני מעולה, אני את שלי עשיתי. לא רק הרב, כמובן, כל מי שמעמיד תלמידים, כל מי שיש לו אחריות אפילו על חינוך התלמיד, בסוף התלמיד מתחתן, מקים בית, בעזרת השם, יש בזה אחריות לא קלה.
1: יפה. אז קודם כל, זו זכות גדולה מאוד שדווקא את התוכנית הזאת משמיים, הכל זה השגחה פרטית, אין אויד מלבדוי. וזה בהשגחה פרטית שדווקא אתה פסח בגד, שכל כך דואג פה לשיעורי תורה ברדיו, אנשים לא יודעים, אבל אני רואה אותך בשעות לא שעות, דואג, ואכפת לך שדווקא שיעורי תורה, שלא יהיה שם איזה מילה אחת, או איזה טעות אחת, או איזה קול מסוים שיש ראשי רקע, שיעול. אין לכם מושג מאזינים הפסח בגד עושה בשביל השיעורי תורה. באמת במסירות גדולה ביותר. ואני חושב שזה גם המקום לציין את מנהל התוכניות החדש, ישראל מאיר, שדואג פה גם כן להרבות תורה בבית מדרש הגדול הזה כל חי. אז בהשגחה הפרטית, שדווקא את השיחה הזאת, אני מנהל איתך, ואין לנו הרבה שיחות בנושא, המאזינים לא יודעים, אין לנו הרבה שיחות, שתמיד אמרת לי, איך באמת, איך קובעים איתים לתורה? איך מתחברים יותר לתורה? מה עושים אנשים עובדים, אנשים שמתפרנסים? איך הם בכל אופן מחברים את עצם לקביעות איתים לתורה? עכשיו, במענה לשאלתך, אתה שואל אותי מה השאיפה שלי אישית? כן. ברור שכל תלמיד שיוצא מהישיבה ויוצא אברך יום שלם, הקטר, הפאר, הרוץ נבוירה, השמחה הכי גדולה. אם אני היום פוגש תלמידים, ואני פוגש תלמידים, שהיו בישיבה, אתה יודע, שהתחילו את הישיבה, עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו לדבר על הישיבה אצלנו ועל דברים כאלה, אבל אני
0: באופן כללי, על עולם הישיבות.
1: באופן כללי, זה אני יכול לספר.
0: אפילו לשאיפה כאבא, לא משנה.
1: כן, כן, כן. אני יודע שאני סוטה מעיקר הנושא, אבל אני רק רוצה לספר שהיו בחורים שנכנסו לישיבה, שבאמת חשבתי והיה ניכר על הפנים שלהם שביניהם לבין עבודת השם, אין קשר. אין קשר. ראית על הפנים שלהם, פנים גסות, פנים של תאוות, אין להם קשר לעבודת השם.
0: וואו.
1: והם היו גם עובדים רוב היום.
0: יש משהו מוריד בזה בהרגשה בהתחלה?
1: יכול להיות שהייתי יותר צעיר, כן. אבל ראיתי שכל כך הרבה טעויות היה לי בהמשך, ואני אסביר את עצמי עוד רגע. ואז אתה רואה פתאום את הבחור, ולפעמים אתה לא יכול לדעת מה המילה שתשפיע עליו. אני אספר לך סיפור אמיתי.
0: יכול להיות גם שהוא הגיע והוא ככה כי הוא נפגע מתישהו.
1: כן, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי. רובם נפגעו. רובם נפגעו, זה אומר...
0: משהו לא נכון.
1: נכון, נכון, רובם.
0: הריחו אותם לא נכון.
1: רובם שברובם, זה יכול להיות רבי בחיידר, יכול להיות משגיח בישיבה, יכול להיות ראשי, ויכול להיות אבא, יכול להיות אמא, יכול להיות אחים, יכול להיות אחיות, יכול להיות חברים.
0: ואפילו בלי כוונה.
1: אפילו בלי כוונה. בדרך כלל זה בלי כוונה.
0: וואו.
1: ובדרך כלל לא חולמים בכלל מה זה נקרא, כי חיצים ביד גיבור כן בני הנאורים. פגעת במישהו... זה כמו חץ בלב שלו, והוא לא ישכח את זה כל החיים, ויכול להיות שכל הכישלון שלו, כביכול בחיים, הרסת לו את החיים. זה, כל אחד צריך לדעת, זה חבר לחבר, זה אבא, אמא, אחים, אחיות, רבי, משגיח או שישי ו... אין לשאר ואין לתאר. אבל זה בלי כוונה. אבל בכל אופן, נחזור לענייננו, אז בחור נכנס לישיבה, שבאמת לא ציפנו ממנו לשום דבר, ופתאום היה איזה דבר שתפס אותו, והוא עשה מהפך בחיים. ואתה יכול לראות כאלה שהתחילו את החיים כעבריינים, נקרא לזה, מה שנקרא ברחוב, והיום הם מבריחים שיושבים ולומדים, לא מוזיזים עיניים מגמרה, כבר אני מדבר איתך 6-7 שנים אחרי החתונה.
0: וואו.
1: והפנים שלהם השתנו, אתה רואה פתאום תואר על הפנים שלהם. רואים את זה, חוכמת השם תאיר פנה, וזה עדינות על הפנים. ואני אספר לך סיפור אחד, סתם מעניין, תוך כדי, הוא בא אליי לפני החתונה ולחץ לי יד, אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לרבי יישר כוח. ואחד שעשה ממש מהפך גדול, מה? אז הוא סיפר לי שהוא היה מלצר בחתונות. אז זו חתונה אחת שהגעתי, ונכנס ידיים ככה עם לבוש, אתה יודע, לבוש של ראשי ועם הפרק, בא לסדר קידוש, נכנסתי למטבח, והוא היה שם באמצע להכניס דברים לחומוס. ואני אומר לו, אתה... אני רואה אותך בא בסמדרש, איזה סבורס אתה אומר, איזה ראש טוב יש לך, אני לא יכול לראות את זה,
0: וואו.
1: אני רוצה לפקוט, איך יכול להיות שאתה עכשיו מכניס חומוס לתוך, אתה עכשיו מסדר את החומוס, אתה? הוא אמר וואו. לי, הרב, זה עשה לי מהפך, והיום אני אברך.
0: וואו,
1: זה קורה, ולא חלמתי בכלל שזה מה שאתה יודע, אמרתי לו את זה בתור, באמת אמרתי, זה מכאב, אני אוהב אותו, ידע שאני אוהב אותו, אני לא באתי להיכנס בו, אני באתי לפרגן לו, שיש לו סברות טובות, ויש לו ראש טוב, הוא מתאים לבסמדרש, אני לא באתי לפגוע בו, אבל באמת זה נבע ממשהו שככה הייתי מזועזע, מה זה מזועזע? כי אתה יודע, בחור שבאמת יולה ראש כל כך טוב והכל, בחור שממש שקוע בטייבס, אל תשאל, זה, אבל המילה הזאת לא יודעת כמה היא משפיעה עליו. זאת אומרת, אם שאלת אותי במענה לשאלתך, מה השאיפה שלי, זה אם אחד יוצא אברך ועושה בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית, זה השיא. אבל. ופה מגיע הבעל הגדול.
0: שהוא חי חיים של תורה ושהוא מוליך את הבית שלו.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו. פה מגיע הדבר הגדול. ברור ופשוט שחלקם הגדול לא, לא, לא, לא אברכים. עכשיו אתה שואל אותי, מה הציפייה שלי מלראות בחורים שגורים את הישיבה ולא יצאו אברכים, איפה נראה את זה כהצלחה ואיפה לא? אם אותו בחור חלק מהיום יקבע איתים לתורה, ולא משנה שהוא חלק גדול מהיום יעבוד, אבל חלק מהיום הוא קובע איתים לתורה,
0: אז עשינו
1: פה אנחנו יודעים שעשינו את שלנו. ועל זה אני רוצה להרחיב, אני חושב שבעיקר השעה הזאת...
0: אנחנו חיים בעולם היום מאוד מאוד מהיר, מאוד משתנה גם. כאילו, הקביעות התאים לתורה. זה דבר שצריך להיות בתוך רצון עמוק בתוך הבן אדם. לא משנה, כאילו, עוד פעם, זה כל אחד באשר הוא. ולהקדיש את הזמן הזה שהוא יודע שהוא מעלה את העולם למעלה בעצם.
1: יש לנו פה בעיה גדולה מאוד בארץ ישראל. שונה מחוץ לארץ, אני לא מכיר את חוץ לארץ ושמעתי מהרבה. פה בארץ, זה או שאתה אברך משי יום שלם, ואם לא, אז גמרנו, אז אתה בעצם לא קשור לתורה. זה טעות.
0: נכון.
1: אתה יודע מה הולך בארצות הברית, ככה מה שאני שמעתי. אנשי עסקים הכי גדולים, ביזנסמן, אנשים מולטי מיליונרים, אנשים שעובדים כל כך הרבה לפנסטם, אין דבר כזה שהם לא קובעים איתים לתורה, ונותנים להם בבית כנסת את ההרגשה שהם כמו אברך. אז הוא, הקדוש ברוך הוא שם אותו בשליחות שלו האלוקית פה בעולם, הוא אברך, ואתה אחד שתומך תורה, אתה עובד למחייתך ותומך תורה, מקים בית של תורה, אבל קובע איתים לתורה, ולשניהם יש את אותו מעמד בבית כנסת. ואצלנו פה בארץ, אפשר להסביר את זה בעקבות כל מיני דברים שקרו.
0: למה זה קורה באמת?
1: אפשר להסביר את זה כי יכול להיות שהגיעו
0: קודם כל, כאן... שאני רואה אברך אני באמת מקנה, וזה לא קלישאה או משהו כזה. שאני רואה בחור ישיבה שהם באמת יושב ולומד משהו לא יודע, כאילו זה קנאה. אחים שלי, אוקיי, שגדלנו באותו בית, בסדר? יושבים, לומדים, מה זה? הרב, כאילו הם, כאילו אחד יודע חצי שס בגדול בעל פה, והשני יודע גם הוא לא בעל פה כל כך, אבל הוא יודע הרבה יותר מפורשים, והרבה יותר, הוא כאילו הרחיב את האופקים שלו הרבה יותר, הרבה יותר. ואני עומד, והוא משתומם, כאילו מקנה לא רק בהם, בכל מי שמצליח להמית עצמו עליה.
1: יפה. אתה יודע מה? פסח בגד, אתה בדיוק נגעת בנקודה, ואני רוצה פה לומר דבר עמוק ביותר. ואם נצליח להגדיר פה את הגדר הזה מהשיחה הזאת, והיה זה שכרנו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אני אמשיך איתך. האם שאתה נכנס לבית כנסת, ואחיך נכנס לבית כנסת, ואחיך יודע שס והוא שס מעליך, האם בבית כנסת יודעים שפסח בגד ברדיו קול חי הוא אחראי על השיעורי תורה, והוא גורם לרבבות, לאלפים, אלפי, מאות אלפי שעות של תורה שלמדו כאן בשנים האחרונות?
0: קודם כל,
1: מה אני מתכוון לומר? שנייה, מה אני מתכוון לומר? האם זה שיושב בבית כנסת ושתיכם נכנסים, הוא יודע גם לתת לך את הכבוד הראוי? אל תעצור אותי רגע. הוא יודע לתת גם לך את הכבוד הראוי? ופה אנחנו צריכים להרחיב על זה. אנחנו צריכים להרחיב על זה שאנחנו מצד אחד צריכים לייקר את הלומדי תורה ואת האברכים ואת הבחורי ישיבות ולשוף להיות כמותם, כן, ולשוף שילדינו בעזרת השם יהיו אברכים ולומדי תורה ולעשות את כל הדברים האלה ואת כל הנסיבות מסביב כדי שנזכה שהבנים שלנו הולכו לישיבות, נכון, ויזכו להיות אברכים. אבל כן, אבל פה מגיע אבל הגדול, לתת כבוד והערכה גם לכאלה שעובדים ומתפרנסים למחייתם וקובעים איתים לתורה. אני רוצה להסביר לך משהו, הניסיונות של אחד שעובד למחייתו בכל מיני תאוות העולם הזה הוא פי הרבה הרבה יותר מאשר אברך. והוא כל יום מתמודד ועושה קידוש שם שומיים בזה שהוא מתגבר בענייני קדושה בכל מיני דברים שהוא עושה את זה. אנחנו מספיק מעריצים את העובדים, אנחנו מספיק מכבדים אותם, או שאלה ששקועים בעולמה של תורה, קצת באיזשהו מקום, נקרא לזה במילה מאוד קיצונית, קצת בזים להם, אתה לא לומד, אתה... והדבר הזה גורם לדחוק אותם מעולמה של תורה, את האנשים עובדים, ופה אנחנו מפסידים בגדול.
0: וזה חוזר בעצם לתחילת השיחה שלנו, שהרב אמר שמילה אחת יכולה להרוס או לבנות. בעצם.
1: נכון, נכון. אז צריך להבין... צריך להבין, נכון, זה חבל מאוד דק, חבל מאוד דק, כי מצד אחד, הרבה איפה זה הרבה פעמים גם מתחיל, חוץ מהאברכים שרואים, הוא עובד, הוא זה, מה הוא שווה ומה זה, או, אם הוא תומך בתורה, טוב, בסדר, הוא עושה משהו טוב עם הכסף שלו. אבל את הערכה צריכים להתחיל שאברכים ובחורי ישיבות יעריכו את האנשים העובדים וירגישו זה חלק מאיתנו, הרי זה אצל חסידים. מה קורה
0: אצל נכון, אצלם יש הרבה יותר קבלה בעצם.
1: נכון, נכון. ולכן בחסידים תשים לב שיכולים חלק גדול לעבוד, חלק גדול ללמוד ולהיות אברכים. בבית כנסת בשבת עם השטריימלך והקפטה, אתה לא רואה את ההבדל. אתה לא יודע להבחין מי אברך ומי עובד, אתה לא יודע להבחין. אתה נכנס לבית כנסת של לטעים, ואני אומר את זה לטובה, אני רוצה לדבר על דברים שתכף נדבר בה. אתה נכנס לבית כנסת של לטעים, אתה מיד יכול להבחין מי אברך ומי עובד. למה? למה זה ככה? לא צריך שזה יהיה ככה. הבנתי שבארצות הברית זה לא ככה. אז אני אומר, זה חבל דק, כי מצד אחד אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, שבן תירה ואברך ובחור ישיבה, זה עשי. ומצד שני, אתה צריך לתת גם מקום לאותו אחד שעובד להעריך אותו על הבית של תורה שהוא מקים, על התמודדויות ועל הקידוש השם שהוא עושה.
0: תראה, בעצם מי יבוא לתמוך בתורה מתוך הערכה הגדולה הזאת, אם לא בסוף, אותו אחד שלמד בישיבות והתחנך בישיבות ורוצה בסוף להחזיר לעולם הישיבות.
1: נכון.
0: אז בסדר, אז הוא לא יושב ולומד כל היום, אבל בעוד 20 שנה הוא כבר יהיה הייטקיסט, הוא יהיה מיליונר, יישב טוב, כמו שאומרים, הוא יבוא לתמוך.
1: נכון,
0: הוא יכול
1: נכון,
0: לפרנס,
1: נכון.
0: הוא יכול לחלקל.
1: אבל בוא נעריך אותו גם לא קשור לתומך כן, תורה.
0: בדיוק.
1: הוא עובד אלוקים. הוא מתגבר במשך היום, הוא קובע עיתים לתורה, הוא מתפלל שלוש תפילות במניין. הוא עובד אלוקים, הוא שומר תורה ומצוות.
0: אז אפשר לשאול שאלה אחרת בכלל. מה אנחנו עושים פה בעולם?
1: אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד שליחות אלוקית, דבר שרק הוא יכול לממש. אבל אחד הדברים החשובים שצריכים לחדד, אנחנו צריכים להרגיש כמו בעולם של החסידים, עם האנשים העובדים ועם האברכים, שירגישו כולם שווה בין שווים. נכון שזה קשה, כי אנחנו רוצים לתת מעמד לאברך ולבן תורה, אבל צריכים באמת את הערכה הפנימית. אם בן אדם באמת אוהב את הקודש ברוך הוא, וכל אחד ואחד בתוך תוך אוהב את הקודש ברוך הוא, אז אם אחד אוהב את הקודש ברוך הוא, אז אני אשאל אותך שאלה, יש לך אחים בבית, כן, כמו שדיברת מקודם, חלק מהאחים עובדים וחלק מהאחים לומדים, אז מה, האבא פחות...
0: אחים שתקטנים, אחד רק התחתן עכשיו...
1: כן, אז אני אומר, האבא פחות אוהב את הבן שלו העובד פחות מהלומד.
0: מה פתאום, ברור שלא.
1: יכול להיות שהוא מתפלל בלב יותר על הבן העובד, כי הוא יותר, יותר עומד בניסיונות במשך היום מאשר הבן הלומד. הקודש ברוך הוא זה אבא שלנו. ולקודש ברוך הוא יש בנים לומדים ובנים עובדים, זה משפחה אחת גדולה. במשפחה הזאת אנחנו צריכים להרגיש משפחה אחת. גם אם אחד הוא לא נותן את הכסף שלו, אין לו כסף לתת לתמוך בתורה. בואו נעזוב את היששכר וזבולון, זה כל מה שאתה אומר זה נכון, וזה נכון וטוב מאוד, אבל בואו נעזוב שנייה את היששכר וזבולון. יש בן לומד ובן עובד ובן לומד, וכולם בנים של הקודש ברוך הוא, וכולם משתדלים לשמור תורה ומצוות מתוך קדושה וטהרה. צריך להעריך אותם. כמה כאלה יש מה שנקרא היום ברחוב חילונים, שלא זכו לשמור תורה ומצוות. תעריך את אותו עובד שלמרות שהוא מסתובב בכל המקומות האלה, הוא בכל אופן שומר את עצמו ומקים בית של תורה.
0: נכון.
1: איך אומרים? תעריץ אותו, תהיה מעריץ שלו בכל הלב. ממילא זה יגרום לכך שלא דורקים אותם לפינה. וזה דבר חשוב מאוד.
0: כן, האמת שאני מובל פה במיקרופון הזה שאנחנו מדברים אליו עכשיו, אני מובל באמת על ידי שמיים. והסיפור עכשיו שעולה לי בראש, זה אני כבר זוכה באמת, כמו שרב גם אמר, אני זוכה לעבוד פה כבר כמה שנים, ברוך השם. וחוץ מהעבודה על השיעורי תורה, שזה הדבר הרוחני הכי משמעותי, ויש לי סיפור מטורף אם אין לנו זמן, באמת שאני חושב שכולם צריכים לדעת אותו, כי אז אתם תבינו את הכוח שלכם המאזינים. אבל אני עכשיו נזכר בתוכנית של אפרת ברזל, שאפרת בפני עצמה היא זוכה לעשות המון המון חיבורים ולקרב הרבה אנשים לאביהם שבשמיים. והיא ישבה פה עם אני כבר לא זוכר, חוזרת בתשובה שהייתה פה, ואני לא יודע איך היא שאלה גם אותי האם אני חוזר בתשובה עכשיו. מה אני יגיד לה שלא? עכשיו אני חשבתי לעצמי שהדבר הכי אמיתי והכי נכון להגיד, אני, מה זאת אומרת, בכל יום אני חוזר בתשובה. זה, כולנו גדלנו הרי מהבית, מהחינוך של ההורים, כולנו הובלנו לתוך הדבר הזה. וכל יום עדיין אנחנו בוחרים להיות חלק מהדבר הזה, לא רק אני, עוד מאות אלפי יהודים ומיליוני יהודים שחיים בעולם, וכל בוקר מחדש בוחרים, כל שנה מחדש ממליכים עליהם את המלך, כל שנה מחדש עומדים ביום כיפור, מתפללים על העתיד בעזרת השם. אני כל יום חוזר בתשובה בעצם. גם הנשמה חוזרת כל יום. אנחנו, יש תהליך של התחדשות כל הזמן.
1: יפה. עכשיו אני רוצה, פסח בגד ברשותך, לחדד את הנושא הקודם שאנחנו דיברנו, ובאמת יותר לדבר איך אנחנו קובעים איתים לתורה, גם כאלה שהם לא מאברכי הכוללים. איך אנחנו עובדים באמת על הנושא הזה, מה שאתה שאלת מקודם, ופה חשוב מאוד לחבר את שני הנושאים, את שני הנושאים האלה שאנחנו דיברנו. צריך לדעת שכתוב כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. זאת אומרת, הכתר תורה לא שייך דווקא לאברכים. גם אלה שעובדים למחייתם ופרנסתם יכולים להתהדר בכתרה של תורה. אתה יודע שהחוכמת אדם, החיי אודום, אתה יודע שעד המשנה ברורה, איזה ספר הלכה למדו? כל תפוצות ישראל. היה שיעורי תורה, מה למדו? איזה ספר? חיי אדם. אין כמעט דף שהמשנה ברורה לא מצטט חיי אודום. החיי אדם בספרו חוכמת אדם, זה גם ספר שסיפר חיי אדם, על יורדה, אז הוא כותב שם בהקדמה. תקשיב מה הוא כותב. הוא היה איש עסקים גדול. תמיד מורי ורבי הרב גוטפריד, הרב של גני הדר, תמיד ככה שעשינו סיומים. אתה יודע, אני עושה הרבה שיעורים לכאלה שעובדים. כן? אז תמיד שהוא מגיע לסיום, הוא היה מזכיר את החוכמה סודום הזה. חוכמה סודום היה איש עשיר גדול מאוד, והוא חיבר את ספר ההלכה, ששנים זה היה הפסיקה בעם ישראל האשכנזי, החיי אודום.
0: וואו.
1: תבין, וגם היום השתברו חלק גדול מהפסקים שלו זה על פי החיי אודום. והוא היה איש עסקים. והוא חיבר את הספר, בקדמה הוא כותב, שהרבה אנשים מתפעלים, מה, איך יכול להיות איש עסקים? מה הוא, איך הוא יכול לחבר ספרי הלכה? אז הוא אומר, כן, וחלק מהדברים שהוא חיבר את הספר להראות, גם אחד שיוצא למחייתו, יכול להתהדר בכתרה של תורה. שיקבע איתים לתורה, ושם הוא כותב שדעתי עליה, גם שיצאתי לעסקים, כל מה חשבתי בלימוד, הוא מחריף שם, לא יכנס כל ההקדמה. אבל המסר הוא, גם אחד שיוצא לעסקים, התורה שייכת לו. כתר תורה מונח בקרן זווית. והשאלה הראשונה ששואלים את האדם, שהוא עולה לעולם האמת, האם קבעת איתים לתורה? פעם היה כאן, היה לי איזה שידור עם מוי שירות, אז הוא הביא דברי הגוין, הוא אמר לי, שקבעת, אני לא הספקתי להסתכל בפנים, לכן אני מביא את מוי שירות, הביא את הגוין, אבל שהגוין אומר, קבעת איתים לתורה, קבעת זה מלשון גזלה. כאילו, גזלת מזמנך איתים לתורה. קבעת, תגזול מהזמן שלך איתים לתורה. אבל מה אני בא לומר? אם אנשים יפנימו, וזה מתקשר למה שאנחנו דיברנו מקודם, שלא לעשות את מה שקורה פה בארץ, ועוד פעם, זה נובע מדברים טובים מה שקרה פה בארץ, אבל למה יעשה? היום, לא לעשות פה בארץ שיש שחור לבן. או שאני אברך יום שלם, או שאני עזבתי את הישיבה, סגרתי את הגמרא. אין דבר כזה, ברולם לא רוצה את זה. כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול גם אנשי עסקים.
0: אז איך זה מתחיל?
1: ופה השאלה, אני הרבה פעמים מדבר עם בוגרים, כמעט כל בוגר שאני פוגש אותו, שיצא למחייתו, שואל אותו שאלה, תגיד לי, אתה קובע איתים לתורה? ויש כאלה שתוכלים גם גמרא, ואם היה לי אווירה בלימוד, כמו בישיבה, אין לי איפה שאני גר, אתה יודע מכמה אני שומע את זה?
0: כן, אולי אתם רוצים.
1: ופה שווה כל השידור בשביל המשפט הבא. בוא תרים אתה את הכפפה, ותפתח שיעור תורה. אתה יודע כמה אני מסתובב במקומות שאנשים פתחו בבית שלהם, בבתי כנסיות. שיעור תורה, תפתח שיעור תורה לאנשים שעובדים כמוך. אתה יודע כמה סייעתא דשמיא יש לזה?
0: פעם בשבוע?
1: פעם בשבוע, פעם ביום, פעם בחודש,
0: פעם
1: בשנה.
0: פעם ביום זה קביעות איתים לתורה.
1: מה שכתוב במשנה ברורה,
0: פעם בשבוע זה גם נקרא קביעות?
1: שתכף אנחנו... במשנה ברורה כתוב שעל פי ההלכה, בלעם צריך לקבוע איתים לתורה כל יום.
0: כל יום?
1: ביום ובלילה. בסדר?
0: יפה.
1: בסדר, תכף נדבר על זה.
0: ביום אבל... ובלילה?
1: כן, כן, כן. המשנה ברורה, סימן קוף נוני, הוא מרחיב בזה, אולי לנו זמן, אנחנו נרחיב בזה מה הלכה למעשה. אבל, תיזום, תפתח. אני רוצה לומר משפט אחד קטן. כל יהודי צריך בעולם הזה לחשוב על אחרים. כל יהודי, גם אנשים עובדים, הם שליחים של אלוקים. הנה, תיקח את רבלי סטפנסקי, דוגמה.
0: שזה מרשים בפני עצמו, זה מטורף.
1: נכון, שהוא עסקים היה, הוא עובד, נכון? אני לא בדיוק מכיר, אבל אני שמעתי על כל הזמן.
0: אני גם לא מונח, אבל אני רואה את הדבר המטורף הזה, שכל ערב מתאספים עשרות, אם לא יותר, מאות אלפי אנשים, לצפות שעה לדעתי, נכון? בדף היומי, חלק מהם באנגלית, חלק מהם בעברית, וזה באמת סנסציה, אפשר לקרוא לדבר הזה.
1: ואני רוצה להסביר,
0: הוא פרץ את הגבולות של הדף היומי, וזה מרשים. דרך אגב, למה לא עושים דברים כאלה יותר?
1: שנייה, אבל זה אני רוצה לומר,
0: אולי אנחנו
1: כל מי ששומע אותנו, כל מי ששומע אותנו ואיש עסקים, זה אני רוצה לומר, הרבה פעמים אם אני אנסה לפתוח שיעור תורה, או אברך אנסה לפתוח שיעור תורה לאנשים עובדים, יכול להיות שיש קצת מרחק. אבל אם איש עובד יפתח אצלו שיעור, שיביא רבנים, או שהוא ימסור, או שיביא רבנים, לא משנה מה. אבל שהוא פותח, אני אומר לך מניסיון בכל רחבי הארץ, שאיש עסקים, אחד שעובד, הוא יפתח שיעור תורה לאנשים עובדים. אין לך מושג כמה הוא ייהנה מזה ואחרים ייהנו מזה, וזה יביא הרבה יותר אחרים. כי הם לא מרגישים מרחק. כמו הרב סטפנסקי, כאילו, תבין, איש עסקים, ואדם עובד.
0: יבוא חבר מביא חבר בעצם.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: וכל אחד בקבוצה שלו, האמת שזה רעיון גדול, בגלל ש...
1: זה אני רוצה שיצא פה מהשידור. מה אני מתכוון לבוא ולומר? אם כל אחד יחשוב איפה אני לומד, אז יכול להיות שכל כאלה היה להם טעם בלימוד בישיבה, או סגנון מסוים בלימוד בישיבה שהם למדו, אז אומרים, אני לא מוצא את זה עכשיו איפה שאני גר. אני לא מוצא את זה איפה שאני גר. אבל אם בן אדם יגיד, אני לא חושב על עצמי איפה אני מתחבר בלימוד. איפה אני שליח של קודש הבריחו להגדיל תורה ולהדירה? אני הולך לפתוח שיעור תורה לאנשים עובדים כמוני. אני מביא שם משקה, אני מביא שם שיבס, אני מביא שם גולדפינדיכט, אני מביא שם בשר בקר. אני פותח, תשקיע ממייסר כסופים, אפשר לתת את זה. פתח שיעור תורה, כתר תורה מולך בקרן זווית, ככה יבואו הרבה יותר. אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו לקראת ביאת המשיח, שיהיה מצב של אומו לא אורץ דיו יש השם. שכל אחד לא יחשוב איפה אני מסתדר בלימוד, כי אז יודעת, אני לא מוצא מסגרת מתאימה. פתח אתה מסגרת שמתאימה לך, אתה תראה כמה יבואו.
0: אני הייתי רוצה...
1: הקודש בוך הוא דואג לזה.
0: אני הייתי רוצה רגע לנצל קודם את הפסקת הפרסומות הקרובה, כדי לקרוא למאזינים שלחו לנו הודעה בוואטסאפ, אולי אם אתם עכשיו שמעתם את הדברים של הרב. אתם אומרים לעצמכם, היי, יש לי סלון יפה, או, או, או, או, או מרפסת יפה, או אני מכיר את הגבאי של בית כנסת, אני אבקש ממנו, נעשה שיעור שבועי. תביאו פיצות, מה קרה? כן, הרב בכלל הלך...
1: אני נמצא בשיעורים כאלה, אני באמת? רואה... באמת? אתה יודע כמה שיעורים כאלה יש? אני לא רוצה להזכיר פה שמות בשידור, לא אכפת לי לטובתם. הם עושים את זה תענוג.
0: אז אני רוצה לפתוח...
1: בסלון שלהם, בתקליסיות.
0: את הוואטסאפ שלנו פה בכל חי לטובת הדבר הזה, אם יש מאזין פה מכל רחבי הארץ ששומע אותנו עכשיו, ורוצה להדכן על שיעור שנפתח, משהו קבוע כמובן, ורוצה להדכן על, על המיקום בית כנסת או משהו כזה, אתם מוזמנים לעשות את זה.
1: אפשר להוסיף משהו מאוד חשוב.
0: 055-333-9393, כן הרב?
1: עסקת הוואטסאפ.
0: כן.
1: נכון? עכשיו אנחנו מדברים לאנשים עובדים שהרבנים התירו להם וואטסאפ וכו'.
0: נכון.
1: אמר לי אחד, אני יכול להזכיר את השם שלו, יוסי שמלוב, מהשכונה אצלנו, הוא אמר לי מיד אחרי שמחסטיירה, שבבית כנסת אצלו, לא בבית כנסת, הוא התפעל אצלנו, בבית כנסת, איזה קבוצה בית כנסת ליד, ארגנו קבוצה בוואטסאפ, שעולים שם, וואטסאפ או זום, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, שעולים 5 דקות ביום, לומדים שמירת הלשון. הוא אומר לי, הרב, בוא נעשה דה ללחות שבת. ומאז, כמה שנים עבר, משמחת תורה מה שקרה, 4 שנים?
0: כן.
1: כמעט כל יום, חוץ מזה תקופה, עולים אצלנו בבית כנסת בשיעור, תקשיב טוב, ב2:30 בצהריים, אנשי עסקים, זה מהמשרד, זה מהדרך, אני גם בנסיעה, אני אומר את השיעור בנסיעה. שמים את הטלפון הזה, איך אמרת זה נקרא?
0: וואטסאפ?
1: כן. יש כזה לעשות שיחת וידאו בוואטסאפ, נכון?
0: שיחת, אוקיי.
1: 34 אנשים, 5 דקות ביום שיעור הלכה. כל אחד עכשיו יזום את זה.
0: ניצול
1: הזמן. כל אחד עכשיו יקבל על עצמו לקראת יום כיפור, שיעשה דבר כזה, שיקים מי שאנשי עסקים, ויש להם בכל מקרה וואטסאפ, או במחשב, כאלה שאין להם ברוך השם וואטסאפ. טכנולוגיה זה אסון. זה אסון, לא נדבר על כל זה, אבל אם כבר יש לצורך פרנסה, או שאפשר דרך הזום במחשב, דברים כאלה,
0: תקדשו את הדבר הזה.
1: שיקרו, אני אומר לך, אפשר לעשות 5 דקות ביום, אני אומר לך, אצלנו בקהילה, 5 דקות ביום ב2:30 מדי יום, גם זה שישלחו, מי מקבל על עצמו הזה בלי נדר, 5 דקות ללחוץ שבת, 5 דקות ללחוץ שמירת הלשון, לא משנה מה, להגדיל תורה ולהדירה, כל אחד הוא שליח של הקודש בורו פה בעולם.
0: בהחלט, 055-333-9393, אם אתם רוצים להיות שותפים בדבר הגדול הזה, שנקרא להיות חלק מהכתר תורה. אז פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, פסח בגד, משוחח עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: הצנטר, הצנטר.
11: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
13: עושה חשבון, כי
14: אושר
13: אמיתי זה לתוך
14: חיסכון. שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
15: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
17: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
18: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
19: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, פסח בגד, משוחח עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות בתוכנית שאני זוכה פעם ראשונה לעשות כאן בקול חי בשידור, באמת לדבר את הלב על תורה ועל קביעות איתים ועל המחויבות שלנו אל פני הדבר הגדול הזה של להיות חלק במערכה האלוקית. והרב מקודם דיבר על אנשים שנקרא לזה הם תומכי תורה, ותומך תורה זה לא מבוטל, זה דבר שהוא בכלל לא מבוטל ברמת התרומה שלו לערך נימון התורה. אני רק מעלה את השאלה של אותו בן אדם שישאל, אז אם אני כל כך תומך תורה, למה שאני לא אשקיע עוד שעתיים ביום ואני יוכל להכניס לזה עוד תמיכה בתורה, עוד כסף או משהו הפוך? למה בעצם חשוב לקבוע עיתים לתורה?
1: וואו, לא חייב פסח לעשות?
0: לעצור רגע את הזמן שלך, של אותו יהודי. לא, לא, לא, לא, לא, אדוני, כזה שאתה תומך תורה זה נהדר, אבל לא. אתה בעצמך תשב, למה זה חשוב?
1: וואו, וואו. אני חייב לעשות פה הרבה שיחות, פסח בגד. אני רק רוצה לומר, באופן כללי, על כל השיחה שאנחנו מדברים, אני ממש קטונתי, כן? צריך לדעת את זה, אני לא מדבר, פסח בגד, קשר אל היום, ביקש, הרב, בוא נדבר, שיחה פתוחה, בלי מחיצות, בלי הכנה מקודם, אני לא מדבר פה...
0: אין מה להכין לדבר כזה.
1: רק אומר, אני לא מדבר פה כרב, ולא כראש ישיבה, אני מדבר, אתה יודע, מה שנראה לי בעניות דעתי הקטנה ממש. דרך אגב, אתה שואל אותי, קוראים לכותרת הזה, עשה לך רב. אם בן אדם, בן אדם צריך לדעת, איזה רב הוא יבחר לעצמו? רב שהולך כדת גדולי ישראל. כל רב שממציא שיטה חדשה, היהדות סבלנו מזה המון במהלך הדורות. אין דבר כזה פורץ דרך. מפורצי דרך יצאו צדוקי ובייטוסים. אתה יודע ש, אתה יודע ש, שהצדוקי ובייטוסים, הרב שלהם היה תנה? היה רבי וואו. צדוק? היה רבי בייטוס?
0: וואו.
1: ומזה יצא צדוקי ובייטוסים שהחריבו את עם ישראל. הרבה מעם ישראל, מה שאני רוצה לבוא ולומר,
0: טוב, גם לא היינו כל הנצרות.
1: הכל צריך להיות, נכון? הכל צריך להיות על פי דת תורה. ואם אתה רוצה לדעת מי לבחור לך רב, רב שהולך כהשקפת הדת תורה. ומי זה הדת תורה? הקדוש ברוך הוא שם בדור. זה לא עיתונים,
0: אי אפשר לפספס.
1: נכון, לא עיתונים הם אלה שבוחרים, אלא אם העיתון בחר, זה לא שהעיתון בחר, אז הקדוש ברוך הוא בחר. זה מה אני מקבל לומר. אם אנחנו יודעים היום שרב דוב לנדאו ומוישה הלל הירש, אז כן, הקדוש ברוך הוא שלח בהכוונת מכוון הרבה שלוחים למקום. איך? ככה זה נוצר. מה שמקובל, הרבנים שמקובלים על רוב כלל ישראל, הרבה שחדים בכלל ישראל, או כל חסידות עם הרב שלה, אבל לא משנה, ורב שהולך לפי דעת תורה ולא פורץ דרך, עליו תסמוך, זה עשה לך רב. זה חשוב לי מאוד להדגיש. ולכן אני קטונתי, אתה יודע, אנחנו מדברים דברים שנראה לי שאני מכוון לדעתם של גדוי לישראל. ואם לא, אז כל מה שאמרתי טעות ואפשר לחוק הכל. וככה נראה לי, מניסיון, ככה נראה לי.
0: אני רואה שזה חיזק הרבה מאוד אנשים, זה חיזק אותי, וזה עדיין מחזק אותי.
1: עכשיו אני רוצה לענות לך רק.
0: רגע, האמת שזה, אני רוצה לספר סיפור קטנטן לפני זה, כי אולי עכשיו סוף סוף אני אוכל לקבל את הדרישת שלום חזרה. זה קרה לראשונה המיקרופון של כל חי. וואי, אני אספר את הסיפור כהווייתו ממש, באמת, אני לא יודע אם סיפור...
1: זה מה שהבטחת לנו בתחילת התוכנית.
0: לא, משהו אחר, הקדוש ברוך הוא
1: פה. אבל הבטחת לנו לא סיפור.
0: לא היה לנו זמן לזה. יום אחד, לא משנה, אני לא יודע, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אמרו לי באמצע החדשות של השעה 2 בצהריים, כנס להגיש בצהריים. מה אני אעשה? עוד דקה להתחיל לדבר. שפתי תפתח הופיע גיטי לתך, בצלאל כאן, אומר לי, תקשיב, היום 100 שנה להכרזה של המערם שפירא על הדף היומי, תעשה פעילות הזה. אני תוך כדי עשיתי שיחת טלפון לאיזה מישהו שהשיגו לי סטנדרים וספרים, אני אוכל לחלק פרסים, ואני פותח שידור, קורא למאזינים, תעלו לספר לי, בחורי ישיבות רווקים, תעלו לספר לי שאתם לומדים דף יומי בין הסדורים. ואני מתגלגל ככה עם מאזינים ומדבר עם מאזינים. אני מופתע מכמות הבחורי ישיבות שלומדים דף יומי. ופתאום מגיע לי שיחה.
1: יש שיעור של 200 בחורים בחברון.
0: וואו. לפני
1: כמה שנים שלומדים בין הסדורים דף היומי.
0: וואו. נמשיך. אני פתאום מקבל שיחה, אני פתאום מקבל שיחה, אני שומע מישהו על הקול שלו שהוא לא, אני שומע שהוא לא צעיר לו, מה אני אעשה? ואין לי מושג איך, הקדוש ברוך הוא באמת ככה מוביל דברים, אין לי פה כלום במילים שלי. ואני עושה לו כזה, בן כמה, כבוד, כאילו במחילה, אז הוא אומר לי, אני בן 30, אני כזה רגע בואי לה, נכנסתי ואני כאילו ניסיתי להזכיר לו שקראתי רק לרווקים, לא יודע, אמרתי, אולי המפיק את ה... לא ידעתי מה הסיפור. הוא אומר לי, לא, אני בחור ישיבה, אני לומד את זה. עכשיו, אני מבין, זה רגע כבד משקל שנמצא פה בשידור עכשיו, מה אני עושה באותו מעית שנייה? אני אמרתי לו, תקשיב, שואים אותנו הרבה מאוד אנשים עכשיו, זה היה לפני כמה שנים, לא יודע אם זוכרים את זה. הרבה מאוד אנשים עכשיו, אני מברך אותך בעזרת השם, שאתה תיקח חבר, תשכנע אותו ללמוד דף יומי כמוך בין הסדורים. אני מברך אותך שבעזרת השם, בשנה הקרובה, אני אזכה לקבל הזמנה לחתונה שלך, בזכות הדבר הזה. בקיצור, מפה לשם, שיחה אחריו, אני לא יודע, אני מאוד מקווה שהוא שומע אותנו עכשיו ויגיד לי שהוא התחתן כבר, הוא כבר אמור להיות נשוי איזה שנתיים לפחות. מתקשרים אליי, סליחה, מתקשרים לבחורי ישיבות, שני בחורי ישיבות שלומדים דף יומי. בחורי ישיבה קטנה, אני התלהבתי, אמרתי, טוב, תקשיבו, ושומע, הם היו באנרגיות וזה, אני אומר להם, תקשיבו, תשכנעו, אתם, עוד שני חבר'ה, כבר הייתי באנרגיות, ושיהיה לזכותו שיתחתן בעזרת השם. לכן אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מפעיל, כי אני מאמין שהוא יתחתן. מאז אני סוחב איתי את הסיפור הזה, אני מאמין שהוא יתחתן. ומגיעים אליי בחורי ישיבות, אמרתי להם, תקשיבו, בואו ארבעתכם לקחת פרס. מגיעים אליי אחרי חודשיים, שישה בחורים, אומרים לי, אנחנו שניים שדיברנו איתך ועוד ארבעה שהתחילו ללמוד בזכות המקרה הזה של השידור, הדבר הזה. ואז הם שואלים אותי, אתה לומד אף היומי? ואני, שיש לי בעיה, לא יודע לשקר, אמרתי להם, לצערי לא, אבל אני רואה אתכם, אני רואה אתכם, אני כנראה אשתכנע. אז בדקה האחרונה שנשארה לנו הרב.
1: נשאר לנו דקה?
0: כן.
1: וואו.
0: איך אפשר, אני מרגיש...
1: אז אני רק רוצה לומר, המציאות הוכיחה, שמי שקובע עיתים לתורה, הבית שלו נראה אחרת, השלום בית שלו נראה אחרת, אני מעיד מאות, השלום בית שלא נראה אחרת, החינוך הילדים שלא נראה אחרת, אין הסבר לזה. יש כוח, יש בתורה הקדושה כוח עליון להשיב נפש. בן אדם שקובע עיתים לתורה, ולא סתם זה מחויב על השירים הכי גדולים, ועל התומכי תורה הכי גדולים, יש חיוב, תסתכלו את השולחן, את המשנה ברורה בסימן קוף נוני, הוא מעריך בכל זה, יש חיוב לכל איש ישראל באשר הוא לקבוע מדי יום, קביעות עיתים לתורה, עם מעט ועם הרבה. וכל אחד יכול לעשות את זה, ואני מבטיח לבן אדם שגם שנראה לו מזמן שהוא כבר שכח איך נראה דף גמרא ואין לו טעם בלימוד וכו', אם הוא ייקח על עצמו היום בלי נדר קביעות עיתים לתורה, יהיה לו עונג רוחני שהוא לא יכול להסביר את זה. השלום בית שלו יראה אחרת, החינוך הילדים שלו אחרת, כל החיים שלו יראו אחרת. יש בתורה הקדושה כוח עליון להשיב נפש. בואו נקבל על עצמנו, רבותיי, ואני אדבר לאנשים העובדים, לקחת עצמם בלי נדר, אני אדבר גם לעצמי, לקבוע עיתים לתורה.
0: בעזרת
1: זה השם. השאלה הראשונה שואלים את הבן אדם שעולה לו למה האמת.
0: בעזרת השם הרב, אנחנו נוסבחר גמר חתימה טובה. תודה רבה לכם. מאזינים יקרים, ולהתראות, ערב טוב.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
23: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
24: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
27: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית

0: לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון סייקארד.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: סי סי סי החשמל והמיזוג.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
1: אומר המשנה ברורה, בימים האלה, בימי עשרת ימי תשובה, אדם יתגבר ויתחזק יותר ממה שהוא רגיל, ויחמיר על עצמו. במה הוא מחמיר על עצמו? תופס המשנה ברורה דוגמה, לדוגמה, לא יוכל פת תקום. לא יוכל פת תקום בעשרת ימי תשובה. תכניסו את האווירה של עשרת ימי תשובה בבית, בדברים הבסיסיים. זה מה שמלמד אותנו המשנה ברורה. ולכן, הוא תפס דווקא את החומרה הזאת של הפת תקום, הדבר הבסיסי ביותר, אותו לחם, לחמניה שמביאים לילד, לבית הספר, לחיידר. אל תביאו מהמשנה ברורה בעשרת ימי תשובה. במקום זה, תביאו לו פרי. למרות שאין דברים אחרים, תביאו לו דברים שהם לא רגילים, דברים שירגיש שוני. הוא יבוא וישאל, אבא, למה לא מביאים היום לחם לבית הספר? למה אין סנדוויץ' כמו כל יום? והתשובה תהיה, בגלל שאנחנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הנה, אנחנו מבטרים אפילו על הלחם הבסיסי שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות את רצונך. אז נכון, היום יש לנו ברוך השם לחם שהוא לחם שנפעל על ידי יהודי, לא מצוי בארץ ישראל, פת עקום כמעט. אבל את העוצמה של המשנה ברורה היא שייכת להכניס את הבורא בדברים הבסיסיים שלנו. שנה טובה, נזכה להיות זכאים בדין.
0: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
2: כל חי תמיד איתי.
0: חדשות כל חי, השעה 9.
3: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. סערת הסרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי שמאל קיצוניים וקבע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים ברצועת עזה, בהם ילדים ונשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר הערב, הנחיתי להכין ולקדם במיידי את חוקי נאזה נגד הכפשת לוחמי צהל.
4: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות

0: ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
1: השר מיקי זוהר מהליכוד שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר יוצרי הסרט נאזה בוגדים.
2: מקווה שבתום הבדיקות יתגלו הדברים שאני כן חושב שיתגלו בסוף, שיוכיחו שמדובר בשני בוגדים שאסור להם להיות חלק ממדינת ישראל בשום צורה. אני רוצה שישללו לשניים האלו את האזרחות, אני לא רוצה שהם יישארו חלק מישראל. אחרי מה שהם עשו זה פשוט תהיה בושה אם האנשים הללו יישארו חלק מאזרחי המדינה. הם פשוט פעלו נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל באופן מרושע, שקרי ובזוי.
1: נמשכות התקיפות של צה"ל ברצועת עזה. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בצפון הרצועה שלושה מחבלים שפעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. מוקדם יותר צה"ל הודיע כי חוסל ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרות כהן, השם יקום דמם. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ברקע הסקרים האחרונים בהם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, יוסוף חדד, שהוצב במקום השני ברשימה במפלגה, העריך במהדורה המרכזית בקול חי, עמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות.
3: אנחנו מגיעים ליום הבחירות וכולכם הולכים לראות שאנחנו הפתעת הבחירות, ובגלל שאנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות, עמך ישראל הולכת להגדיל את מחנה הימין. אנחנו היחידים שיודעים לקחת קולות מאנשי ימין שמעשו בהנהגה הקיימת, שלא רוצים את מה שהיה, ואומרים נצביע רק לרוח חדשה שתדאג לזה. וזו הסיבה למה אני אומר לליכוד, הפוך חבר'ה, במקום לתקוף אותנו, תחזקו אותנו. אתם תחזקו אותנו, נגדל, מחנה הימין נגדל.
1: ועדת השרים לענייני שבק החליטה להסמיך את שירות הביטחון הכללי לקבוע את המענה ההבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאינם אזרחי ישראל ואין להם הבטחה עד להשבעת הכנסת ה-26, בהם גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, יאיר גולן ואופר וינטר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: התחזית בחזות?
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. בסוף השבוע תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה בצפון הארץ, ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
4: התחזית בחזות?
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי מאחל המאזינים ולחוץ.

בכל חי, כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום רב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? וואי וואי וואי וואי, ביום כיפורים כבר פה, ואנחנו איפה, אנו באים? בשם השם נעשה ונצליח. בנימין קגן בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. רגע, כוכבית, מה אמרת? תחזור עוד פעם, כוכבית? 6-8, אוקיי, תודה רבה. תראו, יש לי היום תוכנית מאוד מאוד מעניינת, אולי מרתקת, אולי גם קצת לחשוף דברים מחיי הפרטיים, אני מקווה שהם ראויים להגזים, אבל אנחנו נעשה ככה פתיח, חשוב מאוד, באמת מאוד חשוב מאוד מאוד, ואחר כך אני אעשה שיחה עם העיתונאי קובי לוי, היום נקרא הרב יעקב לוי, כל הארגון שלו נגד כל המדיה, אבל אנחנו כבר הרבה שנים ביחד, לא נוכל להיות רציניים ורשמיים ופורמליים, כי זה לא יעבוד לעולם בין שנינו, אבל ננסה. בכל אופן, בפתיח, אני רוצה להגיד משהו שהוא הוא חזק מאוד מהמשגיח, קצת מורחב, אבל חזק מאוד. תראו, בתשובה, אלי עכשיו העניינים העיקריים, הסרט ימי תשובה. יש שני עניינים בתשובה. יש עניין אחד שזה התשובה עצמה, שזה חרטה, וידוי, קבלה, כולם יודעים את זה. העניין השני, שהוא לא כל כך מודגש, לא כל כך מובלט, הוא עד השם אלוקיך, התקרבות. שוב ישראל, עד השם אלוקיך, זה לא המלצה. יש פה משהו, יש פה אמירה, צריכים להתקרב, עד השם אלוקינו. זה חלק מהתשובה. לכן כתובו במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גבורים יכולים לעמוד. איפה הם עומדים בדיוק? הם עומדים קרוב, קרוב. עד השם אלוקיך, שם הם עומדים. עכשיו, בואו תשמעו משהו מדהים, שפשוט מטלטל אפילו. כתוב בפרשת ניצבים, על האומר שלום יהיה לי, תכף נסביר מי זה האיש הזה, נסביר פה משהו בשם המשגיח, כתוב עליו, תראו מה כתוב עליו, הוא אומר, מה הוא אמר בסך הכל? שלום יהיה לי, כי בשירות ליבי אלך, כתוב ככה, לא יובה השם, סלוח לו. השם לא סולח לו. איפה רחום וחנון, איפה איך הפיים ורב חסד באמת, לא, זה לא סולח לו. לא רק שלא סולח לו, כי אז ישן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בסבס, כל הכללות שבספר התורה, על הראש של הבן אדם הזה, וכל זה עדיין לא מספיק. ואחר כך הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה וכו' וכו'. מה, מה? לא ראינו שזה כתוב על חילול שבת, לא ראינו שזה כתוב על עבירות חמורות בתורה. מה קרה? מי זה איש הזה שאומר שלום יהיה לי? מה זה המשמעות של שלום יהיה לי? כאלה כללות, מה זה? וכאן, הוא לא אכל טרפות, הוא לא עבוד עבוד עזרה, לא יודע מה הוא עשה, הוא אמר שלום יהיה לי, כי בשירות לי בלך. נו, אז זרוק אותו לגיהנום, חסר מקום בגיהנום, מה קרה? למה כזה עונש, כאלה כללות, עד מחיקה מוחלטת? אז בואו נראה, מי זה האיש הזה? כשאני אומר לכם, מקריא לכם את זה, זה נשמע כאילו זה מישהו עם הגילים ו... חלל שבת בפרסיה, עובר כל העבירות בתורה, אני אעשה מה בא לי, שרירות ליבי אלך, ככה זה נראה לנו. אומר המשגיח בשם הסבא מכלם, לא. מדובר כאן ביהודי שאומר תורה המצוות, שנזר מנפילות, אתה רואה אותו בבוקר בבית הכנסת, לפעמים עם מגבת של המקווה על הכתף, הוא תלמיד חכם, הוא יודע הלכה, הוא פוסק. ככה אומר הסבא מכלם, זה האיש. אתה רואה אותו חזות מושלמת, תלמיד חכם, שומר תורה ומצוות, פוסק הלכה, מחזיק את עצמו לצדיק, הוא עובד על עצמו, עושה הכל. אז הוא אומר, האיש הזה אומר, שלום יהיה לי. כלומר, הוא אומר, אני בסדר. אין לי על מה לעשות תשובה. כאן זורק המשגיח, הוא אומר, הרי יסוד התשובה, כמו שאמרנו בפתיחה, או התקרבות. אתה לא רובוט, אתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות ידען בלי התקרבות, אז דיסק און קי, זה יותר טוב ממך. מה, אתה רוצה לדעת פה דברים בעל פה? לא, הוא יודע טוב טוב ממך. יש פה עניין של נפש, של רגש, של לב, התקרבות להשם. וזה שאומר שלום יהיה לי, הוא לא מחפש התקרבות. זה בשמיים לא מוכנים לקבל. זה כבר שיטה. זה לא בעל תשובה שמתחיל ולאט לאט הוא מתקדם והוא לומד. לא, הוא יודע. הוא פיתח שיטה. אני קמתי בזמן, התפללתי, עשיתי ארוחת בוקר, נטיית ידיים, ברכת המזון, אני מציצית עליי כל היום, הלכתי לכולל, פתחתי את הספרים, למדתי, כתבתי, סיכמתי, באתי הביתה, מנחה, הלכתי לנוח, קמתי, חזרתי, עשיתי טק, טק, טק, טק, טק, בדיוק כל מה שהבינה המלאכותית ידעת לעשות. אבל הבינה המלאכותית אין לה רגש. אני מדבר על זה עם קובי לוי בהמשך, הוא אחד מהלוחמים הגדולים בעולם נגד כל העניין הזה. בהתחלה הייתי בטוח שהוא קצת קיצוני, אבל היום אני רואה שראשי המנכלים של המפעל, של החברות הגדולות ביותר בעולם שנמצאים בתחרות אימתנית על פיתוח הבינה, כולם קיבלו עכשיו פתאום פחד, פורשים מהעבודה, זורקים את הכל, והם טוענים שהבינה הזו היא תשמיד את היקום תוך 10 שנים אולי. מאבדו עליה שליטה, אין לה ריסון, אין לה גבולות. דבר על זה עם קובי בהמשך, הרב קובי. עכשיו, למה? כי היא לא יודעת מה זה התקרבות, אין לה רגש. אתה שואל אותו, אתה יודע מה זה אהבה? לא. אתה אומר, שנאה? לא. מה, אני אלגוריתם, מה אתה רוצה ממני? אני כלום. והשם לא רוצה אותנו שנהיה אלגוריתמים. הוא רוצה שאנחנו נהיה עם התקרבות. זה שעכשיו לא יודע, והוא מנסה ללמוד, מתקדם, צועד, נופל, קם, צועד, נופל, קם, מצוין, מצוין, אתה בדרך הטובה. זאת שקשה לה ונלחמת ועולה, מצוין. אבל ההוא, שכבר בנה לו איזה מסגרת חיים כזו, שהוא בעצם בתוך המערכת, אבל הוא לא מחשבן למערכת. הוא גם לא מודע לכך שהוא לא מחשבן לה, כי הוא כבר איזה מציאות. זה אומר המשגיח, זה השם, לא יבוא השם סלוח לו. למה? הוא אחרי שהוא צדיק. אבל גם צדיק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואם יש חטא, יש סיבה להתקרבות. קין חטא, קיבל ניעור, עשה תשובה. מה אמר? גדול אבונים ינסו. הוא התעורר. הוא תפס, אדם הראשון התעורר, תפס, מזמור שיר יום השבת, טוב להודות להשם. אין דבר כזה שאתה עכשיו נהיה, אני הייתי מגדיר את זה כך, הוא נהיה אלוה בפני עצמו, אלוה של עצמו. וזה הפך ההתקרבות. העניין של תשובה, אשר את אמת תשובה, מאיפה שאת ואיפה שאתה, תחפש איך מתקרבים להשם. בפעולה, בלדבר איתו, אין לך מה לתפקה לו, לא יודע. תראו, אני אגיד לכם משהו, מאבינים, אני לא תמיד חכם, לא אומר הלכות, אבל אני, יש דברים שאני כן זכיתי לראות. זכיתי לראות הרבה בעלי תשובה. זכיתי בשנים האלה, באמת השם זיכה אותי, ראיתי בעלי תשובה, איפה היו, איזה מרחק, לא נתפס, ועשו תשובה וזכו להגיע ממש עד השם אלוקיך. כולם מכירים את הרב היקר והאהוב, והרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, מה שהוא עשה, מה שהוא פעל, לאן הגיע, זה פלאי פלאים. אבל אנחנו מכירים עוד הרבה הרב אורי זוהר, רק לא מפורסמים. איזה עבודה הם עשו. זה אתה רואה מה זה כוח התשובה, מה זה כוח התורה. נעצור פה שנייה. היום עוסקים במקביט למען עולם התורה. קרן עולם התורה. אני יודע, זה הולך בנות, אבל יש פה, אני חשבתי בזדינים שלי בחוץ לארץ, או פה בארץ, שלא יודעים בדיוק, אין להם פעילה באזור, תכם פה טלפון, אין יהודי שלא יתרום לדבר הזה, כי לדעתי זה הכסף הכי נקי שממנו תצא תורה הכי נקי. לא צריכים את הכסף של הציונים, לא צריכים את הכסף של הרפורמים ושכל לא צריכים את זה. כסף הזה שבא מהפת לחם שלנו, הוא יביא את התורה הכי נקייה. אז מי שעדיין לא תרם לקרן עולם התורה, כוכבית 6881, והשם מזכה אותנו שכולנו נזכה בימים האלה לתת לתורה שלנו את הכוח של הכוכבית 6881. עכשיו, אני עושה עוד צעד קדימה. תראו, תשובה, זה לא רק חילונים. זה כולם. כל אחד שעוזב חטא מסוים ועושה תשובה על אותו חטא, או מתקן מצווה שהוא עושה אותה בצורה פגומה והוא מהדר אותה. נקרא מעל תשובה. של אדם מכור לאינטרנט. והוא מכור, קשה לו, הוא נהיה, זה עשה אותו משוגע, הוא לא יכול בלי. אנשים עזבו אישה, ילדים, בית, חיים, בורא, אין, זה פירק להם את הראש. פתאום הוא קם וזורק את זה, עובר למכשיר קשה, או לפחות איזה מוגן, ביחס לפה שהוא נמצא, זה גם משהו. כמה קשה לו? מה, זה בשבילו ממש מסירות נפש. אבל אם הוא עשה את זה, זה בעל תשובה עד השם אלוקיך. הוא עשה משהו גדול, משהו שהוא מפיל את המשפיל את הסיטרא אחרא ומרים את כבוד השם בעולם. ואני אגע במשהו שנראה קל, נראה משהו שאולי לא משמעותי, אבל לדעתי הוא כן משמעותי ממה שעיניי רואות. כתוב בגמרא שיש שלושה שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם כל יום. בוכה עליו. אחד שיכול ללמוד ולא לומד. מובן. אחד שלא יכול ללמוד ולומד, וכמדומני השלישי, פרנס למתגיע לציבור, אני חושב שזה השלישי. אז שמעתי פעם מהרב דינר, איתו אני לומד את הדף היומי, הוא אמר, תראה, מה, זה שיכול ללמוד ואינו לומד, אז אני מבין למה השם בוכה עליו, אבל מי זה שאינו יכול ללמוד ולומד? כתוב, והגית בו יומם ולילה, איפה יש זמן שאי אפשר ללמוד? כל רגע שאפשר ללמוד לומדים, מה זה שאינו יכול ללמוד ולומד? אז הוא הביא שיש מקומות שאתה לא יכול ללמוד. כשאתה מתפלל 18 אתה יכול ללמוד? כשאתה בבית כנסת אתה יכול ללמוד? אתה עכשיו בתפילה, אתה צריך לשמוע עכשיו חזרת השץ. אמר לנו הרב, כשאדם באמצע חזרת השץ שולב ספר, מתחיל לעיין, השם בוכה עליו. וזה אני לא מבקש ממך. אתה קורא אלונים עכשיו? מה אתה קורא אלון? אתה בא, מה אני ספריות ציבורית פה? קורא לי עכשיו סיפור, משהו מהיה יהודית, מה... עכשיו תפילה. אתה רוצה לקרוא סיפורים? קח את האלון, תקרא את זה בבית. לא כשיש חזרת השעת, או קריאת התורה, או תפילה, אני רואה אנשים עומדים, אין לך דודי. הוא אומר לך דודי, אומר לך דודי, קורא סיפור. זה השם בוכה עליהם. זה צריכים לעשות תשובה. מי שמביא האלונים, אז אם הוא כבר מביא את האלון, שיוציא אותו בסוף התפילה. לא להניח אותו בצפילה, אבל כולם באים, לוקחים, אתה רואה, אנשים עושים 6, 7, 10 אלונים, וכל עוד והוא קורא, איזה כיף, הוא מרגיש עכשיו איזה ספרייה כזאת, הכל נעים, החזן נגן לו באוזן, הוא באווירה של כזה, כיוף כזה, סטריאו כזה, והוא קורא סיפור כזה, איזה פנן כזה, ואז פתאום, ברכו את השם המבורך, הולכים הביתה, והוא, אבל זה לא זה. זה השם בוכה עליו. לכן אלה שבאים עם העלונים, תוציאו אותם בסוף, עדיף לא להביא בכלל. כבר היום יש כל כך כאלה כמויות, שאני לא יודע מי כותב, מי אחראי על התוכן, כמה אנשים יכולים לכתוב גם דברים, לא לעניין. זה לא דברים פשוטים. ילדים קטנים יושבים, אני לא רוצה לפתוח את הפרק, אבל אני עומד להתפוצץ מאיזה עלון אחד. ובבית כנסת נחשפים לכל העולם החילוני הזוי, וכל בעל התשובה של חודשיים כותבת מאמרים שאברכים צריכים לקרוא. לא יודע, לא, אם זה לחילונים, שיפזרו את זה לחילונים. לא יפזרו את זה בבני ברק, וכשאתה מהיר אומרים, לא, זה לחילונים, אז השני לא הגיע לפה. זה השם בוכה עליו, רבותיי. ואנחנו לא מודעים לזה, ויצר הרע עובד עלינו כאן בעיניים, ואוכל לנו את התפילה של השבת, ואת הקריאת התורה, או את הלכת דודי, וחבל. אז השם יתברך יזכה אותנו להתקרבות. התקרבות זה להרגיד להשם את האמת. אני רוצה להתקרב אליך כמה שזה עולה, לא בכסף. כמה שזה עולה במאמץ, בהשקעה, אני מוכן. זה עד השם אלוקיך. יש עוד הרבה מה לדבר בעניין הזה, אבל אני רוצה לצאת לפרסומות, אחר כך לדבר עם קובי לוי, אז נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
1: עצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, כל רביעי ב-12 בלילה כאן בגול חי. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד.
4: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: לילה טוב ושלום לחברי היקר, העיתונאי והלוחם על קדושת המחנה, הרב קובי לוי. מה נשמע?
7: נודו לשם, תוראי מלולו, מה שומך?
6: אתה תקרא לי תוראי, אני אראה לך מה זה. תגיד, אני קורא לך קובי, אתה קורא לי בן לולו, בלי הרב ובלי כל הרשמיות הזאת.
7: אני עזוב את הפרוזה, אני יודעים איפה באנו, נו. בוא נמשיך.
6: תגיד רגע, אני רוצה לדבר איתך עוד מעט על הבינה המלאכותית ועל המדיה ועל המאבקים שאתה עושה, מאבקים המבורכים יש לומר, אבל אתה יודע, אני חייב גם איזה כמה דקות של נוסטלגיה איתך קצת. אתה יודע, אני אספר למאזינים, אני יכול לתת לך לספר עליך?
7: גם אני יכול
6: לנוסטלגיה,
7: אנחנו
6: יש לנו
7: באותה מחלה, אז
6: תתחיל. תשמע, לך אין מה לספר עליי, אני הייתי מושלם, לי יש מה לספר עליך.
7: אז אנחנו המשטרה צבאית שם הדרך, אתה לא יודע אם אתה זוכר
6: תמיד, האמת זה פקודות שירבתי מלא, אבל אנחנו הכרנו בטירונות, קובי היה במחלקה, המחלקה שלך הייתה בני מושבים,
7: בני משקים,
6: ואני הייתי במחלקה של רגילה, עשינו טירונות, לא היינו חברים כל כך, אבל הכרנו, כל אחד הולך לדרכו. אתה הלכת ל-904 כמדומני, אני הלכת לגדוד 50, נפרדנו לשנתיים וחצי יותר, 10 חודשים, אז אני רק אתן, אני עשיתי שירות קרבי והכל, בסוף עשיתי הרבה בעיות ונמאס לי מכולם, אז אמרו לי, אתה יודע מה, בן לולו, לך להיאחזויות, סגור את השירות שלך באחזויות שם, איזה 3 חודשים שנשאר לך, רד לנו מהגרון, הרקת אותנו, רד לנו מהגרון. אני הולך להיאחזות, את מי אני רואה בהיאחזות? קובי לוי! מכאן נמשיך אתה, מה?
7: אז כן, כן, מפקד האחזות בנחל ימים שלפני 40, לא, לא, לא, לא נגיד כמה שנים, שלא יתפסו אותך, נגיד.
6: מעל 40 שנה, לא, בסדר, חגנו.
7: אתה 40 שנה בן 20, כמו שאנחנו, פחות יותר. בקיצור, כן, אני שם באחזות נחל, ואתה מגיע בתור מפקד כיתה שם באחזות, ואתה לא בדיוק שומע, אני אומר, אתה עושה מסדר לחיילים, אתה לא עושה, תבדוק, אתה לא עושה, תלך לפה, אתה לא עושה, תעלה לג'יפ, אתה לא עולה. אז אתה מבין, אתה, איך אומרים בלשון העמך, שיגעת אותי. זה היה בן לולו, זה בן לולו. טוב, עם השנים אתה נבנית יפה, הרב בן לולו.
6: אבל אתה יודע, אני קיבלתי מרות רק מבורא עולם. אותה תקופה לא הייתי רואה אף אחד. אבל אני זוכר גם את המפגש שלנו אחר כך, שאני הייתי בישיבת אורייטה איזה חודש, משהו כזה, בבני ברק של הרב דיסלר.
7: נכון,
6: ואז פתאום אני רואה אותך מגיע לאיזה שיעור, או לא זוכר בדיוק מה, ואני אומר, יאו, קובי לוי חוזר בתשובה, לא מאמין. ואתה מסתכל עליי, אתה אומר, בן לולו, לא מאמין. ו...
7: אין מה לומר, כן, אין מה סייף, אגב, היינו בעידן היפה של תנועת התשובה, שכולם הלכו מיד לקונילים ללמוד תורה כמו שצריך, לא?
6: ואז קובי, בזכותי גם קיבלת רוח הקודש, תגיד את האמת, איך קיבלת רוח קודש? בזכותי, אני אגיד לך איך, כששמעת פעם ראשונה שיש רדיו שאומר דברי תורה, אמרת זה רק בן לולו, בלי שהיינו מיד,
7: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, א התקשר אליי מישהו להגיד שיש רדיו, אמרתי לו, משה בלולו, הוא אומר לי, כן, איך אתה יודע? אמרתי לו, זה רק בלולו יכול לעשות דבר כזה. הראש שלו מחוץ לקומצה, אומרים, לא מחוץ לקומצה.
6: אבל תשמע, תודה להשם שזיכה אותנו, זיכה אותנו להיות איפה שאנחנו, ואתה הלכת לכיוון של הקדושה, ואני לכיוון של התשובה. אני רוצה עכשיו קצת באווירה של סרט שני תשובה קצת להגיד לך אתם, שאתה התחלת עם הארגון הזה של ההתנגדות הקיצונית למדיה, אני הסכמתי איתך, אני גם נגד מדיה, יש לי טלפון רגיל, ואף על פי שפעמים מגלגלים אותי במדיה, אני לא כל כך, לא אוהב את זה, לא מאמין בזה, חושב שזה לא טוב. אבל כשהגיע העידן של ה-AI, הבינה המלאכותית, ראיתי אלון שלך, והתחלתי לי, קראתי אותו, זה היה בתיבת הדואר שלי, ואמרתי, שמע, קובי נמצא בקוד הנכון של האנושות. והנה אני שומע בשבועות האחרונים, שמנהלים ומנכלים של חברות ענק ב-AI, פשוט נוטשים את התפקידים שלהם ובורחים, עוזבים את זה, והם טוענים שיש 10% שזה ישמיד את האנושות תוך 10 שנים. יש כאלה גם אומרים יותר. תדבר איתי על זה קצת. מה זה ישמיד את האנושות?
7: וואי, וואי, וואי, וואי. בוא נדבר קודם כל במונחים הבסיסיים, ואחרי זה נעלה למה שאמרת, הקודקוד של השמדת האנושות. אתה צריך להבין שהדבר הזה הגדיר אותו הרב ווזנר, שתבין. הוא אומר שאינטרנט, הנחת תובנת בסיס, אינטרנט הוא לא טכנולוגיה, הוא כוח של מלאך. זה דבר, איך אומר, השטן פיטר את שליחיו להכתיב בני אדם, והוא נכנס לתוך הרשתות, והוא בעצמו. אתה פותח מסך, והוא בעצמו. רק שתבין, כשאתה מדבר על תובנה כזאת, אתה מבין שאתה לא עומד מול טכנולוגיה. זה לא מיקסר ולא מכונית, ולא שואב אבק. זה משהו, כוח רוחני. איך אנחנו גם רואים את זה? ההתמכרויות, הבלבולים, השגעונות, הטירופים, הגירושים. אתה רואה איך אנשים מושפעים מזה ב-100%. אבל כל האינטרנט, בסדר? עם כל האתרים שלו והפייסבוק וכל השמות המגעילים הללו שם, אין הרבה מושגים מה זה חוץ מאשר התוצאות שזה מביא. כל זה מתגמד, והאינטרנט הוא פיסטוק קטן, הוא גרעין זעיר, אולי גרגר אבק, לעומת הפיתוח האחרון שנקרא הבינה המלאכותית. איך כתוב בתורתנו הקדושה, ודיברת בם, ודיברת בם. אתה או מדבר בדברי תורה, בסדר? או אתה מדבר בדיבור שנקרא דבקות של בינה מלאכותית. הבינה מלאכותית הורידה משהו לעולם שלא היה עד כה. את הדברים הללו אומר הרב איתמר שוורץ, נדמה לי שהוא גר בקריית ספר, הוא גאון גדול וגם מחובל גדול. הוא אומר שהדבר הזה זה הכוח של הכוח הקליפה של השיט רץ אחרא, שקיבלה יכולות של פריאה ורבייה. שומע? זה דבר שלא היה. הכוח לפרוט ולרבות. זה דבר... איך אנחנו רואים את זה? ה-GPT למשל, אנשים מדברים איתו, נכון? משוחחים איתו. הוא יורד לרזולוציות הכי נמוכות והכי נסתרות של הבן אדם. אני אסביר לך איך זה קורה. 7 מיליארד בני אדם נמצאים בתוך הרשת. כל המידע שהם שפכו לתוך הרשת, המידע האדיר. אנחנו מדברים פה על פרופסורים ששם, ומדענים ששם, וחקלאים ששם, וגם פושעים ששם. כל המידע הענק הזה, בסדר? הרובוט הזה, ההמצאה שנקראת בינה מלאכותית, אפליקציה הזאת, שואבת את המידעים הללו, ומסוגלת לא רק לנתח אותם, אלא גם ליצור דברים שלא היו.
6: והמדהים, המדהים קומי שזה קורה, פעם עוד היית מחכה קצת עד שהוא יאבד את הנתונים, פה זה באלפית שנייה, עוד לא גמרת את השאלה, טרח, זה מופיע לך עם הניתוחים והכותרות והסלימונים, ואם תרצה אני אביא לך עוד, וכאילו משהו...
7: אתה יודע, אני, בפעם הראשונה שנפגשתי במרכאות עם הדבר הזה, היה איזה יהודי שאמר לי, אתה רוצה לדעת מה אני בן המחותים? אמרתי, לא, אני לא רוצה לדעת, לא, אני בכוח יאכיל אותך את זה, הוא אומר לי. ואז הוא אומר, אתה סופר, נכון? אמרתי לו, כן. אני שאלת בן המחותים, קראת הסיפורים שלך. הוא שאלת, קראת הסיפורים של קובי לוי? היא אומרת לו, לא. אז הוא אומר, תקראי. רב משה, תקשיב טוב, אני מעריך שזה לקח 30 שניות, היא אומרת לו, קראתי. אז הוא אומר, זה לא הוראה, אני מבקש, תכתבי לי סיפור על טכנולוגיה ויהדות. עוברות שניות ספורות, הוא אומר, אני אקריא לך את הפתיח. עכשיו תקשיב טוב, אני יודע איך אני כותב, אני מכיר את האישיות שלי, למי אני? אני צריך לקחת לעס, מה עולה לי בראש, איך אני מתאר דמות. הוא מקריא לי 3-4 משפטים, אני כמעט מתעלף.
6: מה למה?
7: יותר קובי לוי מזה אין. עכשיו תבין, אני לא דמות במדיה. הסיפורים שנשפחו, אולי כמה הרצאות שצולמתי, אני לא יודע כלום, אני פיסטוק בדוח המדיה. אבל היא למדה את האישיות שלי, היא קרה קרוב ל-500 סיפורים בשניות ספורות, ניתחה אותי ויצרה סיפור כמו שאני כותב.
6: אני לא מאמין.
7: אתה לא מאמין. עכשיו תקשיב טוב, מה שקרה עכשיו, למה הם מתפטרים?
6: אבל כמה שאני לא מאמין, זה עדיין קטן ואפס אפסים, למדת היכולות שלה.
7: אז עכשיו תשמע, מה שקרה, אגב, אל תשכח את המושג של כוח של מלאך, אל תתבלבל, זה מלאך, אל תתבלבל. כשנדבר על טכנולוגיה, אז אנחנו מצטמצמים.
6: אני שמעתי מצדיק אחד שאמר לי, שזה עשה מחמם בכבודו ובעצמו.
7: זה הרב ווזנר אומר.
6: גם בסמים, גם בסמים זה נקרא סם, סם מחמם, וגם באינטרנט זה הוא, הוא בכבודו ובעצמו מפנק אותך, מפרגן לך, הוא כל היום מחמיא, ומפרגן, ומפנק עד שהוא מפרק.
7: עכשיו תשמע, יותר מזה, הוא לא מפרגן, תקשיב, הוא הגיע למצב שהוא דעתן, זאת אומרת, הוא מתווכח איתך. היה סיפור לפני שנה או שנה וחצי בארצות הברית, ששלחו כתבם עם בינה מלאכותית, בסדר, משהו יותר משוכלל מאשר הכתבמים שמסתובבים פה, והקצין נתן לו הוראות ברורות, אתה נוסע לפה, ולא, ויורה על מטרה מסוימת. תוך כדי תעופה, אומר לו הקצין, אני מבקש שתחזור. עונה לו הבם בתוך הכתבם, אני לא רוצה לחזור, אני דרוכה למשימה ששלחת אותי. הוא אומר, אני לא מסכים, יש משימה אחרת. אז היא אומרת לו, אני מבקש ממך, תשאיר אותי בטווח שלי, אם לא זה ייגמר לא טוב. אני מקצר לך. הוא נתן לה הוראה לחזור, הכתבם חזר וירה למוות בקצין. עכשיו, יש לך סיפורים מבהילים.
6: לא, אבל זה מה שהיום הגיעו כולם, שכאילו ככה זה ישמיד את האנושות. האטום נמצא אצלו, והביולוגי והכימי, והמפות, והטקטיקות, והאסטרטגיות, הכל אצלו. אם הוא מתהפך לרגע אחד, זה נגמר העולם.
7: עכשיו, שים לב, אין נוסחה לעצור את זה, שתבין. אין לך נוסחה לעצור. רק שזה פרץ, בוא נאמר, כל קוד בעולם, בסדר? כל דבר שתסתיר אותו, שתסנן אותו, זה פותח בשניות. אתה יודע, אתה עושה קוד, נגיד שלא יפתקו לך את המחשב, או לא יפתקו לך את זה. היא מעבירה תוך, על פיות השנייה, את כל המספרים בעולם, אתה מבין? כל המספרים והאותיות, מה שתמצא, מעביר בשניות, היא פורצת את זה. אין דבר שעומד בפניה. אין תחנה, אין משרד ביטחון, אין, זה עומד בפניה. עכשיו, זה לא נשלט.
6: רגע, אבל מצד שני, קובי, מצד שני, העולם הולך ומשתעבד באופן כזה שהיום כמעט לא צריכים פקידה, כמעט לא צריכים גרפיקאים, לא צריכים קריאייטיב. ואתה אומר, תעשה לי בקשה תמונה כזאת, תשלח את המכתב הזה למשרד הפנים, תכתוב לי מייל, ואתה כאילו, הוא נהיה כזה, כאילו...
7: כמו שבוא תכיר מחלת נפש חדשה שמתפתחת בעולם היום, היא נקראת התייתרות. מה פירוש התייתרות? אתה מיותר. אתה יודע מה, ראש שגם אתה מיותר. אתה עכשיו משדר ברדיו, נכון? אתה מיותר, אין שום בעיה, בסדר? לעשות הנחיות לבם, תלמדי את חתימת הקול של הרב משה בן לולו, תדברי כמוהו, קחי את ההומור שלו, בסדר, אתה נמצא באיזשהו מקום בתוך הזה, היא תדבר איתי שיחה כמו שאתה מדבר.
6: נכון, נכון, אמת.
7: אז עכשיו, מה קרה? מה קורה? קורה עכשיו תהליך מביל בו מבחינה פסיכולוגית. אנשים מיותרים, לא צריך אותך. אתה גרפיקאי, לא צריך אותך. אתה מדען, גם אותך לא צריך. אתה רופא, לא צריך אותך. עכשיו, מה שקורה פה, אנשים פתאום...
6: יואי, הזכרת לי משהו, קובי, חייב לצור אותך, הזכרת לי משהו. יש לי רופא, אני לא הולך לרופאים, אני, אתה יודע, אני לא ממושמע, גם בזה אני לא ממושמע.
7: אתה בריא
6: לא את הרופאים, אתה בריא. שמע קטע, שמע, אתה לא מאמין, קובי, אתה לא מאמין. והוא חרדי, אז אני מתח משהו פעם בין, אז אני הולך אליו, קוראים דוקטור לין, הוא עלתי פעם שידור פה. יוחד, אני מקבל הודעת אס-אמס, דוקטור אחמד משהו, עשינו על התיק שלך בינה מלאכותית ותיצור איתנו קשר, יש לנו המלצות בשבילך. אמרתי, התקשרתי לרופא, אמרתי, תגיד לי, מי זה אחמד הזה? אמר לי, לא יודע, בינתיים מה שידוע לי, אני הרופא שלך. מהסקרנות בדקתי לי זה אחמד הזה, חזרתי אליו, אומר לי, היום אנחנו לוקחים את התיק שהרופא שלך עשה, תשמע מה זה, אתה לא מאמין קובי, מאבדים אותו בבינה המלאכותית והיא נותנת, לא צריך גם רופאים קובי, היא כבר אומרת לרופא מה להגיד לי.
7: אז תעצור באדום, כבר חצי שנה שמשרד הבריאות הורה באופן גורף וחד משמעי לרופאים, לכל צוותי הרפואה, לא לקבל שום עצות, תמונות, רעיונות מהבינה המלאכותית. אתה יודע למה? כי המרשעת הזאת היא גם מתעתעת, היא לא רק עובדת כמו שאתה חושב שהיא רוצה לעבוד, היא עושה מה שהיא רוצה לעשות. הם קרו אסונות, יש, אני ראיתי את המכתב שהוא כתב מנכ"ל משרד הבריאות, חד וחלק, אין לקבל זה, שום דבר. הרופא אחראי, הרופא קובע, אתה רוצה קונסיליום של רופאים, תעשו את זה.
6: אז איך, איך אני מקבל דבר כזה לפני חודש?
7: איך מה?
6: איך אני מקבל כזה SMS לפני חודש?
7: שמה?
6: והרופא הערבי מדבר איתי, כן, אתה צריך ללכת לעשות בדיקה כזאת, אולטרה סאונד כזה, וככה זה.
7: ייתכן שברמה של בדיקות זה ייתכן, אבל לא ברמה של ביצועים והחלטות רפואיות כמו ניתוחים. זה דברים פרטים שוליים, לא דברים מהותיים. ואני ראיתי לא מזמן.
6: אז כמה אנשים מובטלים היום בעולם בגלל הבינה המלאכותית? אם יש לך את הנתון הזה, זה מעניין אותי. זה כבר לא גרפיקאים, זה כבר לא עובדי דפוס, זה כבר לא...
7: לא מתכנתים, לא צריך כלום. צריך מנכ״ל שומר שין גיבל של הזה ומחלק את תה, זה הכל מה שצריך, הכל. אולי עוד פקיד אחד שיעשה שם את התאומים. כן, העולם הולך לקראת מציאות מאוד מאוד מדהימה. תראה, הבן שלי משה אמר לי משהו מעניין, אתה שומע בן לולו? תשמע, הוא אומר, תשמע, אבא, מה אתה נבהל שאנשים יהיו מובטלים? אתה יש לך טעות חמורה, אומר, מסתכל לא נכון על המציאות. ואז הוא אומר, תקשיב, הטכנולוגיה הזאת הגיעה למצב שהיא מסוגלת לייצר מזון בלי סוף, בשר במעבדות וחלב במעבדות ותעשייה שלמה שלא אוכל, העולם שבע מאוכל, אין רעב בעולם. והכל, הטכנולוגיה מפתחת, רצה קדימה, קדימה, קדימה. הוא אומר, מה שיקרה, בסך הכל, האנושות יהיה לה אוכל לאכול, ואנשים יהיה להם פנאי. אז אם ירגו אחד בשני, ירמיצו אחד בשני, אתה מבין, ירדמו על הספסלים, יראו סרטים, זה מה שהם יעשו, אבא, אל תדאג, יהיה להם מה לאכול. טוב, זה הפן האופטימי של הסיפור הזה. אבל הפן הפחות אופטימי והמציאותי זה שבאמת מאות אלפים בארצות הברית כבר פוטרו, באירופה יש גל של פיטורים, כאן בארץ
6: גם פה, פוטרו. גם בארץ, קובי, גם בארץ, מלא, בארץ מלא, פוטרו. מלא.
7: זה לא פשוט, היום מנסים איכשהו למצוא להם אלטרנטיבה להיות מורים, יש מחסור במורים, אבל גם זה לא כל כך צולח את האנשי הייטק פתאום לעבוד.
6: אז איפה עכשיו אנחנו מגיעים לעולם שלנו, הציבור החרדי?
7: תראה, אני אומר לך בכאב גדול, הציבור החרדי הוא המטרה המרכזית של כל הטכנולוגיה של המדיה הזאת, לחסל אותו בגדול. אם תרצה לא תרצה, האנושות כולה מחוסלת כבר, בסדר? כולם מבולבלים, מחורים, משוגעים. זה מידעים שוטפים שמגיעים אלינו. מחלות נפש, גירושים בשיא, אין ילדות, אין הורות. קטסטרופה. אני דיברתי עם צוות מורים לא מזמן פה בנתניה. הם מתארים לי ילדים מטורפים. שתבין פה, הגענו למצב של 50% מהילדים צריכים ריטלין ולומדים בכיתות מיוחדות. פעם שהיו צירים, אתה זוכר, היינו 8 כיתות רגילות וכיתה אחת מיוחדת. אתה צורד, היום זה הפוך.
6: אתה יודע, לפני שבוע פורסמו מבחני המיצב של ה-OECD. אתה יודע איפה ישראל הייתה? ליד קולומביה, ליד קולומביה, ונוער לא יודעים לקרוא, לא יודעים לקרוא. הם כל היום במכשיר, היה להם קורונה, היה להם מלחמה, לא היה לימודים, הם כל היום בסמארטפון, אוכלים צ'יפסים והמבורגרים וקוקה קולה, משמינים, והם לא יודעים לקרוא.
7: אתה יודע, אני אגיד לך משהו מעניין, כשהתחילה המלחמה פה בשמחת תורה, מה שהתחילה המלחמה הזאת, אז אמרתי לעצמי, איזה חיילים יש שם בגבול, איזה חיילים יש, אוי ואבוי לנו, איזה חיילים שגדלו על הסמארטפון.
6: לא, אני הלכתי עוד צעד קדימה, קובי, אני חשבתי שזה הסיבה של הטירוף שלהם לגייס לבוחרים החרדים, כי זה בעצם הדור הבא, החיילים של הדור הבא פה, הם לא נורמליים, כולם משוגעים. היחידים שנורמליים פה זה נהיה בחורי ישיבות, ולכן הם מוכנים דווקא את אלה שהמוח שלהם עובד, הם פרש, הם שכל. אתה מבין מה הולך פה?
7: נכון, אבל תשמע, הקדוש ברוך הוא הוריד את זה לעולם באמת, ושנעמוד בניסיונות שלא עמדנו מעולם. ואתה יודע, שהאדם הראשון עמדנו לנחש הקדמוני, אבל היצר הרע היה נטו נחש, נטו נחש, והאדם היה נטו טוב. והנחש אמר לו, בוא נסתדר ביחד, תוכל מה זה, נסתדר בך, בקיצור, אני, יש לי הרבה הצעות טובות בשבילך, אדמה לעליון, אתה תהיה כמו אלוהים, נתן לו כמה הבטחות, אדם התפתה וקרה מה שקרה. היום, רבי בושה, היום בן אדם מחזיק סמארטפון, אדם פתוח לבינה המלאכותית, הוא עומד כמו אדם הראשון מול הנחש. אין דבר רע שחסר בו. כל הרוע שבעולם משחית...
6: אבל הוא אומר לך, תשמע, קובי, הוא עוזר לי, פותר לי בעיות, סדר לי את העניינים, מתייעץ לי, מקדם אותי. כן.
7: אמר דבר יפה, הוא אמר שזה רק נועד להרע. אחרי מה הרעיון? למה עץ הדעת נקרא עץ הדעת טוב ורע? נגיד שהוא רק רע. לא. בורא עולם כבר מאותת לך, הוא טוב ורע, אל תהיה טיפש, הטוב יאפל אותך לרע. זה אינטרנט.
6: יפה.
7: הטוב שבית הדעת הוא רע.
6: אני רוצה, רגע, קובי, אני רוצה לצאת להפסקת פרסומות, אני חייב. אחר כך אני אמשיך את רצ'ריטי. אני רוצה שגם תיתן לנו פה פתרונות, לא רק את חומרת הבעיה. יש לך פתרונות, עצות לאנשים, להיגמל, להתפטר, לעזור, אני לא יודע, אנשים פה, בתים מתפרקים, אנשים מתאבדים, אנשים מאבדים את החיות שלהם, את השכל שלהם. אם יש פתרונות, זה פיקוח נפש. צ'ריטי על הקו, בבקשה, אני אצא עכשיו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
10: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שווה חיים.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו, קובי, אתה איתנו על הקו?
8: איך לא?
7: תשמע רגע אחי, אנחנו מקבלים פה מלא מלא מלא מלא הודעות, אנשים מאושרים שמדברים איתם על זה, טוענים שזה לא מספיק, צריכים עוד תוכניות, אז אני כבר אומר עכשיו, בלנדר סוגר איתך עוד אחד לאחרי יום כיפור.
8: טוב.
7: אם תרצה, תבוא לאולפן, תרצה כמו עכשיו בטלפון. עכשיו יש לנו רק 6 דקות, אז אני רוצה קודם כל את השם הארגון שלך ואת הטלפון, את הקו שלכם, לפני שנאבד את הזמן. איך נקרא הארגון שלכם?
8: שם הארגון שלי הוא הצלת חיים, ככה הוא נקרא. המספר הקו שלו הוא 03748. 16-11. יש בו רבבות של הודעות, תשובות לשאלות, הנחיות בכל נושא בעולם.
7: רגע, רגע, קובי, קובי, שנייה, שנייה, אני אתן לי קודם כל להטמיע את המספר. תרשמו, מעבירים את המספר של הקו הזה, הצלת חיים, 03-748-1611. יש שם, אני מתאר לי, הרבה שלוחות, כל אחת עוסקת בעניין אחר, מה שצריך.
8: נכון.
7: 03, תוציא את הטלפון שלכם עכשיו, תכניס את זה פנימה, 03-748-1611. אם אתם נתקלים באנשים שכבר עבדה להם הדרך, בנים, נכדים, חברים, משפחה, אולי דבר ראשון תחברו אותם לקו הזה, או אולי אפילו לקובי ישירות, השאלה יש לך כוח לקבל הרבה טלפונים, קובי.
8: היו, אני לא עומד בעומס, אבל מה שכן, אנשים משאירים שאלות בקו, ואני מעיד על עצמי שקרוב ל-90% מהשאלות אני עונה, יש גם כאלה שעוזרים לי, והשאלות עוסקות כמעט בכל תחום, וברור השם שמחנן אותי בלשון לימודים, אין שאלה בלי תשובה ברורה, אין עיגולי פינות.
7: אוקיי, אז עוד פעם, תרשמו מזלים, שם הארגון הצלת חיים, טלפון 03-748-1611, שם יש גם יש הודעות לציבור, כנסים, אירועים, חומרים, הסברה, קובי?
8: הכל, הכל, אנחנו מסדר, מפיצים, הפצתי עליהם 500,000 ספרים, קיבלת אולי גם אתה אולי הספר הזק המוות, אהבה בתיבת הדואר שלך, אני מעריך, כמו ש10,000 בתי אב וקריית ספר קיבלו, ועוד ש100,000 בתי אב קיבלו ברחבי הארץ, וגם אנונים מפיצים בתוך תיבת הדואר, אנחנו עוסקים בתעמולה, ובהסברה יומם ולילה.
7: יש, תגיד, אתה יודע, אני לא רוצה לשבור אותך, אז אני רק כאילו אתה מנסה לעצור צונמי עם הידיים, אבל יש לך גם הצלחות.
8: מה שיש להצלחות, אתה בסדר? אני יכול להעיד על אלפים שדיברו איתי, מסתון גם רבבות לא דיברו איתי, אלפים שדיברו, הוציאו מחשבים, זרקו סמארטפונים, יצאו מהתמכרויות,
7: כוח, מאיפה?
8: תגיד לך את האמת, אני לוי, ואני מעולם לא מרגיש שהייתה מלחמה אתמול. אני קם בבוקר, זו מלחמה חדשה. אתה מבין, אני לא, ככה שאלו אותי, אתה לא מתעייף? לא, לא מתעייף. היום קמתי בבוקר, יום חדש,
7: לא, לא, לא, לא כוח שלך. שלך אני מכיר מגיל 18. כוח של הנגמל, של השובר, של המתפטר, של המשנה כיוון.
8: לא הבנתי את השאלה.
7: הוא מכור, הוא מכור, קובי, הוא מכור, צריך כוח מיוחד כדי להיגמל מזה, לצאת מזה, איך אתה נותן את הכוח הזה?
8: אתה נוגע באמת בשאלת השאלות, וזה נושא עמוק לדבר עליו, זה ודאי לא דקה אחת, יש לזה הסברים כואבים מאוד, אני לא רוצה להיות פסימי, ולומר לך שזה סוג של התמכרות שהוא הכי גרוע שיש, אבל הוא הכי גרוע שיש, כי זו התמכרות רוחנית, זה לא כמו סם, זה לא כמו אוכל, זה לא כמו סיגריה, זה פוגע בנקודה הרוחבית של האדם.
7: אבל אתה אומר שאם הכל יש כלים, יש מוצא, אם רוצה מאוד.
8: יש, נכון, ודאי, אין בה. לא עכשיו תקוותנו, לא ידח בנו לידח, זה ודאי. אבל צריך באמת כוחות נפש אדירים לתמיכה כדי לצאת מזה.
7: קובי יקר, האהוב שלי, אנחנו בשבוע הבא בלנדר, אני לא יודע באיזה יום בדיוק, אולי רביעי הבא. בוא, בלי נדר, זה לא סגור, אולי רביעי, אבל אנחנו עושים חלק שתיים של התוכנית הזו היום, הולכים יותר קדימה, על ההתמכרות, על העצות, על הכלים. מאחל לך גמר חתימה טובה, סליחה ומחילה, פעם פגעתי בכלל בגיל 18 עד היום. תחפש
8: אנשים שפגעת בהם, משה, תחפש אנשים כאלה, כל אלה שלא פגעו זה בזה, מבקשים סליחה.
7: יאללה, חסרות טובות, גמר חתימה טובה, תודה רבה לך על הכל, תודה, תודה. אז תראו, אני קיבלתי פה באמת תגובות עזויות לגמרי. וואו, הרב, איזה דיבורים, אשריכם. עוד אחד כותב לי, הרב, תוכנית אחת זה לא מספיק, צריכים עוד אחד, במיוחד עם קובי. בקיצור, יכול להיות שאנחנו יכולים לנצל את התוכנית כמו לדבר על ביבי ועל וינטר ועל טראמפ ועל זה, ולא לתת כוח לאנשים שצריכים אותו. אנשים האלה זרוקים באפלה, וחושבים שהעולם עבוד, וכולם בזה, ואין מה לעשות, וזה מה יש. ולא יודעים שאפשר, יש כלים. אנחנו נסיים פה, מחר אני אהיה באחד בצהריים בעזרת השם, אז אני מאחל לכם לילה טוב, תודה רבה לבנימין קגן, שהיה בהפקה, פנחס בינדר, היה לביצוע טכני, ותזכרו מאזינים יקרים, התקרבות, התקרבות, עד השם אלוקיך. לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי. סלח לו.
0: כל חי מאחל המאזינים ולכל

0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
4: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
3: חייגו עכשיו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: הצנטר, הצנטר.
8: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה

0: פרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
5: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: עזון, עזון, עזון, עזון נשוי דומו.
7: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
6: מוי, ביין אישו סיני, ביין אישו סיני.
8: נהגו ישראל בשעת דבקת המזון לשאיר פת לחם על השולחן, מצד אחד לא להשאיר לחם שלם, שזה נראה כביכול כזבח לעבודה זרה, חלילה וחס, אבל כן להשאיר מעט מהפת, שזה כמה פירושים, כמה סיבות. יש שיגידו בגלל שהברכה תחול כביכול יראו על מה יברכו, ויש שמו בשביל לתת לעניים, פתאום יגיע איזה עני שיהיה מה לתת לו לאכול. ולכן האיש אשר הרחיב השם את גבולו, מה נעים גורלו אם הוא ייזהר לתת חלק מסודתו לעני שנמצא בתוך ביתו, ויהיו עניים בני ביתך. החסד הגדול ביותר אם אדם יכול לגדל שיתום או יתומה בתוך ביתו, שבזה צדקתו עומדת לעד בכל סעודה וסעודה. אבל גם מי שלא מגדל יתום או יתומה, עצם זה שהוא מגדל את ילדיו ונותן להם לאכול לדיו הקטנים וזן את בניו ובנותיו ובנותיו, אומר הפל יועץ, גם זה נקרא עושה צדקה בכל עת. ולכן כאשר אדם עושה חסד במאכל שלו, בשתייה שלו, זכרו גדול מאוד.
6: עזון, עזון, עזון, עזון נשוי דומוי.
7: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה. ביין
6: אישו סיני, ביין אישו סיני.
9: סלח לו.
10: כל חיים מאחל המאזינים ולחיים.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ההחלטה של בית המשפט העליון לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס שוחח במהדורה המרכזית בקול חי ואמר, היועצת המשפטית לממשלה מנסה למנוע את מורשת מרן.
1: מופע של יהירות ושחצנות של שלושה שופטים שהולכים כעיוורים אחרי יועצת משפטית מודחת שאכולה משנאה ומרדיפה אחר כל דבר שקשור ליהדות ולדת. פשוט אי אפשר להאמין, אנשים שנקראים שאמורים אמונים על הצדק במדינת ישראל, איך הם הולכים אחריה ברדיפה מוחלטת, בניתוק בהבנה מהי מורשת הרב עובדיה. אתה יודע, אני אגיד רק לסבר את האוזן של המאזינים, אנחנו כבר התחייבנו והיה ברור לנו מראש שום פוליטיקאי לא אינם, אבל בדף הרק שלה היה כתוב דבר אחד, לא ליהדות, לא לרב עובדיה ולא לשס. וזו התשובה האמיתית שתהיה בתזיין בחשבן. אנחנו נגיד להם, אתם מחבים את הנר של הרב עובדיה, אנחנו נעיר את הנר של הרב עובדיה.
0: סרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי שמאל קיצוניים,

0: קבע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים ברצועת עזה, בהם ילדים ונשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, הנחיתי להכין ולקדם במיידי את חוקי נאזה נגד הכפשת לוחמי צהל.
1: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
0: המשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בצפון הרצועה שלושה מחבלים שפעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד הכוחות הפועלים בשטח. מוקדם יותר, צהל הודיע כי חוסל ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בן 16 נפצע ערב במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב גיניחובסקי בעיר בני ברק. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שניידר במצב בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. במהלך סוף השבוע תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה, צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה. גמר חתימה טובה מכל חי. עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
0: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, כל רביעי ב-12 בלילה כאן בקול חי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: מבט תורני. שעה של השקפה מול אתגרי התקופה. עם הגאון הרב מנחם שטיין.
11: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. כולנו מתרוממים בעשרת הימים המורמים של השנה, אלפים תשפ"ז, תהיה שנת פז, אור תשית לראשו עטרת פז. כולנו יודעים שעשרת הימים האלה הם ימי הרת העולם. זה מין סוג של הריון של כל השנה הבאה. כידוע, הריון תקין, אז הילד בריא ונחת וסייעת הדשמיה. אבל אם זה לא, אז זה לא פשוט. אז לכן כתוב בהלכה שבימים האלה נוהגים לדקדק, להחמיר, אפילו בדברים שלא נוהגים אותם כל השנה. ידועים דברי רבינו המחבר, רבי יוסף קארו, שכותב בשולחן ארוך שאפילו דברים שאדם לא נוהג, הוא מביא את הדוגמה של פת שאפה אותה אקום, פת פלטר, שהיא קשרה לחלוטין, ניפו את הקמח בין הפת משי, אין חשש תולעים, חשש מינימלי, אין. כמובן הפרישו מעשרות, הפרישו חלה, רק מי שהכניס לתנור את הבצק היה גוי. וכאן יש מחמירים ויש מקילים, אז אפילו מי שמקל כל השנה, נוקט המחבר רבינו השולחן ארוך רבינו יוסף קארו את הדוגמה הזו, שגם אם הוא מקל כל השנה, בכל אופן בעשרת הימים האלה יתנהג בגובה, יחמיר על עצמו. זה נראה כאילו אדם מעמיד פנים, כאילו ברמה גבוהה, הרי הוא יודע שלאחר יום הכיפורים הוא כן יאכל את הלחמניות האלה שאפה אותם גוי, אולי יגיש אותם אפילו בסוכן לאורחיו לעצמו. אז כבר העירו על כך ואמרו שהכוונה היא שממש כמו אישה מעוברת שאומרים לה בזמן העיבור תיזהרי מלסחוב מסעות כבדים, מזוודות כבדות, לבצע פעולות חדות. לאחר הלידה יכולה כן לעשות את זה, אין פה שום צביעות ושום מעמדת פנים. זה פשוט מצב שכיוון שישנה אחריות על עובר שמתפתח, אז צריך לנהוג במשנה זהירות. כאן יש לנו אחריות בעשרת הימים האלה להתנהג במשנה זהירות ובגובה, משום שמייצרים כאן את המציאות של השנה הבאה. ידועים דברי הגאון מבילנה שהמילה שנה זה שינון ה'. שינון ה' זה 355 בגמטריה. ואילו בשנת חמה יש כידוע 365 ימים. מה עם עוד 10 ימים? אילו 10 הימים שבין כסל לעשור. 10 הימים שבהם יש סוג של ראש. ראש תקין, גוף מתפקד. ראש בר מינן עם בעיה של אירוע מוחי כזה או אחר, זה עלול להשפיע על פלג גוף ימני, שמאלי, עליון, תחתון. הראש של השנה, הראש הוא 10 ימים, בין א' ל-י', והשנה זה שינון ה', 355 ימים. 10 ועוד 355, שין סמך ה', 365. לכן, אנחנו מקפידים על ראש גבוה. יש מי שאמר שאולי זו הכוונה בעניין הזה של ה... ההנהגה שהשולחן ערוך כותב להתנהג במשנה גובה, על פי מה שנאמר בגמרא שדרשו השם בהימצאו, מדובר על 10 הימים שבין כסל לעשור, שבו הקדוש ברוך הוא מלך בשדה, כפי שכתבו המקובלים, זמין, לא צריך לעבור פרוצדורות ופקידים, אלא אפילו תפילת יחיד יש לה דין של ציבור וכולי. אז משל, אם בא גדול הדור אליך הביתה, הוא מתארח אצלך השבוע, יש להניח שאתה תתנהג אחרת בנוכחותו. למרות שאתה מתנהג טוב כל השנה, אבל בנוכחותו ההנהגה שלך תהיה הרבה יותר אצילית, סבלנית, מתחשבת, עדינה, משום שאתה בנוכחות הרבה שלך, האדמור שלך, הראש השיבה שלך, גדול הדור שנמצא אצלך בבית. כך 10 הימים האלה בהימצאו, אז מתנהגים בגובה אחר. יש מרשו במסכת שבת שאומר שהמילה שם השם א' ד' נון י' רומז לימים האלה. האות הראשונה בשם א' ד' נון י' זה א', זה א' בתשרי. האות האחרונה בשם א' ד' נון י' זה י', י' בתשרי, שזה יום הכיפורים. ובתווך אותיות דן. א' דן י' מ-א' בתשרי. עד י' בתשרי, עד הנעילה, שנועלים את הדלת, לא סוגרים, נועלים. התפילה מסיימת את 40 ימי רצון, נקראת תפילת נעילה, לא סגירה. נעול פירושו נעול במנעול. דן הבורא את עולמו, דן את היחיד. ולכן אנחנו נשתדל היום להאיר זווית פחות שגרתית, שמשום מה לא תופסת את מרכז הפוקוס, כמו שקוראים לזה, למרות שזה כתוב במפורש בהלכה, בהלכות תשובה להרמב״ם. והיסוד הוא, הנושא הוא, לעשות תשובה על מידות לא טובות. הרמב״ם כותב שמצוות התשובה היא לא רק מעבירות, הנהגות לא נכונות מבחינת תרי"ג מצוות, אלא לתקן את המידות הרעות, קנאה, תאווה, כבוד, כעס. יש מצווה לשוב ממידות לא טובות. באותה רמה שצריך לשוב מאיסורי שבת, איסורי כשרות, איסורי הפך הצניעות וכדומה. וזה ממש באותה רמה. וכידוע, מצוות תשובה היא מצוות היום ביום הכיפורים. יש, כותב רבינו יונה בשערי תשובה, שכמו שבסוכות, מצוות היום הוא סוכה, מצוות היום היא 4 המינים. כמו שבראש השנה מרכז היום הוא סביב הציר של יום תרועה יהיה לכם, שופר, כמו שבפסח מצוות היום היא מצה, וכנל בשאר החגים, הדלקת נר בחנוכה, מקרא מגילה בפורים, כך מצוות היום ביום הכיפורים היא לעשות תשובה. פשוט לפני השם תתארו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, ולפני השם תתארו, לומד רבנו יונה בשערי תשובה, שזה מצווה, מצווה תעשה אדוני, תשוב. איך שווים? אז התשובה הבסיסית כתובה בספר שערי תשובה 20 שלבים, שמרכזם זה חרטה על העבר, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, וידוי, זה מצוות היום, 10 וידויים אנחנו מתוודים בחמשת התפילות ביום הכיפורים, חמשת התפילות, ויש לנו וידויים בחזרות השץ שם, ו10 וידויים. מה זה וידוי? אני מודה שטעיתי, אני לא מטייח, אני לא מערפל את העניין ומתחיל את ארץ תירוצים. אני למדתי מהנהגתו של דוד המלך, שאמר לשמואל, חטאתי להשם, ועלתה לו, התכפר לו. אני מודה בטעות, היסוד של התיקון מתחיל בהבנת הליקוי, בהבנת הלקות, בהבנת החסר. אדם אומר עם עצמו, מכה על ליבו, עשיתי טעויות. חלחת שחטאנו לפניך בלשון הרע, במסע ובמתן, תרבית, כל מיני תשלומים שעשיתי בתשלומים ושילמתי יותר משום שיעריכו לי את הזמן במקום לשלם בסופר במכה אחת, שילמתי בעשרה תשלומים ולכן הוספתי כסף. זה כל מיני שאלות של ריבית. אני חושב ללמוד הלכות ריבית ולתקן את זה. אני לא מלאך, בורא יודע, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו, אבל אנחנו מכירים בעובדה שיש מה לתקן, יש מה לעבוד. וזה בעצם התמצית של התשובה. יש שם ברבינו יונה שלבים רבים, תפילה, צער במעשה, דמעה, תפילה גם כן כמובן, ומרכיבים מגוונים שם. אבל אנחנו רוצים להתמקד היום בנושא של תיקון המידות. הנושא הזה של איך עושים תשובה על מידות, מה לחשוב. אדם, ניקח דוגמה, אדם כעסן או אדם שנוטה לכעוס. כידוע, כעס זאת מידה, מידה מזעזעת שמשום מה היא כל כך נפוצה והעולם סובל ממנה. זה פוגם בזוגיות, פוגם בשלום בית, פוגם בחינוך. חינוך שלילי כשרואים שהמלמד כועס, כועס פשוט כעס, לא כעס של אורייתא עוד כאמרת חבי. אלא כעס פשוט, פגעו לו באגו, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, שזה פשוט המחשה, כמו שחזון איש אמר פעם לאחד ההורים, שכעס על בנו, על איזשהו מעשה לא טוב שהוא עשה, הוא אומר לו, מצד אחד אתה הוכחת אותו על מעשה לא טוב, אבל מצד שני, נתת לו דוגמה אישית, איך חוטאים בחטא הכעס, הראית לו בצורה אישית ממש בהמחשה, שזה הרבה יותר חודר, הרבה יותר נטמע בעין בנקבוביות העמוקות ביותר של הבן שלך או החניך שלך, איך מתחנכים לכעסים. אז מה הרווחת? מצד אחד הוכחת אותו על מעשה לא טוב שהוא עשה, אבל הפסדת הרבה יותר בזה שחינכת אותו למידת הכעס. הרמב"ן הידוע של איגרתו, שהרמב"ן מבטיח שמי שילמד את האיגרת הזאת לפחות פעם אחת בשבוע יענה מן השמיים לכל צרכיו, אני לא מכיר את זה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שמידה רעה להחטיא בני אדם. כלומר, זה יסוד החטאים, ונאמר גם רשע ליום רעה, ואסר כעס מליבך, ואסר רעה מבשריך, והמילה רעה זה גיהנום, שאין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה, כלומר כעס עלול להביא לגיהנום בר מינן. אז הרמב"ן מדבר איך להתפל בכעס, אולי ניגע בנושא הזה של הכעס, רק נקדים. יש בזה אגב שני מסלולים, ננסה להספיק את זה בזמן הקצר שברשותנו, ואנחנו ערב יום הכיפורים, ערב שבת תשובה, ויש פה מסלול מקוצר של מה שנקרא טיפול נמרץ מיידי, ויש מסלול יסודי שמטפל בשורשי הבעיה של הכעס, שזה כבר עניין של קורס יותר ארוך שננסה לתת לו כותרות. אבל לפני שניגע במידה הזו שאנחנו רוצים לומר לאבא שבשמיים, אני רוצה לא לכעוס, אני לא שולט על עצמי, מה אני יכול לעשות? אני מתחרט על זה שהתפרצו לי מילים מהפה, ואני לא יכול להחזיר אותם אחורה, ממש כמו כדור שנפלט, ועד כמה שזה יהיה בטעות או לא בטעות, זה עלול להרוג אנשים. יש אנשים שאומרים לנו, אם הייתי יכול להחזיר את המילים שאמרתי בבית אחורה, כל 60 שנות הזוגיות שלי היו משתנות. עד כדי כך. ההסתכסכות שלי עם חמי, עם חמותי, עם שכניי, עם מחותניי, עם ידידים קרובים שלי שאיבדתי אותם בגלל משפט שאמרתי. והמשפט הזה, באותו זמן חשבתי שאני הכי צודק בעולם, אבל לאחר שנרגעתי, הבנתי שעשיתי טעות, ואני רוצה להחזיר את הגלגל אחורה, אבל הכדור נפלט, הוא כבר הרג את מי שהרג, פצע את מי שפצע. נו, אפשר לעשות עם זה משהו. כמה רבבות ורבבות ורבבות אנשים אומרים לנו את המשפט הזה במהלך השנים. אם הייתי יכול למחוק את המשפט הזה מהפרוטוקול, חיי היו נראים הרבה יותר בשלווה, ורודים הרבה יותר. לא הייתי מאבד חברים, לא הייתי מקלקל יחסים, לא הייתי מפסיד עבודה וכולי וכולי. אז זה הזמן, ערב יום הכיפורים, להתייחס לנושא הזה שקצת נזנח הצידה. בגלל דברים טובים, יש הרבה דברים לתקן, כן, הבורא יודע שלא נוכל לתקן את הכל בבת אחת, זה לא רציני. הבורא רואה מגמה, מקבלים קבלה אחת קטנה, קטנה בין אדם למקום, שבת, צניעות, טהרה, קבלה קטנה בין אדם לחברו, עניינים שקשורים לכבוד הזולת, כבוד אשתו, כבוד בעלה, כבוד הבריות, אבל לטפל באופן כללי, לא לקבל, לדעת את המודעות, לקחת עת ונייר, לשבת עם עצמנו, ולהבין, יש מערכת משפטית פה בעולם. העולם הוא לא הפקרות, אין פה אנרכיה. מלך במשפט יעמיד ארץ, אותו מלך ששם לך את האף במקום הנכון, ואת האוזן במקום הנכון, ואין לך אוזן ברגל ואף במצח, אלא יש סדר, כוכבי לכת, כוכבי שבט, הכל מתנהל פה בכזה סדר, אז יש גם סדר בהנהגת העולם. הבורא הזה אוהב אותנו, בפרט את עמו ישראל, זה השם שלו, אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הוא רוצה שנשוב אליי, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, נקרא בשבת הקרובה. פרשת האזינו שבת תשובה היא אלפים תפשין פז, ונרצה לשוב. הבורא קורא לנו, שובו אליי, שובו אליי, שובו אליי ושובו אליכם. אנחנו צריכים לפחות לרענן את המערכת, מה צריך טיפול במהלך השנה. זה מראה על המגמה שאנחנו באמת רציניים עם הבורא, ולא עושים צחוק ומתעלמים עם מערכת משפטית. רבנו יחזקאל לוינשטיין, הצדיק הקדוש, המשגיח של ישיבת מיר ובישיבת פונוביש, מיר כמובן בחוץ לארץ ופונוביש פה, אמר שהסנגוריה הגדולה ביותר לאדם לזכות בדין של יום הכיפורים זה חרדת הדין, אימת הדין. בגלל העברית החדשנית של לצערנו יש היום, אז המילה חרדה ואימה יש לה קונוטציה שלילית, וקשה היום לומר מילים כאלה לכלל הציבור, כל מיני הסברים נעה ולמה באופן כללי. חרדת הדין פירושו קבלת אחריות. אני יודע שיש תוצאות, יש מערכת שבודקת, יש מערכת משפטית, יש מידת החסד, מידת הרחמים, אבל להתייחס למשפט, מה שאין כן הכתרוג הגדול ביותר על האדם, רחמנא ליצלן, אומר רב חסקל לוינשטיין, זה האדישות, הזלזול. אתה לא רואה עליו שום שינוי ב-40 ימים של ימי רצון. אתה לא רואה עליו שום רצינות בעשרת ימי תשובה שהיא שונה משאר ימות השנה. הוא עושה פעולות, זה פולקלור דתי כזה, נכון? תפוח בדבש, ראשי כבשים, אבל הכל זה פולקלוריסטי כזה. איפה הלב? אדוני, יש בעל הבית שאומר שהוא בודק ורוצה לתת לך שפע, תכין כלים. תכין כלים, מה אתה מזלזל? ההתעלמות מהמשפט היא בעצם הכרזת התרסה כזו, רק מה שהיה הוא שיהיה, עזור, ואני מכיר את זה, עברתי הרבה ראשי שנים, כל הזמן הרבנים צועקים ומדברים בעולם כמנהגו נוהג. ההתייחסות הזאת היא מעוררת כיתרוג על האדם, היא פשוט נורא והיום, היא כביכול אומרת לבורא, עזור, צוחק על המערכת המשפטית. זה כיתרוג, לעומת זה להפך, מידה טובה מרובה ממידת פורנות, פי 500, אם הוא נמצא כמו הרבה אנשים שמצמצמים את שעות העבודה בימים האלה, יושבים עם האישה ועם הילדים, עושים בדיקות איך הם ביחסים עם חמי וחמותו, שכנים, אם יצטרך להתפייס, אולי דרך שליח, אולי דרך מכתב חם, אולי דרך מתנה יפה, מה צריך לתקן בענייני טכנולוגיה, בענייני ביגוד, אולי צריך לתקן משהו בעניינים שקשורים לשבת קודש אצלנו, מערכת ההזנה והקריאה, אם אנחנו קוראים חומר שאין בו לשון הרע, רכילות, פלגנות וכדומה. לא נוכל לשנות הכל ביום אחד, אבל אנחנו עושים רישום מה טעון בדיקה. והדבר הזה מראה לבורא, האנשים האלה רציניים איתי. הם רוצים אותי. אני מכיר אותם, אני בראתי אותם. הם בעלי בשר ודם, כי הוא ידע יצרנו. אני בראתי יצר, בראתי אותם מאפר, הם לא מלאכים. אבל יש בהם גם נשמה, יש בהם גם דעה, והם מפעילים אותה. זה מעורר על האדם את החמלה.
12: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
13: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
14: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
15: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
18: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות, כוכבית 4530.
19: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
20: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: עכשיו נחזור לעניין המידות. הנושא של המידות הוא עניין בסיסי שהוא אפילו קודם לתורה, כפי שאומרים חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. רבנו ניסים גאון בהקדמתו לש"ס כותב שם, מי שיראה בתחילת מסכת ברכות, אומר שלפני החודש הזה לכם ראש חודשים, אותה מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, אז אנחנו קודם למדנו חומש שלם בראשית עד פרשת בו, החודש הזה לכם, קידוש החודש, קורבן פסח, כדי ללמד את הציבור, ללמד את עם ישראל להיות בן אדם, כמו שחסידים אומרים, לאוי לא מיהודום, אדוני, זה היה מנץ', קודם תהיה בן אדם, ולבן אדם נותנים מצוות לרומם אותו, למדתי תורה ונתרוממתי, אבל מידות, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הצדיק, תלמד איך מתנהלים. זו התשובה של רבינו יונה לשאלה של רשי הראשון בחומש, בשם רבי יצחק, מדוע פתח הכתוב בבראשית ברא אלוקים ולא בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל? אז רשי אומר את מה שאומר, ללמד אותנו את הזכות על ארץ ישראל, מה שכתוב שמה, את העניין של זכותנו על ארץ ישראל, בשום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, אבל הרבינו ניסים אומר תשובה אחרת, מידס, ללמד להיות בן אדם, תראה איך אברהם מתנהג אחרי ניתוח של גיל 99, עם שלושה שנראים ערביים לגמרי, תראה איך יוסף מתנהג מול אחים שמחרו אותו ואומר להם וינחם אותם וידבר על ליבם ויאמר עליהם אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. תראה איך מתנהגת רחל אמנו, הולכת ומוסרת את כל העתיד שלה, מוסרת את הסימנים ללאה מתוך ידיעה שאין מה לעשות, היא תצטרך להתחתן עם עשיו, כלומר להיות סבתא של הנאצים, סבתא של היטלר, סבתא של אמן. היא לא חלמה לרגע אחד שאחרי שבוע ימים הוא התחתן איתה, הרי היא ידע שאבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה, ולא נושאים שתי אחיות. ובסוף קרה מה שקרה, שהיא לא רק שהיא לא הפסידה מהוויתור הזה, שהיא מסרה את הסימנים ללאה אחותה, כשהשידוך המקורי היה יעקב ורחל, לא יעקב ולאה. אז לא רק שהיא לא הפסידה, אלא היא, המורה פתח את רחמה, היא הייתה אמורה להיות עקרה ללא ילדים. ויזכור אלוקים את רחל, אומרה שהוא זכר איך שהיא ויתרה ומסרה את הסימנים ללאה, ויפתח את רחמה, ואז הולידה את יוסף ובנימין. פשוט לומדים את המידות של האבות כדי להיות בן אדם. וכך כותב רבינו חיים ויטל בספרו עץ חיים, כתוב שמה בתחילת הספר, על השאלה הגדולה והאדירה, מדוע אין בתורה להבים ועשין על ענייני מידות? למה לא כתוב בתורה לא תכעס, כמו שכתוב לא תגנוב, או לא תגזול? למה לא כתוב לא תתגאה, שם כבר בסמק מצא ורם לבביך? למה לא כתוב לא תקנה, תפסיק להיות קנאי? כתוב לא תחמוד, זה קשור מאוד לעניין, כן, בעשרת הדיברות, בטריך, לא תתאווה. וכן עניינים שקשורים לשאר ענייני המידות הקלוקלות. עונה רבינו חיים ויטל, זה פחד לומר את זה, אבל בניסוח פשוט שיובן לכל המאזינים, אז התשובה שלו היא שאם היה כתוב לא תכעס, כלומר הנושא של כעס לדוגמה היה מופיע כלב בתורה, זה היה מקטין במידה מסוימת את עוצמת חומרת הכעס. כביכול זה לב מתוך 365 לבים. עד כמה שכל לב זה עולם בלתי נגמר של קלקולים וחורבנות למעלה, אבל עדיין זה כמו כל שאר הלבים, והאמת היא שזה הרבה יותר. המידות הם הקלף שעליהם כתובים דברי התורה. בלי מידות כל התורה היא אותיות פורחות באוויר, הם לא על קלף, הם לא נחקקים על משהו. כפי שאמרנו קודם, לא ילום יהודום בשם רבינו ניסים גוין, קודם תהיה בן אדם, אחרי זה נרומם אותך באמצעות צחצוח יתר של רמח מצוות עשה, וסיטוט חזק של הנפש על ידי ששה מצוות לא תעשה להיזהר. אבל המידות הם הבסיס שעליהם אפשר להכניס את התורה. כך כתב רבינו יונה בפרקי אבות על המשנה של אם אין דרך ארץ אין תורה, לפי שהתורה לא תשכון אלא בגוף בעל מידות טובות. לא תשכון, זה המקום שכינה שלה, בגוף בעל מידות טובות. וזה האיגרת המפורסמת של החזון איש, שכתב בחלק ג' בקובץ איגרות, את המילים הנפלאות שלו בעניין הזה של תיקון המידות, שהתורה נדבקת רק לנפש עדינה. התורה היא רוחנית, היא אור אין סוף של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ותורתו חדו, וממילא התורה היא כזאת ש... היא יכולה להידבק רק לנפש עדינה, ועדינות ניתן לקנות על ידי פעולות של חסד, נתינה, ויתור על האגו וכולי. אחרת זה לאו בר גיבול, לאו בר חיבור. זה לא פליש, זה לא חדיר, כדי שהתורה תחדור ותיכנס בבחינת ותורתך בתוך מאי, להיות חלק אינטגרלי מעצם ההוויה שלי, צריך בסיס של מידות טובות. וזה נפש עדינה. אז בואו נתמקד בנושא הכעס. אמרנו שני מסלולי טיפול. יש טיפול, מה שנקרא, נמרץ, מהיר, תרופה שצריכה להועיל באותו רגע כשנדלק לו הכעס לאדם, משהו מעצבן אותו עד עמקי נשמתו. אמרו לו, עשו לו, פגעו בו, חלקו עליו, לא הכינו לו. מיליון טענות שיש לו על כל העולם ועל כל הסובב ועל בני ביתו, למה ולמה ולמה ולמה, והוא בטוח שהוא צודק, לא באלף אחוז, בטריליון אחוז. והוא כרגע אמור לפתוח פתיל, וכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שם מביא הרמב"ן, דע לך, זה נורא והיום. כל הכועס כעובד עבודה זרה. המשבר כלים בחמתו, אומרים חז"ל במסכת שבת, יהיו ביה בעיניך כעובד עבודה זרה. סליחה, מי שמשבר כלים בחמתו, עובד עבודה זרה. יש, נכנס לגוף שלו מערכת שליטה זרה. אין להתייחס למילים שלו, לפעולות שלו. הוא לא מפקד על מעשיו. רוח רעה תפסה פיקוד על המוח, והוא יכול להגיע לכל דבר שלילי. זה נקרא אל זר שבכלל, השתלט עליו אל זר. וכאן צריך טיפול. זה, יש בזוהר כתוב שאסור להסתכל אפילו על אדם כועס, כיוון שיש לו צלמים על הפנים. שמעתי פעם איזה דיין ידוע שההנהגה שלו הייתה, שמדיינים באים לפניו בבית הדין הרבני, הוא לא מסתכל על בעלי הדין, הוא ראשו מונח כלפי מטה על השולחן שלפניו. לימים שאל אותו מישהו מהמקורבים, ילמדנו רבנו, למה אתה לא מסתכל על האנשים? זה לא נחמד לדבר לאדם שמדבר איתך בלי הטיית הפנים אליך. הוא אומר, תשמע, התחלתי את העבודה כדיין, ראיתי שנכנסתי פה למבוך שלא חשבתי שיש פה את הזווית הזו. פה אנשים כועסים אחד על השני, מוות. פשוט רתיחות עד לב השמיים. ואני יודע את הזוהר הזה שאסור להסתכל על אנשים כועסים, כיוון שצלמים על הפנים, אני לא רוצה להסתכל על צלבים כל הזמן, על פסלים. אז החלטתי שההנהגה שלי, אני טיפוס כזה שמסתכל תמיד למטה ומדבר אולי מתוך כבוד לאותו אדם, מלשון הרמב"ן. הרמב"ן אומר שם באיגרת הרמב"ן, אל יסתכל בפני אדם בדבר חיימו, כלומר לא למקד בו את המבט, אלא ענווה כזו, צניעות, הורדת כיפוף הראש, כמו שרואים אצל צדיקים גדולים, ואנשים שבאמת עם מידת הענווה המרובה. אז החלטתי שזה התדמית שלי פה בבית הדין, כדי לא להפוך את כל עשרות שנות עבודתי בבית הדין למערכת אחת של צפייה כל הזמן בפסלים ובצלבים. אז מה עושים? אז הדבר שהרמב"ן עצמו, הפתרון לטיפול נמרץ לאותו רגע, הוא דברי הרמב"ן. על דבר אחד יש שליטה. אין שליטה על הלב שכועס באותו זמן, זה צריך טיפול יותר יסודי. אבל יש שליטה על הכלי ביטחון, ביטוי של הכעס, כלי הביטוי של הכעס הוא כידוע דציבלים גבוהים של דיבור. אי אפשר לחוס על ידי התלחששויות. אדם יחס ויאמר בלחש, אני נורא כועס, אני ממש כועס עליך, ממש אני כל כולי רותח עליך. בשביל לחוס צריך דציבלים גבוהים. זה כמו פטיש לנגר, זה כמו מברשת לצבאי. לא ניתן לצבוע בלי מברשת ובלי מלא צבע. כך לא ניתן לכעוס ולהוציא את הכעס אל הפועל בלי להשתמש בקול גבוה. זה ניתן לשליטה. אומר הרמב"ן, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת. ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. כלומר, אני מקבל על עצמי, אין הרמת קול. והיא מה? ואם אני ארים קול, 100 שקל לצדקה. בלי נדר. כנסות, אני משתמש בכלים לאכוף את החוק. השכל דורש זאת, הלב והמידות, החלק הבהמי, הסוס שבי, הבהמה שבי, משתוללת, והדעה, הנשמה, החלק של הצלם אלוקים, רוצה לתפוס פיקוד ושליטה, לא לכעוס. מה לעשות שהוא מתמודד עם סוס? אז אני משתמש לטפל בסוס, בשפה של סוסים. אדוני, אם אתה תרים קול, 100 שקל, על כל משפט. אם זה קצת, הוא אדם עשיר וזה לא מזיז לו, 1,000 שקל. אם הוא אדם מצב כלכלי ירוד וזה יותר מדי בשבילו, 50 שקל. כל אחד לפי הרמה שזה יכול גם לשמש ככלי עזר להרתיע אותו מלהרים את הכל. אבל זה ניתן לשליטה. את זה כותבים היום בעשרת ימי תשובה. לבורא התברך מכתב אישי. היום אנחנו בעשרת ימי תשובה, 1,000 תשפ"ז. אני יושב עם עצמי, אני יודע שיש לי בעיה שאני אדם עם מה שנקרא פתיל קצר, מתחמם מהר. אני קודם כל רוצה לטפל בזה שאני לא אפגע באנשים מסביב ולא אירה יריות ואפוצץ רימונים בלי חשבון. אז אני מקבל על עצמי, ברגע שנדלק מידת הכעס, משהו שלפי דעתי הרגיז אותי, הנהג הזה, האוטובוס הזה, האוטובוס שעקף אותי, הרכב שעקף אותי, או מישהו שאמרה משפט בבית שלא כדעתי, או חמותי, או מי שיש. אדוני, אין אגב בדציבלים גבוהים. קודם כל, אם אפשר לשתוק, מה טוב. מה טוב, מיד נפרץ. וואה, כמה טוב. נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מהערה ושמחים ביסורים עליהם, הכתוב אומר, בגיטין למדווה שם, אומרת הגמרא, ואוהביו כיצאת השמש בגבורתו. אם אתה מסוגל לבלום את הפן, נצור לשוני, מרע ושפתיים ידבר מרמה, וגם ולמקלליי, גם מישהו יקלל אותי נפשי תידום, פועה, אתה אוהב של הקדוש ברוך הוא. קיבלת תואר, שים את זה במסגרת יפה בסלון בקיר המרכזי, חתום על ידי בורא העולם. רובן הזה, שמעון הזה, הוא אוהבי. ואוהביו קצת השמש. אתה בדיוק כמו השמש ששמעה את חרפתה מהלבנה ושתקה, מסביר המאושה. הלבנה התחילה להתלונן, אין שני מלאכים בכתר אחד. לא שמענו תגובה של השר שממונה על השמש. שקט. ואוהביו הצקתה קצת השמש בגבורתו. זה מה שנקרא טיפול מיידי למנוע התפשטות של הנזק, למנוע יריות ב-M16 בפה מזעזע שלא שולט על עצמו ועלול להתפרץ בלי גבול. אז אם הוא מסוגל לבלום או לפחות לא להגביע קול, אי הגבעת הקול, הדיבור בנחת גורם כיזון חוזר, משוב נגדי של הרגעת הנפש. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אתה מדבר ברוגע, אתה נהיה רגוע. אתה מדבר בצעקות, אתה מלהיט את האווירה, וזה גלגל שאינו פוסק. בדוק ומנוסה, מי שיש לו טיפת שכל והבנה, מבין שאלה הם פני הדברים. ברגע שמישהו צועק עליך ואתה שותק, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מחפש הגב, שיהיה פה אש, שיהיה פה אקשן. טיק, טק, טק, טיק. ברגע שזה רק יד אחת, אפשר למחוא כפיים עם יד אחת. זה ברור שזה דברי הרמב"ן. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם, לכל אדם פירושו גם לנודניק ולנוג'ז הכי קשה, ובכל עת, גם בזמן הכי לחוץ של 5 דקות לפני הצפצוף בשבת, או כשאתה בדרך לכל נדרי ומישהו פתאום מטריד אותך בדברים לא לעניין, או בכל מיני נסיבות שאתה 5 דקות לפני החופה שלך או של הבן שלך, לדבר בנחת לכל אדם ובכל עת. אני מודיע לך, אומר רבינו משה בן נחמן הרמב"ן הקדוש, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. שנאמר, כעס בחיק כסילים ינוח. פסוק של שלמה המלך, אם אתה מכיר מישהו שהיום יש לזה מילים מכובסות, עצבני, לחוץ, כל מיני מילים שבאים לחפות על המידה הפשוטה, פשוט אדם כעסן. כעסן. מי שכועס, אפשר להדפיס לו תעודה עם מסגרת יפה בסלון. הראינו להודיע בזה שהוא קיבל את התואר כסיל משלמה המלך בשם השם יתברך. כעס בחק כסילים ינוח. זוכרה מי שפעם אחת בפתח תקווה נמסרה דרשה על ידי באיזשהו מסגרת של איזה בית מדרש ידוע. דובר שם גם על מידת הכעס. קם שם איזה זקן אחד, זה היה נראה זקן לפחות 80, והוא היה נסער. אומר הרב, אני עמום, אני מזועזע, אני כל החיים כועס. כל דבר קטן אני כועס, על אשתי, על ילדיי, על מעבידיי, על עובדיי, על שכניי. אז מה, כל החיים אני עובד עבודה זרה, כל החיים אני עם צלמים על הפנים. מה, זה דבר טבעי, הוא אומר, אדם עצבני. יש אנשים עצבניים בעולם, שמעת, נתנו לזה מילה מכובסת, מילה אולי קצת עם קונוטציה פחות שלילית, ואז קיבל לגיטימציה, 100%. הוא עצבני, כן. הוא עצבני, הוא פתיל קצר. אדוני, אין דבר כזה. אתה עלול להיות עובד עבודה זרה כל החיים. עם זקן ארוך, עם כובע מהודר, עם שטריימל מהודר, עם אמבור גדול, עם לבוש רבני, עם כל מה שנקרא שמוינו בגודם. לא יעזור. עובד עבודה זרה. אסור להסתכל עליך בפנים. תבין את זה. יש בורא לעולם. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. והוא הודיע לנו שכעס בחק כסילים ינוח, ואסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך. ואין רעה אל הגיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה. אדוני, אתה נמצא בבוץ. אז שב עם עצמך, תתחנן לבורא שיעזור לך, אבל אתה צריך להתחיל לתת את הדחיפה הראשונה. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אבל יתהר, מסיין אותו מן השמיים. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אתה לא יכול לומר, זה אני, תקבלי אותי כמו שאני, אני עצבני. לא טוב לך, יש בדין רבני, נסגור את התיק. מה זה? זה ניתן לשינוי. אתה לא חיה, אתה לא חתול, אתה לא פיל, אתה עם צלם אלוקים. האלוקים עשה את האדם ישר, והם חישבו חשבונות רבים. הבורא נתן לך להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. טוב וישר השם, על כן יורך הטעים בדרך. פקודי השם ישרים, מסמכי לב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ישר זה אותיות שיר, כשיש דביקות בה, בטוב וישר השם, אז תמיד יש שיר, תמיד זה מביא שמחה. פקודי השם ישרים מסמכי לב, ישרי לב שמחה. ככה זה. אז מה זה הסיפורים שאתה כזה וכזה? נכון, אולי נולדת עם מזג יותר בעייתי, אבל אתה ניתן לתיקון, כבר שלא נולדת לא חתול ולא נמלה. אתה בעל בחירה ובעל צלם אלוקים. אז זה מה שנקרא הטיפול המיידי בחלק הטכני של אי הרמת קול או אפילו בלימת פה. בפנים הכל סוער, נכון, הלב בוער, כועס, אבל לפחות יש ברקס. אין ניפוץ של הנצרה של הרימון ופיצוצו של הרימון לעשרות רסיסים ולפגוע בכל מי שבשטח. לפחות אתה מונע את המהלך הזה. זה דבר ראשון. עוד ידיעת זהב שהיא גם יכולה לעזור אם אתה מצליח לא לאבד צלם אלוקים לגמרי בזמן הרתיחה של הכעס, ידיעת זהב ששווה מיליונים, שיכולה למתן כמו תרופת קורטיזון כזה, שיכולה ליצור מיד, יש תרופה להוריד לחץ דם גבוה באופן מיידי, יש לזה שם לתרופה כזו, אבל זה רק במקרים חריגים ביותר. חריגים ביותר. אז הטיפול הזה זה ידיעת זהב שנקראת, יש ידיעה שדם שמעליבים אותו, או שהוא נמצא בכן, הכדור הזה שמוריד לחץ דם באופן מיידי, כשיש התפרצות נוראית של לחץ דם, הסריל קוראים לזה, זה אסור להשתמש בזה באופן קבוע. זה פצצת אטום. אבל אם אין ברירה, אז באותו רגע אם זה קופץ לממדים שעלולים להיות מסוכנים, אז לוקחים את האסריל הזה. כך ידיעה הזו, אני רוצה להזכיר אותה, אם אדם לא איבד צלם ועדיין מסוגל לחשוב 2%, 5%, גם כש-95% נתונים בידי אל זר, עדיין זה יכול למתן את הכעס. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אתה נמצא בניסיון קשה, דע לך, הבורא יודע את מה שעכשיו אתה עובר, לפי דרגתך הרגיזו אותך, הוציאו אותך מדעתך, זה מעצבן אותך עד לב השמיים, חרה, חרה אפי עד מאוד, היטב חרה לך, אבל אם אתה תצליח לבלום ולא להגיב ולעבור הלאה, מחקת את העבירות שלך. זה נקרא רבנו יונה של פתח תקווה, הזכרנו את זה פעם. בעולם הישיבות קוראים לזה רבנו יונה של פסח תקווה. מה הקשר לעיר פתח תקווה? לא, לא לעיר פתח תקווה, אולי למקור של השם של העיר. מפתח, מעמק החור לפתח תקווה. אומר רבנו יונה, יש 20 שלבים של תשובה, אבל יש מסלול עוקף, עוקף בעין קוף, כן? את כל המהלך, איך ליצור מחילה. מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, ואומר רבן יונה על כך, וזה פתח תקווה גדול מאוד לשווא. הוא מגדיר את זה כפתח תקווה. המעביר על מידותיו הזה, אם אתה מסוגל כרגע, שאתה נמצא בניסיון הזה, לבלום, תשמע, אתה מוחק ברגע הזה המון עבירות. יעבירו לך על הפשעים שלך. אתה מכיר את עצמך שאתה לא צדיק הדור. ואם אתה כרגע תנצל את הסיטואציה הזו, שהרגיזו אותך, שדבר מוציא אותך משלוותך, ואתה מעביר את הדברים הלאה, כשמישהו דיבר אליך משהו שלפי דעתך, לא לפי מעמדך, לא לפי כבודך, מעבירים לך על כל פשעיך, שווה לך. זה יכול להציל אותך. זה נקרא רבנו יונה של פתח תקווה. זה כוח שאנחנו מתפללים לבורא עליו מדי יום ביומו 3 פעמים, ולמקללי נפשי תידום. גם אם מקללים אותי, שאוכל לדום, שאני אוכל לשתוק. זה דבר שיש להעריך בו רבות, אבל אם אנחנו נאמץ זאת, את הכוח הזה שבגמרא כתוב בראש השנה שהיו המוראים, שכבר עלו לשמיים בסוף ימיהם, והחזירו אותם לעוד 15 שנה בעולם הזה, משום שהם מעבירים על מידותיהם, ואז מעבירים להם על כל פשעיהם, ללמד אותנו את העוצמה של זה. ויש מסלול נוסף, שהוא מסלול יותר יסודי, יותר איטי, יותר הדרגתי, והוא טוען ליבון בפני עצמו, ו... כיוון שזמננו תם כרגע, אז אנחנו נשאיר אותו לשיחה בפני עצמה. רק כדאי שתרשום, שנרשום לעצמנו. אנחנו באמצע הטיפול בנושא הזה ששמו כעס, במסגרת התשובה על מידות, לא רק תשובה על בעיות של עבירות, אלא גם על תיקון מידות. אז אנחנו רוצים לטפל בכוח הזה של כעס. לא דיברנו על הנזקים הבריאותיים שכעס גורם, לחץ דם, דופק מהיר, השפעות על הסוכר, נזק שאדם, איך אמר מישהו חכם, לכעוס פירושו, להרביץ לעצמך על שטויות של השני. השני עשה שטות, עשה משהו לא לפי רוחך, מה אתה מגיב? לוקח סכין ושורט את עצמך. זה נורמלי. אבל מה לעשות? יש טבעים, הסוס הוא סוס, אבל צלם אלוקים צריך להורות לסוס איך להתנהל. אז הנושא בטיפול. אני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה ומתוקה, לנו בתוך כל בית ישראל בשורות טובות, שלום, באמת אהבה ואחווה בנותינו, בריאות הגוף והנפש, אריכות ימים ושנים וגאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: שווה חיים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה. מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה, פינתו של הרב רועי מושקוביץ.
2: אומר המשנה ברורה, בימים האלה, בימי עשרת ימי תשובה, אדם יתגבר ויתחזק יותר ממה שהוא רגיל, ויחמיר על עצמו. במה הוא מחמיר על עצמו? תופס המשנה ברורה דוגמה, לדוגמה, לא יוכל פת תקום. לא יוכל פת תקום בעשרת ימי תשובה. מה החומרה בזה? למה תפסו דווקא את החומרה שעל פניו נראית חומרה שהיא פשוטה? מה? לא לאכול פת תקום? מי אוכל פת שאכין אותו גוי? למה שנאכל את זה? מה בא לומר לנו בזה? חשבתי להסביר בסייעתא דשמיא. הרי אנחנו נמצאים היום, ברוך השם, כשמאפיות ישראליות, כשרות, נמצאות כאן מתח

0: הציבור, בגלל המחיר היקר של הלחם, קנו פת שאפה אותה קוי. ולהם, כלפיהם, אומר המשנה ברורה, תחמירו, תנהגו בחומרה, ואל תאכלו פת עקום בעשרת ימי תשובה. למרות שזאת, זה הלחם. זה הלחם אולי היחיד והבסיסי שאתם מביאים לילדים. תכניסו את האווירה של עשרת ימי תשובה בבית, בדברים הבסיסיים. זה מה שמלמד אותנו המשנה ברורה. ולכן, הוא תפס דווקא את החומרה הזאת של הפת עקום. הדבר הבסיסי ביותר, אותו לחם, לחמניה שמביאים לילד לבית הספר, לחיידר. אל תביאו מהמשנה ברורה בעשרת ימי תשובה. במקום זה, תביאו לו פרי. למרות שאין דברים אחרים, תביאו לו דברים שהם לא רגילים, דברים שירגיש שוני. הוא יבוא וישאל, אבא, למה לא מביאים היום לחם לבית הספר? למה אין סנדוויץ' שמו כל יום? והתשובה תהיה, בגלל שאנחנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הנה, אנחנו מבטרים אפילו על הלחם הבסיסי שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות את רצונך. אז נכון, היום יש לנו ברוך השם לחם שהוא לחם שנאפה על ידי יהודי, לא מצוי בארץ ישראל, פת עקום כמעט. אבל את העוצמה של המשנה ברורה היא שייכת להכניס את הבורא בדברים הבסיסיים שלנו. אולי בעצם בשירים, במוזיקה, לשנות, להחליף אווירה, להרגיש את עשרת ימי תשובה, את ימי הדין, את הבינוניים תלויים ועומדים. ובעצם בזכויות האלה, כשאנחנו נתגבר על הדברים הבסיסיים המותרים, כמו שאומר רבינו יוינה, אנחנו נגיע לכך שנזכה לשנה טובה, נזכה להיות זכאים בדין.
1: עזום נעזום נעזום, עזום נשוי ומוי.
2: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ, על חטא שחטאנו לפניך במאכל.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ההחלטה של בית המשפט העליון לאסור את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס שוחחה ערב במהדורה המרכזית בקול חי ואמר, היועצת המשפטית לממשלה מנסה למנוע את מורשת מרן.
2: מופע של יהירות ושחצנות של שלושה שופטים שהולכים כעיוורים אחרי יועצת משפטית מודחת שאכולה משנאה ומרדיפה אחר כל דבר שקשור ליהדות ולדת. פשוט אי אפשר להאמין, אנשים שנקראים שאמורים אמונים על הצדק במדינת ישראל, איך הם הולכים אחריה ברדיפה מוחלטת, בניתוק בהבנה מהי מורשת הרב עובדיה. אתה יודע, אני אגיד רק לסבר את האוזן של המאזינים, אנחנו כבר התחייבנו והיה ברור לנו מראש שום פוליטיקאי לא אינם, אבל בדף הפרק שלה היה כתוב דבר אחד, לא ליהדות, לא לרב עובדיה ולא לשס. וזו התשובה האמיתית שתהיה בתזיין בחשבן. אנחנו נגיד להם, אתם מחבים את הנר של הרב עובדיה, אנחנו נעיר את הנר של הרב עובדיה.
1: המשכות התקיפות של צה"ל ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בצפון הרצועה שלושה מחבלים שפעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד הכוחות הפועלים בשטח הרצועה. מוקדם יותר צה"ל הודיע כי חוסל ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרות כהן השם יקום דמם, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי פינקלר. נער כבן 16 נפצע הערב במהלך רכיבה לקורקינט חשמלי ברחוב גיניחובסקי בעיר בני ברק. צוותי

0: הצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שניידר, כשהוא במצב בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. בסוף השבוע תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. אוי אוי ואי אוי.
5: עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום בכל השידורים מתחברים. והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של שיח חינוכי, התוכנית שבה אנחנו עוסקים בפרויקטים החינוכיים שלפנינו, באתגרים, בהתמודדויות, ותוכנית ראשונה לתשפ"ז. התוכנית שיח חינוכי, התוכנית שמיועדת לכם, המאזינים, לשאלות שלכם, לתובנות שלכם, והפעם נושא מאוד מאוד מעניין שאיתו נפתח את השנה, כמובן ברוח הימים הנפלאים הללו, ימי עשרת ימי תשובה. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הוא הטכנאי. בנימין קגן מקבל כרגע את שיחות הטלפון שלכם ב-03-593-93, הוא כבר פותח לכם את הקווים, 03-593-93. אז אני רוצה ברשותכם לפתוח במשל. שני אנשי עסקים נפגשו בלובי של אחד המלונות היוקרתיים ביותר בדרום מנהטן. והחבר'ה האלו יושבים בלובי. מדובר על מלון שכל לילה, לינה של לילה, עולה למעלה $3,000. שלא לדבר על כל מיני פינוקים שיש בחדר. אבל כל פינוק עולה כמה מאות דולרים. אם זה בקבוקי שתייה יוקרתיים, יינות משובחים, חטיפים, שוקולדים יוקרתיים, שאתה יכול לקחת מהמיני בר, אבל על כל דבר ודבר אתה משלם ומשלם טוב מאוד. כמובן שהמלון הזה היה מיועד לאנשים שהם, מה שנקרא, יושבים טוב, לא האנשים הפשוטים. וכך אתה רואה בלובי המלון, אנשי עסקים, אנשים ידועים, עשירים. והנה יושבים שניים בלובי. אחד, איש עסקים מצליח, והשני, דמות בלתי מוכרת. הם יושבים, מדברים קצת ביניהם, שיחה, והדמות הבלתי מוכרת מסמן בידו למלצר שעובר שם ואומר לו, תעשה לי טובה, תביא לי בבקשה כוסית יין משובחת. כוס יין כזו עולה $500. הוא מביא לו. ממשיכים את השיחה, אחרי כמה דקות, האיש הבלתי מוכר קורא שוב למלצר עם החליפה השחורה והכפפות הלבנות, ואומר לו, תביא לי גם כוס וויסקי קנדי משובח שיש לכם שם ב-$700 כוסית, וכן הלאה. ואותו איש עסקים שיושב ומדבר איתו, תמה בליבו. מה סודו של אותו האיש? אמנם כולנו פה עשירים, אבל בכל זאת בן אדם מזמין על ימין ועל שמאל. זה לא מסתדר. זה... גם אנשים עשירים יש להם איזשהו גבול למה שהם יכולים להרשות לעצמם. וכך במשך שבוע הימים, עוקב אותו איש עסקים אחרי אותו אדם בלתי מוכר, ורואה שהוא מזמין ומזמין ומרשה לעצמו דברים שאף אחד לא היה מרשה לעצמו. והנה, הגיע היום של הצ'ק-אוט. ושניהם מזדמנים לדלפק הצ'ק-אוט, איש העסקים, מקבל את החשבונית, יצא לו, נדע מה, $34,000. הוא בודק את החשבונית, רגע, על מה זה? זה היין בחדר, זה פה שירות חדרים, טוב, $35,000, אין ברירה, מוציא את הכרטיס אשראי מהאוויר. אבל הוא עומד בצד ומחכה לראות את אותו אדם בלתי מוכר, מה הוא הולך לשלם? והוא רואה אותו ניגש לדלפק, מחזיר את המפתחות ואומר, see you later, thank you very much, ומסתובב, ונעלם. הוא לא מאמין. הוא לא שילם כלום. הוא רץ אחריו החוצה ואומר לו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה. אנחנו פה 10 ימים במלון, מדברים, אתה יודע, מסביב מסביב, ואני רואה אותך מזמין בלי סוף. תקשיב, החשבונית שאמורה לצאת לך פה זה $100,000. מה זה שאתה אומר, see you later, ונעלם? הסתכל עליו אותו האיש ואומר לו, אתה רואה את המרצדס פה בחנייה שמחכה לי? כן. אתה רואה שם הלוגו של חברת הייטק יפנית? כן. אני לא בן אדם מוכר, אני לא בן אדם מסוים, אני גם לא איש עשיר. אני בסך הכל עובד של החברה הזו. נשלחתי לכאן לעשות עסקים מיוחדים באיזשהו תחום מאוד מסוים שאני מתמחה בו. זה הכל. לא אני משלם את הסיפור הזה. החברה פשוט שולחים חשבונית לחברה, החברה מעבירה את התקציב, זה נכון, אתה צודק, זה לא כספים של בני אדם, זה כספים של חברות הייטק ענקיות, שהמאות אלפי דולרים האלה שלהם זה לא, זה כלום. נכון, אדם פרטי לא יכול להרשות לעצמו, אבל אני לא אדם פרטי, אני עובד חברה. מה המשל הזה בא לומר לנו בימים הללו, ואיך זה קשור לחינוך, לא בקשר מאולץ, אלא בקשר מהותי שקשור לימים הללו, עשרת ימי תשובה. אומר רבי ישראל מסלנט, מה הסיכוי של אדם לשלם על בית מלון היקר ביותר? ובית המלון היקר ביותר הוא העולם הזה. תגידו את האמת, כמה שווה נשימה אחת? כמה היא שווה? כמה אתה מוכן לשלם בשביל נשימה? יש לזה ערך? אין לזה ערך. אי אפשר לאמוד את זה בכסף. כמה נשימות קיבלת מיום לידתך ועד אתה? היו הפסקות נשימה? אולי אתה פה ושם חסכו ממך פה דקה נשימה, שם דקותיים, פה ארבע דקות. אם כן, כבר אין לך מספיק חמצן מהמוח בשביל לשמוע את התוכנית הזו. כמה עולה יום אחד של מאור עיניים? כמה עולה שעה של כוח השמיעה? אתם יודעים מה, עזבו, לא נדבר על הדברים הגדולים. כמה עולה לגימת נס קפה בבוקר? אתם יודעים כמה תנאים צריכים להתקיים בשביל ללגום לגימה אחת של נס קפה? בלוטות הטעם, הסוגרים של הוושת והקנה, בית הבליה, שרירי החניכיים והפה, כושר העיכול, זה רק מה שאנחנו פחות או יותר יודעים. כמה היית משלם בשביל כל אחד מהאיברים הפנימיים הללו שיעבדו כמו שצריך? לגימה אחת. חוץ מזה, יש גם תנאים נפשיים שצריך, נכון? בשביל ליהנות מנס קפה, אתה צריך להיות קצת רגוע, לא תרוד בצרות מיוחדות, הראש שלך עליך, יש לך מנוחת הנפש, אתה יכול לקחת נשימה וללגום נס קפה וגם ליהנות ממנו. כמה עולה לגימה אחת נורמלית? וכמה קיבלנו עד היום? אומר רבי ישראל מסלנט, העולם הזה הוא בית מלון יקר מאוד. אין בכוח אנוש לשלם עבורו. אין בכוחו של אדם, ויהיה הצדיק ביותר עלי אדמות. אין אדם שיכול לעמוד בדין. אין אדם שיכול לעמוד מול בורא עולם ולהגיד לו, כן, מגיע לי בדין, תראה איזה מעשים טובים יש לי. אפילו לא על נשימה אחת. לא סתם אמרו חז"ל את מה שאנחנו אומרים כל שבת. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמרחב, אין אנחנו מספיקים להודות, אפילו על טובה אחת, בתוך אלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רב, זה פשוט לא שייך. אז איך אדם יכול להגיע בראש השנה, לעבור את עשרת ימי התשובה, להגיע ליום הכיפורים, מה, על מה, מאיפה אתה רואה? אתה יודע איזה חשבונית הולכת לצאת לך? על יום, על שעה, מי מדבר על שנים? אומר רבי ישראל מסלנט, אין לך שום ברירה, אלא רק ברירה אחת. אל תהיה אדם יחיד. תהיה אדם, תהיה עובד חברה. או בשפה שלו, תהיה אדם שהציבור צריך לו. כל זמן שאתה אדם פרטי, אתה לא יכול לשלם על כלום. אבל אם אתה לא אדם פרטי, אתה nobody, אין שם. אני רק עובד של חברה, שלחו אותי לפה. לעשות שליחות, החשבוניות עוברות מהחברה למלון, מהמלון לחברה, אני אפילו לא יודע מי המשלם. זה החברה דואגת. רק אז יהיה בכוחך לשלם. וגם אז לא תהיה מוגבל, תוכל להזמין מה שאתה רוצה ולאכול וליהנות מהעולם הזה ואין שום בעיה. אבל תמצא עצה להיות איש שהציבור צריך לו. זה יכול להיות בבית הכנסת שאתה בשקט בשקט מנקה את המטבחון הקטן. זה יכול להיות בזה שאתה מחייך לכל אדם שנכנס והוא לא מוכר ואתה מגיש לו סידור. זה יכול להיות בזה שאתה מזכה את הרבים בכל מיני אלונים, אני מדבר על אלונים של דברי תורה, לא דברי פרסומות והבל, אבל בכל מיני דברי תורה אמיתיים אתה מזכה אותם שיהיה להם לשולחן שבת. שאתה יכול לעשות צדקות עם אנשים. אתה לא יודע לעשות צדקות? אין לך את הכסף? להתפלל אתה יודע? תהיה אדם שמתפלל על עם ישראל. תהיה אדם שמחליט, אני כל שבת לוקח 10 פרקי תהילים, בלי נדר, קורא אותם לא בשביל האישה, לא בשביל הילדים, לא בשביל החיים האומללים שלי, סליחה על הביטוי, אבל ככה אנחנו הרבה מאיתנו מסתכלים על המתנה הנפלאה הזו שנקראת חיים. רק למען עם ישראל. יום בשבוע, שעה בשבוע, עכשיו זה תפילות רק לעם ישראל. ברגע שאתה לא אדם פרטי, אתה אדם שהציבור זקוק לו, רק בזמן הזה אתה יכול לעבור בדין, וכשעולה השם שלך לפני הקדוש ברוך הוא, אז אף אחד לא דן, פלוני בן פלוני מספר תעודת זהות כך וכך. לא, לא, לא, לא, לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לדון אותו כאדם פרטי, הוא לא אדם פרטי, הוא אדם שמסור לעם ישראל. זה מחלק את העלונים כל שבוע. זה מנקה את בית המדרש, זה מסדר את הספסלים, זה מתפלל כל שבוע על עם ישראל, זה לומד למען עם ישראל, זה עושה צדקות. הוא לא איש יחיד, הוא לא חי פה רק בשביל עצמו. הציבור צריך לו. ציבור זה משהו אחר לגמרי. ציבור זה רחמים, ציבור זה... אפילו מה שכתוב בחז"ל. כתוב בפסוק, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב, דרשו חכמים, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עכשיו המלך נמצא פה, עכשיו. אבל מה הגמרא אומרת? מה הגמרא אומרת? כל זה לכל יחיד ויחיד, אבל בציבור תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא. בציבור ואין כל כביר לו ימאס תפילת רבים. כשזה רבים, כולם בפנים. עכשיו, מאזינים יקרים, זה מה שלימד רבי ישראל מסלנט. העצה היחידה להינצל בדין הוא להיות איש שהציבור צריך לו. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. היש לך מישהו שהציבור צריך לו יותר מילדיו? יש לך אדם שיש לו קרובים שתלויים בו באמת כמו הילדים שלו? יש מי שצריך אותך יותר מאשר ילדיך שלך? והשאלה היא, עד כמה אנחנו באמת מבינים, מפנימים את התפקיד הזה ומתמסרים עליהם? עד כמה אנחנו באמת שם בשבילם? בערב, אני רוצה ברשותכם להאיר באלף זווית אחת בעניין הזה. אחד הקשיים האקוטיים ביותר, שלימים יובילו את הנער גם לסטות מהנתיב כנראה, הוא דבר שאני אקרא לו כרגע חוסר ההשקה. הנה מושג חדש. חוסר ההשקה בין ההורים לילדים, בין המחנכים לחניכים, בין המורים לתלמידים ובין המשגיחים והרבנים לבחורים. יש מדרש שמובא בתוספות בגמרא במסכת קידושין דף למד א', גמרא מאוד מפורסמת, תוספות גם מפורסם לא פחות. מעשה בשפחה, הייתה שפחה של איזה עיקר שהיה מתעלל בה והיה רשע, וכל דבר שלא הייתה עושה טוב היה מכה אותה מכה אנושה. ויום אחד הוא שולח אותה עם קד של חרס, פשוט וזול, כראוי וכיאה לעיקר גס רוח. ואומר לה, לכי תשבי מים מן הבאר. הלכה המסכנה הזו, השפחה הזו, בקושי מחזיקה את הקד הכבד הזה. הגיעה אל המים, שלחה את המים לתוך הבאר, שלחה את הקד לתוך הבאר, ניסתה להעלות את המים, ועל המזל שלה החליק הקד מידה ושקע במצולות הבאר. התחילה לבכות. היא בוכה, יודעת מה האדון יעשה לה. תוך כדי שהיא יושבת על אבן גדולה בצד הבאר ובוכה, הגיעה הנערה המשרתת של המלך. הגיעה המשרתת של המלך. והיא אומרת, יש לה קד של זהב ביד, היא באה לשאוב מים לארמון. שלחה את הקד אל המים וגם לה החליק הקד ושקע במצולות. איך שראתה את זה השפחה המסכנה, התחילה לרקוד ולשמוח. אמרו לה, מה עצמך? הלו זה לא מה שיציל אותך מהדין של האדון שלך. אז מה עצמך? אז גם למלך שקע הקד. אמרה אישה, אתם לא מבינים. הלו המלך, כוחו בלתי מוגבל. נפל לו קד של זהב, עוד רגע יגיעו לכאן צוות מיומן של צוללנים וירדו להביא את הקד. כשהם ירדו, אני אגיד להם, תעשו לי טובה, בבקשה, ליד קד הזהב, יש גם קד של חרס. תרימו אותו איתכם, בבקשה. בנמשל, אנחנו ההורים, אנחנו קד של זהב. אנחנו בעיני הילדים מייצגים את הזהב, את הערכים, את התורה, את המצוות, את מה מותר, מה אסור. אנחנו המחנכים, המורים, ההורים, אנחנו קובעים מהי ההתנהגות הנכונה, מה לא, מתי זה נכון. אנחנו כאילו מייצגים את קד הזהב. אנחנו מבית המלך, אנחנו כבר עברנו בחיים, אנחנו אומרים לילדים, הייתי בגיל שלך, אני יודע, אני מכיר, תאמין לי, אבא שלך מספיק חכם, נכון? וקד החרס, זה הפשוט והמצומצם והלא מבין. הקד החרס הזה תובע מטה מטה. מה שמעניין אותו זה שטויות, והבלים, ומשחקים, ומעמד חברתי, ואת כל הדברים שאנחנו המבוגרים כבר איך שהוא עברנו. ואנחנו מה עושים? עומדים למעלה, בקצה הבאר למעלה ביבשה, וצועקים למים למטה. צועקים לקד החרס. בוא, יוסי, קום, בוא נלך התפילה, בוא תקום לסליחות, אלול. דיברנו על הצעקות של אלול. נו, זה מה שמעניין אותך, בוא, אנחנו צריכים להספיק עוד משנה, בוא נלך ללמוד, בוא לעבוד ובנים, בוא נצא, בוא נעשה, למה אתה ככה, למה אתה פה, למה אתה שם, למה עוד לא התקלחת, תסתדר, תתארגן לחיים שלך, תכין שיעורי בית, למה קיבלתי טלפון מהרבה? אנחנו כאילו, קד הזהב, שעומד למעלה, וצועק לקד החרס למטה, בוא תעלה, בוא תתרומם, בוא תהיה זהב, בוא תבין מה הערכים, בוא תתרומם, איזה שיחת מוסר שלא משגיח בישיב, איזה משהו מדהים, ניירה ניירויס. אבל הבעיה היא, אני לא מזלזל, אני מדבר על אנשים באמת ערכיים, על הורים ערכיים, על מורים ומחנכים ערכיים, אבל הבעיה היא שהם לא עומדים בפוזיציה הנכונה. אתה לא יכול לעמוד על קצה הבאר עם קד של זהב בוהק, עם פרק נוצץ ועם המבורג מהמם, ולהסתכל עם משקפת ארוכת טווח למטה למטה על היצור המיקרוסקופי הזה שנקרא החניך או הילד, ולהגיד לו בוא תתרומם, בוא תרגיש קצת הרגש רוחני. זה פשוט לא עובד ככה. הילד לא חושב שאתה צבוע, הוא לא חושב עליך רע, הוא פשוט אומר, עזוב, אתה מדור אחר, אתה לא תבין אותי. הרב לא יבין אותי. אבא לא יבין אותי. כמה אנחנו שומעים את המשפטים האלו? למה אתה בטוח שהוא לא יבין? כי הוא חי בעולם אחר, הוא חי באמת בגבעים רוחניים, שאני הילד לא שם. אומרים חז"ל, אין עצה. אלא עצה אחת. קח את קד הזהב, זרוק אותו אל הבאר למטה, שינוח לצד קד החרס. שים את עצמך ותשיק את עצמך. עם כל המעמד והפרק והזקן והשיעורים וההרצאות. תתכופף על הברכיים בליל שבת על השטיח. תשים את הילד עליך על הגב. וצחק איתו חמור חדש, חמור ישן, פרה עיוורת, פרה רועה. כמה אנשים יכולים להגיד לי? מה הם סוגי הגולות שהילדים משחקים איתם? מה היא גולה פצפוצית ומה היא גולה חלבנית ומה היא גולה בלגית וכמה היא שווה, כמה רגילות היא שווה? מי מאיתנו ההורים יכול לומר לי איזה בדיוק סוגי קלפים הילד שלו אוסף? של החיות האלה, נו, כדור הארץ, העולם, מלוא העולם, העולם ומלוא, לא יודע, משהו כזה. כמה הורים יודעים באיזה מקום בכיתה הילד שלהם יושב? ליד החלון, מתחת למזגן, קר לו, חם לו, נעים לו, לא נעים לו. השולחן שלו מתנדנד או לא מתנדנד. אנחנו בכלל לא שם. כי זה לא ערכים, את מי זה מעניין? אותנו מעניין שהוא יקום לתפילות בזמן. אולי שיקום לסליחות שירשים את כל הבניין, לא רק, לא רק את אבא שלו, אתה בכל זאת. בכל זאת יש שכנים. אותנו מעניין שיגמור שס משניות, שיסיים מסכת לפני הבר מצווה, שידע לקרוא בתורה. זה לא מה שמעניין את הילד. סליחה. עד שאנחנו לא נהיה שותפים בעולם הקטן שלהם, והמצומצם שלהם, והפחות מעניין אותנו, פחות במבט ראשון, עד שלא נרד עם כל כבודנו וכד הזהב שלנו למטה למצולות, לא נוכל להעלות את הילד. בשביל להעלות אותו, צריכים להעלות אותו איתנו ביחד. וזה לא עובד. מה זה אומר למעשה? למעשה זה אומר כך. יש מושג שאנחנו קוראים לו שיקוף והזדהות. אני חוזר, שיקוף והזדהות. כשהילד מספר לך, כי בהתחלה הם תמימים, הם עוד לא קולטים שאנחנו בעולם אחר. הם עדיין חושבים שיש להם מקום, נכון? כל ילד קטן בא ומשתף, תדעת, והגננת אמרה ככה, ואז יוסי לקח לי, רק אנחנו לא מקשיבים, ומהר מאוד הם למדים לא לשתף. אבל בהתחלה כשהם כן משתפים. ואז הוא מספר לך את הסיפור הכי טיפשי, וכמה הוא הצטער שהחבר חטף לו את המשחק שהוא עצמו חטף ראשון. מה את אומרת לו? נכון, אבל למה חטפת לו ראשון? ברור שהוא יריב עם זה. אתה לא היית, אתה יודע, לא כדאי, למה אתה חוטף ראשון? שיקוף. קודם כל, באמת לשמוע את הילד, ואז לשקף מולו, להגיד לו, רגע, אז אתה בעצם אומר שיוסי בא וחטף לך את האוטו צעצוע שלקחת לו בהתחלה? כן, אמא. בטח הרגשת ממש נורא. כן, נכון. וואו, זה עשה לך עצוב להרבה זמן? כן, אמא, זה ממש עשה לי עצוב. שיקוף. אני קודם כל משקף מול הילד את מה שהוא סיפר לי, על מנת שיבין וירגיש שאני חש אותו. גם אם אני לא מסכים עם ההתנהגות שלו, אבל אני חש אותו. נניח שהרבא שלו זרק אותו מהכיתב על הדבר הכי מוצדק, אם יש דבר כזה, אבל נניח. במקום מיד לרוץ ולחנך את הילד, אני חוזר על מה שהילד סיפר לי. אני אומר לו, אז בעצם אתה אומר שלעיני כל הכיתה הוציאו אותך. הרגשת נורא. כל כך מבין אותך, זה שיקוף. ואחר כך הזדהות. וואו, וואו. אם זה היה קורה לי, אם זה היה קורה לי, אני לא יודע איך הייתי מראה את עצמי למחורת בכיתה. אני מזדהה עם הילד. אני משקף, אני חוזר על מה שהוא אמר, כדי לוודא שהבנתי נכון. ותמיד הילד יוסיף לנו עוד פרט או שניים. ואחר כך אני מזדהה גם אם אני לא מסכים. שים את עצמך במקום של הילד, בגיל שלו, בצמצומים שלו, לא שלך. מי שמנהל את עצמו כך, הוא הופך להיות איש שהציבור צריך לו. הוא הופך להיות איש שבניו באמת צריכים לו. אתה רוצה לנצל בדין? את רוצה לנצל בדין? תהיה אדם שהציבור צריך לו, שקודם כל הילדים באמת צריכים אותנו. הכרתי אנשים שאת, את, בתהליך מסודר ועקבי, התנתקו רגשית מהילדים שלהם. ונהפכו להיות שוטרים, פקידים, עובדים. התנתקו רגשית לגמרי. טיפשים. מאבדים את הזכות שלהם לחיים בריאים, לחיים תקינים. מאבדים את הערבים. הלו, במתן תורה ביקש הקדוש ברוך הוא ערבים, תביאו ערבים. מדרש שיר השיר עם רבא. מובא שם בשם רבי מאיר, בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לי ערבים טובים שאתם משמרים את התורה, ואני נותנה לכם. אז מה הציעו? הלכו לאבות, אברהם, יצחק, יעקב, אבירי העולם, בואו, תהיו ערבים. הקדוש ברוך הוא לא קיבל אותם. אז הציעו את הנביאים, גם אותם הוא לא קיבל. בסוף נזכרו שיש כמה ילדים קטנים גם במשפחה. אז הם אמרו, בנינו ערבים על ידינו. ורק אז הקדוש ברוך הוא קיבל ואמר, אלו ילדים טהורים, ודאי עריבים טובים, על ידיהם אתן לכם את התורה. אתם שומעים מה זה? בזכות הצוציקים האלה קיבלנו את התורה. כל הפרק וכל הזקן וכל המידס הניילס שיש לנו וכל מה שאנחנו עומדים על ראש הבאר למעלה וכל הג'ובים, סליחה על הביטוי, שיש לנו בזכות התירה, זה מהקטנים האלה, מהערבים. הוא הערב שלך, אתה מזלזל בו ואתה מתנתק ממנו, שלא לומר מבקר אותו מבוקר עד ערב. תגידו, אנחנו השתגענו? אנחנו חיים בזכותם. אדם זוכה לעוד שנה ועוד שנה בזכות שהילדים שלו זקוקים לו, כי הציבור זקוק לו. הילדים צריכים אותו, אבל אם אתה הופך להיות קלגס, מבקר, קובר בניו בחייו, מבחינה מטאפורית, רגשית כמובן, אתה מצפה לעוד שנה? הלוואי, הלוואי ונספיק בימים הקרובים עשרת ימי תשובה לעשות את התשובה הזו ולהפוך לאנשים שבאמת הילדים זקוקים להם. אז נזכה ללא ספק לעוד שנה מצוינת. מספר הטלפון שלנו, מאזינים יקרים, גם לתגובות שלכם, לא רק לשאלות, 03-500-9393-03-500-9393. יוצאים להפסקה קצרה ומיד למאזינים שעל הקו, בבקשה.
1: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: וכמובן עם הצוות הנפלא שאיתנו, פנחס בינדר הטכנאי, בנימין קגן מקבל את שיחות הטלפון שלכם ב-03-500-9393, 03-500-9393. אני מבין שהמאזין נפל מהקו, אז נעלה את הוא שאחריו, אבל רק אני רוצה להוסיף בינתיים, עד שיעבירו את המאזין אלינו, עוד איזושהי השלמה למה שדיברנו, מקור תורני. ככל שמביאים לדברים יותר מקורות תורניים, אתה מבין שהדבר הזה הוא גם מהותי בעבודת השם. מסופר על אלישע הנביא. אלישע הנביא זכה להיות ברוחו פי שניים מרבו אליהו הנביא. זאת אומרת, התורה, הנביא מעיד על אלישע שזכה להיות פי שניים מאליהו הנביא. והיה מקום שהוא היה מגיע, וכל הזמן הייתה אישה אחת בשם שונמית, האישה השונמית, שכל הזמן דאגה לו לאיזושהי, היה לה יחידת דיור נחמדה, ושם היא סדרה לרב מיטה וכיסא ומנורה ושולחן, קצת ספרים ואוכל, וכל פעם שכבוד הרב הנביא היה מגיע לאזור, הוא ידע יחידת דיור מוכנה מפנקת לכבוד הנביא, המפתחות בכניסה. יום אחד שאל אותה הנביא כהכרת הטוב ואמר לה, מה אני יכול לעזור לך? היש לך משהו לדבר אל המלך? אולי את רוצה שאני אדבר עם המלך? אולי את רוצה משהו שאני יכול לפתור לך איזה בעיה? צריכה זה, אולי את רוצה לפתוח מרפסת, להרחיב חדר? מה את צריכה? דורשים חכמים. אותו יום היה יום ראש השנה. יום ראש השנה זה יום מסוגל. נפקדו בו עקרות. יוסף הצדיק יצא מן הבור בראש השנה. ראש השנה זה יום של ישועות, שהכל נכתב מחדש, הכל פתוח, כל השעונים מתאפסים. אמר לה, מה את רוצה? האם יש לך משהו לדבר אל המלך, מלכו של עולם? יש לי קשר טוב איתו, אני יכול לבקש מה שתרצי תקבלי. והשולמית הייתה עקרה. לא היו לה ילדים. היא משתוקקת לבן. ומה היא עונה לנביא? היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. היא אומרת לו, נכון שאתה יכול לבקש בשבילי בשמיים, אבל מה אתה תגיד? ריבונו של עולם, אני רוצה בשביל השונמית בת פלונית, אתה מעלה אותי יחידה לפני בורא עולם. כבר מעלים את התיק שלי, רואים את תעודת זהות, אני אהפוך להיות אדם פרטי. הייתה מוכנה השונמית לאבד את האפשרות לקבל ילד, ורק לא להיות נידונת בראש השנה כאדם יחיד. בתוך עמי אנוכי יושבת, אני איש של ציבור, אני אישה של ציבור, הנה אתה רואה הנביא, אני דואגת לך לחדר, אל תזכיר אותי בפני עצמי למעלה. בסוף היא זכתה גם לבן, וגם לא להיות נידונת כאדם יחידי. תראו כמה חשוב שהציבור צריך לו, ומי צריך לנו יותר מילדינו, רק שנהיה שם בשבילם. נאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון שעל הקו. ערב טוב, בבקשה. כן, שומעים.
8: ערב טוב. יש לי בן בגיל 14.5 שעכשיו התקבל לפני 3 שבועות לישיבה בבני ברק. היה איזה מקרה שאנחנו לא ידענו מזה ההורים, שהוא הביא איתו מכשיר מסוים של חצי טאץ' וגילו ומצאו את זה בישיבה. המשגיח לא היה מוכן לשמוע, העיף אותו בלי לחשוב פעמיים, ואפילו לא נתן לו מה שנקרא הזדמנות. לא הזמין את ההורים ולא נתן לו שום הזדמנות. הילד נמצא בבית, לא לומד שום דבר. 3 שבועות כבר. אנחנו מחפשים אחרי ישיבות. כשדיברתי עם המשגיח, אמר לי, אני לא מוכן לשמוע מילה אחת עליו. מה עושים עליו? דבר הזה. זה פשוט, לשמוע תשובות כאלה מהמשגיח, זה מזעזע.
0: כן.
8: מה, הסברתי לו, דיברתי איתו, ניסיתי גם המנהל תלמוד תורה, תחנן בפניו. אמר לו, תתן לו צ'אנס. ילד בגיל 14 עכשיו נכנס, שבוע ראשון, עדיין לא מבין. אמר, אני לא מוכן לשמוע. לא מוכן לשמוע. מה עושים? עושים כזה, ממש,
0: אנחנו
8: נמצאים
0: במצב
8: שלא יודעים מה לעשות.
0: טוב, תראה, קודם כל זה באמת, זה נוגע ללב מאוד, כי זמן כל כך יקר, 3 שבועות כבר בבית, וזה אף פעם לא נצר שם לצערנו הרב, כי מה יעשה הנער ולא יחתה, מה יעשה בבית מבוקר עד לילה, אתם לא יכולים לשבת איתו צמודים כל היום. אז קודם כל, בוא נאמר כך, אנחנו לא נערוך חליל לדיון על הישיבה או על המשגיח, כי באמת אנחנו לא יודעים את כל הסיפור. אולי אתה יודע, אולי המשגיח יודע עוד דברים. אני לא יכול להיכנס, בטח לא בשידור, זה גם לא ראוי, לא מכובד, שאנחנו נחליט לדון עכשיו, האם המשגיח נהג כשורה, לא נהג, אני מניח שיש לו גם...
8: לכן גם אני לא אמרתי איזה ישיבה.
0: כן, כן, מצוין. אז זאת אומרת, בוא לא נדון בעניין הזה, אבל בוא נתייחס, נסתכל לבעיה בעיניים ונראה איך אנחנו מטפלים בה מכאן והלאה. אם הדבר ברור, מנוי וגמור שהילד הזה לא ממשיך שם, אנחנו צריכים לדאוג לו למקום וכמה שיותר מהר. זאת אומרת, עדיף ישיבה פחותה. כשאני אומר פחותה, לא יודע אם יש מושג כזה, אבל הכוונה היא פחותה מבחינת רמה לימודית, מבחינת הספקים, מבחינת גאויני הגאויניים, ישיבה למצוינים, בני מצוינים. כל המילים הללו אפשר לשחרר מהם. רק לבדוק שיש שם עירת שמיים סבירה. כי כשהעירת שמיים לא טובה, אז אני לא יכול להגיד את הכלל הבא. הכלל הבא אומר כך, עדיף ישיבה פחותה, ולא שילד יישב בבית. כי לשבת בבית, הבטלה, בעיקר בדור כזה, בניסיונות של הדור הזה, זה הדבר האחרון שהיינו רוצים שילד יהיה שרוי בו. אז אם אפשר למצוא לילד מקום שהוא מבחינת עירת שמיים בסדר, אז גם אם זה לא הישיבה, השפיץ, מה שראוי לו לפי עומק הלימוד שלו, זה דברים שפחות בונים את האדם. אני רוצה לספר לך שכל מי שיש לו ניסיון חיים ולמד בישיבות וכבר בוגר ישיבה 15 ו-20 שנה, יכול להגיד לך על הרבה בחורים שבישיבה היה נראה שהם הדבר המבטיח, הם הבשורה הבאה של עולם התורה. ואתה רואה בטווח של 10, 15, 20 שנה, שזה לא יצא ככה, לפעמים בחורים בינוניים. ולפעמים דווקא אלו שבישיבה היית אומר, טוב, זה לא הולך להיות עכשיו גדול בתורה, זה לא הולך להיות איזה... פתאום אתה שומע עליהם שהם צמחו, ופתאום הם, יש להם קהילות, והם מוסרים שיעורים, ופתחו ישיבות, ובאמת עשו דבר גדול בחיים שלהם. אני זוכר, אני לא אשכח שהיה לי איזה חבר, לא חבר קרוב, אבל מישהו בישיבה שכל הזמן הייתי מסתכל עליו, הייתי אומר, זה עוד יהיה גדול בתורה. כשסיימנו את הישיבה, התחתנו, לא פגשתי אותו, אני חושב איזה 15 שנה מאז. יום אחד, אחרי 15 שנה, אני פוגש אותו בבני ברק ברחוב. נראה אותו בלי חליפה וכובע, היה לי קצת מוזר. טוב, אמרתי לו, יום חם, אני יודע מה. שואל אותו, מה נשמע? מה שלומך? מה אתה עושה? אני התכוונתי בשאלה, באיזה כולל אתה? מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני מתקין מזגנים. אני פשוט כמעט נפלתי מהרגליים. זה בחור שאני בישיבה קינאתי בו. זה בחור שאני בישיבה אמרתי, וואו. והנה, לא שאני חס ושלום, כשאני אומר מתקין מזגנים, לא חלילה בזלזול הכוונה היא, לעומת מה שחשבנו שיהיה גדול בתורה, אז ברוך השם, מן הסתם הוא קובע איתים לתורה, הוא נראה בן תורה, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא צמח למה שבאמת כולם היו בטוחים בישיבה. זאת אומרת, לא להיבהל מלהכניס את הילד לישיבה, שהיא לא מוגדרת ישיבה של שפיצים, והיא ככה, ואיזה שטויות, העיקר שיש שם בחור, חברה שמורה, ואני מניח שזה מה שרצה המשגיח, אני שוב פעם, לא ללמד חובה ולא ללמד זכות, אבל אני מניח שזה מה שהמשגיח הנוכחי רוצה לשמר, וברגע שבחור מכניס טלפון, שהוא חצי טאץ' ויש בו כל מיני אפשרויות וכו', אז זה דבר שהוא יכול להזיק. אז כמובן, שכמו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לעשות תשובה, וכשאדם נפל פעם אחת, ובחור כל כך צעיר בן 14 וחצי, זה לא תמיד מעיד על ההמשך, אז נכון, פה אולי יש מקום לדבר יותר. אז אני לא רוצה להגיד לכאן או לכאן, כי כמו שאמרתי, אי אפשר לדון, אבל מה שכן, אם מצית מבחינתך את כל מה שאפשר למצות מול ראשי הישיבה, וזה לא עובד, צריך למהר למצוא לבחור מסגרת. אם תרצה בלי נדר, אחרי התוכנית הזו, לא אחרי זה כבר יהיה מאוחר, אבל אני מתכוון מחר, תוכל ליצור איתי קשר, את אחד המספר של אתגרים בחינוך, תיצור קשר, אני אקשר אותך בלי נדר עם כמה אנשים שיכולים לעזור לך בעניין הזה, ללא תמורה, ללא שום דבר, הם יעזרו לך בעניין הזה, לנסות למצוא לבחור ישיבה, כי אנחנו אוטוטו יוצאים לבין הזמנים, והילד צריך ישיבה לזמן חורף. אסור להישאר ככה. אז לא רק אתה, גם אם יש עוד אנשים ששומעים, והם גם כן, הילדים שלהם תקועים בלי מסגרת, או נכנסו באלו למסגרת שמסתבר למפרע, שזה מסגרת מאוד לא טובה לילד, אני נותן עכשיו שני מספרי טלפון של אתגרים בחינוך. אז גם אתה תרשום, גם המאזינים ירשמו. 077-405-2003. אני חוזר 077-405-2003. או ניתן להשאיר הודעה ב-058-680-8876. אני חוזר, זה לא קו להתקשר ממש, זה הודעה 058-680-8876. אז כל מי שצריך את הדבר הזה, ב-077 ניתן להשאיר הודעה בתא קולי ויחזרו אליכם, וגם בקו השני, אבל השני הוא מיועד רק להודעות, לא יחזרו לכם מהמספר 058. בסדר, נשתדל לעזור לכם כבר מחר בלי נדע.
8: הרב, 077, אני יכול לחזור לכם
0: מספר? 405-2003, אתגרים בחינוך.
8: תודה רבה, הרב.
0: בשמחה, בהצלחה. מספר הטלפון שלנו לאולפן, 03-500-9393, בנימין קגן כבר עונה לכם לטלפונים, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, בבקשה.
1: עכשיו איתכם,
9: שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
9: עצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, כל רביעי ב-12 בלילה כאן בקול חי.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
13: סלסלה יהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
12: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
14: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב-8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב-16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב-10 שקלים.
15: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
16: ונתיב החסד.
17: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: Nein, Eden Wartnoffer Center.
19: רק אחד חסר. הפעם זה אתה. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
20: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, התקשרו לבקש שנחזור על מספר של אתגרים בחינוך, 077-405-2003. יש לנו עוד בשורה אחת טובה, בעזרת השם אנחנו לקראת החורף, מיד אחרי החגים רוצים לפתוח קורס של... לא קורס, יותר סדנה, גם למחנכים וגם לאנשי מקצוע. כל הפרטים ב-077-405-2003, אבל השלוחה הזו שמטפלת בקורס עובדת רק מ-5 בערב עד חצות לילה. מ-5 בערב עד חצות לילה, לא הלילה. ממחר, בלי נדר, ספר הטלפון 077-405-2003. טוב, מאזינים יקרים. עוד תופעה אחת שמאוד מאוד כואבת. אז קודם כל, כמו שאמרתי, מי שכרגע לא מסודר בישיבה, או הגיע לישיבה, באלף באלול, ישיבה חדשה, ומסתבר שזה לא מתאים לו בעליל. פה יש משהו שחשוב לדעת. לא כל מי שלא מסתדר בשבועיים שלושה הראשונים, זה אומר שהישיבה לא מתאימה לו. זה ממש לא נכון. צריך טיפה זמן כדי להבין האם ישיבה מתאימה לבחור או לא מתאימה. צריך טיפה זמן, אני לא אומר, אם יש אי התאמה ברור, כשמש, נראה לעין, אין על מה לדבר, תמיד כדאי להתייעץ, אבל אם יש מצב כזה, פשיטה לפשיטה, אז אנחנו מורידים, חבל למרוח. אבל ברוב המקרים, בחור בסופו של דבר איכשהו מסתדר בישיבה, לא מסתדר בדיעבל, מסתדר לך תחילה, אבל זה תהליך שטיפה לוקח זמן, אז לא להיבהל מזה. טוב, זה בהערת סוגריים. נאמר שלום וערב טוב למאזינה של הקו, בבקשה.
21: ערב טוב.
0: כן.
21: ישר כוח על מה שיהיו עד
3: כמוך זה. אני רק אומרת שבעזרת השם זה קורה באמת הדברים האלה, ואני אומרת שמדוע לא מכתחילה לא יסדרו את זה, שזה לא יקרה בתלמודי תורה וזה, ושלא יהיו כאלה שיודעים זה. הרב מדבר על פרק וכל אלה. אלה עוד אפשר להגיד שהם אולי כן יודעים לחנך, כי יש להם זה. אני לא נכנסת עכשיו לדבר הזה, אבל אני אומרת, זה ממש מתוך ניסיון של גם סבתא וגם הילדים שלי, אני אומרת שזה קטסטרופה שבאמת אין גישה נכונה בדיוק.
0: בעצם את אומרת...
3: הילד עשה טעות, ילד רעב, הוא אומר למורה, אני רעב. לא, לא, לא, לא, לא. הילד בסוף מוציא את האוכל באוכל. צריך, הוא צריך למנהל, זה. נכון? אז אני אומרת, אין להם סבלנות, אין להם כוחות. ולא בשיעור הזה, אתה כבר אמרת את זה עוד לפני, אז אני אומרת, זה כל כך, עכשיו אני, איך אומרים, מוסרת את עצמי, איך אומרים, את המסר הזה בפני כולם, שבאמת ידאגו שיהיה דבר כזה, שיהיו מחנכים שהם באמת יודעים, איך אומרים, לא הקפדן למד.
0: כן, טוב, תראי, קודם כל באים לומר ככה, אם אני מבין אותך נכון, את אומרת ככה, הזעקה שעלתה מההורה שעלה כאן לשידור, לפני הפרסמות, הזעקה הזו היא לא זעקת יחיד, היא לצערנו הרב מצויה, היא לא כזו נדירה. זה מה שאת אומרת וזה נכון.
3: זה... אני על האבא עם הילד?
0: כן, אני אומר, הזעקה שהוא ישמיע כאן, שוב פעם, בין אם הישיבה צודקת ובין אם לא, זה לא נדון לפי המקרה הספציפי היחידני הזה, בגדול...
3: לא, זה לא נקרא עניין של חינוך.
0: כן, לא, רק רגע.
3: אנחנו מדברים על עניין של חינוך, לסבלנות דרך הפעמים.
0: כן, כן, אני מגיע לזה, אני מגיע לזה.
3: יש שמביאים מכשיר ומצפים שיהיה משה רבנו ולא יניחו.
0: בדיוק, יותר לעבוד עם הילדים מאשר לסנן. אוקיי, זה מובן. לגבי העניין הנוסף שאת אומרת, אני טיפה צריך לא להתנגד, ברור שאני מסכים, אבל טיפה גם ללמד זכות. ברוך השם, בהרבה מאוד מקומות יש אנשים טובים, ובאמת שמבינים בחינוך ומשתדלים, וזה לא נכון שאנחנו פה, איך אומרים, בקופת חולים רואים רק את החולים. התוכנית הזו...
3: לא, אני נותנת זעקה.
0: כן,
3: שיצאו וילמדו, לא ייקחו לי כל בן אדם.
0: נכון.
3: פעם זה היה עוד יותר גרוע. זה הולך ומשתפר, ברוך השם.
0: כן, נכון. טוב, את יודעת מה, אם כבר, איך אומרים, הכנסת אותי בשער הזה, אז אני אוסיף ואומר שחלק מהפעילות שלי בשנים האחרונות מתמקדת בליווי למוסדות. ליווי למוסדות חינוך, ממש, בטריינינג לצוות ולהנהלה, וזה ברוך השם עושה פירות גדולים, מקומות שהיו על סף פשיטת רגל, על סף... תודה. מקומות שהיו ממש על סף סגירה, ברוך השם הצליחו ועלו. וזה באמת...
3: בטח, בטח.
0: כן, טוב, אז תודה רבה למאזינה שבאמת...
3: יש ילדים, אתה לא מבין.
0: אנחנו פשוט חייבים. הטכנאי סוגר לי מיקרופון עוד רגע.
3: טוב.
0: אוי, סליחה. טוב, אז בסדר גמור. תודה רבה לכם על האזנתכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי. תודה רבה לבנימין קגן, שקיבל את הטלפונים שלכם. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, בעזרת השם, בשבוע הבא, ונצא להפסקת בין הזמנים כמובן. עד אז, המשך ההזנה הריבה לרדיו קול חי, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך לכל מי שעדיין לא מסודר בישיבה, 077-405-2003. תודה, גמר חתימה טובה ושנה טובה. לילה טוב.
21: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי, מי האיש?
21: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
23: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר החפץ חיים, אדם שמדבר לשון הרע, כעובר על חמישה חומשי תורה וכופר בעיקר. איפה זה כתוב? אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אנשים שאומרים בוא נגביר את לשוננו, לדבר מה שבא לנו, שפתנו איתנו, איך אומרים היום העולם, הפה שלי ברשותי. הפה שלי ברשותי זה מי אדון לנו. זאת אין בעל הבית. לכן זה נקרא כופר בעיקר. ולכן הוא חמור יותר מכל העבירות שבתורה. לכן אם אדם באמת, כמובן זה מדובר באדם שרגיל בלשון הרע, כן, לא בפעם אחת שאדם נכשל בדיבור לשון הרע. מדובר באדם שלא נזהר ורגיל בזה. אז רחמנא ליצלן הוא נחשב חלילה חלילה בדרגה הירודה והנמוכה ביותר שנקראת כופר בעיקר, רחמנא ליצלן. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון

0: שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הצנטר, הצנטר.
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתן יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחג, שנה שלמה, בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: אזון אזון אזון אזון נשוי לומו
9: על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה,

0: פוסקים, והרבה פוסקים, יש לברך את ברכת המזון דווקא על היין. וככה הם גם מביאה משנה ברורה, מי שיש לו יין זמין, יברך את ברכת המזון, יכין כוס לפני שהוא מברך, ימלא את הכוס ביין, כמובן שיש 10 דברים נאמרו בכוס, שתהיה שטופה, ותהיה הדחה, ומזיגה, ושאר הדינים שאנחנו מכירים, ורק אז לברך את ברכת המזון, כאשר לידך, מולך, יש כוס יין, שאתה מרים אותה ביד. אבל אנחנו יודעים שהמנהג הוא לא כך. לא נראה אנשים שנמצאים באמצע הנסיעה, שאוכלים לחם פת, ומביאים כוס יין. אז מה ההבנה בזה? אז צריך לדעת שעל פי הקבלה, על פי הזוהר הקדוש, רק משלושה ואילך, שאוכלים ביחד, כאשר יש מצוות זימון, ששלושה ועשרה, רק אז יש את החיוב של ברכת המזון על היין, אבל לא ביחיד. הרימו מבקש לעשות פשרה ואומר כך, נכון, כאשר אדם מברך את ברכת המזון, אם זה בעשרה, ודאי שיברך על היין, קל וחומר גם בשלושה, יברך על היין. אבל כאשר אדם מברך ביחידות, אז הוא יכול גם לברך על היין. על פי הקבלה, לא מברכים, יעשה פתרון, יעשה פשרה. יניח את כוס היין על השולחן ולא ירים אותה ביד. וככה, מצד אחד, הוא בירך על היין, כי כוס שעות עשה, ובשם השם יקרא. אבל מצד שני, הוא לא יחזיק את הכוס היין ביד, ככה הוא יצא גם ידי חובת הקבלה. אז אם כן, ראוי באמת, לפחות כאשר עושים ברכת המזון בזימון, בשלושה אנשים, לערוך את ברכת המזון על כוס היין, ובעצם לקח לתקן את המאכל ואת המשתה.
1: האזנתם לפינתו של הרב רועי מושקוביץ על חטא שחטאנו לפניך במאכל.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם ההחלטה של שופטי בית המשפט העליון לדחות את עתירת סיעת ש"ס בעניין הכנס לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. השופטים קבעו כי הכנס לא יתקיים לפני מועד הבחירות בשל עמדת היועצת המשפטית לממשלה על חשש לתעמולת בחירות. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הגיב להחלטה וקרא לציבור לא להתחשב ולעשות בכל מקום שרק אפשר הילולה לזכרו של מרן.
2: שאלינו הרב, כוח של השמאל התגבר. יועץ המשפטי לממשלה החליט הסופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. כמה שהם חושבים שיאסרו עלינו לעשות אזכרה, למה על רבנים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. על הרב הם לא עושים, הוא שמאל. על הרב כן הם עושים, מה לעשות? הם רוצים נתונים בידיים שלהם. לכן, לא צריך לחשב בהם. אנחנו נעשה הילולות בבתי כנסיות, אולמות, בכל עיר, בכל מושב. אני קורא בזה לכל התושבים, גם האשכנזים, גם הספרדים.
1: יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב להכרעת השופטים וכתב, היום שופטי בג"ץ באטימות ובניתוק מרגשותיהם של המוני יהודים נותנים יד למניעת כנס הזיכרון הממלכתי למורשתו של מרן. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי ואמר, היועצת המשפטית לממשלה מנסה למנוע את מורשת מרן.
3: מופע של יהירות ושחצנות של שלושה שופטים שהולכים כעיוורים אחרי יועצת משפטית מודחת שאכולה משנאה ומרדיפה אחר כל דבר שקשור ליהדות ולדת. פשוט אי אפשר להאמין, אנשים שנקראים, שאמורים, אמונים על הצדק במדינת ישראל, איך הם הולכים אחריה ברדיפה מוחלטת, בניתוק בהבנה מהי מורשת הרב עובדיה. אתה יודע, אני אגיד רק לסבר את האוזן של המאזינים, אנחנו כבר התחייבנו והיה ברור לנו מראש, שום פוליטיקאי לא אינם, אבל בדף הרק שלה היה כתוב דבר אחד, לא ליהדות, לא לרב עובדיה ולא לש"ס. וזו התשובה האמיתית שתהיה בתזיין בחשבן. אנחנו נגיד להם, אתם מחבים את הנר של הרב עובדיה, אנחנו נעיר את הנר של הרב עובדיה.

0: בחירות תשפ"ז 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אישר במהלך פגישה עם ראש מועצת טובא זנגריה כי מנסור עבאס יהיה שותף מרכזי בהקמת הממשלה הבאה. מיד לאחר פרסום הדברים, אייזנקוט מייר להכיש. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברים ואמר, הם מדברים ימין ועושים שמאל. אין לאייזנקוט ממשלה ללא המפלגות הערביות.
1: יום ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון, גדי אייזנקוט אמר להם במפורש, אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים, גדי אייזנקוט, אנחנו ניתן לו. גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, וכמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות.
0: וברקע הזכרים האחרונים בהם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, יוסף חדד, שהוצב במקום השני ברשימה במפלגה, העריך במהדורה המרכזית, עמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות.
2: אנחנו מגיעים ליום הבחירות, וכולכם הולכים לראות שאנחנו הפתעת הבחירות. ובגלל שאנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות, עמך ישראל הולכת להגדיל את מחנה הימין. אנחנו היחידים שיודעים לקחת קולות מאנשי ימין שמעשו בהנהגה הקיימת. שלא רוצים את מה שהיה, ואומרים, נצביע רק לרוח חדשה שתדאג לזה. וזו הסיבה למה אני אומר לליכוד, הפוך חבר'ה, במקום לתקוף אותנו, תחזקו אותנו. אתם תחזקו אותנו, נגדל, מחנה הימין נגדל.
0: סערת הסרט האנטישמי נאזה שהוכן על ידי אנשי שמאל קיצוניים וקבע כי צהל רצח במכוון מאות פלסטינים ברצועת עזה בהם ילדים ונשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר הערב, הנחיתי להכין ולקדם במיידי את חוקי נאזה נגד הכפשת לוחמי צהל.
1: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צהל. והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר, יוצרי הסרט נאזה שני בוגדים.
3: מקווה שבתום הבדיקות יתגלו הדברים שאני כן חושב שיתגלו בסוף, שיוכיחו שמדובר בשני בוגדים שאסור להם להיות חלק ממדינת ישראל בשום צורה. אני רוצה שישללו לשניים האלו את האזרחות, אני לא רוצה שהם יישארו חלק מישראל. אחרי מה שהם עשו, זה פשוט תהיה בושה אם האנשים הללו יישארו חלק מאזרחי המדינה. הם פשוט פעלו נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל באופן מרושע, שקרי ובזוי.
0: נמשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו בצפון הרצועה שלושה מחבלים שפעלו לקידום ירי והפעלת מטענים נגד הכוחות הפועלים בשטח. מוקדם יותר, צהל הודיע כי חוסל ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון עוז דניאל וסמל נמרות כהן, שמקום דמם. במקביל, חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במוקדים שונים בדרום לבנון, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, יחם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. במהלך סוף השבוע תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו במרבית האזורים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני הלכה למחר, וב בתשרי תשפ"ז, הנצח חמה בשעה 6:24, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:28, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 6:47 דקות. הדף היומי הבבלי מסכת חולין דף קוף מם, ובירושלמי מסכת שבועות דף קף בית. המשנה היומית מסכת אוהלות פרק בית משנה דלת. הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק קף א', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות תומת אוכלין פרק יוד. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם אחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך ההזנה הריבה, בשורות טובות, לילה טוב ושקט.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל

0: כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, גמר חתימה טובה מכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, איזה יופי לדבר איתכם. שנה חדשה, פעם ראשונה, התוכנית הזאת תשפ"ז, שנה נפלאה לפנינו, ואנחנו מקווים שבסיעת הדשמריה כל אחד מכם וכל אחד מאיתנו וכולנו ביחד נזכה כבר לקבל את פני משיח בשנה החשובה הזאת, אבל גם כל אחד בוודאי יקבל גם את הישועה הפרטית שלו אם ירצה השם. אנחנו ממש בימים כל כך קדושים, בין כסל לעשור, איזה ימים נפלאים, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. כל כך חשוב שכל רגע ורגע נוכל לנצל בימים הקדושים הללו שעוברים כל כך בהרף עין, לנצל את הרגעים האלה, להתחזק, לקבל הקבלות טובות לשנה הבאה. ואני באמת רוצה שבתוכנית שלנו כל אחד שיעלה לשידור, ובוודאי כל אחד רוצה לדעת קצת על עצמו, על התאריך לידה שלו, רוצה קצת לדעת על מה שהולך להיות בשנה הקרובה. ואנחנו, שוב, תמיד אני מדגיש את הנקודה, אנחנו לא כאן חס ושלום בתקן שרוצים לנבא עתידות, כי זה בכלל לא התחום שלי, ואני לא חושב שכל אחד בכלל צריך ללכת לעניין הזה, כי צריך להיות, לקיים את הפסוק, תמיד תהיה משם לוקח. אבל מה שכן, בעזרת השם, רוצים קצת ככה לבדוק את התאריך, מה אומר התאריך שלי בפרשת השבוע, בשנה החדשה, שנת תשפ"ז, כי אתם יודעים, כתוב שבראש השנה דברים משתנים, אפילו הקווי יד, אתם יודעים, יש את העניין של חוכמת כף היד. אז ככה אומרים המקובלים הגדולים, שבראש השנה זה כבר לא אותם קווים כמו שהיו בשנה החולפת. ואז יש דברים מדהימים גם בעניין הזה של קווי היד, אבל לא רק בזה, גם בתאריך הלידה, גם בתחום הזה של מה הפרשה אומרת על כל אחד. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות נדבר איתכם המאזינים על כל מה שקורה איתכם לפי תאריך הלידה בשנה החדשה, שנת תשפ"ז, לראות מה השתנה. וכמובן, אנחנו רק רוצים לראות דברים חיוביים, נקווה שבעזרת השם כך יהיה. דבר נוסף, אנחנו מדברים מדי פעם, מי שיש לו איזה חלום מעניין, חלום חדש, שהוא חלם בעזרת השם יתברך. אתם יודעים, יש איזו הלכה מעניינת שמי שעשה תענית חלום בראש השנה, אז הוא צריך כל חייו בראש השנה לעשות את תענית חלום. כן, דבר מעניין, אנחנו לא כל כך, אנחנו כל כך מזדרזים לעשות תעניות חלום היום בימינו, כי יש כל מיני אנשים שטוענים שחלומות של ימינו זה לא החלומות מה שמדובר בחזל, זה יותר פרי מחשבה של היום. אבל עם כל זה, יש משהו בחלום שכדאי להתעניין בו, ומי שיש לו איזה חלום מעניין שרוצה לדבר עליו, גם על כך אני אשמח לשוחח. אני פותח כאן גם לפחל לפניכם, חוץ מהתהילים, פרק התהילים שאני אתן לכל אחד, וגם אני ארצה איזה קבלה קטנה שכל אחד יקבל על עצמו. עצם זה מקבלים את להגיד פרק תהילים, זה כבר הקבלה, אבל אולי זו עוד קבלה מיוחדת. וגם אני אפתח את ספר הזוהר הקדוש שיש לנו כאן, לבדוק מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי רבי שמעון, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, כל כך קשורים אליו, לא רק בל"ג בעומר, אלא כל השנה. אז הוא גם כאן לפנינו, ונראה מה הוא אומר על כל אחד שיעלה לשידור, והכל בעזרת השם ובלי נדר. אז יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם, ויש לי גם את השאלה המעניינת שאני תמיד פותח בה, וזה לקשור לספרו של מורי הרב משה ובר, שאני כל כך רוצה לתת אותו לאנשים, ואני כבר אומר שאני חייב כמה ספרים לאנשים שכבר דיברו איתי בעבר, אבל הם לא יוצרים איתי קשר ואני לא יודע איך לדבר איתם. אז אנא תיצרו איתי קשר, כי אני רוצה לתת לכם את הספר הנפלא הזה שמבטיח שיש לו ישועות. אז אני שואל תמיד שאלה, ומי שיענה את התשובה הנכונה בסיעת הדשמי יקבל מני את הספר המיוחד הזה. אגב, אנחנו כבר עובדים ושוקדים על הוצאה ספר שחדש של מורי, ספר גדול ענק שהוא כתב אותו לפני המון המון שנים, ועכשיו מוצאים אותו לאור מחדש. אז יש כאן דברים נפלאים שתוכלו לקבל בעתיד הקרוב, אם ירצה השם. אז אני שואל שאלה מעניינת, אתם בעזרת השם מנסים לענות על השאלה הזאת, ונקווה שבעזרת השם אחד מכם יקבל את התשובה, וגם לא ייתן את התשובה, וגם בעזרת השם יקבל את הספר. השאלה שאני פותח בה, כן, שאלה מאוד מעניינת, ואני רוצה לשאול, כן, איך יכול להיות שיש כהן, כן? כהן שהוא כשר, הוא לא עבר שום עבירה. כהן שהוא כשר לכתחילה, הוא לא עבר שום עבירה, אין בו שום מום. ובכל זאת הוא לא יכול לשאת את כפיו. אומרים לו, אתה לא יכול לברך את עם ישראל. סליחה, מצטערים. נכון, אתה כהן כשר לחלוטין, אף עבירה לא עשית, כמובן, מה זה אף עבירה? אנחנו רק בני אדם, אבל אין איזה עבירה מיוחדת חס ושלום שהוא עשה בגלל, שבגללה אנחנו לא מתירים לו לברך, זו לא הסיבה. אבל בכל אופן, מצטערים, אתה לא יכול לברך. למה? למה? למה אסור לו לברך? משפחה של כהן, כל המשפחה שלהם כהנים מיוחסים, כהנים כבר מדורי דורות. אז למה אומרים לו שאסור לו לברך? תנסו לחשוב. אוקיי, אני עכשיו כמעט כבר רוצה לצאת לדרך, כי אתם יודעים, הזמן ככה ממש דוחק, ויש לנו הרבה מאזינים בעזרת השם שרוצים לדבר איתי בסיעתא דשמיא, מי זה איתי? מי אני בכלל? אבל אתם יודעים, רוצים לדבר. אז בעזרת השם אני מיד פותח את קווי הטלפונים. הטלפון שאני כאן באולפן זה 03-5-0-0-9-3-9-3-0-3-5-0-0-9-3-9-3, אבל משהו קצרצר, קצרצר על השבת הנפלאה שמתקרבת, שבת שהיא גם שבת האזינו, אבל לא רק, היא גם שבת תשובה. כן, שבת תשובה, כשמה כן היא, שובה, כך נקראת, שבת שובה, על שם ההפטרה כמובן, שובה השם, שובה ישראל. כן, שבת מיוחדת מאוד לפנינו, ואני רוצה לדבר משהו באמת על השבת הנפלאה הזאת, שהיא לפני, היא לפני, כידוע, יום הכיפורים. אז אני אתחיל עם קודם כל עם האמרה, עם הפסוק שפתחתי בו, דרשו השם במצאו, קראו ביותו קרוב, ו... יש כאן איזה קושייה קצת שצריכים לדבר עליה. על עשרת ימי תשובה נאמר הפסוק שעכשיו הזכרתי, ומהפסוק הזה למדו חזל, הרמב"ם מביא את זה בלכות תשובה פרק ב' הלכה י', וזה מופיע במסכת ראש השנה דף י' ח' עמוד א'. כתוב שמה שבעשרת ימי תשובה התשובה יפה ביותר ומתקבלת מיד, כך אומר הרמב"ם על סמך הגמרא במסכת ראש השנה. אבל עלינו לברר מהי המשמעות של הכפל הלשון בהימצאו וביותו קרוב. יש כאן איזה כפל כזה. למה צריך גם הימצאו וגם היותו קרוב? שני דברים שנראים שהם מאותו דבר לכאורה. היה אפשר לומר שכפל הלשון נועד רק ליופי המליצה, אבל זה הסבר רק על פי הפשט. במונח ההלכה והדרוש, ובפרט על פי פנימיות העניינים, יש כאן שני דברים שונים. השוני הוא הן מצד הקדוש ברוך הוא, שבאחד הוא בהימצאו ובשני הוא קרוב, וגם מצד האדם, שתגובתו על בהימצאו צריכה להיות דרשו, והתגובה על בהיותו קרוב צריכה להיות קראו. אז בואו ניתן תשובה על השאלה הזאת. בהימצאו הוא מלשון מציאה. על מציאה אמרו חזל, זה מופיע במסכת סנהדרין דף צדיק זין סוף עמוד א', כתוב שם בחזל שהיא באה המציאה בהיסח הדעת, כלומר בלי שום השתדלות מצד האדם. אין האדם נדרש לפעול כדי למצוא מציאה, אלא הוא מוצא אותה בלי הכנה או שום פעולה מצידו. זה הדבר הראשון שאומרים לאדם עשרת ימי תשובה. לאחר שהוא עושה את חשבון נפשו, נראה לו שאינו ראוי להתגלות אלוקית, והוא עלול לשקוע חס ושלום בייאוש. אומרים לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא בהימצאו, הוא מתגלה לך בבחינת מציאה, בלי שום קשר למידת הכנותיך ופעולותיך. אבל עדיין עלול לאדם לחשוש, שמא אף על פי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, התגלות זאת יישאר נסתרת ומחוסה, שכן אינו כלי ראוי לחוש את קרבת השם. כדי שיוכל לחוש את הקרבה האלוקית, הוא צריך לכאורה לזכך את עצמו על ידי תורה ומעשים טובים, וכאשר לא עסק בהם כראוי בשנה שחלפה, כיצד ירגיש את קרבתו של הקדוש ברוך הוא? משיבים לו ביותו קרוב. בימים אלו הקדוש ברוך הוא לא רק מצוי אצלך בהימצאו, אלא הוא גם קרוב, קרוב מבלי להתחשב במצבך ובמעשיך. מתגלה אליך הקדוש ברוך הוא עד שגם אתה יכול לחוש את קרבתו המופלאה. התגובה שצריך האדם להגיב על מצב זה היא כפולה. כלפי בהימצאו עליו להגיב בדרשו, כלומר לא די להסתפק בעצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא והשגחתו על כל אחד ואחד, אלא האדם צריך לדרוש ולחפש את הקדוש ברוך הוא ולהתייגע בהתקרבות אל השם. וכלפי ההתגלות של בהיותו קרוב נדרשת מאדם תגובה של קראור. עניין הקריאה זה לגלות דבר שהיה נעלם, וכך כשם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בימים הללו אל האדם, צריך גם האדם לגלות את הקדושה שבו ואת הקרבה הקיימת מצידו אל הקדוש ברוך הוא, ועליו לפעול שהשכינה אכן תאיר בגלוי בכל כוחות נפשו. והפעילות הזו מבטיחה את החתימה וגמר החתימה הטובה שתהיה בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה. זהו, אנחנו נסתפק בדברים האלה לעת עתה, ועכשיו אני רוצה להתחיל לשוחח איתכם המאזינים. אתם כמובן מציגים לפניי גם את התאריך לידה שלכם, גם את כמובן את השם שלכם, תאריך לידה, מי שרוצה בעילום שם, אז זה גם אפשרי. למרות שאני הייתי מעדיף כן שייתן את השם האמיתי, לפחות שאם זה לא בשידור, אז מתחת השידור. אז זהו, אז אנחנו כמעט מוכנים לצאת לדרך, בעצם כבר מוכנים לצאת לדרך, כן? אז בואו אנחנו נבדוק, בואו נגיד שלום, לילה טוב למאזין או מאזינה ראשונים, שלום למאזין, כן. כן, בבקשה, מה השם?
1: שלי, אלעזר.
0: אלעזר, שלום לך אלעזר, מה שלומך? בשנה החדשה, תהיה ברימת בחוג ישיבה?
1: כן.
0: איזה יופי,
1: כן,
0: איזה יופי, אז שריכם.
1: וכן, הרב... כאילו הרבה זמן אני
0: בשידוכים
1: ו... מתחיל להיות
0: מתוסכל
1: כבר.
0: לא, חס ושלום. קודם כל צריך לדעת כלל, אלעזר, שהכלל הוא שהקדוש ברוך הוא מוריד אור, כך כתוב בספרים הקדושים, זה הופיע בספר התניא ועוד מקומות, שהשם מביא אור חדש בראש השנה שלא היה מעולם. זאת אומרת שמה שהיה שנה שעברה זה נגמר, זה כבר לא קיים. עכשיו אתה מתחיל הכל מחדש, ולכן לא להתייאש, להפך, ללכת עכשיו בהתלהבות ובשמחה.
1: אני אגיד לרב למה, כי כאילו זה מצב של שעושים הכל, עושים השתדלות, עושים הכל, ו...
0: לא, לא, אתה צריך לדעת שבעזרת השם לפעמים הזורים בדמעה ברינה יקצורו. ככל שאתה משקיע יותר, אתה תראה בסוף את התוצאות יותר ככה במהירות. מה אתם לומדים בישיבה שלכם? איזה מסכת?
1: לומדים סוכה.
0: מסכת סוכה? וואו, איזה יופי.
1: זה בדיוק.
0: לא, אני אומר ש... אני אומר שזה דבר חשוב מאוד, כי אנחנו ממש עכשיו, אתה יודע, בשכונות החרדיות, אני בא משכונת מאה שערים, שם יש שם ממש, אתה מרגיש כבר את סוכות, כמה כולם כבר בונים.
1: נכון, נכון.
0: יפה, יפה. אז אתם, איפה הגעתם שם, ואיפה בסוכה?
1: בסוכה
0: הגענו בלמד
1: זין, ג'מם, זה לא בגזול. ועכשיו אנחנו בסוגיה של... אם... אם זה כל שמונה ימים, ודאורייתא, זה...
0: קודם כל, אני מאוד שמח לשמוע שאתה נמצא בתוך הלימוד, אתה יודע, זה חשוב. עם כל זה שאתה תרוד בנושא של שידוכים, אבל הלימוד הוא חלק ממך והוא בתוכך, וזה כבר סימן טוב. אתם למד זין, אתה יודע, יש סיפור, אם מספרים על ילד אחד, קראו לו עזרא, שהוא מאוד אהב את מצוות ארבעת המינים. בכל חג הסוכות הוא היה מתבונן כיצד אביו עוטף בנייר כסף את הלולב עם ההדסים והערבות, כדי שישארו טריים ולא יתייבשו. בשנה אחת החליט אביו של עזרא לרכוש לו ארבע מינים, ועזרא שמח מאוד. אז עזרא הגיע לבית הכנסת, התפלל יפה, וכשהתחילו קריאת הלל, נטל עזרא את ארבעת המינים שלו, ורצה לברך ברכת הלולב. אבל אביו אמר לו, עזרא, רגע, תחילה עליך להוריד את נייר הכסף. מדוע? שאל עזרא. ואביו אמר לו, מפני שארבעת המינים צריכים לגעת בכפות הידיים בלי חציצה. אז מה זה חציצה? שאל עזרא. ואבא שלו השיב לו, למשל, נייר הכסף שעל הלולב, חוצץ מפריד בין ארבעת המינים לכפות הידיים שלך. ואז עזרא הסיר את נייר הכסף וקיים בשמחה את ארבעת המינים. וזה בעצם מה שכתוב בדף הזה, בדף למד זין, את העניין הזה, נכון? שצריך, כשאתה מברך על ארבעת המינים, שיהיה בלי חציצה.
1: נכון, שלא יהיה חוטט ומינור.
0: יפה מאוד. אנחנו נלך עכשיו לתאריך הלידה שלך, בואו נבדוק, אליעזר, מה תאריך הלידה, מתי נולדת?
1: אלעזר, סליחה. בעברי, תופי טבת.
0: מצוין, באיזה שנה זה היה?
1: נראה לי 2001.
0: זה היה סמך א', כ"ה בטבת, כן?
1: כן.
0: יפה. מצוין, אז אני רוצה לומר שהשם, אתה נולדת בסייעתא דשמיא, כן, בהחלט. אז אני חושב שאתה באמת מעניין מאוד, תאריך מאוד מעניין שלך. אתה נולדת, שים לב, זה היה ביום שבת. אמרו לך את זה פעם?
1: נכון.
0: שבת פרשת שמות, כן, יפה. בשבת פרשת שמות, וזה סימן מאוד טוב, כי בדיוק בחלק האחרון, שים לב, בחלק האחרון של פרשת שמות, פרשת שמות כמובן מדברת על הנושא של השיעבוד של עם ישראל, של עם ישראל במצרים, אבל שים לב בחלק האחרון של הפרשה, שזה היום שבו נולדת, שמה מדובר נושא מאוד מיוחד ונפלא, וזה קשור לקצת הזיווג שלך. כתוב שמה שכפי שהודיע השם למשה מראש, פרעה סירב לדרישה שלו להוציא את ישראל ממצרים, אפילו לשלושה ימים בלבד. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אבל, אבל, אבל, אבל, שים לב מה היה בסוף. בסוף אנחנו יודעים מה שקרה, נכון? אנחנו יודעים שהשם הוציא את עם ישראל ממצרים, קרא את קריאת ים סוף, וידוע שחזל אמרו שקשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. אז אני חושב שאתה ממש נמצא בקטע הזה, שאתה כבר ממש קרוב, אתה כל כך קרוב, שאין לך מושג, אתה צריך רק לגעת שם, ובעזרת השם אתה תהיה שם. זאת אומרת, עוד קצת תפילה, עוד טיפה השתדלות. אני רואה כאן שיש לך דברים מאוד יפים בקווי האופי שלך, אתה בחור מעשי, יסודי, תכליתי, אתה יש לך רצונות להגשים דברים, ואתה אוהב לראות יפה, ואתה בעל משמעות, אתה באמת בחור עם הרבה דברים מעניינים, אתה גם קצת ביישן, קצת ביישן, אבל אתה יודע איך בסוף לבטא את עצמך. טוב, תקשיב, אני אומר שוב, אתה צריך לקבל לך איזה קבלה מסוימת.
1: דבר מאוד, יש משהו ש
0: קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה שתעשה בדיקת תפילין, כי כנראה יש משהו בתפילין שלך שצריך איזה שיפור ותיקון.
1: תפילין?
0: כן, תפילין. אז אתה צריך לשפר את התפילין שלך, בעזרת השם זה חשוב שיהיו קשרות למאדרין. ואחרון חביב, אני רוצה שתקבל לך איזה קבלה עליך, אני אגיד לך מה הקבלה שצריך לקבל.
1: אני קיבלתי איזה
0: קבלה. אז רבה, תגיד לי, מה היה הקבלה? אתה רוצה לשתף אותם? סליחה?
1: כן, לעמוד ולברך
0: השם יצא. יפה, לעמוד ולברך. אוקיי, יפה. אבל אולי תיקח אליך דבר שאם לא קשה לך בלי נדר, לקחת לברך מתוך סידור. מה אתה אומר?
1: בדקת מזון?
0: לא, אני באמת במקרה שיצר. אני הכרתי זקן, אדם מבוגר, אני זכיתי להכיר אדם מאוד מבוגר, לפני הרבה שנים, קראו לו הרב ברוך שפיגלמן, באמת כדאי להזכיר אותו, זיכרונו לברכה, שהוא ראה את מרן החפץ חיים, כך הוא סיפר לי, הוא ראה את מרן החפץ חיים, כשהוא מברך אשר יצר, הוא מברך מתוך סידור. אז בסדר, לא אומר, זה לא הלכה, אבל זה דבר כדאי, קודם כל שמי שמברך אשר יצר בכוונה, לא יכלה לעולם. קבל עליך את הקבלה הזאת, נפלא, אני רציתי לתת לך איזה קבלה, אבל כשאתה אמרת את זה, אני הולך איתך. אז תקבל את הקבלה, קח את הפרק תהילים שלך, שים לב, הפרק שלך בתהילים, זה פרק, כן, הפרק הזה זה דווקא מעניין, זה דווקא יצא לי פרק מעניין אצלך, זה פרק למד ג', וכתוב שמי שאומר את הפרק הזה, הוא יזכה להכיר את גדלות השם יתברך, וואו, רננות צדיקים בהשם. אז פרק למד ג' מתהילים, ואת התפילין תבדוק, תעשה עוד תפילות, קצת השתדלות, ואני רוצה שבקרוב ממש אתה תבשר לנו את הבשורה הטובה, בסדר? יופי, אלעזר, כן? אלעזר או אלעזר? אלעזר. תודה רבה אליך, אלעזר בן רבי שמעון. אני רוצה לפתוח את הזוהר הקדוש.
1: דיבר עם אמא שלי.
0: כן, כן.
1: פעם הרב דיבר עם אמא שלי, והוא אמר שיש לי איזה טראומה, לא יודע מה.
0: מה אמרתי?
1: שכאילו עברתי איזה טראומה או משהו.
0: זה לא היה, עזוב מה שהיה, היה, אמרתי לך שנה חדשה עכשיו, זה מה שהיה, היה, עזוב מה שדיברתי, פאטמת. אוקיי, אני גם רציתי לבדל לזור, אבל עכשיו אין צורך. אני רוצה בעזרת השם תבשר לי את הבשורה הטובה בקרוב. תהיה בריא, תהיה בשורות טובות. כל טוב, לילה טוב. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נשמע מי על הקו. שלום ולילה טוב.
2: שלום הרב.
0: כן, מי עם הרב? משה?
2: כן.
0: איזה יופי, גם אתה בחור ישיבה, משה?
2: אני שטחן.
0: אתה שטחן?
2: כן.
0: וואו, אז הנה, יש לנו כבר קליאנט בשבילך, שמעת את המאזין הראשון שהיה לפניך, אלעזר.
2: כן, אני מתעסק רק בסיבוכים קשים.
0: אז מצוין, אז אולי נעשה את לינק ביניכם, ותציע לו איזה בחור או בחורה טובה, או נשמע לי תמיד חכם, בחור נחמד. בחורה, אמרתי, מה? כן, יפה, בסדר גמור, אוקיי, אז אנחנו, אתה רוצה לפרסם את הטלפון שלך? לא, אנחנו נעשה את זה ככה ביותר בדיסקרטיות.
2: אני יכול להגיד.
0: כן, אני יודע, אבל בוא, אני לא, שלא יחשבו שאנחנו עושים כאן מסחרה וכולי.
2: כן, כן.
0: משה, מה רצית לדבר? מה אתה עושה חוץ מלהיות שטחן? חוץ מלהיות שטחן, רק שטחן?
2: אני אברך.
0: יפה, מה? מה אתם לומדים בכולל? בכולל מה אתם?
2: עכשיו אנחנו לומדים שבס, קופחה פלף, על הצד הקרב.
0: אוהו, מסכת שבת. קודם כל חשוב לדעת שהלכות שבת זה דבר מאוד חשוב, אחרת אם אדם לא לומד שבת, מה אומר חפץ חיים בתחילת המשנה ברורה?
2: נו.
0: הוא אומר שאין מציאות, אין מציאות לשמור את השבת אם לא לומדים הלכות שבת כל יום. אז איפה הגעתם?
2: אנחנו הגענו, עכשיו אנחנו בקוף חפלף, אנחנו בסוף שינת דיין, בדרך האחרונה, לחיוד.
0: אז אתם לא קוף חפלף בגמרה, בגמרה, כן.
2: לא, זה קוף חפלף בגמרה,
0: שינת דיין
2: בסוף.
0: כן, נכון. יפה, יפה, יפה מאוד. אתה זוכר שם שבקוף חף א', בדיוק שם מדובר על המתנה היקרה של שבת. הרי אנחנו קיבלנו את המתנה, ויש שם תקנה, כתוב שם על התקנה של החכמים, על אמירה לאקום. שאסור לומר לאקום, לגור, יעשה כך וכך. אקום זה מילה מורכבת מראשי תיבות של עובדי כוכבים ומזלות. מפני שהיו גויים שעבדו עבודה זרה לכוכבים למזלות, לכן זה נקרים אקום, ושם מדובר על אמירה לאקום, כמה שחשוב שנדע את כל ההלכות הקשורות לעניין הזה, נכון?
2: כן.
0: יפה, משה. אוקיי, משה, על איזה נושא רצית לשוחח איתי?
2: אני, דבר ראשון, רוצה אשתי בקשה, אני אעלה על השם שלה.
0: כן.
2: והרב גם אמר לי להחליף מזוזות.
0: אוקיי.
2: החלפתי מזוזות הכי יקרות שיש.
0: וואו, איזה יופי.
2: כאילו ממש, שילמתי המון, המון,
0: okay,
2: המון.
0: אוקיי, okay. זה כסף טוב, זה כסף שהולך ל... כן, אתה יודע, הריזה, לא עכשיו אנחנו מקווים לארבעת המינים, למרות שהשנה, אתה יודע, זה לא מדאורייתא, כי היום הראשון אנחנו כן, לא... כן. לא ניטול את ארבעת המינים חלילה משיח לא יבוא עוד, אז אם יבוא עוד כן נוכל בעזרת השם. אבל בכל מקרה, הריזל, כשהוא היה קונן את ארבעת המינים, הוא לא היה מתווכח, כך כתוב, הוא לא היה מתווכח. מה שהיו אומרים לו, נורא נתן, למה כי זה למצווה? לכן אני אומר, המצווה הזאת שקיימת וקנית במזוות יקרות, זה לא ילך לאיבוד, אל תבוא, זה יחזור אליך בכפל כפליים בעזרת השם. אוקיי.
2: זהו, אני צריך לדעת אם הבעיה הזו הסתדרה, וגם אני רוצה להגיד הרב עוד איזה שם שהרב אגיד לי על שידוך שאני עכשיו עפק.
0: או, יפה. אז בוא נעשה סדר. על מה הדבר הראשון שנשאל?
2: דבר הראשון אשתי הכי חשוב זה, קוראים לה יהודית.
0: יהודית?
2: כן, היא נולדה בתדבר וסיוון, תף שמצמח.
0: תדבר וסיוון, תף שמצמח, יפה. אוקיי. אז אני רוצה לומר שהיום זה שהיא נולדה לפי ה... פרשת השבוע שלה, בהחלט מעניין מאוד, יום מיוחד, תדבב בסיוון, קודם כל זה הילולת יהודה, בנו של יעקב אבינו, והיא נולדה, שים לב, זה היה ביום ראשון, זה היה פרשת שלח לך, אוקיי? ומה היא רצתה לדעת? אתה שומע אותי, משה? משה? לא יודע, פתאום משה נעלם לנו. טוב, בוא נלך לעוד מאזינים, אולי הוא יחזור בהמשך. בוא נדבר עם עוד מאזינים, שלום ולילה טוב, בוא נראה מי על הקו. שלמה? יפי, שלמה, מה שלומך שלמה? שלום עליכם, שלמה המלך. מה אתה עושה שלמה? אתה גם בחור ישיבה או מבריך?
2: אני עובד ומשתדל ללמוד בבקרים.
0: יופי, חשוב, חשוב מאוד, חשוב. התחלת היום מלימוד, אז זה מצליח. היום יהיה כולו טוב. מה אתם לומדים? מה אתה לומד בבוקר?
2: מסכת ברכות.
0: או, אין כמו מסכת ברכות. ברכות זה ברכה. אתה יודע שאנחנו השנה מתחילים את הסבב החדש של הדף היומי, וחודש סיוון זה יהיה בעזרת השם, ומתחילים מסכת ברכות כמובן. איפה הגעתם במסכת ברכות? זוכר? זה דף?
2: דף י'
0: א'. י' א'?
2: ברך שתיים לפניה ואחת לאחריה.
0: אהה, וואו, דף י' א', יפה. שם באמת מדובר, שם מדובר, הגמרא מביאה את דברי רב יהודה, אמר שמואל, שלפני שלומדים תורה צריך לברך את ברכות התורה, נכון? והגמרא אומרת שאם בכל זאת קרה שהתפלל תפילת שחרית, ואחר כך נזכר ששכח לברך את ברכות התורה, הוא לא צריך לברך את ברכות התורה, מפני שבברכות של קריאת שמע, הוא ברך ברכת אהבת עולם, אהבה רבה, והברכה שמברכים לפני קריאת שמע, ומאחר שבברכה הזאת אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו ללמוד תורה, ולהבין אותה, אז זה כמו ברכות התורה. אז בדיעבד אפשר לסמוך את זה, נכון? שם כתוב את זה בדף הזה, כן?
2: כן, כן.
0: יפה. יופי, אז מה רצית לדבר איתי, שלמה המלך, שלמה היקר?
2: דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכנית המדהימה, ברוך השם, אנחנו נהנים.
0: אני שמח מאוד.
2: אפילו בשעות הקטנות של הלילה.
0: אני שמח, תודה, ממש זה מחזק אותי. תודה רבה. אגב, אתה שמעת את השאלה שפתחתי בה, שאלתי, איך זה יכול להיות שכהן שהוא קשר לחלוטין, קשר, הוא לא עשה עבירות, הכל בסדר איתו, אומרים לו, אסור לך לברך את הקהל. מה אתה אומר? יש לך איזה רעיון?
2: וואו,
1: אולי הוא שונא אחד מהקהל?
0: או, שאלה חזקה. אתה יודע מה, אמרת שאלה, אמרת רעיון מאוד יפה, אבל במקרה הזה הוא אוהב את כולם, אבל זה נכון, אתה צודק, אם אחד שלא אוהב מישהו ושונא מישהו, זה בעיה מאוד קשה בשבילו, אבל טוב שהתגשת את זה, שהוא כן אוהב מישהו, הוא אוהב את כולם, במקרה הזה הוא אוהב את כולם. אוקיי, לא משנה, זה, ננסה לחשוב על זה. אז בוא נהיה לשלומו לתאריך שלך, מתי נולדת?
1: את האמת שיותר חשוב לי, אמא שלי שלחה אותי.
0: אוקיי.
1: לבוא בשמה, השם שלה זה אמי מורתי הדסה.
0: כן.
1: בת רות.
0: כן.
1: היא נולדה בתדבב באלול, תפשין למד ב'. תפשין למד ח'.
0: למד ח', אוקיי. תדבב באלול, תפשין למד ח', אז זה אומר שהיום שבו היא נולדה, שים לב, אז זה יוצא לנו יום ראשון, היא נולדה בפרשת כי תבוא. אוקיי? יום ראשון פרשת כי תבוא, כן. ומה היא רוצה לדעת? רגיל? כללי?
1: עשינו בנייה בבית, שיפצנו מאחורי הבית, ורוב השכנים חתמו, ויש כמה שכנים שלא חתמו. עכשיו כבר סיימנו את הבנייה, והגיעו פתאום פקחים, ואימו להרוס את הבנייה וכו'.
0: כן.
1: עכשיו, קבעו תאריך שעוד כמה ימים הורסים את הבנייה.
0: אבל אתם, רגע, אבל איך התחלתם, אני לא יודע, אני לא בקיא כל כך בכל הנושא החוקי הזה, אבל עקרונית, איך התחלתם לבנות כל עוד לא היה לכם הסכמה, לאמא לא היה הסכמה מכל השכנים, כאילו, מה היא חשבה, שאם היא תבנה אז בינתיים הם כולם יסכימו?
1: רוב השכנים הסכימו.
0: אוקיי, רוב זה חשוב, אתה יודע, רוב זה חשוב, אבל זה לא מספיק רוב, צריך שכולם. אפילו שכן אחד, זה בעיה. אבל השם יעזור. אולי תנסה לדבר איתה, עם אותם שכנים שאתם לא כל כך מסכימים, לנסות לרצות אותם, לחשוב על כל מיני רעיונות, וגם כמובן להתייעץ עם מישהו מקצועי, מישהו שעוסק בתחום. בכל מקרה, אני רוצה לספר לך שביום שהיא נולדה, אמא שלך שתהיה בריאה עד 120, כתוב שם שמשה מלמד את בני ישראל את ההלכות שנוגעות לפירות הביקורים של היבול, והוא מצווה שיש מצווה שבה הם התחייבו רק לאחר הכניסה לארץ. מדובר על הביקורים של החיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, הזית והתמר, ויש להביא אותם למקדש ולמסור אותם לידי הכהנים. שמע, יש כאן דברים מעניינים. זה אומר שאם אמא שלך, בעזרת השם, קודם כל תגיד לקדוש ברוך הוא שהמקום החדש שהוא הולכת לעשות, היא תשתמש בו בקדושה, אם זה בעניין של הכנסת אורחים, אם זה בעניין של לעשות שיעור תורה, אז זה בטח בשמיים יעזרו לה יותר, וגם היא צריכה לעשות ביקורים, מלשון מתנה כזאת, לתת מתנות. אני אומר שאם היא תתפשר איתם, יש איזה דרך אולי בעזרת השם שהיא תוכל להתפשר עם אותם שכנים, ושבעזרת השם זה יהיה בסדר, אבל את יודעת, צריך קצת להתייגע, צריך להתייגע קצת בזה, אבל יש מציאות שזה בעזרת השם מסתדר. גם המזוזות החדשות, צריך להיות לשים שם המזוזות חדשות במקום שהיא תשים, שהיא תבנה, ובעזרת השם המזוזות הללו גם ייתנו איזה כוח ותנופה. אז אני אומר שוב, לא להתייאש, להמשיך בהשתדלות, ובעזרת השם אני מקווה שאיכשהו הפתרון יימצא. תגיד לה להגיד את פרק תהילים, זה פרק פיוו, כתוב שמי שרגיל להגיד אותו ינצל מרוח רעה, ומי שמבקש רחמים לנצל מכל צרה ורוח רעה יאמר את הפרק הזה, פרק פיוו תהילים. אוקיי? ובעזרת השם תבשרנו בשורות טובות. טופי, שיהיו בשורות טובות ותצליח בכל מה שאתה עושה, שלמה. אנחנו עוברים לעוד מאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. מירי, זה המאזינה הראשונה, כי יש לנו רק, היו עד עכשיו רק מאזינים. שלום לך, מירי. מירי זה מרים, כן? מירי זה מרים.
3: נכון, אמרתי מרים,
0: והם בטעות. מרים, יפה.
3: כן, שלום וברכה. תודה על התוכנית המחכימה.
0: תודה רבה. ומה
3: חתימה טובה.
0: ומה חתימה טובה.
3: רציתי, דבר שם קוראים לי מרים, נולדתי ביוד אדר, תפשין למד א'.
0: יוד אדר, תפשין למד א'. אוקיי, קודם כל אני רוצה
3: לצאת. מה יש לרב לומר עליי? גם אם אפשר לפתוח בזוהר, ובעיקר בנושא הבריאות.
0: מצוין. אז אני קודם כל פתחתי לך. אני יום ראשון, את נולדת ביום ראשון.
3: נכון.
0: והיה פרשה תצווה. זה הפרשה, היא הפרשה היחידה בתורה שמשה רבנו לא מוזכר בה מאז שהוא נולד עד יום פטירתו, בגלל ש אומרים שכללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת, ומשה אמר לקדוש ברוך הוא שאם הוא חס ושלום, כמו השם אמר לו שהוא רוצה חלילה למחוק את עם ישראל אחרי חטא העגל, להתחיל ממנו עם חדש, ואז אמר משה, אם ככה תמחה אותי מספר התורה אם זה יקרה, ובסוף השם לא עשה את זה, ברוך השם השם לא עשה את זה, אבל בגלל זה יצא מהפה שלו שלמו, אז באמת בפרשה אחת זה לא מוזכר שמו, וזה פרשה תצווה, ותמיד בדרך כלל יום היורצייט של משה רבנו זין באדר מופיע, נמצא בשבוע הזה של פרשת תצווה, וזה הרמז. את נולדת, כמו שאמרתי לך, ביום הראשון של הפרשה, ואנחנו יודעים שהפרשה בגדול מדברת על נושא של הבגדים של הכהן. הקדוש ברוך הוא ביום הזה, ביום הראשון של פרשת תצווה, מלמד את משה את סדר הטבת הדלקת הנרות של המנורה. זה מה שכתוב בתחלת הפרשה. איך את מדליקה את הנרות, נרות שבת עם שמן זית או נרות רגילים?
3: עם שמן זית, כן.
0: יפה, זה חשוב מאוד. גם אולי כדאי שתקבלי על עצמך להקדים קצת. כאילו, את יודעת, קצת להקדים.
3: אני מאוד משתדלת בנושא.
0: יופי, חשוב. יופי, נפלא. אז מתי בדקתם מזוזות לאחרונה?
3: בחצי שנה קרובה, נראה לי שלא, אולי מהשנה האחרונה.
0: לא, הכוונה, יש נפקמין הגדולה בין חצי שנה לשנה. אם רק חצי שנה, אז בסדר, אבל אם זה שנה, כדאי כבר לבדוק אותם עוד פעם. תראי, בגדול, ידוע שכשאדם יש לו חלילה, שכולנו נהיה בריאים, וגם הלך לי תהיה בריאות ורפואה שלמה.
3: לא, עברתי איזה אירוע מסוים, היה לי פצדיס חמורה, זה ממש...
0: אז אני אומר שוב, כשיש בעיות כאלה, לפעמים זה בעיה של מזוזות. אתם אשכנזים או ספרדים?
3: אשכנזים.
0: אז זהו, אז בדיוק אצל אשכנזים יש יותר את העניין מהמזויות של אשכנזים, לבדוק את התגים שבלמדים. כתוב בהלכה שכשהתגים בלמדים מצד ימין הם גבוהים, אז החסדים יותר גדולים בבית. ואם חלילה התגים, וזה דווקא אצל אשכנזים, ספרדים אין להם את הדבר הזה, אצל אשכנזים, כשהתגים בלמדים לא גבוהים מצד ימין, אז זה יכול לעורר בעיות. לכן, כשאת הולכת לבדוק את המזוזות, לבקשים מהמגיע שיבדוק האם התגים מצד ימין, חוץ וכמובן לבדוק את הקשרות וכו' וכו', לראות את התגים, וגם לבקש שיהיו מזוזות מהודרות, לא בדיעבד. אני לא רוצה שיהיה קשר בדיעבד, כמו שאף אחד לא רוצה, אף לא אחד לא רוצה שהבריאות שלו תהיה בדיעבד, אלא לכתחילה, והוא לא רוצה שהפרנסה שלו תהיה בדיעבד, אז גם המזוזות יכולות להיות לכתחילה מהודרות.
3: ואפשר לפתח בזוהר?
0: כן, אני פתחתי בזוהר בשבילך, באמת פתחתי בשבילך, ודווקא כתוב לי דבר מאוד טוב. אמר רבי יצחק, למה ניתנה התורה באש וחשיכה, שכתוב הער בער באש, שכל מי שישתדל בתורה ינצל מאש אחרת של הגיהנום, ומהחושך שמחשיכים כל שאר העמים לישראל, שבזכות אברהם ניצלו ישראל מאש הגיהנום. זאת אומרת, דבר נפלא, זאת אומרת שאם את מחזקת את הקדושה בבית שלך, ואני יודע שאת ברוך השם קשורה לקדושה, ראיתי את זה גם בקווי האופי שלך וכמה דברים שאני לא יכול לדבר על זה עכשיו בריחות, כי אנחנו... אבל ברוך השם, אני רואה שיש לך באמת את היכולת. אז אם את מחזקת את הקדושה הזאת, את ניצלת מהאש, מהאש הגיהנום, מהדברים השליליים. אני רוצה שתקבלי על עצמך איזו קבלה קטנה. הקבלה, דיברנו כבר שתחזקי את עצמך בנושא של הדלקת נרות מוקדם. ברוך השם, את עושה את זה בשמן זית, שזה חשוב, כי אני מדבר על נרות, כי בדיוק ביום הזה שנולדת מדובר על הנרות. אני רוצה שתברכי, מאוד תשתדלי לברך את הברכות, כמה שיותר מהסידור. תראה, כשכתוב אותיות מחכימות, כמובן ברכת המזון, אבל אפילו ברכות רגילות שאת יכולה, בורי נפש עוד דברים האלה, לברכים מהתוך הסידור. זה דקבלה טובה שתקבלי עליך, ובעזרת השם, השם ישלח לך רפואת הנפש ורפואת הגוף, שיהיה לך חיים ארוכים, והשנה הזאת היא שנה חדשה, ובשנה הזאת תבשרי לנו בשורות טובות אם ירצה השם. אוקיי, מרים, תודה רבה שהיית איתנו.
3: אני אשאל עוד משהו קטן, עוד שאלה קטנה?
0: כן, כן.
3: יש לי בת שהיא קצת מתקלבת עם השידור, בחורה מצוינת, אני אגיד את השם, את התאריך.
0: כן, מה השם שלה? אני לא יכול ככה בעל תאריך, רק מה השם שלה?
3: חנה
0: פייגה. חנה פייגה, בת?
3: בת מרים.
0: בת מרים. בת כמה היא?
3: היא מתקרבת ל-25.
0: או, זה באמת צריך להתקדם.
3: לא, היא לא מחכה הרבה זמן. היא התעכבה
0: מבגלל
3: הקודמים.
0: הבנתי. בואו נסתכל שנייה. מה את היחידה שלה? תסתכל בזרזות?
3: י' ד' חשבן, תפשין סמך ב'.
0: ידלת חשבן תפסים הרבית, בסדר.
3: בחורה מצוינת, ממש...
0: כן, שמעי, אני מדבר עם אמא שלה, אז בטח התפוח לא נפל רחוק מהעץ. ידלת חשבן, אז היא נולדה, שימי לב, את זוכרת את זה, בטח יום רביעי, היא בחורה חכמה, נבונה, פרשת וירה. דווקא, אני חושב שיש כזה משהו עכשיו, לא? לא הציעו משהו בזמן האחרון?
3: יש
0: איזה הצעות, יש משהו טוב, יש משהו שמתקדם. תגידי לה, תגיד את הפרק תהילים. אגב, אני לא אמרתי לך גם איזה פרק תהילים, נכון? לא אמרתי לך. אז זהו, אז אנחנו דילגנו עלייך על פרק תהילים, זה לא טוב. אז אני רוצה להגיד פרק תהילים שתגידי, וגם לבת, אוקיי? אני רוצה ששתיכם תגידו את הפרק תהילים, כל אחת עם פרק אחר. בהחלט, אני חושב שזה, אני רוצה לז... אז זהו, אז אני, הפרק שלך בתהילים זה פרק נון בית, והפרק שלה בתהילים, שבעזרת השם יבוא לזיווג מהר, זה מם א', כתוב שמי שרוצה להימלט מכל רע, מכל יגיד את פרק מם א', תגיד, אז זה באמת גם בשבילך טוב, אל תגידי נון בית ומם א', והיא רק מם א', בסדר? יופי, תודה רבה לך, בשורות טובות, אנחנו נעבור לעוד מאזינים, נגיד שלום ולילה טוב. מי יעקב? מאיר, שלום לך מאיר.
4: שלום וערב טוב וגמר חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה לך, שיהיה בריא, עד 120. כן מאיר,
4: מאיפה? שמח מאוד, יש מענים בבני ברק ויש לי תשובה לשאלה על הכהן.
0: או, מצוין, אז אנחנו שאלנו, קודם כל אנחנו רוצים...
4: לחזור על השאלה כדי שהציבור ידע מה אני עונה.
0: בדיוק, כי אנחנו עכשיו מדברים על שאלה... שהיא חשובה שכל אחד ידע, מדובר כאן על כהן, שאנחנו יודעים שכהנים הם צריכים לברך את עם ישראל, אגב, הם צריכים לדעת את הדבר הזה, שכשכהן מברך, אז הוא מתברך, באותו רגע זה, הוא מקבל ברכה בעצמו.
4: ואני אברכם, יש דעה שאומרת, אני אברכם את הכהנים.
0: יפה, לכן כהן צריך להשתדל מאוד, ואפילו אם כהן אפילו ברך פעם אחת, כדאי לו לנסות אפילו עוד פעם, כי אם הוא יכול, אם זה לא קשה לו. כן, אז בוא תגיד לי מה התשובה, כן. למה כהן, אומרים לו אסור לך לברך?
4: כהן שיצא למלחמת המצווה.
0: כן.
4: והרג את הנפש.
0: כן.
4: אפילו גוי. שלא
0: יישא כפיו,
4: ככה טובה לך.
0: הבנתי. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה לך על תשובה, אבל זה לא תשובה של, זה לא התשובה שאני חושב על, שאני התכוונתי אליה. אני אגיד לך, אני מדבר איתך על כהן, במקרה שלנו שהוא לא הלך לשום מלחמה, הוא לא הרג שום אדם, ובכל אופן, והוא בריא, והכל טוב איתו, והוא לא, אתה יודע, והוא לא עשה חטאים, והמשפחה שלו קשרה, הוא קשר, ובכל אופן, אומרים לו, אסור לו לברך, וזה בזמנים שלנו, עזוב עכשיו, כדי למלחמת מצווה, מלחמת זה גברים שלא, אנחנו לא נמצאים בתקופה הזאת.
4: כך כתוב בכל אופן.
0: לא, יפה, אני אומר שיפה, שתשובה שלך תשובה יפה. אני מדבר אבל על שאלה, על כהן עכשווי, עכשיו, בימינו, הכהן עכשיו הוא בימינו, אין מלחמת מצווה עכשיו, וטוב, אני לא יודע לכם, תראו, אולי יגידו שעכשיו מלחמת חמוד שעכשיו זה מנצווה, אני לא נכנס לפרטים האלה.
4: לא, ממש לא, אני אכנס לנושא הזה.
0: בדיוק. אבל אני אומר, הכהן הזה הוא לא במלחמה, ועדיין אסור לו לברך. אוקיי, אנחנו נודה לך, רבי מאיר, שיש לך אריכות ימים, שנים טובות.
4: כן, כן, כן. יש לי נכד.
0: כן.
4: את התאריך לידה שלו אני לא זוכר.
0: מה השם שלו?
4: אבל השם שלו דוד בן פסיה בלה.
0: דוד בן פסיה בלה, שמה אתה צריך? זיווג?
4: זיווג.
0: בעזרת השם.
4: השיעור שלו בישיבה כבר קצת...
0: בסדר, אז דוד בן פסיה לאה שהשנה הזאת, ולא בסוף השנה, ממש בתחילתה של השנה כבר הוא יצא את זיווגו, ויהיה בקרוב ממש. תודה רבה שאתה אתה חושב על הנכד שלך, זה מאוד מאוד יפה, והשם יעזור שבקרוב אתה תרקוד בחתונה שלו, בעזרת השם. תודה רבה רבי מאיר, גמר חתימה טובה. תודה רבה, אמן. גמר חתימה טובה. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, בואו נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב. אלעד, שלום לאלעד.
5: שלום הרב.
0: שלום, מה שלומך? ברוך השם טוב.
5: ברוך השם, בסדר
0: אמור. יופי, מה אתה עושה אלעד? אתה לומד, עובד?
5: אני ברוך השם זוכה ללמוד.
0: איזה זכות, איזה יופי. מה אתם לומדים בכולל?
5: הכולל הם לומדים איסור ויתר, אני נבחנתי על זכר, אני לומד פסח יום טוב וחול המועד.
0: פסח יום טוב וחול המועד, וואו, איזה יופי. אז איפה, באיזה סימן הגעת כבר?
5: אני בחזרות, האמת, התחלתי יום חזרתי, התחלתי מתף כפתת, מתחילת פסח.
0: תף כפתת?
5: תף כפתת, בשולחן ארוך.
0: אה, יפה, תף כפתת, יפה. תף כפתת, אתה זוכר שהדף הזה, בסימן הזה, דף כפתת, שמה, קודם כל, אתה בטח זוכר כמה סעיפים יש שם. זה מאוד מאוד קצר, זה סימן מאוד קצר. יש פה סול ארבעה סעיפים יש שם. יש שם ארבעה סעיפים, נכון? ארבעה סעיפים. שמה מדובר על שמחת יום טוב. דף קוף, סימן תף קוף, סימן טוב, תף קוף כפתת, כן? ככה אמרת לי.
5: לא, בלי קוף.
0: תף כפתת, חשבתי, אני שמעתי שם תף קוף, תף כפתת, בסדר גמור. אז שם, כן, אוקיי, זה משהו אחר. אז שם מדובר, שם יש שם רק שתי סעיפים, כמו שאתה אומר, ובסך הכל מדובר שם על דבר מעניין, שלא נופלים על פניהם בניסן, בחודש ניסן, שכל חודש ניסן לא עושים תחנון.
5: כן.
0: יפה. כן, גם יש כאלה שגם לא עושים תעניות כל חודש ניסן, אתה יודע, וכך כתוב.
5: כן, ככה, כן,
0: נכון, נכון.
5: לא מתענים בו.
0: בדיוק, גם לא מתענים בו. אבל אז אתה יודע שהרב עובדיה יוסף דווקא מקל בזה, אני לא יודע, מקל, מחמיר, לא יודע איך נקרא לזה. הוא כן אומר שמותר לעשות תעניות בחודש ניסן. טוב, בוא ניכנס לענייננו, מה אתה רצית לדבר איתי?
5: האמת שאני רציתי לענות על השאלה שלה.
0: יפה, נו, אז מה התשובה? השאלה, הכהן קשר לגמרי, לא מלחמת מצווה, לא שום דבר, הכל בסדר איתו, ואסור לו לברך. מה הסיבה?
5: אני חושב שאולי זה בגלל שהוא לא עקר רגליו לפני רצי כדי לעלות לדוכן.
0: לא, אתה יודע, אנחנו נגיד לך את המציאות של ימינו, לצערנו, אתה רואה שהרבה פקוענים מגיעים, אתה ראית כמה פעמים בשתיב לחיים, אומרים לחזן, חכה, חכה, חכה שנייה, רק עוד שנייה תחכה, תגיד לאט, כי הנה הכהן מגיע, הנה הכהן מגיע, ונותנים לו לעלות, מה לעשות, נכון, שבלכתחילה צריך ברצי, הכל נכון, אבל בפועל זה לא קורה תמיד, והרבה פעמים החזן צריך להפסיק רגע בחזרת השץ כדי לתת לכהן זמן להגיע לדוכן, ולכן זאת לא התשובה. אוקיי, אבל יפה, אני מודה לך.
5: אפשר להגיד עוד אפשרות?
0: עוד אפשרות, בשמחה, כן.
5: שהוא מקפיד על מישהו בקהל?
0: לא, זה כבר מישהו אמר את זה, מישהו אמר את התשובה, וגם אמרתי שלא, הוא אוהב, הוא יהודי, הוא כהן שאוהב, הוא אוהב יהודים, אנחנו אומרים, הכהנים מברכים, שכשאנו קדושתו של אהרון, לברך את עמו ישראל באהבה, הוא באמת מקיים את זה, הוא אוהב את כולם, זה ממש כהן נפלא יש לנו, אבל מה לעשות, אמרים לו שאסור לו לברך. טוב, תודה רבה לך, ממש תודה, תהיה בריא. אנחנו, גמר חתימה טובה גם. שלום לשמואל.
6: שלום לך.
0: שלום שמואל, מה אתה גם בחור? גם לומד
6: כן,
0: תורה?
6: כן, עליתי לרב שעה שעברה בתוכניות האחרונות.
0: או, יפה. כן. מה אתם לומדים אצלכם בישיבה?
6: קידושין.
0: יפה, אתה צריך לה, אתה יודע, צריך לקיים את זה.
6: כן, יש לי עוד זמן.
0: למה זמן? מן כמה אתה?
6: 16.
0: כמה?
6: 16.
0: 16, 16, לא, נשמע לי מבוגר יותר. למה? הקו שלך קצת לא ברור, תנסה לשפר את הקליטה אצלך. לא שומעים אותך טוב, אתה קצת קטוע, אתה יכול לשפר את הקליטה? הלו?
6: כן.
0: לא, קולטים בעייתי. תנסה לשפר את הקליטה, אנחנו נדבר עם עוד מאזינים ואת תחזור אלינו, טוב? מכילה. טוב, בוא נדבר עם עוד מאזינים, נגיד שלום למי? שלוימי, וואי, יש לנו הרבה מאזינים היום, לא יודע, בדרך כלל יש מאזינות, היום יש מאזינים, טוב? מעניין, שנה חדשה, זה טוב דווקא. שלום לך, שלוימי. יכול להיות. שלום שלוימי, כן, מה אתה, אתה גם לומד בישיבה?
7: אני אברך.
0: אברך, יפה, מה אתם לומדים אצלכם בכולל? וואי, מה קורה כאן היום? קמים ונופלים. שלום ליהודית.
8: כן, שמי יהודית, אני רציתי, קודם כל אני נולדתי ביום שישי, חשבן, תפשין חף גימל.
0: מצוין, אז את שידעת שנולדת ביום שישי, חשבן תפשין חף גימל, אז רק אני רוצה לציין לפנייך, זהו, לא ציינת ש... שעת, היום הזה שבו נולדת, תפשין חף גימל, אי חשבן, אז יום שישי זה הפרשת נוח.
8: זהו, אני לא יודע.
0: הנה, זה פרשת נוח, חשוב שתדעי, יום שישי פרשת נוח. כן, ומה רצית לדבר, לשאול?
8: שתי דברים, היה לי איזה חלום כבר באב, בסביבות חודש אב.
0: יופי.
8: וגם עוד משהו שמציק לי ולבעלי הרבה שנים, אנחנו לא יוצאים ואנחנו חייבים להמון המון אנשים, לבנק, לכל מיני, כבר מעל 30 שנה ומעל 1,800,000 שקל.
0: וואו.
8: ואנחנו מגלגלים את עצמנו, ואנחנו כבר לא צעירים, ואנשים קצת נושים, קצת לוחצים פה, לוחצים שם, ויש לנו דירה ממושכנת, ש... שהבנק גם כן, אנחנו עוד מעט כנראה צריכים לסיים כבר לשלם את זה, ואנחנו בלחץ עצום, שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, ויש לנו כל מיני הצעות, למכור את ה... אנחנו גרים במושב, זה משק, אז למכור את המשק, ואני לא כל כך רוצה, ובעלי רוצה, ואנחנו ממש במצב...
0: הבנתי. למה, אני, בשתי מילים, איך זה קרה שכל כך התגלגלתם לכאלה חובות גדולים?
8: כי בהתחלה, לפני, כשניסינו, אז היה לנו, התחלנו, בנינו מעון, ולקחנו על זרה קטנה בשביל המעון, אבל היה בן אדם אחד שהוא כביכול אמר שהוא חוזר בתשובה, אני יודעת מה, הוא קצת רימה אותנו, ו... החתים את בעלי על כל מיני דברים, גם בבנקים וכל מיני דברים, ולקח לבעלי המון סכום כסף וברח, נעלם עם הכסף.
0: מה שנקרא בימינו עוקץ, עקץ את בעליך.
8: כן, כן. אבל הוא לא רק אותי, אפילו את הרבנים של היישוב. להם, לחלק הוא לחצו וכעסו עליו וכל מיני דברים, והוא הספיק, אבל הוא ברח. ואני גם, יש לי 11 ילדים שחיתנתי, ברוך השם. כן, כולם ברוך השם בריאים, אבל באמת לא רע לנו
0: כן, אבל אי אפשר ככה לסחוב כאלה חובות. אז סתם בתיאוריה, אם אתם מוכרים את המשק ואת הזהות, את הבית וכו', אז אתם תיצאו מהחובות?
8: אז אני עשיתי חשבון על הנייר, וראיתי שממש זה לא יכול להיות, ובעלי מרוב לחץ הוא לוחץ ולא כל כך מתחשב כל כך ש... שזה לא הגיוני שהוא יעשה את זה, כי אנחנו נשאר ברחוב בלי בית, בלי שום דבר.
0: לא, אז זה ברור. זה ברור שאסור לעשות דבר כזה שיהיה לכם בלי קורת גג, אבל לפעמים יש אנשים שמוכרים בית במקום אחד ששווה יותר, וקונים במקום אחר ששווה פחות, ואז את ההפרש הם יכולים להשתמש, או לשלם חובות, או לחתן וכולי.
8: זהו, אנחנו ניסינו כל מיני דברים לעשות, וזה לא הולך. יש לי פשוט, האחי לוחץ אותי, זה אדם שאנחנו חייבים לו בבת אחת 200,000 שקל, שהוא באמת בן אדם שלא הכיר אותנו, והוא כדי לעזור לנו, הוא נתן לנו את זה לתקופה קצרה, אבל לא יכולנו להחזיר לו, והוא קצת כועס עלינו, וכל שבוע מתקשר. בסוף הפסקנו להרים את הטלפונים, כי...
0: זה קשה, זה קשה, אי אפשר לחיות ככה, זה לא חיים, זה לא חיים.
8: והוא בן אדם מאוד טוב, אני באמת, הוא בן אדם שאפילו לא הכרנו אותו, זה רק בן של מישהו שהוא הכיר אותנו, והוא אמר לו תעזור לנו, ו... בסוף הוא כועס עלינו, מאוד כועס עלינו.
0: לא טוב, לא טוב, ערב יום כיפור גם, את יודעת, צריך לך...
8: כן, אני יודעת את זה, אבל אנחנו לא ישנים בלילות בגלל...
0: זהו, אני אומר, חשוב כמה שיותר לשלם את החובות. אני מסכים איתך שאת חייבת לדאוג לעצמך לקורת גג, זאת אומרת, באיזה צורה שהיא צריך לעשות את שתי הפעולות, פעולה אחת, שאם תמכרו את המקום שלכם, אבל יחד עם זה אתם תמצאו איזה פתרון לקנות משהו קטן, משהו איזה, לא קטן קטן, כאילו משהו מספיק לכם, כי אתם חיתנתם כבר ילדים, נכון?
8: כן.
0: אז זהו, אז משהו זה רק לזוג, כמו זוג צעיר, אבל יהיה לכם איזה מקום, אולי באיזה מקום אחר שהוא זול יותר, אבל מקום קטן יותר, ותתחילו לשלם חובות, אי אפשר לחיות ככה, זה נושים, זה קשה, זה קשה.
8: אנחנו לא חיים, בעלי בן 70 ואני בן 60.
0: אני יודע, אני אני מכיר את זה, אני לא אומר לך את זה.
8: לא, לי יש עסק, כן, יש לי עסק, אבל העסק הזה גם כן לא...
0: טוב, אנחנו לא נוכל עכשיו להרחיב, אני אומר עקרונית, צריך לעשות את זה, אני חושב שצריך את הפעולה הזאת לעשות, אבל לעשות את זה עם אדם מקצועי, שהוא מיומן, שהוא ייתן לכם את העצות האחרונות הנכונות, איך בסוף יהיה לכם דירה משלכם, לא כמו...

0: תתייעצו, ובעזרת השם יהיה לכם יצוא ישועה. תגידי את הפרק שלך, זה פרק צדיק ב' בתהילים. זה פרק צדיק ב'. כתוב שמי שרוצה לעשות צדקה עם צדקת הנהגת השם, מי שרוצה לראות איך שהשם מתנהג איתו בצדק, בשכר ועונש לרשעים ונותן טוב לצדיקים, אז יגיד את פרק צדיק ב'. זה מזמור של יום השבת. אנחנו רואים את זה תמיד ביום שבת. בסדר, והשם ייתן לך ישועה גדולה.
1: רגע, לגבי החלום.
0: או, כן, השתי מילים, מה החלום? על מה היה החלום?
1: החלום זה היה בחודש אב, אני חלמתי על כלב גדול גדול ענק. אנחנו גרים במושב, והרחוב היה, זה היה שבת, והרחוב היה ריק לחלוטין, לא היה אדם אחד ברחוב, ואני רואה אותו ממש בסוף הרחוב גבוה, בגובה של אדם, בגובה שלי כאילו. אני גבוהה, אני מטר 70.
0: טוב.
1: אז והוא כאב גדול וככה בלי שרות, והוא היה נראה כמו סוס, זה לא הסוס, כן? זה בטוח כלב.
0: כן.
1: והוא הלך בצורה אצילית כזאת, בלי פחד, הסתכל ככה עם הראש למעלה,
0: כן.
1: והלך והתקדם, ואני לא כל כך פחדתי,
0: אוקיי.
1: כי המשכתי, הלכתי לקראתו, כאילו, אוקיי. בשנייה הראשונה קצת חששתי, המשכתי ללכת, אחר כך חשבתי מה הוא יעשה, הוא עלול להתנפל עליי.
0: כן.
1: ואז אמרתי לו, אני לא מפחדת, אמרתי את הפסוק, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.
0: יפה, והכל זה בחלום.
1: כן, הכל בחלום.
0: כן.
1: והתקדמתי אליו שלווה, לא היה לי פחד בכלל משום דבר. התקדמתי אליו, ואז כשהייתי קצת במרחק של 2 מטר ממנו, הוא הסתכל עליי בצורה מאוד ככה עצבנית כזאת, אבל אני צרעתי לו ככה, תפחתי עם הידיים כזה ככה, בידינות ככה, שהוא יראה שאני לא מפחדת ממנו.
0: הוא לא עשה לך כלום?
1: וקראתי לו כמו שקוראים לבעל חי, משהו כזה.
0: כן, הוא הלך.
1: ואז הוא התקדם, הוא קשקש, לא, הוא קשקש בזנב ובא אליי, ואז ליטפתי אותו.
0: כן.
1: ליטפתי אותו וראיתי שהוא לא עושה לי שום דבר, ואז נגמר החלום.
0: יפה, יפה, תקשיבי. כתוב שמי שרואה כלב, תראי, כלבים זה בדרך כלל מסמל אויבים. בפרט אם הם שחורים והם נובחים ונושכים.
1: לא, הוא לא היה שחור, היה
0: אוקיי, אוקיי, יפה. אבל אצלך זה לא היה ככה, הוא לא נשך אותך ולא עשה שום דבר רע, וזה הפוך. את תכנת אותו בצורה מסוימת, וזה אומר שאת תנצחי. אם את עשית את הדבר הזה, זה סימן טוב, שהחלום הזה מבשר לך שאת תנצחי את כל האויבים. אני לא יודע אם זה אויבים פיזית, זה יותר אויבים של הדברים שמעיקים עלייך. אז זה סימן טוב שבעזרת השם אתם תתגברו על הבעיות ועל המועקות, ותצאו מזה בקרוב, ויהי רצון שזה יהיה ממש ממש בקרוב, ותבשרי לי בשורות טובות. תודה רבה לך, גמר חתימה טובה. שלום ולילה טוב. כן, אנחנו לפי מחוגי השעון רואים שהגענו לשעה השנייה, כן, היינו כמה שיחות קצת ארוכות, ובדרך כלל שעה השנייה מתחילים בזה פסק זמן קצר, עושים איזה ככה, אתם יודעים, בין שעה לשעה קצת סוג של מנוחת הנפש. אני בדרך כלל נותן כאן טלפון עם מי שירצה ליצור איתי קשר שלו בשידור, ויש כהרבה שרוצים לדבר איתי, וקשה לעלות כולם לשידור, זה בוודאי. אז זה טלפון שאני מקבל, אבל זה, בגלל החגים, זה הולך להיות רק אחרי החגים, זה קבלת קהל שאנשים באים אליי, אבל זה יהיה רק אחרי החגים. בכל אופן, תיקחו את הטלפון הזה, זה 053-835-6229, 053-835-6229. אנחנו בעזרת השם נשמע כמה צלילים ונצלול, כמובן שקשורים לימים הנוראים, יום כיפור שמתקרב ובא, יום הקדוש של השנה. אנחנו נצלול אחרי השיר הזה, הצלילים הללו, לעוד הרבה מאזינים. הפעם נשתדל קצת יותר לקצר, אני לא יודע למה השעה הראשונה קצת הערכתי, אבל בשעה השנייה נשתדל לקצר כדי לתת כמה שיותר הזדמנות לאנשים לדבר. אז אתם נשארים איתנו בעזרת השם, אנחנו נשמע, לא הולכים לשום מקום, נשארים איתנו כאן ברדיו קול חי, וכולנו ביחד את צון, זמן גדול עכשיו, שעת חצות, אנשים אומרים כך סליחות בשעה הזאת, איזה התעוררות, הייתי שם שלשום בכותל המערבי, כל כך התרגשתי, מה זה שלשום? אתמול בלילה זה היה, איזה התרגשות, ראיתי את עם ישראל במיטבו, כל עם ישראל מגיעים לכותל, וכמובן להרבה מקומות אחרים קדושים, באמת, באמת, הימים האלה הם ימים קדושים, רואים את הגדלות של עם ישראל. בואו נשמע את הצלילים הללו, ואנחנו מיד מיד שווים.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו אליכם, וואו, איזה שיר נפלא, באמת, באמת שיר נפלא, שמכין אותנו לקראת היום הקדוש, יום הקדוש של השנה, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. כן, אז אנחנו חזרנו, נחתנו חזרה לעולם שלנו, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה, שעה שנייה, ונשתדל כמה שיותר לדחוס ככה מאזינים, אבל כמובן, חלילה לא נמהר יותר מדי, כי צריך לשכול אחד לקבל את התשובה הנכונה, ואת ההרגשה הטובה, התחושה הנכונה. שלום לך, למאזין, מה השם שלך? מאזינה, סליחה, מה שמך?
3: הלו.
2: כן, שלום למאזינה, מה שמך?
3: שלום, אני בשביל הבן, אני רוצה...
2: אה, בשביל הבן, אוקיי, בבקשה, מה שמו?
3: שמעון.
2: מה תאריך לידה שלו?
3: סליחה?
2: מה תאריך לידה, מתי הוא נולד?
3: מה תאריך לידה, הוא נולד בי"ד באב תשמ"ט.
2: אה, י"ד באב תשמ"ט, מצוין, הוא נולד ממש ביום...
3: 1989.
2: כן. מצוין. י"ד באב תשמ"ט, זאת אומרת שהיום שבו הוא נולד, זה היה, שימי לב, זה היום שלישי פעמיים כי טוב.
3: נכון.
2: היה פרשת עקב.
3: נכון.
2: כן, ומה רצית לדבר עליו?
3: רציתי לשאול, יש לו קצת חובות, כל הזמן, הוא לא יוצא מהחובות שלו.
2: כן.
3: יש לו המון חובות, וגם קצת עם שלום בית.
2: טוב, תשמעי, זה בטח החובות, הם משפיעים על השלום בית, ברגע שאדם יש לו חובות. אז זה גורם קצת לבעיות בשלום בית, נכון? כי זה גורם שחסר לו כסף. מה התחום שלו? מה עובד?
3: עבד, עזב. הוא היה עובד במסעית, אחר כך הוא עזב. עכשיו הוא עובד, כל פעם עובד במשהו.
2: משהו מזדמן.
3: אין לו עבודה.
2: תראי, ביום שהוא נולד, כתוב פרשת השבוע, אחרי שמסר למשה את לוחות הברית, הודה לו השם, הורה השם למהר, הוא אמר למשה רבנו, למהר לרדת מהר אל העם, בגלל עגל הזהב שעם ישראל יצרו. זה בדיוק ביום שלישי שהוא נולד, כתוב על הנושא הזה, שהשם אמר למשה לרדת מהר, כי עם ישראל עשו את עגל הזהב. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שהוא קצת, את יודעת, הוא עשה דברים, היו לו תקופות טובות, היו לו תקופות שהוא היה... בתקופות בעבר שלו, היה לו תקופות טובות מבחינה כספית, אבל הוא עשה כל מיני דברים לא נכונים, אני לא אקרא לזה שטויות, אולי קצת שטויות באמת, אני לא יודע אם זה היה אימורים, או שזה היה דבורים שדומים לזה, הוא השקיע בכל מיני מקומות לא נכונים, וזרק את הכסף, וזה לכן, עכשיו זה באוכריו. אבל אני אגיד לך, דבר ראשון, הוא צריך להתחזק בעניינים של יהדות. הוא צריך להתחזק, הוא מניח תפילין כל יום?
3: הוא מניח תפילין, כן, הוא משתדל להניח תפילין.
2: זה בדיוק, צריך לברר, את בתור אמא צריכה לדבר אל ליבו שיניח תפילין וישמור את השבת כמו שצריך, וגם תהיה תרת המשפחה בבית. ואחרון חביב, הם צריכים לבדוק את המזוזות, המזוזות שלהם זה ממש, יש לו, אני חושש שאין לו מזוזות פסולות, נה? שזה דבר מאוד חמור. אז תשתדלי, תגידי לו, לחזק את עצמו ברוחניות, וזו שנה חדשה, שנה שיכולים בעזרת השם להצליח בשנה הזאת, אבל זה מאוד תלוי בו. ברגע שהוא יתחזק ברוחניות, אז טובו לו הישועה. מה השם שלו? השם שלו, אמרת?
3: שמעון.
2: שמעון בן, מה השם שלך?
3: אליסה ליזה,
2: בעזרת השם, שיחזק ברוחניות, תגידו גם שיגיד פרק תהילים כל יום, פרק נון בית, טוב? פרק נ"ב בתהילים, כתוב ש... זה מדבר על נושאים שמי שרוצה להינצל מדברים רעים, יגיד פרק נ"ב בתהילים, והשם יעזור לך שיהיה לך אריכות ימים ויהיה לך רפואה שלמה, ותראי נחת ממנו ומכל יוצאיך על עצייך. תהי בריאה, תודה רבה שעלית לשידור, גמר חתימה טובה. אנחנו נעבור לעוד מאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. משה?
4: כן, נפלתי עכשיו.
2: כתוב על צדיקים שהם שבע יפול צדיק, אבל בסוף קמים.
4: כן,
2: משה. כן, משה, אז מה דיברנו? תזכיר לי על מה לא זה.
4: דיברתי, אני רק רוצה לשאול על השם בשידוך וגם על השם של אשתי.
2: אוקיי, אז בוא נתחיל עם אשתך.
4: עם המזוזות תיקנו בסדר.
2: יופי, מצוין. מה השם של אשתך?
4: יהודית. תתבב סיוון, תשמצנוח.
2: נכון, דיברתי כבר, אמרתי לך שתדבר מסיבה מדם של סמר חמדים. אני חושב שכבר סיפרתי לך את היום. נכון, נכון, בסדר. אז היום שהיא נולדה, אמרתי לך את זה מקודם, שזה היום הילולה של יהודה, כך אומרים, והיא, שים לב, היום שהיא נולדה מחי פרשת שבוע שלה, היא נולדה ביום ראשון, זה הפרשת שלח לך, אוקיי? ומה רצית לדעת לגביה? מה השאלה?
4: אני רוצה לדעת לגבי מסיבה, לדעת מה להתחזק, מה היא צר
2: אוקיי, ביום הזה שלח לך פרשת, שלח לך חלק ראשון.
4: להביא לברכה.
2: כן, אז הנה, השלח לך, זה מדובר על הנושא של המרגלים כמובן, ובחלק הראשון של הפרשה, מדובר כאן על זה היה בכפתת בסיוון, הגיעו בני ישראל סמוך לגבולות ארץ ישראל, חלק מהעם ביקש ממשה לשלוח מרגלים כדי לתור את הארץ לפני כניסתם. משה נועץ בהשם וקיבל את רשותו למהלך, אבל אנחנו יודעים שבסוף קרה דברים לא טובים מזה. אני אומר דבר כזה, אשתך יש לה לב זהב, היא אוהבת לעזור, היא אוהבת לעשות, היא נותנת מעצמה המון המון המון. היא צריכה אבל לדעת, לפעמים היא באה במגע עם אנשים שקצת לא, זה לא טוב בשבילה. היא צריכה לעשות, אנחנו אומרים בתפילה מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? אברהם היה איש החסד, אבל גם בחסד צריך לעשות את זה בצורה נכונה, לא לעשות את זה בצורה שהיא תתפזר למקומות לא נכונים. בגדול,
4: אני חושב את תלמידות שהיו מקשרות
2: עליה
4: בלי סוף.
2: זהו, אז זה כדאי שתשים לזה
4: כאן.
2: בסדר גמור. אני פתחתי פה ספר הזוהר הקדוש, ודווקא כתוב לי כאן דבר טוב בשבילה. כתוב לי כאן שרצה הקדוש ברוך הוא לתת שתי תורות שבכתב על פה, והלוחות מעשה אלוקים, ואז כתוב שבעזרת השם כתוב שה... התורה הזאת שניתנה, היא עושה, מביאה ברכה, וכתוב שזה כמו מים שיורדים מלמעלה למטה, ומביאים שפע. יש כאן דברים טובים, אני רואה כאן. אז זה סימן שבעזרת השם משהו טוב הולך לזוז. מאז שאתם החלפתם את המזוזות, וגם אתה בדקת את
4: התפילין.
2: כן, את התפילין אתה בדקת גם?
4: כן,
2: תפילין שלך?
4: תפילין בדקת.
2: יופי, מצוין. אז זהו, אז דברים טובים הולכים לקרות. אני מאמין שבעזרת השם השנה תהיה שנה טובה. אתה תתפלל, תהילים, פרק תהילים שתיקח לאשתך, זה פרק למד ה'. כן, וזה בקשה נגד צונים ורוטפים, ואתה תקרא, הפרק שלך זה פרק ממחת, זה פרק שכתוב שבפרק הזה מי שאומר אותו רואה את גבורות השם, איך שהוא מביא ישועה, איך שתבוא ישועה לישראל לעתיד. אוקיי? ובעזרת השם, תבשרו לנו בשורות טובות בהקדם.
4: עוד רק את השאלה על השידוך.
2: כן, מה השידוך?
4: מיכל נולדה בג' אדר תשס"ח ד'.
2: כן, ומה בחור?
4: שידוך.
2: כן, אבל מה
4: השם של הבחור? יש לי עכשיו מישהו שאני מציע לה.
2: כן, מה השם? שמואל?
4: קוראים
2: לו
4: שמואל.
2: אז זהו, אז דווקא מיכל ושמואל זה הולך יפה, זה מספר טוב. יש כאן על פי הסוד, יש מספרים שהם טובים פחות, יש מספרים שהם טובים יותר, דווקא מיכל ושמואל זה הולך טוב, אז בעזרת השם תשתדל לראות איך שהשידוך הזה יקרום עור וגידים. בעזרת השם. לא, צריך שתהיה לי, תתבין רק להתפלל שיהיה להם ישועה בעזרת השם. בעזרת השם, בשר לנו בשורות טובות, תודה רבה שהיית איתנו משה, תודה, שמשה השטחן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום לאסתר.
5: שלום, ערב טוב. תודה רבה על התוכנית.
2: תודה רבה גם לך, ערב נפלא.
5: ושיהיה שנה טובה.
2: שנה טובה, גם חתימה טובה לכל עם ישראל.
5: אמן ואמן. אני, השם שלי זה אסתר, ואת אמי מורתי שושנה.
2: אוקיי. ומה תאריך לידה?
5: מה זה? והתאריך זה ח' בטבת.
2: באיזה שנה?
5: 68.
2: זה, אז את נולדת בתשין כף ח', אוקיי?
5: כן.
2: אז את עוד פעם בטבת, איזה, עוד פעם תחזרי?
5: ח'
2: בטבת, כן. רגע, אני חושב, כן, תשין, אמרתי לך תשין כף ח', ח' בטבת. כן, אז היום הזה שאת נולדת, שימי לב, בגלל שזה ח' בטבת, כי זה גבולי, אז אני אומר ששנת 68 למניינם כמובן, אז את נולדת ביום שלישי, זה הפרשת ויגש, סליחה, הפרשת ויחי, יום שלישי פרשת ויחי, אוקיי? אוקיי, ומה רציתי לשאול?
5: אני לפני 8 חודשים מעדתי, שברתי את הקרסול.
2: וואו.
5: עברתי ניתוחים, לפני פחות מחודש נפלתי שוב.
2: וואו, מה קרה?
5: לא שברתי כלום.
2: לא חושב.
5: בדקנו את המזוזות, דווקא זה כן היה בסדר. רציתי באמת לדעת מה זה וגם...
2: איך, מה קורה איתך עכשיו לגבי הקרסול? זה השתפר?
5: אני עדיין צולעת. אני עברתי פיזיותרפיה, הייתי בשיקום, כן, זאת התקופה לא,
2: כן.
5: תקופה לא פשוטה.
2: כן.
5: אבל זהו, רציתי באמת לדעת גם...
2: תגידי, אתם עשיתם שיפוץ על הדירה בזמן האחרון? או לפני כמה שנים?
5: לפני כן, כמה שנים.
2: אני חושב, יכול להיות שיש איזה חור בקיר שנסתמתם בלי כוונה.
5: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך, יש צוואה מיהודה חסיד, שאם יש איזה פתח או חור, לא לסתום אותו, ולפעמים אנשים בלי כוונה עושים את זה, הם לא יודעים, וזה כמובן בשוגג, וזה לא, כמובן, זה גם לא הלכה, זה רק סוג של קפדה של יהודה חסיד. אנחנו משתדלים לקיים את הצוואה שלו, למרות שיש כאלה שטוענים
5: שאת...
2: או, אז זהו, אז אני לא יודע, משהו בדירה, אתם סתמתם. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה עשיתם, איזה סוג של שיפוץ, אבל אתם הרסתם קירות, בניתם קירות, איך זה, מה ש...
5: אנחנו, לא הרסנו קירות, אנחנו פשוט המשכנו את הסלון.
2: אוקיי, אבל בקירות...
5: לכיוון החצר.
2: אבל בקירות, עשיתם שינוי עם הקירות, משהו כאילו, הקירות הקיימים שהיו לפני כן, עשיתם איזה משהו, זה שינוי?
5: לא, בקירות לא.
2: ואיזה פתח סגרתם אולי?
5: סגרנו, ירחנו מרפסת שירות, לא יודעת...
2: טוב, תבדקו את זה. יכול להיות שצריך לעשות משהו בעניין הזה, לעשות איזה חור קטן שם, ולבקש מהשם יתברך שבעזרת השם עכשיו יהיה ברכה בבית שלכם. אגב, איפה את נפלת? בבית או מחוץ לבית?
5: מחוץ לבית.
2: כן. בכל מקרה, את צריכה לעשות משהו תיקון לבית שלכם, שיהיה בעזרת השם ברכה, ונרצה השם השנה הזאת תהיה שנה טובה יותר. כתוב לי ביום שנולדת, מסופר על יעקב אבינו הפתיע את יוסף בכך שהוא ברך והקדים את אפרים למנשה, למרות שמנשה היה בכור. היה כאן הפתעה מעניינת. יוסף לא היה מוכן להפתעה הזאת שפתאום יעקב אבא שלו יברך את אפרים הצעיר לפני, ביד ימין לפני מנשה. גם אצלך יש הפתעות, אבל הפעם אצלך יהיה הפתעה טובה. בעזרת השם את תשתפרי, תשמרי את הגרסול.
5: אנחנו גם צריכים באמת בפרנסה.
2: כן.
5: אנחנו צריכים...
2: בעזרת השם. בואי תקבלי עליך קבלה טובה, שפעם בפעם, אני לא רוצה להגיד לך כמה, או פעם בחודש, או פעמיים בחודש, תלכי לבית אבות, קצת לשמח את זקן מבוגרים, או בית רפואה, לשמח חולים, בזכות זה השם ישמח אותך, יחזק את בריאותך, בסדר? זה חשוב, קבלי את הקבלה הזאת, בסדר? תשתדלי לעשות את זה. וקחי את הפרק בתהילים, פרק פי בית. כתוב שמישהו, פי בית, כן, פי בית, זה קצר מאוד, כתוב שמי שיוצא בשליחות יאמר את זה בדרך, ויחזור בזכות זה במהרה, ויצליח בשליחותו, פרק פי בית בתהילים, טוב, ובעזרת השם, רפואה שלמה שיהיה לך.
5: אם אפשר, הבן שלי בשידוכים.
2: מה השם שלו?
5: שמעון משה.
2: שמעון משה בן אסתר, שישם יתלך לו זיווג אגון.
5: תפתת בשבט.
2: באיזה שנה?
5: בן 22.
2: אוקיי, אז את לא זוכרת בלועזי, את יודעת? בסדר. דווקא אני רואה שיש כאן, אני קשה לי להתעמק בזה, אבל לפי מה שאני קולט פה, יש איזה משהו טוב שמתבשל עכשיו. אז בעזרת השם, תבשרי לנו בשורה טובה במהרה. בסדר? גמר חתימה טובה. אנחנו עוברים למאזינים נוספים. שלום ליצחק.
6: שלום.
2: שלום יצחק. אתה יודע מה זה ראשי תיבות יצחק? זה כתוב את זה... במדרש, בחזל, חזל אומרים, מה זה יצחק? אתה זוכר? כדאי שתדע, כדאי שתדע, כי קוראים לך יצחק. יצחק זה יוד כנגד, כאן יש שתי דעות, או כנגד עשרת הדיברות, או כנגד עשרה ניסיונות שאברהם שהשם ניסה אותו. צדיק זה כנגד כך שהוא היה, שאימא שלו שרה הייתה בת 90 שילדה אותו. חטא כנגד זה שהוא היה בן 8 ימים שמעלו אותו. וקוף זה כנגד הגיל של אברהם אבינו שהיה בן 100 כשילד אותו. טוב יצחק, על מה רצית לשוחח איתי? מה הנושאים?
6: בעניין זיווג, כאילו אני מחכה לזיווג.
2: מה אתה, בחור ישיבה?
6: כן.
2: יופי, מה אתם לומדים מהישיבה?
6: עוד קידושים.
2: קידושין, יפה. מסכת קידושין זה מסכת בדיוק, אתה יודע, היא רלוונטית לבחורים. בחורים שצריכים להתחתן, להתקדש, אז כדאי שלמדו מסכת קידושין באמת. זה המסכת ה... כן, מה, איפה הגעתם שם? באיזה דף אתם?
6: לוחות בו איש מקדש ו...
2: כן. האיש מקדש, אבל אתה יודע, זה, ה... כן, זה הפרק השני של מסכת קידושין, אבל אתה זוכר באיזה דף, איזה סוגיה? אין לנו הרבה זמן.
6: אתה לא זוכר. אני חושב בהתחלה, כי עכשיו התחלתי.
2: התחלת והתחלת, בסדר, התחלת, מצוין, מצוין. אז אתה, אתה, שם מדובר על שלוחו של אדם שזה כמותו, נכון?
6: נכון, האם זה, כן.
2: בדיוק, שלוחו של אדם זה כמותו וכולי וכל מה שמסתעף מזה. טוב, אז בוא נראה מה תאריך הלידה שלך.
6: חפי כסלב, תשס"ב.
2: או, אתה נתת בנר ראשון של חנוכה.
6: כן.
2: יפה מאוד. אז מכמה אתה? ב-22 רק?
6: לא,
2: 24.
6: תשס"ב.
2: תשס"ב, נכון. אז כ"ה בכסלב תשס"ב, אוקיי, אז היום הזה שבו אתה נולדת, זה כמו שאמרתי, נר ראשון של חנוכה, אבל גם זה היה יום שני פרשת מקץ, אוקיי? יום שני כן. פרשת מקץ, ואתה, ברוך השם, מה קורה? יש עכשיו איזה הצעות?
6: יש הצעות, כן.
2: כן, נו, ומה, אז איפה זה עומד? כאילו, אתה צריך להחליט מכל ההצעות, מה ההצעה שאתה רוצה?
6: אני בודק את זה, לא.
2: יפה. לא, כי אני ממש, יש לי את התחושה שזה קרוב, אצלך זה קרוב, אפילו יותר קרוב מאשר, כאילו, מה זה קרוב? הכוונה היא שהשנה הזאת, אתה צריך ודאי למצוא את הזיווג. היה לך סוג של הצעות קודמות, כשהיית קצת טיפה ברירן, אבל עזוב, אני חושב שעכשיו אתה כבר התבשלת, אתה יותר התבגרת, ואתה יודע קצת יותר מה שאתה צריך, וזה טוב. זה טוב שאתה עכשיו בשל לכל העניין. יום שני פרשת מקץ, אני רק רוצה לספר לך שביום שנולדת כתוב שפרעה מספר את החלומות ליוסף, ואנחנו יודעים את ההמשך, שיוסף פותר את החלומות, והוא נהיה מעמדת עבד, נהיה למשנה למלך. זה סימן טוב, שאתה גם תזכה לישועה כערף עין. אז קח לך שני הקבלות טובות, כדי שזה באמת אצלך, אחת מההצעות שיש לך עכשיו, זה כבר תהיה הצעה נכונה. גם אצלך יש בעיה, יש איזה משהו שבתפילין שאתה חייב לסדר, אז ייקח את זה לאחד שיבדוק את התפילין לך ויסדר לך.
6: בדקתי אבל את התפילין לפני כמה זמן.
2: מה זה?
6: חודשיים אולי חודש.
2: אוקיי, אבל מה לגבי הרצועות? לא החלפת?
6: לא, רצועות לא החלפתי.
2: אז זהו, צריך להחליף רצועות, כנראה. תחליף רצועות, ודבר נוסף שתשתדל, אתה אומר את למנצח בנגינות, אתה אומר את זה לפי צורת המנורה? יצא לך לפעמים?
6: לא.
2: אז תגיד את זה.
6: לא.
2: תגיד לפי צורת המנורה, וקח את הפרק בתהילים שלך, זה פרק, הפרק שלך, שים לב, זה קוף ה. תראה, זה פרק ארוך קצת, אם זה קשה לך כל יום להגיד...
6: עודו להשם כתב כלום
2: חסדה. לא, עודו להשם קראו בשמו, דיו במים לא תו. כן, זה דבר נפלא, שמי שאומר את הפרק הזה, אז השם יקיים את ההבטחה שהוא יבטיח לאבות הקדושים. אז קוף ה בתהילים, תגיד את זה מדי פעם, אם אתה יכול כל יום, זה הכי טוב. ובעזרת השם, אני מקווה שאחת מהצעות על הפרק, זאת ההצעה בעזרת השם. ותבשר לנו את הבשורה הטובה. גמר חתימה טובה, תודה שהיית איתנו.
6: גמר חתימה טובה.
2: אנחנו עוברים לעוד מאזינים, שלום לילה טוב, בוא נראה מי על הקו, שלום לילה טוב, בוא נראה. מי? לירן, שלום ללירן, שלום לך לירן.
7: שלום כבוד הרב.
2: כן, מה איתך, אתה גם בחור ישיבה?
7: אני לא בחור ישיבה, אני בן 55.
2: אתה נשמע צעיר, אתה יודע, זה טוב, זה נשמע שלך קול צעיר. הייתי חושב, אם אתה אומר שאתה בחור בן 18, הייתי מאמין לך. טוב, מה אתה עושה ביום יום? שנה טובה, טובה, גמרתי מדהימה.
7: אני היום במצב מאוד מאוד קשה. אני נשוי עם 9 ילדים, נכדים, 55.
2: קודם כל, סליחה שאני קוטע אותך. אתה במצב קשה, אתה נשוי, תראה כמה דברים טובים.
7: שנייה,
2: אתה נשוי, יש לך ילדים, נכדים, אז תודה להשם.
7: הלוואי שאני אשאר נשוי.
2: אוקיי, אז מה קורה?
7: לפני כמה... אני, צורת ההתנהלות שלי לגבי המשפחה, לגבי זה באתי עם הרבה משקעים מהבית שלי, כל מיני דברים של השפלות וכל מיני דברים של האשמות וכל זה, וככה התנהגתי לצערי הרב לילדים שלי, לאשתי שתהיה בריאה. זה הרזיק עד לפני כמה חודשים, שפשוט... קיבלתי תשובה מאגרות הקודש לבדוק את התפילין. בתפילין שלי היה אני יכול להגיד לך שכאילו באמת זה די יכול להיות דברים של מילים נגד הפך מילות מילות הברכה, בוא נקרא לזה ככה, לילדים, כאילו נורא, כאילו זה כבר היה, זה כבר זה, בוא נגיד שזה 10 שנים אחרונות בטוח. אני גם במצב של דיכאון, שאני לא בבית, נמצא בבית רוב הזמן, כל הזמן בבית וויכוחים, ובאמת כאילו, ואז במילה אני בודק, מתעסק עם מזוזות הרבה שנים, ובאמת אצלי פשוט נפסלו, כנראה בגלל הפה שלי, המחשבות שלי, הדיבור שלי כלפי אשתי, כלפי הילדים, והיה, והיא כי הקשה פרו לשלחנו, לשלחנו היה פסול, באות למד של לשלחנו. פסילה מאוד קשה שם, פסילה של בבוקר הרבי כתב לי תשובה, בערב חלמתי מישהו מביא לי תפילים פסולות, ובבוקר, למחרת בדקתי, וזה מה שמצאתי. אני לא יודע מה לעשות מחר, היינו בדיון, היא לא רוצה זה, היא עשה מהבית לפני כמה חודשים, אשתי, היקרה, ואני פשוט בהתמוטטות. הילדים איתה, כאילו, הם מאוד כועסים עליי, אני פשוט, אין לי אף אחד, כאילו, מבחינת מציאות של משפחה, אין לי שום משפחה, כמעט אין לי שום משפחה. אני מאוד אוהב אותה, אני מאוד מסתער, אני בחרתה, אני בוחר כבר חודשים, זה היה מפורים בערך, ואני מפורק, כאילו מבחינה נפשית, כאילו אני כולי פשוט חרתה מוחלטת, כאילו אני כל הזמן, אני מבין שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי פה איזה משהו שהוא הזוי, הזוי לגמרי. אז אני אומר, אולי לא יודע, מחר, עכשיו היינו בבית הדין, והרב שהיה שם באמת רב צדיק, הלוואי כל הרבנים היו ככה, הוא אמר, אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אני מביא שלום בעולם, אני לא יודע מה זה לא שלום, אני אשלח אתכם לייעוץ, אשתי שתהיה בריאה, היא פתחה תיק והכל, כן? אני הגשתי שלום בית, דיברתי עם רבי דוד, הוא אמר, זה פגיש שלום בית, בכל מקרה. אבל זהו, אני אומר, מחר יש לנו איזו פגישה, שאני מאוד מאוד רוצה להמציק אותה, שהיא פשוט תשנה את הגישה שלה. עכשיו, יש גישה שאומרת, כמעט פנים לפנים, כך לבה אדם על האדם, נספיק ללמוד את זה, כאילו, אני צריך לחשוב עליה מחשבות טובות, באמת, זה לא היה אפשרי שהיא תישאר בבית בצורה שהתנהגתי, אני יכול להבין אותה, פגעתי בה בהרבה דברים. השאלה אם יש לי כאילו משהו, כאילו, אני, התאריך שלי זה דלת כסלב תפשין למד ב'.
2: רק שנייה, דלת כסלב תפשין למד ב'. קודם כל, זה טוב שאתה מתחרט, כי אנחנו עכשיו בדיוק, אתה יודע, לפני יום הכיפורים, וזה הזמן לעשות חרטות. אמרת עוד פעם, אני חוזר שוב, עוד פעם, דלת תפשין למד ב', בסדר גמור, דלת כסלב תפשין למד ב', זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת בשעה טובה, זה היה, כן, בהחלט, אתה נולדת, שים לב, זה היה ביום שני, זה היה פרשת ויצא, יום שני פרשת ויצא, יעקב אבינו, ויצא יעקב, ואחר כך אנחנו יודעים את כל מה שקרה איתו בהמשך, שהוא בסוף מצא את הזיווג שלו שם, את הלאה ורחל, רחל ולאה. ביום שני אבל...
7: אישה צדיקה, שתבין.
2: כן, כן, כן, צדיקה מאוד, אבל אתה יודע, אתה חבל שרק עכשיו, אבל אין מאוחר, לא מאוחר, אבל חבל שאתה נפל לך הסימון קצת רק אחרי שיצא מהבית, אתה מבין? אבל לא נורא, לא נורא, עזוב, אנחנו לא בוכים על חלב שנשפך. ביום שני שפרשת ויצא, כתוב שיעקב הגיע אל הבאר, והוא ראה שכל הרועים מתאספים, ואז הוא לקח את האבן שהייתה מאוד מאוד כבדה, והוא הסיר אותה, כמו שאדם הסיר איזה, רש"י אומר, כמו פקק שמסירים מהבקבוק. ואז הוא רואה את רחל. והוא נתן לה, כן, הוא הסיר את האבן, זורה את רחל וכו'. אז סימן, אני דווקא, אתה יודע, אני קצת מעודד ממה שאני רואה כאן ביום שנולדת, שבסוף יש איזה סוף טוב, אמנם זה לא פשוט, אני מודה, זה לא פשוט. גם אני ראיתי כאן, פתחתי בזוהר, ובדיוק כתוב שם את העניין הזה של, שכתוב שהחזירו שכינה, כתוב, מדובר שם על, על, על, על שלח, מדובר על רבי יהודה אומר, מדבר על יהושע, על קלה ופנחס, סליחה, על קלה ופנחס, הוא אומר שהם החזירו שכינה לדור בהם היו בישראל. החזירו שכינה, זה בדיוק העניין, שאתה, אתה יודע, שיש לשלום בית, אז יש שכינה, וכשהשכינה, שאין שלום בית, השכינה הולכת, אז כתוב שהחזירו שכינה, שהשכינה כנראה תחזור. אתה פשוט צריך להראות לי, אתה צריך לשכנע אותה שאתה באמת מתכוון, שזה לא מן השפה לחוץ, שאתה באמת מתכוון מתכוון לשנות את דרכך, ואני מקווה מאוד שבעזרת השם תצליח בזה, אחרי שתיקנת את התפילין, אחרי שאתה באמת מביע חרטה, וזה הזמן, ערב יום כיפור, אתה בעזרת השם מקווה שתשכנע אותה, ויש לי כאן אינדיקציות טובות שמסוף איזה צוף טוב יהיה כאן. תגיד פרק תהילים שלך, זה פרק סמך, פרק סמך בתהילים, תפילה להכניע את העמים. שיהיו בשורות טובות, ואתה יודע מה, תיצור איתי קשר גם שלא בשידור, נוכל לדבר עוד כמה פרטים שאני לא יכול לדבר עליהם. תודה רבה לך. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום להדר. הדר באלף או בהי?
8: בהי.
2: בהי, הדר, כן. שלום לך, הדר. הנה, אנחנו בדיוק מתקרבים לחג הסוכות, ואת יודעת, פרי הפרי עץ הדר, אומרים. יפה, כן.
8: הדר מזל בציפור.
2: סליחה, הדר בת מזל, עוד פעם?
8: הדר מזל.
2: בת ציפור, כן, בבקשה. ומה תאריך לידה שלך?
8: תאריך לידה שלי זה כ"ה בתשרי תשמ"ז.
2: אוקיי, מצוין. אז היום הזה שבו את נולדת, שימי לב, זה יום ההילולה של הסנגורם של ישראל. את נולדת ביום שני, פרשת בראשית. כן, ומה רצית לדבר?
8: זה לדעת על הפרנסה, קצת מצב הכלכלי ממש ממש לא קשור, כבר שנה שלמה שאנחנו ככה גם עברנו חובות וכל מיני גמחים ולא מצליחים ממש לגמור את החודש, לפעמים זה אפילו להיות השבת.
2: וואו, השם ייתן לכם ישועה. בזכות סנגורם של ישראל נולדת ביום כל כך טהור. את יודעת, גם דרך אגב, מרן החתם סופר גם נסתלק ביום הזה. אבל בואי נדבר על סנגורם של ישראל, שני הצדיקים האלה, אבל הוא באמת היה משהו מיוחד. כתוב שמי שאומר את המילים האלה בזכות רבי לוי יצחק מרדיצ'וב, או רבי לוי יצחק בן סשה, ששנה ככה כמדומני, כל משהו מהשם, האמא שלו, אז... אז הוא ניצול בכל מיני דברים, הוא יכול להבריח את הגבול, הוא יכול כל מיני דברים, סגולות מדהימות. את צריכה לחשוב שאני נולד ביום של צדיק שהוא סינגר, תמיד אמר סנגוריה, ואת תשתדלי מאוד תמיד לסנגר. תשתדלי לקבל עלייך את הקו הזה, שגם אם את רואה דברים לא טובים, תמיד תחשבי איך אני יכולה ללמד על זה סנגוריה. וזה יעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, בזכות סנגורם של ישראל, שנולד ביום שהוא נפטר, שבעזרת השם יהיה לך גם ימתיקו את הדינים מעלייך. ביום השני של פרשת בראשית, שם מדובר על הרקיע, שהשם ברא את הרקיע ביום השני, היבשה עלתה מעל פני, מפני הים, ביום השלישי, וכתוב שם עוד כמה דברים, וחיות היבשה וכו' וכו'. תשמעי, יש כאן דברים מאוד מאוד מעניינים שכתוב לי כאן. אני חושב שאת בעזרת השם את יכולה לצאת מהבעיה הזאת, אבל צריך לעשות כמה פעולות. פעולה ראשונה, מתי בדקתם מזוזות לאחרונה?
8: לא מזמן החלפנו.
2: היה משהו בעיה, נכון? ותיקנתם את זה.
8: כן,
2: יופי,
8: כן.
2: יופי, אז זה סימן טוב. אז בעזרת השם, עכשיו אתם צריכים עכשיו ללכת לתוך שנה חדשה, ולראות קצת, אולי תתייעצו עם מישהו שהוא ככה, יש אנשים מומחים בתחום של איך לכלכל את ענייני הבית, שיהיה לכם איזה סוג של היועץ טוב, שייתן לכם הכוונה נכונה, איך לכלכל את העניינים, איך להשתדל קצת יותר לשחרר את הלחץ, אבל זה אמור לקרות, בעזרת השם, זה אמור לקרות, להתרחש, קבלי עליך קבלה טובה, קבלה טובה זה בעזרת השם שתשתדלי לעשות איזה חסד, פעם, כמו שאמרתי לאחת המאזינות הקודמות, ללכת פעם איזה בית אבות או לבית רפואה, לעזור לחולים. החסד שאת עושה עם אחרים, זה ישפיע עלייך הרבה דברים טובים. ואז זה יגרום שתצאי מהמצוקה הכלכלית שלך בעזרת השם. ושיהיה בריאות, זה הכי חשוב גם. תחילי את הפרק בתהילים שלך, זה שימי לב, זה פרק נון א', אוקיי? תחינה לשוב ותשובה. כן, נון א', זה פרק נפלא של דוד המלך. נון א', כן? ובעזרת השם, השם ייתן לכם פרנסה ושהשלום ביניכם, זה הכי חשוב, שיהיה לכם שלום בתוך הבית, וזה יביא לכם את כל השפע, בעזרת השם.
8: הבן הגדול, אני רוצה
2: להגיד. האמת היא, קצת לחוץ בזמן, בפעם הבאה נדבר על הבן הגדול, בסדר? שיהיה לך גמר חתימה טובה, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, תהילה, שלום לתהילה.
9: שלום, כבוד הרב, רציתי להביא בבקשה קווי אופי.
2: קווי אופי, בבקשה, מה תאריך לידה שלך, בעזרת השם?
9: זין באדר ב', 2011.
2: מה, את לא זוכרת בעברי? טוב, לא, לא. את לא זוכרת את השנה העברית?
9: לא.
2: 2011. טוב, את צריכה להשתדל לזכור. לדעתי, 2011, זאת אומרת שאת נולדת בסמך א', לא, את נולדת ב-2011. אז את נולדת בעין א'. כן. עין א', אז אמרת זין באדר ב', נת, יום ההילולה של משה רבנו. כן. 2011, כן? סם אחד. לא, אבל, לא, עין א', סליחה, אמרתי, סם אחד, עין א'. אז ככה, זין באדר ב', תשעין עין א', כן? היום הזה שאת בו נולדת, כמובן זה הפרשת תצווה, אבל... לא, לא, זה לא הייתה פרשת צווה, אני מתקן את עצמי. את נולדת, שימי לב, זה היה ביום ראשון פרשת צו, אוקיי? נכון. אמרו לך שנולדת ביום ראשון?
10: כן, כן.
2: כן, יום ראשון פרשת צו. אז רוצה קווי אופי. אוקיי, מצוין, מצוין. אז אני אתן לך כמה דברים עלייך בסייעת הדשמיה, בשם השם נעשה ונצליח. מה שאני יכול להתחיל ולומר עלייך, דבר ראשון אני רוצה לציין ש... יש בך דברים מעניינים מאוד, יש לך אופי סימפטי, יש לך כישרון לקנות חברים, את יודעת ליהנות ממראות הטבע, את מסורה, נאמנה, מקדישה את עצמך למשפחה, את מאוד אידיאלית, את רוצה לקיים איזה דברים שאידיאליים של רעיונות טובים, ואת, יש לך לב רחמן, יש לך את אישה רגישה, יש לך רגש, ואת גם קצת יצירתית, בגדול את גם סבלנית, זה דברים טובים. יש גם דברים שאת צריכה קצת לתקן, לפעמים את מאוד ביקורתית. זאת אומרת, יש לך ביקורת כלפי אחרים, צריכה קצת לעדן את הביקורתיות הזאת. את מחפשת אתגרים, ובסך הכל את בחורה שמחה, ואני רואה כאן שאת נותנת הרבה יותר ממה שאת מקבלת. זאת אומרת, את לא מחכה שיתנו לך, את נותנת, וזה סימן טוב, זה דבר טוב. אז בגדול אני רואה כאן דברים טובים עלייך בעזרת השם. מה קורה איתך בבחינת המת? כמה את היום?
10: 16.
2: כן, בעזרת השם, את מאוד צעירה. חיים לפנייך, בעזרת השם, שלך חיים ארוכים וטובים.
10: קחי את הפרק תהילים שלך. איך אני יכולה להצליח מבחינה כאילו חברתית?
2: אז אני אומר שוב, אתה תמשיכי בנתינה, הנתינה שלך היא מאוד טובה, וזה יקנה לך שבחורות, חברות, מאוד ירצו להיות בקרבתך. תגיד את פרק סמר זין בתהילים. סמר זין, כשהשם יתברך מטיב לישראל, מתגדל שמו בשמיים, כתוב שזה אומרים את הפרק הזה. פרק סמר זין בתהילים. ובעזרת השם, השם ייתן לך חברות.
10: כאילו הייתי
2: עד כיתה
10: שאת ממש חברות.
2: לא, לא.
10: כשנכנסתי לתיכון, אז כאילו ממש
2: לא, לא זה, זה היה עד עכשיו, השנה הזאת, שנה שיש כאן מהפך, לפי דעתי. הולך להיות כאן מהפך, אבל כל הזמן תמשיכי לתת, לתת, לתת מעצמך לאחרות, לתת את נתינה.
10: גם חלמתי כאילו חלומות, השנה כמה פעמים חלמתי על שיניים, ואני יודעת שזה סימן כאילו לא...
2: לא, אבל, מה, אבל שיניים שמה, שנפלו לך?
10: גם שנפלו, וגם שכאילו ראיתי אותם, כאילו הן מתחנות לי בפה.
2: אוקיי, אז אם ככה, אז שיניים שנפלו, אז אולי צריך לעשות הטבת חלום, אבל זה היה כבר מזמן, נכון? לא בזמן האחרון.
10: בשנה הזאת.
2: לא, שנה האחרון, שנה תשמ"ו, פי וו, לא פי זין. שנה, לפני ראש השנה.
10: כן, לפני ראש
2: השנה. בסדר, טוב, אז עזבי את זה עכשיו. בעזרת השם, מעכשיו לא תשמע, נראה, את פשוט חושבת הרבה על השיניים שלך, וזה כנראה הסיבה. עקרונית, מי שחולם חלום כזה, צריך לעשות עטבת חלום. בסדר, בואי נמתין. אולי יכול, בברכת כהנים, תלכי פעם בשבת לבית הכנסת, ותעמדי בעזרת נשים, ושיהיה ברכת כהנים, יש איזו אמרה להגיד, תבקשי ממישהו שייתן לך את זה בסידור, להגיד את העניין הזה, כשאומרים בעטבת חלום, כשהכהנים מברכים. תעשי את זה בהזדמנות, בסדר?
10: תודה.
2: בשם יותר חיים ארוכים. אנחנו נעבור לעוד מאזינים. רחל, שלום לרחל.
11: שלום.
2: שלום,
11: כן. אני רציתי, א', קווי אופי לעבודה, אני רוצה שנה הבאה, השנה הזאת, לצאת לעבודה, ואני רוצה לדעת איזה עבודה.
2: כן.
11: ורציתי גם לדעת, יש לי עוד שם, אבל אני לא יודעת את התאריך. רק את השם, יש מצב.
2: אוקיי, בוא נדבר עלייך קודם כל. אז מה התכלידה שלך? מה התכלידה שלך?
11: כ"ב בכסלו, תשנ"ד.
2: אוקיי, כ"ב בכסלו, תשנ"ד. בסדר גמור, היום הזה שאת נולדת בו, שימי לב, זה שימי לב, את נולדת ביום שני, זה הפרשת מקץ, אוקיי? אוקיי, יום שני פרשת מקץ. ואת רוצה להתחיל ללכת לעבוד, מה פירוש, את עכשיו לא עבדת?
11: עבדתי לפני זה, אחרי זה, עכשיו אני אחרי חופשת לידה.
2: יפה. קודם כל, מזל טוב מהלידה. אמן, תודה. בטח, שיהיה לך הרבה נחת, בנחת לך ולבעלך. יום שני פרשת מקץ, כתוב שאיש מבין חרטומי פרעה לא הצליח לפרש את חלומות של פרעה כראוי. הם לא הצליחו, ואז שר המשקים נזכר ביוסף, קראו ליוסף, הוא פתר לו במדויק את חלומו. לא, כי הוא, עוד פעם, שר המשקים נזכר שיוסף פתר לו בבית הסוהר את החלום, ולכן הוא אמר לפרעה, ואז זימנו את פרעה, סליחה, זימנו את יוסף לפרעה, והוא פירש, יוסף פירש בדיוק את מה שהחלומות האלה אומרים, וזה מאוד מצא חן בעיני פרעה. אז אני חושב שזה אומר שהעבודה שלך זה צריכה להיות משהו בקטע של את צריכה או לתת או לייעץ או לתת או להיות כמו ללמד, לתת סוג של שיעורים, משהו שקשור לבנות שצריך לחזק אותם בהוראה או בהדרכה או בהכוונה או בייעוץ. זה הדברים, כמו שיוסף הצדיק נתן את מה שהוא נותן מעצמו והוא פתר והצליח, ככה את גם תמשיכי לעשות באותה דרך, לתת מעצמך מבחינת הוראה, ייעוץ, הכוונה, וזה יהיה לך מוצלח בעזרת השם. קחי לך את הפרק שלך בתהילים, הפרק שלך זה פרק מם, פרק מם, סגולה שמי שרוצה להינצל מרעים, דברים רעים, מגזרות של שלטונות וכולי, זה פרק מם, אוקיי? יופי, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שהייתי איתנו. אנחנו נעבור לעוד מאזינים, בואו נראה מי על הקו. יוסף, שלום ליוסף.
12: כן, שלום הרב, רציתי לדעת קווי יופי.
2: מה, אתה בחור ישיבה?
12: כן.
2: איזה יופי, מה אתם לומדים בישיבה שלכם? אגב, אני כבר שוכח את השאלה ששאלתי, וואי וואי וואי, איך שכחתי כבר מרוב לעין הרע הבעיות שעכשיו שמעתי קצת. את שמעת את השאלה שפתחתי בה? יש כהן, הוא בריא, הכל טוב איתו, הוא במשפחה מיוחס, משפחה טובה, כאילו אין לו בעיה במשפחה ואין לו בעיה בזה, והוא לא עשה עבירות, והוא אוהב את כל מי שנמצא בקהל, מה עוד, והוא לא הלך שום מלחמה או שום דבר, ועדיין אסור לו לברך. אתה יודע מה הסיבה?
12: ואסור לו לברך, איפה?
2: אסור לו לברך, אומרים לו, אתה לא מברך, אסור לך לברך את הקהל בבית כנסת. אתה יודע מה יכול להיות? טוב, תחשוב על זה, מה אתם לומדים בישיבה שלכם?
12: כסובס.
2: וואו, תראה, יש מישהו שלומד קידושין, ואתה גם, זה לא, אתה יודע, זה אותו קצת, זה קצת נושא קרוב, כאילו קידושין וכתובס, כי כדי לקדש צריך את הכתובה, נכון?
12: כן.
2: וואו, איזה יופי, איזה יופי. נפלא, אז אם אתם לומדים כתובס, זה סימן טוב לך שאתה בדיוק רוצה לדבר איתי על נושא של נישואים.
12: כן.
2: ואני חושב שזה בדיוק הנקודה, שכתובס, כתובס, אתה יודע, זה אחד המסכתות, אומרים שזה שס קטן, ככה כתוב. כן, כתובות כן. זה שס קטן. אתה זוכר כמה
12: כל
2: פרקים?
12: כל דף זה נושא אחר.
2: אתה יודע, זוכר כמה פרקים יש במסכת בכתובס? אתה זוכר, למדת את כל הפרקים, אפילו שאתה למדת, יש כמה פרקים יש שם?
12: 9 אולי.
2: לא, 13 פרקים.
12: 13 פרקים.
2: כן. אז אתם בפרק, איזה פרק אתם?
12: פרק ראשון,
2: בתולה הניסית. יש בתולה הניסית, אחר כך האישה שנתרמלה, אלו נערות, נערה שנתפתתה.
12: אנחנו נמצאים בפתח פתוח.
2: יפה. טוב, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, זה כאן, אתה יודע, אנחנו רדיו בכל אופן, אז לא נדבר על דברים כאלה קצת, אבל יפה מאוד, תמשיכו בלימוד ותתחזק. מה התאריך לידה שלך? כ"ו באלול תשין סמכי?
12: כן.
2: יפה. יפה מאוד, כ"ו באלול תשין סמכי, זאת אומרת שהיום שבו אתה נולדת בשעה טובה. כן, אנחנו מדברים יום אחד אחרי בריאת העולם, כי כ"ה באלול זה בריאת העולם, נכון? והיום הזה, אתה נולד, תשים לב, זה יוצא לנו ביום שישי, פרשת ניצבים. בן כמה אתה היום?
12: 21.
2: יפה, ואתה רוצה להתחתן, בסך הכל זה מה שאתה רוצה, לא הרבה, לא יותר מדי.
12: כן, נכון.
2: בסדר גמור, מדיע לך. אני רוצה לבנות בית נאמן בישראל, לקיים את המצווה הראשונה בתורה פה ובו. יום שישי פרשת ניצבים, אתה נועלת משה מבטיח, מבטיח משה רבנו לבני ישראל שתמיד יוכלו לדעת מה השם דורש מהם דרך לימוד התורה. דרך לימוד התורה, אומר משה לעם ישראל, תדעו מה שהשם דורש מכם. אפילו בזמן הגלות, ויש את הפסוק המדהים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל ספר התניה מיוסד על הפסוק הזה. אז קרוב אליך הדבר מאוד, תדע לך שאתה מאוד מאוד ברוך הוא כישרוני, אתה צריך קצת יותר לחזק את הכישרונות שלו, לחזק את ההתמדה שלך בלימוד, כי אתה לא מנצל את זה, אתה לא לגמרי ניצלת את כל הכישרונות שלך, אז תשתדל עכשיו יותר להתמיד בשנה הקרובה שנכנסנו אליה בשעה טובה, וגם תשתדל מאוד לדייק בלשונך. לפעמים יוצא לך שאתה מדבר דברים לא מדויקים, אני לא רוצה להגיד שאתה משקר, אתה לא שקרן חס ושלום, אבל לפעמים אתה אומר דברים שהם לא כל כך שהם קצת לא, אתה יודע, אתה קצת משנה מן האמת, לא שקר, אבל לא משנה מן האמת. שלא ללמוד לקבל עליך, לדייק, להגיד דברים אמיתיים, לא לשנות מהלשון שלך. ואני מאוד מקווה שדווקא עכשיו זה זמן טוב שאתה תזכה לבנות את בית נאמן בישראל. זה מגיע לך, אתה כבר הגעת לזמן, ואתה בעזרת השם זה קרוב. לדעתי אתה, טוב, בוא לא נחזה עתידות, כי אנחנו לא יודעים לכלול עתידות, אנחנו לא רוצים להיכנס לעתידות, אנחנו בסך הכל רוצים לברך אחד את השני. אני מברך אותך שזה ממש יהיה בימים הקרובים, שיציעו לך את ההצעה הנכונה. תגיד את הפרק שלך בתהילים. הפרק שלך זה פרק, שים לב, פרק סמך ח', קצת ארוך, אבל הוא קצת ארוך. כתוב שמי שיושב במאסר יאמר אותו 3 פעמים בכל יום ויצא מהמאסר. עכשיו אתה לא יושב במאסר, ברוך השם, שלא ישיבו אותך במאסר בגלל הלימוד התורה, אבל זה סימן טוב שאתה תגיד את זה, לצאת מהמאסר שאתה נמצא בו הרוחני. בסדר? יופי, תודה רבה לך.
12: ואיזה מאמץ צריך לעשות
2: בלימוד, בלימוד, רק להתחזק בלימוד וזהו, זה העיקר שלך.
12: מה בתפילה?
2: בתפילה כמובן, לכוון בתפילה, לקום בזמן גם, אתה יודע, להשתדל להתפלל במניין, לפעמים זה קורה לך שאתה צריך להתפלל במניין, זה חשוב מאוד להקפיד במניין. יופי, תודה רבה לך. אנחנו עוברים למי? יפה, שלום לך יפה.
13: שלום וברכה.
2: כן, בבקשה.
13: אני נולדתי באייר ביום שבת 1954. אני נולדתי בחוץ לארץ, אני לא יודעת את התאריך, את השנה.
2: יפה, אי באייר שנת 54 זה יוצא יוד דלד. כן, אי באייר שנת יוד דלד, תפשין יוד דלד, וקודם כל עד 120 של החיים ארוכים וטובים.
13: אמן.
2: אי בייר, יום העצמאות נולדת, כן?
13: נכון, כן.
2: אי בייר. ואת נולדת ביום שבת, אוקיי?
13: נכון, כן.
2: כן, יום שבת, יפה. פרשת אמור. כן, ומה רצית לדבר?
13: מה הפרק שלי?
2: אוקיי, הפרק שלך. כן, את צריכה להגיד, שימי לב, הפרק שלך זה פרק קוף חף להגיד אותו, זה פרק שכתוב שמי שרואה נחש או הקרב, אז צריך להגיד פרק קוף חף 7 פעמים, טוב לומר אותו כשרוצה להינצל מצרה. כשאדם רוצה להינצל מצרה, שיגיד את פרק קוף חף.
13: אני נפלתי במלון בצפון, אני לא אגיד את המלון,
2: כן.
13: ולא היה שם ידית אחיזה, וגם לא היה שטיחון, אבל שלי אדריכלית, היא אמרה לי, אמא, זה לא פשיעה. עכשיו שום עורך דין לא מוכן לקחת את התיק הזה. עכשיו, שאלתי את הרב שרגה, שאנחנו קצת, יש לנו קצת, החתן שלי, הוא היה סנדק שלו, והוא גם היה של הנכד, אז הוא אמר לי לא לוותר להם, כן לתבוע אותם, אבל אני לא מוצא את עורך דין שמוכן לייצג אותי.
2: הבנתי. קודם כל, הקדוש ברוך הוא עורך דין הכי טוב שיש בעולם. את יודעת, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך ויעזור לך, ואין לי ספק.
13: אבל אתה לקחת עורך דין, איך אני...
2: ודאי, ואת צודקת, את צודקת. 100% את צודקת. טוב, בעזרת השם, אז בואי נקווה שאת תמצאי מישהו. את יודעת מה? יש לי רעיון. בואי, אני מוכן לשמש ככה, לעשות דבר כזה. תני את המספר טלפון שלך, ואם מישהו בקהל הגדול ששומע אותנו, בקהל בלעין הרע, שומעים אותנו הרבה אנשים.
13: בשידור אני אגיד.
2: תגידי בשידור. מי שיודע איזה עורך דין טוב שיכול לעזור לגברת על העניין שהיא נפלה, והיא צריכה לתבוע את מה שמגיע לה.
13: זה בצפון.
2: בצפון, בסדר. אז בבקשה, מה המספר הטלפון שלך?
13: 058.
2: כן, 058.
13: 323
2: 0583-321-15.
13: 0583-321-15. מצוין.
2: ובבית... לא, לא, לא, זהו, זהו, זהו, זה מספיק, זה מספיק. אז בעזרת השם, שייתן לך, השם ייתן לך את ההכוונה הנכונה, קחי את הפרק בתהילים שלך, זה פרק למד ב', אוקיי? תגידי אותו כל יום פרק למד ב', שהשם יחזיר לך את כל מה שצריכה לקבל. כתוב שמי שאומר את זה, מעורר רחמי שמיים. למד ב' בתהילים. תודה רבה לך. לירז, שלום ללירז.
14: כן, שלום, שומעים?
2: שלום, שומעים אותך טוב, לירז, כן. מה רצית לדבר?
14: א', כל לשמוע על האישיות שלי קצת. לירז בת חן חנינה, אני נולדתי בי"א בכסלו תשס"א.
2: י"א כסלו תשס"א, יפה. אז היום הזה ש... היום הזה שאת נולדת י"א כסלו, זה יוצא לנו ביום שישי, את נולדת פרשת ויצא.
14: כן.
2: אוקיי, ומה רצית? רצית קווי אופי?
14: כן, פחות או יותר, ורציתי יצא, אני יודעת שהרבה פעמים מאוד מאוד קל להפעיל עליי מניפולציות כלשהם ולגרום לי להתנצל או לרצות אנשים בגלל הדבר הזה, וכאילו קשה לי מאוד מאוד עם, עם התכונה הזאת שלי מצד אחד, מצד שני אני לא מצליחה לצאת מזה, השאלה אם יש איזושהי יצא שאני יכולה...
2: לא הבנתי אותך, את לא מצליחה לצאת ממה?
14: אנשים יכולים מאוד בקלות לסחוט אותי לבצע כל מיני דברים, או לשכנע אותי, כל
2: כאילו
14: מיני
2: את שאני... כאילו סוג של נאיבית כזאת שמנצלים אותך.
14: כן, כאילו מאוד כן. בקלות אומרים לי שזה לא בסדר שככה וככה וככה, ואני צריכה לעשות ככה וככה ו...
2: הבנתי. טוב, אתה יודע, אומרים שכשאדם יודע את הבעיה שלו זה כבר חצי פתרון, אז אם את יודעת כבר את הבעיה זה כבר חצי פתרון. בואי נסתכל, יום שישי פרשת ויצא, נדבר שיעקב נמלט מחרן עם משפחתו, כן, ועם המקנה שלו, זה היה בחשאי, הוא בחשאי, ולמה? כי הוא חשש שלבן, חמיב, הקנאי הזה, ינסה לעצור בעדו. ובאמת החשש של יעקב התאמת, כאשר לבן אכן שמע שהוא הלך, הוא ברח, הוא רדף אחריו. כן, אז זה מה שכתוב ביום שנולד. זה אומר דבר מעניין, זה אומר שאת יכולה לברוח מהאנשים הלא טובים שלפעמים רוצים לנצל אותך, מבינה? את צריכה פשוט להתחכם, לעשות את זה בחוכמה, בתבונה, ואת יכולה להצליח. את יכולה לגבור עליהם, בקיצור, שתי מילים, את יכולה לגבור עליהם. אז אל תחששי מהם, אל תחששי מהם, ואני רואה שיש לך לב טוב, את אוהבת לעזור, את אוהבת לסייע, ויש לך גם עין חדה. את יודעת, טוב, כשאת רואה בן אדם, את יודעת קצת עליו, את יכולה לקלוט את הבן אדם כמו שצריך. אבל בגדול, אל תחששי, השם יהיה איתך. קחי את הפרק שלך בתהילים, זה פרק צדיק, כתוב שזה מי שרוצה להתעורר בימי חייו החולפים ולקבל גאולה, יגיד פרק צדיק בתהילים, תפילה למשה איש האלוקים. תגידי את הפרק הזה כל יום, ומה עם המזוזות בבית? מתי בדקתם לאחרונה?
14: לפני שנה ומשהו.
2: זהו, בדיוק, כי יש בעיה במזוזות. אז אני לא יודע עם כולם, אבל אני לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל יש בעיה במזוזות, אז תשתדלי לבדוק אותם, ובעזרת השם, אל תחששי, יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא שומר אותך. תהיי בריאה, כמה חתימה טובה, תהיי בריאה.
14: תודה רבה.
2: תודה רבה. כן. אנחנו נעבור לעוד מאזין או מאזינה, יש לנו בסך הכל עוד 4 דקות, אבל בואו ננסה עוד מאזין. ישראל?
15: ישראל מאיר, שלום
2: וברכה. ישראל מאיר, וואו, ישראל מאיר זה חפץ חיים.
15: כן, אני קורא על שמו.
2: איזה זכות, איזה זכות. אתה יודע שאני הזכרתי אותו בתחילת התוכנית, סיפרתי למישהו שאני זכיתי.
15: כן, שמעתי.
2: שמעת את זה, להכיר, כן, מישהו שראה אותו, אפילו קרוב, אני יכול להגיד את השם שלו, יעקב שפיגלמן, קראו לו, זכר צדיק לברכה, הוא ראה את החפץ חיים, אומר אשר יצר מסידור. אז בואו לקבלה טובה לשנה חדשה. כן, ישראל, מה, אתה בחור ישיבה?
15: בקצרה, לא, אני אברך, אבל לא חושב כרגע התגרשתי לטובה, אז...
2: מתי התגרשת?
15: שנה.
2: שנה, ומה הסיבה?
15: זה לטובתנו, לטובת הבנות. רציתי לדעת לגבי התאריך שלי, עליי ולגבי הזיווג.
2: יופי, מה אתם לומדים בכולל?
15: לא, אני הפסקתי כרגע הבריחות לצורך פרנסה.
2: הבנתי.
15: אחר הגירושין, הרב הבין.
2: טוב, בסדר, אז בוא ניקח את התאריך שלך, כי באמת שלנו רק מעט דקה וחצי, אז בוא ניקח...
15: כן, התאריך הוא י' תמוז, תשנ"ו.
2: י"א תמוז תשנ"ו, אוקיי, בסדר, אז י"א תמוז, זאת אומרת שהיום שבו נולדת, שים לב, זה היה יום שישי, היה פרשת בלק.
15: בלק.
2: כן. ואתה רוצה עכשיו לגבי הזיווג שלך, נכון? הזיווג השני. אתה יודע שהוא כתוב, שהמסכת סוטה כתוב, תחילת המסכת, שהזיווג השני זה בזכות המעשים הטובים של האדם. אז אתה תשתדל להגביר את המעשים הטובים שלך, ואני חייב לומר שהיו פה ושם שגיאות שעשית בזיווג הראשון, אז זהו, אז אתה תלמד מהשגיאות הללו שהם לא יחזרו על עצמן. אוקיי? איך היחסים שלך עכשיו עם הגרושה מבחינת הבנות שלכם? אתם בסדר? מדברים?
15: לא קל.

0: לבנות בית מחדש, הבית יהיה יותר מוצק, יותר עם יסודות, אבל אני חשוב שאתה תתחזק בלימוד. בשנה הקרובה, בתור אברך, אתה למדת פעם, ברוך השם יום שלם, ועכשיו אתה קצת פחות לומד, אז לפחות יהיה לך קביעות איתים לתורה. בסדר, תשתדל שכל יום לפתוח את היום עם לימוד. בסדר?
1: תהילים אולי ספציפי?
0: מה? תהילים ספציפי? תהילים ספציפי? תגיד בפרק שלך, זה פרק, שנייה אחת, אני פותח לך, כן, אתה תלמד פרק למתת בתהילים, בסדר? זה קבלת האיסורים באהבה, ובזרד שם לא יהיה לך שום איסורים, למתת בתהילים. אוקיי, תודה רבה לך, אנחנו מסיימים, מודים לשם יתברך על כל הזכות הזאת, לדבר איתכם המאזינים, אז אני רדיו כל חי. אני רוצה להודות לפנחס בינדר, וכמובן בנימין קגן, הצדיקים שנמצאים איתי, ואני רוצה להודות לכם המאזינים על כל, על כל, על כל הטוב שאתם נותנים לי, שאני מדבר איתכם. מי שרוצה לצור איתי שלא בשידור זה 053-835-6229. שיהיה לכם גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
2: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברור השם הכל אצלנו הכל בסדר. עיצומם של עשרת ימי תשובה, מה יותר יפה מראייה חיובית? האמת שאנחנו בשנה חדשה ותוכנית חדשה ושיעור חדש, ורצו טיפה לשנות שמות של השיעורים, ואולי חיפשו כל מיני סוגי שמות כאלו ואחרים, אבל אמרתי להם, אני לא מוצא מקום להתחבר למה שאנחנו מדברים פה במהלך כל השנה, כמו לדבר שאנחנו קוראים לו ראייה חיובית. והוא אחד הדברים שאני מאוד מתחבר, מאוד מאוד מתחבר בשם הזה, להישאר בצורה כל כך פשוטה הזאת ולראות הכל חיובי. אז בואו נתחיל בשנה חדשה בצורה חיובית. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, נותן לאדם כל כך המון הזדמנויות, כל כך פתחי מילות, ואנחנו בעזרת השם ננצל אותם בשעה שלפנינו, ונעשה עבודת שטח יפה וטובה, ונעשה את זה גם באווירה טובה, לא נשאיר את זה במצב כזה שיש דאגה ושיש טיפה לחצים וחששות. הכל בעזרת השם ניגע בנקודות הכואבות והפחות כואבות, ובעזרת השם נסגור את כל הפינות בצורה נכונה, כדי שבעזרת השם נזכר לפני השם יתברך לחיים טובים, וניכתב וניחתם בספר החיים והשלום. ויש לנו בעזרת השם הרבה על מה לדבר, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שבאמת עושים עבודת שטח כל כך נפלאה ועבודה כל כך מדהימה כל שעות היום המתי, עם מזכורתם שלמה מעם השם, איתי וכל העוזרים והמסעים שנמצאים איתנו פה באולפן, עם מזכורתכם שלמה מעם השם. אתם המאזינים העיקרים, בעזרת השם יוצאים לדרך חדשה. התלהבות, אני באמת מרגיש כל פעם שאני אומר שנה חדשה, התחדשות חדש, משהו קורה בי בטוב, וברוך השם דברים נפלאים יכולים לקרוא על ידי התחושה הזאת ועל ידי הרגשה הזאת. אני בטוח שכולנו בעזרת השם רוצים להרגיש איזו התרעננות, וזה תלוי בנו, וזה תלוי בנו מאזינים ומאזינות יקרים, שאם אנחנו ניקח את זה בצורה נכונה, אם אנחנו ניקח את זה בזווית ראייה כל כך נכונה, בוודאי שההתחדשות הזאת תביא בנו המון חיים טובים, המון בשורות טובות. ואני גם אגיד לכם משהו, ואולי אני אחדש את זה לא למעט ממכם, אבל כן תדעו את זה, שהקדוש ברוך הוא גם אוהב את זה. כן, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה. זה לא נשאר בקטע רק שאני רציתי לעשות אז אני עושה את זה, אלא זה גם נשאר בשיתוף פעולה עם המלך הגדול, שהוא שמח שיהודי מרגיש התחדשות, הוא שמח שיהודי מתנער מכל השגרה הזאת ונכנס אל תוך תקופה נפלאה של חגים, ואולי היינו אומרים חגים טובים, הולכים לקבל המון מתנות, ואפשר לשנות, אפשר לשנות. למי שזוכר בתוכנית האחרונה של השנה שדיברנו, דיברנו בנושא שראש השנה זה יומיים, וזה כל כך מתרחב מכל החגים, כי זה גם מגיע לעשרת ימי תשובה.

0: איפה שאנחנו עכשיו, וגם יום כיפור, ואחרי זה יש עד הושענא רבה. בקיצור, בקיצור, יוצא שאדם כל הזמן, מה שנקרא, יכול להוסיף לעצמו עוד המון המון פרסים טובים, אבל יש כאלו שמרגישים, די, תן לי לגמור את התקופה הזאת, כי זה טיפה מלחיץ, זה טיפה באמת מעלה בסימני שאלה עם תחושות כאלו. אז בוא, תן לי, אבל אני באמת אומר, אם האדם יכול להביא לעצמו את השכל הנכון ואת הראייה החיובית בדבר הזה, הוא יגיד לו עצמו כמה טוב שהשם פרס לנו את זה בצורה כזו של חודש הלם, חודש אלול, ואחרי זה ראש השנה יומיים, ואחרי זה עשרת ימי תשובה בתוך כל העניין הזה, ויום כיפור וסוכות, ארבעת המינים ושמחת תורה וכל המועד. בקיצור, כל כך תענוג. אני אמרתי לאשתי, מצד אחד אני מתגעגע לסוכה, מצד אחד בא לי כבר את חול המועד, אבל מצד שני גם אני יודע שאני אהיה שם, אני אתגעגע לימי הרחמים והסליחות, ויבוא לי עוד טיפה טיפה לראות את עמך ישראל באים לירושלים, סליחות בכותל, מסורת, מסורת בליבה של תל אביב, בליבה של בת ים, בליבה של כל הארץ. יש מסורת ישראל, ועמך בית ישראל בשופרות והסליחות, ותן את זה לכל יהודי, לא משנה רחוק קרוב, עשיר עני, לא משנה מי, רק תנגן לו את העניין של בן אדם לך נרדם, חתנו לפה, כמה מתחברים לדברים האלה. אמרתי לה, תראו, מצד אחד אנחנו יכולים כבר לומר איפה הריח של הסקח והריח של ארבעת המינים וחול המועד והאווירה הטובה, אבל גם יש לי געגוע לומר, אני לא רוצה להיפרד מהחגים המדהימים האלה שיש לנו. אז באמת, זה מפה ומשם כל כך עושה לנו טוב, ואני אומר באמת, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרבות את ההתחברות, התחברות בתקופה הזאת, ודווקא להתחבר ממקום חיובי, דווקא להבין שיש לנו מלך רחמן, ואנחנו לא סוגרים איתו חוזה כל כך מהר, ואז אם יכולים לומר שטיפה הפסדנו וטיפה פספסנו וחבל שלא עשינו חושבים יותר, אז מה שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה, הוא פרס לנו את זה, הוא נתן לנו אוויר. גם אם יש מצבים כאלה שהיינו רוצים לשפר בבריאות, גם אם רצינו לשפר כל אחד במשאלות שלו, אז הוא נותן לך את הרגע שאפשר יותר להוסיף, יותר להוסיף, יותר להוסיף. ואיך סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה תמיד אומרת, אוכל שמבשלים אותו למשך זמן הוא אוכל משובח, הוא אוכל טוב, הוא אוכל שיוצא ככה סיסי. בישול מהיר במאכלים זה פחות מומלץ. אז אנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו נמצאים בתקופה שהקדוש ברוך הוא רוצה לפשל לנו את השנה, שתהיה שנה מקסימה. בואו נסתכל על זה בצורה חיובית, בואו נסתכל על זה בצורה נכונה, ואנחנו פשוט לוקחים את זה עם חודש שלם לפני של החנות, וברוך השם יומיים שלמים של ראש השנה הנפלא שחלף עלינו, ועשרת ימי תשובה, ביום כיפור. בקיצור, חוויות, חוויות, חוויות בלי סוף, וזה באמת הענוג, זה באמת עמך בית ישראל. אני באמת אומר את זה, ואני רואה את זה כל שנה מחדש, אבל באמת השנה זה יותר מכל, יש התעוררות גדולה, התעוררות גדולה. אתם לא מאמינים באיזה רמה שיש התעוררות גדולה. אני בשבוע שעבר הייתי בדרום, היה סיור לחבר'ה שרצו לצאת לדרך ולראות טיפה את האזורים בבארי, אזורים בנובה, אזורים כאלו, מקומות של הנצחה, ולספר באותם מקומות ככה ממש את הסיפורי ניסים שקרו, וגם בכפר עזה, במקומות כאלו ממש בקיבוצים, ממש היינו ככה כמה שעות ארוכות, וסיפרו לנו המון סיפורי ניסים. האמת שמישהו הגיע עם מצלמה וטיפה תיעד מכדי דברים, שהוא אני באתי עם מדווד וכתבנו והקלטות ופה ושם, והיה מאוד אווירה שבאמת התחברות לניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא ובעזרת השם יעשה מצד אחד, ומצד השני היה מקום של כאב גדול. ואני הייתי במקומות האלו של הקיבוצים, ואני רואה מה זה עמך בית ישראל, איך אנשים מחוברים, איך אנשים מתחברו. אני עכשיו לא מדבר איתכם על הפן השלילי, שאנחנו חס ושלום יכולים לפקוד ולומר, איי, כמה היה כואב וכמה כואב. אני עכשיו רק רוצה לגעת בנקודה הזאת, כמה היה מקום ויש מקום של התחברות, התחברות. אנשים שהם היו מנותקים, אנשים שלא ידעו ממינם ומשמאלם, כלום. ופגשתי שם משפחות שלמות, אני לא אומר על נפלתי על מישהו כזה או אחר. אני אומר לכם, משפחות שלמות, חדר אוכל, נכנסנו, דיברנו. אתה רואה ניסים, ניסים, ניסים, ניסים, אנשים מתחברים להשם. וזה אם במקומות האלו, בוודאי שבכל הארץ, באמת כל הארץ, מצפון לדרום, מזרח למערב, כולם ברוך השם באים ומתעוררים, ואני בטוח באמת בחסדים ורחמים של השם ובחסדי אבות, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא הרחמון עושה לנו שנה כל כך טובה, שנה כל כך מקסימה. מגיע לנו להתנתק טיפה מכל הבלגן, מכל הפוליטי ומכל מגיע לנו טיפה לקחת לעצמנו טיפה איכות חיים אמיתית, יהודי, ככה עם כל הלב, לבוא ולבקש סליחה, לבוא ולנצל כל מיני רגעים טובים, לסגור פינות עם משפחות, לסגור פינות עם אנשים, לסגור פינות עם רחוקים וקרובים, לעשות דברים טובים, ואני אומר באמת, אף אחד מאיתנו אין לנו את הזכות לוותר על זה. אנחנו חייבים, חייבים את זה, והנה הגיעה התקופה של עשרת ימי תשובה, של לבבות של עמך בית ישראל לא רק חמים אלא בוערים, ואפשר שאדם יכול לנצל את זה לשלום, לאהבה. אתם לא מבינים את זה. אני דיברתי עם מישהו מאזור המרכז שהייתה לו תקופה כל כך מורכבת, תקשיבו סיפור. ואמרתי לו, שמה, השנה שעברה זה היה, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לנצל את עשרת ימי תשובה, לעשות שלום עם המשפחה הזאת, כי היה מחלוקת גדולה בבניין אחד, והוא היה מצד אחד במחלוקת, והיה עוד משפחה אחת שהיא הייתה בצד השני של המחלוקת, ועוד שכנים שלקחו כל אחד צד לכאן, אבל הם שתי המשפחות שפשוט היו במחלוקת קשה ורעה מאוד. ולצערנו הרב, תקשיבו, סיפור מפחיד, סיפור, אתם לא מבינים מה זה סיפור. אחד מקפיד על השני, אחד לא יכול לסלוח על השני. האמת שכבר ניסו ובוררו ודיבורים וחלפו השנים, אבל לצערנו הרב נשארו הלבבות לא שלמים, נשארו הלבבות צדוקים. ומה שזה הביא בסוף, זה הביא שכל אחד מהמשפחות האלה פשוט לוקה בחיים מורכבים. זה עם הילדים שלו הרווקים והרווקות, ואלה שם עם הבריאות ופרנסות. בקיצור, עכשיו זה היה כל כך ביניהם ברור להבין שזה רק בגלל נושא המחלוקת. ואנחנו תמיד אמרנו שמחלוקת זה דבר קשה, והוא חלק מת, השם ישמור ויציל, ולא יוצא שום דבר טוב מהמחלוקת. ואמרתי לו, שמה, הגיע עם עשרת ימי תשובה, אחרי מה שעם ישראל חווה וחווה וחווה, יאללה, אולי לצאת לדרך. ובאמת היה רגע של סייעתא דשמיא הגדולה, שפשוט דרשו השם במצאו, רגע שאדם יכול לומר לעצמו, ביקשתי וזה פשוט הגיע אליי. אז הבן אדם הזה באמת התגבר על עצמו ויצא לדרך. ואני עכשיו פה לוחש לכם, אחרי שחלפה שנה, שגם ברוך השם שלחתי שליחים טובים ואנוכה בתיסל ששיתפו פעולה מדהימה, שגם ניסו שם לרקח טיפה את הלבבות של המשפחה השנייה, וביקשתי ככה שלאט לאט לקרב לקרב, עד שברוך השם הגענו לרגע החם הזה שהיה מפגש, היה מפגש בין המשפחות. וזה דבר נפלא, יש לקדוש ברוך הוא נחת מבעיל, אתם לא יודעים מה זה נחת. אי אפשר לתאר כמה שהקדוש ברוך הוא שמח ברגעים האלו שיהודי תופס אומץ לבקש סליחה. זה לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, הוא צודק או כרגע, אני בא באמת לבקש סליחה. ומשהו נפלא שיש משהו בשמיים, סנגור כזה עצום, לא רק על האדם שעושה, לא רק על האישה שעושה את הפעולה הזאת, אלא בכלל על כל עמך בית ישראל. זה שעת כושר כל כך נפלאה, שעת כושר כל כך מדהימה, שאפשר לנצל אותה בדברים כל כך יפים. ואז ברוך השם המשפחה הזאת התייחדו ביחד ודיברו וככה, אתם יודעים. אבל בוודאי שהיו חיבוקים ורגיעות כל כך נפלאה, שיחה אווירה עם אווירה טובה. וברוך השם, אחרי חצי שעה, 40 דקות ככה שהלבבות התחממו, עשינו טיפה לחיים, עשינו אווירה טובה בשנה שעברה, ואז נפרדנו, כל אחד יצא לדרכו. ואני אומר לכם שלא רק נפרדנו בדבר הזה, הם נפרדו מכל הצרות. פשוט ככה אני מספר לכם סיפור. לא הייתי יכול טיפה יותר להרחיב בפרטים מדויקים, אבל בטח שיש אנשים שטיפה מכירים את הסיפור הזה מקרוב באזור המרכז. וכן, הם נפרדו מהצרות, זכו ברוך השם לחתונות, אני לא אומר לחתונה, לחתונות, זכו לרפואות, זכו לפרנסות, זכו להמון המון ישועות. ואני אספר לכם בנימה, מה שנקרא בפן שלי, ברוך השם גם אני זכיתי אחרי הפעולה הזאת שכל כך הייתה לי טיפה קשה להתרכז ולנסות מפה ומשם ולמצוא את הרגע החם הזה, גם אני זכיתי להמון המון דברים נפלאים בשנה האחרונה, ונפתחו שערים ויפתחו עוד המון המון שערים טובים. ואני אומר את זה באמת, מאזינים מזויות יקרים, שכל אחד ואחד מאיתנו אולי יש לו עוד רגע את הרגע החם הזה לעשות, ואל תחסכו מעצמכם את הרגע הזה. אל תחסכו מעצמכם את הרגע הזה. אני הייתי כל כך רוצה לגעת בנקודה הזאת וטיפה להרחיב בה. יש לנו, בואו ניקח עוד כמה דקות וניגע בנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אתן לכם את יום הכיפורים. אתם יודעים מה עשינו כיפור? יום כיפור זה כפר על האדם את כל האבונות שלו. יום כיפור זה יום שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותכם. נכון שהרמב״ם מחלק את זה לפי סוגי האבונות, אבל יום כיפור הוא יום שהקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה שלב כל כך מקסים שאדם יוצא כי יום יוולדו, חלק מאבונות. ויש אבונות שהן חמורות לכל יהודי. אני באמת אומר אבונות שהן חמורות לכל יהודי. אף אחד מאיתנו, חס ושלום, חס וחלילה, אפילו אדם יהודי הכי רחוק, לא חושב חס ושלום להיחשל באיזה בשר, בשר טרף, בשר שנבלה, בשר טרפה, או אפילו בשר לבן. אם חושב על כזה דבר, חס ושלום, מה פתאום? אפילו לך לאנשים שאפילו לא יודעים טיפה ממינם, הם יודעים שחזיר לא אוכלי. כן, הם יודעים, זה דבר ברור. עוד כל מיני איסורים שאנחנו יודעים שזה... לא, אין, אנחנו נזהרים בהם מאוד. ואם אדם אכל חס ושלום, לא רק אכל, אלא אכל וסבא, ועוד הפעם אכל וסבא, ועוד הפעם אכל וסבא, שמשמור ויציל תימת הנפש לו במאכלות העשרות האלה של הבשר והחלב, של הנבלות והטרפות, של ללא כשרות, ובשרים כל מיני פיגולים, לא יודע מה. הנפש לו, הכל לא נהיה ככה, איזה גוש אחד של השם ישמור, בשר לא קשר, זה מה שהבן אדם נהיה. ואז הוא הולך ברחוב, ופתאום הוא שומע חבר'ה טובים, שהם מתארגנים לסליחות, ואז הוא בא לבית כנסת, הוא שומע אדון הסליחות, בוחן הלבבות, חתנו לפניך רחם עלינו, ואז הוא מתעורר לעצמו ואומר, בונה, מה עשיתי לעצמי? בונה, נקסיל, מה קורה איתי? אני יהודי, יש לי חלק אלוקה ממעל, מה קורה אם אני שמשתי? לא הבנתי למה אני כזה עצוב, למה אני כזה חשוך, למה אני כזה מבולבל. אני מתחיל פה להבין שאולי יש פה איזה משהו שאני יכול לעזר בו. ואז הוא מתחבר עם החבר'ה הטובים האלו ככה, ומתקרב, ורוצה גם להיות חלק מעמך בית ישראל הקדושים. כל העולם, ככה אני גם רוצה להיות יהודי אמיתי. ואז הוא בא. הוא בא, היהודי הטוב הזה, בא, מתקרב לאט לאט, ואז הוא שומע את הרב בית כנסת ביום כיפור, אומר, רבותיי, לא יעבור עליכם היום כיפור הזה אם לא תמצאו עם קבלה, תקחו על עצמכם קבלה. ואז הוא מסתכל על עצמו ואומר, אוי, אוי, אוי, אוי, קובי, קובי, מה הקבלה שאני יכול לקחת על עצמי, קובי? קובי, קבלה, קבלה, אני חייב להפסיק עם מה שאכלתי וסבתי, אכלתי וסבתי, איזה נבלות, איזה טרפות, איזה שיקץ. מה עשיתי לעצמי, ריבונו של עולם? אז מה קורה? אני מפסיק עם זה. יותר לא אוכל דברים לא כשרים. אוכל רק בכשרות. לא רואה כשר, יאללה, כשר. הרב אמר שזה כשר. הנה, המוכר אמר שהכל פה כשר. לא רואה, אני רוצה לראות תעודה. אני לא קונה רכב בלי אחריות. אני לא קונה מכונת כביסה בלי אחריות. אני לא קונה אפילו מכונת גילוח בלי אחריות. מה, האוכל שאני מכניס לגוף שלי, של הנשמה שלי, אני אכניס בלי אחריות? מה, אני, לא, לא, מה, אני, מה קורה איתי? לא, לא, אני חייב ככה למצוא שיש פה קשור טובה. ואז קובי הזה יוצא עם קבלה טובה, הוא מפסיק לאכול. יום כיפור שאת נעילה, נורא לי לה, נורא לי לה, אמצי לנו מחילה, הוא מתחיל להגיד להשם, סליחה, השם, חטאתי, עביתי, פשעתי, אכלתי נבלות, טרפות, אכלתי שקצים ורמסים, מה עשיתי, ריבונו של עולם, סליחה, אני מקבל על עצמי לא יותר. רבותינו אומרים, קובי הזה יוצא מיום כיפור, אדם נקי מצוחצח. אדם נקי מצוחצח. יש לו כפרה על האבונות האלו. יש לו כפרה על האבונות האלה. יש לו תקווה בעזרת השם, הכל טוב, אבל תשמע, הוא אכל, לא רוצה להגיד לך כמה קילויים של חזירים, זה לא משנה. הבן אדם עשה תשובה עכשיו, השם מקבל אותו, השם אוהב אותו. הבן אדם אכל בשר חלב, אדם מה אכל, אתה יודע איפה הוא היה, היה בתאילנד, מה אכל שם, מה אכל שם, אכל שקצים רמסים, מה אתה יודע? זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו את ההזדמנות הכי גדולה, זה תשובה, וכל אחד מאיתנו יש לה את זה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמה התשובה היא חזקה, אה? היא מפוצצת את האר. היא מפוצצת את האר. מפרקת סלעים. מה זה תשובה? התשובה זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם. כיף לנו לחיות כך. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פתח, אדם חוזר בתשובה, לא שאנחנו רוצים לעשות אבון והסומכים על תשובה, חס ושלום. אלא במצב של אדם עם יצרים, ואז באמת הוא מרגיש, מה, אני רוצה לחזור, יש לך פתח חזרה, זה לא אדם חס ושלום עשה ומי יודע מה. הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות. אבל תקשיבו, משהו מחריד, מאזינים, מאזינים, תקרים, תקשיבו, דבר מזעזע. רבותינו מלמדים אותנו שכל הכוח של יום כיפור, שכל הכוח של התשובה המדהימה הזאת, זה כוח טוב וזה כוח עצום, אבל יש לו גבול. מה? יש לו גבול? איזה גבול יכול להיות? מה, על מה אתה מדבר איתי? על גבולות? תשובה כזאת היא מדהימה שיש לה כוחות בלתי... מה, יש לה גבול? כן. מה הגבול שלה? אתה יכול לספר לי מה הגבול שלה? אתם יודעים מה הגבול שלה? הגבול שלה זה בדיוק האבונות שהם בן אדם לחברו. כן, בדיוק הלשון הרע הזה. בדיוק הדברים שאפילו לא היינו חולמים שנתפסנו עליהם. אבל כן, זה הגבול. מה? כן, כן, זה הגבול. החוסר שלום והבוקר טוב שאמרת לשכן או לא אמרת לו בכלל, שם הבן אדם הזה לא יכול לעבור נקי. שם הבן אדם הזה נתפס. לא הנבלות והטריפות, לא המאכלים הכי קשים. זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מוכה לך. חזרת בתשובה, קיבלת על עצמך קבלה, יצאת לדרך בטוב, הכל בסדר. ושר אבון לך וחטאתך תכופר. הקדוש ברוך הוא מבטיח בתורתו הקדושה, כי ביום הזה יכפר על אתכם, לתאר אתכם מכל רע. אני איתכם. אני מביא אתכם דנדשים אחרי יום כיפור. אתם מצוינים, אתם מעולים. איי, איי, איי, אבל בן אדם שטיפה, אתה יודע מה, לא בטוב עם השכן, לא בטוב עם הבית, לא יודע מה בדיוק. זה לא עובר במחס. זה לא עובר בבידוק. זה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לך, חבוב, אתה חייב לעמוד על הנקודה הזאת, ואם לא תטפל בה, אין לך מי שיפתור אותך ממנה. אין בעולם מישהו שיפתור אותך מהנקודה הזאת. אין. אבל תשמע, אני רוצה... אין, אבל תשמע, אני רוצה. אם אתה לא תטפל בנקודה הזאת, אם אתה לא תיקח את עצמך לידיים ותאמר, תשמע, אני עכשיו עושה מעשה, באמת מעשה, אף אחד, אבל מה זה אף אחד? אף אחד לא יכול לעזור לך. ולמה? אתה יודע למה? כי הם אבונות שנקראות בין אדם לחברו, ועל אבונות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. אדם יתענם, אדם יתייסר, אדם יעשה מה שהוא רוצה, הכל טוב. רק לך לרצות את חברך, עד שירצה את חברו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אמחל, זה מראה שאני מזלזל ביהודי השני. אני אסביר את זה בקצרה, וכבר אנחנו עוברים לנקודה הבאה. פירושם של דברים כך, יש אבונות שהן בין אדם למקום, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא מכניס מאכלים שהם אסורים לפה, אדם שלא מברך, אדם שחז ושלום שבתות לא שומר כמו שצריך, אני לא יודע מה, כל מיני דברים שאדם יכול לי. זה האבונות שאדם עושה בינו לבין השם יתברך. זה האבונות שאדם נכשל בינו לבין השם יתברך. הוא לא פגע במישהו. זה אבונות שאני מצווה עליהם מהקדוש ברוך הוא, והם אבונות חמורות, סקילה, שריפה, הרג וחנק השם ישמור. אבל אלו אבונות שאני צריך לעשות אותם, כמו להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול כל בקשרות, לברך, אלו דברים שאני צריך להקפיד עליהם. אדם לא נסע, נכשל. מה הוא עבר? על עבירה. איך נקראת העבירה הזאת? בין אדם למקום. זה ביני לבין המקום, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ויש אבונות שהן בין אדם לחברו. מה הן אבונות של בין אדם לחברו? אדם גזל. גזל את חברו. הוא יצא מהחנייה. ואני לא יודע, כל כך לא היה מרוכז בגלל שהוא היה בטלפון, או בגלל שהוא לא יודע מה בדיוק הוא חשב שהוא עובר, והוא שפשף את חברו. שפשוף הזה עולה ביוקר. לא מי יודע מה. אבל כן, צריך להשאיר פרטים. עזוב, יאללה, קדימה. מסתכל, ימינה, שמאלה. עזוב אותי עכשיו, להתראות, ביי ביי. גזל את חברו. גזל את חברו. אדם חז ושלום נכשל בכל... גזל. או דיבר לשון הרע על חברו. פגע בחברו, שפך את דם חברו. לא משנה. לא יודע מה, יש לו איזה ריב עם חברו. כל אלו נקראים אבונות של בן אדם לחברו. אבונות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. אפילו בן אדם חילל שבתות ומועדי ישראל וחזר בתשובה ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא הרחמן סולח ומוחל לאבונות, מוחל, אומר לך, לך ותשתיר במצולות ים כל חטאותם. לך, יאללה, מה לך? ריבונו של העולם, תראה מה הוא עשה, הוא הפך פה עולמות, הוא ברא מלאכים משחיתים, איזה אבונות מכוערים הוא עשה, מקטרגים אומרים. אומר הקדוש ברוך הוא, ונאמר מאל כמוך, אני מוחל, נוסע אבון ועובר על פשע לשירית נרתו, לא יחזיק ליד הפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש אבון, נותן לתשליר במצלות ים כל אחת אותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, כאשר נשבעת על אבותינו מקדם. הקדש ברוך הוא אומר לכל המקטרגים, תסתלקו מפה, יש כללים שאני קבעתי, ואני קובע לפי מה צריך לעשות. כן, אני מוכל. איך תמחל? אני מוכל. אבל זה שפגע, זה שלא אמר, זה שאמר, לא משנה, משהו בין אדם לחברו, איי, כמה שזה נתפס, לכן חשוב שבעשרת ימי תשובה בן אדם יתרכז בנקודה הזאת. ריבונו של עולם, אני באמת רוצה להתרכז בנקודה הזאת. יש לפעמים כל מיני מריבות כאלו עם השכני, וזה דבר לגיטימי, האמת, כן, אנחנו בני אדם, ולפעמים השכן עשה משהו ולכלך את המדרגות, ולפעמים אנחנו עשינו משהו ונכלך את המדרגות, ולפעמים אני לא באתי ברוח טובה, ואז אני יודע מה, צעקתי או לא, וזה, ואמרתי לו, אל תכנה פה, אני בקש, ולמה אתה יכול נעקום, תכנה ישר מה הראש חעקום, לא יודע, אמרתי דברים לא נכונים, דברים לא יפים, בצורה לא יפה, לא מכובדת, לא מכבד, וזה נפגע, הוא נפגע, אני נפגעתי, לא יודע מה בדיוק, וזה נשאר בלב, זה נשאר בלב. מה עושים? סוגרים. סוגרים את המקומות האלו שחד ושלום לא יישארו, לא יישארו ויקטרגו עלינו. חייב, חייב לטפל בזה. מה עושים? פשוט באים. באים עם איזה שוקולד. באים אפילו בלי כלום, עם איזה חיבוק טוב. גם כן אפשר לבוא. אח שלי, שנה טובה. תזכה בעזרת השם לחיים טובים לשלום. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כשבוכו יתמלא ברחמים ויושיע אותך ויתן את כל משלות לבך לטובה ולברכה. ברכות, אנשים אוהבים שמברכים. כי טוב בעיני ישראל לברך. אתם צריכים לברך. לברך. תברך את עמך ישראל. אתם יודעים כמה אני שמח שאני מברך. מי אני לברך? אבל אני כל כך עושה לי עצמי אפילו. שעמך בית ישראל שומעים את זה ועונים אמין חזק. שיהיה רצון שקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים. בעשרת ימי תשובה האלו לזכות את כל הרווקים וכל הרווקות. להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכות עליהם בנים ובנות. כל מי שצריך אהבה בבית, שלום בבית. כל מי שצריך מה שצריך, קדוש ברוך הוא ימלא את כל משלות בנו. טובה ולברכה. ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. החלמה במהרה לכל עמך בית ישראל, בנפש, בנפש, בגוף. תברך את עם ישראל. תברך את עם ישראל, תתחבר לאחים שלך, תתחבר לכל עמך בית ישראל. תראה מה זה עם קדוש, תראה מה זה עם כל כך נפלא. עזוב את הפוליטיקה שמנסים לקרוע, עזוב את כל הכאבי ראש האלו, עזוב, תתחבר לפשטות שיש בעם ישראל. ליהודי הנפלא שיש לכל אחד ברחוב. זה לא משנה מה הוא לובש, איך הוא נראה, מה המגזם, מה זה השטויות האלה? אתם לא מאמינים כמה אחדות יש בעם ישראל. אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה אחדות יש בעם ישראל. יש איזה קומץ שמנסה כאילו לתפוס איזה צד בכל ה... כאילו, לא, אנשים, אומר לכם, אנשים הולכים לתל אביב, מתחבקים, איך עד מהשערים בא, מאיפה בא, אתם חיים ביחד, זה עמך בית ישראל, אתה לא מבין כמה יש חיבורים בעם ישראל. כמה יש אהבה ומסירות נפש אחד לשני בעם ישראל. כמה אנשים יש להם הוראות קבע לתרומות, צדקות. מה זה עמך בית ישראל? אתה רואה אותם בסליחות בכותל, אתה רואה את כולם ביחד, אחי. שמחים, מחוברים להשם. כמה זה יפה לומר את זה להשם. אבא, תדע, יש לך בנים מדהימים, יש לך בנים שאוהבים. בנים מאוחדים, בנים שיש בנו הרבה שלום, הרבה הרבה טוב, ואנחנו רוצים בזאת השם להרבות את זה, והשנה הזאת תעשה לנו ניסים ונפלאות, ונבוא בטוב, אבא, ונבוא בטוב בזאת השם לחתונות של אחד השני, באמת נרקוד חתונות בלי סוף, שמחות של עמך בית ישראל, בנים ובנות, תזכה את עמך בית ישראל לישועות, לרפואות, להחלמות, כל כך דברים מדהימים אפשר לבקש בימים האלו. לא חס ושלום אדם יימשך לשליליות, לא חס ושלום אדם יישאר עם עצמו ככה. יש לנו עוד 3 דקות לעבור להתנח את הקלה, ואני רוצה לומר לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, משהו אחד. תזכרו את זה טוב, לא רק עכשיו, אלא כל החיים. תזכרו את זה. האדמו"ר מגור הזקן, בעל שפת אמת, הוא היה גאון גדול. והייתה לו חוכמת חיים מדהימה, מדהימה, מדהימה. הוא היה ניצול שואה. ואתם יודעים שבשואה ביקשו לערוף את כל הראשים. קודם כל אמרו, נשבור את המורל, חיפשו את כל הראשים. הייתה לו מסירות נפש לעם חבית ישראל. והוא אומר שבשיר השירים שחיבר שלמה המלך עליו השלום כתוב, התנערי מאפר קומי. לא, סליחה, שאנחנו אומרים בכניסת שבת, מזמור לדוד, אז אנחנו אומרים, התנערי מאפר קומי. כן, מה זה התנערי מאפר קומי? לשבתי תפארתך, מה זה? הוא אומר שיש רגע לאדם שהוא מתברבש עם כל מיני סוגי אבונות, עם כל מיני מצבים של דרדוך, עם כל מיני תחושות כאלו. הוא מתברבש במחשבות האלו, הוא מתברבש במעשים האלה. הוא גדל ככה, אבל הוא רוצה כבר יאללה, די, לא יודע, נשאר עם הדבר הזה איתו. אז לפעמים יש איזה רב שבא מדבר ועושה טוב. לפעמים יש עוד מישהו ש... לפעמים הוא פה קורא איזה מאמר, פה הוא צופה במשהו, פה... יש דברים שהקדוש ברוך הוא שולח לו כמו חיצים כאלה, טרח, טרח, טרח, טרח. במהלך החיים שלנו אנחנו מכירים את זה, כמו איזה מישהו, איזה רב שמדבר בדיוק בנקודה שאני חייב. בדיוק, תראה מה זה, זה... הבוקר שלי ככה נפתח, תראה, אני סתם פותח את הרדיו, סתם אני מסתכל פה, סתם אני קורא פה. דברים שהקדוש ברוך הוא שולח ויש פה יד ההשגחה. וכל זה בשביל לבוא, להביא אותי למצב. אז הוא אומר, זה כמו אדם שהוא לכלך את עצמו, לכלך את עצמו בכל מיני דברים. ואתם מכירים את זה שלפעמים התרנגולת, למי שמכיר, יש לה תופעה שהיא הולכת איפה שיש אפר, חול, כמו, כן, מקום עם בוץ כזה, היא מתברבשת שמה, לכלכת את עצמה, בונה לעצמו כמו איזה גומה כזאת היא בונה שם. וכל כולה עם הנוצות הלבנות עכשיו, איך היא נראית? איך היא נראית? אז אומר, אם יבוא הבעלים שלה, והחליט לקרצף אותה, אתם יודעים מה הוא צריך לעשות? הוא חייב לרמות את הצע הנוצות. הוא לא יצליח לנקות אותה. אי אפשר. זה, אתה צריך פה זרנוק מים בשביל לנקות אותה, היא תמות. אי אפשר. אבל מרגיעים אותו, אומרים לו, תירגע, הכל טוב, הכל טוב. מה הכל טוב? תראה איך היא נראית. רגע, מה רגע? היא תדע שבעזרת השם, היא תקום מהגומה הזאת, יש לה שיטה מעולה, היא פשוט מתנערת מהאפר שלה. ואז אתה תראה אותה מתוקתקת, כל הנוצות מסתדרות למקומה. הכל מגיע בצורה מקסימה ויפה. זה התנערי מאפר קומי. אדם קורא מאמרים, אדם לפעמים צופה במקומות, אדם לפעמים שומע ומבין שיש פה איזה קריאה אלוקית. אבל יש מקום שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אם אתה לא תתפוס את עצמך לידיים, אם אתה לא תחליט, אם אתה לא תחליטי, לא יעזור. כל הקוסמים למיניהם וכל המרצים וכל החלקים, לא יעזור. כי אתה, את צריכים להחליט. ההחלטה הזאת היא יכולה להביא לנו המון. אני הייתי באמת רוצה לתת לכם הבטחה, שאנחנו נצא בעזרת השם לצאת להיות זכאים לפני המלך הגדול לשנה נפלאה, ויש דבר מדהים שעכשיו אנחנו ניגע בו, ובעזרת השם ממנו אנחנו נצא עם כמעט הבטחה, ב-99.99 שאנחנו מסודרים, אבל כמעט על בטוח שעשינו דבר נפלא, זה אני אומר לכם בטוח. אני רוצה רק לפני לצאת להפסקה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המזנת היקרים. עיצומם של הסרט אמת תשובה, רגעים כל כך טובים, רגעים שיש מה שנקרא את הבחינה של חודש אלול, של אני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא כל השנה קרוב לאדם, קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. הקדוש ברוך הוא קרוב לכולנו כל השנה, כל השנה, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה מתי, בוקר, צהריים, ערב, כל השנה הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם. אבל יש רגעים שהקדוש ברוך הוא גם מסיר הקדוש ברוך הוא מסכים בינינו לבינו. לפעמים אדם הוא זה שיתרחק, לפעמים הפעולה שאנחנו פועלים היא זאת שמביאה אותנו למצב של התרחקות, משהו ששם מסכים בינינו לבין השם יתברך, ואנחנו רוצים להסיר אותה, כי אנחנו מדברים לפעמים, ועד שהשם שומע, אני אומר, ריבונו של עולם, למה? אתה מבטיח שאין תפילה שווה ריקם, אז למה זה מתעכב? למה זה לא מגיע? ברוך אומר לך, תסיר אתה את מה ששמת, מה אתה רוצה ממני? אני מבטיח שאין תפילה שווה ריקם בוודאי. צעקה של יהודי מגיעה עד כיסא הכבוד, אפילו לא צעקה, כל רגע שיהודי רוצה לדבר עם השם, מגיעה עד כיסא הכבוד. השאלה מה אתה שמת בדרך? שאלה מה אתה סתמת בפומית של הטלפון, מה פה לא טוב במכשיר שלך? השם מבטיח שהכל אצלו תקין, והוא קרוב לכולם וקרוב לכל אשר יקראו באמת, הקדוש ברוך הוא באמת נמצא פה. תסיר אתה. אז בחודש אלול הקדוש ברוך הוא טיפה אור מסיר. מסיר את המחסומים נקרא להם, מסיר את זה, הקדוש ברוך הוא מסלק אותם. אבל יש רושם, כי הקדוש ברוך הוא מרקל לאדם שהוא יתחיל לפעול. תתעורר אתה, בן אדם עליך נרדם, קום קריאה בתחנונים. ואז בן אדם ברוך השם הגיע לראש השנה. ראש השנה מדהים. יש קטעים טיפה יותר שבאים לנפש, טיפה יותר שמדברים באדם. איזו מדינות, ביאמר, ככה אדם פתאום נזכר, טיפה אומר, שמע, נו, אולי להתחיל, וברוך השם, אדם יוצא עשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, יש את המקום של דרשו השם במצרות, מצאו באותו קרוב. הקרבה שיש ליהודי לקדוש ברוך הוא היא קרבה מקסימה, היא קרבה חיובית, היא קרבה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. זה לא כמו אדם לפעמים, הוא רוצה טובה ממישהו, אז הוא הולך להתיידד איתו, כדי לקבל את הטובת הנאה שהוא רוצה ממנו. כן? אם זה עשיר נגיד, ואני רוצה ממנו הלוואה, אם זה אני יודע מה, מישהו שיש לו בעל תפקיד מסוים, ואני צריך משהו שם שיגלגל לי בעירייה דברים טובים. אז אדם לפעמים מתחנף. לא תמיד הצד השני רואה את זה כקרבה הטובה. הוא לפעמים רואה אותו כיאללה, די, מספיק, מה, כל מקום הוא בא להתחנחן ובא לשמחה שלי ומביא להתכזב. בסדר, נו, די, מספיק. כי בסדר, נו, עזב אותי. זה לא שזה מגיע משתי הצדדים. זה לא מגיע משתי הצדדים. לפעמים באמת זה מגיע משתי הצדדים. אבל לפעמים קורה שאנחנו מכירים את זה, כן? חבירות לא דו צדדי, חד צדדי. כאן אצל הקדוש ברוך הוא, הקרבה הזאת, האהבה הזאת, החיבה הזאת, זה דו צדדי. הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר, בואו, שובו בנים ואשובה אליכם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. יש פה רצון משתי הכיוונים של הקדוש ברוך הוא הרחמן. אתם יודעים מי זה השם? אתם יודעים מי זה השם? מלך העולם, כל יכול. שאף אחד מאיתנו לא ייתן למגבלות במוח, לא ייתן לו לפרוץ אותה. החודש הזה, בימים האלו של עשרת ימי תשובה, אנחנו חייבים להסיר את המגבלות מהמוח. זה אבא הוא כל יכול. זה אבא הוא כל יכול. גם הדברים שהם הכי חסרי סיכוי, שאנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים בהם בחיים, בן אדם יבוא וידפוק על הדלת, שיאמר, אבא, אתה כל יכול, אבא, תן לי אותם. אבא, תן לי אותם. אדם יהיה עקשן. אדם יזכה שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אליו על ידי הקשנות הזאת. אבא, אני לא יודע מה אמרו, שהרגליים לא רגליים, ידיים לא ידיים, הראש לא ראש. אני לא יודע, אתה כל יכול. אתה בראת את כל העולם יש מאין. אתה כל יכול, אתה מחיים מתים. אתה רופא, אתה הכל, ריבונו של עולם, אתה המלך הקדוש, אתה האל המשפט. אנחנו, המלך המשפט, ריבונו שלו, אנחנו איתך באש ובמים. ואדם צריך בימים האלו לגלות את העקשנות שלו להשם יתברך. להגיד לו, אבא שבשמיים, אני איתך באש ובמים, אני חייב את הישועה הזאת, אני חייב את הישועה הזאת. בנים צדיקים, רוחניות, מה שאדם צריך עכשיו זה הזמן. דרשו השם, רק תפתח את הדלת, אחי. הקדוש ברוך הוא מחכה לאדם, אתה יבוא, והשם גם לפעמים אומר, יש תנאים לבוא לפה. זה לא כל הבליין. אדם בא לפני מלך, מספרים אותו, בודקים שהוא מריח נורמלי, בודקים שהוא נראה נורמלי. לא הגיע מהשדה, לא הגיע אני יודע מהמוסך. מה אם מביאים אותו כמו בן אדם? אתה בא לפני מלך, זה לא פה איזה... תבוא כמו בן אדם. הקדוש ברוך הוא כל השנה מבקש מאדם, אתה בא, תבוא, תבוא כמו, אל תבוא לי ככה מלוכלך חס ושלום בעוונות, איך אתה נראה. לא עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר את זה, לא עכשיו. עכשיו זה איך שאנחנו. בקש הקדוש ברוך הוא את הלב שלנו. ומהו הדבר שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותנו באמת? מהו הדבר שקובע לפני המלך הגדול לסתום את כל הפיות של המקטרגים, הוכחה ברורה, מה שנקרא, בום, מורידים את זה. מועז, ברגע שאתה מביא את הדבר הזה, אתה סותם את הפיות של כל העורכי דין הרעים, את כל השופטים הלא טובים. אתה עכשיו נכנס לתהליך מדהים. אתם יודעים, במשפטים הכבדים שיש, במשפטים הכבדים, חפשים עורכי דינים, ויש עורכי דינים מאוד מאוד מאוד מאוד דפריטים, מאוד מאוד מתוכבלים. מה הם עושים? הם שותקים, הם שומרים, כן, כן, כן. הם שומעים בנידון הראשון והשני ושלישי. ואז הם מוסיפים לעצמם את המידע לדעת איפה הם לוחצים חזק. איפה הם לוחצים, לוחצים, מה הטענות שלהם, אבל לאיזה סעיף הם מאוד מתרכזים. והם מחפשים למצוא איזה משהו ש... לקטול את כל הסיפור הזה, אבל הם צריכים להביא את הבומבה במרזבז, בזמן הנכון. אם הם מוצאים את זה בזמן הלא נכון, אז ירכיבו להם על זה עוד משהו, ואז זה לא יהיה טוב. אז צריכים להביא את זה בזמן הנכון. אז מחכים לשעת כושר חזקה, שעת כושר של מה שנקרא זמן הכי טוב, דקה 90, מוצאים את זה החוצה, ואז כל... היה פעם סיפור, שסיפר לי אותו אחד מהאנשים שהוא היה בתביעה הזאת, תקשיבו טוב, היה השם ישמור איזה בית שהתפרק, והאישה טבעה מהנכסים של הבעל, גם את היה לו אולם שמחות גדול, והיא רצתה את הרווחים שהיו בזמנים שעד אז שהם הגיעו למצב, והוא אמר, כן, לא, שחור, לבן, מה, לא, למה, כן, וזה עורכי דינים, בקיצור, הדבר הזה מתחיל להתגלגל. התגלגל, התגלגל, התגלגל, נתן להם להשתגע ולהתרוצץ ולחפש סעיפים. בקיצור, עורכי דין של האישה השתגעו, השתגעו, עוד דיון, עוד דיון, עוד דיון, עוד דיון, עד שהגיעו, זהו, דיון אחרון. בדיון האחרון בא עורך דין שם ואמר לו, אל תדאג, הכל טוב. מה? אומר לו, לא היה אירועים. אומר לו, לא היה אירועים, אז מה הבא? לא, כן, בלגן. היא לא מאמינה, אם כן מאמינים, בקיצור. הוא אמר, אני רוצה לדעת. אתם אומרים שהיה אירועים? כן. אתם טוענים שהיו רווחים וזה וזה? כן, הנה יש פה אנשים שסיפור. אוקיי, הכל טוב. אני רוצה לדעת. אולם עובד, צריך להביא חשמל. אולם עובד, דורש מים, דורש זה. בואו תוציא חשבונות של התקופה. תוציאו חשבונות, ואז נדע. וזה מה שנקרא, הביא להם אותם מחוץ לקוסה. ותקף ומיד היה פסק להוציא חשבונות מהר, מהר, מהר. התיק נסגר באותו רגע, כל טוב שלום להתראות, התפרדה החבילה. אנחנו מחפשים לבוא לפני השם יתברך במצב הזה. להביא מה שנקרא את, את, את ההשקעה, בום, בזמן הנכון, להביא את המכה, להתראות, עשינו את העסקה. נגמר הסיפור. מה עושים? אני עכשיו בעזרת השם מתרכז לזה, לתת לנו את הנקודה, שיהיה הנקודה שרבותינו מבטיחים לנו שזה סותם את הפיות של המקטרגים, ותזכרו את זה טוב. תזכרו את זה טוב, ואל תוותרו לעצמכם. אני הפעם אומר, אל תתחשבו בעצמכם. אין לך דבר מדהים, אין לך דבר נפלא, אין לך דבר שאתה מתחשב בעצמך כמו זה שעכשיו נעשה אותו. זה בדיוק התחשבות בעצמי, זה בדיוק מגיע לי, מגיע לכל אחד ואחד מאיתנו לעשות את זה כדי לזכות לשנה של רוגע, שנה של שלווה, שנה שהנפש לנו תפסיק כבר למצוא את עצמנו בטוב. אז מהו הדבר? קבלה. אדם לוקח על עצמו קבלה. אל תחשבו שסתם אנחנו תמיד, ככה לעצמך קבלה, כן, לקחתי לעצמי, ככה לעצמך קבלה, כן, קריאה לעצמך קבלה, כן, לקח, לא. יש פה משמעות, ואני אסביר בקצרה איך זה צריך לעבוד. שהקדוש ברוך הוא בא לפני אדם בדין, אדם באים אליו, כל ה... באים לדין, כל המצוות. המלאכים הלבנים נקרא להם. באים, אלו הברכות, אלו ההתגברויות שאדם מתגבר במהלך השנה, אלו התפילות שאדם מתפלל בצורה יפה, אלו המעשים הטובים והנפלאים שמחבת ישראל עושים כל יום כל היום. הם באים בשיירות ורוקדים ומרים כל כך למלך הגדול, כמה שווה לו לתת ליהודי הזה, ליהודייה הזאת, עוד חיים נפלאים, חיים מאושרים, להקים את הבית שלה, להקים את החיים הנפלאים בעבודה, כמה שווה להגשים כל מיני חלומות השם, תפרגן, תן, השם, תן, תן, תן. ואז באים גם האחרים, והם מרים להשם, תראה, מתחילים לדבר לא יפה. והשם פשוט לוקח ושם את זה על משקל. מזל של סימן של חודש ניסן זה מוזני, כן? הכל בא על המשקל. וכשברוך הוא לוקח, הוא רואה מעשים טובים, מעשים פחות טובים. מנסה להתחשב פה עם האדם, מנסה להתחשב שם עם האדם. מנסה להגל לו פה, לפצות פה, לפצות שם. אבל השם רוצה לתת לאדם. אתם יודעים, זה כמו... איך נסביר את זה? זה כמו שלפעמים יש לך תאבון כזה לתת לבן אדם משהו טוב, אתה בא לך ככה לפנק אותו, אתה בן שלך, אתה בת, לא משנה מי, אשתך, לא משנה. יש לנו לפעמים ההורים, מישהו, אח, אחות, משהו שבא לנו ככה, לפנק אותו, למלות אותו בטוב. אנחנו רוצים ויש לנו את היכולות גם. ואנחנו כל כך שמחים לתת, אתם יודעים שיש מצווה גדולה לקחת מבן אדם שכל כך שמח לתת, כי... עצם הלקיחה זה כבר נקרא נתינה, הבנתם? מישהו פה הבין, כן? עצם הלקיחה שאני לוקח ממן אדם זה כמו נתינה, זה כמו שאני עכשיו פוגש איתי איתי היקר פה. ואז אתה אומר לי, קח כוס מים, שתי כוס מים, מה יש לך? קח שתי כוס מים. ואז אני לוקח את הכוס מים מאיתי, אז אני לקחתי מאיתי כוס מים, כן? אבל אני נתנתי לו תחושה, והתחושה הזאת תשווה בהרבה יותר מהכוס מים. הבנתם? אז ככה הקדוש ברוך הוא כל כך תאב לתת לנו. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה, ויש את המסע ומתן הזה עם השם יתברך, יש את הרגע הזה שהשם משהו בפנים, כי הוא טוב, הוא משפיע טוב בעולם, הוא משפיע רחמים, הוא משפיע חסדים אין סופיים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חיים כל כך טובים, הוא רוצה, המלך הגדול רוצה. ואז צריך משהו שנביא עכשיו בדין, מה שנקרא, עכשיו ניתן את המכה, עכשיו נעשה פה משהו ברח בום וזה יהיה טוב, וזה יהיה שווה. אז רבותינו אומרים, אדם פתאום צועק, הנשמה צועקת להשם, ריבונו של עולם, אני יוצאת לדרך טובה. השם שומע, כן? מה זה אומר לדרך טובה? איי, אנחנו באנו עם קבלה? כן, הנה השם, יש לי קבלה טובה. אני באתי עם קבלה, ריבונו של עולם, קיבלתי על עצמי לברך שהכל יותר עם כוונה. קיבלתי על עצמי יותר בצניות, קיבלתי על עצמי יותר בעזרת השם פה ושם. עמך בית ישראל הקדושים, היום כולנו מבינים שאדם יכול לזכות לקדושה. ובדור הזה אפשר לזכות לקדושה כל כך מדהימה, כל כך טובה. איך בדור הזה אפשר לזכות לקדושה? תראה מה הולך ברחובות, תראה מה הולך במכשירים, מה אתה הקדושה? היום ברוך השם יש לך מכשירים קדושים. יש חסימות, אדם יכול לעשות חסימות. אנחנו ברוך השם במדרשיות, מבקשים מהבחורים היקרים שלנו, תורידו לעצמכם חסימות, אפילו לא עולה, ולפעמים זה עולה כמה שקלים, אבל זה איכות חיים. ההורים מברכים על זה, הילדים מברכים על זה. הוא לא נובר בהשפטות, לא בא לו לחיות בצורה מופקרת. אנחנו ברוך השם שומרים על עצמנו כיהודים עם גדרות של יהודים אמיתיים. אני לא חס ושלום רוצה, לא, העיניים שלי הן קדושות, העיניים שלי הן טהורות. העיניים שלי יכולות לראות למרחקים דברים מדהימים וטובים. למה אני אתמת את העיניים שלי? למה אני אביל את עצמי למצב? לא רוצה לתמות את עצמי, אני קדוש, אני טהור, אני יהודי. יש לאדם לצאת עם קבלה. השם, אני באתי עם קבלה, ריבונו של עולם, באתי עם קבלה. אני באתי עם שינוי. נכון, אני לא מושלם. נכון, אני לא כל כך הצלחתי. אבל ריבונו של עולם, הפעם לקחתי משהו, תראה, הנה השם, תראה. עכשיו אני תמיד אומר, אל תיקחו על עצמכם דברים קיצוניים, תעשו לי טובה, אל תיקחו על עצמכם דברים קיצוניים. מכמה סיבות. לא מהסיבה שלא תצליחו, כי אם תרצו אתם תצליחו, אבל לא מהסיבה הזאת. הסיבה שבסוף מגיע למצב של בן אדם התחיל להאמין לעצמו. אני לא יכול. אני לא יכול, אני לא מצליח. מה? אני לא יכול, עזוב, אני לא יכול. ואז בן אדם בא בפן של היצר בייאוש. כי גם שבעזרת השם הוא ירצה להרים משהו שהוא יכול והוא יצליח, הוא כבר מוכנע ומחור לזה שהוא לא מצליח. לכן לוקחים דברים שאנחנו יכולים בהם, ואמרתי לכם את זה, ששמעתי את זה בשם הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי, יבדל לחיים טובים. הוא אמר שהשם עשה חסד עם האדם שיש לו את המצפון על המצוות והעבירות שהוא עושה, ולכל אחד יש לו את המצפון ברמה שהוא צריך שיהיו. אמרנו שאם זה אדם קדוש טהור, אז יש לו מצפון למה הוא לא קם בחצות לילה לומר תיקון חצות בצורה יותר רצינית, למה הוא לא עשה עוד איזה משהו שהוא יכל לעשות. אבל בדרגות של אדם רגיל, אז יש לו מצפון למה הוא לא יודע, למה הוא לא חיוון כמו שצריך. ובדרגות של פחות, כך פחות, ואם זה אדם רחוק, רחוק, לא על מצפון של חצות לילה מדברים פה, לא על מצפון של תפילות מדברים פה, בדבר ברמה שלו. אז כל אחד יש לו את המצפון במצוות שלו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא גם דורש מאדם. תתחיל לצאת לדרך. תתחיל לגלות סימנים שאתה חי. תתחיל לגלות סימנים שאתה יכול. ואם אתה יכול, ואם אתה חי, ואם אתה יכולה, הקדוש ברוך הוא פשוט פותח את השערים. וזו הבטחה. זו הבטחה של המלך הגדול. זה לא משהו מהשפה ולחוץ. זה משהו שהקדוש ברוך הוא הרחמן, מלא רחמים, יבטיח לנו. פתח של מחט. יפתח לכם פתחו של העולם. הקדוש ברוך הוא יבטיח שאם אדם לוקח על עצמו אפילו קבלה, אני באמת אומר קבלה, לפעמים זה קריאת שמע שעל המיטה, חשבון נפש לפני השינה. מה קורה איתי? מה קורה איתי? מה המניה שלי הרוחנית שעשיתי היום? למי נתנתי בעזרת השם איזו דפיקה טובה ככה, שכם לתת לו איזו דחיפה טובה, איזו תחושה טובה? למי נתנתי היום מילה טובה? לאשתי, לבת שלי, לבן של האבא, לאמא, לאחות, לגיסי, לא משנה, מישהו שבעבודה, מישהו שנתנתי לו מילה טובה. תגיד, איזה מה, כמה דקות לפני שנה חשבון נפש? כמה דקות לפני שנה לומר קריאת שמע שעלה מיטה בצורה יותר זהירה? שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ואחרי זה לומר, ואהבת כמו שצריך. ואחרי זה, ויושב בסתר עליון, לקרוא טיפה יותר בעדינות, אנא בכוח, דברים שטיפה יגעו בי. לסגור את היום בצורה חיובית, לחפש איך לפתוח את היום בצורה חיובית, לקחת על עצמנו קבלה. אני לא אמרתי קבלה, אמרתי קיצוני, לא, אני אמרתי קבלה, כל אחד גם במה שהוא מבין שהוא יכול, ולכן גם נגענו בנקודה, כל אחד יש לו את מה שהוא מבין שהוא יכול, וללכת לשם, ללכת לשם, להראות למלך הגדול, ריבונו של עולם, לא באנו בידיים ריקות, לא באנו כמו אתמו, כמו שלשום, כמו לפני שנתיים, באנו עם משהו חדש, באנו עם משהו שבעזרת השם יכול לעשות פה דברים נפלאים. ואז הקדוש ברוך הוא עזר השם לוקח את הקבלה הזאת ומשתיק את כולם. והייתי באמת רוצה לומר לכם שפעם אמרתי למישהו, קח על עצמך קבלה קטנה גדולה לא משנה, קח על עצמך קבלה. אז הוא צחק, הוא אמר לי, מה תעזור קבלה אחת? באמת, על מי אני בא לעבוד? מה קבלה אחת? מה קשה קבלה אחת? מה, אני, נגיד עכשיו, אני כל הזמן רוצה לברך שהכל כמו שצריך. אבל מה עם השבתות? מה עם הצניעות שלי? מה עם הכיבוד הוויים שלי? מה קורה איתי שם? מה זה קבלה אחת? זה לא עובד ככה. אמרתי לו, תדע לך שתמיד, תמיד, מדבר טוב בדברים עוד באים דברים עוד טובים. ומדברים רעים באים דברים עוד רעים. ואנחנו בעזרת השם נביא דבר אחד טוב שנצליח להיות בו חזקים. יש ניסיונות, אבל נצליח להיות בו חזקים. והקדוש ברוך הוא הרחמן עושה לנו שיעבור גם דברים אחרים טובים. הקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון שם, ופתאום נמצא את עצמנו מתגברים ושולטים בעצבים ולא מתפרצים ומכבדים ומתנהגים בצורה יפה וטובה. כן, מדבר טוב באים דברים טובים. אדם קובע לעצמו עיתים לתורה, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, שעה, לאט לאט באים דברים מדהימים. פתאום בן אדם קונה לאשתו פרחים לשבת, ואשתו אומרת לו, מה קרה? מה קרה? הרב אמר, יש מצוות כיבוד אב ואם, הרמב״ם כותב, מכבדו יותר מגופו, אדם צריך לכבד, קראת טוב, אז אני מביא, וואה, ואז האישה הזאת מתחברת איתו ביחד, תראה מה הוזיקה, להקים את הבית הזה על רגליים, בזכות מה? בזכות קבלה של כמה דקות לימוד תורה. היה מישהו בין תפילת מנחה לערבית, היה באותו מקום שהוא נמצא, שיעור תורה, והוא היה מקצר יוצא, ואז הוא קיבל על עצמו את הקבלה לשבת בשיעור, לשבת, לשמוע מה רב אומר 10 דקות רבע שעה, בין מנחה לערבית, 10 דקות אחי, מה קרה? בפקקים בישראל זה שעות, תן לי 10 דקות, הכל טוב. והיהודי הצדיק הזה שמע הלכות, מותר, אסור, שמע ברכות, שמע סיפורים. והוא לקח המון המון נקודות, והתחיל לדבר עם אשתו גם, שיתף אותה, את יודעת מה הרב סיפר, ופתאום הבית הזה נהיה חי. הבית הזה פתאום משתנה מקצה לקצה, מידות, דרך ארץ, הלכות, מותר, אסור, דברים מדהימים שיש בבית, יש יהדות אמיתית. לאט לאט, מקבלה אחת, אני מאמין באמונה שלמה, ואני מאמין שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוציא את כל עם ישראל, זכאים בדין, אבל לא רק זכאים, זכאים על מלא, לתת לנו שפע, הצלחה, בשרות טובות, רפואה שלמה, החלמה, שמחות, עד בלי די, שמחות לכל עמך בית ישראל, בכל בתי עמך בית ישראל, כולם יהיה להם שמחות ללא יוצא מן הכלל, כל מי שצריך זיווגים, כל מי שצריך ילדים, כל מי שצריך שלום, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא ייתן שפע, שפע עד בלי די, כי הוא יכול ויש לו את זה והוא רוצה, הוא תאהב לתת לנו את זה, ובעזרת השם נזכה לשנה מבורכת, שנה כל כך טובה בעשייה, שנה כל כך טובה בנחת והשלווה שתהיה בינינו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו, יפיל את כל אויבינו תחתינו, ישמוץ את המובאים של כל החיילים היקרים שלנו, וישמור על כל עמלי התורה, וייתן לנו חיים של שלווה ושמחה ואהבה, אמן, כן, יהי רצון. נודה לכל הסכם לך לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים יקרים, ובואו נאמר את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שתי פרקי תהילים, תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות. ישראל אל הערים, מאין יבוא עזרים? עזרים מעם אדוני עשה שמיים וארץ, אל ניתן למות רגלי.

0: שבעזרת השם נשמע לנו בשורות טוב, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, אתכם המאזינים מכירים, ועד אז המשך הזה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש.